0: גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה של לבנטל, ואם זה טרושקין. כן. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן. אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת. אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: נבחרו שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, הרשקו.
1: כן.
0: גרצמן וטרושקין, נדמה לי.
1: כן.
0: איפה? טיפה איזון.
1: כן.
0: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל מבחינתם, יש לי מהדאבל, בעונה של בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של, היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליה מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף. אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מאיר שנקראת רעננה, אבל הוא בגיל צעיר התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא אם את רמוסיוס.
1: הוא הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים, הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגה נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה. אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר...
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה
2: 50.
3: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
2: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
3: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
2: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
3: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר מאוד...
2: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק
3: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
2: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
4: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
2: תסביר.
4: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
2: יוסי?
5: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
2: שגם את זה מאוד מעניין, אבל תדע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
6: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת השחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נעים.

0: וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין,
2: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: אושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע, בעיני הרבים.
2: מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים, מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
2: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או ב... מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
2: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, זה היה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
4: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
0: קשה מאוד ממקומה 27 היום לשחק כדורגל.
1: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
2: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
2: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, give me hope.
12: יוואנה, give me hope.
6: יוואנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: יוואנה is from Israel. We like יוואנה. We have seen him in the big moments here of Mechelen.
6: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
14: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
15: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
16: אבל
17: הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות, וכאן!
16: אלי יוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול, אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה לוותיקים, אבל
7: פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה, חסרת גבולות.

0: הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
1: מילי אוחנה, מלך ירושלים.
0: ולא רק שם, הפך לסמל.
2: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
0: עם 17 שערים ו-50 הופעות, שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
1: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
0: גם אחרי הפרישה, הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
3: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: בגיל 50, כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
4: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
0: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
5: שוער ומחליט

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
2: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד בעולם. משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
2: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש אותו מקסימה, מה?
3: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
3: לא. הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
3: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
3: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
3: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: לא, אין קשר.
3: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, עזוב, זה, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
2: אני מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מפרבע באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
2: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
2: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים.

0: הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
2: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
3: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
4: היה אופר.
3: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן? מי היה מאמן?
0: היה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש. ומסמן לי לא לעבור את החצי.
3: לא לעבור את החצי, לאלי אוכנה.
4: עד שדוד דוידוף מונה מחדש,
2: והחזיר
4: אותו
2: לעמדה. לא, הפריצה הייתה אצל דוד, אם אני לא טועה.
4: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל.
0: דוידוב החזיר אותו.
2: שחקן העונה אצל דוד. בגיל
4: 19. אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
3: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
1: נכון.
3: ודוד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
1: נכון.
3: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד להפיטה.
2: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחטים.
3: זה נכון?
1: אתם לא שכחים כלום, אה?
0: עכשיו אתה חובר לזה. זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר. דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
4: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן, שהם היו...
0: לא לבד, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
4: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש. לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר. אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
3: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לי, אורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה
3: בדיוק... ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי.
1: אז זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
3: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: שאלי עלה לבוגרים.
3: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
3: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. שאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, הוא, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
3: היריבות היחידה...
0: היחידה
3: שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן,
3: ביום רביעי היה ריבוי.
0: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו ריבויות
3: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה.

0: רק כזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
1: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היי ריבה, השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנת הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת ליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
3: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
3: אז לא היו זרים.
2: היה לכם אבל כאילו זר.
3: ונדר מולן.
2: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
3: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
2: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
3: הוא לא היה פקטור משמעות. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
3: כן, לגמרי. האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
4: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
3: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
2: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
4: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
3: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם. זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפ

0: מאפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לבית"ר ירושלים, ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
2: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שבית"ר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם בית"ר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שלי. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
3: 81.
2: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לבית"ר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מבית"ר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
0: נכון.
2: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
4: היום אין בית.
2: אז היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
2: זה היה אמיתי.
4: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
2: אתה לא יכול לראות היום.
0: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה, ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגע אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה להיראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי בזכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
2: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי. חברים יקרים, אנחנו
1: התכנסנו. לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: יש לנו גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
0: ברז, לא הגיע.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: עשה הרבה סיוטים בחיים.
3: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד מירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל, באופי שלו שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
3: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
3: הכל.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה,
0: הווינריות.
5: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
0: עם הדגים והחמסה.
5: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
3: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
5: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: תגיד את האמת
0: שהיית
4: רק ארבעה בהתחלה עם שישי. שנייה,
0: אבל רגע, לא. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
3: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליהם. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
6: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
2: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
7: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
6: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
6: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
3: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
8: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב,

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן ושטרן,
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאתה אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהודה שש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני כששיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קרייר ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה אי אפשר.
1: האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שאלי האופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
3: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
3: אנחנו היינו...
1: אלי האופר היה בליגת על.
3: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה פעולה?
3: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא במשחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0 הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
3: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של, עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?

0: יש בזה משהו.
1: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
2: אני אהיה לפניך.
3: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב, אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, היא כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
2: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה. אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
1: מישל, איך זה...
4: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: כן, אם יש הפתעה, זה אורי.
0: קודם כל,
4: הוא פורץ הדרך.
0: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
3: הוא... זה בתוך ירושלים.
4: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
2: לא, לא, לא, ה-20.
4: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנים בכלא אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
0: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
4: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
3: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
1: טוב, היינו בירושלים, כן?
0: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: זה פעם, הייתי צעיר ו...
0: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: מרוצים קטנטן.
1: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשטבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
1: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
3: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
1: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק, בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאל יוהנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
3: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל...
6: זה הזמן לסולחה,
3: או שכבר עשיתם. מאז דיברנו כבר

0: היה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
1: סטפן, הברכות שלך?
2: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אין לי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
0: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
1: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: לחיים.
2: מזל טוב.
3: יפה, בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
0: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי, נכון.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: של... ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתחזק.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנד פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
3: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
6: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, ואני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
5: בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
6: הסרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
0: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
0: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי, למה לא באתי תכף ומיד? פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. פחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני עבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
0: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
0: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
1: לא בא לך לעלות, ופעמיים תואר שחקן השנה. אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
0: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
0: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק.

0: צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
1: לא, כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
2: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
3: בטח, זה רושם שלי כמעט כולם, בסופו של דבר.
2: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
3: בדיוק.
4: זאת אומרת, היינו...
1: יכול להיות, יכול להיות.
4: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
3: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
3: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
3: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
2: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם יושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
0: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
0: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
0: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
3: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
1: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות, בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
3: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
1: מאוד.
3: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
0: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
1: בגיל
0: וסגשוג.
1: בגיל שלנו בטוח.
0: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: עדיפות.
4: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
2: נפגש בבית אבות.
4: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
3: אורי.
2: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן, אני חושב שיהיה לי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.

0: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
1: אוקיי.
0: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
2: לא, אני... אין לך, אתה בשלי פציעה במתארי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. אין לך, גדול. נוגשת על ידי עדין.
1: בכל זאת, עבדתם עליי.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
3: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
4: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
0: עדי גלסקה כמובן,
1: בת השון, לא?
5: לא, זה בסדר.
0: ודאי, העוגה של שון.
1: זה שון הכי לך.
3: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
5: זה הכי צנוע.
3: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
3: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
0: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
4: הוא גם אחראי על העוגה.
0: והוא גם אחראי על העוגה, מגיעות לו תשואות.
3: החבר היקר.
0: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
3: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
0: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
3: תודה,
0: כאן
3: תודה,
0: חלק.
3: אני רוצה להגיד תודה, באמת בקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
4: מתגרנת.
3: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם יהנה מהם.
0: אשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה, מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה? איך זה?

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע למרצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני

0: כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם, עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא

0: לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות

0: בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
2: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם.

0: לי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגרדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
2: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד. לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד.
0: כן.
1: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה,

0: בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב שאם, בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, היא יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
2: צריך חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים.
2: יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית...

0: איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
0: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
1: נתראה
3: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו שמחים לארח אתכם בפרק מספר 68 של שניים אוחזים בכדור. לא היינו כאן שבועיים ועברנו אולי את השבועיים הכי קשים שהכדורסל הישראלי עבר. זה התחיל בשביתה הפראית של ארגון השחקנים, שעד עכשיו אף אחד לא מסבר לנו את האוזן למה היא פרצה ומה השחקנים השיגו עם בכלל. ואנחנו כרגע גם אין הסכם. והדבר הנורא מכל, יום רביעי שעבר, 7:09, הצומת שמובילה לאגמון החולה, רז אדם, רכזה של הפועל.

0: פועל גליל עליון, נהרג בתאונת דרכים קטלנית, ומה שהופך את כל משחקי הליגה עד סיום העונה, יהיה טקס לזכרו, וכולנו כאן דואבים, ובאמת ממש, הכדורסל ממש הרכין את ראשו לנוכח מה שקרה. רז אדם בשבילנו היה תמיד האיש שתמיד היה מקבל אותנו בחיוך. אנחנו יודעים את כל הסיפורים בחדר הלבשה, כמה הוא היה מצחיק, כמה הוא היה אוהב לראיין. שחקן נהדר, מהשחקנים הישראלים הבכירים, שחקן נבחרת, ועבדה באמת גדולה. אנחנו כאן כולנו שולחים תנחומים למשפחתו, ומקווים שלא ידעו יותר לדאבה עוד. אלן צביקה.
1: אלן, כן, זה עצוב, תראה. רז אדם, אני קצת מכיר אותו, ואני שומע כל פעם עכשיו יוצאים כל מיני סיפורים. האיש היה שותף לזכייה הגדולה של נבחרת העתודה עם דני אבדיה, וגם בשנים האחרונות היה לו כמה פעמים הופעות טובות בליגה, אחר כך הוא נפצע, גם הוא נפצע ברגל, בגיד אכילס, שזה היה גם תקופת החלמה ארוכה, כן. וגם קשה לחזור מזה. לצערי, ואני לא יודע אם לקשור או לא לקשור, לפי מה שאמרו לי, בצומת הזו נהרגו כבר 29 איש. לאורך השנים.
0: אני ידעתי רק לפני חודש, חודשיים, שני שוטרים.
1: מתי ישפרו את הצומת הזאת? מתי יפתרו את הבעיה של הצומת הזאת? האם רז אדם צריך להיות הזה שבגללו? תטפלו. עכשיו, דבר שני, תנהגו בזהירות. תנהגו בזהירות.
0: מה שקורה צביק היום בכבישים, זה רולטה, זה פחד אלוהים. אני אומר לך עוד פעם, פחד אלוהים. אני נוסע למשחקים לפעמים ברכב שלי, נסעתי בנובמבר לבאר שבע, פעמיים. הייתי בנתיב הימני, אני לא אחד ש, אתה יודע, חורג מי יודע מה במהירויות, או לא אוהב בכלל לנסוע מהר. פעמיים המסעיות, אני לא יודע איזה מסעית.
1: זרקו אותי,
0: לא שלא, כמעט זרקו אותי מהכביש. זאת אומרת, אם אתה תמשיך עם להיות בצד ימין, ואני לא הייתי בצד שמאל, צד ימין, הם ימחו אותך. פעמיים נזרקתי לשוליים, אמרתי, יאללה, שהמסעית תעבור, נמשיך הלאה, אני לא בא לריב על הכביש. צביקה, חזר את אותו דבר בחזרה בכביש 6. אתה אומר לעצמך, זה עוד כביש שיש בו מצלמות, שיש בו איזשהו פיקוח, יחסית כביש חדש. מי אוכף את הפיקוח? מי אכפת לו? הרי זה חיי אדם. זה לא תגיד, לקחו כן כסף, לקחו פחות כסף.
1: תשמע,
0: היה
1: יודע,
0: פה, ניצחו, הפסידו.
1: אתה יודע,
0: זה חיי אדם.
1: בחמישה ימים האחרונים, נהרגו ברחבי הארץ בתאונות דרכים, 8 אנשים.
0: רז אדם. אולי גם התקשורת השם, צביקה.
1: גם התקשורת השם.
0: למה זה לא בכותרות הראשיות?
1: אז אנחנו על רז אדם.
0: למה זה לא בכותרות הראשיות?
1: על רז אדם, בגלל שהוא בכדורסל, עשינו רעש, ואנחנו, זה כואב לנו, ולא יודע מה להגיד לך, אני לא יודע איך גליל עליון יצאו מזה, שגם ככה הם היו במצב קשה, אבל משהו צריך לעשות. אני, אישית, כשאני עולה לכביש, אני נוסע כמוך, יותר לאט. לפעמים נכנסים אליי הנכדים שלי, סבא, למה אתה נוסע לאט? אמרתי, האוטו שלי יכול לנסוע 150, אבל החוקים לא מרשים.
0: אז הוא אומר, חוקים, צביקה, התחושה האישית שלך, ב-150, בן אדם מאבד שליטה.
1: נכון.
0: אני אומר לך, יום אחד, שיק, אתה יודע, שיק, קח נסיעה פשוטה, אתה יודע מה? כבר כביש תל אביב לירושלים, תראה איך אנשים חותכים אותך. ואם אתה לרגע אחד לא מרוכז, זה השם ישמור.
1: נסעתי בשבוע שעבר לירושלים, אמרתי לך לטקס של
0: הנכד
1: שלי, תירוף, אוקיי.
0: ואתה יודע מה? טוב אני אומר, טוב לפעמים שיש פקקים, צביקה, שאנשים לא ייסעו מהר.
1: ברקס, כן.
0: עכשיו אני רוצה ללמוד איתך לא דבר, עוד שבועיים זה 33 שנה למותו של דרזן פטרוביץ', ואז עשיתי לי סקירה.
1: גם תאונת דרכים.
0: תראה כמה כדורסלנים קיפחו את חייהם בתאונת דרכים. אני מתחיל איתך.
1: אבל שם הוא לא נהג. החברה הגרמניה
0: שלו. רדי וול קוראץ', את הסיפור שלו אתה מכיר, על שמו גביע קוראץ'.
1: כן.
0: ולרי גובורוב, שאתה שיחקת נגדו נגד בצסקה. פרננדו מרטין. שהלך, שתמיד היה משחק ריאל מדריד פואן לברדה בתחילת דצמבר, לזכר אותו משחק שהוא נסע אליו ולא הגיע. כן. פרננדו מרטין, שהיה מהכדורסלנים האירופאים הראשונים ב-NBA. אני אלך איתך הלאה. חריס ברקיץ', הסרבי, צ'יקו רווליה, שחקן איטלקי, קווין מגי בסוף ימיו, דארט בויד, שחקן של אשקלון, נילי נעתחו.
1: תראה, חלק מהם, חז וחלילה, אסור להגיד את זה. חז וחלילה, אסור להגיד את זה. חלק מהם, בעיקר שם בארצות הסלאביות, זה, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם,

0: שיקורים. הם אחרי ש... הם לא, אין את ה... הם שותים, לא נוהגים. הם שותים שמה, יוצאים מהפאב או מהזה בלילה, וזה הכל בלילה, ואז מתחיל זה, חלק זה תאונות שנכנסו בהם. הקווין מגיע, כשאז אמרו, מאחר והתעניינתי, כי אני הבאתי את קווין מגיע לארץ, אתה יודע את הקשר שלי איתו, הוא עבד קשה כהרי, כנהג מיניוונים כאלה וזה, כן. ושהוא היה הרבה מאוד שעות, אחרי, הוא נרדם בכביש.
1: אוי ואבוי. טוב, אנחנו עוד נתעסק בהמשך על הקריירה של רז אדם, נדבר כאן עם שרון אברהמי. אני רק רוצה לשאול אותך, צביקה, איך הפועל גליל עליון, היום היא צריכה לשחק בשש וחצי משחק מאוד טעון, נגד קריית אתא, קבוצתו הקודמת של רז אדם, גופייתו של רז אדם תתעלה במעלה האולם בכפר בלום. אתמול היה משחק נס ציונה והפועל תל אביב, שזה שתי הקבוצות הקודמות של רז אדם. איך הפועל גליל עליון מרימה את עצמה, צביקה, לקראת שבעה משחקים שיקבעו אם היא תישאר בליגה או לא, ללא השחקן הישראלי המוביל שלה. נכון ששחר אמיר קולע מעל 20 נקודות למשחק, אבל רז אדם, הכדור אצלו.
0: תראה, מבחינה להביא שחקן אחר, אז יש...
1: אז אנחנו רואים את הסיפור עם פריץ, כי שירושלים רוצה, תמר, שיגמר למה? שלא ייגמר.
0: יש החלטה אתמול של בית הדין העליון, שאורתה למכבי ראשון להגיש עד היום את התביעה לבורר, קבעה שהבורר תוך שלושה ימים, עד חמישי ליוני, יצטרך
1: להיות...
0: עד חמישי ביוני, נדמה לי.
1: תראה, חמישי ביוני כבר יכול להיות שעברו שני משחקים בפלייאוף התחתון.
0: אני תכף, אני אסתכל, יש לי את הפסק דין, שהבורר תוך שלושה ימים יוציא פסק בורר, יעריכו את תקופת העברות בעניין של ירושלים ושל גליל, עד התאריך שהבורר יוציא את החלטתו. אז עכשיו, השאלה כמה כסף יפסוק הבורר, והאם ירושלים ישלמו כל מחיר.
1: אם ירושלים תערער?
0: לא יודע, אז לא יהיה.
1: אז לא יהיה, טוב.
0: בית הדין עשה כמיטב יכולתו.
1: אין בה, אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אבל איך את שאר השחקנים, איך מרימים ציקה?
0: עכשיו תראה, זה יכול, קודם כל חסר שחקן כרגע, והוא היה שחקן חשוב. אני מבין ורואה שהיום תהיה פעם ראשונה...
1: האולם יהיה מלא.
0: האולם יהיה מלא, ואולי זה ידחוף את האנשים, ואולי אנשים ישחקו גם למען רז. אתה לא יודע לאיזה כיוון, זה יכול ללכת לשני כיוונים.
1: נכון.
0: או התפוצצות לכיוון חיובי, או שבירה, שבר.
1: כן, לא פשוט המצב של גליליון, גם ככה היא...
0: כן, גם ככה היא נלחמת על הירידה, וזה לא ייגמר, כי היא הולך לבית תחתון של ארבע קבוצות.
1: נכון, והמצב שלה לא טוב. רעננה היא עם אותו מצב רעננה, כן. באר שבע והיא, כאשר...
0: לא באר שבע.
1: סדירה, אליצור נתניה.
0: אליצור נתניה.
1: אליצור נתניה, רעננה וגליליון.
0: אליצור נתניה היה שלב של התאוששות גדולה מאוד.
1: עכשיו החליפו שחקן.
0: ופתאום הכל התפרק. הפסד אחד הפרש הזה בסל של השנייה האחרונה בהרצליה.
1: שבר אותם לאיזה שבוע.
0: ואנשים דיברו איתי מנתניה, הם מאוד מאוד מאוד מאוד חוששים עכשיו שהעסק בירידה.
1: טוב, עוד מעט ניגע בליגה, אבל בוא נשים את הפיינל פור של היורוליג על ראש שמחתנו. לא בדיוק אנחנו שמחים כיום, אבל על השולחן שלנו. אולימפיאקוס זוכה בגבי, אבל לפני שנדבר, צביקה, על העניין המקצועי, בוא נדבר על הברדק. ואתה בעצמך ניסית להשיג כרטיסים, ואני אומר עוד פעם, צביקה, טוב שלא השגת כרטיסים, כי מה שאני שמעתי ושמעתי מאנשים שהיו שם ואנשים ש... פשוט היו באלם. זאת אומרת, אנשים שקנו כרטיסים, צביקה, ב-600 יורו, לא ישבו לא הורשו להיכנס. אנשים שקנו ב-1,500 יורו, צביקה, על השורה השנייה, לא לשבת מאחורי הגלופולוס. בסדר? אני יודע, באותו מתחם, באותו אזור. 1,500 יורו. באו לאולם, צביקה, שמו אותם שורה 33 למעלה, עם משקפת לראות את המשחק. עכשיו, אני לא מבין את היורוליג. אתם מתיימרים להיות ארגון מסודר, ארגון שבו, אני לא צריך להגיד לך צביקה אם זה מה קורה בכדורגל בסיטואציה כזאת, גמר צ'מפיונס ליג, שבו מאות אוהדים בכלל לא מורשים להיכנס, מאות אוהדים נכנסים ללא כרטיס, אני לא יודע מה היה שם עם היוונים, צביקה, שדחפו אחד את השני פנימה.
0: תראה.
1: ואולי, צביקה, אולי הברדק הזה יוביל את אנשי היורוליג סוף סוף למסקנה, בואו נרד מהפיינל פור, זה לא הוגן שאנחנו משחקים עונה של שבעה חודשים, שחקנים פה נקראים, ובסוף על

0: ועודף המשחקים והנבחרות והליגות מונע לעשות שלב חצי גמר, הטוב מ-3, הטוב מ-5, הטוב מ-7, וגמר בעניין הזה, אין תאריכים. אנשי ה-NBA שבאים עכשיו לארגן ליגת NBA אירופה, פתאום הם אומרים, בשביל מה הם צריכים לשחק בליגה המקומית? עכשיו, הם הלכו לקבוצות כדורגל, קודם כל, אתה בשביל לשחק ב-NBA אירופה, אתה צריך שלם $100 מיליון זיכיון. ועכשיו, ואז הם הלכו לראסינג פריז, פריז סן ז'רמן, למילאן, למנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד היא היחידה שיש לה קבוצת כדורסל קיימת.
1: נכון.
0: ברומא, עכשיו לקחו את הקבוצה מקרמונה, העבירו אותה לרומא כדי שזה יהיה הבסיס של רומא, ומסינה מעורב שם. אז אני לא יודע. עכשיו, אני חשבתי כבר, ראיתי את כל הברדק הזה. מה שקרה זה שביום בחצי הגמר, שהיו כביכול 4 קבוצות עם כרטיסים, אמרו לאנשים, תבואו לרכבות התחתיות, אל תיסעו במכוניות למגרש, תיצאו מוקדם. כשהאוהדים הטורקים עלו לרכבת התחתית במרכז אתונה, אמרו להם, תראה את הכרטיס, תראה את הדרכון. עכשיו, לא היה להם כרטיסים, לא נתנו להם להיכנס לרכבות. הגיעו, נכנסו 8,000 אדומים של אולימפיאקוס, כשבאת לשבת במקום שלך, עמדו 20 מועדי אולימפיאקוס על הכיסא. אתה יכול להזיז אותם?
1: לא.
0: עכשיו, אני רציתי לנסוע, והכל טוב ויפה, ולא השגתי כרטיסים. גם היה כבר קטע שאמרו לי 3,000 יורו כרטיס. אני רציתי לנסוע עם אשתי. היה לי כרטיסי טיסה, וביטלתי אותם. עכשיו, אני מתחיל לחשוב שאולי אסור לקיים את הפיינל פור
1: בעיר
0: של אחת מהקבוצות. עכשיו, כבר עכשיו יש בעיה עם הפיינל פור של שנה הבאה, הרי לפי ההסכם עם אבו דאבי, היו צריכים, אחר ויש מלחמה, אבו דאבי עצמה כבר לא משחקת כרגע בבית, משחקת בבוסניה, בבוסניה, אז עכשיו כבר יש שלוש קבוצות,
1: אחת מהם זה מדריד הבנתי?
0: שהגישו מועמדות, שהולכות להגיש, אחת זה בלגרד, שהפסידה השנה במאבק עם אתונה, אחת זה ז'לגיריס, יש להם אולם פנטסטי.
1: אבל זה היה ב-2023.
0: הם רוצים עוד פעם.
1: אוקיי.
0: הם רוצים עוד פעם, ואחת זה ולנסיה. שהמגרש החדש הזה של המיליונר הזה, של הבעלים של הקבוצה. אז עוד פעם, השאלה היא, מה, ואז אתה יודע, בקבוצה שאתה אומר מדריד, אני לא שמעתי על מדריד, ברשימה שאתמול ראיתי בבסקט ניוז, זה לא היה. השאלה היא, האם זה הגון... ריאל מדריד נתנה הופעה פנטסטית. האם זה אגון שהיא מתמודדת עם 16,000 אוהדים יוונים, כשלא...
1: אז אני אומר עוד פעם, צביקה, בוא, יכול מאוד להיות שאם היורוליג מתרחב ל-24 קבוצות, לא שנה הבאה.
0: השנה לא.
1: לא, אבל אני אומר הלאה, ברגע שמתרחב ל-24 קבוצות, נעשה שני קונפרנסים.
0: לקצץ במשחקים.
1: לקצץ במשחקים, לעשות כבר שלב של פלייאוף ממרץ, ולעשות... סדרות, עד הסוף.
0: אני אגיד לך, אני אתן לך את הטלפון של המנכ״ל החדש, של צ'וס מטאו. כולם נפגשים איתו, אלה בירושלים נפגשו איתו.
1: כולם נפגשים איתו.
0: כולם אומר כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אבל לא עכשיו. ועוד פעם כן, כן, כן, כן, כן, ולא עכשיו. בואו נראה. גם אמרו שהשנה כבר יעלו. האלה רוצים 10 שנים, האלה רוצים 3 שנים, ההוא רוצה זה, ההוא רוצה פרנצ'רייז. לא יודע. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. היה כדורסל ברמה טובה.
1: אז הנה, עכשיו צריך רגע לגעת בכדורסל, עוד מעט נשמע את האינפוטים שלך. אני חושב שאולימפיאקוס ראויה כל העונה לגבי הזה. היה לה בעיה, היה לה כללה של 9 שנים שהקבוצות שמסמות ראשונות לא מצליחות לזכות בגבי, לא רק אולימפיאקוס, גם ריאל מדריד, גם צסקה בזמן או גם פנר. ואולימפיאקוס, אני חושב שברצוקס, שהוא קצת הושמץ יתר על המידה בגלל הניהול משחק שלו, אבל הכדורסל שאולימפיאקוס הפגינה כל העונה היה כדורסל נהדר, הקבוצה הזאת שומרת, ואני חושב שהוא עשה גם שינוי מבחינת ההרכבים שלו. זאת אומרת, ברגע שהוא העלה את דורסי, הוא קיבל לדורסי בחמישייה, דורסי שחקן אחר, שחקן שמח, שחקן שתרם איזה 17 נקודות למשחק, והוציא את פורניה, העביר אותו גם, אני חושב, בגלל איזה פציעה או איזה מחלה של פורניה בתחילת העונה, העביר אותו לסקנד יוניט. ברגע שפורניה היה בסקנד יוניט, אני חושב שהוא משחק יותר טוב ליד פיטרס, מאשר ליד וזנקוב. ליד פיטרס הוא היוזם, ופיטרס גם נהנה מזה שהוא יוזם, וליד וזנקוב,

0: טוב, הוא, אתה יודע, second driver. ואני חושב שהשינוי הזה, זה השינוי שהביא את אולימפיאקוס למעלה. כמובן, העובדה שהקבוצה הזאת משחק, הביאה את דונטה אול, שחקן שהיה על המדף, ומכבי גם יכלה לקחת אותו, ואחרים לקחו אותו, והוא טוב מאוד במעלה רונה, פחות בשלב הפיינל פור, ווקאפ שהוא שחקן הגנה נהדר, וצביקה, אלופה ראויה, ב-100%, אני אומר, כל העונה אמרתי שהיא הקבוצה הכי טובה באירופה, וגם הצדק ניצח. לא, אבל רגע, לפני הצדק ניצח, כוכבית, אסור להגן קבוצות יווניות לשוויון, למשחק צמוד, שתי דקות לסוף, כי אז הזברות, אין סיכוי שיהיו איתך. ראית את התמונה שלוקחים, כאילו שחקני, תמונה מטאפורית. שחקני אולימפיאקוס לוקחים את רדוביץ' ותשופט רדוביץ' ומרימים אותו למעלה.
1: היום אפשר לעשות כל תמונה שרוצים. תשמע, קודם כל, אולימפיאקוס ופנתינייקוס, הם קבוצות, שתי הקבוצות עם התקציב הכי גדול. תוך כדי העונה, אולימפיאקוס צירפה חמישה שחקנים. אולימפיאקוס, וזה ההבדל, למשל, שאני לא מבין איך כל הגאונים בפנתינייקוס, שהם חיכו כל השנה לסנטר שלהם, שיחזור מפציעה, לסור, ולא היה להם סנטרים. לאולימפיאקוס היה את פל, שהוא כבר היה יכול לשחק בפיינל פור ולא הלבישו אותו ב-12, את מילוטינוב,
0: הביאו את אריק ג'ונס,
1: את דונטה אול, ואת אריק ג'ונס שהם כביכול התחרו עם מכבי עליו, ולפנתינייקוס לא היה שחקנים פנים עם אותו תקציב. הם הביאו את ניקיליטה באמצע השנה, שלא התלבש ב-12, שעכשיו וילרבן רוצים אותו. הם הביאו את האמריקאי הזה שהיה...
0: ג'וזף.
1: שהוא ישב חודש במונקו וחיכה, ולא נתנו למונקו להחתים אותו, ואז הוא הלך לזה. הם כל הזמן התחזקו. תראה מי ישב על הספסל, מי לא התלבש. עכשיו, עם דורסי, כמו שאמרת, דורסי ופורניה בשנה שעברה בחמישייה, או על המגרש ביחד לא הסתדרו, עשה ברזוק את השנה שינוי, דורסי בחמישייה. הפיינל פור שלו לא היה טוב, אבל עד הפיינל פור הוא היה פנטסטי. ופורניה הוא פורניה. פורניה בכלל גמר את הקריירה ב-NBA, לא היה בתוכניות של אולימפיאקוס. אולימפיאקוס כבר אמרו שהם לפני שנתיים
0: סגרו
1: את התקציב. לא.
0: באותו כסף של ווקר.
1: הוא צלצל לפל, שחבר שלו צרפתי מנבחרת צרפת, אמר לו, אני רוצה לשחק באולימפיאקוס. תוך שלושה ימים מצאו כסף מחוץ לתקציב של 4 מיליון יורו לארבע שנים, או לשלוש שנים, אני לא יודע לכמה, וככה הוא הגיע. אז אתה יודע, לפעמים, אותו כסף כמו ווקר, זה התחיל, אבל זה כבר היום יותר.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו לומדים שאתה צריך קבוצה רחבה, עם ספסל גדול, לא יכול להיות מה שקרה לריאל מדריד, זה אחד במאה שנה, שכל שלושת הגבוהים שלך נפצעים, טאברז בדקה הראשונה למשחק עם הפועל תל אביב.
0: אבל אם אתה שואל אותי צביקה, מי המאמן של הפיינל פור הזה, זה סקריולו.
1: רגע. עכשיו, גם ברזוקס וגם סקריולו, התחילו את ההכנה לפיינל פור בתחילת השנה. הם כל השנה עשו את אותם רוטציות, אותם חילופים, משחקים, 12 שחקנים עד המחצית. בריאל זה היה 11, כי כל האלה הפצועים זה. באולימפיאקוס הוא 12 שחקנים. הם יצרו שיש להם סקנד יוניט, והסקנד יוניט נותנת לא פחות נקודות מאשר הפרסט יוניט. אז גם אתה צריך לבחור שחקנים טובים. אגב, זה גם מה שקטש עשה. קטש רק נפגע תוך כדי השנה, עד שהוא בנה מצב עם ליף וזה, אז ליף נפצע. ואחר כך גורלבי שאתמול חזר לשחק. כל הזמן הוא עושה את ה... יש לו שתי קבוצות, לא ברמה של אולימפיאקוס, לא ברמת ההגנה של אולימפיאקוס. עכשיו, דבר שני זה הגנה. אנחנו אתמול ראינו, ואנחנו לא נכנסים לזה, את משחקי הליגה בישראל.
0: עוד מעט ניגע בזה.
1: משחקי הליגה בישראל. תשמע, ההגנה שעשתה אולימפיאקוס, במשחק עם פנרבחצ'ה. זה הגנה ברמה גבוהה. הגנה שעשתה ריאל לאורך 35 דקות נגד אולימפיאקוס, זה הגנה ברמה גבוהה. אתה צריך לראות את התנועה, יש חוקים, יודעים לאן השחקן הולך, יודעים מאיפה באה עזרה, לא סוויצ'ים, צ'יפ סוויצ'ים כאלה.

0: כאלה, שאף אחד לא יודע מי שומר על השחקן. גם היום, בגלל שקולעים 43 נקודות, צריך כבר גם לשפר את ההגנה מול קלעי של 3 נקודות, לא לתת לו בקלות להוציא את הכדור.
1: אין ספק, צביקה, אבל זה עונת יורוליג.
0: מי שרוצה לשחק ביורוליג, צריך להעלות את התקציב, אי אפשר להוריד את התקציב.
1: העונת יורוליג הייתה משובחת, אבל כבר עכשיו אנחנו מייסדים פה את הפינה החדשה שתלווה אותנו לפחות עד חופשת הקיץ, הפינת המרקט.
0: המרקט עובד.
1: העובדה שאולימפיאקוס כבר, אני רואה צביק היום כבר סגרה למעשה עם קודי מילר מקינטייר, כבר מונטרו שם, אני לא יודע אז מי הולך משם.
0: אני אגיד לך.
1: ניליקינה הולך משם, אני לא יודע אם פורניה ממשיך.
0: פורניה ימשיך.
1: מקיסיק הולך לגלת הסריי.
0: מקיסיק גומר. הוא בא לאולימפיאקוס לפני כמה שנים.
1: כן, אבל הוא...
0: לא, תראה. אולימפיאקוס כבר חתמו עם שניים, והיום כבר בעיתנות היוונית מסבירים איך הם ייכנסו לתוך, איך הם ייכנסו לתוך הקבוצה. לא יהיה פשוט. מקינטייר רגיל היה בכוכב האדום בלגרד לשחק 32 דקות וכל הכדורים זה. ברזוקס סוגד לרקה שלו לווקאפ. ווקאפ הוא גם שחקן ההגנה הכי טוב שלו. אני לא רואה... נכון שווקאפ הוא המתבגר וצריך להיות איזושהי החלפה, אבל ככה עובדת קבוצה.
1: כן.
0: ככה עובדת קבוצה.
1: ניגע כרגע גם בריאל מדריד, שכנראה תחזיר את ונסן פורה אליה. יש שיחות שמתנהלות.
0: כי הוא נכשל
1: בנדולו. כי גרובה גמר גם את העונה הבאה, צביקה.
0: זה לא ידעתי.
1: זה קראתי אתמול בלילה. בבדיקה התברר שהוא כבר גמר את העונה הבאה.
0: הם החתימו את יוסטרבן לליגה.
1: יורצבן.
0: יורצבן לליגה. כאשר פנתינייקוס, המיליארדרים ששרפו כסף, הוא אמר השבוע ששחררו אותו, אפילו לא דיבר איתו אף אחד, אפילו לא התאמן, ושלחו לו מייל שאתה משוחרר ממחר, הוא שיחק קצת בג'י ליג, ועכשיו הוא הוכתם לריאל מדריד, להמשך הליגה, הוא לא יכל לשחק בפיינל.
1: טוב שנגעת בפנתינייקוס, כי המידע שמסרו לי אתמול בלילה, צביקה, אומר ככה, פנתינייקוס תיפטר מטי-ג'י שורץ, והיעד...
0: תידר שורט יהיה בפול תל אביב.
1: לא יודע, מתאים לתודיס.
0: לא יודע.
1: בוא נראה, אתה יודע, כשהוא יחתום, נראה את הסיפור. נגיד אז עד כמה הוא מתאים.
0: תבדוק את הסוכן.
1: יפה. אוקיי, יפה. אבל הסיפור הגדול שמגיע אתמול בלילה, שים לב צביקה, פנתינייקוס החליטה שהיא הולכת על ג'רד הרפר. אני חושב שג'רד הרפר יש לו חוזה לעוד עונה בפול ירושלים, אבל הם החליטו לשים מיליון יורו כבייאוט לקנות אותו, ושני מיליון יורו שכר, הם אומרים שג'רד הרפר...
0: מי מקבל את ההחלטות בפנתינייקוס עכשיו?
1: שאלה טובה.
0: התאמן? כי בפנתינייקוס אין...
1: אבל
0: אין,
1: הם, צביקה...
0: וגם לא באולימפיאקוס, אין לך, מה שקוראים מנהל מקצועי.
1: אין סתירה יותר גדולה, מאשר עזוב שהם לא עלו לפיינל פור. זה שהם לא עלו לפיינל פור זה סתירה בפיינל פור בבית, אבל זה שאולימפיאקוס לוקחת להם
0: כן, בסלון, על הפנים,
1: בסלון שלהם
0: את האליפות,
1: זה דבר כזה,
0: לא, ינקופולוס כבר. זה לא רק זה, היה כבר השבוע, התאמן הלך להיות מפותר.
1: אז מה קרה שפתאום יצא איזשהו חיבוק בינו לבין...
0: נקבעה פגישה ופה ושם וזה, יש לו חוזה לשנה הבאה על הרבה מאוד כסף. להערכת הזה אין אישור רשמי, התאמן אמר לינקופולוס, אם אני לא לוקח אליפות, ביום חמישי מתחיל הפלייאוף, פנתינייקוס פאוק, אולימפיאקוס אייקה, אז אני מוותר על החוזה של שנה הבאה.
1: מעניין.
0: אז הוא השאיר אותו את החודש, זה פחות מחודש, אני ראיתי את הסקדג'ול, כל יומיים משחק, חצי גמר וגמר, תוך שלושה שבועות זה.
1: אני מניח שהשמועות יתגברו שבוע הבא, כמו הסיפור הזה של וילרבן, שפתאום...
0: לא, גם חלק אומרים שאולי זליקו יבוא לפנתינייקוס.
1: שפתאום העניין של... פתאום וילרבן יש כסף, שלא בזבזו שקל, פתאום ארמוני ברוק שם, ופתאום טוני פארקר מאמן בשכר מטורף.
0: היום ראיתי שקברו הולך לשם, שהוא צרפתי.
1: טוב, מעניין. יהיה מעניין, וכמובן הסיפור של דובאי, שמחתימה את שבי פסקואל.
0: והסיפור של
1: מונקו, יהיה לנו עוד מה לדבר, אבל ברגע שנדע, קודם כל אנחנו לא יודעים את רשימת הקבוצות ביורוליג שנה הבאה, שזה אמור
0: שבוע,
1: להתבהר.
0: כל שבוע, גם אתה מתקשר אליי, מה היה היום בישיבה של היורוליג? והם דוחים לעוד שבועיים.
1: אני מזכיר לך, הם קבעו את ה-24 בספטמבר, כתאריך פתיחת העונה, 24 בספטמבר זה לא רחוק, צביקה, זה ארבעה חודשים מהיום.
0: נכון, נכון.
1: זה בין יום כיפור לסוכות, זאת אומרת, הקבוצות כבר, אתה יודע, ב-15 באוגוסט כבר צריכות להיות עם סגל מלא,

0: אלה פתיחת האימונים, אין הרבה זמן להתקשקש. טוב, בוא נחזור למקומותינו, לפלייאוף שלנו. תסביר לי למה מכבי תל אביב מוחצת. צביקה, זה לא היה, אולי היה לפני בתקופה שלך, אני זוכר את התוצאות האלה נגד הפועל רמת גן ורמלה וכאלה, 160-100, אבל מה קרה? מה קרה כאן בחודש הזה שמכבי תל אביב, כל משחק זה נראה ביד אליהו, הקבוצות, לא יודע, מתבטלות, אבל מכבי פשוט משייטת, והשאלה אם אנחנו הולכים, צביקה, לפלייאוף פה, שמכבי תל אביב לא תפסיד עד סוף העונה אפילו משחק אחד.
1: טוב, מכבי תל אביב לא הפסידה הרבה זמן בליגה, גם עוד לפני הזה.
0: רק הפסידה בדרבי בנובמבר.
1: כאשר מסיימים קמפיין אירופאי, יש ירידה. שבועיים, שלושה. מכבי גמרו לפני הפועל, והיה במשחקים הראשונים.
0: הייתה ירידה, בקושי ניצחו את ראשון, בסדר.
1: אבל עכשיו, קודם כל, אין לחץ. קטש חתם. אין ויכוח על המאמן. הקבוצות באות ליד אליהו, גם ככה, הליגה שלנו, קודם כל, אין לה הגנה.
0: אין הגנה, והליגה בתצורתה נוכחית היא מאוד חלשה, אין מה לעשות.
1: בצורה לא מפתיעה.
0: אבל 60, צביקה.
1: בצורה לא מפתיעה, אחוזי הקליעה של מכבי מהשלוש הם...
0: מטורפים.
1: מטורפים. כולל סער. דורי... איך קוראים? לא דורי.
0: אורן
1: סער. שאני מאוד אוהב את הילד הזה, עוד מהליפות האירופה בקיץ, ועכשיו הוא הולך לקולג' שאנחנו נגיד עם זה, לא מחתים מהשלוש, לונדברג לא מחתים מהשלוש, בלק לא מחתים מהשלוש, ג'ונדי לא מחתים מהשלוש,
0: גור לוי חזר
1: עשה אתמול שלושה, זה לא שחקן אחד, ווקר, אנחנו יודעים שהוא זורק משלוש, הקבוצות לא שומרות. אני לא יודע מה הרצליה התכוננו לעשות במשחק הזה, הם ידעו שאולי הם הולכים להפסיד, אבל זה סתירת לחי קשה מאוד שהם קיבלו, כי אני כבר ראיתי על הספסל את ה... זה השפלה. אתה יכול להפסיד למכבי 25
0: אבל אני לא הבנתי את ה... אם אתה בא למשחק בלי השחקן הכי טוב שלך, ואתה מחליט שבוקר ישחק, אז אתה יודע, לפעמים אתה, אין לך שליטה על זה, אתה חושב שאתה תפסיד, כי במילא אתה תפסיד 20 הפרש למכבי, אבל זה נהיה 60.
1: מכבי ביד אליהו רצים יוצא מן הכלל לפאסבריק, וקבוצות כאילו לא ערוכות לסגור את הפאסבריק. קבוצות ממהרות לזרוק לסל במקום למצוא זריקות יותר טובות שגם אחוזים יהיו יותר טובים וגם ייתנו לי את הצ'אנס לרדת להגנה, לא יודע, לא באים ערוכים מספיק למשחקים. הרמה של הליגה ירדה מאז המלחמה, גם בגלל חלק מהזרים הטובים הלכו ובאו זרים פחות טובים, שניים בכלל זרים חדשים שבאים לקבוצה, לוקח, אתה בונה קבוצה מחדש, לוקח זמן, אין מספיק זמן להתאמן. בוא נראה אולי בפלייאוף ירושלים.
0: הפועל תל אביב, צביקה, כנראה בלי אוטורו, אני לא רואה אותו עוד בה.
1: הם צריכים בכלל, הפועל תל אביב לרשום.
0: בלי אוטורו זה יתרון של על מכבי.
1: צריכים לרשום קודם כל את השמונה אנשים,
0: תשעה,
1: ואחר כך לכל משחק, אני לא יודע אם הם יודעים, מותר לרשום שישה אנשים ורק אחד בתוך הסדרה להחליט. אי אפשר לעשות את ה... עכשיו, אני לא יודע מה המצב הרפואי של בלקני, אתה יודע? אף אחד לא יודע.
0: אני לא רואה אותו, אבל משחק בשבועיים הקרובים.
1: בלקני שחקן חשוב.
0: אלייג'ה בריינט אמור לחזור לדרבי.
1: אני לא יודע.
0: חוזר לדרבי.
1: בוא נראה.
0: זה מה שהם הבטיחו.
1: בוא נראה.
0: אוקיי.
1: במקום מי?
0: חסר במקום מי?
1: כן.
0: במקום רנדולף, אני יודע, במקום מי
1: רנדולף.
0: בסדר, אבל...
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך רנדולף אחרי אתמול? היחידי שלוקח ברצינות את המשחקים.
0: נכון, מיציץ' לא לוקח ברצינות.
1: משקיע מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה, כל דקה שהוא עולה למגרש רנדולף, הוא נותן 100%.
0: יש שמועות שמיציץ' נראה אתמול בים, אני לא זוכר שחקנים שלך שנראו בים.
1: מה, הוא קיבל בדקה הראשונה, אחרי 30 שניות הוא קיבל פאול טכני, קילל את השופט.
0: ואחרי זה...
1: ואחרי זה פאול לא ספורטיבי. לא יודע מה להגיד לך. 6.5 מיליון לעוד שנתיים.
0: לא ברור לאן זה הולך. היום מכבי רמת גן נגד חולון במשחק מאוד מאוד חשוב.
1: לאן שמוניק ברנר הולך?
0: מה זאת אומרת הולך?
1: לפי הדעת היום בכל המקומות,
0: הם ניצחו סוף סוף.
1: זה המשחק האחרון של שמוניק ברנר, והוא עוזב והולך לתחנה הבאה. אני לא...
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אני לא ראיתי את זה.
1: והמועמד להחליף אותו זה המאמן של אילת
0: חסין.
1: אלעד חסין, שאני חשבתי שהוא חתם
0: באלעד. כן, אני לא מבין למה זה מתקשקש שם עם הפועל אלעד.
1: תמיד הם מנהלים מסע ומתן.
0: יש להם זמן.
1: לא, הם מנהלים מסע ומתן בצורה שאחר כך מפסידים את המאמנים, אבל אני לא יודע, אבל שמוליק ברנר עשה עבודה טובה מאוד במכבי רמת גן, מכבי רמת גן כבר לא הולכת, לא לבית התחתון ולא לפלי אוף, כן, אז נכון. זאת אומרת, זה היום המשחק האחרון של העונה.
0: אה, מעניין.
1: שזה גם כן...
0: הפועל חולון, אם היא תנצח, היא תהיה מקום חמש.
1: כן.
0: עוד לבדי, המשחק של מחר של העמק נגד הפועל ירושלים.
1: שזה יקבע מקום שלישי או רביעי.
0: כן, חשוב מאוד להפועל ירושלים, ששבוע שעבר צביקה, ראיתי את הפועל ירושלים, ויילי חזר, הוא בסדר.
1: היה משחק ראשון שלו.
0: הוא הנוכחות שלו חשובה. לא צריך לשפוט אותו. לא, הנוכחות שלו חשובה.
1: ברור.
0: שחררו את למפ, שזה חמישה חודשים מאוחר מדי. בוא נאמר, בסגל הישראלי שלהם, נמרוד לוי נהדר בתקופה האחרונה.
1: כן, נכון, הוא חזר מהפציעה טוב.
0: אבל כרגע, וקסביר סניד הוא גם בסדר. אני אומר, הפועל ירושלים, לא בעונה גדולה.
1: אם היא מנצחת מחר, היא צריכה להתכונן לחצי גמר עם הפועל תל אביב.
0: או, אם לא, אם היא מנצחת, ואז יכול להיות שהיא תקבל את העמק עוד פעם. בסדרה.
1: לא, אני מדבר על החצי גמר, לא על רבע גמר.
0: והקטע הוא שכשהם רואים את הפועל תל אביב, הם פתאום משחקים טוב.
1: כן.
0: זה הסיפור עם הפועל ירושלים, בואו לא נזכיר. הפלי אוף הולך שבוע הבא לבסט אוף טרי.
1: רבע גמר.
0: כל השבוע הבא יהיה משחקי פלי אוף, ואחרי זה החצי גמר יהיה בסט אוף פייף, והגמר בסט אוף פייף.
1: טוב, טראמפ נתן לנו עוד 30 יום הפסקת אש, אז לא תיפגע הליגה, ברוך השם, התפללו בפני כמה אנשים מהכדורסל, שגם הליגות האחרות, ובואו נתנו לנו את החודש הזה לגמור את העונה.
0: אבל היה אתמול הסכם, בלילה הוא כבר הפציץ, בבוקר עוד פעם יש הסכם, אנחנו כבר לא יודעים מה אנחנו קוראים ואיזה חדשות אנחנו קוראים.
1: לא היה הסכם אף פעם.
0: לא היה הסכם אף פעם, אוקיי. אנחנו גם בליגה השנייה, לקראת משחק מספר 4, שבו העוטף מארחת את אשדוד. זה נראה שאשדוד, אחרי שהיא קיבלה את הסתירה במשחק מספר 2, מחר תתעשת, ושבוע הבא נתחיל את הסדרה בין נהריה לאשדוד. טוב, עד עכשיו דיברנו, עכשיו נחזור אל הנושא שבו פתחנו, מותו הטרגי של רז אדם, ואנחנו מעלים לשיחה את שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק. אלן, שרון, בוקר טוב.
2: אלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שרון, לפני שנתיים אתה מאמן את קריית אתא, רז אדם, זכרו לברכה, מגיע אליך מהעונה לא טובה בנס ציונה, שבו הוא גם רב פעם אחת עם די-ג'י קופר, ואתה הופך אותו...
1: לא היה קשה לריב עם די-ג'י.
0: כן, לא היה קשה, ואתה הופך אותו לפריצת העונה, אני לא יודע אפילו אם נבחר לחמישיית העונה, צריך לזכור, בקו האחורי היה לך את בן שרף, שהיום הוא כבר ב-NBA, מקריית אתא, היה לך את גיא פלטין, שהיום עם חוזה די גדול באפועל תל אביב, וג'יימס בייטמון, היום בליגה הספרדית. קודם כל, שרון, מתי אתה מקבל את הבשורה הקשה, ו... איך זה תופס אותך?
2: אני מקבל את זה, האמת, במהלך המשחק שלנו בהרצליה, התחיל השמוע להתפשט שקרה אסון במרז, וניסיתי לנתק את עצמי במהלך המשחק, זה היה קשה, ואחרי המשחק באמת הבנתי שזה אמיתי.
1: אני ראיתי את המשחק שלכם והתחילו להגיע לי וואטסאפים בעניין, ראשונים עוד לפני שהתחיל הפרסום.
0: ואתה, נכון, למי אתה הראשון שאתה מתקשר?
2: לא, אני מסיים את המשחק והכל, ומוודא שזה אמיתי. אחרי זה היה שיחות ככה למשפחה, וככה תודה לאנשים שקרובים, אבל היה אלם מוחלט. רז, הייתי איתו גם 3 שנים בנבחרות, היה בנבחרת הנוער כמאמן ראשי, אחרי זה בשתי אליפויות עתודה, בנבחרת עם אריאל, ובעקבות ההיכרות הזאת, הבאנו אותו אחרי זה לקריית אתא. שתי אליפויות אירופה, זה היה חוויות מדהימות, וגם העונה בקריית אתא הייתה חד פעמית, אז היה חיבור מאוד מאוד טוב, גם עם המשפחה, גם עם איתו, וככה הרבה, הרבה חוויות וזיכרונות טובים מה3 שנים האלה.
0: איך אתה הופך את רז אדם באמת לאחד השחקנים המובילים בליגה כשהוא מגיע אליך?
2: רז הגיע אלינו לקריית אתא, שהוא היה בעמדה 3 בנס ציונה, שיחק אוף דה בול, לא שיחק עם הפיק אנד רול, עם השחקן שהוא ככה שזה אחד הדברים ששכנע אותו לבוא, אמרנו שנהפוך אותו לשחקן שהוא גם

0: פיק אנד רולר, שהוא עמדה 2, שאחד וחצי אפילו, ואצלנו, בגלל שהיה לנו גארד זר אחד רק, את ג'יימס באטמן, והישראלים, גם בן וגם גיא, וגם הוא, שיחקו בעצם הרבה עם הכדור. וזה בעצם הפך אותו פתאום במשחקים מסוימים לשחק לגו טו גיא שלנו, שמול בניצחונות, אז מול הפועל ירושלים, מול מכבי תל אביב בחוץ, מול הפועל תל אביב
1: בפלייאוף. כי בסך הכל, כן, בסך הכל אבל הייתם עם שני זרים דומיננטיים, בייטמון וימין סטיבנס. אני לא זוכר מי היה הזר השלישי, תזכיר לי.
0: הזר השלישי היה קיי פרויד, שהלך אחרי זה
1: לליגה לאומית. קיי פרויד שלא היה מי יודע מה כמה. נכון. והזר הרביעי?
0: לא היה, לא היה. הזר הרביעי הגיע רק בחודשיים האחרונים, מוסיוס.
1: נכון.
0: והיה שחקן משלים. בעצם היה תמין סטיבנס וג'יימס באטמן, ואחריהם זה היה רז ובן זרה וגיא פלטי.
1: מתי אתה מבין שרז, אתה יודע, הוא בעונה נהדרת, ואתה נותן לו את הכדור, וזה מביא אותך לידי ניצחון בדרייבין במשחק מספר 1 בחצי גמר, והייתם רחוקים 8 דקות במשחק מספר 2, אלא לעשות גמר פלייאוף היסטורי של קריית אתא.
0: כן, תראה, במהלך השנה הביטחון הלך וגבר, שהיה לנו רצף של ניצחונות מול כל הגדולות. זה התחיל עם חולון, אחרי זה הפועל ירושלים, אחרי זה מכבי והפועל, גם בליגה. ואז שהתחיל ביתה, שהגיע הפלייאוף וניצחנו שם את רמת גן כ-3-0, אז הגענו עם הרבה ביטחון להפועל, ורז ככל שהתקדמה העונה לקח על עצמו יותר, הוא אף פעם לא פחד.
2: היה לו חוצפה חיובית, הוא האמין בעצמו ולא פחד להיכנס למאבקים אפילו עם השחקנים הכוכבים, הזרים, היה הולך עליהם לסל, היה עושה איתם גם טרשטוק, היה לו את הבדיחות האלה.
0: לגמרי, מאוד, מאוד, מאוד חכם, מאוד מצד אחד אמוציונלי, מצד שני בשליטה, הוא הוציא אנשים, ידע את כל הטריקים שקשה ללמד, אתה יודע.
2: כן, או שיש לך או שאין לך.
0: סוג של חתול רחוב של פעם, אתה יודע, של החבר'ה האלה, אז היה לו את זה. והוא באמת לא פחד, היה חסר פחד, מאוד מאוד האמין בעצמו, והיה כמה כאלה, גם בן היה ככה, והם הסתדרו מצוין. אתמול הייתי אצל המשפחה בשבעה, דיברו כמה הם היו מחוברים שם, הוא וגיא ותומר פורט, ובאמת היה בסיס ישראלי שגר שם, כאילו, אחד עם השני, ועונה בלתי נשכחת, חוויות בלתי נשכחות, קיוויתי שיהיה לנו עוד פעם, תודה, אחרי הפציעה עכשיו, הזדמנות עוד לעבוד ביחד שיהיה אצלי.
1: רגע, אתה רצית, לקחת אותו לעמק, אבל הבטחת לבן טוב שאתה לא לוקח שחקנים מקריית אתא?
0: נכון, היה הבטחה בזה שעזבתי, שלא ניקח שחקן עם קריית אתא, כולל סטיבנס וכולל אותו, ועכשיו, אתה יודע, גם אנחנו חשבנו, וגם היה דיבורים ככה איתו על שנה הבאה, לא דיבורים עוד איזה, אבל מחשבות, אולי להביא אותו שנה הבאה, כי באמת הוא נתן, הקבוצה לא הצליחה.
2: כי מאגר הישראלים יורד, הם הולכים לקולג'ים.
0: בסדר, הוא...
2: לא, אני לא בא אליך ואליו בטענה. זאת אומרת, אתה כבר צריך להכין את עצמך לשנה הבאה, לחפש ישראלי שאתה חושב שיקדם אותך ויש לך כימיה איתו.
0: כן, הוא בסוף, הדברים האלה פחות עניינו אותו, גם השביתה, הוא התראיין ואמר, הוא בסוף היה בן אדם צנוע, בן אדם פשוט, בן אדם שהסתכל בגובה העיניים לכולם, היה המון עובד עם אנשים צרכים מיוחדים וגם בקהילה, ובאמת בן אדם מיוחד, כל מי שהוא היה לידו אהב אותו, ואסון גדול, קודם כל בשביל המשפחה.
1: כן, אסון גדול, בוא נקווה גם שבאמת גם המשפחה תצליח להשתקם מזה, וכמובן גם קבוצתו הנוכחית הפועל גליל עליון. שרון, במעבר אחד לפני שאנחנו מסיימים, מחר יש לכם משחק עם הפועל ירושלים. במידה וחולון מנצחת היום, המשחק הוא לפרוטוקול מחר, או שאתה מתייחס אליו, אתה לא מחכה למשחק של חולון?
0: לא, קודם כל, אנחנו...
2: לא, בוא נדבר על מה קרה לכם, כי היה בהתחלה קצת...
1: מה קרה בתקופה האחרונה, כאילו גם בחודש האחרון, שאתם פחות טובים?
0: תקופה האחרונה היו המון, לא ניכנס עכשיו לכל, אבל היו המון המון המון דברים, אם זה המלחמה ולא חזרנו באותו, בלי שני שחקנים סופר דומיננטיים.
1: ווילר ולאג'י-צ'אס, כן.
0: שהיינו קבוצת הגנה הכי טובה בליגה והם היו פקטור. ואם זה הסדר משחקים שקיבלנו את ארבעת הגדולות פלוס נס ציונה וראשון בחוץ, הסדר קשה, כל המשחקים היו צמודים, עד אז ניצחנו את כל הצמודים, פתאום הפסדנו כמה צמודים, היה פה עניין של השביטה שקצת שבר משהו בהרבה דברים, אנחנו שמים את זה מאחורה, אנחנו אחרי עונה שראינו מקום שלישי רוב השנה, לא פשוט לצאת עכשיו במאנית עם קבוצה אחרת במצב הזה, יש לנו ירושלים, אנחנו נגיע מוכנים למשחק ואחרי זה לפלי אוף, ועושים הכל, יצאנו עכשיו למחנה אימון של יומיים, לא מוותרים על העונה.
2: אתם בהרכב מלא, לא חסר אף אחד?
1: מה זה מחנה אימון? איפה שרון?
2: אתם בהרכב מלא, לא חסר אף אחד?
0: כן, נכון לעכשיו, כן.
1: איפה מחנה אימון? בצמח? אה, בחדרה. אוקיי, יפה.
2: אני חסיד של מחנות אימונים.
0: כן.
1: באמצע העונה, לפני סוף העונה?
2: כן. אתה מוציא את האנשים מהרוטינה, ממקד אותם, ביומיים, אתה יכול לעשות במחנה אימון, אתה יכול לעשות, להקדיש יותר זמן לקליות שאין לך זמן באימונים רגילים, יותר זמן לעונשין, יותר זמן לשיחות עם שחקנים, שחקנים בדיוק. ביניהם לבין עצמם מדברים, ולא כל אחד בבית שלו.
1: טוב.
0: בדיוק. הרגשנו שצריך לעשות
2: אני
0: משהו.
2: אני הייתי יורד למחנה אימונים בצמח, בן גדי, בגליל, בכפר גלעדי.
1: שרון, אנחנו מאחלים לך קודם כל בהצלחה בהמשך העונה. אנחנו גם מקווים שנדבר בנסיבות קצת יותר מסמכות.
2: אנחנו אוהבים אותך.
0: תודה,
1: דדי. כל התנחומים למשפחתו של רז אדם. צביקה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: קודם כל, לאיש מעבר לזכוכית, לארד ירושלמי, אנחנו נאחל לו מזל טוב גדול לרגל נישואיו לטל.
2: התחלה חדשה בחיים. ירצו
1: לבנות בניין הדעת, ושתמיד השמחה תשרור במעונם. מזל טוב גדול מאיתנו, ארד. אנחנו כמובן מתפללים לשלומם של חיילי צהל בכל אשר הם נמצאים, במיוחד בתקופה הקשה הזאת שהם צריכים להתמודד עם הרחפני נפץ. אנחנו מבקשים לכם בכל לשון של בקשה.
2: ותושבי הצפון.
1: סעו לאט.
2: לא רק חיילי צהל נפגעים, לאט. גם תושבי הצפון נפגעים. אנחנו צריכים לעזור להם.
1: תודה. כל ביי. טוב. ביי ביי.
3: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות... תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
4: תודה רבה, תודה
3: 50.
4: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
3: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
4: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
3: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
4: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה,

0: בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
1: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק גם בזה.
0: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
1: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
1: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, ו... אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
1: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
1: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד בזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
0: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: אושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע, בעיני
0: רבים. מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים, מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
0: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים. כי באמת, גדלנו במקומות או ב... מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, זה היה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש שם כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
2: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27 היום, משחק כדורגל.
1: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
0: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה.

0: אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
0: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
2: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
3: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע ואיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
4: אלי יוחנה! כן!
2: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
3: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
5: לא יהיה מתוק מדי?
6: יהיה מתוק מאוד.
3: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
7: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
8: יוואנה, גיב מי הופ.
9: יוואנה, גיב מי הופ.
3: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
10: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mechelen.
3: החלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
11: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
12: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
3: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
13: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות ושאר!
11: אלי אוחנה חוזר בגדול!
13: אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שאר, זה יהיה שאר גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
7: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
3: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
14: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
3: ולא רק שם, הפך לסמל.
13: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
3: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
14: אלי אוחנה היה פעם ראשון שלה.
3: גם אחרי הפרישה, הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
15: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
3: בגיל 50, כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
0: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
3: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
16: שוער, הוא מכניס לו

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש בו, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן.

0: אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי 3 חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל 3 חודשים, 4 חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
1: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
0: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא.
0: הוא
2: היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
0: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
0: לא, אין קשר.
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
0: לא, עזוב, ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון.
1: מידע.
0: זה פשוט לא נכון.
1: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מפעבע באיזשהו מובן.
0: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
1: בשנות ה-2000, כן.
0: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
1: מתחרט על זה בדיעבד?
0: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוזז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גור.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי... נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: אליה עופר.
4: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן?
0: אליה עופר הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
3: לא,
2: פריצה הייתה
3: אצל דוביד, אם לא טועה.
2: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל.
0: דוידוב החזיר אותו.
3: אצל דוביד.
0: בגיל 19.
2: אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
4: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
4: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
4: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחטים.
4: זה נכון,
1: אבל הם לא שוכחים כלום, אה?
0: אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר. דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבוד הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא לבד, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...

0: אספר לך כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לי, אורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה
0: בדיוק... ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי. אבל הוא היה תל אביבי באופי
1: שלו. זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
0: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה.
2: כשאלי עלה לבוגרים...
0: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
3: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נהיה לי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
3: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
0: היריבות היחידה... היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
3: כן,
0: ביום רביעי היה היריבות.
3: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
0: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
1: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
3: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
3: אז לא היו זרים.
4: היה לכם אבל כאילו זר.
3: ונדר מולן.
4: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
3: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
4: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
3: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
3: כן, לגמרי. האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
2: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה היום.
4: 15 הפרש.
2: שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
3: קשה מאוד. יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
4: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
2: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיש שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
3: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי, ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה אז היושב ראש, הכל סוכם. זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
0: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
4: 81.
0: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
2: היום אין בית.
0: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
0: זה היה אמיתי.
2: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
0: אתה לא יכול לראות היום.
3: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
4: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
3: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית. ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתה ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתה ירושלים. אגב, אם לא...

0: רונלדו וריין גיקס וכל השחקנים ווויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
2: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא. שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים. ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
3: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה. יוסי מזרחי שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: היקרים, אנחנו
1: התכנסנו. לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
0: לא הגיע.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: עשה הרבה סיוטים בחיים.
3: אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
3: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
3: הכל.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה,
0: כן? הווינריות.
5: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אימא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי
0: עם הדגים והחמסה.
5: עם הדגים ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
3: שאבא שלו היה מגיע לאימקה והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
5: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: תגיד את האמת,
0: שהיו רק ארבעה בהתחלה
4: עם שישה.
0: אבל רגע, לא.
4: כולם
0: כינו בזה. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
3: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן.

0: גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
1: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואין לי בכלל חברים.
0: זה הייתה עריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
2: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
3: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו הסמל.
1: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה. זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
4: כן, אלי. תמיד הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
5: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא.
3: תזלזל בנו.
5: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב. זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית. אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן.
2: קגן ושטרן.
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
3: אתה שאתה יותר, אלי, אני הייתי נשוי,
1: זה נכון, זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זו התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
2: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד, חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
2: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. Yeah. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמרה לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
2: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקי דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
5: הפועל ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
2: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מישל נתן צמד, כן?
2: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד שכבר היה בליגה הלאומית.
2: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
2: אנחנו היו...
1: ליה עופר היה בליגת על.
2: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה כפולה?
2: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער 1 וסמי מלכה הפקיע שער.
2: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות ביתר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?
2: יש בזה משהו.
0: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
2: לא.
0: איך זה קרה? איך זה קורה?
4: אני לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו אני ואשתי לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
4: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזה, וככה זה היה.
0: מישל, איך זה...
2: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
5: קודם כל,
2: הוא פורץ הדרך.
5: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז הוא...
1: זה בטח ירושלים.
2: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
4: לא, לא, לא, 20.
2: אצל אלי זה לא מפתיע שהוא יתקלם בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
5: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
2: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
1: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
0: טוב, היינו בירושלים, כן?
5: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: פעם, הייתי צעיר ו...
5: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: נהג מרוצים קטנטן.
0: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשטבן שלוי.
6: שלום, ערב טוב.
0: אז הנה אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
6: אלי, איזה זקן אתה. הזמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
1: שלום סטפן.
6: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
0: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
6: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו, בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני. ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון. וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו. אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
1: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, והוא, אני, עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל...
0: זה הזמן לסולחה.
1: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן. הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיינו, היו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
0: סטפן, הברכות שלך?
6: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
0: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
6: אלי.
1: לחיים.
6: מזל טוב.
0: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי, על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
5: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
5: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
4: זה הייתה קבוצה של... מכבי תל אביב של היום. בעיניי.
5: אוקיי. אוקיי.
0: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
4: בעיניי.
0: אני רק אומר...
4: אני חושב ככה, פישון ו...
5: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
4: שלנו. כן, של פישון ו...
0: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתווכח איתו.
5: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב

0: עם ההונגרים הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי
1: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, כשאתה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
1: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
3: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: הסרנו פעימה.
3: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
0: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
4: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
3: זה פנדל ומחליטים את הפנדל.
4: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
1: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
4: לא מתגעגע בכלל.
1: עד כדי כך.
4: ממש לא, אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
1: לא בא לך לעלות, ופעמיים טוב, שחקן השנה. אתה מריח את הדשא, בטדי, לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
4: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
4: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
0: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר משהו פרה, שזה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
4: לא, אני כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
1: בטח, זה רושם שלי כמעט כולם.
3: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל.
4: כן.
3: יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
2: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת, היינו...
4: יכול להיות, יכול להיות.
2: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
1: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
4: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
1: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
4: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
1: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
4: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
0: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
2: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
0: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
2: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
0: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
1: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
4: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם
4: מאוד.
1: הנוער. קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
0: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
4: בגיל
0: וסקסוק.
4: בגיל שלנו בטוח.
0: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
4: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: עדיפות.
2: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
3: נפגש בבית אבות.
2: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
1: אורי.
3: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי, מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
1: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
4: אוקיי.
1: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו.
2: לא, אני. יהיה לך, אתה יש לי פציעה במתארי הכל היום.
1: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדי.
4: בכל זאת, עבדתם עליי.
5: היית?
4: מה?
5: אבל בעדינות.
1: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
4: וואו, תשמע, זה והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש.
1: עדי גלסקה כמובן.
2: זה עם שוש אלון, לא?
3: לא, זה בסדר.
1: ואתה יודע, העוגה של שון.
2: לשוש אלון היא לך.
4: לשוש אלון אי אפשר לומר לא. אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
3: זה הכי צנוע.
4: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
4: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
1: איזה כיף לראות את הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון, חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
1: והוא גם אחראי על העוגה,
4: מגיעות
1: לו תשואות.
4: החבר היקר.
1: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
4: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
4: תודה,
1: כאן
4: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שושלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה הרבה הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה. אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו, ו50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את

0: השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
1: אשרי המאמין.
2: בעזרת השם.
1: זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
3: תודה רבה.
1: מזל טוב.
3: תודה רבה.
1: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: לא,
3: לא, לא,
1: לא. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: לא, דומה לי מאוד קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
4: אלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: זה אכילת ראשי. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל. נחצים, כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, יש שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, עם הופעה ראשונה
3: בנפרד, $10,000. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
1: אש,
4: רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
4: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, אדם, אני זוכר לו את זה.
2: לא אופייני, לא גם לחתי.
4: לא אופייני.
2: אתה אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר איתי זה בזה.
4: אמרת, נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכטר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
2: שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2 שנים.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
3: לבריאות, אתה פה בשביל
4: זה. שאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי

0: במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו, והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת, אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
0: לך חיים, והכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לך 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קו טוב. אהוב על כולם.
3: ממכון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
1: על מיכה. אז
3: למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה
2: באמת... אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... בחדר על בשם, מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, אגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.

0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלושה, ארבעה חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
2: אם הוא לא היה מורך, אני שער בחמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים,
0: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: ולדה, אתה לא הגעת
0: עם ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: וזה השנה האחרונה
0: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
2: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח,
1: איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל...
2: אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: לא
1: אתה.
0: ראיתי דקה.
1: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, לא. אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבבה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אחרי אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: בסוף
0: שיחקת לא מעט. 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון? אתה על 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל. כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע. יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו, זה הזמן ל...

0: להעביר את הסיטואציה, לא אמרתי שהצטער. לא אמרתי, לא אמרתי, משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת שלא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
2: מפחיד
1: מסודר.
2: ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל באותה, בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע שאנחנו דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציאה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
2: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, מכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... נצב, זה כמו נצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
1: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה.
1: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: הם בולה.
1: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
0: אדם מובד אצל הסבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב.
0: בולה, מאיפה נתת אותו?
2: יש לנו משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, ערן

0: זה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול,
1: לאן,
0: אבל זה...
1: עיין קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל קולמיביץ'?
1: כן, כן.
2: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמן, מאמן.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
0: שלוש. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים נראה לי.
0: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
1: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה. עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
3: נכון, אבל... אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר?
0: אפשר
1: להשחיל מילה?
0: אפשר להשחיל מילה? אפשר להשחיל מילה? אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט
1: שלו,
0: עשית מונולוג, לא? שומע? אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל, מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
3: רן קוז'ו.
0: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
0: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
1: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפר.
0: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להצביע...
3: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, נו.
1: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
0: רק אתה,
3: קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם.
1: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים
0: ברחוק,
1: פנאיוטיס. מאמן
0: שערים. וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי. אבל האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבין...
0: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
3: עשיתי שם ניתוח. נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
0: מי? מושיבייק?
1: שמו אותו...
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
3: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
3: הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בין ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר טוב. לא, עכשיו זה,
0: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
3: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני שלוש...

0: שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך. אבל אני
0: בדצמבר שלוש שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים, מה בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה עשיר, ואתה יודע, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
1: שומע? לא, לא, זו לא שאלה קלה.
3: לא קשור,
1: קודם כל,
3: אני אסביר.
4: רגע,
1: מנה, לא חושב פה שאלות.
4: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
4: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור, קודם כל כפיים.
2: היית בכפר גלים?
4: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: אחלה קבלת פנים.
4: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו,
2: אתה
0: סגנון.
2: אני בא להיות
0: תל אביבי.
2: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
2: יואלה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
2: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
4: כמה זמן לקחת?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו אותך. עוד לא הגעתי ל...
0: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
4: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
2: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
0: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי שלוש שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר
4: 30,000 קהל. לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל,
1: לא,
0: הקהל,
1: לא, לא.
2: הקהל,

0: הקהל,
1: הקהל יותר תובעני, הקהל מדבר.
2: אנו ברור, אבל
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
3: הקלישאה
2: הכי גדולה. אבל
0: גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
3: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
2: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
2: מכבי
1: חיפה. אתה, תקשיב, אתה...
2: מכבי תל אביב

0: תל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
0: דקה? אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים, בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: אתה לא יכול לשים...
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, הוא הקריד
0: מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם. זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר.
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: אני חושב,
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים.
2: דיברנו על זה

0: בפודקאסט,
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיטרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אתה יודע מה זה לעשות?
2: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל
0: המערים לי, מעניין אותי בדיוק,
2: מעניין אותי. קנדיל, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו.
1: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר, ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
2: סונגרן,
1: הוא לא קטגוריה, בינוני,
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן
2: בהתקפה
1: לא,
2: היה
1: לא,
2: בעייתי
0: היה
2: מאוד.
0: מצוין
2: בהגנה היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים.
1: אותי, אני לא...
2: מגן טוב, טל.
1: זה לא מה שאני חושב עליו.
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שליש לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
0: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: אני...
0: דבר.
2: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
2: לא.
0: למה?
1: למה אבל כאן?
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וק, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אה, חלוץ זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
2: פחות.
1: די, נו.
2: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור, ברור.
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
0: וידע
1: קרטנסון.
0: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: יפה, אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
2: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
0: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
2: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא,

0: אוהדים, חכים, ובשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים, אנשים
1: קיבלו. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שנה. זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך רציני
3: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתה...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצועי?
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
1: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה.
1: והוא
0: מזכיר לי, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי?
0: וואו.
2: אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
0: אלי.
2: מה, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
0: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא
2: נחל. רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
1: יוסי
0: אבוקסיס. יוסי משמעות. הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, אלי רנת, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
0: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: אה, דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את הפ... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. כי את זה אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, פנטסטי. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה... שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
2: רוצים לראות איך
0: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזו שהיה לך בכדורגל.

0: אחי, הזוי. הזוי, אתה אומר
1: סיפור... לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
0: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא זוכרים
1: משהו. לא, את זאדה יש לי
0: עם. הוא מאוד תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
1: אתה לא זוכר?
2: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: עצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי.
0: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: רק עוד בזה, אני גדעי מרוקשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: הסוף. לא ראיתו בחייך בחיים. הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום
2: מתחיל. תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: כמדוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשידאון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
0: אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה שרלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
1: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
0: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
1: אוקיי? יושבים פה 2.
0: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
0: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
0: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מה שומע...
1: שחקן זה חדר הלבשה?
0: אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
1: הפסדים?
0: רק הם, רק הם. אחרי
1: הפסדים?
0: הכל, יושבים לכם משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
2: שהטיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מההפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפון עם הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר

0: את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
1: מלמד צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין.
0: סטיוארט, טוב את מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
0: סק היית מעריך לו חוזה?
2: סק היית מעריך
0: לו חוזה? סק מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
0: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
0: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבא רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה מינימום.
0: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
1: עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
0: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש עליך שמות.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
0: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לוילה שלך, 15 שנה, אני אחכה לשם בברכה עם
3: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
0: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
0: בתקשורת?
2: מה זה אולי?
1: אך גם לא שולל?
0: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
0: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
0: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
0: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
0: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת דלקה עוד מסיפורים, אבל...
0: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
1: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת
3: לך. אתה חקרי אדירה, אתה מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר.

0: מה בגיל 32?
1: כן.
2: גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם. וברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם, יאללה ביי.
3: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
4: בסדר גמור.
2: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
4: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דיוויד בקאם.
2: נכון, נכון.
4: הוא וחברה שלו,
2: שהפכה להיות אשתו,
4: והם ילדיו. זאת אומרת, הם ביחד מגיל שש.
2: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
4: נכון.
2: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
4: פורטוגל,
2: גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
4: נורווגיה.
2: נורווגיה, נכון? יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
4: מסי בסדר.
2: אתה, אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית. אז קודם כל,
4: אני רוצה להגיד לך,
2: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
4: תודה. תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, אני יכול להגיד,
2: מותר לסוד. בוודאי, זה לא סוד.
4: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
2: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
4: עם כל הכבוד לכדורגל, ויש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
2: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרח הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. טלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
4: אמר גם לזה, לכן הפיטלס לא באו לישראל.
2: נכון, לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
4: נכון, שר החינוך, כן.
2: משהו כזה.
4: מנכ"ל
2: משרד החינוך.
4: נכון.
2: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן, תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
4: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב בעולם.
2: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. נכון. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
4: לגמרי, זוכר אותו.
2: אז ראינו אותו בירדן.
4: נכון, בשחור לבן כמובן.
2: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה.

0: והדבר היחיד שאני זוכר, זה את ה... את החיילים האלה, עם, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל דברים כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: בערכה, עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול שפעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו. היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. אנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם אנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים. אבל האנגלים...
0: היה את הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
1: נכון,
0: עם רטין.
1: עם רטין, עם אחיות. אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט... גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם, בסדר, הם עולים את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה, כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכו', אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, בלועדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
0: בוודאי.
1: האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
0: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
1: הגיעו לגמר.
0: וזה היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית...
0: בפנדלים.
1: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו... אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
0: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים כרגע הם מדורגים במקום השלישי אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה
1: כן,
0: דבר
1: אבל,
0: מאוד.
1: אבל סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
0: אומר.
1: בווינר היחס לישראל יהיה יותר טוב מאשר בבית 3-6-5 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס כן, ליום כן, של הנבחרת. כן. מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
0: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
1: לגמרי.
0: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
1: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו לגרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
0: הייתה נבחרת נהדרת.
1: כן.
0: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'ף הרסט, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן נפך לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'ף הרסט...
1: ג'קי צ'רלטון.
0: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתאר את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
1: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער בזה, גורדון בנקס בשבילי.
0: כן, אגדה.
1: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, איבד עין, והיה בסטוק, זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
0: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
1: הפסידו 4-0?
0: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
1: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו את זה.

0: לא, אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
1: נכון.
0: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו, בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה שניים, שלושה, אבל בנבחרת אנגליה, היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה ישווה לו את השיא עכשיו.
1: שבאמת נכנס להיסטוריה שבאת אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה. אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
0: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
1: כן, כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושה.
0: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן למשל חברנו שישדר אגב את גמר המונדיאל 2026 ואנחנו מפה כמובן מאחלים לו בהצלחה ובהחלט מגיע לו אז אני רק אגיד ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת
1: ארבעה שחקנים.
0: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו, מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: וג'ורג' קווין, שלא היה יהודי. לא, אני אומר, עוד שחקן, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה עוד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה. ידוע. אז אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו
0: ליגה. מוטה לשפיגלר כמעט שיחק שם.
1: נכון, בוא נזכיר שהם עכשיו
0: במבחנים.
1: ירדו ליגה.
0: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
1: It's coming home.
0: It's coming home. זה היה לקראת היורו של...
1: ב-96 הם ערכו את היורו.
0: זה 30 שנה.
1: 30 שנה. אני רוצה להגיד...
0: 30 years of...
1: אני רוצה להגיד לך שאני...
0: of heart.
1: הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי. כן. והיינו ביחד בליץ, וזה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד, עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, שהפסידו בפנדלים...
0: לא נגד אנגליה.
1: נגד גרמניה, גרמניה. הפסידו בפנדלים,
0: סאוטגייט... סאוטגייט הכניס.
1: כמובן, אבל הייתה הרגשה בוומבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים לקחת...
0: זה מתקרב, זה מתקרב.
1: כן, והיה... אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיין, היה איזה עיתון...
0: בוודאי.
1: ישבתי ליד איזה... והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם מבוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, כמו עכשיו, יענו, עברו 30 שנה, ומאז השלושה, זה עברו עוד 30
0: שנה. עוד 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הווידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את ההומור הבריטי הזה.
1: גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה, 30 שנה
0: קודם. לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרס נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד, עכשיו מי שלא יודע מי זה, לא בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
1: נכון.
0: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
1: נכון. למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
0: נכון.
1: אבל, תשמע, גם סוג של...
0: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נגד גרמניה.
1: אני אומר, פנדלים, כאילו, כמה וכמה פעמים שהאנגלים הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90, כמו שאתה אומר, 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
0: עם גזה ולינקר.
1: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע
0: שאנגליה לא היום בגמר,
1: אבל מאז שינו את החוק.
0: נכון.
1: ולינקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ב-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
0: לא מפסידים לארגנטינה.
1: סליחה, מפסידים לארגנטינה
0: בסנט-אטיין,
1: הייתי במשחק, תשמע.
0: עם הסיפור של סימאונה ודויד בקאם.
1: כן, והאדומים, וזה היה מטורף, כאילו ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסידו. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנט-אטיין לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
0: אחרי הפסד,
1: עכשיו אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים הקבוצה הכי גדולה שמעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
0: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
1: אוהדים של קבוצות קטנות.
0: וויקומב.
1: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל

0: כמה מפתיע.
1: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010, לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
0: מה, רק ב-2018 הם היו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
1: קרואטיה, גם, הובילו.
0: כן.
1: כן, כן. בלוזניקי.
0: כן. אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גאר סאוטגייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן, הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהנבחרת שהחמיצה פנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמע, יחסית...
1: ביור האחרון, אני חושב שהאנגליה היו טובים. זאת אומרת, אנגליה...
0: אבל היו המון עניינים של מזל ושערים של דקות 99 וכאלה.
1: אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
0: לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת סאוטגייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו,
1: נכון.
0: אבל הכי התקרבו, לפני זה זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד לשמישנה, הוא היה 10 שנים, 12 נכון. שנים. ופה... זה ממש היה, כמעט כל טורניר הם הגיעו כמעט עד הסוף.
1: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
0: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
1: בנוער, נכון.
0: בדיוק,
1: דברים שהם לא עשו לפני זה.
0: בדיוק, אלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
1: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפרד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור, כמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בזה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאוטגייט קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
0: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
1: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח, אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון. ש...
0: וקפלו.
1: וקפלו, אבל אריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002, ו... אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
0: או, יפה.
1: יש הבדל בין שאתה מאמן שוודי, עם כל הכבוד אריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה בית. לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם... זה
0: מישהו... כאילו קצת יותר מודרני, מחוברים.
1: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד... ותשמע.
0: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
1: ברור.
0: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות. שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו את כל המשחקים, לא ספגו שער. שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
1: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
0: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
1: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
0: סן מרינו
1: וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור, ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
0: תכף להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה שננסה להגיד, תשמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה, אין. אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד, זה לא יעזור.
1: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, הסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל הסן נתן את השער של הספורט שלו, חייל אנגלי עם קסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת, כאילו...
0: כן, אז, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
1: נכון, היום, היום זה,
0: זה
1: לא...
0: זה עבר.
1: היום זה, היום לא, זה יעבור, לא יעבור, נכון, אבל עדיין, עדיין, אתה יודע, שפתאום... שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה, נכון, לפני נכון, חמש נכון. שנים. ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה, ברור...
0: מה בכוונה?
1: לא,
0: ברור... באותה להיקשל?
1: ברור שזה שטויות, אבל, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכל, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים,
0: אז בוא, אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים, כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על, על, על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
1: וזה גישה, אז, ככה מאמן צריך להתנהג.
0: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במאצ'סטר סיטי. נכון, זה שלפני שנתיים, עוד שחקן לגמרי. העונה, יפה מאוד, מה זה
1: גם
0: קשור?
1: גם אצל פפו יושב על הספסל.
0: נכון,
1: נכון.
0: נכון.
1: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שחק א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, נכון. וגם שהוא שחק, זה היה שקרוב, אכל פצוע, ובסוף ולוורדה היה מנגן למעלה. גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני נכון. שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר...
0: פלמר זה ש...
1: זה כבר
0: אותי ש... אותי זה הפתיע.
1: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
0: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, נכון. זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
1: נכון.
0: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות,
1: כן,
0: אבל זה לא מוחק אותם.
1: גם אני חושב שפלמר...
0: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
1: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי
0: נכון,
1: בתקופה
0: הזאת. נכון.
1: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והרי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למאנצ'סטר יונייטד, אולי בלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו, יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף מדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
0: האחרים שתקו.
1: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
0: אימא של מגווייר.
1: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
0: בתיה מגווייר.
1: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד מסכים. שני, מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה וניסיוס, נכון. לא יודע, לא מול פנמה. ו-
0: נכון.
1: ואז טוב, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה... את ה...
0: מה, חדר הלבשה?
1: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. כן. המונדיאל הזה הוא, הוא, הוא 6 שבועות כמעט, עוד שבועיים, 3, זה חודשיים של מזה... יש שחקנים, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב על, במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא, יכול להיות כן, שתוכל, ו... שתוכל אומר, אני, כאילו, גם...
0: הוא יעשה לי בלגן אם הוא יושב בספסל.
1: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
0: אין ספק.
1: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את, את, את פלמר, אני מבין את השאר, ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שעתיים שלוש לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
0: זה דרבי השכונות.
1: לגמרי. לא בטוח שהוא שחק, כי הוא נפצע זה, אבל okay. הוא, הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע, לא ממש.
0: בדיוק, מסתכלים על זה אחרת.
1: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני וזה, תשמע.
0: אבל, הוא... אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, okay. ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מליגה סעודית, עכשיו נכון. אתה יודע, אם, אנחנו...
1: תשמע, יש מספיק, יש מספיק שחקנים במודל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
0: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
1: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה, שגם שחקים בליגה
0: הסעודית. אתה צודק.
1: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בינו לבין, הרי הוא לא שיחק, הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל... תשמע, יכול להיות שטוחל רואה משהו, אולי מותאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח נכון. ברכב, יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע,

0: יש, יש שם שמו, דן ברן למשל.
1: או, עוד שאלה. עכשיו, הבלם הענק הזה משני כן, מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא...
1: משחק לי... ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה, דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, כן. זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך ש... ש... קנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, האמי ז'קה, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת, יכול להיות שאם קנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך את... לא כל אחד הוא מסי, או מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן, והזכייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים.
1: כן.
0: כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על עניינים יותר מנטליים, יותר מנהיגות, ולא יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. ג'ורדן אנדרסון לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר הלבשה, מישהו שכאילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
1: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
0: 26...
1: לא מבין את זה.
0: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק, כנראה זה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק... משחק אחרון של אנגליה,
1: מה,
0: בבתים נגד פנמה, אולי הם יעלו.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת, של שחקנים שישחקו במשחקים הקלים, של לתת מנוחה לכל
0: כן,
1: ה...
0: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו, מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה 8 משחקים.
1: נכון.
0: השחקנים האלה, בטח...
1: גם ככה הם גמורים.
0: בטח השחקנים, באנגלים רובם באים, הפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע... אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדס ליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מעניין.
1: מעבר לכל מעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם כן. בהופעות,
0: אגב,
1: באיזה אולם.
0: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
1: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. כן, ראיתי נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
0: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון טוב מאוד.
1: מושקע.
0: כן, שאתה רואה
1: כלבים. עם ג'ון לנון.
0: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל, זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
1: אז לא רק ריאל מדריד. אז לא רק ריאל מדריד.
0: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
1: זה מעניין.
0: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה...
1: יש, פיקפורד.
0: לא, אני אומר, כאילו,
1: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
0: אני אומר, אבל יש סיפור, עם פול מקארטני, יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה פה, אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות את הסרטון, אתה צריך להוריד את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית, כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שלישה וריבעה וחימשה את מספר ה... זה, אז גם בזה יש יחסי ציבור.
1: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
0: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד. כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון.

0: סרטון.
1: חמד חלילים.
0: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, על, עם, איך קוראים לו?
1: כן,
0: על,
1: אני
0: על הגיבור הסקוטי.
1: כן, כן, כן. Braveheart.
0: כן, בדיוק. אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם

0: הכוכב הגדול, והבלתי מאורער. אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נמגיד, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד, וכל היתר הרבה מאחוריו.
1: בוודאי, בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכולי, זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, הנחס מטוטנה.
0: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
1: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
0: אבל ליגת אלופות לא.
1: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
0: לא, הם היו קרובים השנה.
1: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במפגשים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
0: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה הטובה ביותר בקריירה שלו.
1: כן, וגם עונה
0: שם... 61 שערים, דאבל כמובן, גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ומבפה 25, 11 פחות.
1: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד.
0: נכון.
1: מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה... נכון.
0: אני מסכים.
1: ראינו גם לוונדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נותן מספרים מדהימים, לא נתן בספרד את המספרים.
0: אבל עדיין, זה עונה שלישית של ארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי עונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
1: בליגה לבד היה לו...
0: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
1: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק
0: ב... 61 שערים.
1: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה, עם אוליסה ואלוצ'ו דיאז, זה שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל ארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3, נכון?
1: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון, שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד אתה מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי, והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא
0: סקורר היום,
1: מדהים.
0: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער, עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל... הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא הרבה הרבה הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
1: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
0: עכשיו, הוא לא מהיר, הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איתי, אבל חוכמת המשחק שלו.
1: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת, זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
0: אין ספק.
1: ומבחינה הזאת, ארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים, ואתה יודע, גם היה תקופה, הרואה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
0: בגלל שלושה נגד פנמה, לא משהו כזה.
1: עכשיו היה, ושניים מהם אז דיברו...
0: מה זה חשוב?
1: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ויין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים, אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
0: נכון.
1: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד מבעלי הפנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
0: למרות שהחמיץ נגד צרפת.
1: נכון.
0: ברבע
1: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם מנהיג. זאת אומרת, הוא לא למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
0: הוא טוב, סוג של איש משפחה
1: כן,
0: כזה.
1: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן של השכן, כן. כאילו זה שגדל איתך ב...
0: לא, הבן של השכן, השכן.
1: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, עם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין זה באמת אחד שכאילו, אני מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה,

0: והמון אנשים ששונאים את אנגליה, הרי כן, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... הוא את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא, לא.
1: עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם. פעם היא תעבור.
0: פעם היא תעבור.
1: אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט, ב... כן. סידרת את המשחק כן, בעצם, כן. אתה שראית.
1: צבע את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, אני לא מדבר על סלטיק עכשיו, אני מדבר על סקוטלנד. והייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול, וזכו
0: בלגלות. זה נופת אירופה, ארצ'י גמל עם הגול המדהים.
1: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
0: לא, אבל לא היה שחקן.
1: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
0: נכון.
1: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קוביאס דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
0: אבל ניצחו את הולנד, שמה, היה...
1: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. מה, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
0: צריך להגיד,
1: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
1: נכון.
0: וזה... היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פירו שאומנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה באיראן, הם שיחקו כדורגל, סובל שוב, נגד הולנד.
1: נגד איראן הם עשו טקו.
0: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
1: נכון, נצחו 3-2.
0: וכבר הובילו 3-1. נכון. זה היה משהו שכאילו...
1: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
0: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
1: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, מישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות ההימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
0: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו לקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
1: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
0: הם... היו איתם גם ב-2018.
1: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
0: כן, עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית...
1: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
0: כן.
1: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
0: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
1: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
0: גם אם הם, זאת אומרת, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן תלוי
1: מקום ראשון, מקום שני.
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם

0: בבתים, מה קורה בבתים אחרים.
1: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
0: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. וואו! זה יריבות מטורפת. עכשיו, נכון. אנשים זוכרים, כמובן, את דיאגו ויד האלוהים והשאר המאה, האלף.
1: 86, 40 שנה.
0: לא רק בזה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד.
1: נכון, נכון.
0: אבל הריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, את המשחק רבע גמר המפורסם,
1: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
0: אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
1: חולצות.
0: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטין וזה. 80 ו...
1: לא, הסיפורים, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
0: נכון, אבל היה הרחקות.
1: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
0: הוא הקפטן.
1: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר של השופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות. כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, וזה היה במחצית הראשונה.
0: לא, לא, אני...
1: עכשיו, רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
0: גם העבירו את המשחק שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
1: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
0: נכון.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עדיין, עדיין. לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
1: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
0: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
1: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
0: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים
1: התרבותיים.
0: ואז הגיעה מלחמה בפוקלנד.
1: טוב, הרבה שנים אחרי.
0: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
1: מנצח אותם
0: עכשיו...
1: ועוד איך מנצח אותה,
0: בדיוק,
1: עם היד.
0: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה יותר טובים, ארגנטינה נכון. היו... אבל כמובן שזה... זה, זה, זה, האנגלים היו בטירוף על זה.
1: והיו אחרי משחקים נוספים.
0: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם נכון. לדיאגו סימאונה.
1: נכון.
0: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
1: שווי. אז אנגליה דווקא
0: אנגליה, זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, נכון, והיה נכון, מבחינתו נכון. זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
1: נכון.
0: תשמע, יש שריבות...
1: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים האחרונות, נגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
0: בטוטנאם,
1: אבל זה היה משהו כזה קצר נכון. ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים
0: נכון,
1: באנגליה.
0: נכון.
1: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר,
0: נכון,
1: אינדיאנים שירדו עכשיו מהעצים.
0: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
1: ברור.
0: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
1: זה ברור, זה ברור.
0: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו לרבע...
1: עוברים? צרפת!
0: זה צרפת או ברזיל, זה
1: תלך את
0: זה. עכשיו, גם בברזיל יש שריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
1: דרך קשה מאוד.
0: קשה מאוד, אובייקטיבית, אתה יודע, גם זה בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט, אם אחת גומרת שנייה והשנייה...
1: בנוקאוט, לפני השמינית.
0: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש לי דבר כזה, מישהי צריכה להפסיד. אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת, והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה, אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת, זה גיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
1: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי כן נחמיץ פנדל במשחק
0: נכון,
1: הזה,
0: נכון.
1: איך תדע איך זה היה נגמר עם...
0: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שמדורגים גבוה מאוד בסוכנות האימורים,
1: אז בואו נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
0: אז אני חושב שוב.
1: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
0: אני חושב שאנגליה...

0: יום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
1: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים
0: כן,
1: חצי.
0: כן, העניין של הדרך.
1: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
0: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית, נכון. ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
1: נכון.
0: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות. אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
1: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת, תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה יאפיל על כל ה...
0: זה עוד לא היה.
1: זה עוד לא היה.
0: זה היה ביורו, אבל זה לא... בכמה פעמים ביורו.
1: נכון.
0: גם ביורו 96, עם גאזה.
1: באנגליה, כן.
0: וגם ביורו האחרון, לא האחרון,
1: שני היורים שהיו באנגליה, היה אנגליה סקוטלנד.
0: תראה כמה דיברנו על סקוטלנד ואיזשהו רצו לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזינים לכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפורים, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, וזה מרתק אותי בצורה בלתי רגע.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
0: יאללה, בבקשה.
1: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה... מוטי ורסס, שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת, יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו, אמרתי שוב, לא זה, אבל אנחנו...
0: מתי זה שהוא... לא הסמוראי
1: לא,
0: הזה?
1: לא, זה לא, זה מישהו אחר. אז... אבל באמת, המון המון המון תגובות, והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ, שהם מאוד מאוד, זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
0: ברור, שמתייחסים אליהם.
1: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
0: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד, גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים, ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. עוזי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביטה. שביטת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביטה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זדשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה... הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע, לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה, שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
5: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
4: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
5: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת אתה לא מאמין, אתה באמת לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם, באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר מלכותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
4: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז האדם.
5: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה, כשהתחלתי דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים, רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל, אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגיל יצרו לנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אתכם כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה. אני גרתי ביסוד המעלה.
4: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
5: אני יצאתי בוקר-בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבים, עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה השמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא,

0: או, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו ומשחקים שם הרולטה רוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ונחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מאיפה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זה עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה... חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששכחתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר
0: למשחק. הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את דפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי איזה, ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, כן. חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיצ'יץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, ואולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש, וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מהקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת רבע הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר
0: אז
1: אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול?
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם היא עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
0: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
1: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
0: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית? הפועל תל אביב ראשון.
1: זה לא היה, זה הרבה מאוד. זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
0: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
1: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים.
0: ראשון, שלישי, לא.
1: ראשון, אוקיי. שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי.
0: אוקיי.
1: סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
0: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
1: לא,
0: הם כל עוד הם
1: לא
0: נכנסים. זאת אומרת, בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
1: באר שבע דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
0: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
1: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן הדעת. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו

0: נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה...
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל, כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם כן. לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא שומרים עליו. שתי הגדולות שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים הפועל ירושלים, חזרו. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: אני, הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את נס, את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: איידה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא, לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2.

0: פעם בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאליס הר שולח לי
0: כן.
1: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה, מה זה חשוב?
1: לא סתם?
0: אה, כי החלטה, אוקיי.
1: מה זה, תגיד, אתה...
0: אנחנו שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
0: טוב, בקיצור, אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
1: ברוח שלה, זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע, עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב, עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול. הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת ל... איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שסובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, עיבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק
1: ויילי
0: וג'סטין סמית
1: אונגנדה עשה, איך קוראים לה?
0: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר נכון? גם, כולם צריכים להסיר חלודה אותו דבר כמו הפועל תל אביב גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה הם מתאקלמים מחדש
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא
1: אוקיי
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהמי הצליח שם לבלגן להם את ה... את ה... שרון אברהמי טייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו
0: אבל,
1: בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
1: כולם.
0: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים... היא הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
0: לסנריו שלך, גונבים
1: את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מסגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו, למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
0: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0 בעונה שהשחקנים הזרים לא כל

0: הם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
1: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר, זה קורה, זה משהו שיכול...
0: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
1: אתה הולך לדו די גיים,
0: הלחץ עליך הוא עצום, עצום, באמת.
1: רפי מנקו?
0: הוא היה בסדר אתמול.
1: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
0: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
1: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבוד הכדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באה אחרת.
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאון גנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
0: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, ואם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון
0: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: ו... אובר קרינגטון והרפר, משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
1: בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב...

0: זה מה שהציגו לגליל, כי
1: אבל
0: גליל
1: אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול להיות. שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים שלושה משחקים בשישה ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא, זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מעודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם עיצוב בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז עיצוב בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה. יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
0: ולמה בארצות הברית?
1: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף? יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
0: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא את קוק לגיבוי של הגיבויים.
1: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג. בתוך...
0: אנשים התרגלו ש...
1: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
0: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
1: כן.
0: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
1: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
0: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
1: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
0: יונתן אולון עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
1: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
0: לא, לא.
1: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
0: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
1: בניואנסים.
0: בלוציא את זה.
1: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
0: אתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך, להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
1: לא יודע, אני...
0: זה מפעיל בכלל לחץ על ה...
1: לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
0: של הרצליה?
1: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.

0: ביקוח לאחר הצהריים לשיחות.
1: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלי אוף הזה.
0: שתי קבוצות חדשות.
1: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, על הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה. כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
0: את הרוח ראינו.
1: נכון.
0: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ברמת גן, באו למסיבת סיום.
1: גם נגד נס ציונה היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
0: אבל... לא שומרים. לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
1: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
0: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
1: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן. נכון?
0: יותר פוזשן ממשחק, כמה שיותר גם הוא רץ על הקווים.
1: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לקליעה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה, כמה פוזשנים...
0: אני חושב שיש לו כוח לרוץ up and down כל כך הרבה שגרין וה...
1: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
0: כן.
1: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
0: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה. פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
1: קוויון.
0: טיילור. עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטן שלי?
1: קרופט.
0: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
1: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
0: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
1: אבל מבחינתי...
0: הפציעה שלו הזניחה. אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג.
1: זה חשוב.
0: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
1: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנא, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
0: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
1: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
0: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
1: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
0: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP לליגה השנייה, נדמה לי ביוון.
1: כן.
0: יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
1: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
0: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
1: וויטרס.
0: וויטרס, okay. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך, כן.
1: והרצליה משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
0: ברן זה נחשב גדול?
1: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
0: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
1: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב,

0: קודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה לא, זה גם לא...
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת, ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני. שני,
1: שני רביעי.
0: בראשון יש ריש, הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, מסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני, רביעי, אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של, של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר. אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה. שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא אופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני הבאתי בן אדם, אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי, הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף, אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף.

0: אני הלכתי איתכם, עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה שם.
1: יש 6 משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו.
1: שירדו לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף.
0: כן.
1: ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם 6 ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי אם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זאת אומרת שהוא המשחק פחות.
0: אם כי... פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע.
0: כן.
1: אם היה עוד שחקן.
0: כן.
1: אז, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר, בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנע להם. לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי ראית את החזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש אל אמין.
1: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש אל אמין. אגב, גם איש אל אמין וגם שניידר.

0: אמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו, ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
1: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני.
0: לא, אבל...
1: אני צוחק.
0: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
1: שהייתה בתקופה...
0: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה. כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
1: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
0: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ו... אני לא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
1: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
0: כן, אבל...
1: אתה יודע, קבוצה שמשגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
0: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
1: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
0: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
1: לא, הוא לא נרשם אתמול.
0: לא, שיחק את האיריק אווינס.
1: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
0: הגנה.
1: אבל ידעו את זה
0: לפני... אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
1: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
0: למה הם ויוגארד?
1: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
0: למה הם ויוגארד?
1: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
0: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
1: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
0: אז מה אתה עושה איתו? אם איזה וושינגטון?
1: בואו נראה מה הם יודעים למה הם עשו את זה.
0: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
1: סרגוסה.
0: הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
1: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
0: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתניה צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביה את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון איזו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב,

0: 90 דקות.
1: אוקיי, לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
0: הרוח,
1: הרוח שם, הרוח. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד, בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית, היא... זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון, אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים, שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול, סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע. בטח, כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעדה.
0: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה. אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
1: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפלאין?
0: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה ש9-10 הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
1: הרע במיעוטו.
0: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
1: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הם עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
0: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם, יש כאלה
1: לא
0: שלא
1: לגלות,
0: הצליחו...
1: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו-9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי.
0: לא יודע, כן?
1: הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה...
0: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא
1: התייחסתי לזה. יש את הרישומים.
0: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, הלך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל, אפיין את הפיינל, את 4 קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול. הביגמנים,
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך אמורים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו, הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשך,

0: המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
1: רוצה לעלות?
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: רוצה לבנות.
1: אוקיי.
0: רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם האולם בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט.
1: ליד המגרש החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: החדש. כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף אוקיי. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסי ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, ת, ת, ת, ת, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן, במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח, בן גולד, שבוא נגיד, בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם בעין שרה ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה, האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא, כן, לא ראינו במגרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה, הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף. היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה מאיה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
1: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם.
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפור.

0: הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
1: אין שם סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18. זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
0: איתם כהן.
1: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעני יהודה, תהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
0: הגרד הישראלי הקטן,
1: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר את זה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
0: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
1: כן, כן, מעיר על זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
0: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
1: כן.
0: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
1: הסוגיה הזאת חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
0: אז אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
1: גלבוע מעיינות.
0: השנה גלבוע מעיינות.
1: עמק חפר, שידו בשלב זה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ולא הבנתי.
0: למה?
1: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
0: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
1: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
0: אוקיי.
1: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
0: גרצמן,
1: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
0: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית, לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מעדה בלו. בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
1: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
0: הוא קטן סטולר, נכון?
1: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
0: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יביא לו אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
1: בוא נגיד שגם יותם אלפרין נדמה.

0: נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את מוסיוס.
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגן נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במהות פלי-אוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדע דלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש.

0: לא, שלוש וקצת
1: היינו באתונה, נכון.
2: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
0: אני פה עם הטרולי.
2: עם הטרולי?
0: עם הטרולי הגענו.
2: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
0: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
0: כן.
2: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
0: לא פחות.
2: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
2: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
0: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזמקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
2: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה, זה משהו מעצבן.
2: כן.
1: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
2: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
2: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב ש... בשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
2: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה, מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
2: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו...

0: זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך להגיד...
1: גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות, בכל...

0: כל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול טאליק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא, הוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחוש

0: שתי, זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
0: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ו...

0: בסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט אוהדי ולנסיה, לעומת אוהדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 אוהדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה.

0: יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: סער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית

0: הפועל וטי-ג'יי שורץ,
1: הם מדויקים. איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני...

0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, צריכה להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
7: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
6: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם 8 אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
7: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
6: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי, קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה, לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
7: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
6: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה, תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? 2.5 שבועות בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז, בוא יפה.
7: פרק רביעי.
6: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
7: לא, לא.
6: דעתי שלישי,
7: כן.
6: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.

0: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
1: למה,
0: bitch.
1: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד על אחד.
0: אתה מקלל עם זה באנגלית?
1: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3. התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
0: שקר גס, כן.
1: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
0: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
1: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
0: אמרת שאתה חשוב לי.
1: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
0: 10 seconds ago.
1: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל, אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
0: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
1: כן.
0: מאז 2004?
1: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל, לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
0: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
1: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
0: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
1: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
0: מפלצת.
1: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
0: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
1: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היום מוציאים, משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
0: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין,

0: יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם, אם אני לא טועה, גם לא היה לה כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל. עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט,

0: כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי, אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא, בכל שנייה אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם, גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא.
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שערד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קטבע. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לויצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלנד לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד,
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לא עת, ראינו

0: את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 פרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבות ממך... אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוני, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתגל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, מה שאומרים משהו קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהיו במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן. הניקס ביתרון 14-2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד. למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סיקריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא,

0: זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו קצת.
0: זריקה שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
1: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז
1: לא הספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא ענית לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל
1: למה?
0: אני חייב פרגן.
1: לא נכון.
0: בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פעול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נביר. מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף

0: רבע, מאותו רגע, כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת, זה עבירה טכנית, זו צריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, למייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע על מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה.

0: הן עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
1: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק, אני מסכים איתך.
0: זה כאילו, אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים, זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבינים עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
1: הסיבה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה חמש שנים, שלא היה הערכה כפולה בפלי אוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע הערכות, יוקי צ'בר שמציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה, שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומביניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
0: בקושי זרק, הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת את השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי, ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אתכם מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: אה? 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפור עם מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל
1: אמיתי. נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט את הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומביניאמה.
0: השלשה של ומביניאמה?
1: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל ויקטור אמבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים.

0: ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש, הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהרית שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק כזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: לא,
1: אבל
0: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44,
1: לא, 20. אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד. אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר,
0: שוב, זה, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני.
1: אוקיי.
0: הרש בא במחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו,
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור אמבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום דום דום דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז ל8% מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה,

0: דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, עידו גור. אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם למסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: הגנה הכל. שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט הזה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3, כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל, לאורך זמן, השיטה הזאת עובדת. כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה. כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
1: אליו. ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, 10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז

0: בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותך.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים, ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה. הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
0: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה,

לויקטור מבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין.

0: שלישי, כבר ראינו את קייסון וואלאס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממארק דאגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלי אוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא בניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים שאין פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידאווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה מעניין.
1: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזאת, סליחה, שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין, יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבניאמה, כי ארטנשטיין כנראה אמנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק 24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוד שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אימר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדינן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבו הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בק

0: קורטים חזקים של אחד, one two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם מרדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים, דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגרדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גרדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת,
1: אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גרדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים בכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ שחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבי נעמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: מזה אני לא סובל את קיירי.
0: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין, קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה ולהזכיר לכם שבשנה שעברה גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול ומבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאו-קי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר

0: פיזים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מוומבנייאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: וומבנייאמה זה וומבנייאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, וומבנייאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: אחלה,
0: 97.
1: קית ון הורן היה בחירה ב...
0: 97, לדעתי, קית ון הורן.
1: סכן שהגיע לג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ון הורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק את זה.
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לארד.
1: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת, האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
4: אהלן.
3: אהלן עוזידן.
4: אהלן.
3: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ואיקנו, מי יודע? כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
4: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו...
3: באותו מקום.
4: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
5: אונאי אמרי.

0: אולי עם אירלואה.
1: איראולה.
0: איראולה, ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, שהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את מיזה פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים...
1: שולטים, שולטים.
0: וגם הקבוצות הספרדיות.
1: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
0: שמע.
1: בליגת האלופות.
0: בסדר.
1: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר שכל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח... ואנגליה.
0: אנגליה.
1: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה, אחרי ליגת האלופות, הגמר ליגת האלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל, שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים... הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
0: נכון.
2: לדעתי, אוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון? גם בסוכנויות.
1: ב-2010, כן.
0: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני וצרפת עלו למקום ראשון. אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תוכנות האימורים גם יודעות מה
2: הם עושים. גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
0: בסדר,
2: כי הם הגיעו אחרי יורו.
0: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה, ו...
2: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
1: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
0: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2, בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכו'.
1: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד, עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל, 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
0: לא הייתי
1: בגמר הזה.
0: אבל הייתי
1: ביוהנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
2: לצערי לא.
1: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
2: באוקראינה השלמה.
1: נכון.
2: היה דבר כזה פעם.
1: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
0: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
1: שיטת המשחק של דל בוסקי, למרות שדל בוסקי הוא איש ריאל מדריד.
0: נכון, היו גם מספיק שחקנים.
1: לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
0: אין ספק. דל בוסקי שלקח...
1: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? בוסקטס,
0: כן.
1: בוסקטס לא היה
0: ב-2008.
1: נכון, ב-2008.
0: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות, הם כאילו...
2: עד היום הנבחרת שהבקיעה הכי מעט שערים,
0: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה נהדר. היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
1: נבחרת שונה לגמרי.
0: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
1: ואפס שחקני ריאל מדריד.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: איך זה יכול להיות, אוזי?
0: תשמע, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה.
1: שתי אליפויות אחרונות.
0: שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
1: יש בה פחות זרים.
0: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה כן היה בפנים אם אולי פצוע, כנראה,

0: אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרדית, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
1: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
0: אחרי
1: משהו,
0: 40 שנה, כן,
1: אגב, משהו נדיר.
0: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל
1: רק נגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
0: כן.
1: תחשוב.
0: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גדולה, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
2: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
0: נכון.
1: כן, אבל יש להם נציגו,
0: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
1: לא חסרים, לא חסרים.
0: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
2: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
1: הוא עדיין מאוד צעיר.
0: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17 או 18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיון.
1: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
0: לא,
1: אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
0: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, הוא בסדר גמור.
2: כן, לגמרי.
1: אם הוא לא בסדר גמור,
0: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
2: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
0: בדיוק.
2: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
0: לא, לגמרי, לגמרי.
2: יש פה איזה קו מחשבה.
0: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
1: מרקה ואס.
0: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גביע עולמי וכל מיני זה,
2: הקטלנים
1: חוגגים את זה
0: 8-0 לקולה בשני העיתונים. כן, לא, זה ברור.
1: אנחנו מכירים, אבל איך זה עובד?
0: אבל אם זה היה הפוך,
1: היו עושים אותו דבר.
0: לא,
1: מה לא?
0: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו
1: עיתוני מרקה ואס הם עיתונים שהם הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואטלטיקו מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקני ברצלונה בסגל,
0: הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
1: אתה קצת מגזים, אתה קצת מגזים. אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל לא חגגו את הזכייה כי זה נבחרת ספרד, ואנחנו לא. למרות שהיו להם שחקנים בסגל. אבל... ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אותך בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
0: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול
1: היה זה. לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, אבל... זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד.
0: אבל זה מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה, מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
1: לא, הקטלוני כבר, זה לא...
0: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
1: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה.

0: קדרון סרו.
1: אני חושב ש...
2: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש, מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבאסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ו...
0: ובלבאו, אז בארבע אליפיות רצופות.
2: ובשנות ה-90 אני זוכר שדיברו על יארו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, כשהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז תמיד זה כזה...
0: אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
1: זה מפריע שאין שחקן של ריאל... גם לאור השנה האיומה שעברה.
0: גם כשלא משנות שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
1: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה אם למין ימל יבקה את השאר ניצחון בגמר.
0: גם בארץ לא.
1: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
0: פרמין לופז נפצע. הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור שנבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו, פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות, גבי, שעבר פציעות קשות מאוד וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד, ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו, אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
1: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים, אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים, אבל אני אסתכל על חצי הקוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
0: מתישה.
1: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין, אין, אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
0: הם נחו.
1: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
0: אין להם את התשישות.
1: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
0: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם... ספסל, כאילו, יש להם עומק.
0: אין ספק.
1: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי.
0: אוקיי.
2: כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 80.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
2: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. נכון. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו. אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
2: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה, אמסטרינג וזה, אבל כל פעם זה...
0: להיעדר ולחזור
2: מחדש. הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר לעצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
0: פנומן כשהוא קשיר.
2: כשהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי. כי כל השאר השחקנים הם במהלך קרר נפצעים, אתה יודע. כן. באים, חוזרים וזה...
1: יש לי שאלה אליכם.
0: תשאל.
1: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
0: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
1: אתה רואה? קלעתי לדעת גדולים.
0: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
1: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
0: אונאי סימון.
1: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
0: נכון.

0: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
1: ולא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
0: נכון. נכון,
1: איתו. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
0: יש שלושתם הם השוערים של...
2: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה שלושה שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, דלפואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה היה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו שלושה שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
0: נכון.
2: ככה זה נראה כרגע.
0: כי הוא השוער שלו.
2: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
0: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
2: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דלפואנטה מאיראן קוז'וך. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט ראן קוז'וך, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
0: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי, קסיאס, השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
2: כן.
0: והוא לא שיחק. עכשיו,
2: טוב, זה קסיאס.
0: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראיה, פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות להצלחה
1: שלה. מבחינת כושר אין ספק שראיה צריך להיות. מבחינת ה...
2: אבל זה לא עובד ככה. כן,
1: נכון. זה לא עובד, לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כשמשואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא השוער הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
2: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים את כולם.
1: נראה שלא, אבל...
2: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
0: זהו, מאוד יכול להיות שיהיה 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
2: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
0: אני מסכים.
2: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים, עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
0: נכון.
2: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הפסידו בפנדלים בגמר
0: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו עכשיו.
2: נכון, אבל הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
1: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, שהיה להם רצף מטורף.
0: שברו אז את...
1: וסקלוני וארגנטינה, לפני המונדיאל.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על ההמשך.
2: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דלפואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דלפואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארט סאוטגייט אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
0: באיטליה שנים זו הייתה השיטה.
2: זו הייתה השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה, ובספרד זה לא היה ככה כל כך. ודלפואנטה קיבל את ההזדמנות, אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי.

0: אומרים בטח בספרד, שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
1: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
0: חלק מהם.
1: כן, בסדר.
0: שהוא גידל אותם.
1: הוא גידל אותם, וישחקו איתו בצעירה, וישחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת ה... אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה, כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
1: ובסוף לקח...
0: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
1: נכון.
0: לואיס ארגונס הוא דמות ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל. וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו, דל בוסקה, אנשים אמרו, אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
1: בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול, זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
0: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, ודעתי, כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה אחד כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דל פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פוטר, ומאז לא שמענו על איש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
0: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
1: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל של לופטגי חתם בריאל, כאילו...
0: טוב, זה הייתה...
1: לא, ההתאחדות
0: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
1: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו... קלה על ההדק, זה...
0: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה דפק, זה לגמרי דפק לספרת המונדיאל.
0: ברור, ברור, הביאו טיירו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל... אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי. 2018, כישלון קולוסלי. משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף ביטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
0: ו-2022 הפסד למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים. הם לא טובים.
1: גם מחזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
0: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני, ו... ניקו, אני אמרתי עניין, אח שלו. ניקו וויליאמס, כמובן. ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
2: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה לדעתי השלישייה ש...
0: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
2: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
0: ובגמר השיטפי פעולה.
2: הכל, נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו שקורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם לראות, הקושי הוא פה באמת

0: שיהיו לך את שני השחקנים האלה בשיא שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה, זה, בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
1: צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
0: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז שנות, התחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
1: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
0: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים
1: לב אליו. נגד קאבו ורלה באמת,
0: בטוח. יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
1: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת את הבית הזה, כן, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם כל
1: בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
1: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה כן, די זה ברור. זה... העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת את הבית שלה.
1: אז אם הם שתיים מסוימות מקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסוימות מקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
1: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום מאוסטריה
1: לצאת. יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי. אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
1: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
2: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
1: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
2: נכון.
1: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
2: מאז ההטבלה שלו.
1: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלון, כל הסיפור, וזה לא קרה.
2: נכון.
1: בגלל המלחמה. ובוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, אז זה או 32, כמו שהוא זה אומר, בהנחה ש1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
1: לא יקרה.
0: אז או 32 מכונות או גמר, כן?
2: נכון.
0: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
2: זה לא... זאת אומרת, זה ספרד, צורפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
0: כן, ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצורפת.
2: כן, כן.
0: אז בעצם, מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו, בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה, לדעתי, המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית, לדעתי,
2: כן, נכון.
0: בקבוצה הזאת, אז... בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
1: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם...

0: כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה, והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, אז נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים של נבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול של נבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה?
1: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18,
0: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
1: לא, לא, זה...
0: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
1: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
0: זה לא משנה.
1: זה כן משנה, כי הוא...
0: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
1: אז זה צריך לעניין אותם.
0: אבל זה לא מעניין אותם.
1: אני לא בא לסנגר פה לימין ימל. מה שאני אומר, זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביל.
0: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
1: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
0: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא רצו להניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
1: לא, אני מבין...
0: אבל הם, לפי דעתי, הבהירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
1: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
0: מה זה קשור?
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
1: זה כן קשור.
0: לא, זה לא קשור, רוזי.
1: כי בסוף אתה מדבר פה...
0: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
1: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושאתם קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
0: זה אתה אומר.
1: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי-ישראלי, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה... לא, אבל זה לא המצב, הוא לא... זאת אומרת, זה לא זה.
0: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר...
0: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
0: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה, איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
1: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד... אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא תדע מי נאמר, אתה יודע, אבל...
0: אוקיי.
2: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
0: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער לסחון במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,
0: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו הלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
1: יזכרו לו את זה, תומר.
0: פה בישראל יזכרו לו את זה.
1: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
0: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
1: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים יצטרכו. אבל
2: אין ספק
0: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם ב-4 שנים, פעם ב-2, אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד, זה נותן להם ככה עוד חומר, לתדלוק האיבה, אבל אני לא יודע,

0: כן, לא יודע מה עוד ברצלונה
1: לעשות. מצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה,
0: להכניס שלט
2: שלך. זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודים אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
2: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, כן. באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, ששנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח איזה, הזכרו את זה כמו שאתה אומר, הזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
2: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
1: לא, אבל תשמע...
2: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל שאתה אומר, זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
2: נכון, זה אני מסכים איתך.
1: שיכול להיות שאתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי למשך שנים, ולהוביל את ספרד ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
2: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
1: בוודאי.
2: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
2: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלאח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו בעדינות וברמיזה, לבין להיכנס
2: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לזה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
2: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל. יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל. אבל בואו נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט, יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימה לו הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
0: כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
2: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדון אחרי 86.
1: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
2: נכון.
1: חגג 17 באמצע, זה כאילו זה יותר...
2: יום לפני הגמר או משהו כזה.
1: בדיוק, זה יותר צעיר...
2: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
1: יותר צעיר מפלא שאף אחד לא הכיר אותו, אז פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
2: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדה.
1: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי, איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין, שמע, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק בהתקפה אחת, בזה...
2: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
1: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
2: לא,
1: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
2: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
1: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא עכשיו, 19, היה מחליף.
2: נכון.
1: זה, אתה יודע, זה שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
2: נכון.
1: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש... ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
0: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם...

0: אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה. עם הצמד נגד ארגנטינה וגם כבש בגמר.
1: נכון.
0: אז זה אפשרי. ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות. אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק. גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
1: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
0: נכון,
1: ברגע שלא נלקח, הם לקחו זה.
2: נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
1: נכון.
0: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל השחקנים.
2: היה, אבל אנחנו מדברים על תל מוסר בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
0: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין... אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים. כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
2: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ונגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
0: גם הנבחרת עצמה היה...
2: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
1: זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, מפסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולנו, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גבי עולמי.
0: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010 הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
2: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
0: אני חושב שקורה משהו.
1: ספרד הייתה סוג של לוזרית.
2: ברגע שהם זכו ביורו,
1: אני בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי.
2: זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
1: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
2: עזוב, 64.
1: בדיוק, 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
0: ראול, כן.
1: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
0: לא, כן.
1: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
2: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
1: זה עוזר להם, בדיוק.
2: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בואו נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במטלייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
1: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר ספרד כאלופת העולם.
2: וואו, דני, תורך.
1: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
2: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
0: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
2: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
0: חצי גמר.
2: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל השלב הבתים שלי, להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
1: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... ברגע שיתחיל...
2: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר.

0: טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. תשמע, זה...
1: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות עוד קול, כאילו.
0: לא, לא, בסדר, תשמע, זה... הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם...

0: כמו הסיכוי של, לא יודע מה.
1: שאתה לא תהיה במונדיאל.
0: לא, זה... זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
1: הבנתי. אוקיי. בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, אוזידן. תודה רבה, דני פורט. תודה רבה, רד ירושלמי. ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות והמלצות והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמש באוויר, גרסת חדר החדשות. בשעה הקרובה אנחנו הולכים להתכונן למשחק של נבחרת ישראל הערב בטירנה נגד אלבניה, לקראת המבט לליגת האומות בחודש ספטמבר. נתכונן גם למה שהולך להיות בלילה, לא לפתיחת המונדיאל, זה יש עוד קצת כמה ימים, אבל לסדרת הגמר של ה-NBA. נסכם את מה שהיה בכדורסל אתמול, גם עם ההפלה של הפועל ירושלים והשוויון של הפועל תל אביב. נתכונן למה שהולך לקרות היום עם הכדורסל, יש המון המון כדור כתום בתוכנית שלנו גם כן, אבל עוד לפני הכל, אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק. נבחרת ישראל תפגוש הערב באלבניה, בטירנה, את הנבחרת המקומית בהכנה. המשחק האחרון בעצם כלקראת קמפיין ליגת האומות בספטמבר. בפן המקצועי, עוזר המאמן גל כהן מנהל את ההכנות בתיאום טלפוני רציף עם רן בן שמעון שנשאר בארץ, וכדי לא להמיס על השחקנים שסיימו את העונה, הצוות ויתר על אספות מרובות וערך רק שיחות טקטיות ממוקדות עם שחקני ההגנה והקישור. למרות חסרונם הבולט של דור פרץ, מוחמד אבו פאני, ענן חלילי וטי בריבו, בנבחרת מצפים מהשחקנים הצעירים שפותחים להוכיח את עצמם. בתוך כך ההתאחדות לכדורגל כבר מסתכלת קדימה והודיעה רשמית לוופא כי הנבחרת תערך את משחקיה בליגת האומות בדברצן שבהונגריה בשל הדדליין לקביעת מגרש, תוך ציון שבמידה והמצב הביטחוני יאפשר זאת, תיבחן האפשרות לחזור ולארח בארץ. תומר יוסף יחתם באופן רשמי בביתר ירושלים, אבל לאחר התקופה שלו בליגה האוקראינית, החזרה כנראה תגיע עם תג מחיר יקר מאוד. הקשר ייאלץ להחזיר לרשויות המס ולביטוח הלאומי סכום של כחצי מיליון שקלים, שהיווה את אחד התנאים המרכזיים שהציבה ביתר ירושלים להחתמתו, שהיה יוסף, שיוספי בעצמו, בעצם מיסה בעלויות האלו. רואה החשבון של הקשר צפוי להגיש בקשה רשמית במטרה להפחית כחצי מהסכום. בכל מקרה, בסביבתו של השחקן מבהירים כי החוזה לשלוש שנים שקיבל בבירה עדיין משתלם לו כלכלית יותר מאשר היה מרוויח בהפועל באר שבע, ומעבר לכך, המטרה המרכזית שלו היא לחזור לשחק וליהנות מכדורגל בארץ. מכה קשה להפועל חיפה גם כן בפן הכלכלי, תצטרך להחזיר כנראה סכום של קרוב לשני מיליון שקלים להסתדרות הכללית בעקבות הזעזוע שהם חטפו עם הפסק הדין מבית המשפט. ההחלטה הדרמטית מגיעה בעקבות סיומה של פרשת אצטדיון קריית חיים, לאחר שבית המשפט המחוזי בעיר קבע כי האדומים מהכרמל יאלצו לשלם כנס גדול, ופסק נגד הקבוצה דמי שימוש ראויים עבור התקופה ממושכת שבה החזיקה במתחם. מדובר במכה פיננסית לא פשוטה עבור הבעלים יואב כץ, במיוחד בתקופה בקיץ שבה המועדון נדרש להעמיד תקציב לעונה הבאה. והפועל חיפה לא מקבלים את רוע הגזרה, ועל פי הערכות המועדון לא מתכוון לוותר וצפוי להגיש ערעור לערכאות הגבוהות על החלטות השופט. נציגה אחת כבר יש לנו בשלב חצי הגמר, ואולי הערב נקבל כבר את הנציגה השנייה, כשאתמול הפועל ירושלים השלים הסוויפ על הפועל העמק בדרך למפגש בין המנצחת מחר, במשחק השלישי בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון. הערב, 6:20, מכבי תל אביב תרצה להפיל גם היא לשלב חצי הגמר, כשתפגוש למשחק מספר 2 את הפועל באר שבע דימונה, ובשעה 8:15, הרצליה תרצה לכפות משחק שלישי נגד הפועל חולון אחרי הפסד במשחק הראשון באולם היובל. שידורים ישירים בערוץ הספורט אצלנו לאורך כל הערב. עד כאן המבזק שלנו עכשיו, הגיע הזמן לצאת לדרך עם חמש באוויר, גרסת חדר החדשות. יוצאים לדרך עם מכבי חיפה ועם עדכונים על מה שקורה שם. שלום יגאל גולדשטיין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: יגאל, נהנית אתמול קודם כל באפולה עם גמר גביע המדינה לנוער בין בני יהודה לפועל באר שבע, ראית הצגה ביחד איתי.
1: כן, הייתי הצגה במעמד צד אחד.
0: נכון.
1: אבל זאת עדיין הצגה, והסיפור פה יותר גדול מהכל. העובדה שבני יהודה הגיעו אחרי הטרגדיה בשבוע שעבר עם מותו של איוב סולימני, שחקן הקבוצה,

0: ניגריה, וראית שהם באו בטירוף, ובטח אתה מכיר את הסרטון שבני המשפחה של איוב בעצם פנו לשחקנים, ואמרו שהם מעריכים מאוד את התמיכה שלהם, ו... היית הלכה למעשה שהם באו לקחת את הגביע הזה בשבילם.
1: כן, לגמרי. אנחנו בהמשך נדבר גם עם איתמר ניצן, המאמן של בני יהודה, על השחייה הנפלאה הזאת, ונרחיב קצת יותר על כל מה שקורה בליגת העל לנוער, אולי לקראת העונה הבאה. יגאל, אתה כמובן האיש של מכבי חיפה, הכתב שלה, ספר לנו מה קורה שם בגזרת הפציעות היותר מורכבות שיש למגינים שלה.
0: תשמע, מכבי חיפה השנה עם הרבה חוסר מזל, יש פרשנים שחושבים שמדובר מעבר לחוסר מזל, בגלל זה אנחנו גם מבינים שיש רצון לחפש פיזיולוג בכיר שמגיע מליגה בכירה, לא מהכדורגל הישראלי, ואולי נראה גם שינויים נוספים באגף הרפואה ואגף הכושר במכבי חיפה. פייר קורנו אמור לחזור לעניינים בינואר, וזה תסריט מאוד מאוד אופטימי. הוא עובר שיקום, אני עוקב אחר הרשתות החברתיות, אני משהו די מתקדם, הוא ממש עובד קשה כדי לחזור, אבל צריך לראות איך הוא חוזר, שפציעה כזו קשה, קרע ברצועה צולבת. פיינגזיכט עדיין לא נותח, הוא נפצע משחק האחרון נגד הפועל באר שבע. הוא יעבור את הניתוח לא בישראל, הוא רוצה לעבור את הניתוח או תחת הרופא שניתח את קורנו, או אצל רופא בלונדון, רופא שניתח את מאור בוזגלו בין היתר, והרבה מאוד שחקנים עם פציעה דומה. ומכבי חיפה מחפש בשוק הישראלי, לא רוצה לקרוא לזה פלסטר, אבל מגן שמאלי שיוכל לשחק עד שקורנו לכל הפחות יחזור, כי פאנגדיס אמור להיעדר כמעט עד סוף העונה. עשתה בדיקות עם רותם קלר, שחקן שסיים חוזה במכבי נתניה, בדקה את ההיתכנות, יש לקלר הצעות מחול, וכרגע לא נראה שזה משהו שהולך לקרות, אבל אתה יודע, הפסדות לא התפתחויות, היה גם גישוש אצל אביב סלם, מגן של מכבי פתח תקווה שמחזיק בחוזה לא עונה נוספת, מכבי חיפה כרגע מחפשת גם עסקה שהיא לא יקרה, כי צריך להגיד, על פניו היא מסודרת במרכאות בעמדה הזאת, והיא חשבה שזה, אתה יודע, עם קורנו ופיינגזיך תהיה לה שנים קדימה של שקט, אבל קרה מה שקרה, ועכשיו מחפשת איזשהו פתרון.
1: יש עוד איזשהו שמות, למשל, אביב סלם, מה נכון, הזכרנו, כמה זה באמת אבל ריאלי שאחד מהם יגיע?
0: מה, אני, שוב, בסוף זה כל עניין של כסף, אם מכבי חיפה תפתה מאוד את... אני פחות חושב שהם ילכו לעסקה עם אבי לוזון, כי עם אבי לוזון לעשות עסקאות, בטח עבור קבוצות ישראליות, זה סיפור לא פשוט. שאבי לוזון יודע שיש קבוצה ישראלית שרוצה בי משחקנה, והוא שף במסע ומתן, ואני לא חושב שמכבי חיפה תלך להרפתקה כזאת, בטח שמדובר בשחקן שהוא לא אמור להיות, הוא יהיה שחקן הרכב עד שאחד המגנים יחזרו, וששניהם יחזרו, אז כנראה שהוא כבר לא יהיה במכבי חיפה. נמצאו לאיזשהו פתרון. לגבי קלר, אני חושב שיש לו הצעות כלכליות טובות יותר בחול, ובעצם כבר שנה שנייה מנסה לצאת לחול, אני חושב שזאת תהיה העדפה שלו. שוב, מכבי חיפה גם יכולה להביא מגן שמאלי זר, אבל זה אומר שהיא צריך לוותר על זר בעמדה אחרת. זה כמו דומינו כזה, אתה צריך בגלל שאחד נופל, עוברים לבא, ומנסים לסדר את זה. יש לנו גם מלא משחקי קופסה, יש דומינו ויש פאזל, מנסים לסדר את הפאזל כמו שצריך. יש למכבי חיפה הרבה מאוד מה לעבוד ואיפה להתחזק העונה.
1: איפה אתה רואה באמת עוד את זה? איפה עוד מחפשים, מגששים, מנסים לבדוק כרגע?
0: מכבי חיפה חייבת קשר 10. זה זעק לשמיים שבעצם העזיבה של דיה סבא לא היה מי שנכנס לנעליו בצורה טובה. מחפשים קשר זר, שזה בעצם אמור את הרכש המרכזי. מחפשים חלוץ. זר, רוצים למכור גם את סיוארט וגם את אגבה, בקצב שלהם גם להביא שחקנים, ואם אתה שואל אותי, בסוף גם יהיה בעלם זר במכבי חיפה, כי בסוף תתקבל ההחלטה שבדראו לא יכול להחזיק, ועצם העובדה שהוא לא מצליח להתאושש מפציעות, ונכון שהוא אולי הוא שחקן טוב שהוא קשיר, אבל הוא כמעט לא קשיר, והוא בחור טוב, אבל זה פחות טוב לקבוצת כדורגל, ויצטרכו להביא שם בלם זר בכיר. בעצם זה השלט, אתה יודע, כמו שקרבונים קבוצה, בלם, קשר, חלוץ, שוער כרגע יש, ירמקוב, אולי יצטרכו להביא שוער שני במקום קיוף, כי קיוף מאוד רוצה לצאת ולשחק, אבל מכבי חיפה, אם עכשיו אני אוהד מכבי חיפה, אני מצליח להתחיל לספור, מרדכי כבר הגיע, עוד 6-7 שחקנים להערכתי.

0: מכבי חיפה.
1: מה, זה מהפכה שלמה, אז ממש כך.
0: אין ברירה, שעונה כזאת, אקרמן, חייבים מהפכה, כי מה שיש זה לא מספיק, וזה הוביל אותה רק למקום החמישי, ולחוסר רלוונטיות מוחלט בתואר האליפות, והדחה מחצי גמר גביע המדינה, ועבור מכבי חיפה לא להיות באירופה, ואני לא רוצה שיש מונחים של אסון, כי במדינה שלנו יש אסונות גדולים בהרבה, אבל זה כישלון מוחלט, טוטלי, והם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות איזה שנה שנייה ברציפות.
1: יש גם שחקנים שהושאלו ממכבי חיפה לקבוצות אחרות, אבל הנה, שואו, אם אני לא טועה, הם אמורים לפתוח את האימונים לפחות עם מכבי חיפה?
0: מי? שואו, אמרת?
1: כן.
0: כן, אז שוב, יש את נואל, יש את שואו, יש את סברינה, שוב, מהשלישייה הזו, היחיד שככה שיחק באמת, זה היה שואו בליגה הטורקית, בקולצ'י ספור. נאוול שיחק בארגולין הביאליסטוק, אבל לא הצליח להביא איזושהי בשורה. סברינה בכלל לא שיחק בקספיה הפורטוגלית. יש הרבה מאוד מושאלים. אם אני צריך להסתכל, שחקני סגל פלוס מושאלים שחוזרים, מכבי חיפה עשויה לפתוח טונה עם איזה 40 שחקנים באימון פתיחה. והצלחו למצוא שם פתרונות להרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד כסף שולם עליהם. אבל זה חלק מהעניין, בגלל זה גם אני חושב שמכבי חיפה עובדים זה בסינכרון של הפתרון לשחקנים הקיימים והבאת שחקנים אחרים.
1: אתה יודע להגיד לי מי הצוות של ברק בחר?
0: אני יודע להגיד לך שהוא נפגש עם ניצן דמרי ועם דוד מרטן, להבנתי הוא נפגש עם מועמד נוסף. אני מניח ממה שאני מבין שאחד משניהם יהיה עוזר מאמן, אבל שוב, עוד דברים יכולים להתפתח ולקרות. אמרנו, יבוא פיזיולוג בכיר, כן. להצטרף לצוות, מאמן השוערים איתי זילפה נשאר. צריך לראות באמת מה ליאור רפאלוב רוצה להביא, כי בעצם ברק בחר אמור לבחור את העוזר שלו, ומבחינת יתר הצוות זה אמור להיות העבודה של רפאלוב. מניח שנראה שם פרצופים חדשים, אבל כמעט האנשים שראינו השנה לסוף של מכבי חיפה כבר לא יהיו שם, צרפתי לא יהיה שם, גיא וייזינגר לא יהיה שם, רוצ'ט לא יהיה שם, כל אחד הוא ילך לתפקיד הבא, ויהיה מעניין לראות איך זה מתחבר לו.
1: רק מתחילים את הקיץ, יגאל, עוד יש עוד כל כך הרבה לפנינו. עונת המלפפונים מתחילה, מה שנקרא כבר בעצלתיים, אבל זה לאט לאט יגביר. תודה רבה, יגאל.
0: חכים למונדיאל, לראות נפלטים שם.
1: כן, בהחלט, זה המטרה. תודה, יגאל.
0: תודה.
1: יפה. נעבור לצד השני של העיר חיפה. עומר שרבי, שלום.
2: אהלן, אקרמן, צהריים טובים.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, מי מודאג יותר? יואב כץ שיצטרך לשלם את הכנס? או סילבס, שיכול להיות שזה יבוא מהתקציב שלו? לרכש.
2: תראה, מדובר באמת קודם כל בהפסד משמעותי בבית הדין, בבית המשפט המחוזי בחיפה, סכום של כ-1,800,000 שקל. הסאגה הזו סביב אצטדיון קריית חיים מלווה את הפועל חיפה כבר שנים. זה בעצם מגרש ששימש אותה בעבר לאימונים, היום כבר לא, היא מתאמנת בבית נגלר בכלל, אבל סביב כל המגרש הזה התנהל ממש מאבק מול ההסתדרות, שהיא בעלת הבית, מה שנקרא, בעלת הקרקע. הפועל חיפה קיבלה אותו ברגע שיואב כץ קנה את המועדון לזמן מסוים של שנים ללא תשלום, סוג של שכירות כזו. ברגע שההסכם הזה מסתיים, מאז התחילו בעצם מאבקים, הפועל חיפה התאמנה במקום, ועכשיו נדרשת לשלם סכום לא מבוטל. זה עשוי להשפיע בהחלט על ההתנהלות הכספית והכלכלית של המועדון, למרות שאתמול ראינו אותה מחתימה למשל את יואב ג'רפי לשלוש עונות ממכבי תל אביב בסכום משמעותי במיוחד. ראינו אותה מחדשת חוזים של זרים מובילים, משאירה גם את לירן רוטמן לשנתיים נוספות, כך שבינתיים לפחות הדבר הזה לא משפיע, אבל אין ספק, זה מכה מאוד גדולה גם פיננסית וגם מורלית עבור הפועל חיפה, שכבר הודיע שהיא תרצה לערער על סיפור הזה.
1: עורכי הדין שלה, מה מספרים? שיש סיכוי לערעור הזה?
2: הם מאמינים שההסתדרות כן תבוא לקראתה של הפועל חיפה, וכן ינסו להגיע לאיזשהו הסכם קצת שונה ממה שנקבע בבית הדין המחוזי, אבל כן, בפועל חיפה לא הופתעו מהדבר הזה, ידעו שמתנהלת נגדם, בעצם שהמשפט הזה מתנהל, כבר קיבלו בעבר לפני שנתיים צו פינוי מהאצטדיון, כך שהפסיקו לשחק בו, אבל עדיין רודף אחריהם כל הסיפור הזה. היום היא כאמור, כמו שאמרנו, לא מתאמנת שם, אבל עדיין מרגישה את האדוות של התקופה שם.
1: ספר לנו מה עוד התוכניות המקצועיות של הפועל חיפה לקיץ בעצם.

0: אתם התחלת למנות אותן?
1: כן, אז כפי שמעינו קודם, מבחינתה של הפועל חיפה, יואב כץ, חיים סילבס, רוצים לראות כמה שיותר המשכיות מהעונה הקודמת. לא שהיא הייתה עונה כל כך מוצלחת, אבל כן שואבים מהמחזורים האחרונים לפחות, ממחזורי ההישרדות בליגה, שואבים אופטימיות שהסגל הזה יכול להביא את הפועל חיפה בעונה הבאה למקומות טובים. רואים את זה ביואב ג'רפי, זו הייתה מטרה עליונה מבחינתו של יואב כץ, להשאיר אותו לשלוש שנים נוספות, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות מהבעלים של הפועל חיפה, חוזים ארוכי טווח שכאלה. הזכרנו את הבלמים הזרים, גם איוון קריצ'ק שממשו עליו את האופציה, גם דריו זופריץ' שכפי שאנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט, יחתום בקרוב לשנתיים נוספות. מעבר לכך, כן, רוצים להתחזק בקשר, בשחקן כנף במקומו של אנדריה רדולוביץ' שיעזוב את המועדון. ויש קיץ להפועל חיפה, יהודה שהיא צריכה לעשות מקצה שיפורים לקראת העונה הבאה, אבל כמה שיותר המשכיות בגזרת שחקנים שכן הותירו חותם חיובי, רוצים לראות לקראת העונה הבאה, כדי לא להתחיל מאפס.
0: ממה שאתה יודע, שומע, מערכת היחסים בין יואב כץ לסילבס הדוקה בסדר, כי בכל מה שנוגע לתקציב, תמיד יש את העניינים הקטנים האלה שלוקח קצת זמן לשחרר.
1: נכון. קודם כל צריך להגיד, יואב כץ ממשיך לדבוק בטענה שהוא רוצה למכור את הפועל חיפה, ומבחינתו הוא מחפש את הרוכש הבא של המועדון. עד אז הוא ממשיך להזרים כספים בשביל הניהול השוטף של המועדון. כבר אנחנו רואים שאנחנו לא הולכים לקיץ, כפי שהיה בקיץ הקודם, אם אתה זוכר, עם גל הראל, שהיה מאמן הקבוצה, שבאמת לא היו מספיק שחקנים כדי לעשות אפילו למחנה אימונים בקיץ. כנראה שאנחנו לא הולכים לשם. יואב כץ כן משקיע כרגע כספים. ברמת הקשר שלו עם חיים סילבס, ברגע שהוא נתן לו את הגיבוי ונתן לו להמשיך לאמן את הפועל חיפה והיא נשארה בליגה, חיים סילבס בעצם קיבל הערכה של החוזה שלו, הערכה אוטומטית אחרי שהוא השאיר את הפועל חיפה בליגה. אז הוא המאמן של הפועל חיפה, הוא בונה את הקבוצה, הוא מקבל את המשאבים מיואב כץ, מעביר לו כל הזמן שמות, כל הזמן מחפשים עכשיו מגן ימני גם ישראלי, אחרי שנפלה אופציית אבישי כהן, כך שיש ממשק בין השניים, מערכת יחסים לפי מה שאני יודע לפחות היא טובה, והוא יעמוד על הקווים בפתיחת העונה הבאה.
0: מעניין, מעניין מאוד הסיפור הזה, מעניין גם דיברת באמת על כל העניין של המכירת הקבוצה, אז השאלה אם באמת כשהמשפט הזה אולי יגיע לסיומו, זה יוכל לקדם עסקה ומישהו אחרי שיקנה שוק, כי מן הסתם ירצו שיואב כץ ישלם את החוב הזה להסתדרות הכללית. כן, זה יכול להיות עוד עניין שנעסוק בו.
1: עוד כאב ראש שיש ליואב כץ בתקופה הזאת סביב הפועל חיפה, בהחלט, כפי שאמרת קודם ליגאל, קיץ ארוך עוד לפנינו גם ברמת המלפפונים וגם ברמת הסיפורים שתמיד מגיעים.
0: יפה מאוד. עומר שרבי, תודה רבה.
1: תודה רבה, כמה.
0: אתמול, בערב, בלילה, בשעה 10:15 לערך, בני יהודה חגגה וצהלה כי מלכת השכונה, היא לא הקבוצה הבוגרת, היא קבוצת הנוער של בני יהודה, שזכתה בגביע המדינה השני בתולדותיה, עם ניצחון 6-1 ענק על הפועל באר שבע, ומי שעמד על הקווים ולקח וזכה בגביע הזה כמאמן עם התואר הראשון שלו, זה איתמר ניצן, המאמן שלה. שלום איתמר.
2: יאללה, מה העניינים?
0: הצלחת לישון?
2: מעט מאוד.
0: מתעוררים בבוקר לילדים או ש...
2: מתעוררים בבוקר לילדים, ברור, זה א' ב' לפני הכל. אני מעט שעות שינה, אבל מעט שעות שינה מאוד בסמכות.
0: ספר לנו באמת קצת על החגיגות שלכם אתמול.
2: האמת שזה... אני לא חושב שמישהו ציפה שזו תהיה התוצאה וזו תהיה התוצאה כל כך מהר. זה עדיין לא מעכלים את זה פה, אני חייב להגיד. פה של יום, 55 שנה, מחלקת הנוער לא עשתה תואר. וזה משהו שאפילו השחקנים לא היו מודעים אליו לפני. אז ככה שזה עוד יותר מעצים את ההישג הזה, ובטח ובטח בדרך הזאת, בטח מול הקבוצות שהיינו צריכים לעבור כדי להגיע למעמד הזה, זה היה... אני עדיין לא חושב שהם מבינים אחרי זה.
0: אתה יודע, דיברת באמת על הקבוצות שאתם צריכים לעבור, ופגשתם לא מעט קבוצות מליגת העל בדרך, ואת הגדולות כמובן גם כן, אבל לגבי המשחק אתמול, 6-1, זה אומר שתוכנית המשחק עבדה באופן מלא, או שגם צריך לומר את האמת, נהנתם מלא מעט טעויות של הפועל באר שבע?
2: ברור, אין ספק בכלל. מן הסתם, היה לנו זה רעיון משחק שרצינו ליישם, זה עבד, כמובן שזה הולך יד ביד, אבל יש ימים שהכל פשוט מתחבר. אז מספיק שהתוכנית במשחק תעבוד אפילו כמה פעמים בודדות וזהו. זה כבר משם כוח האנרציה והמומנטום

0: ליצור משהו שבאמת אי אפשר לעצור. אבל זה לזכותם, לזכות השחקנים שפשוט לא עצרו, הם פשוט באמת לא עצרו. אמרנו שאנחנו הולכים עם הדרך שהביאה אותנו עד לגמר, לא משנה מה תהיה התוצאה, אנחנו חייבים להישאר נאמנים לדרך שלנו, בין אם אנחנו שלוש למעלה או שלוש למטה, יש לנו את הדרך ושמה, ואנחנו ממשיכים אותה עד הסוף, והם פשוט לא עצרו, והם אמרו בחצי, אנחנו רוצים עוד ועוד, וראינו את זה לא רק על ידי פעולות התקפיות, ראינו ב-4-0 פעולות הגנה, כאילו אנחנו ב-0-0 דקה 90, ככה שזה היה אחד הרגעים היותר שלבים שלי בתור מאמן, שפשוט לראות את הדבר הזה פשוט קורה בטבעיות, מבחינתי היה מאוד מאוד משמח ומרגש.
1: מה אלירן עובד אמר לך בסיום המשחק שם? הייתם על הפודיום, אפילו נתן לך איזה חיבוק יפה.
0: הוא אמר לי שהבאנו המון המון המון גאווה למועדון, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, והדברים האלה מעדדים ויוצרים שם חיובי למועדון, וכל הכבוד לנו. זה לא דברים שאלירן הוא אדם שיודע להגיד את דעתו, זה לא מובן מאליו. אנחנו לא לוקחים שום דבר כזה כמובן מאליו, שבעלים תפרגן לחברה הצעירים. אני חושב שזה גם באיזשהו מקום רק נותן תאבון לעוד, וזה מבורך.
1: בוא ניכנס קצת לעומקם של שחקנים. אורי חסן הוא באמת פוטנציאל כזה גדול, ראינו אתמול, כבש, כמובן אנחנו רואים את הפננקה שלו הקטנה בפנדל, אבל אולי הרבה יותר מזה, הפסיון נתן, הבישול לירשקוביץ, זה מחוזות של שחקנים מאוד גדולים.
0: אין ספק. קודם כל הוא מציג את זה במספרים, שנה שנייה ברציפות כבר, זאת אומרת, הוא עמדו ספרתי במעורבות בשערים, זה לא משהו שהוא פשוט, לשמור על עקביות כזאת. שחקן עם יכולת מסירה וריאת משחק שהיא ללא ספק פוטנציאל מאוד מאוד גדול, גם יכולת בעיטה מאוד מאוד גבוהה. אין ספק שיש בילד הזה המון המון איכויות שמחכות להתפוצץ. וזה עוד פעם תהליך, הוא כרגע עולה לליגה של הגדולים, ושם זה כבר המחויבות שלו להמשיך לייצר את הדברים האלה, וכמובן גם לשדרג את עצמו עוד, אבל מבחינת פוטנציאל מדובר בשחקן עם המון איכויות. אין ספק שהוא שתחכה לו עתיד ברוד, אבל חובת ההוכחה תמיד נשארת עליו, הוא יודע את זה.
1: באמת גם השילוב שלו עם הקבוצה הבוגרת, למעשה אתה כמעט לא רואה אותו באימונים, זה רק במשחקים שהוא נמצא אצלך גם, נכון?
0: זה לא רק הוא, אנחנו לדעתי
1: עוד חמישה שחקנים.
0: חמישה, שישה, שני שוערים שמתאמנים הרבה, ועוד חמישה שחקנים, גם סער, גם מיכאל, גם אוזנה, גם שחר. אני באמת, יש לנו חמישה, שישה, אפילו שבעה לפעמים שחקנים שלא מתאמנים עם הקבוצת הנוער, ואנחנו פוגשים אותם אולי אימון, אולי שתיים. גם לא רק חלק מהסגל, זאת אומרת, החבר'ה שיחקו בחצי גמר ורבע גמר גביע המדינה עם הבוגרים.
1: כן.
0: זאת אומרת שזה המון לזכותם, גם המון כמובן לזכות אלי, שמאמין בהם. אבל כן, זה לא פשוט. אני באמת שלא הבנתי עד השנה כמה הפאזל הזה של קבוצת נוער הוא דבר שהוא מאוד מאוד קשה לאימון, כי עוד פעם יש לך תחריגי גיל והחבר'ה שמתאמים הבוגרים, ופתאום גיוסים באמצע שנה, ונערים א' שעולים פתאום, ונערים ב' ששיתפנו ארבעה מהם השנה. זאת אומרת, זה כל הזמן להתחיל תהליך, חצי תהליך מחדש עם חברי שחקנים שלא מכירים עדיין את הרעיון, את השיטה, ועוד הפעם, זה באמת, יש פה חבר'ה שהם פשוט באים לעבוד ובאים ללמוד, וזה תענוג גדול לעבוד איתם, כמובן, עם שאר הצוות וכל המועדון שמאוד מאוד עוזר ותומך.
1: אתה ממשיך בעונה הבאה בבני יהודה, אני מבין שזה לגבי אמור לקרות, אז זה אומר שגם הקשר שלך עם אלי לוי ימשיך, המאמן של הבוגרים, שמאוד מאוד מאמין בקבוצת הנוער, נכון?
0: זה לא ספק.
1: כן, אנחנו
0: לא ספק. יש לו, גם לי ולאלי יש קשר מאוד מאוד, נהיה כבר, זה מעבר לקשר של מאמן בוגרים ומאמן נוער, בתקשורת מלאה כל הזמן, הוא מאוד מאוד מפרגן, מאוד מאוד תומך, מתי שאפשר לעזור, הוא תמיד שם בשביל לעזור, בלי לחשוב פעמיים בכלל, וזה, אני חייב להגיד שזה דברים שהם בכלל, בכלל לא מובנים מאליהם בתקשורת בין מאמן נוער. הרבה פעמים זה מרגיש כאילו יש קצת דיסוננס מסוים, או ניגוד כזה אינטרסים, הוא רוצה את זה והוא לא רוצה, זה לא עובד ככה אצלנו. אני באמת לא חושב שהייתה איזה פעם אחת שביקשתי משהו מאלי, והוא לא נהנה ישירות לקבוצה, וכמובן, כל שחקן שעולה לבוגרים מבחינתנו זה

0: הצלחה, זה הצלחה עצומה. בסופו של יום, עם כל הכבוד לתארים ולהצלחות, כי אנחנו פה בשביל לייצר שחקנים. כל עוד אני מאמן במחלקת הנוער, המטרה שלי זה לייצר שחקנים. הגביע הוא בסך הכל עוד, עוד חותמת. ולעשות את כל זה דרך כדורגל שהוא דומיננטי, שהוא כדורגל שמח, שיוזם. מבחינתנו לעלות חמישה שחקנים לתוך, שישה שחקנים לתוך הסגל של הבוגרת, והרבה מהם רואים זמן משחק. 20% כמעט מהסגל, אם לא יותר, וזה הצלחה עצומה עבורנו.
1: יפה מאוד. אז אתה יודע, גם אפשר לומר, לספר לצופים שלנו, לא כולם מכירים את ההיסטוריה, סגרת גם מעגל אתמול קטן עם בני יהודה. משנת 2005, נכון? תספר לנו קצת על זה לפני שאנחנו נפרדים.
0: נכון. הגענו לגמר עם מכבי הרצליה, עם קבוצת הנוער של מכבי הרצליה, שגם עשתה היסטוריה דאז.
1: שאתה שיחקת בה כמובן, כן? כשוער שלה.
0: שיחקתי בה, נכון. ושיחקנו בגמר נגד בני יהודה של אלי רנטר. זה גם מצחיק. וניתחנו אותה בפנדלים. עכשיו זה היה סגירת מעגל הקטנה שלי.
1: יפה.
0: בני יהודה.
1: כן, אז סגרת המעגל יפה מאוד עם הגבי של בני יהודה. איתמר ניצן, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: יפה. ומהגבי של בני יהודה אנחנו רוצים לקפוץ אל טירנה למוטי פשחצקי. שלום מוטי.
2: היי היי, אקרמן, צהריים טובים מאלבניה, מטירנה.
1: איך מזג האוויר שם?
2: חם, חם. האמת אפילו לוהט. אנחנו מדברים על למעלה מ-35 מעלות. אבל מה זה משנה? יש משחק בערב והחום לא ישפיע לא על הנבחרת שלנו, בטח לא על הנבחרת שלהם. אנחנו אגב רגילים לחום, ענייני הקור זה הרבה יותר קשה אצלנו.
1: ספר לנו באמת את החדשות האחרונות מתוך מחנה הנבחרת.
2: הנבחרת שלנו עכשיו באימון עוררות די קרוב לאצטדיון כאן, כמובן עם הבטחה מסביב, בתוך המלון, בקומה מיוחדת כמו שצריך, אבל אני חייב לומר לך שאפשר להרגיש מאוד מאוד רגועים כאן בטירנה. כמובן שלא צריך לקחת סיכון, אבל התחושות הן טובות ואנחנו לא מרגישים איזה שהן בעיות כאלה ואחרות. הנבחרת שלנו מגיעה ללא המאמן רן בן שמעון, את זה כבר כולם יודעים, הוא יהיה בביתו, יצפה במשחק הזה בטלוויזיה, ומן הסתם גם אם יצטרך יעביר את המסרים שלו בעקבות הפציעה שלו והעובדה שהרופאים אסרו עליו להגיע לכאן. וגל כהן, איש אמונו, איש סודו, אחד ששותף לדרך שלו כבר הרבה מאוד זמן, יעמוד על הקווים ויעזר מן הסתם גם באמיר שלח, עוזר המאמן השני והצוות הרגיל של רן בן שמעון, שהגיע כמובן גם הוא לכאן. אני יכול לומר לך שכבר פחות או יותר אפשר לצייר את ההרכב של הנבחרת שלנו, ואולי הבשורה הגדולה היא סתיו טוריאל, שאמור לפתוח בפעם הראשונה בהרכב של הנבחרת שלנו, בעמדת הכנף הימני, מנור סולומון משמאל, אוסקר גלוך מתחת לטורג'מן, כשגבי קניקובסקי ואליאל פרץ ישלימו את החלק של הקישור. בהגנה די סגור, אלי דס, הרוי רביבו, שני המגנים שלנו, סטויאנו ולמקין, שני הבלמים שלנו, ודניאל פרץ בשער. אנחנו מדברים על משחק הכנה האחרון למעשה, כי לפני המשחקים הבאמת חשובים בספטמבר, ויהיו הרבה מאוד חילופים. זאת אומרת, השחקנים עברו עונה מתישה וכו' וכו', וגם משחקי הכנה, ידידות, מאפשרים גם לנבחרת שלנו וגם לנבחרת שלהם, כי אגב, אלבניה בעוד כמה ימים תשחק כאן עוד משחק הכנה במסגרת מה שוופה מחייבת, פשוט אצלנו לא הצלחנו למצוא עוד נבחרת שתסכים לארח אותנו, והם ישחקו מול לוקסמבורג. כך שיהיו לא מעט חילופים, אנחנו מדברים על 11 חילופים,
1: וואו.
2: וככל שהתוצאה באמת תהיה אפשרית, אז גל כהן אני מעריך שיעשה את כל החילופים האלה, אקרמן.
1: מוטי, דיברת באמת גם על המשחק האחרון לקראת ספטמבר שמביטים לשם, שבו נאמר את האמת, גם זו המטרה העיקרית כבר, כי מתחילים להרגיש את ההכנה לקראת היורו, שזו המטרה המרכזית של נבחרת ישראל להפיל אליה. אז דיברת מצד אחד על רגוע, אבל כמה יש איזשהו הקצוץ קטן באמת ברמת הדריכות, מוכנות גם למשחק הזה וגם לשחקנים אולי, כשיכולים להוכיח את עצמם ולהיכנס לסגל במשחקים הבאים?
2: שאלה במקום, אבל אני חושב שצריך יותר להפנות את זה לאן השחקנים האלה ילכו. אנחנו לא יודעים על שחקנים בכירים בנבחרת ישראל איפה הם ישחקו בשנה הבאה. דניאל פרץ לדוגמה, שבאמת עשה עונה אדירה בסאוטמפטון, אף אחד לא יודע איפה הוא יהיה. מנור סולומון חוזר לטוטנהאם, אוקיי, ואז מה? גם לא ברור. אוסקר גלוך בחודשים האחרונים כמעט ולא משחק באייקס. אנחנו מדברים על שלושה שחקנים שהם סופר חשובים לנבחרת שלנו, ולא הזכרתי עוד את אלי דסה,

0: שמסיים בכלל חוזה ביניי מיכן, ולא ידוע אם הוא יישאר. אז צריך לחשוב קדימה רגע. המשחקים החשובים באמת מתחילים בעוד 3 חודשים. אף אחד לא יודע איפה השחקנים האלה ישחקו ובאיזה כושר הם נמצאים. אבל העובדה שלפחות בעיניי, כמי שמסקר את הנבחרת כל כך הרבה שנים, העובדה שהשחקנים האלה לא מעדיפים לנסוע למיקונוס, או מעדיפים לנסוע למיקונוס או לתאילנד וכולי, אבל לא כרגע, אלא לבוא לנבחרת, לתת מעצמם, במשחק הכנה שצריך לומר בכנות, על הנייר לא קובע יותר מדי, כן. אבל מראה את הנחישות והרצון של הנבחרת שלנו לקראת ליגת האומות, זה בעיניי משהו שאי אפשר לקחת לנבחרת שלנו.
1: כן, יפה, זה באמת כיף לשמוע את הדבר הזה, אתה גם בטח גם מרגיש את זה שם מהם כל הזמן. לפי מה שקראתי בידיעה שלך באתר ערוץ הספורט, גם יש תקשורת טובה גם בין מה שנקרא ההתאחדויות עצמם, ההתאחדויות, יושב ראש ההתאחדות האלבני אמור להגיע לישראל?
0: כן, הוא אמור להגיע, מה זה אמור? הוא יגיע עם הטיסה של הנבחרת שלנו לחתונת ביתו אור, ביתו של שינו זוארץ, יחד עם ירדן שואה, זה קורה מחר. מן הסתם גם השחקנים והסגל יגיעו, אבל תשמע, שינו זוארץ הוא שם דבר בוופה, איך שלא נהפוך את זה, הוא בוועד הפועל, מתוך 5 נציגים הוא אחד מהם, הוא לא הגיע לכאן מן הסתם בגלל חתונת ביתו, אבל יש את הנציגים של ההתאחדות לכדורגל שנמצאים כאן איתנו, במלון לפחות של הנבחרת שלנו. ועוד דבר שנסגר אתמול אקרמן, ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב, לצערי אני אומר את זה, אנחנו לא נוכל לשחק בארץ בספטמבר, וויפה חייבה את ההתאחדות לכדורגל בישראל להודיע איפה יהיו המשחקים, אז אני יכול להתקן אותך שהמשחקים יהיו בדברצן, כבר שיחקנו שם, בהונגריה, זה מאוד משמעותי, לצערי אני אומר, זה מאוד משמעותי לא לקבל את הקהל שלנו בארץ בליגת האומות, אחרי שככה הצערנו לכל אוזן שרוצה לשמוע וגם לכזו שלא, שזו המטרה, להיות ביורו 2028, וזה בוודאי לא הולך להיות פשוט כשאנחנו מארחים מחוץ לישראל.
1: כן, מוטי, אבל שוב, ישראל שומרת על האופציה לנסות לפנות לוופה לאחר מכן. שינו, כמובן, דיברת על כמה החשיבות שלו, שאם יהיה פה שקט בתקווה, אז המשחקים כן יחזרו לכאן.
0: כן, אנחנו מעבירים את המסר הזה, אנחנו. שינו זוארץ, יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, מעבירים את המסר הזה, שמה שנקרא, ייקחו בחפץ לב ובנפש חפצה את הדברים האלה, אם באמת יהיה שינוי ויהיה ניתן לארח את המשחקים בישראל. כמובן שזה יהיה אפשרי, אבל ככל שעובר הזמן, גם הנבחרות שאמורות להתארח אצלנו, אם זה בישראל או במקום אחר, רוצים לעשות את ההתנהלות שלהם. כלומר, מלונות ועניינים כאלה ואחרים. ועדיין, אם יהיה אפשרות כזו, אני מאמין שוויפה תבוא לקראתנו.
1: כן, מקווה במאוד גם. אנחנו מבינים ממך גם כאן שהאלבנים מאוד מאוד מערכים בצורה מאוד מאוד טובה, לפחות הנבחרת שלנו, וזה כיף לשמוע. אני לוקח אותך קצת לביתר ירושלים, כאן לארץ, בידיעה שלך גם כן באתר ערוץ הספורט, ומתחילים להסתכל לכיוון חיזוקים לעונה הבאה לביתר.
0: כן, אחרי תומר יוספי מדברים על עוד לגיונרים, אחד מתוך 4 שאמור להגיע לביתר ירושלים. אם זה יהיה שי אליאס או דן גלזר, אני לא יכול עוד להגיד לך עכשיו. אם זה יהיה דור פרץ, זה הרבה תלוי בו ולא בביתר. הוא צריך להודיע, אני רוצה לשחק בביתר ירושלים. יהיה לו מאוד קשה לומר את זה, אבל אולי מכבי תל אביב תדחוף אותו לרגע הזה. וגם שון וייסמן, שאחרי המון שנים, א', לא יצטרך לשלם מס, בניגוד לתומר יוספי, שאנחנו מדברים על למעלה מ500,000 שקל שהוא יצטרך לשלם כאן בארץ לביטוח לאומי ומס הכנסה, אחרי שהוא לא שיחק את תקופת הזמן המלאה בחול, אחרי שעזב את הפועל באר שבע. אז אלו 4 השמות, אקרמן, ומעבר לכך, אלמוג כהן מתכנן להביא עוד 2 שחקנים זרים. ביתר הולכת להעמיד קבוצה הכי חזקה שיכולה להיות, כי המטרה ברורה. אחרי שסיימו במקום השני, המטרה לעלות מקום אחד, ומקום אחד זה אליפות, ואם לא, אז להיות שם עד הסוף, בדיוק כמו שהיה עונה.
1: השערה קצת כבר חלפה, אתה מרגיש מתוך ביתר, עם כל עניין ברק יצחקי, אלמוג כהן וברק אברמוב?
0: תראה, אם זה היה נסגר רק על משה אוחיון, אז כנראה שהיינו פותחים עם זה את המהדורה שלך, כן. והיינו מדברים על זה גם עוד שבועיים קדימה. אבל מאחר ואלמוג כהן על הקווים, אז אוהדי ביתר ירושלים, שאגב, גם הם צריך לומר, כמו בנבחרת שלנו, גם אוהדי ביתר ירושלים שותפים לתהליך הגדול שברק יצחקי ואלמוג כהן ואברמו וכפיר אדרי עושים בביתר, אז ככה שכרגע יש רגיעה. אבל כאחד שנמצא בספורט הישראלי המון שנים, גם אתה וגם אני, יגיעו ההפסדים, יגיעו הרגעים הפחות טובים, ושם נצטרך למדוד האם הקהל של ביתר ירושלים באמת כמו השנה שומר על איפוק ונותן ביטחון גם כשההחלטות הן לא פופולריות, או שהולכים למקומות.

0: מקומות קצת פחות נעימים.
1: בביתר ירושלים דיברת על התלהבות קהל, כרגע היא נמצאת בשיאה, גם רוצים לראות את זה מבחינת כמות מנויים ביצטדיון טדי, שלמרות שלא בטוח, לא כנראה שלא, יפתחו ביצטדיון הביתי את העונה הזאת.
0: לא, בוודאות שלא. כן. עד אוקטובר טדי לא מוכן, גם בגלל ענייני המכבייה. השאלה הגדולה היא איפה ביתר תארח, כי כרגע בלומפילד בסימן שאלה. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב באירופה. זה די ברור שביתר ירושלים תצטרך לחשוב מה היא עושה. לנסוע לסמי עופר ולהביא את תועדי ביתר ירושלים זה רחוק. לצערנו אין עוד אצטדיונים גדולים שאפשר להכיל את תועדי ביתר ירושלים, שרק השנה רכשו 15,000 מנויים, ובביתר מקווים שהם באמת יעברו גם את המספר הזה השנה. אז לצערה של ביתר הם יצטרכו גם לשים בסימן שאלה או בסטנדביי את האצטדיון או בפתח תקווה או בנתניה, שנתניה נחשב לטיפה יותר נוח בגלל העובדה שפחות קבוצות משחקות עליו. אבל עוד חזון למועד, מה שנקרא. מה שכן ביתר סגרה זה את המשחקים שלה באירופה. היא תתארח, יותר נכון תארח, ברומניה בדיוק כמו בשנה הקודמת.
1: כן, בבוקרשט, יעד שישראלים מאוד מאוד אוהבים להגיע אליו בשנים. ליד? אוקיי. כמה ליד? הרבה?
0: לא, ממש לא. נסיעה של 45 דקות.
1: לא נורא, בכלל לא נורא, לא נורא. אוקיי, זה כמובן יהיה במוקדמות הליגה האירופית, שנאחל לביתר ירושלים באמת שתגיע לליגה האירופית ותביא את מילאן, תפגוש אותה, ואני אוכל בהחלט, יוכל לראות גם את הקבוצה שלי נגדה ולנסוע על המשחק.
0: יהיה לה מאוד קשה, ביתר לא... כן. ביתר לא מדורגת, יהיה מאוד מאוד קשה לעלות לשלב הבתים, אבל אתה יודע, עם הגרלה נוחה ועם ההוא למעלה, עוד דברים יכולים להסתדר.
1: כן, בהחלט, יפה מאוד. מוטי, לך תנוח קצת עד המשחק של הנבחרת, תודה רבה לך על כל הדברים.
0: תודה, תודה.
1: בכיף, בכיף. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד אנחנו שווים לחמש באוויר גרסת חדר החדשות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
4: איך?
3: נעשה לך חפפה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
10: How did you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: האומות בפתח.
17: הנה החגיגה!
16: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
17: איזו הצגה!
16: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. מחר בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
20: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
21: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
22: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
23: דני, קונגרטס, another win.
24: The bar is open.
25: מי עדן, יש טעם למים.
26: גם בביצועים.
27: מור.
26: גם בהשקעות.
27: מור.
26: גם בשירות.
27: מור.
26: תגידי מור נתנה לך.
27: מור נתנה לי.
28: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
29: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
30: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
1: שאהבתם אלינו, אנחנו חמש באוויר גרסת חדר החדשות, עכשיו לכדור הכתום, נזכיר, הלילה יש לנו כמובן את תחילת סדרת גמר ה-NBA, אבל קודם הכדורסל שלנו, זה הדבר שכרגע יותר חשוב לנו. צביק אשר, שלום, צהריים טובים לך.
31: מה לנקרמן, מה העניינים?
1: איך אתה מרגיש?

0: אני מרגיש בסדר.
1: יפה, גם עכשיו אנחנו בארדקור של העונה עם המופעים המרכזיים. אני רוצה לקחת לך קודם כל להפועל תל אביב. המשחק אתמול מול מכבי ראשון לציון, לפחות היכולת התחילה להזכיר קצת את הפועל תל אביב של היורוליג?
0: תראה,
1: הפועל
0: תל אביב מופיעה
1: דווקא
0: גם כשהיא הפסידה וגם כשהיא ניצחה, בלי שלושה שחקנים מרכזיים שלה ביורוליג. אלאג'ה בריינט, אוטורו ובלייקני.
1: נכון.
0: אז אי אפשר להתעלם מזה. אבל ככה היא ניצחה בדרבי, וככה היא הפסידה נגד מכבי ראשון, וככה היא ניצחה את מכבי ראשון. היה שם שינוי קטן באחד הזרים, ווינרייט במקום... השחקן החדש שהובא קוק, אבל הפועל תל אביב היא הפועל תל אביב. לדעתי אחד המפתחות לקראת הפלייאוף זה איזה כושר יהיו הישראלים, ובינתיים ים מדר בתנופה מהדרבי נכנס לכושר טוב, גם עוז בלייזר מצא איזושהי נישה ואיתודיס מאוד מאמין בו, אבל נראה מה יהיה אחרי שהם יעברו את ראשון, מפני שהם פבוריטים, אני לא רואה מישהו שמאמר שהם לא יעברו, הולכת להיות סדרה קשה עם הפועל ירושלים.
1: בוא נדבר על מיציץ', נראה שגם הוא נכנס ומגיע ביכולת שבאמת מצפים לו במאני טיים.
0: אתמול זה היה המשחק הכי טוב שלו מזה הרבה זמן שאני זוכר, כולל הגנה, כולל עוד כל מיני דברים. עכשיו הוא צריך להראות המשכיות.
1: מה באמת עשה להפועל תל אביב את המשחק הזה? כי ראינו שראשון לא קלה, זה אולי הגנה, כי ראשון לא קלה מעל 20 נקודות באף רבע.
0: קודם כל, הפועל הייתה אתמול ביותר טובה בהגנה, הייתה הרבה יותר פיזית. ראשון התקשתה להכניס כדורים לצבע, וזרקה רק, לפחות בתחילת המשחקי, הוא הוכרע די מוקדם. זרקה רק משלוש, אחוזי הקליעה של ראשון משלוש כל השנה הם לא משהו. ראשון דווקא בהרבה מאוד משחקים אצלה בבית הצליחה לחזור ברבעים האחרונים, בדקות האחרונות, אבל אתמול זה היה גדול עליה. בכל זאת, להפועל תל אביב עם חומר השחקנים שלה היא הרבה יותר עשירה באופציות.
1: אז אני שם אותך בכל זאת במקום של ראשון לציון שהתחלת לדבר עליה, מה היא צריכה לעשות יותר טוב לקראת משחק מספר שלוש בבית של הפועל תל אביב, בהיכל מנורה?
0: תראה, אני לא יודע מה עבר על ראשון, או אני כן יודע, ב-24 שעות בין הניצחון להפסד. הם באו ליד אליהו הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שקטים. ופתאום כשהם עמדו בפני אפשרות להעיף את הפועל תל אביב ולקחת את הסנסציה של העונה, הם לא כל כך עמדו בלחץ. ומחר הם צריכים לבוא להיות רגועים ולא, שאין להם מה להפסיד. אם הם יבואו לחוצים, הפועל תל אביב עולה עליהם בכל התחומים.
1: איך באמת מגיעים לראש של השחקנים וגורמים להם להיות כל כך רגועים? עשית את זה כל כך הרבה פעמים על הקווים כמאמן.
0: לא, זה לא... זה, תראה, כשאתה בא ליד אליהו, אמנם בדרך כלל זה היה נגד מכבי תל אביב, אבל גם היום הפועל תל אביב, אתה צריך תכונות מיוחדות, אופן מיוחד. יש את השיטה הידועה של אפי בירנבוים, שתגמור את החצי הראשון בהובלה של הקבוצה השנייה, ולא הרבה, 4-6 הפרש. ואז אתה יכול אולי להפתיע אותם בחצי השני. זה אגב מה שקרה במשחק הראשון. אם אתה תוביל בסוף החצי הראשון, אז הפועל תל אביב יאכלו אותך ברבע השלישי.
1: מעניין, יפה מאוד. כן, גישה שאנחנו ראינו בהרבה מאוד משחקים בעבר, כמובן גם אצל אפי עצמו. בואו נעבור להפועל ירושלים. עשתה את שלה, סוויפ על הפועל העמק, לנצח שלוש פעמים כבותה קבוצה, שלושה משחקים רצוף, צביקה, זה משהו שלא קורה הרבה.
0: זה נכון, זה קשה, זה גם משחק אחד בליגה הסדירה, וגם שני משחקים. הפועל העמק השקיע השנה הרבה מאוד כסף. בנתה קבוצה, רצתה להגיע לשלבים אבל אחרי המלחמה, הזרים שהתחלפו אצלה, וזה שאדוארס לא שיחק, זה הפסד שמיני רצוף. וגם היא לא עשתה את הטקטיקה של אפי, וגמרה נדמה לי את כל שלושת המשחקים, או לפחות שניהם, בהובלה במחצית. ושם הפועל ירושלים יצא לרצה,

0: השלישי מאוד מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מאוד נחושה, וגם להפועל ירושלים יש חומר שחקנים יותר טוב, למרות שהיא חסרה את ויילי. אם ויילי לא יחזור לכושר, או לא יחזור מהפציעה שלו, שאני לא יודע מה היא, להפועל ירושלים יהיה בעיה נגד להפועל תל אביב.
1: ראינו גם...
0: איתודיס וריץ, את מוקלי ואת אודיסיה ואת ויינרייט, ויהיה להם קשה להתמודד בלי ויילי בעניין הזה.
1: כן, אנחנו גם ראינו כמובן על המסך גם את ה... נקרא לזה מריבות קצת, כמה החלפת מכות שהיו בין השחקנים במהלך המשחק הזה, זה מה שנקרא פלייאוף אמיתי מה שראינו שם, האגרסיביות הזו?
0: כן, כן, לא קרה כלום, זה לא מכות שהן בין הפועל ירושלים לבין עצמה,
1: נכון.
0: אלא בינה לבין אנשי העמק. הרפר קצת התרגז שלחצו עליו, נתן מה שנתן, השופטים היו... מאוד מאוד מאוד מאוד סולידיים, היו כאלה שחשבו שהמכות האלה שדפו לגמר גביע בכדורגל דורשות הרחקות, אבל לא היה הרחקות, ואני חושב שהם עשו נכון.
1: האמת שגם זה נגמר, נספר למה, לצופים שלנו כמובן שזה נגמר לאחר מכן בחיבוקים אחרי המשחק, כשהרפר בא, והכל נגמר בצורה מאוד מאוד חיובית מבחינתה של הפועל ירושלים והעמק, כן.
0: היה משחק מעולה של נויוביץ', ונויוביץ' לקח על עצמו, הוא שחקן הגנה טוב, הוא לקח על עצמו לשתק את הרפר. לפעמים, אתה יודע, זה קצת אגרסיבי.
1: את מי מעדיפה פועל ירושלים בחצי הגמר? זאת אומרת, כמובן שנגיד מכבי ראשון, כי נקרא לזה פחות פייבוריטית, אבל גם את הפועל תל אביב היא ניצחה בגדול כל המסכול העונה הזאת.
0: כן, אבל ברור, מה, אנחנו נהיה מטומטמים, אנחנו לא נגיד שהיא מעדיפה את ראשון, אבל היא לא תקבל את ראשון, היא תקבל את הפועל תל אביב.
1: יו, חדלקת עכשיו את הכתומים עליך, שצביקה ככה.
0: אין בעיה, אני אוהב אותם. יש לי הרבה שנות ראשון.
1: ברור, אנחנו יודעים כל מיני את ההיסטוריה הגדולה הנפלאה שלך. בוא ניתן מבט לקראת משחקי הערב, ומה באר שבע צריכה לעשות כדי לאתגר את מכבי תל אביב יותר?
0: תראה, באר שבע שיחקה שלושה רבעים מאוד צמודה למכבי. ברור שמכבי הרבה יותר טובה ממנה. אבל לבאר שבע אין שחקנים מתחת לסל, אי אפשר לנצח פלייאוף רק עם שלשות. והכל זה עניין של חלוקת זריקות בין בצבע לבין בחוץ, לעשות כמה פאסבריקים. השאלה כמה דקות באר שבע לא יכולה להירדם אף דקה במשחק. מכבי אם אתה נרדם נגדה פותחים 6-8-10 הפרש. אני מעריך שמכבי תעבור את המשוכה הזאת, למרות שהיא לא בכושר C, היא לא הייתה מרוצה מעצמה. אני שמעתי את קטש שהזהיר את הקבוצה שלו, והוא לא היה מרוצה מהמשחק הזה.
1: כן, הוא לא היה מרוצה מהקבוצה שלו, אבל היא קלה 106 נקודות.
0: כן, כי באר שבע רצה.
1: נכון.
0: לפעמים אתה צריך להעיד משחק נגד מכבי. כשאתה רץ, אתה מפסיד כדורים, אז אתה חוטף פסבקים, ומכבי ביד אליהו קולעת באחוזים טובים.
1: בוא נעבור לסדרה השנייה, ואולי אחת הצמודות כמובן שאנחנו רואים, עם הרצליה ועם חולון. חולון גנבה את הביתיות, היום משחק מספר 2. מה הרצליה צריכה לעשות כדי להחזיר את זה למשחק מספר 3?
0: תראה, הרצליה זה לא הרצליה שלפני המלחמה, וגם אי אפשר להחזיר שחקן, כל הכבוד לי לאונואקו שהוא שחקן טוב, אי אפשר להחזיר אותו יום לפני משחק. ולנסות להחזיר את איידינגר, שהיה בעצם שני השחקנים הכי חשובים של הרצליה לפני המלחמה. אני מבין שהוא לא משחק היום עד כמה שאני יודע. חולון מאז החליפה מאמן, והיא כבר במקש כושר יותר טוב. היא עשתה ניצחון יוצא מן... אני חושב שחולון תנצח היום.
1: אוקיי,
0: אני יפה. אני לא רואה את חולון מבסס את, את הצ'אנס הזה. היא עשתה משחק גדול, גדול בהרצליה, שאמרה יוצא מן הכלל על הרכז היחיד. שהיה להרצליה,
1: התישה
0: אותו,
1: שיחקה נהדר. יפה, אז שני המשחקים האלה כמובן אצלנו בשידור ישיר, בערוץ הספורט, ערב שלם של כדורסל, מיד אחרי מהדורת חדשות הספורט, החל מ-6:20. צביקה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: יקף, יפה מאוד, שיהיה אחלה יום צביקה שר. והלילה, סן אנטוניו נגד ניקס, משחק מספר 1 בשביל NBA. יש לנו את המומחה שלנו, עידו גור, שלום. האמת שבסדר, חתיכת ערב הולך להיות, אתה יודע, כולם מסתכלים כבר על משחק 6-7, מדברים במקביל למונדיאל, אבל רגע, קודם כל, משחק מספר 1, לאיפה זה הולך?
2: כן, צריך להגיד שיש סיכוי של הסדרה.

0: הזאת תסתיים עוד לפני שהמונדיאל יתחיל, כי כן. המשחק הרביעי בסדרה הוא ב-10 ביוני, ומשחק הפתיחה של המונדיאל הוא ב-11 ביוני, אבל סביר להניח שזה לא ייגמר בסוויפ של הספרס, למרות שיחסי הכוחות די ברורים בכל מה שקשור ליכולת ההגנתית של סן אנטוניו, שמגיעה לגמר הזה אחרי ניצחון על האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי, אבל הניקס מהצד השני, אקרמן, נמצאים בריצה הכי טובה בהיסטוריה של 10 משחקים רצופים. לא בפלייאוף, בכלל ב-NBA, ההתקפה שלהם מתקתקת, הכל דופק כמו שעון שוויצרי, כולם באים לידי ביטוי, יש להם את החמישייה הטובה יותר, אולי אם אתם מודדים מבחינת ניסיון ומבחינת ותק, אבל להגיד לך שהסדרה הזאת תהיה חד צדדית, קשה לי להגיד, להגיד לך שהניקס ינצחו אותה, גם קשה לי להגיד, זה נראה כמו סדרה שהולכת לכיוון של סן אנטוניו, ב5-6 משחקים, משהו כזה.
1: אבל מרגישים איפשהו שיש התלהבות מטורפת בתוך הניקס, בגלל שזה ניו יורק כמובן, ובגלל שזה הרבה מאוד שנים עברו.
0: 27 שנים, מאז הפעם האחרונה שניו יורק הייתה בגמר, שבאופן יפה, זה היה מול סן אנטוניו, שבאותו גמר לפני 27 שנים זכתה באליפות הראשונה שלה. אז הכל מתחבר. הניקס זה קבוצה עם, לא יודע אם הכי הרבה אוהדים ב-NBA, אני חושב שהלייקרס יש קצת יותר אוהדים, אבל אין ספק שיש להם אופי מיוחד ומרגישים אותם, והעיר, אני לא צריך להגיד לך, זה מקום שהוא חוגג כל הצלחה ספורטיבית ותרבות וכל מה שמסביב, וניו יורק, משהו מיוחד. רק שתבין שצבו את הפסים, לא את הפסים, סליחה, את הפסים של, את העמודים של התחנות סאבווי בצבעים של ניו יורק ניקס, בכחול כתום. וניו יורק מחכה לזה בהתלהבות, יש שם כל כך הרבה סלבריטיז שהם אוהדים שרופים של הניקס, ואתה יודע מה אומרים על המדיסון סקוור גארדן, כשאתה משחק שם יש לך 20,000 מאמנים ביצים, אנשים שם הרבה יותר מעורבים דעתניים, ובשבילם לקבל סדרת גמר ועוד כזאת שיש להם בסיכוי, כי ב-99 צריך לזכור שהגמר הקודם את סן אנטוניו לניו יורק היה חד צדדי. ניו יורק הגיע אליו במקום השמיני במזרח, זאת הייתה פעם הראשונה של קבוצה במקום השמיני מגיעה עד לגמר, והפעם השנייה בסך הכל גם מיאמי עשתה את זה לפני כמה שנים ב-2023, אבל ב-94, אפרופו חיבורים, אקרמן, זה היה הגמר הקודם של הניקס, אתה יודע מה קרה ב-94 במקביל?
1: תזכיר לי.
0: מונדיאל בארצות הברית.
1: נכון, בטח. וואו, נכון, בטח. היה מונדיאל, מונדיאל שאני רוצה לזכור כילד בן 11 לגמרי.
0: בטח, אתה מבחינתך צריך, אתה יודע, פוסט לפה על זה.
1: כן, לגמרי.
0: להשתמש בנתון הזה ולהצדיק את הזכייה הקרובה של ברזיל, למרות שלא נראה שהיא מועמדת.
1: הלוואי והדברים התחברו לדבר הזה, כולל החטאת פנדל האחרון של הקבוצה היריבה, גם את זה אני מוכן לקנות. תגיד לי, אבל...
0: רגע, אצלך זה היה בעצם איטליה-ברזיל?
1: לא, זה היה ברזיל-איטליה, זה היה ברזיל-איטליה, כשהחטאה הגדולה של באג'ו, בטח, בוודאי. אבל עידו, אני לוקח אותי עוד צעד לתוך ניו יורק, תכניס אותנו, כאילו, צעד אחד יש מונדיאל, שהוא אמנם משהו כמו איזה 30-40 קילומטר משם בניו ג'רזי, האצטדיון, אבל פן זונים שממוקמים ברחבי העיר. מה יותר גדול כרגע? זה הגמר NBA או באמת ההרגשה של המונדיאל?
0: הגמר NBA, חד משמעית. קודם כל, מדברים על ארצות הברית.
1: כן, נכון.
0: זאת מדינה שכדורסל הוא ספורט יותר פופולרי מכדורגל. יותר מזה, כדורגל שם לא ב-4 ענפים פופולריים. יש לך NFL וכדורסל ובייסבול ואוקי קרח אפילו לפני הכדורגל. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, בארצות הברית המונדיאל אפרופו ב-94, סוג של העיריית הפתיחה של המשחק הזה, להבש את אמריקה, לא להבש את אמריקה, להבש את צפון אמריקה יותר נכון, וראינו גם איך זה השפיע על הנבחרת ואיך זה השפיע על הכדורגל האמריקאי, וזה גם הקים לפתיחת ה-M, זה היה, בוא נגיד, עיריית הפתיחה ל-MLS. שעד אז לא הייתה באמת ליגת כדורגל מקצוענית בארצות הברית, ויחד עם זאת, זה עדיין לא פופולרי, כמו שאמרתי, כמו אנשים אחרים. אני מניח שבאלי, ששם אין גמר NBA, אפשר יהיה להרגיש את האווירה של המונדיאל, כי ארצות הברית מערכת שם שני משחקים בשלב הבתים, וגם את משחק הפתיחה, אבל בניו יורק תהיה בטוח שזה טיפ של כדורסל. בלי קשר זאת טיפ של כדורסל, עכשיו זה בכלל תהיה חגיגה של כדורסל, לפחות עד שהסדרה תסתיים, בין אם יש פנזונים, בין אם יש מתחמים, העיר כל כך עצימה, יש כל כך פנזונים, כמו שאמרת, המשחק גמר הוא בכלל, המשחקים שערכו בה, כדור בניו יורק, בעצם בניו ג'רזי, באמת לסטדיום, יש הרבה בין זה לבין מנהטן, מקומות שאנשים יכולים ללכת עליהם, לבקר בהם, לבנות בהם וליהנות בהם ביחס למונדיאל וגם לסדרת גמר, אבל בניו יורק זה הרוב מתקף במנהטן, ושם, כמו שאמרתי, עד סוף הגמר.

0: חוגים של כדורסל.
1: יפה, אז 15,000 שקל באזור הזה, כדי להשיג כרטיס למשחק מספר?
0: זה סיפור אחר. כן. 4,000 דולר מינימום מתחיל למשחק מספר 3.
1: יו.
0: 5,000 מינימום כבר למשחק מספר 4, ואם יהיה משחק מספר 6 במדיסון סקוור גארדן, בוא תחשוב שאם הניקס הגיעו אליו ביתרון 3-2, אני מבטיח לך שהמחיר הזול יותר להיכנס לאולם, יעמוד על בערך 10,000 דולר.
1: וואו, וואו. איזה מזל שאתה עיתונאי ויש לך תעודת עיתונאי שאתה יכול להיכנס איתה.
0: וואו, ספק.
1: יפה מאוד, יפה. עידו, סחטן, הלילה, משחק מספר אחת, סן אנטוניו נגד הניקס, תעשה לנו סדר שעה, 3:30 לפנות בוקר, 3:15, מתי אנחנו מתחילים?
0: 3:30 המשחק של הדרך, כמה דקות אחרי, אנחנו מולפן מקדים, החל משעה 3.
1: יפה.
0: סירי, רן סורוקה, ירון טלפז ואנוכי, נכין אתכם. לסדרת הגמר
1: המרתקת. יפה, סדרת הגמר יוצאת הדרך, חיכינו כל העונה הזאת, והנה זה בהחלט מגיע. עידו, תודה רבה.
0: תודה לך,
1: קרמן. יפה מאוד. אז זה מה שקורה הלילה. עשינו לכם סדר בכל אירועי הספורט של היום הזה. נבחרת ישראל, אנחנו מזכירים לכם פעם נוספת, הערב, בשעה 9 נגד נבחרת אלבניה. יש לנו כדורסל עם מכבי תל אביב והפועל באר שבע ב-6:20, מיד אחרי מהדורת חדשות הספורט. בשעה 8:15 יש לנו כמובן גם כן את הפועל, את חולון ואת בני הרצליה. ערב של כדורסל, כדורגל. בדיוק כמו שאנחנו אוהבים לקבל כאן בערוץ הספורט, ערב מלא ספורט אמיתי וטוב, רק שיהיה לנו בעיקר שקט. עד כאן דברנו להפעם בכל מה שנוגע לחדר החדשות, לחמש באוויר גריסת חדר החדשות, ממש אוטוטו ייכנסו לכם התותחים הכבדים לכמה שעות כבדות וטובות של חמש באוויר. תודה רבה לכם על הצפייה, אנחנו שוב מתניעים מחדש תכף.

0: carrière, ça Pablo écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: Allez, hôtel à Ring Jason.
2: Tu vois, si je suis pas à ta zabe, t'en auras photo à tic, va.
3: מהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
4: בערוץ הספורט של ישראל.
5: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
6: Welcome to Monaco.
5: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
7: Oh, great.
8: So many famous turns on this racetrack.
5: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
6: This is the Grand Prix of Monaco.
5: Lando Norris wins.
9: Monaco, baby!
3: Formula 1, Monaco, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח ל3 משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
10: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
11: Oh! Alex Poatan Pereira!
10: He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
12: Here we come, Washington, D.C.
3: UFC, בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף ב5 חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
13: יש משהו חדש באוויר.
3: 5 חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: Welcome to Hungary. But we're live fire and racing here with the GT. Quartararo's getting in tight. Bastianini's gone down. Oh, look at that, KTM. A thumbs up, I'm running the camera up. Oh! It's been yet another brilliant success.
0: MotoGP Hungaria, החל משישי בעשר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ.
11: התחלנו? למה אני לא שומע כלום באוזן?
12: אז עכשיו אתה שומע כי התחלנו, יפה. ואנחנו במהדורה המיוחדת היום של חמש באוויר, עוד מעט גם יהיה פה אורח מאוד מעניין, נתחבר לפשחה בטירנה לקראת המשחק הערב של נבחרת ישראל מול אלבניה. אל יוחנה התייחס לראשונה, נראה קטעים מהרעיון שיריד את כל עולם הספורט, הרעיון הכי מדובר ברחוב הספורטיבי, התגובות, תודה גם על הפרגון, אבל התגובות מפה ועד הודעה חדשה, אז אל יוחנה התייחס לראשונה, נראה קטעים, ונשמע את הסמל של ביתר בנושאים הללו, אבל הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, אחרי מבזק החדשות עם האחד והיחיד, א' קוף, בבקשה.
13: נבחרת ישראל תפגוש הלילה את נבחרת אלבניה במשחק ההכנה האחרון לקראת קמפיין ליגת האומות בספטמבר. בפן המקצועי עוזר המאמן גל כהן מנהל את ההכנות בתיאום טלפוני רציף עם רן בן שמעון שנשאר בארץ. כדי לא להמיס על השחקנים שסיימו את העונה, הצוות ויתר על אספות מרובות וערך רק שיחות טקטיות ממוקדות עם שחקני ההגנה והקישור. למרות חסרונם הבולט של דור פרץ, מוחמד אבו פאני, ענן חלילי וטי בריבו, הנבחרת מצפים מהשחקנים הצעירים שפותחים להוכיח את עצמם. בתוך כך, ההתאחדות לכדורגל כבר מסתכלת קדימה והודיעה רשמית לוופא, כי הנבחרת תערך את משחקיה בליגת האומות בדברצן שבהונגריה, וזאת בשל הדדליין לקביעת מגרש, תוך ציון שבמידה והמצב הביטחוני יאפשר זאת, תיבחן האפשרות לחזור לארח בארץ. תומר יוספי חוזר לארץ לביתר ירושלים, אבל כנראה יצטרך לעשות זאת עם תג מחיר מאוד מאוד יקר. הקשר יאלץ להחזיר לרשויות המס ולביטוח הלאומי סכום של כחצי מיליון שקלים, שהיווה את אחד התנאים המרכזיים שהציבה ביתר ירושלים להחתמתו, שיוספי הוא זה שיישא בעלויות האלו. רואה החשבון של הקשר צפוי להגיש בקשה רשמית בתרה להפחית חצי מהסכום. בכל מקרה, בסביבתו של השחקן מבהירים כי החוזה לשלוש שנים שקיבל בבירה עדיין משתלם לו כלכלית יותר ממה שהיה מרוויח בהפועל באר שבע, ומעבר לכך, המטרה המרכזית שלו היא לחזור.

0: לא לשחק וליהנות מכדורגל בארץ. נמשיך עם עדכונים כלכליים, אבל הפעם גם בצד של הפועל חיפה שתיאלץ כנראה להיפרד משני מיליון שקלים כחוב להסתדרות העובדים הכללית. ההחלטה הדרמטית מגיעה בעקבות סיומה של פרשת אצטדיון קריית חיים, לאחר שבית המשפט המחוזי בעיר קבע כי האדומים מהכרמל יאלצו לשלם קנס גדול ופסק נגד הקבוצה דמי שימוש ראויים עבור תקופה ממושכת שבה החזיקה במתחם. מדובר במכה פיננסית לא פשוטה עבור הבעלים יואב כץ, במיוחד בתקופה שבה המועדון נדרש להעמיד תקציב לעונה הבאה. בהפועל חיפה לא מקבלים את רוע הגזרה, ועל פי הערכות המועדון הוא לא מתכוון לוותר וצפוי להגיש ערעור לערכאות הגבוהות עד להחלטת השופט המוחלטת. נציגה אחת כבר יש לנו בשלב חצי הגמר הפלייאוף בכדורסל, כשהפועל ירושלים אתמול ניצחה את הפועל העמק. עשתה סוויפ עליה לפועל העמק בדרך למפגש בין המנצחת מחר למשחק השלישי בסדרה של הפועל תל אביב ומכבי ראשון לציון. הערב, 6:20, מכבי תל אביב תרצה להפיל גם היא לחצי הגמר, כשתפגוש למשחק מספר 2 את הפועל באר שבע דימונה, ובשעה 8:15 הרצליה תנסה לכפות משחק שלישי נגד הפועל חולון אחרי הפסד במשחק הראשון באולם היובל. שידורים ישירים בערוץ הספורט אצלנו. גם כמובן נזכיר, גמר הלילה עם הניקס וסן אנטוניו, החל מ3:15 יש לנו אולפן עבורכם, תהיו איתנו. עד כאן המבזק, ועכשיו חמש באוויר.
1: תודה, תודה אקרמן, ואנחנו כבר באלבניה עם פשחה, מה המצב?
2: שלום, שלום רז, שלום פרימו, שלום מוחנה, אנחנו בחדר מסיבת העיתונאים, מאחר והנבחרת האלבנית עורכת בשעה הזו את האימון עוררות שלה באצטדיון, בעוד הנבחרת שלנו את אימון העוררות עשתה במלון, גם מרחק קצר מהאצטדיון הזה, והכל מוכן ומזומן לקראת המשחק הערב, שעה אחת פחות אצלנו כאן בטירנה, למשחק שצריך לומר בכנות חשוב מאוד לנבחרת האלבנית, כי זה המשחק הראשון של המאמן החדש האיטלקי שמונה במקומו של הברזילאי שהיה קודם לכן, ועבורו זה רצון מאוד מאוד חזק לפתוח ברגל ימין. קפסיטי של 20,000 צופים באצטדיון, נכון לעכשיו 4,880 אוהדים בלבד רכשו כרטיסים למשחק הזה, ורז, אני יודע שאתה אוהב לשאול ככה במדינות אחרות כמה עולה כרטיס למשחק נבחרת, אז 5 יורו, זה מה שלוקחים כאן כדי לצפות בנבחרת המקומית. אחרינו אגב יהיה להם כאן את נבחרת לוקסמבורג, אבל אותנו מעניין לבוא ולתת את הכל כדי באמת לחזור לארץ עם תחושה טובה ולהמשיך להתחבר לקראת המשחקים החשובים באמת שמתחילים בספטמבר, וכמו שחשפנו היום בערוץ הספורט, נבחרת ישראל תארח את המשחקים האלה בדברצן, הונגריה.
3: איך האווירה שם מוטי בלי רן בן שמעון?
2: אווירה מצוינת. את גל כהן אתה מכיר היטב, הרבה יותר טוב ממני, ואתה יודע שמעבר לעובדה שהוא באמת איש אמונו של רן בן שמעון, והשניים מדברים באותה שפה, יש הערכה מאוד מאוד גדולה. ויכולנו לשמוע את זה אתמול גם מהקפטן אלי דסה במסיבת העיתונאים, מעריכים מאוד את גל כהן, לא רק כחבר, אלא גם ברמה המקצועית. אני יכול לומר לך שראיתי אותו עובד יחד עם הצוות שלו, הם עובדים שעות ארוכות, לומדים על הנבחרת האלבנית, ועבורו זה רגע מאוד מאוד מעניין, חשוב, מרגש, ואני מתאר לעצמי שהשיחות שלו עם רן בן שמעון נערכות מדי יום וגם כמה פעמים, אבל בשורה התחתונה בן שמעון סומך עליו שהוא ידע לנהל את המשחק הזה הערב.
4: אני בטוח שהוא צריך לסמוך עליו, כי בסופו של דבר הוא מינה אותו והחליט שהוא יהיה העוזר שלו. אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על גל, כי אני באמת מכיר אותו, אני עבדתי איתו בצמוד. נכון שהרזומה שלו כמאמן עדיין לא גדול, אבל למשחק אחד, כשהוא נמצא במערכת וכשהוא יודע בדיוק מה שצריך לעשות, הוא בקשר רציף עם רן בן שמעון, אני בטוח שהוא יקבל את הרספקט שמגיע לו, כי בסופו של דבר הוא חלק מהמערכת וחלק מאוד משמעותי מהמערכת.
2: בזמנו אלי הייתי איתך במשחק היחיד שלך כמאמן הזמני עם ה-2-0.
4: הוא יכול להשוות את השיא, הוא יכול, מוטי, הוא יכול להשוות את השיא.
5: כאילו אלי מספר אחד בארץ, נכון? 100%
4: בעולם.
5: בעולם? היחיד שלו.
4: אני 100%.
5: אני רוצה לגעת בנקודה, מוטי מכיר פנטסטית את הנבחרת ואת רן בן שמעון. אני יודע שעכשיו לא תהיה לנו תשובה.

0: לזה, אבל אגיד לך למה אני מתכוון. כמו שהזכרת, המשחקים החשובים, 24 בספטמבר אוסטריה, 27 בספטמבר אירלנד, משחקים שאנחנו חייבים להגיע אליהם מוכנים. אבל מה אני אומר לך? לכל מאמן יש את הסגל שלו, ראיתי את הסגל שהוא הזמין, אין לי שום טענה. ויהיו שינויים בודדים, אולי כמה בודדים יעזבו, כמה בודדים יצטרפו, דור פרץ למשל. אבל מוטי, השאלה המרכזית, אנחנו נהיה חודש בתוך הליגות. 24 בספטמבר אנחנו... יכול להיות מצב ששוב שחקנים יהיו בלי קבוצה, או לא בהרכב, או על הספסל, וכאן רן בן שמעון נותן להם את הגיבוי. אני אומר, מאמן נבחרת, תן לשחקנים שבחודש הזה הכי טובים בליגה לשחק.
1: אבל אין ליגה עכשיו.
0: לא, אני מדבר על ה-24 בספטמבר.
2: כמונו כמוהם, כאילו גם נבחרות אחרות יובילו עם שחקנים שאולי חלקם לא ישחקו. מעבר לדור פרץ יש גם את חלילי גנדלמן וטי בריבו, בוא לא נשכח. יש לא מעט שחקנים לגיונרים, או אולי מעט, אבל עדיין ישנם שחקנים שמשחקים בליגות הפוכות. הם כן יבואו בכושר טוב. אני חושב שהשאלה צריכה להיות... מה יעשה אלי דסה שמסיים חוזה ביניים מכן? מה יעשה דניאל פרץ שבוודאי לא יישאר בביירן מינכן? איפה יהיה מנור סולומון? ואם יחזור לטוטנהאם יקבל דקות או לא? מה עם אוסקר גלוך שבחודש חודשיים האחרונים לא רואה דקות באייקס? אני חושב שזו השאלה המשמעותית שצריכים לשאול. ועדיין, יש לזה עוד זמן. אני מתאר לעצמי שכמו שלנו יהיו את הבעיות שלנו, גם לנבחרות האחרות יהיו את הבעיות שלהן. אבל אני חייב לומר לכם דבר אחד, ואני מסתובב עם הנבחרת המון שנים. לראות את הליגיונרים האלה שמגיעים לכאן, בלי קשר לתוצאה היום ובלי קשר למטרה הברורה, שחייבים להיות ביורו 2028, אין תירוצים, זה ברור לכולם. אבל לראות את הליגיונרים האלה, לא מחפשים את מיקונוס ולא מחפשים את תאילנד, אחרי עונה לא פשוטה עבורם, לבוא לכאן שהם כבר סחוטים, לא רק פיזית, גם ברמה המנטלית, ולבוא ולהיות חלק מהנבחרת הזו, בעיניי זה מרגש ומראה על חומר השחקנים שישנם כאן.
1: אני אגיד לך, מוטי, אני מצטרף למה שאתה אומר, כי אני מכיר מקרים שבעבר, כן, ששחקנים בסיום הליגה קצת עשו הנחות לעצמם, ובימו, או שיקרו לגבי פציעה כזו או אחרת, ולא הגיעו להתכנסויות של הנבחרת, ואני מדבר היסטורית, לא פעם ולא פעמיים. אבל אני חושב שבסופו של דבר זה באמת חלק מאולי החוזק של הנבחרת הזאת. וגם צריך לומר, החופש שלהם יהיה אחרי המשחק נגד אלבניה. אז הם יצאו לחופש שבועיים, שלושה, לא סוף העולם. הרי הליגה נגמרה רק לא מזמן, ואני חושב שבסופו של דבר זה מאוד מאוד חשוב, המשחקים האלה, גם אם אין להם משמעות, כי זה נותן לך, למאמנים, נותן אפשרות לבחון שחקנים אחרים שלא קיבלו מספיק הזדמנויות, וגם אלה שקיבלו הזדמנויות, לתת להם עוד קצת ניסיון, כי הרמה הלאומית היא שונה מאשר הרמה הארצית, ואני חושב, בעצם המשחק הזה, זה גם, אתה יודע, שדגל ישראל מתנופף היום באלבניה.
0: במיוחד היום.
1: כן, אני מדבר בתקופה שאנחנו נמצאים בה, המשחקים האלה, מעבר לעניין המקצועי, יש להם גם משמעות לאומית, ואני מאוד מאוד שמח על המשחק הזה, ואני מקווה מאוד שגם נצא עם תוצאה טובה.
2: ואני גם ברשותך, אלי, אני אוסיף ויאמר על הדברים הנכונים שלך. אני מסתכל על נטה לוי, שמגיע מיפן, לא אמור לפתוח היום בהרכב. אני מסתכל על עידן טוקלומטי, שמגיע מארצות הברית, באמת בתקופה טובה, לא אמור לפתוח היום בהרכב. לראות את השחקנים האלה, באמת, עם ג'טלג, בוא, עדיין, הם באים ממקום שהשעות אחרות לחלוטין, לבוא ולתת, במקום לקחת רגע איזה, איך קראת לזה, לעשות קצת הנחות לעצמם, הם לא עושים את זה, ולכן זה מאוד מאוד יפה לראות את זה.
0: תגיד, חוץ מדור פרץ, אני לא מדבר על ליגיונרים, הזכרת חלילי וגנדלמן שהם קצת פצועים, אבל חוץ מדור פרץ שבאמת הייתה לו עונה מתישה ושוחרר, יש עוד ישראלי שקיבל שחרור מאיראן על העונה הזאת?
2: תראה, אם אנחנו רגע מסתכלים על הסגל עצמו, הסגל של 23 שחקנים, בדרך כלל צמד משחקים מביאים קצת יותר. אז הייתי אומר אולי ירדן כהן בעמדת המגן השמאלי, כי פיינזיכט למעשה גמר גם את העונה הבאה בעקבות הפציעה המצערת שלו. ככה, אם אני מעביר בראש על עוד כל מיני שחקנים כאלה ואחרים, אני לא מוצא משהו דומיננטי. אבל יש, הזכרת את הליגיונרים, אז אפשר להוסיף גם את בריבו, ואולי מחמוד ג'אבר אם ירגיש טוב יותר, ואבו פאני מן הסתם. אז עדיין, למשחקים בספטמבר, יהיו כאן עוד 5-6 שהיו שותפים לאורך כל הדרך של רן בן שמעון מהרגע הראשון שהוא מונה לתפקיד.
0: רק עוד שאלה אפשר?
3: חופשי.
0: מה, מצוין.
3: כמה שבא לכם,
0: אתם פשיחה, עד ש...

0: פשחה יגיד די.
1: תשמע, במשך הרבה מאוד שנים, פשחה אמרו, יש לנו בעיית בלמים. באמת היה לנו תקופה של בלמים לא טובים, בשביל זה גם נתנו לויטור בתקופה מסוימת לנבחרת ישראל. הפעם עושה רושם שרן הולך על שני צעירים, למקין בהולנד, סטויאנוב מרומניה, הם על הבלמים שלו,

0: על שני צעירים, למקין בהולנד, סטויאנוב מרומניה, הם על הבלמים שלו.
1: עפים היום, זה משחק הכנה, אז ככה שכולם ישחקו וגם עידן...
2: אני מבין מוטי שהשתמשו בכל החילופים. הולכים, לפחות זו הכוונה.
1: כן, כן, במקרה... תראו, קודם כל, סתיו טוריאל שאמור לפתוח היום בהרכב, הוא לא בקשירות מלאה, אז ככה שחילוף אחד כבר יש. חילוף שני...

0: מיולידיום. אבל גם צריך לזכור שיש את עידן נחמיאס ועוד לא מעט ליגיונרים שהגיעו לכאן, שגם הם מחכים ומצפים לדקות שלהם. נחמיאס בקמפיין הקודם של רן בן שמעון לא ירד מהדשא. אז נכון שעכשיו סטויאנוב בכושר טוב יותר אולי מבחינת המאמן הלאומי, וסתיו למקין בוודאי, אז הם השניים שפותחים. אם בכלל, רגע, אנחנו מציירים את ההרכב שאמור לעלות היום, אז זה רוי רביבו, מגן שמאלי מצד אחד, דסה מהצד השני, סטויאנוב אמצע שמאל עם הרגל שמאלית שלו, וסתיו למקין מימין. אליאל פרץ הוא השש האולטימטיבי מבחינתו של בן שמעון, על אף שיש את נטע לוי בסגל, הוא היום שוב יפתח בעמדה של השש, והוא גם אחרי עונה ארוכה, אז מן הסתם גם יהיו חילופים בחצי. קניקובסקי יחד עם אוסקר גלוך, מנור סולומון משמאל, אבל לעתים הוא גם יחליף עם אוסקר את העמדה. ומצד ימין, סתיו טוריאל, כשדור טורג'מן הוא החלוץ של הנבחרת. במסגרת השחקנים שישנם פה בעיניי, זה הרכב הטוב ביותר שיכל להעמיד גל כהן, יחד עם הצוות שלו, וכמובן עם התייעצות עם רן בן שמעון. וזה מה שנראה כאן היום. עוד דקות משחק לשחקנים שאולי לא קיבלו דקות משחק משמעותיות בגלל החיסורים הרבים של בריבו ושל אבו פני ושל שחקנים כאלה ואחרים כמו דור פרץ. אז יהיה הזדמנות באמת לראות עד כמה הם לא רק שותפים לדרך ברמה של להיות כאן, אלא גם באמת מסוגלים לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים, או במקרה שלהם בשתי רגליים.
1: מוטי, אתה כבר שם, מה אתה יודע לספר לנו על העניין של מנור סולומון עם פיורנטינה? מה אתה יודע לספר לנו על שחקנים אחרים שעוד לא באמת, כמו שאתה אומר, אין להם את הקבוצות? יש לך משהו לחדש לנו?
0: אז אני אעשה לך טיזר קטן, אלי. היום ראיון מיוחד עם אוסקר גלוך, שמדבר על התקופה הלא פשוטה שלו באייקס. אני ממליץ לך, ואני יודע שאתה גם תצפה בפרי גיים שלנו, ותבין לאן מועדות
1: שם,
0: פניו.
1: אני אשב שם, אז אני ארד.
0: מעולה, מעולה. אז, אני, אז ברשותך אני אשאיר לך את ההפתעה וגם לצופים, okay. כדי שנוכל לחדש עוד דברים גם לקראת המשחק
1: זה
0: הזה.
1: זה לגבי גלוב, מה לגבי מנור סולומון?
0: לסולומון יש חוזה בטוטנאם. מבחינתו,
1: לא,
0: הוא חוזר.
1: לא, הכוונה מבחינת פיורנטינה, הוא... מוטי.
0: מבחינת פיורנטינה זה לא כל כך תלוי בו. הוא שומע שפיורנטינה הייתה רוצה להשאיר אותו. כדי להשאיר אותו צריך לקרות מספר דברים, אבל קודם כל, מסע ומתן, לא בסדר הגודל של הסכומים שמבקשת טוטנה, מבלי לנקוב רגע במספרים, אבל הצעות ישנן. זאת אומרת, מנור סולומון קיבל לאחרונה לא מעט הצעות להצטרף לצורך העניין ל-MLS, בהרבה מאוד כסף. אבל מנור סולומון רוצה להמשיך להישאר באירופה, בליגות הבחירות, ובשלב הזה בגילו הוא לא חושב שיהיה נכון מבחינתו לצאת לליגה בארצות הברית, על אף שהיא מתפתחת ואנחנו רואים שהישראלים בה באמת באמת מצליחים ואפשר לעשות שם כסף גדול. הוא הפך לאבא, לאמא, ביתו בת השבוע שבועיים, אז ככה שזה גם אירוע מרגש עבורו, וזה גם עוד יותר מחזק את העובדה שבמקום רגע להישאר עם האישה ועם הילדה שרק עכשיו נולדה, הוא מגיע לנבחרת, וזה בעיניי מראה באמת על מנהיגות אמיתית. נצטרך להמתין ולראות אותו לאן אנחנו הולכים מכאן, אבל דבר אחד בטוח, לפחות מבחינתו, הוא ממשיך ברצון שלו להישאר בליגות הטובות, וזה אומר או פיורנטינה או טוטנאם. הייתה איזושהי מחשבה אולי לרדת לליגת המשנה באנגליה ולנסות להוביל קבוצה לעלייה, אבל כרגע אני מבין שזה לא על הפרק.
2: יפה, פשחה. אז אנחנו מחכים לרעיון עם מנור סולומון, אז
1: לא,
2: נראה
1: עם
2: אותך.
1: גלוך,
2: עם גלוך, עם אוסקר גלוך.
0: אל תדאג, גם מנור סולומון יהיה בסוף. בסוף המשחק, גם אותו נוכל לשמוע, זה בוודאות.
2: אז אותך נראה בערב, את אלי מסתבר נראה בערב, אבל גם נמשיך לראות עכשיו.
1: כן, יום ארוך.
2: יום ארוך יש לך, אה? יפה. איך מזג האוויר, רק צ'כה מבחינת יותר טוב מאתמול?
1: למה זה היה אתמול?
2: לא, לא, לא. אתמול צ'כה, אתה לא מבין.
1: מה?
2: השמש הקופחת, זה יותר טוב טיפה אותו דבר?
0: יותר גרוע. אתה יודע, זה מצחיק. אני רוצה להגיד לכם, אני נמצא פה בחדר מסיבת עיתונאים. עכשיו, באלבניה לא שמעו על מזגן, או לפחות באצטדיון הזה. בנו אותו ב-2019, על מזגן לא שמעו, וזה בניין.

0: עניין מעץ כזה, אז ככה שאני אלך מפה להתרענן ועלה על החליפה בשעות הערב.
1: יאללה, משחררים אותך בצריף של תמר.
2: איך לרקם?
1: הרבה הרבה תודה, להתראות, ביי. ביי.
0: תודה.
1: שימו למה הולך להתבצע. אורי בבליקי, העורך האגדי האחד והיחיד שלנו, הכין לנו קטעים מהרעיון של ברק אברמוב. בוא נתייחס אחד לאחד, כי בסוף יהיה לנו הכל, כל המקשה. אם נתחיל להתפזר...
2: לא, רק על מה שאתה מראה.
1: על מה שמראים, מתייחסים למה שמראים. כי אם נתחיל להתפזר, בדיוק.
2: זה מצוין, זה נקודתי.
1: אז גם נשעמם את הצופים שלנו, כי נגיע לקטעים שכבר אמרנו הכל.
2: יאללה.
1: נתייחס, בום, אני מסתכל, הקטע הראשון על ברק בך.
3: לא היה להם אף שם.
4: זאת אומרת,
3: אף שם שהיה מקובל.
4: טוב, למטה,
3: אלמוג אומר את זה. אלמוג אומר את זה,
4: אני מרגיש שבה יותר מזה שאלמוג דגדג לו להיות מאמן. אלמוג רצה...
3: לא, לא, לא, לא, לא. רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
4: הוא שתל את זה קצת.
3: שנייה, אתה יודע מה, אני רוצה כאילו בהמשך לשאלה שלך להתכתב גם עם מה שקוף אמר. אם ברק בחר פנוי, הוא מאמן את ביתר?
4: אני מאמין שכן.
3: גם אני.
4: אני מאמין שכן.
5: אתה יודע מה?
1: יפה, פרימו תתחיל.
2: תשמע, אתה זוכר מה כתבתי לך אתמול בלילה? בלי לדעת שאתה עושה את הקטעים, אמרתי לך שמבחינתי, כן, תראה, אלי יכול להגיד את דעתו, ובתא ירושלים...
1: ברור שאלי יגיד את דעתו, כן. תגיד את דעתך.
2: אז אני אומר, שהיה כאן פספוס גדול, ומבחינתי הפספוס זה לא מה שברק אברמוב אמר לכם אתמול, אני אמרתי לכם את זה כבר בשבועות קודמים, ברק בחר היה צריך ללכת לבית"ר ירושלים, וברק יצחקי למכבי חיפה. שני המאמנים המצוינים האלה היו הולכים לבית חדש, למועדון שלישי גדול בכדורגל הישראלי, פתח חדש. אנשים כבר היום לא מסתכלים אותו דבר על ברק בחר במכבי חיפה. אם היה ברק יצחקי למכבי חיפה, ברק בחר לבית"ר ירושלים, מה שאמר ברק אברמוב, אני חושב שזה היה ענק לשני המאמנים האלה, פספוס גדול.
1: אתה רוצה שאני אתייחס קודם?
2: כן.
1: יפה. אני אומר ככה, אני מסכים איתך בכל מילה, זה היה אטרקציה.
2: אטרקציה.
1: אדירה, זה היה לפנתיאון, גם מבחינת הכדורגל, מבחינתי האישית עם ברק בחר, שזה לא יצחקי אחרי שזה פוצץ, היה ברק בחר, הולך לביתר ירושלים, ברור שלאחר השבועיים האחרונים וכל מה שהוא סבל ממכבי חיפה, אבל הוא לא האמין, זאת אומרת, אנחנו מדברים היפותטי, כי גם ברק בחר אמר, לא אמרתי לדודו דן מילה, כי ברק בחר כבר הוציא הודעה מכבי חיפה לפני 3 חודשים שהוא סגור, אז הוא אמר, אני הוגן, לא אמרתי לדודו דן מילה, כי מבחינתי אני לא יפר ולא יגרום ליחסים לא טובים ממכבי חיפה, אז הוא לא פנה. אלמוג, ועכשיו אני אומר לך ככה, אני מאוד מעריך את הצעד של אלמוג, גם אם אני לא מסכים איתו, והצעד הוא מאוד פשוט. בא אלמוג כהן ואמר דבר אחד, אני מאמין...
3: תן, עם ברק יצחקי, בכלל, חשבת על אלמוג כהן כמאמן?
1: לא. חבר'ה, שמתם לנו את זה עוד פעם באוזניות. אני מאמין אך ורק ברן קוז'וך, שסגור בבאר שבע, אני מאמין ביצחקי, שאמרתי לך, אברהם מובטחתים אותו, ואני מאמין בברק בחר. מעבר לזה, לא מאמין באף מאמן בכדורגל הישראלי, לא רוצה אף מאמן שיעבוד איתי, ואם זה לא, אני המאמן, ולכן הקטע של ברק בחר, זה מראה שאולי אנשי מקצוע מחוץ למכבי חיפה מעריכים הרבה יותר את ברק בחר מכל הקטע שהסגה שהוא עובר עם ליאור רפאלוב, זה יכול להיות אופטימלי, חבל שזה לא קורה, אם ברק בחר מאמן ואלמוג כהן מנהל מקצועי, זה הרבה יותר טוב מהמצב הנוכחי, זה העניין עם ברק בחר.
2: מסכים איתך מיליון אחוז. איך דודו דן לא תפר את זה, הוא מייצג את שניהם.
1: ובאיזשהו מקום אני מכיר את הכדורגל, לא יודע מה קורה עכשיו, אני כן יודע דבר אחד, שאם ברק בחר מתפנה בחודש הקרוב עם הקרע, עם ליאור רפאלו ועם השחקנים...
2: הוא הולך לביתר.
1: הוא יהיה בביתר.
6: לא יודע, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, אני לא יודע, תריק.
1: היית שמח אם זה היה קורה?
6: אני הייתי שמח אם ברק יצחק היה נשאר.
1: טוב, זה בטוח.
6: הייתי שמח אם ברק יצחק היה נשאר.
1: אבל ברק בחר?
6: ברק בחר אני מחזיק ממנו כמאמן. אני, ממה שאני יודע, ברק בחר, אתה יודע, אתה שומע דברים.
1: כן.
6: הוא סובל שם.
1: כן.
6: גם אני שומע. הפכו אותו ל... אני לא אגיד לכלום ושום דבר, כי אי אפשר להפוך מישהו כמו ברק בחר.
2: לא, גם בהודעה נתנו לרפאלו.
1: גימדו אותו, כאילו...
6: גימדו אותו.
2: לא שגימדו אותו, נתנו לרפאלו יותר ממנו.
6: לא, אני אגיד לך...
1: אז גימדו אותו.
2: לא, זה לא גימדו, אתה יודע, לגמד זה לעשות מישהו...
1: המעמד שלו היה אחר.
6: רגע, תן לי, אני אסביר מה אני מתכוון. גימדו אותו מאוד. מאוד גימדו אותו, אי אפשר להתכחש לזה. ברגע שבא ליאור רפאלו, ואגב, תכף אני אגיד גם מה אני חושב על ליאור רפאלו, ברגע שהוא בא ואמר, אני מחליט על הצוות שלך, כן, גימדו אותו, הראו לו את הדרך החוצה. אם אני מבין נכון, הם קיוו שברק בחר יגיד תודה רבה, אני לא רוצה, אני לא מוכן לעבוד בתנאים.
2: אתה מבין כמה אני אומר לך, כמה הפספוס שלו היה בבית ירושלים?
6: ככה אני חושב, לא, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל בתחושה שלי זה
1: שניסו
6: לגרום לו ללכת הביתה. ועכשיו, אמר לי מי שאמר לי, שהוא שמע את ליאור רפאלו, ולפחות במשתמע, שזה מה שציפו שיקרה. עכשיו, למה אני לא בא בטענות
2: איזה חצוף.
6: לא, אבל אני אגיד לך למה אני לא בא בטענות לליאור רפאלו. ואני אגיד לך למה אני לא בא בטענות לליאור רפאלו.
2: כי נתנו לו.
6: ליאור רפאלו קיבל תפקיד. קיבל תפקיד שלא משנה מה יקרה, ולא משנה מי יהיה המאמן של מכבי חיפה, הצלחה תהיה של ליאור רפאלו, וכישלון יהיה של ליאור רפאלו. ואני מעריך אנשים שעומדים על שלהם. אני כל הזמן הייתי אומר למאמנים צעירים, כשהם מתחילים את העבודה שלהם, אפשר להקשיב, אפשר לקבל דעות אחרות, אבל בסוף בסוף תלכו בדרך שלכם. תחיו ותמותו, במרכאות כמובן, שלא יבינו אותי לא נכון, כן. כמטאפורה, בדרך שלכם. תעשו מה שאתם מאמינים, תעשו, תלכו עם השחקנים שאתם חושבים.
2: וליאור הולך בדרך שלו. גם אם הוא טועה, הוא הולך בדרך שלו.
6: זו הדרך שלי, אם אני אצליח.
2: מה זה זה הדרך שלו? בינתיים מי שעשה הליכוד זה ברק בחר.
6: רגע, תן לי להצליח.
1: אז אולי הוא טועה, אבל אלי אומר...
6: מותר למנהל מקצועי לחשוב שברק בחר לא מתאים לו לאג'נדה.
2: אבל בינתיים ברק בחר הוא עם האליפויות.
1: רימו, אולי הוא טועה.
2: לא, שהוא מתנהג אליו בחוצפה.
6: אני לא חושב, אני חושב שברגע שנתנו... מה רצית? שהוא ילך, שיתנו לרפאלוף סמכות, והוא יעשה משהו שהוא לא מאמין?
2: לא.
6: אז מה אתה,
2: אני לא מאמין את זה. אני אומר, שיעשו הכל מה שהם רוצים, אבל אל תיתן לנו הרגשה שאתה מגמד את ברק בחר.
6: אף אחד לא שם אקדח בראש של ברק בחר. תפסיקו כל הזמן להצדיק, אוי, נכון שגימדו אותו, אבל הייתה לו את האפשרות לבוא לליאור רפאלו.
2: אבל זה לא קל להגיד למכבי חיפה להתראות.
6: לא קל, זה בעיה שלו. מה אתה רוצה? זה לא קל, אני מסכים איתך. אבל אף אחד לא שם אקדח לברק בחר. אמרו לו, אלו התנאים עכשיו, אני בעל הבית עכשיו, זו הדרך שלי, ככה אני מאמין שצריך להיות. עכשיו, אם זה טוב או לא טוב, אנחנו נדע בדיעבד.
2: נכון.
6: אבל מה שבטוח, זה כשבן אדם מקבל תפקיד, ולא דווקא ליאור רפאלוב, ככה אני רואה את הדברים. אם אני מקבל תפקיד, אני רוצה להיות. אם האחריות היא עליי, אני רוצה את כל הסמכויות. אם האחריות מתחלקת בין כולם, אני יכול לחלק את הסמכויות בין כולם. אתה לא יכול מצד אחד לתת למישהו אחריות,
1: ולא לתת לו סמכות. ברייקינג ותמשיך, תמשיך בזה, רק תמיד אנחנו ביום רביעי, ושבוע שעבר ראיינו את נועם שוהם, עכשיו העלה את החתימה שלו על הכתב, על הדף השנייה בכפר
2: שלם.
1: תודה רבה. תמשיך.
6: זה מה שחשבת שיהיה, זה בדיוק מה שקורה. אז בוא, אף אחד לא מסכן בעניין הזה.
2: לא, לא נלך לכיוון של מסכן, אני אומר, מה שאני, לא, אני רוצה רק לגעת לך בנקודה ועליה תהיה, מה שאתה אומר על ליאור רפאלו, אני לא לוקח ממך, אתה חושב שהוא קיבל את הסמכויות, אני אומר, אבל...
6: אם נותנים, אם מטילים עליו אחריות, צריך לתת לו סמכויות.
2: אבל אני אומר, ההתנהגות של ליאור רפאלו נראתה לי, זה כאילו אם היו שמים שם מאמן את איתי מרדכי. אז אתה בא, אתה אומר, איתי עוד לא עשה כלום, שאתה המאמן שלך עם שש אליפויות, צורת ניהול צריכה להיות הרבה יותר שווה.
6: אבל אוקיי, אז כמה זמן נגיד, היו לו שש אליפויות, שש אליפויות, שש אליפויות. הוא בשנים האחרונות.
2: לא טוב.
6: נכשל.
2: ברור שהוא נכשל.
6: עכשיו מותר, אני אומר לך, לפי מה שהבנתי, אני לא רוצה להגיד את זה מידיעה, אבל אמר לי מי שאמר לי. שאם זה היה תלוי בליאור רפאלוב, והוא היה אומר, ברק בחר היה אומר, אני הולך הביתה.
2: תודה רבה.
6: הוא היה שמח מזה. אבל זה לא קורה.
1: למה? מה אתה רוצה? אבל
2: הם לא עשו את העבודה שלהם.
1: אבל אלי אומר
2: לך. לא, אין לי כלום.
1: אלי אומר לך, תגיד לי, בן אדם הולך עם העיקרון שלו, גם אם הוא טועה, הולך עם האמת. מה אתה רוצה?
6: אני מעריך אותו.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה. הוא היה מתקשר לברק אברמו, ואומר לו, קח את ברק בחר, תן לי את יצחקי, פתרנו.
6: אבל מי אמר שהוא רוצה את יצחקי? אני לא יודע.
2: זה משהו. מה, הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה את יצחקי, ואתה מביא מאמן נוער?
6: הוא יכול להגיד הכל, משה. מה שהוא יכול להגיד?
1: הוא לא ידע, לא. מה שפרימו אומר מעניין מאוד, אבל הוא לא ידע שיתפוצץ עם יצחקי.
2: נכון.
6: אבל זה לא רלוונטי. אנחנו לא יודעים מה ליאור רפאלוב חושב. יכול להיות שהוא חושב על יצחקי, שהוא המאמן הכי טוב בארץ.
1: כן.
6: יכול להיות שהוא אומר, לא, אני רוצה להביא מישהו אחר. אני, לפי מה שהבנתי, ואם הבנתי נכון, מי שמנע את ההחלפה של ברק בחר, זה ינקלה.
1: ינקלה לבד.
6: ינקלה החליט שלא.
1: ינקלה.
6: אתה אמרת את זה לפני שאני אמרתי. אז מי שאמר לי,
1: אתה גונב לי,
6: מי שאמר לי,
1: אתה גונב לי גיא פלגיות. אתה יודע מה זה, הקטע של התמלילים. לא, לא, הייתה שיחה, אתה צודק 1000%.
6: אז אני אומר,
1: מי שאמר לך,
6: מי שאמר לי, כנראה צדק.
1: מי שאמר לך מדייק, אתה יודע מה?
6: עכשיו אני יכול להסתרף.
1: אני אקח את זה רגע, להגיד, להגיד, מה שנקרא, אתה יודע, נתתי לך לזרום, תותח, בוא נגיד לך, ככה, אני אלך
6: על החשיפה. אז בוא תספר אתה, אולי דברים שאתה רק תחזק את מה שאני אומר. חשיפה,
1: חשבתי רק אני ואתה יודעים, לקחתי את זה לחשיפה לראשון בכותרות, עם הקטע של התמלילים.
6: לא אמרת לי, הייתי משאיר לך את זה.
1: מה שאמרת מילה במילה, ברק בחר הלך לינקלה לשחר, ברק בחר נקודותיים, ינקלה, אני רואה מה קורה, יש לי מספיק ניסיון, אני שואל אותך בפנים,

0: אתה רוצה אותי במכבי חיפה, ינקלה נקודותיים, ברור שאני רוצה אותך, אם לא הייתי רוצה אותך, אתה לא פה, נתתי לליאו רפאלוב את הסמכויות כמנהל מקצועי, אני משוכנע שאתם תסתדרו, אני רוצה אותך כמאמן. יש עוד ציטוטים בשיחה הזו, נגמרה השיחה, ינקלה הרים טלפון לליאו רפאלוב, ואז אתה זוכר את הקדמת הפגישה לכאורה בין ליאו רפאלוב לברק בחר, נכון. בדיוק מה שאמרת, בפגישה הזו, זאת אומרת, הייתה פגישה לצורך פגישה. לא יכול להגיד לך שן לבן, לא יכול להגיד לך שכמו שאתה אומר שליאו רפאלוב שינה, אבל מה שנקרא, הולכים ביחד, הוא נתן לו את האפשרות, מה שאתה ואני צוחקים, תביא גם עוזר שלך, שיהיה לך עוזר, כן, הוא כבר ריין, הוא נגיד הוא ריין את ניצן דמרי, ואז הוא אמר, אני אומר לך את זה מידיעה, מה שנקרא, אז הוא ריין את ניצן דמרי, ואמר, הוא לא מספיק מנוסה לליגת העל, ואז ניצן דמרי עוד כמה דקות יחתום במכבי הרצליה, ריין עוזרים, יש לו כל מיני, הוא עושה רעיונות, ברק בחר, קיבל אפשרות לבחור עוזר, אבל אמר לו רפאלוב, היתר אני מביא, כל המעטפת רק אני מביא, המאמן כושר, פיזיולוג, עוד עוזרים, הכל, זאת אומרת, השליטה של רפאלוב, אבל בחר כרגע זורם, מה שאמרת מדויק, ינקלה שחר, עכשיו, אם ינקלה, וברק אמר את זה, זה במסגרת הציטוטים שהכנתי, בוא נרקת לי 7 דקות בראשון בכותרות, אני לא יודע איך אני מחפה עליהם, אבל ברק בחר אמר לי, ינקלה, אם אתה לא רוצה אותי, כסף זה לא עניין, אנחנו מסתדרים ב-4 דקות. לא, אני שואל אותך אמיתי, אתה רוצה אותי? ואתה צודק. ינקלה מנע,
1: כן, זה מה שהבנתי.
0: מי שאמר לך את זה?
1: אז כנראה מי שאמר יודע מה הוא.
0: מי אמר לך את זה?
1: מה הוא אומר? לא חשוב. אתה רוצה שאני אגיד לך מי?
2: למה, אתה אמרת פעם מי אמר לך?
1: לא, הוא סתם צוחק.
2: בוא נתקדם לקטע הבא.
1: אבל אני אגיד לך לגבי יצחקי. אני רוצה להגיד משהו לגבי יצחקי. אני חושב שהרעיונות של ברק אברמוב, אני התראיינתי אחרי שהתפרסמה הידיעה, ואני אמרתי, גם כאן וגם אצלך, משה, שלא נראה לי שהעניין הכספי זה מה שמונע.
0: נגיע לזה, רגע, בוא נראה את הקטע הבא.
2: יש לנו, יש לנו, חכה, אנחנו חילקנו, מה קרה?
1: אגב, אם בבלקס, אם הכל היה מתפנה, אתה שאלת אותי אם היית רוצה שברק בחר יהיה, ברגע שיצחקי הלך, כן, שהוא החליט שהוא כבר לא נשאר בביתר, וברק בחר לצורך העניין היה פנוי, הייתי מאוד מאוד שמח לראות אותו בביתר, ואגב, גם שם אתה לא...
0: היית שמח לראות גם בביתר, גם אני ופרימו, אז יש קונצנזוס.
2: אבל איך דודו לא תפר את זה?
1: אבל גם שם הייתה לו, עם כל הכבוד, מנהל מי...
2: לא, כי ברק אברמוב אמר שהוא נפגש עם דודו.
0: אבל אמרת בעצמך שליאור רפאלוב לאו דווקא רצה את בחר, אלמוג מאוד רצה, זה ההבדל.
1: לא,
0: אני עונה לך מראש, ידעתי מה אתה רוצה להגיד.
1: כן, אלמוג רוצה, אבל מצד שני, גם אלמוג יש לו מה לומר.
0: בסדר, אבל יש מה לומר שאתה רוצה בן אדם, ויש מה לומר שאתה מסתכל בעין קטנה על בן אדם.
1: אבל אגב, ברמה עקרונית, ברגע שיצחקי לא נשאר בביתר וברק בחר היה פנוי, מאוד הייתי שמח לראות אותו.
2: כי אתה כל השנה החזקת ממנו למרות הכישלון.
1: אני גם לא מחזיק ממנו גם
2: למרות הכישלון.
0: יש לנו מלא קטעים.
1: הוא מאמן טוב שנמצא בתקופה לא טובה.
2: נכון?
0: יש לנו מלא קטעים.
2: ומכבי חיפה לסיום, אני אומר לך, המקום הכי לא טוב לו. בוא נמשיך.
0: בבליקי הקטע הבא.
3: 65,
4: 70. לא, לא, גם לא.
3: יותר מזה?
4: יותר. יותר משקר. אוקיי, והוא רצה 90-100, נכון?
3: הוא רצה...
4: עכשיו אתה איש עסקים.
3: יותר.
4: תגיד לדברים האלה, להתמחרות.
3: בגלל זה הוא עושה את זה.
4: כל מה שאתה קונה ועושה זה התמחרות.
3: אז בגלל זה יצא.
4: אז זו הייתה הבעיה.
3: אז בגלל זה יצא.
4: אם הוא שווה 75,
3: זה לא עניין ששווה.
4: הוא לא שווה 90?
3: זה לא עניין ששווה או לא שווה. זה עניין שבסוף אתה צריך לבוא ולשדר גם למערכת שלך מה אתה משלם ולמי אתה משלם. ברק יצחק עם מאמן שהתחיל איתנו, שהוא לא היה מאמן. בלינו אותו להיות מאמן, אלמוג עזר לו, והוא לקח את המושכות ועשה באמת קריירה מפוארת תהיה לו גם בעתיד, אני מאחל לו, כי אני גם יודע כמה הוא טוב. אבל בסוף, הוא איש מערכת.
5: זאת אומרת, בתחושת הבטן שלך, גם אם היית אומר 100, הוא היה מוצא משהו אחר? כי אתה אומר, הוא לא רצה.
3: אני אמרתי אתמול, ואני גם חושב, ואני אומר את זה היום, אני חושב שזה לא נפל על כסף, אבל זה צריך לשאול את ברק יצחק.
5: לא, אבל אם נגיד היית אומר 100, התחושה שלך, היפותטית, הרי גם מה זה חשוב מה הוא יגיד עכשיו? היפותטית, אתה אומר כאילו שהוא התנהל, אתה לא מנהל מול בן אדם.
3: אני גם לא ישבתי איתו, אני ישבתי עם דודו דאר,
5: כי הוא
3: לא
5: בא. אבל הוא לא חוזר, ויצא.
6: יצא לך לדבר איתו עם ברק יצחקי. אמרת לו משהו?
3: לא.
6: זאת אומרת, לא ניסית לשכנע אותו להגיד עוד שמה, ברק, אולי בכל זאת?
3: אני לא משכנע אף אחד להיות. בטח לא בביתר ירושלים, בוא, להיות ביתר ירושלים זה זכות, וגם ברק יודע את זה, וגם ברק אומר את זה. כי ברק היה לו אופציות אחרות, והוא לא הלך. אבל...
2: רק ב... אתם איתנו?
3: כן, כן.
0: יש עוד... אוקיי.
2: אני אומר שמכל הרעיון, כמה הוא היה? שעה?
0: שעה ורבע.
2: שעה ורבע. בקטע הזה שיראיתם, אני לא ידעתי שהוא יהיה מספר 2, זה הקטע היחיד מכל הקטעים של ברק אברמוב, שהוא נתן לי תחושה לא טובה. לגבי היחס שלו לברק יצחקי.
0: תסביר, תסביר, מעניין.
2: הוא כאילו אמר במילים אחרות, תגיד תודה שהיית מאמן בית"ר ירושלים, לא היית מאמן גדול, הוא לא היה אומר את זה נניח על ברק בחר, או רוני לוי, או מאמנים מנוסים, נתנו לך את הבמה.
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל באמת, הוא היה לא מנוסה. הוא קיבל...

0: את ביתר ירושלים, כשהוא יימן רבע שעה במכבי תל אביב.
1: מה שאתה אומר שבעלים לא צריך להגיד דבר כזה?
2: אני חושב, תשמע, הייתה פה חתונה מצוינת. הגירושין לדעתי, הם לא יפים.
1: אוקיי.
2: ואני אגיד...
0: תמיד זה ככה, משה.
2: כן. ואני אומר, לא, לא, לפעמים אני רואה...
0: חתונות ושמח.
2: לא, לפעמים אני רואה זוגות שאומרים, נפרדנו, אבל אנחנו נשארנו חברים. מה שאני רוצה להגיד, היה חסר לי שיגיד, הוא מאמן גדול, אני רציתי אותו, אני... ברק אברמוב כאן לא נתן לך ולצנצי ולקופמן את התחושה שהוא התאבד עליו. עכשיו, באמת בא בן אדם, עשה שנה כפסע מהאליפות, נכון, הייתה פדיחה בסמי עופר. אבל לבוא היום ולהגיד, אנחנו נתנו לו, לא תכננתי להעלות לו את השכר.
1: לא, הוא אמר שהוא העלה לו ב-50%.
2: לא, הוא אמר, כשאתה אמרת לו לכיוון ה-100,000 שקל, אז הוא אמר, אני יש לי את ה...
1: אבל הוא העלה לו ב-50%,
2: זה לא יפה. אז יכול להיות שברק יצחקי חשב אחרת, אבל בגדול...
0: זה לא כסף.
2: זה לא כסף. בתחוש, איך אמרתי לך בהתחלה? זה הקטע היחיד שברק אברמוב נתן לי את התחושה, שהוא לא 1,000,000% היה סגור על ברק יצחקי שיאמן את ביתר.
0: לא, וזה אני אגיד לך.
2: זה
0: אני,
2: מפריע
0: אני
2: לי.
0: אני אגיד לך, אם אני מבין נכון, עוד פעם, וזה אני אומר את זה רק על דעתי, ועל מה שאני מבין ומנתח את הדברים. ברק אברמוב מאמין באלמוג כהן בצורה מוחלטת.
2: עיוורת.
0: לא יודע אם עיוורת, הוא לא פרייר ברק אברמוב, הוא יודע מה הוא עושה. הוא מאמין בו בצורה מוחלטת. וזה מה שאמרתי אפרופו לגבי רפאלוב. ברגע שאתה ממנה מישהו, ואתה נותן לו את ה... אתה מטיל עליו את כל האחריות. ובמקרה הזה, ברור לך שמה שהמהלך שנעשה כאן, זה עוד צלש או טרש. אם זה ילך, אז אלמוג כהן יוצא תותח. ואם לא, יזכירו לו את כל הקיץ, ואת יצחקי ואת אברמוב. אבל אני מעריך בעלי בית שממנים אנשים, נותנים להם את האחריות, אבל נותנים להם גם את הסמכות המוחלטת. ברור שיהיה לו מה לעשות, מה לומר. למשל, הבנתי שברק אברמוב עצר את המינוי של משה אוחיון. הבנתי שהוא
1: אמר... עומת נגלת.
2: כן, כן, כן.
0: לא, אז אני אומר, יש דברים שבעל בית אומר, לא, עד כאן. אבל בגדול, אני חושב שצריך לתת את האחריות. ואם אני מבין נכון, יש דם רע, או עבר, לא חתול, עברו כמה חתולים שחורים לאורך התקופה של ברק יצחקי ואלמוג כהן. היו ביניהם חיכוכים. אלמוג כהן רצה דברים מסוימים, חילופים מסוימים, שיטה מסוימת, ולא תמיד ברק יצחקי...
2: זרם איתו.
0: לא תמיד הוא זרם איתו. ואתה יודע מה, אני גם מעריך את ברק, הוא המאמן, והוא רואה את הדברים לפעמים קצת שונה, וזה בסדר. אבל האדם רע שעבר ביניהם, כנראה היה אדם רע מדי. כנראה היה אדם רע מדי, ועובדה שהם עשו איזושהי ישיבה כזאת לפני, ואז הבנתי שאלמוג כהן בא לברק אברמוב ואמר לו, הכל בסדר, השארנו את האדורים.
1: זה כמו הפגישה בין רפאלוב לבחר.
0: אבל אברמוב לא פרייר, והוא אומר, בפגישה אחת, הכל בסדר, זה לא יחזיק מים. ויחד עם כל מה שאמרתי, עדיין הוא נתן לו הצעה מכובדת.
1: לכן...
0: בגלל זה אני אומר שזה לא עניין כספי, אם זה 75 או 80 אלף...
2: לא, לא, לא. שום כסף, הוא לא רצה שימשיך.
0: לכן... אז יצחקי לא רצה להמשיך.
1: אלי, לכן...
0: יצחקי לא רצה להמשיך,
1: אלי,
0: נקודה.
1: אלי, אני אומר לך את זה כבר חודשיים, שהוא לא ימשיך.
0: נכון.
1: אני מכין אותך חודשיים שלא נכון, יעזור
0: כלום. זה מפתיע אותי, אני חייב לומר,
1: כן,
0: זה מפתיע אותי.
1: עוד פעם, אמרתי לך חודשיים שזה גם תוך כדי חודשיים שאני מלווה את זה, זה מפתיע אותי. ואני אגיד מדוע. דבר ראשון, לאמן בביתר זה זכות גדולה, ענקית, זאת אומרת, אתה צריך לבוא לזה בטירוף. רק שכמו שאלי אומר, צריך מאוד להעריך את ברק יצחקי, הוא קיבל החלטה כבר לפני חודשיים, ברגע שברק אברמוב שם לו את הנייר, וזה ביתר ירושלים, איזה מועדונים יש כמו ביתר ירושלים, תחתום לשנתיים, לשלוש, כמה שאתה רוצה אני איתך. וברק יצחקי אומר לו, תבוא אליי בסוף העונה, אתה רואה, פה כבר הכתובת על הקיר. לאחר מכן, זה כבר מאוד סקרן אותי, ואז אתה שומע את הקטע של החילוקי דעות, שאתה יודע, הם לגיטימיים, אבל מסגרת זה יפה ברק אברמוב, שאמר שבאיזשהו מקום עושה לו הרושם שברק רוצה דרך עצמאית שלו. כי חילוקי דעות זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, משחקים מול הפועל חיפה, טבריה, שהוא הלך בשיטה שלו ועשה פה 2-2 אחרי 2-0, ופה בשנייה האחרונה, הרבה מאוד פרמטרים וההפסד 3-0, שאלמוג ראה ככה והוא ראה ככה. בכל זאת אני יכול להגיד לך שעשרות פעמים, שזה שיחות בין חברים, אמר לו ברק יצחק, נו אז תאמן. נו, אז תאמן, זה דרך אגב, אלי משתמש הרבה פעמים בקטע, אין בעיה, אתה חושב ככה, בוא תאמן.
0: זה מה שהוא עושה.
1: יפה, כי אלמוג כהן,
0: זה מה שהוא עושה.
1: ככה רע עכשיו, זה לגיטימי מהצד הזה, לגיטימי מהצד הזה. כמו שאמרתי, שכבר התחילו להרגיש את זה, שדור מיכה הולך לשיחה, מי שלא משתף אותו זה ברק יצחקי, בסוף דור מיכה הולך לשיחה אצל אלמוג כהן, שמי שלא שיתף אותו. זאת אומרת, הרבה דברים אצל יצחקי בתחושה, ולכן הוא לא ידע.

0: איך למשוך את זה בצורה, אולי הוא טעה, כמו שאמרנו, על מי אמרנו שבעיתוי, כמו שהצילי, שכאילו בעיתוי, שהודיע, ועם בין מכבי חיפה לביתר, שזה לא בזדון, אבל לפעמים יכלת להתנהל אחרת, ברק יצחקי לא ידע איך לצאת מזה, איך לצאת מזה, ישב עם אלמוג, וכאילו רצה שמשהו יקרה. אז כמו שאלי אומר, זה לא כסף, כי מה קרה בסופו של דבר? תחשוב, יושבים שעות במלון, ברק יצחקי לא חוזר, הוא לא חזר, הוא אפילו לא אמר לא. זאת אומרת, כמו, עכשיו אתה זמין, אתה ראית שהוא רוצה כמו להעמית את זה מות נשיקה, שזה ייפול על זה, שאחרי זה הוא יוכל להסביר. הוא לא היה שלם עם עצמו, גם דרך אגב, אני שמעתי את זה, הוא לא חושב שביתר יכולה לעשות איזה וחד קפיצת מדרגה, דברים כאלה.
1: זה עבר לא ברור.
0: כן, חלחל אצלו, שהוא רצה שזה ימות מות נשיקה. תגיד לי, לפני מסע ומתן, טס לחול, לא חזר, זאת אומרת, מה שנקרא אבן עגול המעלי בו, אולי הוא לא ניהל את זה. אני לא חושב שדרך אגב שאפשר היה לנהל את זה אחרת. מה, להגיד, אני לא רוצה להאמין בביתר, ואז היה יוצא ברק יצחקי, סירב, הוא גמר. תחשוב שעכשיו באסטרטגיה, והוא איש חכם מאוד ועשיר מאוד, מאוד עשיר. אז להפיל את זה על 5,000 שקל, מסכים
2: איתם. אז אני רוצה לענות.
1: אני אגיד, רק שנייה, אני אגיד לך משהו. אנחנו יודעים, רז ומשה, שגם שחקנים וגם מאמנים, אחד הגורמים להצלחה או לכישלון, זה קבלת החלטות. זה קבלת החלטות. יש שחקנים שבשביל עוד כמה לירות הולכים לקבוצה הלא נכונה מבחינתם, וזה אותו דבר גם לגבי מאמנים. עכשיו, אם יצחקי עשה החלטה טובה או לא, אנחנו צריכים לחכות.
0: זה העתיד, ברור. לא, או גם חושב, אלמוג כהן נדע.
1: אני,
0: גם
1: לא, אברהם עזוב, אלמוג כהן במערכת.
0: לכולם.
1: היום יצחקי...
0: אבל הוא משאיר דלת פתוחה.
1: לא, יכול להיות.
0: יצחקי משאיר דלת פתוחה, אלי. תראה, אם הוא היה אומר, אני לא רוצה לאמן בביתר...
1: הוא לא עזר בטריקה דלת. נכון. אני מסכים, זה לגיטימי.
0: הוא משאיר דלת פתוחה, הוא איש חכם.
1: זה לגיטימי, אבל השאלה...
0: הוא נתן לי רגע. ברק אברמוב לעשות את הפעולה.
1: עוד משפט.
2: כן.
1: השאלה, אם בסופו של דבר, יצחקי מקבל החלטה נכונה. לדעתי...
0: לא נדע כרגע.
1: לדעתי, אני אומר את זה עכשיו.
0: כן.
1: לדעתי זו החלטה לא נכונה.
0: אבל אלי,
1: אני חושב שהוא היה
0: הוא משאיר דלת פתוחה. אברהם הוא פוצץ בסוף, הוא אפילו.
1: דלת פתוחה.
0: אלי, אם הוא היה אומר, אם היה יוצאת כותרת, אלמוג כהן יצחקי אמר לי, אני לא רוצה לאמן בביתר.
1: שאם חלילה באמצע השנה זה לא הולך,
0: יחזיר אותו. לא, אלי, לא. לא, אלי. אלי, שהוא לא בז לביתר, שנייה. הוא לא יצא נגד ביתר. שנייה, תן לי רגע, אלי.
1: אבל אף מאמן לא בז לביתר.
0: אלי, אבל תן לי עד הסוף.
1: למה מישהו בז לביתר?
0: אלי, תן לי עד הסוף.
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר.
0: אלי, תן לי עד הסוף. אם היה יוצא, שאפילו בפגישה, כי ככה הוא התנהל אסטרטגית, הוא היה אומר לאלמוג כהן, תודה רבה, ותוך שנייה יוצא, ברק אברמוב, סירב לביתר, לא רוצה לאמן, וואלה, הקהל של ביתר, אם אני אוהד, זה יושב לי. זה לא יצא ככה, כי מי שמצמץ אחרון,
1: מה זה,
0: זה ברק אברמוב, שישאיר דלת פתוחה.
1: מה זה דלת פתוחה?
0: הוא יכול
1: פתוחה
0: לחזור.
1: פתוחה.
0: הבוקסיס לא יכול לחזור,
1: יודע.
0: הוא יכול
1: דלת
0: לחזור.
1: דלת פתוחה.
0: הוא לא בז לביתר ויצא
1: דלת
0: קלאסה.
1: דלת פתוחה, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים.
0: מה, הם מחזירים אותו
1: אני
0: בדקה.
1: אני אגיד לך מה, יחזירו אותו בדקה
2: כשהקבוצה
1: תיכשל.
2: אני יכול לענות רגע?
1: אז הוא יבוא לקבוצה נכשלת, ואם הוא לא מצליח, אז יגידו למה
0: יצא גדול, בוא.
2: אני רוצה
0: להיכנס, אם אלמוג יקשה לו, יצא גדול.
1: קבלת החלטות, תראה.
0: אלי, אפשר לדעת איפה הוא הולך, תראה את הבא.
1: קבלת החלטות,
0: אתה לא יודע מה יצא את הבא שלו.
1: אני לא יודע, אני לא רואה שום צעד.
0: אבל רגע, ואתה כולה יומיים אחרי האירוע.
1: אני לא רואה, אבל...
0: יכול להיות שבסוף אתה תהיה צודק.
1: אבל אז אתה מנתח, איפה הוא ילך?
0: רגע,
1: חכה. למי? לארסנל?
0: בוא נראה, בוא נראה. יכול להיות.
2: אני רוצה...
0: אם הוא השנה...
1: כן, הוא ילך לארסנל.
0: אם הוא השנה...
1: הוא ילך לאירופה.
0: אם הוא השנה לא יאמן, כי אני לא רואה אותו הולך ללבל השני והשלישי, כי לא, אני חושב
1: שמימר... ברור שהוא לא ילך.
0: מימר יחזור לפניו.
1: לא עניין שלפניו, הוא לא ילך.
0: לא, הוא לא ילך.
2: לא, אם ברק בחר מפותר, הוא ילך.
0: הרי מימר הוא מאמן של דרג שלישי רביעי, ברק לא. אני לא רואה אותו הולך לדרג הראשון, אלא אם כן תהיה הצעה. אם הוא לא יאמן כל השנה, אני מסכים איתך.
2: אני רוצה כמה...
0: אני רוצה לחכות.
2: נו לי כמה דברים, נו, חשוב לי להגיד אותם.
1: קבלת החלטות זה הדבר הכי משמעותי בקריירה של מאמן ושל
0: שחקן. כן, אז יכול להיות שההחלטה היא מוטט.
2: קודם כל, לדעתי, וזה רק בעניין הזה, שברק יצחקי ילך או למכבי תל אביב, אם פתאום עכשיו מיץ' גולדהר אומר... לא מצאתי את האירופאי המתאים, אני הולך על ברק יצחקי זה אחד.
1: הוא מינה
2: כן,
1: כבר, לא?
2: כן, מנהל מקצועי, אבל יכול...
1: מינו אותו?
2: לא, לא, עוד לא, עוד, עוד, עוד אין זה, תן לי רגע לסיים. והמקום השני זה אם ברק בחר מפוטר בתחילת עונה, לא...
0: אז אני רגע רוצה להרים לך להנחת...
2: לא, לא, לא, אני רוצה לסיים על מה שאתם אמרתם, זה סתם לא. אני אומר רגע. ודבר, דבר, כל מאמן כדורגל במדינת ישראל, כאשר מקבל הצעה מביתר ירושלים, שבוע ימים לא ישן מהלילה, בלילה מהתרגשות. אני שמעתי את ברק יצחקי בכל הרעיונות בחודש, חודשיים האחרונים, נתן לי את התחושה שהוא לא רוצה לאמן.
0: זה מה שאני אומר, חודשיים, נו.
2: ושברק אברמוב יושב כאן ואומר, הוא חלק מהמערכת, ברק יצחקי אמר לעצמו, אני מתאר לעצמי, אני לא חלק ממערכת, אני רוצה להיות מאמן, סמכותי, בלעדי. אתה לא יכול להגיד, חלק מהמערכת זה אוחיון וברוכיין.
0: אבל גם במכבי תל אביב יש מנהל מקצועי, בוא נראה רגע את הקטע הבא.
1: נכון, גם במכבי תל אביב וגם במכבי תל אביב.

0: מורח. אתה יכול להבין אותו בצורה כזו או אחרת, או לא מבין אותו בכלל?
1: אני אשאל אותך ותענה לי אתה. אם עכשיו אתה עובד בערוץ הספורט, ואתה מציב לך הצעה מערוץ מתחרה, ואתה בא עכשיו למנכ״ל, ואתה אומר למנכ״ל, אני עכשיו רוצה לשבת איתך על חוזה, ואני רוצה לדעת אם אתה רוצה אותי או לא רוצה אותי. ואם המנכ״ל בא ואומר לך, כאן הרבה היום X כסף, וואלה, אני רוצה אותך, אני אתן לך 50% יותר. אתה מרגיש מעורך?
0: כן.
1: אז מה התשובה?
0: והוא נראה לך באמת נפגע? זאת אומרת, אתה ממבט
1: לא, של זום אאוט? לא, אני לא חושב. בואי, בדרך שברק יצחקי רוצה ללמד מכבי תל אביב? הוא רוצה ללמד מכבי תל אביב, הוא לא מסתיר לא את רוצה. זה.
0: אה, ידעת?
1: הוא רוצה, הוא לא מסתיר את זה. החלום שלו, אם אתה שואל אותי, זה ללמד מכבי תל אביב. אבל הוא לא מסתיר את זה, אבל היה לו טוב בבית"ר ירושלים, היה לו כיף בבית"ר ירושלים.
2: הוא יכול ללמד מכבי תל אביב בחייתך בזום אאוט רגע מבית"ר.
3: שהוא יכול לאמן את מכבי תל אביב.
4: בסדר, עזוב, השאלה לא אם הוא יכול לאמן את מכבי.
3: זו הייתה שאלה גם אליו.
4: שאלה אם יתנו לו לאמן. בדיוק. זה שהוא יכול לאמן את מכבי ברק יצחקי מאמן מצוין יותר טוב מקוז'וך. לדעתי כמובן. אבל אני אומר לך ככה, זה לגיטימי שזה החלום שלו, והוא עבד בקבוצה שהחלום שלו. אני מאוד רואה את ברק יצחקי מחובר למכבי תל אביב. אני משוכנע שהנסיעה שלו לארצות הברית לא סתם. אני נעול על זה עם עצמי. שהוא נפגש שם או עם גולדר, או עם מי מהנשף של גולדר בארצות הברית, אגב, מקנדה, זה מאוד מאוד קרוב, יצא לי להיות במיאמי.
3: הוא היה בווגאס לפני יומיים.
4: כן, אבל הוא במיאמי, כן, בדיוק, זה מאוד קרוב.
5: מיאמי קצת.
4: גם קנדה, זה מאוד מאוד קרוב. הייתי מניאגרה פולס, כן.
3: מיאמי, אז אולי הוא סגר עם קסטי.
4: לא, אבל אני אומר לך שאני נעול שהוא... אני נעול שבקטע, אבל זה לא לרמה שלו, יצחק יאמן בנתניה, נראה לך. אני אומר שאני נעול על זה, שיש היחסים בינו ובין גולדר אדירים, ואני נעול על זה שזה גולדר או מי מהנשיו, שיש שם איזה משהו, ברור שהוא יכול לאמן במכבי תל אביב, ולגיטימי אמר את זה אברמוב, שכנראה אולי שמע, זה לא, עדי ביתר לא צריכים לראות בזה פחיתות כבוד, ולא חושב שזה השוואה בין מועדונים, כי זה מעלה עכשיו, בוא'נה, אתה מאמן בביתר, באימפריה, מה אתה כל הזמן לפנטז על מכבי? הוא בא ממכבי, הוא עבר הרבה מאוד שנים במכבי, הוא מחובר לאנשים, הוא אמר, אברמוב אמר ברעיון שהוא הרבה יותר קרוב וחבר של אנשים במכבי, מהאנשים בביתר, וזה באיזשהו מקום די לגיטימי, שזו הפנטזיה שלו. אם הוא לא יאמן במכבי בסופו של דבר, וכמו שאלי אמר, הוא לא יאמן שנה שלמה, וואלה, עד כדי כך לא רצית לאמן בביתר.
3: אתה יודע מה אני רוצה לתת לך תשובה? רק שנייה.
5: אני לא יודע לאן הקריירה של יצחקי תלך, ואני מאחל לו שהיא תלך הכי רחוק שאפשר. אני חושב, אני אומר את זה היום, אני חושב שזו הייתה טעות מבחינת יצחקי, לא להמשיך.
4: אבל אם הוא יהיה במכבי,
5: שהם התחילו.
4: אם הוא יהיה במכבי, אותו דבר.
3: נגמר הסרט.
5: אני אומר את זה בלי שום קשר.
4: לא, אבל אם הוא יהיה במכבי, תגיד אותו דבר.
5: כן. אני חושב שהוא היה צריך להמשיך בביתר.
4: גם אם יש לו מכבי.
5: לא. התחילו משהו מעניין.
4: אלי אומר מעניין.
5: הם התחילו משהו מעניין.
3: אני אומר הפוך.
4: גם אני.
5: בסדר, זה זכותכם.
3: אבל אתה בעצמך אמרת שזה החלום שלו להיות מכבי תל אביב.
5: אבל החלום, הוא לא
4: עומד.
3: אבל אם יש עכשיו הזדמנות כמו שרזון.
4: אלי אומר לי.
3: אני לא אומר שיש. אני אומר אם.
4: לא, אלי אומר לי.
5: אני לא מתעסק באם.
4: עזוב, לא, עזוב. תעסק באים, אתה כל מיני אומר איך תהיה לך הקריירה שלו, זה אם, מאיפה אנחנו יודעים?
5: לא, אני אומר, זה לא טעות הייתה, לא להמשיך.
4: לא, אתה אומר שהוא התחיל משהו מקצועי טוב, תמשיך, זה מה שאתה אומר.
5: נכון,
4: מדבר מקצועי.
5: זה משהו נבנה.
4: שגם מכבי לא מכבי.
3: לא, אבל אני חושב אחרת, אני אומר ש... אם אני, רגע, אלי ישלים אותי, כי הוא ידע מה אני רוצה להגיד.
4: אלי אומר מקצועית, התחלת משהו טוב בכדורגל.
3: אז אני חושב אחרת, אם אני מקבל את מה שאתה אומר...
4: שמה, תפסיק באמצע משהו טוב, כי יש שם מכבי?
3: נניח גולדר אמר לו...
4: מה, אתה כזה?
3: נניח.
4: רגע, שנייה, מכבי כל כך יותר בביתר?
3: רגע,
4: בר פרימו.
3: רגע.
4: מכבי יותר בביתר?
3: רגע, קודם כל כן, רגע.
4: למה?
3: תכף אני אסביר לך, רגע. אם גולדר אכן אמר לברק יצחקי, אל תחתום, אתה מאמן אצלי.
4: עזוב גולדר. למה מכבי יותר טובה מביתר, אולי... אבל ככה? למה?
3: מכבי מועדון יותר גדול מביתר. יותר גדול, יותר פסיליטי, יותר ניהול, יותר הכל.
4: הוא התחיל משהו טוב בביתר.
5: אני לא מקבל את זה. מכבי תל אביב, אתה יודע מה אני חושב על מכבי תל אביב. זה מועדון
3: ענק. אתה בעצמך אמרת הכי גדול בארץ.
5: מועדון ענק, אין בכלל.
3: אז החלום של יצחקי הוא נכון.
5: אבל זה לא עכשיו ביתר ירושלים, זה
3: לא, מה פתאום?
5: זה לא פולטריה.
4: אז אם הוא התחיל משהו טוב. אז מה אומר
3: חיילי?
5: הרמה, תקשיב, משה, זו דעתך, אני שמעתי דעתך, לא מסכים איתה. עם כל הכבוד, מכבי תל אביב, שאני מאוד מעריך, ואמרתי לך את זה אפילו,
3: אתה אמרת לי מועדון הכי גדול.
5: אם פעם הייתי חוזר לאמן, וזה לא יקרה, אז אני הייתי הולך למכבי תל אביב. אבל באותה נשימה אני אומר, זה לא שעכשיו הוא עוזב את טבריה ובא למכבי תל אביב. זה ביתר ירושלים.
3: נכון.
4: והוא התחיל משהו.
3: נכון.
5: התחילו תהליך.
3: הרגיש לו טוב בתקופה האחרונה ורצה לעזוב.
5: אבל משה, אולי אני אשלים את המשפט. התחילו תהליך, התחילו תהליך יפה, השילוב הוא טוב, סך הכל, הוא טוב בין אלמוג כהן לברק יצחקי, גם אם יש פה ושם אי הסכמות, זה לא אי הסכמות שאי אפשר לחיות איתם, הקבוצה בדרך למעלה מה שנקרא, היא מחזקת את עצמה, הבסיס של ביתר הוא טוב בהנחה שכולם יישארו, תצרף עוד 3-4 שחקנים, אתה יכול שוב להתמודד על הליכוד, כבר... ואולי לזכות בהליכוד.
4: והקהל כבר מכיל אותו,
5: שני הידע, אני רוצה עוד פרמטר, שאני הקהל... שאני חושב שהוא היה צריך להמשיך לביתר, אבל זה בעיה שלו.
4: תקשיב, הקהל מכיל אותו, כן, אנחנו עכשיו ביתר מכבי, הקהל מכיל אותו וכבר אוהב אותו, נכון?
5: הקהל
4: אוהב אותו. אוהב אותו, יש קונצרט. אתה מגיע למכבי, הכל טוב ויפה, אבל אתה במכבי, זה לא 100% לחץ, אתה לא יכול לפספס, כי קיבלת מאמנים זרים לתפארת במשך השנים, פתאום יגיע יצחקי, תקשיב, מי יחכה לו 5-6 מחזורים? זאת אומרת, גם התפיסה שלו, עם כל הכבוד לחלום, התחלת פה עבודה בביתר, התחלת פה משהו, אם אפילו שזה החלום, אין בעיה, חלום בסופו של דבר יכול להמתין, אבל זה
5: בדיוק,
4: לא עכשיו.
5: הוא לא בן 60, הוא לא בסוף קריירה.
3: לא, אלי, לא הראת לסוף דעתי, אני אמרתי רק אם אני מתחבר לרז זהבי, ורז אומר, יכול להיות שהייתה פגישה עם אחד מנציגה, ואני לא יודע, זה רז אומר, יכול להיות.
4: כן.
3: אני אומר, אני, אם, אני אומר לך
5: אני
3: כך,
5: לא מחזיק אלי, בדעה
3: אלי,
5: הזאת,
3: אלי,
5: קשה
3: אלי,
5: לי לראות שנייה. שגולדר יעשה מאחרי הגב של...
3: לא, לא.
5: לא,
4: לא, לא, לא, מה לא. קשור לביתר?
5: לא, הוא הלך הרי לפני...
4: עכשיו.
5: ש... אבל הוא נסע לארצות הברית, כשהיה ברור שהוא
4: מסתר. אבל, אבל אתה יודע, זה חברים יש לו בארץ ממכבי.
5: אבל זה היה ברור.
4: אם אמרו לו, אתה תהיה אצלנו.
5: רז, אני חושב...
3: אני חושב שאם אמרו לברק יצחקי, תעזוב את ביתר, אתה בא אלינו,
4: זה הנחה.
3: החלטה גדולה.
5: ברור שזה הנחה. אלי,
4: הנחה.
5: אני חושב שזה לא קיים.
4: שמכבי... אתה אומר מכבי יהיה זר. במילים פשוטות.
5: לא, יכול להיות.
4: לא, זה זר או יצחקי. אתה אומר יהיה זר.
3: אם לא יהיה זר, זה יצחקי.
4: כן.
5: אף אחד לא יודע מכבי
3: תל אביב. לא, אין משהו אחר.
4: אין משהו אחר, אלי.
3: אין משהו אחר.
5: אני לא רואה
4: משהו אחר. אלי, הם לא יביאו את קורצקי.
3: אגב, אגב, במאמר סגור...
5: אני אמרתי לך, זה שברק יצחקי לא בביתר, זה מאוד הפתיע אותי.
3: אלי.
5: מאוד הפתיע אותי.
3: להגיד לך משהו? להגיד לך משהו, אלי?
5: באמת.
3: בוא נלך על השניים האחרונים. רגע, שנייה. נלך רק על השניים האחרונים. דעתי האישית, אתם יכולים, גם אתם רואים את כל המשחקים של מכבי תל אביב. רובי קין ולזטיץ'. נכון, הביאו שניהם אליפויות. הם לא נתנו לי תחושה של מאמנים שבארבע דרגות יותר טובים מיצחקי. אתה מבין? זאת אומרת, ישראלי יכול לעשות את מה שלזטיץ' ורובי קין עשו. כי אתה מאמן מועדון גדול.
5: אבל זה לא פייר מה שאתה אומר.
3: למה? למה?
5: מאמנים לקחו אליפות, ואתה קצת מקטין.
3: לא מקטין, אני אומר שגם יצחקי יכול. לא מקטין.
5: אני אגיד לך משהו? אני אגיד לך משהו, גם אתה יכול לקחת אליפות.
3: לא, אני לא יכול.
5: אתה יכול.
3: אני יכול לעמוד מול דור פרץ ולהדריך אותו?
5: בסדר, אני אלמד אותך כמה דברים.
4: בוא נראה את הקטע הבא.
5: אבל תראה, ברור שיצחקי יכול לקחת אליפות, וברור שמאמנים זרים יכולים לקחת אליפות, אבל אני לא מקטין, גם זר, גם אם לא היו מבריקים, ברגע שמאמן הוא אלוף, הוא אלוף.
3: הוא אלוף, ולכן אני אומר שיצחקי גם יכול.
4: בוא נעבור לקטע.
5: ברור. חבר'ה, מה זאת אומרת? אם אתה לקח אליפות עם ביתר.
4: בוא, אני סקרן, מה הקטע הבא בבליקי?
0: אני ברק יצחקי, בכלל חשבת על אלמוג כהן כמאמן?
1: לא.
0: זהו.
1: לא,
2: מתי עולה הרעיון של אלמוג כהן כמאמן?
6: כמה זמן אתם מגלגלים את זה?
1: מיום שישי.
6: רק מיום שישי?
1: כן, מיום שישי שהבנתי שברק...
6: אני חשבתי שהקרבתם את ברק הרבה לפני.
1: לא, ממש לא. באתי באמת עם בטן, עם לב רחב לברק ולעשות איתו עסקה ולסגור את זה.
0: למה רק מיום שישי?
1: כי ביום שישי הבנתי שברק כנראה יגיד.
0: איך הבנת?
1: כי ראיתי שדודו לא חוזר והבנתי שזה לא שווה.
4: שלי הבסיסית. אתה אמרת וצדקת והיה קונסנזוס בכדורגל הישראלי, אלמוג כהן, המנהל המקצועי הכי טוב בכדורגל, איש המקצוע הכי טוב בכדורגל, נתת לו הכל, נגיע איך זה קרה, אבל חלילה חלילה, והחתמת אותו לתקופה ממושכת, חלילה חלילה חלילה, הוא נכשל ומי כמוך יודע, ביתר זה לא המועדון הראשון שלך. האם הוא חוזר לעמדת המנהל המקצועי?
1: אלמוג כהן חתום בביתר ירושלים 3 שנים.
4: כן.
1: הוא סיים בביתר ירושלים 3 שנים, אם לא יותר. אם זה בתפקיד המאמן, אם זה בתפקיד המנג'ר, הוא נדע עם הזמן. אבל חד משמעית, הוא נשאר במערכת, אם זה מאמן, אם זה מנג'ר, הוא הגיע השנה להיות מאמן.
4: כן, עוד מה תגיע לזה, אבל אתה אומר, אם חלילה חלילה ובאמת יש מקצוע והלוואי ויישם על הקווים את משהו, אם חלילה הוא יקשל, חוזר להיות?
1: דרך אגב, גם יכול להיות שזה יהיה הצלחה אדירה, הוא יחזור לבנג'ר.
4: איך? מה הקונסטלציה?
1: שהוא חוזר לבנג'ר.
4: תוך כדי, ככה, אומר ברק אברמוב, אלמוג כהן, רציתי אותו 5 שנים, חתמנו 3 שנים, בעזרת השם הוא יצליח כמאמן, אבל גם אם הוא לא יצליח כמאמן, הוא נשאר במערכת של ביתר ירושלים, יחזור למשרת המנהל המקצועי, כמו כפיר אדרי, אלמוג כהן יהיה צמוד ב3 שנים הקרובות לברק אברמוב, לא לאף מועדון אחר. דייקתי?
1: כן.
4: אז אם דייקתי, אז אני שואל אותך, הרבה שנים אתה בכדורגל, זאת אומרת, הוא יורד על הקווים, מחזור עשירי, חלילה חלילה נכשל, דרך אגב, שהוא אומר, אני מאמין לו, שזה נולד רק ביום שישי, אני מאמין לו שגם אם ברק בחר יתפנה,

0: אפילו אלמוג תוך כדי תהליך מצליח, ברק בחר יהיה המאמן או לחילופין קוז'וך, זה השמות שאלמוג מאמין, אבל מעניין אותי לשאול אותך, אתה רואה דבר כזה? כי אומר אברמוב, אם הוא נכשל, הוא חוזר להיות מנהל מקצוע.
1: הטעות הכי גדולה שעשה ברק אברמוב ברעיון, זה מה שהוא אמר.
0: אבל אתה רואה את זה?
1: לא, לא רואה את זה, אני אגיד לך...
0: למה שלא יחזור להיות מנהל מקצוע?
1: אני אסביר לך למה. אם בשלב מסוים אלמוג כהן נכשל, זה אומר שבביתר ירושלים יש בלגן, היא בהפסדים, הקבוצה לא מצליחה, אתה יודע מה זה אוהדים, ולחץ הקהל, ואלמוג כהן מפוטר מעמדת המאמן. עכשיו, תראה לי עוד מקום בעולם, אחד, אם תיתן לי, אני מסיר את הכובע, מאמן נכשל, הוא כבר 10 נקודות מבאר שבע ומכבי תל אביב, הקהל לא יכול לראות את ביתר, אבל הוא עולה מעל המאמן שיבוא להחליף אותו.
0: מסכים איתך בכל מילה, כי אם נכשלת כמאמן, נכשלת כמאמן,
1: וכמנהל. אז מה עכשיו, נניח שהוא מביא את ברק בחר מחזור עשירי, אז אלמוג כהן מעל ברק בחר, שברק בחר אמור זה להציל את ביתר ירושלים, לא היה דבר כזה? לא היה דבר כזה?
2: לא יודע אם לא
1: היה. ואתה יודע, רגע, עוד מילה אחרונה, ופעמיים ברעיון הזה הוא השתמש באנשי מערכת. אני רוצה להגיד
0: לא, הוא אמר, אני רוצה...
1: הוא אמר את זה גם על יצחקי וגם, זה לא מערכת.
0: למה אתה לא רואה?
1: הוא אמר.
0: אבל
1: לא אמר על ברק,
0: זה פחות מעניין אותי. למה אתה לא רואה? זה פחות מעניין אותי. למה אתה לא רואה מצב שבאמת, נגיד איש מקצוע כזה, הוא רוצה 3 שנים שאף אחד לא ייגע בו.
1: אני, אתה עוד רוצה שאני אגיד...
0: הבנת? 3 שנים שאף אחד לא יגע בו. הכדורגל שלנו אין...
1: אתה רוצה לפני שאלי יוחנה עונה, אני אענה לך?
0: כן.
1: אלמוג כהן עושה שנה באליפות. טורף את הליגה. אני, התחושה שלי, איש מקצוע מעולה, יעשה את כל השינויים של ברק יצחקי, הקבוצה תהיה מעולה.
0: שאלתי אותך שאלה פשוטה, כי ניגחת את אברמוב, ואני אומר...
1: לא, אמרתי שהוא עשה טעות שהוא אמר את זה.
0: אברמוב שיריין את אלמוג כהן, תבין, שירת לך סיבון מה אמרתי. שיריין את אלמוג כהן, הוא בביתר לא יכול לזוז 3 שנים לאף מקום.
1: אבל איזה תפקיד?
0: מה זה חשוב?
1: הרגע הסכמת איתי שאם הוא נכשל, הוא הולך להיות מנג'ר.
0: אבל אמרת שהוא היה מנג'ר תותח.
1: כן, אבל...
0: אז גם אם הוא נכשל, הוא עדיין במערכת של ביתר. לא תביא עכשיו איזה מישהו כזה בעייתי. אבל תחשוב שהוא שיריין את אלמוג כהן.
1: אבל עכשיו אתה רע זה אבי, עכשיו צריך לעשות הפרדה.
0: הוא לקח, תראה איזה איש עסקים ברק, הוא לקח בחשבון שאלמוג נכשל. עכשיו אם אלמוג נכשל, באותה שנייה הלך הביתה, אין אלמוג בביתר. מה עשה אברמוב? שום דבר, 3 שנים.
1: אמר לו, אתה נכשל, אתה מעל. עכשיו, אתה צריך
0: לה... אתה יש לך בעיה עם המעל.
1: תקשיב, אתה... רגע, לפני אלי, משפט אחרון.
0: זה מעניין אותי.
1: רז, אתה צריך להפריד בין אלמוג כהן, שהיה מנהל מקצועים ברק יצחקי.
0: אבל אברהם לא מפריד.
1: יפה, לא, ועכשיו הוא הולך לדשא שהוא המאמן, הוא הקובע.
0: ואם הוא נכשל, הוא חוזר למעלה.
1: זה מה שאומר ברק אברמוב, זה לא יכול לקרות. לא היה בעולם דבר כזה.
2: קודם כל, אני מאמין לברק אברמוב, שהוא באמת חושב שאם ייכשל, לא ייכשל, הוא יחזיר אותו לתפקיד של מנהל מקצועי, אבל היום קל לומר את הדברים. צריך לראות מה יקרה בשטח, מבחינת האווירה, מבחינת דעת הקהל, מבחינת אוהדים. זה לא כזה, אתה יודע, עכשיו אפשר להגיד הכל.
1: הוא ייתן לו הכל, הוא יעשה קבוצה גדולה ברק.
0: איזה קבוצה, הוא מביא 4, עוד מעט נגיע לזה.
2: רגע, הם רגועים. אז עכשיו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה ברק, ואני מאמין לו לכל מילה שהוא אומר. אבל דברים משתנים כשדברים קורים. המציאות משנה דברים, דעת קהל, אוהדים. חוסר הצלחה. אני בכלל, באופן עקרוני, אני אמרתי את זה על אלמוג כהן, אני לא אוהב את הזיגזגים האלה. אני לא אוהב. אני אומר לך את האמת.
1: אמרת שאתה לא אוהב שהוא הלך להיות מאמן.
2: כן, אני אומר, אני לא אוהב את הזיגזג הזה.
0: אלי, אבל זה הכדורגל שלנו. לא, אלי, אני ברדה נגד.
2: אבל עזוב אותי, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי הכדורגל שלנו, הכדורגל שלנו.
0: אני אומר, עושים את הזיגזג, שאסור לעשות זיגזג.
2: מי עושה את הזיגזג? רק בישראל זה קיים. תראה לי מנהל מקצועי או מנהל ספורטיבי, למה...
0: לא, אלמוג אומר...
2: למה גוארדיולה עזב והמנהל הספורטיבי של מנצ'סטר סיטי לא
0: ירד
2: לקווים?
0: רגע, תזכיר לי לייפציג, יש תשובה למה שאני
2: אמרתי. שזה קרה גם עם אליניב ברדה. זה לא מעניין אותי. אני חושב שאלמוג כהן...
0: יש את זה בכדורגל העולמי, אלי.
2: תראה לי, תן לי דוגמה.
0: אני אגיד לך, אלמוג סיפר.
2: תן לי דוגמה.
0: אלמוג גדל על המנהל המקצועי

0: אז תגיד, אני רוצה להיות מאמן, זה בסדר.
1: הוא רוצה, הוא רוצה.
0: ברור שהוא רוצה. אחרת הוא לא היה לוקח את
1: הכל. לא, הוא אמר חד משמעי.
0: אני לא מקבל את זה שאם עוד 10 מחזורים, ברק בכר יהיה פנוי, אז אני אעזוב תפקיד. כי לפעמים...
2: לא, אם הוא יקשה.
0: גם לאלמוג כהן.
1: אם אלמוג כהן יקשה, עזבו רגע את ברק בכר.
0: אם הוא יקשה, זה לא קשור לברק בכר.
1: בדיוק.
0: הוא ילך הביתה.
1: בדיוק.
0: זה לא משנה מי יהיה מאמן.
1: בדיוק.
0: אני, תראה, הרי למה...
2: הוא לא יפטר את עצמו.
0: למה אברמוב לא הסכים על משה אוחיון? זו החלטה.
2: נגיע עוד מעט גם למשה.
0: אך ורק של אברמוב.
2: אתה רוצה לדבר על אוחיון?
0: כן.
2: תן, בבליקה.
0: הרי זה הכל קשור בהכל.
2: זה שי, בבליקה זה הקוץ את התקליטייה ואי אפשר להקוץ אותה.
0: זה הכל קשור
1: בהכל. וואו, הרדי, הקוץ את התקליטייה.
2: יקיר אביב, נו.
3: מבחינה מקצועית, נכון, היה נעול על משה אוחיון, אני גם כן נעול על משה אוחיון מבחינה מקצועית, אבל בביתר ירושלים זה הרבה מעבר למקצועי.
2: מה הכוונה, תסביר.
3: כי ביתר ירושלים זה מועדון מאוד מאוד גדול, עם הרבה רעשי רקע, עם הרבה תקשורת, עם הרבה קהל, ואני חושב שאחרי ההצלחה האדירה שברק יצחקי נתן לנו, לבוא ולשים את משה אוחיון מאמן, בכיר, ואם חס וחלילה יהיה הפסד 2, אני לא חושב שהמערכת ידע לעבור את זה.
2: כי מה יש בו שזה החשש הזה?
3: כי לא, כי הוא מאמן, לא פעם, כמו שברק יצחקי הגיע ללא ניסיון, גם משה אוחיון ללא ניסיון. אז להביא מאמן שהוא ללא ניסיון, לא פעם, יש אנשים שהם מעל הטבע. מבחינתי אלמוג כהן הוא מעל הטבע, הוא איש מעל הטבע, הוא איש חזק, הוא איש של...
2: זיהית במשה אוחיון שחלילה לחצים וקל?
3: לא, משה אוחיון כמו כל 90% מהמאמנים האחרים שאין להם ניסיון, ואם היה הפסד 2, אז המערכת הייתה קורסת יכול להיות. וזה פחדתי שיקרה, ולא רציתי שהרעשי רקע ו...
2: אז אתה אומר שבמשוואה, חוץ מבחר וקוז'וך, אין אף מאמן
3: שיכל
4: לאמן.
3: יש, יש, יש.
4: מי יכול לאמן? אילו שמות,
3: העליתם
4: שמות במהלך
3: הפ
1: החלטה ענקית של ברק.
2: אבל רגע, מסכן משה אוחיון ששומע את זה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: ברק היה בניסיון.
1: תן לי רגע.
0: זה לא דומה, אני אגיד לך, עם כל הכבוד למשה אוחיון, וכשאתה שם את משה אוחיון, מבחינת פיגורה, מבחינת אחד שנכנס לחדר הלבשה, מול כוכבים, להתמודד, בוא, זה לא אותו דבר. מה לעשות?
2: אז איך אתה מסביר שאלמוג כל כך רצה אותו?
0: את מי?
1: כי הוא אומר שהוא איש כדורגל מבריק.
0: אלמוג כהן, אני אגיד לך אני מנהל מקצועי, יש מאמן, אם זה חלילה לא הולך, אני, אתם שמעו, המאמן, אני מלמעלה, זה לא עובד ככה. הוא רצה יסמן, אני אומר את זה בלי לדבר עם אף אחד, בלי לשמוע מאף אחד, זה ניתוח שלי, הוא רצה יסמן, הוא רצה מישהו שמה שהוא יגיד לו, הוא יגיד אמן, מה שלא קרה לו עם ברק יצחקי, הוא רצה, אם הוא יגיד לו לשחק 4-3-3, והוא ישחק בטעות 3-5-2,
2: גם 4-4-3
0: הוא ישלח אותו הביתה.
1: הוא היה מוסיף.
0: אם הוא לא יעשה לחץ, הוא יכול לשלוח אותו הביתה. אי אפשר ליהנות משנה.
2: וברק אברמוב יצא חזק פה.
1: מה? החלטה הכי גדולה של ברק אברמוב.
0: זה לא חזק, הוא חכם, הוא רואה את הנולד. אני אמרתי את זה בלי בכלל לדבר עם ברק, שזה לא יכול לעבור. כי צריך להבין, מי שלא מכיר את המטריה, מי שלא מכיר מה קורה בביתר ירושלים, לא יכול להבין מה נאמר. הקהל, הכל היה עומד על הרגליים האחוריות אחרי הפסד, לא אחרי שניים. אחרי הפסד, כבר היו מתחילים טענות, היו מתחילות טענות, היו מתחילות ביקורות, היו מתחילות שריקות בוז. אני יודע מה זה הקהל של ביתר. ואני אגיד לך, זמנו של משה אוחיון יגיע. יש הבדל בין ברק יצחקי,
2: הוא לא היה ראשי בשום
0: מקום. אני לא אומר בביתר.
2: בקבוצה אחרת.
0: אני לא אומר בביתר.
1: תן לי רגע, אלי.
0: אני חושב שביתר...
2: אלי, אבל הקהל את אלמוג מקבל?
0: ביתר קצת גדולה.
1: ועודך.
0: כן, הקהל אוהב את אלמוג. אני לא בטוח שכולם מקבלים את זה בשוויון נפש.
1: אין בתולדות ביתר 100%.
0: לא, עזוב 100%. גם אלה שמקבלים את זה, יש להם חששות. כי צריך לזכור, בוא עם כל הכבוד, להיות מאמן ולהיות מנהל מקצועי זה עולם אחר. למה? כשאתה היום מאמן, אתה צריך להתמודד עם השחקנים יומיומית. על פרצופים, על חוסר שביעות רצון, על זה ששחקן מוחלף עושה לך פרצוף. אתה צריך להתמודד איתם ישירות. עד עכשיו מי שעשה את כל זה, זה ברק יצחקי. אלמוג כהן לא היה לו את האינטראקציה היומיומית עם שחקנים, שצריך להושיב שחקנים על הספסל, שצריך לו להלביש שחקנים, שצריך להחליף שחקנים, אם זה שוע, אם זה אצילי. אתה חושב מה יכול להיות המאבקים וההתמודדויות? זו התמודדות אחרת לגמרי. כמנהל מקצועי, אתה נותן את ההוראות, ואתה יושב למעלה, ואם מצליחים, אז יצחקי מקבל את הפריבילגיה ואת הקרדיט, אבל גם הוא מקבל קרדיט.
1: אני רוצה להגיד.
0: מאחורה. היום כמאמן, הכל ייפול עליו. עכשיו, צריך לזכור, הוא לא אימן. ומה לעשות? הניסיון הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי. לא תמיד זה עובד, אבל הניסיון הוא מרכיב מאוד משמעותי, לא רק בכדורגל. בכל תחום אתה מעדיף אנשים עם ניסיון, מאשר אנשים חסרי ניסיון. ועם כל הכבוד לאלמוג כהן, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן, זה עולם אחר.
2: תסביר לו את זה.
0: ואם הוא מבין את זה...
2: לא, הוא לא מבין.
0: אם הוא לא מבין את זה, אז הוא בבעיה.
1: אני רוצה לרגע...
2: רגע, אתה יכול...

0: חדד את זה?
1: בוודאי, אז אני אמרתי.
0: רגע, כי עשית את שני התפקידים, הוא לא מבין את זה.
1: מנהל מקצועי, אתה
0: היית מנהל מקצועי והיית מאמן. מה ההבדלים?
1: תראה, עוד פעם, אין לך אינטראקציה.
0: הוא אומר, אם אני משחקים בשיטה שלי, ואני בוחר את השחקנים, ואני חזק מול השחקנים ומעריכים אותי, למה שזה לא יהיה אותו דבר?
1: הוא יהיה חזק מול השחקנים רק אם יהיו ניצחונות.
0: ברור, אבל למה זה שונה לי?
1: זה שונה, כי אתה היום מתמודד ביום יומי. הוא היה מנהל מקצועי, הוא מלמעלה, הוא בא למשרד, הוא מתווה את הדרך, הוא מתווה את המדיניות, הוא אחראי על הנוער, אבל אין לו את האינטראקציה היום יומית עם שחקנים, שחקן שמאחר לאימון, שחקן שעושה פרצוף אחרי שמחליפים אותו, שחקן שלא מרוצה ממעמדו, לא מרוצה מכל מיני דברים, שהוא צריך להתמודד איתם ביום יום. זה לא אותו דבר שאתה מנהל מקצועי. מנהל מקצועי אתה מנחית הוראה שהמאמן יתמודד. פה אתה צריך להתמודד ביום יום, ולא סתם הוא רצה למנות את משה אוחיון. הוא אמר, אני אשאר בתפקיד שלי, משה אוחיון, אם יהיה טוב, לא שהוא חשב להפיל עליו, אבל הוא אומר, יהיה טוב.
0: הוא אומר, הוא מבין את השיטה?
1: הוא מבין את השיטה.
0: הוא יודע.
1: הוא יעשה מה שאני אומר, אבל מאמן צריך גם להטיל את מרותו על השחקנים, ואני לא בטוח שמשה אוחיון הוא הדמות לעשות את זה מול שואה, מול הצילי ומול שאר הכוכבים. ואלמוג כהן, כן?
2: אני אומר ככה, שים למה אני אומר, משה אוחיון, אם היה מקבל 7 קבוצות בליגת העל, הייתי אומר לו, צא לדרך, אתה יכול להצליח. מי אלה השבע? חוץ מהחמישייה הפותחת okay. של הכדורגל הישראלי, היום משה אוחיון, לדעתי עדיין לא בשל. אתה יכול להצליח בקבוצות אחרות בליגת העל, ואז לקבל את ביתר, הפועל, מקבי, כל הגדולות של הכדורגל, כי אומרים עליו שהוא מאוד מוכשר. אבל שים לב מה אמר ברק אברמו. ברק אברמו בפליטת פה אמר, אלמוג כהן מעל הטבע. ותמיד ברק אברמוב אמר על אלמוג כהן מה שהוא קובע.
0: מעל הטבע.
2: מעל הטבע הוא אמר עליו. אני מצטט אותו.
0: בוא נעלה לי אורחנה לא אמרו שהוא מעל הטבע.
2: עכשיו רגע, עכשיו אני...
1: אני לא מאמין שאין אחד...
0: שהוא מעל הטבע.
1: בכדורגל העולמי שהוא מעל הטבע.
2: עכשיו למה אני אומר לך את זה?
1: הוא מעריך אותו ואני מעריך את זה, הוא מעריך אותו.
0: אבל אני יכול לסיים? אבל מעל הטבע? אני יכול לסיים? תגיד לי מעל הטבע?
2: לא, זה פליטת פה.
0: הוא היה אצלכם בנתניה. לא, הוא מאמין, לא, הוא מעריץ אותו.
2: רגע, מה אני רוצה לומר? שזה שמעל הטבע, פעם ראשונה שאני זוכר, שאלמוג כהן מקבל ממנו ברקס. אלמוג כהן בא לישיבה נעול, אני מנהל מקצבי, משה אוחיון
0: ואורחיה. אבל הוא הבין את הברקס הזה. הוא הבין.
2: עכשיו, על אחת כמה וכמה שאמרתי לך, כל הקבוצות הוא יכול לאמן, חוץ מהחמישייה הפותחת, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, הפועל מכבי חיפה, לא להצליח בטדי? זה לא משה, 17 משה אוחיון, תחבר אותם, לא יכולים לעמוד בזה.
1: זה לא רק משה אוחיון.
0: מאחר ואני אגיד
1: כמה... זה לא רק כל מאמן.
2: אי אפשר לעמוד בלחץ הזה.
1: אפשר.
2: וברק אברמוב בזה יצא גדול.
0: רגע, אז בחלק הזה אני אכניס ניוז, ובטח תרצו להתייחס בטוח זה ככה. אחד, הוא עשה טעות פטלית על אלמוג כהן, כי כל הקטע עם יצחקי, וגם חשפנו את זה, ביש מצב, סיפרתי את השיחות של אלמוג כהן עם משה אוחיון, ומה קורה, זאת אומרת, באיזשהו מקום אלמוג כהן הכין את משה אוחיון, שעבור כל בן אדם, עזבו רגע את הפרופיל של משה אוחיון, זו אכזבה, גם אם היה, אלי עכשיו היה מכין אותי למשהו גדול, ענק, וואו. ובסוף אתה אומר לי לא, זו אכזבה בשביל הבן אדם.
2: נגעת בנקודה, אברמוב הרג אותו בהודעה לא, הזאת, כן.
0: זאת אומרת, זה בשביל בן אדם,
2: כן, כן.
0: בקשר לשם משה,
2: כן, כן.
0: בשביל בן אדם שמכינים אותו, ולכן אני עושה לך את ההשלכה, אני יכול להגיד לך שעד כדי כך, הוא מאוד אהב את ברק יצחקי, והוא היה כאילו ממשיך עם ברק יצחקי, שאני לא יודע אם זה מייצג אותו, אבל אמרתי שהאנשים שלו, שאוהבים אותו, פנו לג'קי, והציעו אותו לג'קי כמאמן ראשי, ג'קי פסל את זה על הסף מסיבות שאני אפילו לא יחזור.
1: לא בטוח שמקצועיות.
0: נכון.
2: הוא הצליח באשדוד.
0: לא, לא קשור, לא, עם אבי בוחבוט, אבי בוחבוט היה מאמן והוא היה עוזר, הוא לא היה מאמן ראשי אף פעם, בשום מקום. אז בואו לא נקלקל את העובדות האמיתיות, הוא בשום מקום לא היה מאמן ראשי, הוא היה כמובן...
2: ולכן הוא לא מאמן ביתר.
0: אבל אני אומר, אני מבין לליבו את המפך.
2: ברור, אבל ברק אברמוב בהחלטה גדולה.
0: החלטה של ביתר, סופר.
2: גדולה.
1: זה החלטה מתבקשת.
0: מה? אלי, מישהו אחר היה נופל בזה.
1: לא, לא, רז, אז אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את המערכת,
0: לא, אבל אם לא אברמוב,
1: אין סיכוי,
0: חוגג היה נופל בזה, חוגג היה נופל,
1: אין סיכוי, למה אתה סתם אומר דברים?
0: אם היה מנהל מקצועי, אם אלי אוחנה אומר זה המאמן,
1: אין סיכוי, לא משנה מי מנהל מקצועי,
0: מה, בגלל הפרופיל של הבן אדם?
1: ברור, תקשיב, אתה לא יכול להביא מישהו,
0: יש לך, בני בן זקן, הבאת מהפול, עדיין, אלי לא מסכים,
2: אלי תביב זה משהו אחר,
0: אל תגיד לי אלי תביב, אני מדבר כללית,
2: אלי תביב הביא אותו,
1: אני כן אגיד לך אלי תביב, בוודאי שאני אגיד לך אלי תביב,
0: למה, בני בן זקן,
1: אלי תביב נהג בדרכו, אין סיכוי,
0: נו, אז הנה, נתתי לך דוגמה אלי,
1: בני בן זקן לא היה עוזר במערכת, הוא הביא אותו כמאמן,
0: נכון, מהפולה,
1: מליגה שנייה, לא, מקריית שמונה,
0: מהפולה,
1: לא משנה, זה...

0: אגב, אני לא מתתי על אותה החלטה, ועובדה היא שזה לא, ממש לא הצליח בסוף, למרות שהיינו קרובים, לא, גם לגביה וגם לאליפות.
1: היה קרוב.
0: אבל בוא.
1: כלומר, גביה ומקום
0: עד ה... אם בני בן זקן, והוא יודע את דעתי,
1: לא
0: היה עושה
1: לבן,
0: דברים, לא, היו, הוא היה עושה אלי, דברים בדרכו, יכול להיות שבטח
1: היו אלופים. אלי, אבל היו מקרים של פרופיל נמוך.
0: לא, לא, לא בביתר. לא בביתר. לא בביתר, אני חושב שאחרי שתי עונות כאלה, אחרי שיש ציפיות אדירות מבחינת הקהל, אחרי שביתר ירושלים כמעט זכתה באליפות, אתה לא יכול
1: גם פתאום... גם את מימר הבאתם שהוא פותר מכל מקום.
0: אחורה.
1: גם את מימר הבאתם שהוא פותר מכל מקום. ובני בן זקן היה יותר טוב ממימר.
0: רז, אתה תגיד מה שאתה רוצה.
1: לא, ברור שאני אומר מה שאני רוצה.
0: אני עכשיו אומר מה שאני חושב.
1: לא, אני מסתכל על פרופילים.
0: אני חושב שאברמוב לא היה עושה את זה, כי הוא לא היה יוצא ראש, לא עם הקהל, לא עם התגובות של הקהל, וחלילה, אם כמובן התוצאות היו פחות טובות.
1: זה בכלל.
0: אני חושב... שהוא נהג נכון ברק אברמוב, הוא עשה נכון שהוא הטיל וטו על העניין הזה של משה אוחיון.
1: ומינה את תלמוג.
0: זמנו של משה אוחיון יגיע.
1: ובסופו של דבר שברק יצחקי אמר לו.
0: אני הייתי ממנה מאמן אחר.
2: מי אלי?
1: תן שם.
2: יש היום שלושה מאמנים שיכולים לאמן
0: בבית. אני לא אתן שם.
1: אלמוג פסל את השמות.
0: אבל אני לא רוצה לתת שמות. למה אתה אומר לי תן שם?
1: אז מאמן מהכדורגל הישראלי, הוא לא רצה אף אחד.
0: אז בסדר. אז אני חושב שזו טעות. אני חושב שזו טעות.
1: הוא אומר שהם לא מאמנים.
0: בסדר. אז הוא אמר, תגיד לי, בוא, עם כל הכבוד אלמוג כהן, הוא לא משה רבנו.
1: הוא בעל הטבע.
0: בסדר, זה לדעתו של ברק אברמוב.
2: יש היום שלושה מאמנים שיכולים לאמן את ביתר בלבד.
0: אני לא יכול לשמוע גם את המשפט הזה.
2: שלושת הבכירים
1: יותר. אז אני לא מסכים איתך.
0: אני לא יכול
1: איתך. אז אני לא מסכים איתך.
2: הרגע הוא אמר שאוחיון לא יכול להיות, אז איך הוא לא מסכים איתך?
1: אבל הוא אומר שאחרים בכדורגל הישראלי.
2: מי? אז ייתן לי תשובה.
1: הוא לא רוצה להגיד שמות.
0: אני בליגת העל עם ניסיון? תגיד לי, מה קרה לכם? תחת מנהל מקצועי?
2: לא, לא, לא הבנת.
0: בוודאי.
2: לא הבנת. אני אומר, רוני לוי ואבוקסיס, יכול להיות שתגיד לי שהם ותיקים מנוסים, אבל הם כבר לא יביאו אותם לביתר.
1: אמר כאילו שהכדורגל שלו, במילים פשוטות אמר, זה איכסה. הבאתי אותו, אבל אני רוצה כדורגל אחר, דברים אחרים. רוני לוי, אלמוג כהן, אמר את זה, ואני חושב שהוא צודק, אלי חושב שהוא טועה. אין מאמנים, חוץ מברק בכר, רן קוז'וך, וברק יצחקי, אין מאמנים.
0: יופי, בסדר.
2: ועומר פרץ גם, אברמוב אמר את זה.
1: כן, הוא אמר שהוא יכול
2: להתפתח. הוא יכול להתפתח.
0: עם כל הכבוד.
1: אבל חכה עם עומר פרץ.
0: רז, עם כל הכבוד לך.
1: לאלמוג כהן.
0: להגיד, לא, אתה אומר שאין מאמנים. אתה אומר שהוא צודק.
1: לא, אני מסכים, כן, אני מסכים עם אלמוג.
0: אז אני חולק עליך.
1: ועל אלמוג.
2: אתה יודע מה?
0: אני לא אוהב את מה שאלמוג אמר. זה יהירות, זו שחצנות, עם כל הכבוד לך אלמוג כהן, לא המצאת את הכדורגל, הכדורגל היה לפניך, והכדורגל יישאר אחריך.
2: אבל אני יכול להבין את זה.
0: רגע, רגע,
1: אבל תן לו רגע להשלים.
2: אוקיי.
0: עם כל הכבוד לאלמוג כהן, יש לי הערכה אליו מאוד מקצועית, אני לא אוהב את כל השטויות שהוא פולט מהפה. אין מאמנים במדינת ישראל, הוא לא מוכן להביא אף אחד.
1: לא מוכן לעבוד עם אף אחד.
0: עם כל הכבוד, למה הבנת את מנצ'סטר יונייטד? למה מה?
2: בכר.
0: כהן בא ממנצ'סטר יונייטד, הוא בא מריאל מדריד, אין אף אחד.
1: הוא בא מגרמניה.
0: אגב,
1: הוא בא מגרמניה, 8 שנים.
0: הוא היה לפני 20 שנה בגרמניה, אז מה אם הוא...
2: הוא גם התכנון שלו לחזור לגרמניה, אבל רוצה להגיד לך משהו.
0: אני לא אוהב את השחצנות הזאת, ואני לא אוהב את הביטול הזה. תגיד, אני החלטתי מה שהחלטתי, לא בגלל שאין מאמנים טובים. כל מאמני ליגת העל לא טובים, את כולם פסלת?
1: כן.
0: אז אני...
1: כן, אברמוב אמר לו.
0: אז אני חולק על זה. היא עובדה נכון. שגם גם ברק אברמוב מסכים איתי. אז אוקיי, אם היית מביא...
1: במה מסכים?
0: מאמן אחר... הוא ביקש ממנו לא. ונתן לו את האפשרות להביא מאמן אחר.
1: אבל אברמוב מסכים איתו שיש רק קוז'וך בחר. אברמוב אמר את זה.
2: אמר את זה.
1: הוא מסכים איתו.
2: אמר
1: שמה, שהוא... שיש רק קוז'וך בחר... וברק יצחקי.
0: אז אני לא מסכים גם עם ברק אברמוב.
2: אבל אתה יודע מה אני רציתי...
0: אני לא מסכים גם עם ברק אברמוב.
2: אבל אתה יודע מה רציתי לענות לך, אלי, על מה שאמרת?
1: אלי, אני יודע...
2: שיכול להיות שנייה, דבר מאוד חשוב.
1: כל הכבוד.
2: אלי, שאתה אומר עם כל הכבוד לאלמוג כהן, הרי גם אתה, אם היית עכשיו מנהל מקצועי סתם במכבי נתניה, אלמוג בביתר ירושלים, יש לכם את קבלת ההחלטות שלכם, ואתם תמנו את מי שאתה מחזיק. ממי שאתה מחזיק. לא מה שיגידו בחמש באוויר, ממי שאתה מחזיק. מה אני רוצה לומר? נניח אתה, אלי יוחנה, אומר, לדעתי וואלה, לשרון מימר מגיעה קפיצת מדרגה, הוא יכול לעמוד את ביתר. אבל אלמוג כהן חושב אחרת ממך, זה לא אומר שאתה טועה, וזה לא אומר שהוא טועה. זה הרגשה שלו מי יכול לאמן.
0: לא, אני לא דיברתי על זה. אני אמרתי, לשמוע משפט, שאין מאמנים, יש רק קוז'וך.
2: הוא נתן את הבחירים ביותר.
0: אז מה, רק אותם יש?
2: אבל אתה לא מסכים עם זה שיש רק את הבחירים?
0: בוא, תיקח שלושה מאמנים, אתה יודע מה, אני אעשה איתך.
1: זהו, תגיד שמות, שי ברדה.
0: לא, לא, לא, תיקח שלושה מאמנים מהחלק התחתון של הטבלה.
1: תגיד.
0: רגע,
2: אני אתן לך שמות, אני אתן לך.
0: תיקח שלושה מאמנים, לא, אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול אותך. תיקח שלושה מאמנים מהחלק התחתון של הטבלה, כן? תחליף אותם עם שלושת המאמנים שנמצאים היום בצמרת. ותשים אותם איפה שהם נמצאים היום. מה יקרה?
2: אני אומר שלא יהיה אותו דבר.
0: מה יקרה?
2: אתה אומר שיהיה אותו דבר?
0: מה יקרה?
2: הקבוצות יהיו פחות טובות.
0: מישהי מהם תזכה באליפות.
2: אחת מהשלוש בוודאי.
0: אז מה? אז למה
1: אתה לא אומר אין מאמנים? הוא אומר שם, אם תיקח לביתר מהחלק הזה, הוא אומר, היא פחות טובה משמעותית.
0: אז הוא אומר, אני מסכים.
1: אני אומר, לא, אתה חושב אחרת, אבל הוא חושב.
2: אני רוצה לנה לתת.
1: אבל אמרתי אלי שאני כן חושב, אני כן חושב, אני אמיתי, אני חושב כמו אלמוג.
0: מה הכוח של אלמוג?
1: אתה חולה גם עליי.
0: חד משמעית. אתם החלטתם שיש שלושה מאמנים.
2: לא, לא.
0: מי אתם? מי אתה? באמת אני אומר לך את זה. מי אתם?
2: תכניסו כותרת, מי אתה?
0: שיש רק שלושה מאמנים. מה זאת אומרת? אתה מבטל את כולם, מזלזל בכולם, גם אתה. מי אתם? אני אומר לכם, מי שמכם להחליט...
2: אין לנו דעות?
0: יש דעות, אבל להגיד, תגיד, אני חושב שנכון להיום הם מאמנים המובילים, אבל לפסול את כל שאר המאמנים עם כל הכבוד לכם.
2: אני אומר שביתר ירושלים ומכבי תל אביב יכולים לקבל שלושה מאמנים.
0: עם כל הכבוד לכם, עם כל הכבוד לכם, אתם לא יכולים לפסול, מתוך 14 מאמנים יש רק שלושה מאמנים. זהו, בוא נסגור את הכדורגל. תגידו, אתם נפלתם על הראש.
2: לא, את מכבי תל אביב וביתר ירושלים יכולים לאמן שלושה מאמנים.
0: אז אתה חושב כך.
2: הם חושבים ככה.
0: בסדר.
1: לא, אתה...
0: כשיצחקי...
2: הם, רק גדולים יבואו, בוודאי.
1: דרך אגב,
2: מיץ' גולדברג יביא יצחקי או קושוף, הוא לא יביא מישהו.
1: אבל אתה אמרת על יצחקי... תגידי, אנחנו עכשיו ארבעה מול אחד. אני חושב ככה, אתה חושב ככה,
2: אברמוב חושב ככה,
1: ואברמוב, אין לי חושב אחרת.
2: כן?
1: אז תן לי.
0: לא, אני שואל אותך שאלה. כשיצחקי הגיע לביתר ירושלים, אתה חשבת שהוא יהיה ממשהו היום?
1: אבל הוא מדבר על היום.
0: אני שואל אותך.
2: אני לא זוכר, אבל מדבר על היום. נתן לי עונה גדולה, אז קל לי לדבר עליו.
0: תראה, בוא.
1: מאמנים ברמה נמוכה.
0: רז,
1: רק יצחקי, קוז'וך ובחר, תן לי להשלים, אתה רוצה?
0: כן, בוודאי, תשלים. אני חולק על מה שאתם אומרים.
1: אלי, זה פעם שמינית.
0: אני אגיד זה פעם עשירית.
1: אז לא, תגיד פעם.
0: כי אתם, כל הכבוד לכם, אתם הורגים אנשים שלא עבל בכפם.
2: אני חושב שאתה לא נוגע בנקודה. אתה לא נוגע בנקודה. כי גם מכבי תל אביב וגם ביתר ירושלים, שני מועדונים ענקיים, לא חשוב מה פרימו רז ואלי יגידו, ימנו ישראלי הגדולים ביותר. אף אחד ממכבי תל אביב וביתר ירושלים לא ילך היום למימר, לברדה, זיו אריה,
1: אבוקסיס,
2: זיו אריה מהמאמן השנה את ביתר, הם היו בפלייאוף התחתון, אין לו מושג. יכולים להחמיא לו עד מחר, ולכן אני
1: אף אחד לא ילך לשי
2: ברדה. יפה, ששאלת אותי על ברק.
1: כי לא, הוא לא מאמן. הוא ברמות.
0: אתה אומר.
1: אבל הם אומרים, אלמוג אומר וברק, אברמוב אומר.
2: הם לא יקחו אותו לביתר.
1: ברור, תגיד לו.
0: ברדה היה עם סלובו.
1: כישלון הכי גדול בביתר.
0: אתה אומר, אבל.
2: לא, הם לא הצליחו בביתר.
1: ברור,
0: בקדנציה הראשונה הם הצליחו.
1: עזוב.
2: באשדוד הם התפתחו.
0: בקדנציה הראשונה הם הצליחו. לא תגידו לו, בקדנציה הראשונה שניהם הצליחו.
1: הם הלכו באשדוד, נכון?
2: באשדוד הפסידו והלכו הביתה.
0: אבל זה היה בקדנציה השנייה. בקדנציה הראשונה הם הצליחו עם טביב. הם
1: היו בצמרת הטבלה. בוא, לפני 40 שנה הם הצליחו.
2: אני מחזיק משי ברדה לנתניה, הפועל חיפה, קריית שמונה.
1: לא לגדולות.
2: בטח.
1: יגיע זמנו.
2: אולי, אולי יגיע.
0: מעניין אותי מה היית אומר, עם 11 מאמנים שאתם פוסלים אותם.
1: לאמן בביתה.
0: רגע, שאתם פוסלים אותם לאמן בקבוצות גדולות. כן,
2: גם במכבי.
0: בסדר, אוקיי.
1: גם במכבי.
0: היו יושבים ביניהם והיו אומרים, בערוץ הספורט, או בצ'רלטון, או בוואן, או באתר של ערוץ הספורט, יש רק שלושה שהם יכולים להתייחס אליהם. השאר
2: זה לא דומה. זה תשובה לא טובה.
0: אבל זה אותו דבר.
2: אתה ענה לו, זו תשובה לא טובה.
1: מה יש לנו? אתה נתן דוגמה.
0: הזלזול שלכם.
2: אבל זה לא זלזול.
0: הוא משגע אותי.
2: אבל זה לא זלזול.
1: אבל אומר אלמוג כהן שהוא בעל הטבע. שזה שם. זה לא זלזול. הוא חושב את זה. אתה אומר זלזול, זכותך, אבל אתה סתם עושה מניפולציה. זה לא זלזול. הוא חושב שהם לא...
0: מניפולציה?
1: כן, כי הוא חושב שהם לא מקצועיים מספיק.
0: אז עם כל הכבוד לאלמוג כהן, מה, הוא המציא את הכדורגל?
1: בסדר.
2: אני יכול...
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: מה, הוא המציא את הכדורגל?
1: אבל הוא נחשב איש מקצוע מספר אחד בארץ.
0: איש מנהל מקצועי, עוד לא אימן. יכול להיות שהוא נפילה כמאמן. אתה לא יכול לדעת.
2: אני יכול לתת לך תשובה מוגדולה.
0: אז אתה החלטת שמאמן... רגע, רגע, תראה מה אני שואל אותך.
1: אני קיבלתי את הקו שלו.
0: לא, תראה מה אני אומר. מאמן שלא אימן, אפילו דקה, יותר טוב ממאמנים שמאמנים כבר 10 ו-15 שנה.
1: לא, אמרנו את השם שלו, אמרנו יצחקי, קוז'וך ובחר. הוא פעם ראשונה.
0: אני מדבר על אלמוג כהן. אני מדבר על
1: אלמוג כהן. אלמוג כמנהל מקצועי כך הורה את זה.
0: אבל שים לב מה אני שואל אותך, רז.
1: שמה?
0: הוא היום לא יאמן דקה.
1: נכון.
0: אתה אומר, הוא יאמן את ביתר.
1: הוא אמר, אני מאמן את ביתר, כי אני לא מאמין באף אחד.
0: עדיף את אלמוג כהן מאמן ביתר.
2: כן, ברק אברמוב. הבעלים של ביתר
0: הוא לא אימן.
1: כן, כן.
0: למה?
1: אחד, כי אני חושב ככה, שתיים, כי הוא לא...
0: אני חושב ככה.
2: לא, הבעלים של ביתר חושב ככה.
1: בדיוק, בגלל שהבעלים והמנהל המקצועי חושבים ככה, אז הם לא יכולים לעבוד
0: עם אף אחד. כן, כן, כן. אתה מקל על החיים שלך, עזוב עכשיו.
2: אני רוצה לתת לך דוגמה שתחתוך מבחינתי.
0: תשאיר בצד רגע את ברק אברמוב.
1: ואת אלמוג כהן?
0: עזוב, אלמוג כהן זה

0: שם קוד.
1: כן.
0: מה שאתם אומרים, שהוא חסר היגיון בעיניי. מה אתם אומרים בעצם? עדיף לביתר מישהו שלא אימן דקה, שלא אימן דקה.
1: כן, כי הוא לא מאמין, כן, כי הוא לא מאמין באף אחד.
0: אנחנו לא יודעים,
1: אני מבין מה אתה אומר,
0: אנחנו לא יודעים אם הוא יצליח,
1: אבל כי הוא לא מאמין באף אחד.
0: עזוב עכשיו רגע מה הוא מאמין, אני אומר, אתה מה הוא אומר, עזוב מה הוא אומר. מה הוא אומר שהוא לא רוצה אף מאמן, הבנתי.
1: השאלה שלך מעניינת, אני יש לי תשובה.
0: עכשיו אתה מעדיף מאמן שלא אימן דקה, שאתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח, על פני 11 מאמנים,
1: כן.
0: או לפחות 8 מתוכם,
1: 11 בינונים חלשים.
0: שאתה חושב
1: כן,
0: כך,
1: שאני חושב.
0: שהם מאמנים כבר 10 ו-15 שנה.
2: לא מתאים לי לבית"ר.
0: אז אתה מעדיף אותם, אתה מעדיף את אלמוג.
2: כן, כי כן, אלמוג שם. אלמוג, אלמוג היה די, חלק לא מה...
1: בסדר, קשה לא לשמוע, אבל הוא אומר את דעתו. אבל הוא אומר את דעתו.
2: אני רוצה לחתוך
0: להם. אני מבין מישהו שלא אימן, על מישהו שמאמר.
2: אלי, אתה מציג את זה לא טוב, אני אסביר לך.
0: לא, לא.
2: אני אתן לך תשובה.
0: אני מציג את זה בדיוק כפי שזה.
2: אפשר לתת לך תשובה רגע? ותקשיב לי לחצי דקה. מכבי חיפה מועדון ענק, עכשיו הזכרנו שמאמנים לא יגיעו למכבי תל אביב בית"ר ירושלים, כי אני מאמין שגולדהר ואברמוב יבחרו את הגדולים ביותר. מכבי חיפה מועדון ענק, נכשל עם פלורס הארגנטינאי כישלון חרוץ. אתה יודע, הם היו יכולים לפנות לעשרה מאמנים שגם עובדים בקבוצות שלהם, והקבוצות היום שחררות אותם למכבי חיפה. למי הם חזרו? לברק בחר.
0: זה היה עניין כלכלי, משה, תפסיק כבר להפוך. זה היה עניין כלכלי, הוא ממילא קיבל כסף שם. אז מה אתה רוצה? הוא פנוי, הביא אותו לחיפה.
2: אני אומר, אני חושב שמכבי חיפה גם לא יצא מהקופסה של ברק בחר, ואולי ברק יצחקי.
0: אבל נשמה, זה חסר היגיון בעיניי, למה אני אומר לך את זה? אתה מעדיף מאמן שלא אימן כלום.
1: כן, הוא אומר, כן.
2: מה זה לא אימן? הוא כל הזמן על הדשא.
0: הוא לא אימן.
2: הוא אימן עם יצחקי.
0: הוא לא אימן.
1: בוא, תהיה אמיתי, הוא לא אימן.
0: די, הוא לא היה מאמן. אל תייפה את הדברים. ריבונו של עולם.
1: אני מסכים איתך, אתה רק לא יודע לתת את התשובה. התשובה שלך, אני מבין, אבל אתה לא יודע לבטא את התשובה.
2: הוא היה על הדשא, הוא היה.
1: לא, זה לא נכון.
2: אז מה?
1: הקטע שהוא היה על הדשא.
0: אבל הסברתי לך שזה הבדל עצום.
1: הוא לא היה מאמן, הוא זה
2: שהוא לא קיבל את ההחלטות באזור הטכני.
1: הסיפור מאוד פשוט.
0: הוא לא קיבל את ההחלטות, בגלל זה ברק יצחקי לא שר.
1: רמו, אני אגיד לך מה עולה לך בראש, שנייה לי. עולה לך בראש דבר כזה. בגלל שהפילוסופיה היא של אלמוג כהן, בגלל שהשיטה של אלמוג כהן, השחקנים של אלמוג כהן הכל, אתה אומר, וואלה, כמאמן, תיישם לי יותר טוב מכל השי ברדה וכל ה...
0: מה יש לך עם שי ברדה? אתה כל
1: הזמן... לא, דוגמה.
0: השם של שי ברדה פשע.
2: דבר על זיו אריה.
0: שי ברדה עושה עונה מעולה בקריית שמונה.
1: זיו אריה. תגיד לי, מה יש לך? כן, אבל הוא לא יכול לאמן בביתר.
0: מי אמר?
1: אני.
0: בסדר, זאת דעתך.
1: בפרימו.
0: וואו.
1: ואברמוב. ואלמוג כהן.
0: אני אגיד לך עוד, 100 אנשים שיחשבו אחרת.
1: אלי, שנייה רגע. אז אתה...
0: מה?
1: זה הקטע, אתה לא יודע איך לענות לאלי.
2: 30,000 איש יכולים שלושה מאמנים לאמן.
1: אתה לא יודע איך לענות לאלי, כי אלי צודק. לאמן הוא לא אימן דקה. הוא לא אימן. זה שהוא דרך פה, דרך שם, אפילו הוא לא דרך. הוא לא אימן. יופי. אבל מה אתה אומר? בגלל הפילוסופיה, בגלל השיטה, אתה אומר, תיישם לי את זה כמאמן, יותר טוב לי מהבינונים, אלה שאני חושב שבינונים. אז תענה לו ככה. זה מה שהוא חושב.
2: אגב, זה גם מה שברק אברמוב.
1: יפה. נכון. אבל אני חושב אחרת.
0: אתם כל הזמן חוזרים לברק אברמוב. אני יש לי הערכה אדירה לברק אברמוב.
2: אתה אומר שהוא טעה פה.
0: תקשיב, אני יש לי הערכה גדולה לברק אברמוב, ויש לי הערכה גדולה לאלמוג כהן, אבל אני נשבע לך, ביררתי לא ברק אברמו ולא אלמוג כהן, הם לא משה רבנו, הם לא המציאו את הכדורגל, הם לא המציאו את...
1: אלי, גם אנחנו לא.
0: נכון?
1: כל אחד חושב אחרת.
0: אז לא, אבל אני לא אומר לך...
1: זה במבחן התוצאה.
0: אבל אני לא אומר לך מי אמר מה אמר.
1: הרי יכול להיות שנבוא...
0: אתם כל מה אומרים לי, אבל גם ברק אברמו חושב, אז מה אם הוא חושב כך?
1: בסדר, אבל מה אתה רוצה? הם מנהלים, אלי, לא אנחנו. אנחנו אומרים, גם אנחנו כפרשנים, וגם המנהלים חושב ככה.
0: אבל אז מה אני מדבר ומה אתה עונה?
1: אלי, כי יכול
0: לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה היום, גם...
1: גם אם אלמוג יקשה.
0: לא, גם אם אלמוג יצליח. אני אומר לך את זה היום.
1: אז זה מפתיע אותך שזו התפיסה של אלמוג?
0: לא, לא מפתיע אותי כלום. אני בכדורגל הישראלי לא מפתיע אותי כלום. אני רק אומר, עם כל הכבוד לברק, לאלמוג כהן, הוא לא המציא את הכדורגל, הוא לא היחיד בכדורגל, ביתר הייתה לפניו, ביתר תישאר אחריו.
2: אלי, אבל הוא מעל הטבע, אתה חייב, אלי, אומרים על בן אדם.
0: אם הוא מעל הטבע, אז אני מרים ידיים.
1: אז בואו נלך לשחקנים.
0: עזב, בואו נלך לשחקנים,
1: כפרימו הזכיר, בואו נלך לשחקנים.
0: זה חסר היגיון.
1: בואו נלך לשחקנים, שזה מאוד קל. בואו נשמע את הקטע הזה ותבינו כמה זה קל.
3: עדי יונה ימשיך בביתר ירושלים?
4: כן,
3: עדי יונה ממשיך
4: בביתר ירושלים. נאול, עדי יונה ממשיך. אם יהיה לו הצעה מה-MLS...
3: כרגע, יש לך משהו? אין שואה. יש משהו על הפרק שזה סמל?
4: לא
3: ידוע לי. לא משהו שמונח? בכמה הוא יוצא זה? אתה קובע?
4: יש לו סעיף יציאה של 1.5 מיליון יורו. עוד פעם, ירדן שואה זה שחקן קצת שונה מכל שאר השחקנים, כי ירדן שואה הוא כבר בן 27, הוא משהו אחר גם עבורי, אני איתו 10 שנים, אני מכיר אותו...
5: אז כמה אתה מוסיף לו כדי שישאר?
4: אני לא צריך...

0: צריך להוסיף לו, זה בעניין של כסף. הוא פשוט בחלום שלו, בראייה שלו, הוא רוצה לצאת לחול.
1: ובמציאות?
0: במציאות כרגע אין לו.
2: למה אתה לא פונה לדור פרץ, שזה מותר לך, ששחקן על... פנית?
0: מאיפה תודה שלא פנית.
2: אוקיי, ומה נראה לך?
0: שאני מקווה ש... אופה, אם הדברים לא יסתדרו למכבי, אז אני חושב שיש סיכוי...
2: זאת אומרת, שפנית לדור פרץ, אתה אומר, אין בעיה של כסף, אני אסגור איתו?
0: אני מאמין שהכסף לא תהיה בעיה.
2: זאת אומרת, גם אם זה ייקח שבוע, שבועיים, מתי שדור פרץ יגיד לך ברק...
3: בוא נגיד שדור פרץ זה המקצוען הכי גדול שיכול
0: להיות. לא, בוא נגיד שאם לא הבאנו שחקן בעמדה הזאת, אם נביא עד השחקן בעמדה הזאת...
2: ואתה כן בינתיים...
0: יש לנו עוד אופציות, אנחנו מחכים. יש לנו עוד אופציות.
2: אז אתה כן מחכה לדור פרץ קצת.
0: מחכה לדור פרץ, כן.
2: כמה זה?
0: דיברנו על הסכומים פחות או יותר, אמרתי לו, בוא נשב ונסגור. אז אנחנו מבינים את הסכומים. זה עמדה שאנחנו צריכים. ישראלי, זה בכלל תהיה...
1: למה תשע,
0: אתה לא צריך? גם
1: תשע, אנחנו עובדים על זה גם. זר.
0: כנראה, זה תלוי אם השש יגיע, השש שמונה יגיע ישראל.
2: למה, איזה ישראלי יש? תשע, מה שקוף אומר?
0: יש.
2: מי? שחקן?
3: שון וייסמן.
0: למשל.
1: די.
2: אלי, זה ככה. הוא מאוד מאוד רוצה דור פרץ. אם זה לא דור פרץ, זה דן גלזר, זאת אומרת...
4: הלוואי שדור פרץ
2: שווה בטח. אמרת את זה, כן, אתה אומר שבועי.
5: זה הישראלי היחיד בכדורגל?
4: הלוואי!
5: אלי, זה הישראלי היחיד בכדורגל? אני אגיד לך עכשיו, זה הישראלי היחיד בכדורגל שאתה מביא אותו והוא משדרג. כל היתר הם בסדר. יוספי, אתה יודע, מורדכי ממכבי חיפה, כולם תוספות.
4: יש לי חדשות בשבילך, אני נוטה להסכים איתך.
5: סוף סוף, סוף סוף.
2: רימו, מה?
5: מה שקורה...
2: עם דור פרצקי, ברק אברמוב ואמר...
4: אני לא רואה את זה קורה.
5: אני גם לא רואה את זה קורה.
2: שמה, יעלו לו את ההצעה?
4: לא, ש... לא. תראה, אתה יודע, דור פרץ זה לא עוד שחקן. מקביס.
5: ווינר.
4: בכל רמה.
2: אז מה, הוא ילך לאירופה?
4: לא מאמין לאירופה. לא מאמין לאירופה.
2: אז איפה הוא ילך?
4: הוא יישאר במכבי.
2: בכסף הזה?
4: לא, אני אומר שבסוף יגיעו לאיזשהו...
2: איך יגיעו, אלי? כל דרכה אמר 400 אלף נגמר.
4: אתה יודע.
5: רז, נגעת...
2: הוא הביא 550 אלף יורו.
4: לפעמים...
5: אבל רז, נגעת בנקודה, תן לי להסביר.
4: רגע, לפעמים אומרים דברים ובסוף באים גם לקראת הצחקן.
2: אבל כמה זמן, אלי, כמה זמן.
5: מאחר שיש לי מקרה עובדתי עם גבי קניקובסקי, אני ממשיך את גבי משנה שעברה, באה מכבי, אמרה לו, זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש לפעמים מסעים ומתנים, אבי נימני יבוא ויגיד, אמרתם 400? אנחנו רוצים 500? בוא נהיה באמצע על 400. מכבי, בגלל אני זוכרת מה הם גבי, נתנו לו את הסכום, והבינו שזה פגיעה מקצועית, ולמרות זאת הוא הלך להונגריה. לכן אני אומר, כמו שאתה אומר, אם מיץ' גולדהר בקנדה לא יגיד, רגע, אני עושה כאן טעות, אני לא יכול לאבד אותו, זה השחקן הישראלי הכי טוב, עד עכשיו לא. עד עכשיו לא.
2: עד עכשיו, אז למה?
4: אבל אני אגיד לך מה ההבדל.
5: מה, אולי אבינים לי וגולדהר מדברים, אני לא יודע.
4: ההבדל בעיניי, באמת, יש לי הערכה גדולה לקניקובסקי. באמת יש לי הערכה אליו, אבל זה לא דומה.
5: לא, אבל עובדה שזה נשאר אותו דבר, נתנו סכום.
4: אבל דור פרץ בעיניי, אם אני צריך
5: לשרות... יותר תומי...
4: דור פרץ פה וקניקובסקי.
5: מסכים איתך.
4: אז זה שונה.
5: אז למה זה לא נסגר עד עכשיו? אתה מבין שאנחנו צודקים שהם לא העלו.
4: ברור שזה לא נסגר, אבל אני אומר, בתחושה שלי, אני לא יודע, קשה לי לראות את דור פרץ, שהוא באמת
2: הקביס. אבל אלי, שלא יפתיע אותך כלום בכלל.
4: לא מפתיע.
5: חבר'ה, אבי נימניה.
4: אנחנו מדברים גם מחוץ לתחום.
5: אבי נימניה.
4: כלום, הנה אני אומר לך, אתה יודע את זה. כלום לא מפתיע אותי בכדורגל.
5: יפה.
4: אנחנו יכולים להתווכח, אני יכול לחשוב כך, אתה יכול לחשוב אחרת. שום דבר לא מפתיע
5: בכדורגל הישראלי. אבי נימניה היה גדול מכולם ועבר לביתר.
4: אבל בחיית רז, אפשר להשוות את קניקובסקי לדור פרץ? לא. לא, עם כל הכבוד.
2: אלי, לא להדליק אותך, כי אני רוצה לחבר את המשפט.
4: לא, תדליק אותי, זה טוב.
2: לא, אז אני אומר, כמו שאתה נגיד מאוד מחזיק מגן מלמד, ישב פה ברק אברמוב ואמר, מאוד רצית את מלמד אלמוג בשיטה שלו, בסגנון, בזה, פסל, אתה רואה, זה כמו עם המאמנים שהוא פסל אותם.
4: בסדר גמור.
2: יפה, אתה מבין?
5: בינתיים החלוצים שהוא הביא לא מספיק טובים.
2: אז לא, לא, אבל בוא נדבר קדימה. אל תדבר איתי אחורה, אני לא יודע מה היה אחורה.
4: לא, אבל יש בזה. לא. כי היה לו את מלמד, או להביא את גונזלס.
2: שנייה.
4: למה הוא הלך על גונזלס?
2: אז עכשיו, בוא נדבר קדימה, נגמר. קיודה, שאתה מכיר טוב, הוא רוצה או שון וייסמן. היית מחזיר את שון וייסמן,
4: אני אגיד לך, אני אגיד לך,
2: התפיסה.
4: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם שניהם, ודעיות, ואני לא בתפקיד, ואני לא מסתכל וידאוים ומה קרה איתם,
2: אני
4: לא יודע מה קורה, אני לא יודע מה מצבו של שון וייסמן, אני לא יודע איזה כושר הוא נמצא, אגב, אם קיודה, שהיה כוכב בנתניה, היה כל כך טוב באירופה, למה הוא צריך לחזור? משהו קרה?
5: עגיל, עגיל, הוא שחק בו לפני 10 שנים! הוא עשה בית ספר אצל רוני לוי! בטח!
4: איפה הוא משחק היום?
5: בטורקיה, נותן גולים!
4: הוא משחק?
2: אלי, הוא צודק. אלי, קמרה שיצא מרעננה.
4: לא, לא.
2: מרעננה היה בשוויץ אחד הכי טובים, ראית במכבי,
4: זה לא... אתה צודק.
2: עגיל, שיודה זה כבר לא ילד.
4: אז בדיוק, אז אני לא יודע באיזה מצב שניהם נמצאים.
2: חייב להגיד לך, חייב.
4: אבל השמות הם שמות טובים.
2: גם יוספי אלי לא שיחק שנתיים.
4: אתה צודק. אני לגבי יוספי...
2: פרימור, הוא מדבר...

0: דבר על יוספי, עוד מעט רצית
1: להגיד משהו. יש לי סיפור עליו.
2: רק שתכף תגיד אותו, הרגשות שלי קצת מעורבים לגבי יוספי. כאילו, אני יודע שהוא היה שחקן טוב בהפועל חיפה.
0: וואה, ארבע שנים.
2: נכון,
0: אתה צודק. נכון, היה טוב מאוד בהפועל חיפה.
2: היה טוב.
0: ארבע שנים.
2: אבל מאז...
0: כלום.
2: אני לא יודע מה קורה איתו. לא שיחק. אני לא יודע מה קורה איתו.
1: 11 שנה הוא עזב את נתניה, אתה מדבר איתי היום על ביתר ירושלים, תגיד, זה רציני. ב-2015, אם הוא היה עובר לביתר ירושלים, החלוץ הכי טוב בארץ.
2: אם הוא עדיין טוב...
1: מ-2015 עד
0: 2026. מה עכשיו, אנחנו ליברפול?
1: מה, זה 11 שנה, נשמע, זה לא שנה ולא שנתיים.
2: איפה הוא שיחק?
0: איפה הוא שיחק?
1: אני אומר לך, אני אומר לך.
0: זה תגיד, איפה הוא שיחק בעונה?
1: אני אומר לך, אני אומר לך.
2: מה הוא עשה בעונה האחרונה?
0: כן, זה הסיפור, איפה הוא היה בעונה?
1: 16...
0: גולים?
1: לא, בשתי הקבוצות האחרונות, באחד 16 משחקים 7 גולים, באחד 15 משחקים 7 גולים.
0: יפה מאוד. תגיד לי, מה עובר עליך?
2: זה מאזן מעולה.
0: יפה מאוד.
1: אתה יודע מה?
2: זה שער לשני משחקים.
1: אז אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? רגע, רגע, רגע.
0: זה לא עכשיו בובל.
1: אתה אומר שאלמו כהן רוצה את לאריק היהודה?
0: או את שון ויצמן.
1: אז אני אגיד לך ככה. לדעתי, אלמו כהן יודע יותר מאיתנו את הדברים ה... אני מסתכל. לפני 11 שנה היה חלוץ הכי טוב בארץ.
2: או שקיודה חלוץ?
1: חלוץ ענק.
2: או שחקן קנה.
1: לא, לא, לא, 9, ערן לוי נתן לו כדורים רק לסים.
2: אני כבר לא זוכר.
1: ערן לוי וקיודה.
0: מה רצית להגיד על תומר יוספי? אני גם רוצה להתייחס.
1: סיפור שאתמול שמעתי אותו. כאשר יצא תומר יוספי מהפועל באר שבע, הוא גם היה קצת פצוע, גם לא יכלו להבטיח לו הרכב ראשון, הוא רצה לצאת לחול, באה לו הצעה מאוקראינה. עכשיו, אתה יודע מה הסיפור? שאלונה ברקת אמרה לו, אם אתה חוזר בשנה הקרובה, בשנה, מהרגע שאתה יוצא, עכשיו תיקח שנה, אם אתה חוזר בתוך השנה הזאת לישראל, או שאתה חוזר להפועל באר שבע, או שהקבוצה שאתה הולך אליה מפצה אותנו ב-400,000 יורו. הם חיכו, הרי היו מלא הצעות בינואר לתומר יוספי, עכשיו נודע לי למה לא. כי אם הוא היה חוזר בינואר, הפועל באר שבע הייתה צריכה לקבל המון כסף, ואף קבוצה לא הייתה. עכשיו שעברה השנה, הוא יכול היה לחתום בבית ירושלים.
0: הכסף לא מעניין אותי, אני מסכים עם אלי, זה כמו שחקן עיבוי לטעמי.
1: לדעתי יותר טוב מהקשרים של בית
0: ירושלים. יותר טוב מהקשרים?
2: ממי?
1: ממי?
2: מזיבן שמעון? הוא יותר טוב מאילו?
1: לא, הוא לא בתפקיד שלי, אני חושב שהוא
2: יותר טוב מזיבן
1: שמעון? הוא
2: יותר טוב מהדיונה?
1: אדיונה טוטה.
0: יותר טוב מירין לוי?
1: לא, תומי רוצה ובא לקישור מקדימה.
0: אבל לא חשוב, הוא יותר טוב מכל החברה האלה?
1: אני חושב שיהיה לו מאבק עם יונה.
2: אני מאוד מקווה.
1: לא עם בן שימול, עם יונה.
2: משה, אני מאוד מקווה שמה שאתה אומר זה נכון.
1: שחקן, אני מחזיק מנה.
2: עכשיו כאחד.
0: לא ראית אותו.
2: עכשיו אני לא מדבר.
1: הפועל חיפה היה אחלה שחקן.
0: הפועל חיפה ארבע שנים.
2: רד, אני מדבר גם כאוהד, גם כפרשן. יש קצת, אני לא יודע עוד איך לאכול את העברות.
1: ושילמו עליו המון כסף, אני, מסכורת.
2: לא, כן, בסדר.
1: כמעט 300,000 דולר לעונה, זה לא מעט.
2: בסדר. תשמע, הוא בא מחול, הוא מרוויח את זה.
1: שלוש שנים, ועכשיו הוא צריך לשלם קצת לא כסף יודע. למיסים.
2: אבל אני מסכים איתך בהגדרה שלך. לסגל הייתי בוודאי מצרף
0: כן,
2: אותו.
0: כן, אבל לא יודע אם זה שובר שוויון.
2: השאלה אם זה
1: שוויון. דור פרץ, השחקן היחיד בארץ ששובר שוויון. כל היתר הם מאבים.
2: אני לא חושב שהוא שובר
0: שוויון. גם אני לא רואה את זה, אבל שאלה.
1: לא, בביתר ירושלים תומר יוספי? נכנס להרכב, יכול לעזור.
0: שעה וחצי, ביתר ירושלים, אנחנו עם חסות קצרצרה, ואז מצטרף אלינו אלירן עובד, הבעלים של בני יהודה.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: ביביבי, המגרש הביתי.
6: איזה מבצע גאוני!
7: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
8: יוצאים לשוק ההון.
9: תעשו את זה עם מספר אחת.
8: כן, מה? כאילו...
10: לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
13: אין הנחה על התנהגות טובה.
12: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
14: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
16: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
17: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
0: ברור.
19: טוב שלך.
14: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
19: וואו.
7: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
20: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
21: ועכשיו

0: בהטבה מיוחדת.
1: מגדל, רואים רחוק.
2: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: האומות בפתח.
5: הנה החגיגה!
4: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
5: איזו הצגה!
4: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, מחר ב9, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
6: יש משהו חדש באוויר.
4: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
7: וואו.
10: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
0: ועכשיו בהטבה מיוחדת.
1: מגדל, רואים רחוק.
2: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
17: עכשיו מתחילה?
18: כן.
17: רק תראו לי אותי, תודה רבה, חזרנו, אז אנחנו פשוט מסבירים לאל איראן שהוא מתחיל עונה שישית בליגה הלאומית, שזה הדבר, וואלה, תקשיב, מה לא עברתי בכדורגל הישראלי, זה דבר כאילו שמאמם אותי, זה מאכזב אותי, אני כאילו לא מאמין, כאילו אני לא מאמין.
19: בוא נאמר,
17: אז אני מטומטם, אני המטומטם.
19: לא להאמין זה לא מטומטם.
17: אני מטומטם, כל שנה אני אומר עולים, עולים, עולים, עולים.
19: האם היית צריך לשים שקל, שבני יהודה יתחילו עונה שישית בלאומית, היית אומר חבל על השקל.
17: אז בואו הנה השם המרכזי.
5: אתה רוצה לשים על העונה הבאה?
17: אז זהו, עברת את זה.
19: שקל, אני שם שקל.
17: אתה יודע מה? למה שתעלו ליגה בעונה הבאה? יאללה, בוא נתחיל ככה. נכון? זה יפה. למה שבעונה הבאה? כי כבר עכשיו, זה אכזבת העשור, זה כישלון
19: העשור. לא, אני רוצה להתחיל איתו דווקא ההפך, רז. למה עד עכשיו אתם לא מצליחים...
17: גדול.
19: להעמיד קבוצה...
17: לי יש תשובה, אבל אני אענה אחרי אלירן.
19: בוא נשאל את אלירן.
17: בוודאי, בוודאי.
5: שאלת, שאלת. אתה יודע, לבוא להגיד למה עונה, למה לא עונה קודמת.
17: לא, בוא נלך לשאלה של אלירן.
19: לא, למה חמש שנים זה לא הולך?
5: אנחנו כל הזמן מסתכלים אחורה מה לא עשינו נכון, ומסתכלים קדימה מה אנחנו רוצים לעשות בצורה אחרת.
17: אבל בוא נסתכל אחורה, אלי אומר איך הגענו לנקודה הזו, שמתחילים עונה שישית. בוא נלך לזה. מה הטעויות הבולטות?
5: אני לצורך העניין רוצה רגע קודם כל להתעסק בעונה הקרובה, ומה אנחנו עושים נכון בחצי העונה.
17: לא, לא, לא, אבל רגע, בוא נתחיל את השאלה
5: של אלי. יכולים ללכת גם לחיים של כאלה.
19: אנחנו נגמור את הרעיון מהר, אנחנו צריכים...
17: סבלנות, בוא נלך איפה הטעויות המרכזיות שלך, כאילו שאתה אומר וואלה, שאתה הולך הביתה, אתה אומר זה. דבר, שהגענו לנקודה הזאת.
5: קודם כל, אני חושב שבשנתיים האחרונות, כל הצד הניהולי היה ניהולי מקצועי פחות מוחזק בבני יהודה. אני אחרי העונה הראשונה שלי זזתי הצידה, הבאתי מנהל מקצועי.
19: את מי?
5: את מאור בור, כמו שכולם יודעים.
19: והדעות לגביו לא היו ממש חיוביות.
17: לא צל, הוא לא צלח בלשון המעטה.
19: לא מעט אנשים, מה אתה אומר עליו, מה אתה חושב עליו, אם זה כשהבאת אותו ואם זה בדיעבד?
5: אז קודם כל הבאתי את מאור, שהוא היה מנהל מערך הסקאוט במכבי חיפה. קיבלתי עליו חוות דעת חיוביות מאוד וטובות בכל הנושא של הבאת שחקנים והתנהלות בתוך המערכת. בסופו של דבר, מועדון בני יהודה הוא מועדון מאוד לחוץ, עם המון לחץ מהקהל, קבלת ההחלטות, תחת לחץ ועמידה בלחץ, לא הצליחה לו. גם כל המקום של האפגרייד למקום הניהול מקצועי, מאשר ניהול מערך סקאוט, זה דבר שפחות צלח, גם באינטראקציה מול מאמנים וגם ברמה

0: של הדרישה ולהתאים את עצמך למקום.
1: אגב, אתה חושב שצריך מנהל מקצועי אלירן?
0: אני חושב...
1: הרי עשיתם את המתכונת הזאת, זה לא ממש צלח.
0: אני חושב שזה הגדרה מאוד רחבה מנהל מקצועי. זה, המקום צריך להיות בשל למנהל מקצועי, גם ברמת צוות האימון וגם ברמת המקום עצמו, וגם המנהל מקצועי, אנחנו רואים את, המון את הקרבות על החלוקת סמכויות או על הקרדיטים בשבוע האחרון, בכל מקום שיש בו מנהל מקצועי, ומי קובע ואיפה זה נגמר, וראינו את זה גם במהלך העונה. בסופו של דבר, בכל מקום זה מוגדר אחרת, יש אנשים שעושים עבודה טובה, ואם...
2: אני רוצה
1: לא, אני מדבר ברמה עקרונית.
0: אני יכול לדבר על בני יהודה אולי, מה מתאים לבני יהודה. אני חושב
2: קודם כל... לא מתאים לבני יהודה לאלי לוי.
0: אני חושב, אני לא חושב שזה עניין של אלי לוי, מתאים לו או לא מתאים לו אלי לוי. הוא איש מערכת, הוא יודע לעבוד במערכת, הוא יודע גם להיות מעורב בבחירת השחקנים, ולדעת מה האסטרטגיה של המועדון, גם... להביא המון ממנו בשילוב צעירים. בסופו של דבר יש מועדון שמגדיר אסטרטגיה. והאסטרטגיה זה יכול להיות בשחקני רכז, זה יכול להיות בשילוב שחקני נוער, זה איזה סגנון אני רוצה. וברגע שהמאמן משתלב במקום הזה ויש סינרגיה טובה, אז הדברים עובדים. ולהגיד, מנהל מקצועי זה תחום מאוד מאוד רחב, כמו שאמרת, אתה רואה את ביתר ירושלים.
1: אני הייתי מגדיר את זה מנהל ספורטיבי.
0: אז יש מנהל ספורטיבי, ויש מנהל טכני, ויש מנהל מקצועי. ואם אתה שואל אותי מה מתאים לבני יהודה, אז יכול להיות שלבני יהודה יותר מתאים מישהו במנהל טכני, שהוא אחראי על ניהול ההון האנושי של המועדון. אם זה סקאוטינג במחלקות נוער, ואם זה מעקב אחרי שחקנים של מושאלים, ואם זה סקאוטינג לשחקנים שמגיעים למועדון, בסוף לתת רשימה מצומצמת.
1: ויש לך דמות כזאת עכשיו?
0: כרגע אין לנו דמות כזאת, כי כולנו ואני בראש רתמנו את עצמנו לפרויקט, ולהביא עוד אנשים שיתאמו בתוך המערכת או פחות יתאים, אין לנו מקום יותר.
2: אז לא, טוב, זה, בעיות. זה, הקטע, רגע, אז תן לי
3: שאלה, ברור.
2: אני לא נגעתי בנקודה הכי מרכזית, תנו לי רגע.
3: כן, ברור, אבל זה רק שאלות, כי יש פה אורח שאלות, אז אני רק רוצה למסגר את זה.
2: מנהל טכני, תראה, בואו נדבר על תכלס.
3: לא, אבל אין מנהל טכני. לא, זה כותרת אדירה.
2: שמה?
3: תן לי, תירגע, דבר ראשון תירגע. תן לי לנהל את הרעיון. אומר, שנה הבאה, לא יהיה מנהל מקצועי בבני יהודה, נהדר, בוא נמשיך. זה כותרת, כי עד עכשיו היה מנהל מקצועי, לא יהיה מנהל מקצועי, עכשיו בוא נמשיך, זה כותרת. אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בבני יהודה, אנחנו רוצים כותרות, לא לקשקש. אין מנהל מקצועי, תמשיך. כותרת אדירה, בוא נמשיך.
2: סבבה, לא, אני פשוט אומר, עדיין אין מנהל טכני, בוא אני אגיד לך
3: משהו. איזה טכני, הוא אומר לא יהיה.
2: לא, הוא אומר מנהל.
3: הוא אומר לא יהיה, תן לי רגע בבקשה, ותמשיך בדרך שלך. יש כותרת לאתר ערוץ הספורט, לא יהיה שנה הבאה, כל השנים היו. תמשיך.
2: מה יש לך להתעצבן?
3: לא, לא מתעצבן, אבל תן לי, רעיון צריך לנהל.
0: עכשיו תשמע.
3: עוד מעט, תגיע לזה.
2: שמע רגע, יש לי הרבה מה לזה. יש לי הרבה מה להגיד לך על קבוצת הנוער, שחבשתם לא חושבים כמוני.
3: בדיוק, אבל אנחנו נלך בדרך שלנו, לא יגיעו לאולפן. רק שזוכים בגביע וכל העונה, אז תן לנו, נגיע גם לזכייה בגביע.
2: עכשיו תשמע, תשמע אלירן. 4.5 שנים, אני בכוונה נוקב ב4.5 שנים, קבלת ההחלטות של שחקנים ומאמנים, ב-95% כשלה. למה אני אומר 4.5 שנים? כי אני חושב שמי אלי לוי קדימה, יש מקום לאופטימיות. ראיתי קבוצה אחרת, ראיתי מאמן אחר, 4.5 שנים כשלו. עכשיו, השאלה שלי מאוד מרכזית. האם אתם לוקחים את החודשים האחרונים של אלי לוי, שהייתה אחת הקבוצות הטובות בבני יהודה ובליגת הלאומית, ובשלב מסוים הייתם הכי טובים? האם אתם לוקחים את מה שהסתיים לעונה הבאה?
0: אני חושב שאתה מתמצת את זה, אבל מאז שאלי הגיע, יש שינוי מאוד מאוד גדול. יש עוד אספקט שאף אחד לא שם אליו לב, אנחנו, ואני רואה את זה גם מול העיניים בשבועיים האחרונים, כמו שאתם יודעים, יש סדרת דוקו על בני יהודה והמשמעות של הבית. אני הייתי מהסקפטים, באמת, הייתי חצוי בין לחזור לשכונה לבין להישאר במתקן יותר חדש, ובסוף אני חושב שזו ההחלטה הכי טובה שלקחתי. בסופו של דבר, הקהל של בני יהודה בכל החצי שנה האחרונה התחבר מאוד למועדון.
3: אז אין סיכוי שעוברים לוינטר, בני יהודה ממשיכה לשרק בשכונה. צודק?
0: בעונה הקרובה.
2: וזה גם לא עזר לכם לעלות ליגה.
3: אני רוצה את זה, כן. זה הדיבור.
0: אף אחד לא דיבר על וינטר מחר.
3: היה תוכניות של העירייה.
0: אבל אין שום קשר.
2: לא, הולכים לעשות שם אימפריה. זה לא מה שאתה מכיר.
3: עזוב, שורה תחתונה, אני אוהב...
0: אני חושב שהחזרה הביתה.
3: ממשיכים לשרק בשכונה?
0: חד משמעי.
3: תודה רבה.
2: אבל זה עד ליגת העל?
0: בדיוק.
3: ממשיכים לשחק בשכונה. אין מקום אחר, אין שום דבר אחר.

0: אני דרך אגב, בקצרה, בגלל שאני חולה להודים של בני הודה וליאור דיין, זה רמה של אח שלי, אז אני רוצה להצמד לשאלות הועדים, כי הם באמת, לשאלות יפות. אז אפרופו הקטע של הזכייה של הנוער, מי מהשחקנים הצעירים והמוכשרים מהנוער שזכו אתמול בגביע, אתה בונה עליו בעונה הבאה בתור שחקן שיכול להיות בהרכב, כי עברנו כבר קבוצות נוער, זכו, זה פחות מעניין כי שחקנים לא השתלבו. רגע, אורי חסן, שחר מזרחי, הרשקוביץ, אוזנה, שחקנים משמעותיים בנוער, מי מהם יהיה?
1: אנחנו לא צריכים ללכת לעונה הבאה, אני חושב שכבר העונה, יש פה חמישה שמות שהתאמנו באופן מלא עם הבוגרים, ושולבו בחלק ניכר מהמשחקים, כמו שאמרת, לנאורי וזנה, אל תתפוס אותי במספר מדויק, אבל יש סדר גודל.
2: אם אני אגיד לך שאין הרבה שחקנים בארץ כמו אורי חסן בגילו, בארץ, לא בבני יהודה.
1: אני מסכים איתך.
2: איזה שחקן, וואו.
3: אני ראיתי, ואתה צודק.
2: וואו, שחקן. לא, אתה ראית נוער, אני מחצית נגד הרצליה.
0: משחק עם הרצליה.
2: לא, במחצית.
3: הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל בואו נחכים, הצעירים.
2: הוא עובד עם הכדור.
3: אתה יודע מה זה, צעירים, צריך לחכות איתם.
0: בוא נראה כמה משחקים.
3: אין ספק שהוא כישרון.
1: מתחילים דיון.
2: אוקיי. מה אתה אומר על אורי חסן? אני שחק או לא?
1: אני חושב שהוא שחקן מצוין, משתלב גם בבוגרים במהלך העונה הזאת. שנה הבאה אמור להיות משולב הרבה יותר. יש לנו את שחר מזרחי, שגם יש לו 10 הופעות השנה בבוגרים. מיכאל פיסנר.
0: מישהו מהגדולות פנו אליך על אורי חסן? היו לך פניות על אורי חסן שבאמת ראינו?
1: עד עכשיו.
3: עוד מוקדם, עוד מוקדם.
1: אני חייב להגיד גם ששחקנים, גם בקבוצה הבוגרת, צריכים רגע להחזיר מה שהם קיבלו.
2: אבל אף אחד לא פנה על אורי חסן כרגע או על שחקן צעיר כזה.
1: יש דיבורים.
3: מה המדיניות שלך לגבי שילוב צעירים בקבוצה הבוגרת? יש הוראה מסוימת, יש דרך מסוימת, או שאתה אומר, מי שטוב, יש אנשי מקצוע שיחליטו.
1: קודם כל, אני חושב שגם בעונות לפני, שחקנים כמו ג'ונתן, שהשתלב בגיל 19 בקבוצה הבוגרת, כן. ואנחנו רואים השנה את השחקנים, וגם זר שהיה לנו בנוער, קלוד, ועלה לקבוצה הבוגרת לפני, ויש שחקנים שעשו את הדרך הזאת, ואין ספק שה-DNA של בני יהודה הוא לשלב את
3: האמת,
1: השחקנים
3: לא
1: הצעירים.
3: האמת, לאורך כל ההיסטוריה, זה שחקנים בית.
1: זה המטרה שלנו, וזה מה שהמועדון הזה בסוף צריך לשמר.
0: אפרופו האצטדיון, יש תוכניות לגבי היציא המערבי באצטדיון? לשפץ, לשדרג את האצטדיון, יש משהו או שזה...
1: אני יכול להגיד לך שאני בדין ודברים מול העירייה, וחלק מהנושאים המהותיים זה להכשיר עוד 1,000 מקומות ביציא המערבי מאחרי השאר.
0: לעונה הקרובה כבר?
1: לעונה הקרובה כבר. יש רצון, אנחנו ממש דוחפים שם, מקווה שנוכל לאשר את זה ולקבל תשובות חיוביות ממש.
2: אני רוצה רגע במשפט אחד לחזור לאורי חסן, כי אתמול בלילה היה לי דיבור עם מישהו ששנינו מאוד מחזיקים ממנו, והוא קצת מכיר את בני יהודה, והוא אמר...
1: שנינו זה אני ואתה?
2: מה?
1: שנינו זה אני ואתה?
2: לא, לא דיברנו אתמול.
1: לא, אמרת שנינו מאוד מחזיקים ממנו.
2: שנינו, אני והבן שיח שלי מאוד מחזיקים, ואז היה לנו שיחה, והוא אמר לי משפט, וכאן אתה צריך לתת תשובה, הוא אומר, אלירן עובד יכול להביא שחקן ב-30,000 נטו לתפקיד שלו, ולא לתת לאורי חסן. וזה מספר 10, זה הלב של הקבוצה.
1: שמתם לב בתקופה האחרונה, בחצי שנה, מאז שאלי הגיע, שלא משחקים לא התלושי משכורת ולא התעודת זהות. מי שמוכיח את עצמו באימונים, מי שמספיק ראוי, מי שמקבל את ההזדמנות ולוקח אותה, הוא זה שנמצא על המגרש.
3: כמה אתה מעורב, אם בכלל, בהחלטות לגבי סגל, לגבי הרכב, לגבי חילופים, אתה שואל שאלות, אתה מתערב, מעניין.
1: מאז שאלי חזר ואמרתי שאני, מאור סיים את תפקידו, אז אני מאוד מעורב, אני ואלי מדברים המון, גם לגבי הסגל, גם לגבי תוכניות שלו, אני יכול לשאול שאלות, לאתגר, לתת לו נקודות למחשבה, בסוף אלי מקבל את ההחלטות והאחריותם שלו.
0: התקציב יגדל שנה הבא? בתפיסה.
1: התקציב של בני יהודה הוא
3: מהגבוהים.
1: מהגבוהים.
0: כמה התקציב היה השנה?
1: תקציב שחקנים מעל 8 מיליון שקל.
0: מעל 8 מיליון שקל?
2: יש את זה בליגת העל.
0: ושנה הבאה זאת אומרת, זה פחות או יותר אותו סדר גודל.
3: אלירן, אני לא מס הכנסה, אבל כמה אתה מביא מהבית כל שנה?
1: סכום די קרוב לתקציב השחקנים.
2: תגיד, רק ש...
0: לא, יש הכנסות.
1: למה? זה תקציב השחקנים, זה הדבר היחידי שיש לך במועדון?
0: אז, זאת אומרת, אתה מביא 8 מיליון בערך...
1: קרוב לזה, בואו...
2: וואו. אני רוצה לשאול לך שאלה...
3: הכנסות בליגה לאומית כמעט לא קיימות.
2: בקטנה לשאול אותך, במלכת השכונה, האם אתה חושב היום שמאור בורג גרם לכם לנזק? באותה שיחה עם השחקן ה... אפריקאי, אני חושב,
0: לא,
2: נכון?
0: עם
2: לא עם המתכון, לא, אני מדבר על השני, הוא אפילו...

0: איים עליו, שגם אם הוא הולך לאופה, בני יהודה תגיד שהוא לא רצה ללכת. היה נשמע מסע ומתן מאוד לא מתאים לכדורגל.
1: אתם יודעים, בסדרה, והרבה פעמים רואים חלק קטן מכל מה שנמצא. יש שם התנהלות, אני יכול להגיד לך שלשחקן באותו הזמן יש שתי הצעות מקבוצות בליגה הלאומית בשכר יותר גבוה. ובסופו של דבר, אם שחקן לא ילך, אז יש נושא שנקרא הקטנת נזק.
0: נכון.
1: יש את הנושא של הקטנת נזק. הבחירה שלו בסוף, הוא רוצה להישאר ולא לעשות הקטלת נזק ולהתמודד עם זה. זה שלא, אני חושב
2: שה... הסדרה עושה לכם נזק?
1: לא, אני חושב קודם כל שהסדרה באמת מראה...
0: העלבת שם אבל אתה מאמן, העלבת. אמרת הוא לא יכול לאמן נערים ב',
2: רגע, שאו,
0: זה מעליב. כן, כן, על זה.
2: לא, עשתה לך או לא עשתה לך, כי זה קצת פתטי. בור, קובי רפואה, זה...
1: אני חושב קודם כל שהסדרה עושה שירות מצוין גם לבני יהודה.
2: במה?
1: גם לאזור... שכונת התקווה ודרום תל אביב, וגם לכדורגל הישראלי.
2: בעצם זה הסדרה?
1: אתה יודע, יש פה המון...
2: במה?
1: בסופו של דבר באים פה לאולפנים, וכולם מדברים ומבקרים את כולם, וכל אחד נותן את הפרשנות שלו, ואף אחד לא באמת רואה מה קורה ביום-יום בתוך חדרי חדרים. וההתנהלות הזאת, ומה כל אחד עובר מעבר לקבוצה, ובאיך הוא לוקח את הדברים הביתה, וההתמודדות עם לחץ, וגם אני רואה קטעים אצל שחקנים בסדרה, שאני יכול להבין למה לפעמים הם בתקופה פחות טובה, ומה הם עוברים מול האוהדים, ומה עובר המאמן, ואיך מתנהלים בחדרי חדרים, ואני חושב שזה מכניס אותם באמת למקומות חשופים.
3: חמקת מהשאלה של פרימו, אתה חושב ש... מאור בורג עשה לך נזק, שאתה מתחרט על זה שהבאת אותו, שאתה אומר, בואלה, ניסינו משהו, לא הלך,
1: מתקדמים. בסופו של דבר לא הצלחנו מקצועית. ואם אנחנו לא מצליחים מקצועית, אז כמובן שאנחנו לא מאושרים מה שעשינו,
2: אבל
1: אני לא...
2: אתה יודע מה שורג אותי.
1: גם בסוף בחיי, אתה יודע, שאלת מקודם מנהל מקצועי, לא מנהל מקצועי, יש גם בקבוצת כדורגל, יש דברים שאתה מנסה ולא מצליחים ואתה לומד מהם, והקבוצה בסופו של... אבל בסופו של דבר, גם הקבוצה יותר בשלה. אני הגעתי לבני יהודה, שבני יהודה תחת משבר ניהולי, משבר תדמיתי ומשבר פיננסי.
2: אבל בוא, זה לא...
1: כנראה שלא הכל הוא כסף.
2: העניין, תקשיב, איש עסקים כזה...
3: לאורך זמן כסף עושה את ההבדל.
2: אבל איש עסקים כזה מבריא, כאילו בקטע של בחירה... עכשיו, אני משוכנע שבני יהודה זה לא צעצוע עבורך, אבל כאילו בבחירת האנשים, בבחירת השחקנים, אין כישלון קולוסלי כזה בתולדות הכדורגל, מה שקוראים בני יהודה, אף אחד לא מאמין.
1: אני חושב
2: שאתה מגביל,
1: אמרתי את זה, ואני אומר את זה פעם נוספת. טעיתי בבחירת האנשים, ההבדל ביני לבין אחרים, שאני משלם על הטעויות שלי במזומן, אני מתקן אותם. אני מתקן אותה.
0: אבל הוא מתכוון שחמש שנים בליגה לאומית, זה כישלון.
2: לא, ברור. איך אלי אמר, אם היית אומר ששם שקל,
1: חבר'ה, זה אכזבה. כל שנה שבני יהודה
0: לא לליגה, זה
1: אכזבה.
0: זה לא אכזבה.
1: כישלון
0: זה... בכדורגל יש ניצחון בנושא.
1: כישלון זה אם הייתי מרים ידיים, אומר, ניסיתי הכל, לא בשבילים.
0: אתה יודע מי מאוכזב, האוהדים ששולחים לנו. הם מאוכזבים, אתם נכשלתם.
2: בגלל...
1: אני חושב שהאוהדים בחצי שנה האחרונה נמצאים
2: שזה כישלון, זה כישלון רק שלך. עכשיו, בגלל החיבה, זאת אומרת, ניסיתי גם להניע אותך מחלק מהכישלונות. הרי שהגעת לכדורגל, אלי, הוא הגיע אליי יום אחרי שהוא נכנס לכדורגל לראשון בכותרות, וואלה, אמיתי, גילוי נאות, אני מספר את זה בכל מקום, גם האנשים שלו, גם אין ריחה עם היועץ תקשורת שלו, שכנעתי אותו, ניסיתי כמה ימים אחרי, ניסיתי לשכנע אותו, הוא אומר לי, מאור בורג, כמו ברק אברמוב שאמר על אלמוג כהן מעל הטבע, אתה יודע איך הוא דיבר איתי מאור בורג, ואני אומר לו, תקשיב, אני קצת מכיר את בני יהודה, מה שבאפולה, אל תיגע. אמרתי לו, אל תיגע, אתה עושה טעות פטאלית.
0: הוא יפנט אותם ונפלו.
2: תקשיב, כן, אז כאילו מאור בורג, אחרי זה 72 שחקנים, קובי רפואה מהנפטלין.
1: אמרתי לך, אתם יושבים באולפנים, מעבירים ביקורת.
2: מה זה בביקורת? אתה לקחת מנכ״ל מאמן, אז רגע, תן לי רק, מנכ״ל. נוער הגיע להיות מאמן, קובי רפואה מהנפטלים, 72 שחקנים, כל ינואר משנים סגל, אנשים פתאום מנהלת כספים בהפועל חיפה, האיש החזק, פתאום מנהל קבוצה, לא, לא, לא יודע, עוד מעט הוא התייחס לפרסונות, פתאום מנהל קבוצה בבית ירושלים, האיש החזק הדומיננטי, זאת אומרת, בן אדם כזה חזק בזה, כאילו כמו... בגלל שאני כל כך אוהב אותך, כמו לוקחים אותך צ'יפס למסע, כמו שאתה אומר שכל שמונה זה עולה, כל שנה עולה לך 8 מיליון מהכיס. בונה, לאיפה הגענו? עכשיו לפחות אפשר להפיק לקחים אחרי שנה.
0: אולי אושרי דודאי ישנה את זה.
1: יש הרבה דברים.
2: זה שמות אתה גם.
0: זה היועץ שלו. תשאל אותו, הוא יועץ שלו.
2: לא רוצה להיכנס עכשיו לשמות כאלה ואחרות.
1: אני מיותר פה באולפן, אתם מנהלים
2: סתם ביניכם. לא רוצה להיכנס לשמות, אף אחד לא...
3: תן לו לענות.
2: כן, בדיוק, בוא נתן לו לענות.
1: יש המון דברים טובים שקורים בבני יהודה, ואותם אתם לא מסכים.
2: מלמטה.
1: אותו דבר רגע.
2: מסתכלים על הבוגרים.
1: אתה יודע, אם היינו באים אולי לתוכנית לפני שנה,

0: ולפני שנה וחצי, אז היינו שומעים שאתם חוזרים על אותם טעויות או אכזבות שקרו לפני 5 ו-6 שנים. יש דברים חדשים, יש בסיס טוב שנבנה, יש סיום עונה מצוין שהקבוצה עשתה מינואר, יש חצי גמר גביע שעשינו, יש את קבוצת הנוער
1: שזכתה,
0: יש את קבוצת הנוער שזכתה אתמול
1: בגביע המדינה,
0: יש שחקנים צעירים, יש תארים צעירים שמשתלבים.
1: הפקתי לקחים, זה מה שאתה אומר.
0: חד משמעי,
1: בבחירת אנשים, בבחירת, בוא'נה,
0: יש המון דברים טובים שקורים בבני יהודה, וגם אני הפקתי לקחים ולמדתי, ואנחנו רואים את זה.
1: הקיצר, שנה הבאה עולים ליגה בטוח.
0: שנה הבאה עולים ליגה.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, לגבי מה שהוא אמר, איזה
1: עולים ליגה, שנייה. אנחנו לא העניין, תן רגע.
2: רז, אני שם לב שכל מה שאני אומר, יש לך מה להגיד.
1: אבל תן לך לשפוט.
2: תגיד אתה את דבריך ותן לי.
1: לא, אבל כשאני אומר את דבריי, אל תתכנס.
2: לא, אין מה.
1: אומר עולים ליגה.
3: די, די, די.
1: לא, זה מרגיז אותי.
2: הוא אומר עולים ליגה, ואני חושב אחרת. אבל בוא נתקדם.
1: אבל אתה לא העניין, ואני לא מראיין אותך. אתה לא רלוונטי בקטע אם אתה אומר. למה עולים ליגה? תסביר.
0: אני אתן לך מקודם.
1: לא, למה עולים ליגה? מה, מבחינת שחקנים? מי חוזר? מה, למה עולים ליגה?
0: קודם
1: כל. שיש את ראשון לציון, ויש את ריינה, ויש את אשדוד שירדה ליגה. למה אתה כזה אופטימי? גמרת שנה עולים ליגה.
0: אני הדבר היחידי שאני מסתכל עליו הוא בני יהודה. כל שנה יש קבוצות שמעומדות, ויש קבוצות שאף אחד לא סופר אותן, ועושות עונות מצוינות. אני חושב שמבחינת מה שנעשה מדצמבר, ינואר, בבני יהודה, כמו שאמרתי, זה צוות מקצועי שפעם ראשונה ממשיך בסוף העונה, שעשה עבודה מצוינת, כל הצוות המקצועי בראשותו של אלי לוי, ואם זה בסיס שחקנים שרובו הצטרף בינואר, וחלקו היה עוד מלפני את מי שרצינו
1: להשאיר,
0: ויש לנו פה סגל שרץ ביחד ועשה תוצאות מצוינות בחצי האחרון של העונה.
1: אז זה עולה
2: לי. אז רגע, רז, אז תן לי פה להגיד לו את מה שרציתי להגיד שכעסת. עכשיו תקשיב.
1: להבין למה עולים ליגה.
2: אם היום מכבי פתח תקווה כמו בעונה שעברה הייתה אומרת, שנה הבאה אני עולה ליגה. שנתניה ירדה אמרה, אנחנו עולה ליגה, כולנו זרמנו, אמרנו, הקבוצות האלה יעלו. מה אני רוצה להגיד לך פה, שאתה אומר, אנחנו עולים ליגה, שאתה צריך לקחת בחשבון שחמש שנים אתם אומרים את זה, וזה לא הצליח. והיום, ג'קי בן זקן, סעיד בסול, ראשון לציון שרז ואני, אנחנו לא יודעים הכי נצרת וקריית גת אפילו את ההשקעה.
1: קריית גת חזקה.
2: זאת אומרת, המחשבה שלי כאוהד בני יהודה ולעשות טוב לאוהדי בני יהודה, אנחנו עולים ליגה. אלירן, זה ליגה מטורפת.
0: חוץ מלפזר את השליליות שלכם באולפן, אתה מוכן לשים כסף על זה שבני יהודה לא תעלה ליגה?
2: אני מוכן לשים, כן.
0: שבני יהודה לא עולה ליגה.
1: באמת?
2: אני כן.
1: כמה אתה מוכן לשים?
2: בשביל הספורט.
1: כמה?
2: אין לי את הכספים של אלירן.
1: כמה אתה מוכן?
2: בוא נלך.
0: אני שם כסף שבני יהודה תעלה ליגה ומאמין בזה.
2: תקשיב.
0: אתה רק אומר באולפן לא יעלו.
2: לא, אני לא אומר.
0: בוא נראה איזה מרוצלם אם יעלו.
2: אלירן.
0: תגיד בשידור, אני מתנצל.
2: לא, לא, אבל
1: אם אתה עולה.
0: כן, תגיד אני מתנצל.
2: אבל אתה לא נותן לי לדבר ואתה אומר...
1: תגיד לי, יש מישהו שלא רוצה שבני יהודה תעלה?
2: יו, איזה דבר.
1: ליגת העל משוות לבני יהודה.
2: אלירן, אני רוצה לענות לך.
1: אלי,
2: אני לא אומר... רגע, שנייה, אני לא אומר... בני יהודה לא תעלה בזלזול, כי אתם לא קבוצה טובה. אני אומר שאתם מועמדים הכי חזקים לעלות...
1: לא הכי חזקים.
2: בין הכי חזקים, בין ה-2-3. עכשיו, אני אומר לך, קודם כל, הלוואי שתעלו ליגה. עכשיו, אין לי את הכסף שיש לך. אנחנו נלך למסעדת שף, אם עליתם ליגה. אני מזמין, אם לא, אני לא, אתה מזמין. זה מה שאני יכול.
1: אני באתי אמון.
2: אני
1: יפתם.
2: עכשיו, רגע, רגע, אלירן.
0: זה ההבדל בין חבר לביני.
2: אלירן, מה שאני רוצה לומר, והקדמתי את הדברים והיית צריך להיכנס לראש שלי. אמרתי, 5 שנים אתם אומרים את זה וזה לא הולך. עכשיו אתה יושב פה באולפן, אני מת על האופטימיות שלך. אבל אני אומר לך, זה ליגה מטורפת.
3: לא, לא רק זה, משה, לא רק זה. אני כן מתחבר למה שמשה, ואתה כבר פעם שלישית, רביעית, חוזר ואומר, אתם יושבים כאן באולפן, לא אנחנו 5 שנים נשארנו בליגה לאומית. לא אנחנו
1: הבאנו
3: 72 שחקנים.
1: לא אנחנו נכשלנו.
3: 16 מאמנים.
2: הלוואי שתעלה.
3: 18 מנהלים מקצועיים.
1: לא אצלנו עבד מנכ״ל ומאמן
3: מנפתלים. ואתה שמשקיע כל שנה כסף, זה נורא טבעי שאתם מקבלים ביקורת, ובצדק.
1: ועוד עדינה.
3: אתם בעיניי.
1: זה כישלון קולוסלי.
3: ואתה יודע מה אני חושב על בני יהודה. זה מועדון שהמקום שלו זה
1: בליגת העל. רק ליגת העל.
3: וכשאתם 5 שנים לא בליגה, אתה לא יכול לבוא בטענות.
1: חדרה 7 שנים בליגת העל.
3: ואתה לא יכול לבוא בטענות לא אלינו ולא לאף אחד אחר שמבקר אתכם בצורה קשה. הביקורת הייתה מוצדקת.
2: ואני אתן לך עוד דוגמה קטנה שתוכל לענות.
0: הביקורת הייתה מוצדקת, אבל גם לא שמעתי שום דבר על דברים טובים שקורים במועדון.
3: איזה טובים, אתם בליגה לאומית.
0: אז מניתי עכשיו דברים, חבר'ה, אצלכם הכל זה או אפס או אחד.
3: כן, בכדורגל, ברגע שלא עלית ליגה, כשאתה, המטרה
1: מוצהרת
3: שלך.

0: ואתה בני יהודה.
1: והמטרה היחידה שלך, שאתה, אתה נכנסת לבני יהודה.
0: לבית ירושלים הייתה מטרה לקחת אליפות השנה.
1: אלירן,
0: אז הם כישלון
1: למכבי תל אביב,
0: היה מטרה לקחת אליפות. בסופו של דבר, גם בליגת העל, יש חמש קבוצות, ארבע קבוצות שרוצות לקחת אליפות, ואחת לא קחת אליפות.
2: זה לא מדובר על חמש שנים.

0: במקום
1: דגו
0: הזה. אתם יודעים, באתי ולקחתי את בני יהודה.
1: מסי דגו שפיתרת, עם כל הכבוד לאלי לוי, ויש כבוד, אבל כלום הוא לא עשה, כלום הוא לא הוכיח, לא על הליגה, זה שכל הזמן אתם, מזל שיש לכם את הדובר הזה, חיים הנרי, שכל הזמן עם ההודעות והדברים, ברמת הסברה, זה ענק, זה ליגת העל, כי אתם מקום שלכם ליגת העל. אבל בוא נשפוט את אלי לוי. מסי דגו הגיע למקום מרוסק. 8 נקודות מעלייה. הגיע למקום עשירי, מקום מרוסק, שקוראים לו הפועל רמת גן, שהקבוצה הזו בכלל תקועה 15 שנה בליגה הלאומית, ואותו מסי דגו, שפיתרתם העונה, אנחנו מדברים על מספר חודשים, לקח את בני יהודה, את הפועל רמת גן לליגת העל. במקביל.
0: חבר'ה, זה חייב
1: הגיע אלי לוי.
0: בני יהודה ולא הצליח, ונכשל בתחילת העונה בבני יהודה, ואחראי לחלק הראשון של העונה בבני יהודה.
1: אני מסכים איתך.
0: ואחרי זה הצליח, מה לעשות?
1: אבל איפה הוא נכשל? במה?
0: אני לא בא לתת עכשיו צילום.
1: לא, אבל במה? זה העונה.
0: אבל בסדר, אני לא בא עכשיו מסי מאמן במקום אחר, נמצא במקום אחר, אני לא בא לתת
1: צילום. לא, אבל אל תגיע אלי לוי באותו מחזור.
0: חבר'ה, שמסי מאמן בבני יהודה, באתם צעקתם, תפטר אותו במחזור 5, הוא נכשל, הוא הלך, תפטר אותו במחזור 6, למה אתה נותן לו כל כך
1: הרבה סבלנות? אבל אלי לוי הגיע באותו מצב ולא עלית ליגה. אלי לוי הגיע במצב יותר טוב.
0: אלי לוי הגיע בבור של
1: 11 נקודות.
2: אבל אתה רוצה להגיע.
0: אלי לוי.
1: שבסופו של דבר עם ההצהרות, הכל מבחן התוצאה. בני יהודה שתשחק מגן.
0: העיקר תעלה ליגה. בוא נסתכל על קצת צבירת הנקודות של אלי לוי. בוא נסתכל על קצת צבירת הנקודות של שאר הקבוצות בליגה. ובוא תראה שבגן. תסתכל קצת.
1: עשה עבודה.
0: דיברת על
2: אלי לוי. אני אגיד לך משהו. רגע, תן לי להגיד לו משהו. אתה אמרת לגבי, הנה, מכבי תל אביב אומרים קחו אליפות ולא לקחו אליפות. יש הבדל גדול בין זה שאתה אומר אני אקח אליפות ולא לקחתי אליפות, לבין זה שאתה בליגה שנייה, שהמקום שלך...
0: תגיד את זה למיץ'.
2: רגע.
0: תגיד אותי, שאל אותו מה שקול בעיניו להזכייה באליפות.
2: זה שאתה לא מפנים שהביקורת שהייתה פה באולפנים לאורך כל השנים האלה, היא סופר מוצדקת כלפי בני יהודה.
1: יודע דינה.
2: וזה שאתה אומר,
1: דינה.
2: אתם לא רואים איזה דברים טובים אנחנו
1: דינה.
2: עושים, זה לא רלוונטי, כשאתה לא בליגת על. שזו המטרה, אם היו אומרים לך, אם
0: היו אומרים לך ש... אתה יודע
2: מה, אלירן, אני לא יודע מה היית עושה אם היו אומרים לך שחמש שנים אתה תהיה בליגה לאומית. אני לא בטוח שהיית לוקח את הקבוצה.
0: שבני יהודה לא נמצאת בליגת העל, זה אכזבה ופספוס.
2: זה כישלון! זה כישלון מקצועי!
1: ולגבי השאלה שלך, שאותו מסי, כי אותו דבר היה אלי לוי ומסי דגו, ואלי באמת עשה עבודה סבירה. שמת עובדות, אבל אני אשים לך את העובדות. שמסי ניצח 3-0 את מכבי הרצליה, אתה הפסדת לקבוצה בבית, כשקוראים לקריית ים, עם שמינית מהתקציב שלך. זאת אומרת, ברור שהליגה הלאומית בחיים אף אחד לא שוחט את הליגה הלאומית. גם מכבי פתח תקווה, בסוף ראית מה קרה במחזורים האחרונים. אבל בני יהודה, שעבורי, יפה, אבל בני יהודה שעבורי, היא הרבה יותר אפילו ממכבי פתח תקווה.
0: אז אני אומר, הפסדת בבית. אני הצחתי באותו מחזור.
1: אז אני אומר, הפסדת בבית, כי כבר היית
0: עליין. בפלייאוף לא הפסדתי.
1: אני אומר, הפסדת בבית לקריית ים.
0: בפלייאוף לא הפסדתי.
1: לא קשור לפלייאוף.
0: לא, ציינת מחזור מסוים, אלה ניצחו את
1: הפלייאוף. אבל מה זה חשוב לפלייאוף?
0: אתה יודע...
1: אתה בבית, תקשיב, ברמה הכי כישלונית,
0: אתה יודע כמה שנים יש לבני יהודה ב-25 מחזורים האחרונים?
1: אבל מה זה חשוב? לא עלית ליגה, מסי עלה ליגה.
0: אתה יודע,
1: אני לא... ואותו מצב היה בני יהודה, הייתה במצב אותו דבר כמו הפועל רמת גן.
0: לא למסי ולא לשום דבר.
1: אבל תראה מי עלה ליגה,
0: הפועל רמת גן, ולא בני יהודה. כל הכבוד להם שהם עלו ליגה.
1: אז יפה.
0: בסופו של דבר, לבני יהודה יש הפסד אחד ב-25 משחקים אחרונים. הפסד אחד.
1: בסדר, אבל לא עלית ליגה.
3: הפספוס הגדול מאוד. אלירן, תתייחס, הוא מזכיר את מסי דגו כי זה נכון, כי זה עכשיו נטו.
1: והוא אימן שם.
3: נכון. עכשיו אני אקח אותך, למשל, עומר פרץ מדברים עליו כי הדבר הבא. אם היה לך פספוס, זה אותו משחק באום אל-פחם שלא נתת לו עומר פרץ לאמן.
1: המחזור האחרון.
3: מחזור האחרון, מי עושה דבר כזה?
0: קודם כל, זה לא שהפסדתי במשחק הזה ובגלל זה לא עליתי ליגה.
1: כן.
0: אבל יש המון דברים, אתם לפעמים חושבים שהכל הוא מקצועי והמאמן הוא מאמן טוב.
3: אבל עומר פרץ מוכיח את עצמו.
0: יש, מעבר לנושאים מקצועיים, נושאים ניהוליים והתנהלותיים, וגם נושאים בין אישיים. עומר תמיד היה מאמן טוב, תמיד אמרתי את זה.
1: אבל פרימו צודק שזה הפספוס.
3: זה המחפיץ.
1: מהכל, עזוב רגע רפואה, ועזוב רגע ססי, איך קראו לו, ועזוב רגע הוא, והבית, וכל הדברים.
3: זה המחזור האחרון.
1: עזוב את זה, אני חושב שהוא צודק. שהפספוס, עומר פרץ.
3: אתה יודע למה רז, לפני שאתה ממשיך?
1: לא,
3: שבוע לפני כן הם יצאו טקו בהרצליה.
1: לא חשוב מתי מהתוצאות, הפרסונה.
2: אבל אתם נכנסים לתוצאות כאלה או אחרות, זה לא רלוונטי.
0: אני חושב שהדבר המשמעותי זה שמי שסיים את העונה בבני יהודה, ממשיך את העונה הבאה בבני יהודה, כן?
1: שזה פעם ראשונה?
0: כן.
3: זה השינוי. כולם? כל הסגל? לא,
0: קודם כל דיברתי על הצוות ניהולי ומאמן, וגם רוב הסגל.
1: אז איך אני קורא שאלי לוי אומר שאולי רטנר ילך?
0: אם יש לשחקן סעיף שחרור, אבל בוא.
1: אז בוא, דבר.
3: מי, רטנר?

0: הכי טוב שלהם.
1: לא, אבל יש לו 400,000 שקל.
2: אם יש לו סייף שחרור, יש לו סייף שחרור.
3: אני לא הבאתי את הדם, את
2: יהודה
3: לא לשלושה חודשים ולא לארבעה חודשים.
2: אבל יש לו סייף שחרור, אני לא מבין מה אתה אומר. אז לא יהיה, לא. אז אתה מבקר אותם על זה?
0: לא, מבקר. מה זה קשור אליהם, אלי? מה מבקר? לא, מבקר.
2: אבל אתה מבקר אותם על זה שלא יהיה.
0: לא, אני מסתכל מקצועית, אני אומר הכי טוב.
2: אז יבוא מישהו אחר.
3: יש עוד המון שחקנים טובים
2: בבני
3: יהודה.
2: היום הגעת, אין שחקנים, אין כדורגל בישראל.
0: אלי, הם הביאו כל פעם את הכי טובים, עד שמישהו תפס, במקרה אני רואה את המשחקים.
2: אבל יש תוסיף שחרור, מה לעשות?
1: אתה יודע מי יעלה את יהודה?
3: התחליפים כבר?
1: אתה יודע מי יעלה אותם ליגה? אתה יודע מי יעלה?
3: שי קונסטנטין חוזר? אדר הוא כרגע שחקן בני יהודה, אני לא יודע על מה אתם אומרים, לא קיבלתי שום הודעה ושום סעיף שחרור.
2: אם יש תוסיף שחרור,
3: אם יש לו סעיף שחרור,
1: אתה לא יכול שואלים כל העולם.
3: שואלים. הדבר שאני רוצה שהוא יישאר בבני יהודה ויוביל לבני יהודה.
1: האוהדים שואלים אם אתה מחזיר הביתה את קונסטנטין.
3: אנחנו לא מנהלים מסע ומתן דרך התקשורת. בחגע שיהיה
2: שחקנים.
3: ברור שאנחנו עובדים.
1: אני אומר לך, תקשיב לי טוב, אז הנה אני אומר, זה מוקלט כל דבר.
0: רגע, לטווינוב יש לו שוער לעונה הבאה גם?
3: אין לו חוזה לעונה הבאה עדיין, אבל אנחנו בדיבורים.
1: תומר לטווינוב?
0: איתו? להמשיך איתו את ההתקשרות.
1: מי שיעלה את בני יהודה ליגה, הוא אומר, אנחנו אפילו אמר לי, בוא נתערב. הרשקוביץ' ואורי חסן בהרכב, שחקני בית יעלו ליגה.
0: אל תהיה משוכנע.
2: צריך לדעת, נו,
1: מושה. אז שיביא שחקנים, שיביא.
2: אתה יודע, להגיד דבר עכשיו...
1: ואתה יודע שאתה אמרת לו חמש שנים, כמה אמרת לו? 72 או זה?
0: שחקנים יותר.
1: יותר,
0: אוקיי. אני זוכר את הספירה.
1: והם לא הצליחו לעלות ליגה.
0: מה, מי רוחנה, הביאו
2: את הליגה? אני יכול להגיד את זה בפניו של
0: לירן. אבל לפחות...
2: אני יכול להגיד את זה בפניו של לירן. אני לא אומר, אני לא מייחס לו את הכישלון.
1: המקצועי?
2: אני אגיד לך למה. נכון, הוא בחר אנשים. אבל כשאתה בוחר אנשים, בן אדם לא הפסיק רגע. נכון. זה הטעות, בסדר, זה קורה. מה זה השם? הוא השקיע, נתן כספים, מאמנים ביקשו שחקנים, קיבלו שחקנים. היה צריך להחליף מאמן, החליף מאמן. עלה עוד 100,000, עוד מיליון, עוד 2 מיליון.
0: אבל בחר אנשים ומאמנים לא
2: נכנים. האיש האחרון, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, אני עכשיו מדבר מול אלירן. האיש האחרון, לא בבני יהודה ולא אף אחד בכדורגל שיכול לבוא בטענות. אם בן אדם לא נותן...
0: אתה לא בא בטענות.
2: רגע, אם בן אדם לא נותן, לא עושה, לא מקבל את דעתו של המאמן, לא מקשיב, המאמן רוצה שחקנים ואומר לו אין כסף, אז אני אבוא אליו בטענות.
0: בגלל שהוא נותן כל כך הרבה, רק הוא אשם.
2: אז הוא אשם שהוא נותן.
0: כן, בוחר את האנשים.
2: אני לפעמים לא מבין
3: אותך.
2: אם הוא לא נותן הוא אשם, אם הוא נותן הוא אשם.
3: יש לך כובע, למה יש לך כובע? למה
2: כובע לך
1: כובע? זה לעלות ליגה, זה לבחור את האנשים. בוא נע, זה כסף עצום בליגה. אתה יודע מה הנקודה?
3: זה לעלות ליגה. זה לבחור עכשיו
2: נראה לי... אבל הוא עשה את המאמצים!
1: שנייה, אני רוצה...
0: בחר את האנשים...
1: אני רוצה
2: לה... אז בחר, אז הוא מתקן!
0: מה זה שש שנים? מה, אנחנו צעירים? צריך כבר את בני יהודה בליגה טל? אלי, אנחנו צעירים?
2: רז, זה שאתה אומר את זה בכזו התלהבות, זה לא אומר שאני אסכים איתך.
0: לא, זה שאתה אומר שהוא לא אשם, זה לא אומר
2: שאני
0: אסכים
2: איתך.
0: זה דעתך, אבל
2: אף אחד מסכים
0: איתך.
2: מלא יסכימו איתי.
0: אף אחד.
2: האמן לי.
0: אף אחד.
2: בן אדם שמשקיע
1: אני רוצה לעצור ולשאול את אלירן, לדעתי, מבחינתי, אני לא יודע, חברים שלי, מבחינתי זה שאלה הכי קשה. אני חמש...
0: תבוא להיות פרשן באולפן, תראה.
1: תקשיב, אלירן, השאלה היא כזאת.
3: זה רק, כל אחד מחפש את השאלה כמה שהיא יותר קשה, בבקשה.
1: לא.
3: רק הוא יחזור עליך עוד, הוא יגיד, זה שאלה יותר קשה.
1: אני אגיד לך למה אני מתכוון.
0: הייתה פה שאלה אחת קשה?
3: לא, אתם אולפן מפרגן.
1: אלירן, תן לי רגע לשאול. אלירן, תקשיב לי טוב. מאחר שאני משדר אתכם חמש שנים, אני לא בא מהמצאות, וזה ראיתי. העיניים שלי ראו ושידרתי. מה אני אומר? אני אומר ככה, שחקנים שהגיעו לבני יהודה, שאם היית שואל אותי לפני פתיחת העונה, האם הם יכולים לעזור לי, גם אני הייתי אומר לך כן. שחקנים טובים, שעלו ליגה והגיעו אליכם, הגיעו לבני יהודה, ירדו...
2: אז איפה הבעיה?
1: איפה הבעיה? למה הם אצלכם? רגע, אלי, תנו לו לדבר.
3: אני רוצה.
2: למה אתה בא בטענות אליו?
1: הוא שואל שאלה.
3: אני מסתכל.
1: שאלה, שחקנים.
3: אני אופי, חבר'ה.
0: הוא צודק.
3: אני מסכים לחלוטין עם משהו. יש המון שחקנים שבאו לבני יהודה ולא הצליחו בבני יהודה.
1: למה?
3: ועברו... אפשר לסיים, נגיד את הכל. עברו למועדון אחר והצליחו מועדון עם פחות לחץ. אנחנו רואים את זה, אתה יודע. דיברת על הסדרה מקודם, על קט השכונה. אנחנו רואים בעונה הקודמת שאנחנו במשחק נגד אקו בדקה עשירית, 0-0, וכל הקהל שורק בוז. ואני מסתכל השנה, מחזור אחרון, נגד מכבי הרצליה, שאנחנו מסיימים במקום הרביעי, לא עולים ליגה, האצטדיון מלא, בדקה 80, אבוקות ביציע, דגל פריסה, וכל הקהל מוחא כפיים.
1: אני הייתי.
3: אז פה... עלינו ליגה לשנה הבאה עם שאלת.
1: לא, אבל לא ניתן לי על השאלה.
3: אבל זה בדיוק.
1: אבל לא ניתן לי, למה שחקנים שאורי...
3: רז הבין את התשובה.
0: אז הוא אומר.
1: מה?
0: הוא אומר שבהסברה...
1: מה, קרמה, מה?
0: לא, בהסברה, בהכלה, הקהל הבין.

0: הלחץ המטורף, אני יודע, אתה מדבר על אליאן רוחנה, ועוד 40 שחקנים.
1: והבבא שלך שעלה ליגה, ומילו.
0: הכי טובים בליגה ביפר.
1: סביליה, מילו.
0: בבני יהודה.
1: כלום.
0: סביליה, תקשיב, השנה אגדה. בבני יהודה לא ראית כלום.
1: למה?
0: הוא אומר שהלחץ גמר את האנשים, וככל שמפלס הלחץ ירד, והקל יבין...
2: אני חושב שכל התהליך, אמרתי, של הזהות, של החזרה הביתה, ההתבגרות של הקהל, בסופו של דבר, הקהל של בני יהודה הוא קהל שדורש, כן. אבל גם הוא מעריך את העבודה שנעשית בתוך המועדון, הוא רואה, חשוב לו הרוח ולשמר את כל מה שקורה בתוך המועדון.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, אתה אמר...
3: תמיד היה לחץ בבני יהודה, ותמיד יהיה לחץ בבני יהודה.
2: אלירן, אף אחד לא אומר שלא יהיה לחץ.
1: אמרת משהו מאוד חשוב, אני אגיד לך ככה, אמרת מחזור אחרון, אני גם התלהבתי.
0: יכול להיות שזה מחזור אחרון.
1: תקשיב, אלירן, אני התלהבתי ושידרתי את זה, אמרתי, בוא נה, הם לא עלו ליגה, הם התבאסו כל העונה, עמדו ומחאו כפיים. אבל אם נלך לסביבות המחזור ה-15, אותם אוהדים שבמחזור האחרון מחאו כפיים, שרקו לכם בוז וקיללו את המאמן, את השחקנים לידי.
0: זאת אומרת, לא בטוח שזה לא בגלל המחזור האחרון.
1: בדיוק, שיכול להיות שזה יהיה לך במחזור העשירי בעונה הבאה.
0: ועוד פעם יפרקו את הצעירים, כי כמו שאלי אומר, אלי היה שם. תמיד יהיה לחץ בבני יהודה.
2: יש לחץ, אנחנו מכירים, אנחנו חיים את היום יום במועדון. אני אמרתי, אני חושב, שהקהל היום מזהה את ההקרבה, מעריך, את ה, את ה, את הזהות ואת הרצון. אלי לוי, אלי לוי הוא מאמן ב-DNA של בני יהודה. הקהל תמיד מבקשים מהשחקנים את ההקרבה ואת הלחימה ולשחק עבורם, וגם שתפסידו תתנו את הכל למגרש. זה מה שאלי מוציא מהשחקנים.
0: אני רוצה לחזור לרע.
3: אני אגיד לך, אם בעונה הבאה אתם תתחילו את הליגה לא טוב ואתם תהיו במקומות שרחוקים מהעלייה, לא אהבה, לא לאלי לוי, ולא לאף אחד, כן, יבואו לא על הראש.
0: ולא לעשות ככה, בדיוק, ולא ככה,
3: בסוף, בסוף,
0: ולא פייסבוקים,
3: זה לא נכון רק לגבי בני יהודה.
0: זה ברור.
3: בסוף,
0: ולא
3: להוציא תוצאות.
0: טיק טוקים, זה אפשר, אבל לא לצ'קלף אולפן כזה. טיק טוקים, ומהרצאות, לנצח, 1-0 מגיל, בדיוק. לעשות נקודות, ליגה לאומית, מה זה ליגה לאומית, לעלות, בני יהודה.
3: רגע, כל מה שאתה אומר זה נכון, עשיתם דברים יפים, ולא, ונוער, זה טוב,
2: כל מה שקורה לא עוזר, לא סושיאל, ולא חברתי, וכלום לא צריך.
3: עולה למועדון, זה ממצב.
2: לא צריך, ברנדינג של מועדון.
3: לנצח, בסוף, בסוף, גם אתה
2: יודע. בסוף, בני יהודה זה מותר.
3: אלירן, גם אתה יודע בסוף.
0: לנצח.
3: שצריך לעלות ליגה. הכל נחמד מסביב.
2: הכל טוב. כל מה שקורה מסביב, שנה הבאה שנעלה ליגה, יתפוצץ ואנחנו נקטוף את הפירות.
0: אז זה יהיה נדבך, אבל קודם כל לעלות ליגה. עכשיו נחזור עוד מעט, כמו שאתה אומר, אבל עכשיו באמת שאלת המפתח, שהיא פשוט מדהימה אותי, כי אני גדלתי...
2: יותר קשה משל פרימו?
0: לא, הכי כיף, התחכה רגע, אל תרוס את הכיף.
2: אני צוחק.
0: איך, באמת, קח את השלוש, ארבע, קח 8 דקות. עד שלא תפסיק, לא נפסיק אותך. איך באמת עשית את זה? אני זוכר את בני יהודה, אני עוד שיחקתי בשנתון של אלון מזרחי, ודוד אמסלם, ויוסי אלפיה, וכל החברים הטובים שלי. איך לקחת מחלקת נוער כזו, עד שספינת הדגל באמת היא ברמה כזו, מה עשית, מה היה שורשי העבודה, שאתמול גולת הכותרת, זה כבר מעבר לניצחון, נזכיר לציבור, רק נשריש ונדגיש, 6-1 מעדד מול באר שבע בגמר, הדרך לגמר, העונה של בני יהודה, מעונה שעברה של מאבק נגד הירידה, מה בדיוק, מה העבודה, מי האנשים שמגיע שנפרגן להם, כי בוא, קודם כל...
2: קודם כל, אני חייב להגיד שפו.
0: השאלה בסדר?
2: שפו, אני... גם השאלות של פרימו.
0: אתה אמור, איך אלי אומר, אתה אמור.
2: גם השאלות של פרימו...
0: לא מפתיע אותך בכדורגל, גם שאנחנו מפרגנים. קדימה, בוא נדבר על זה.
2: קודם כל, מגיע שפו ענק לשחקנים ולצוות המקצועי בראשותו של איתמר ניצן, למנהל המקצועי רמי לוז, באמת שעושים עבודה מצוינת, ובאמת, כמו שאמרת, מחלקת נוער זה תהליך ארוך ומתמשך שלוקח זמן לקטוף את הפירות. ומה שאנחנו רואים במהלך העונה הזאת במחלקת הנוער, הוא באמת מתחיל מלמעלה. הוא מתחיל בהתנהלות של המנהל המקצועי, רמי, שנכנס לתפקיד בינואר ועושה עבודה מצוינת, איתמר, שמגיע לו כל הפרגון על ההכנה וקידום השחקנים. אתם יודעים, אתם מסתכלים אתמול על התוצאה של גמר הגביע, אבל אנחנו במשך כל החודשים האחרונים רואים שבקבוצת הנוער, וכולל אתמול, יש 6 שחקנים מנערים א' בסגל, שחקן נערים ב' 2010 שמשחק בהרכב הנוער, בקבוצה, חמישה שחקנים מקבוצת הנוער שמשחקים בקבוצה הבוגרת, שלושה ששיחקו אתמול בגמר גביע המדינה לנוער, שיחקו

0: חצי גמר הגביע נגד הפועל באר שבע. התהליך הזה מתחיל מילדים שמתקדמים בנערים א', סיימו את העונה בכל העשרה מחזורים האחרונים, מהרגע שהקבוצה הבטיחה את ההישארות, שישה, שבעה שחקנים מנערים
1: ב'. אתה מעורב במחלקת הנוער, מגיע למשחקים לדוגמה, אתה מגיע?
0: אני מגיע למשחקים של קבוצת הנוער, ראיתי גם משחקים של נערים א', גם של שאר הקבוצות
1: במועדון ראיתי. יושב ראש מחלקת הנוער, מי המינוי שלך שם למעלה? מי יש דבר כזה, יושב ראש מחלקת נוער?
0: מהיום אין לנו את זה.
1: אין לכם את זה? זאת אומרת שיש אנשי מקצוע ואתה שמקבל דיווח מלמעלה.
2: היום אתה יודע, אין את העניין הזה, יושב ראש. יש מישהו שאחראי, ואתה יכול לכנות אותו יושב ראש, אתה יכול לכנות אותו אחראי, מנהל, מנכ״ל,
3: כל הכבוד. יש לי כמה...
2: זה לא כזה, התואר הוא לא ממש חשוב.
3: יש לי כמה שאלות מאוד חשובות, שלחו לי עשרות.
4: בדיוק, בוא נלך
3: לעוד. יש פה הצפה של אוהדי בני יהודה, שצופים בך. עכשיו, שאלה ראשונה, והיא מאוד חשובה, לא יודע איך לא חשבתי על זה, יש לך אפשרות להביא שלושה זרים, סיימתם את העונה בלי אף זר, מי יקבע, איך
0: יקבע, אתם
3: הולכים על זרים.
1: סטינה, לא. סטינה נשאר?
0: לא, סטינה. אמרתי שסיימנו את העונה עם סטינה, וסטינה כנראה לא ימשיך בעונה.
3: כנראה לא ימשיך. מה קורה עם זרים? אתה מתכוון להביא שלושה זרים לסגל?
0: ברור שנביא זרים לסגל. אני חושב שיש לנו בסיס מאוד מאוד טוב של ישראלים. עליו אנחנו נדביק שלושה זרים.
1: מי מביא את הזרים? היה בורג, היה כל שנה איזה מישהו, מי מביא עכשיו?
0: הצוות המקצועי, בוחן זרים, עושה סקאוט אקטיבי, מקבלים, מסתכלים. יש סינונים ראשונים שנעשים על ידי הצוות המקצועי.
3: כתבו לי שלסביליה יש חוזה בעונה הבאה בבני יהודה?
1: ענק, הוא חוזר?
3: הוא חוזר?
0: ברור שהוא חוזר.
2: הוא לא הצליח כל כך בבני יהודה, נכון?
0: אני חושב.
4: הוא היה מעולה.
2: כן, בכפר שלם.
4: 13 גולים.
3: לא, הוא היה מצוין. הבעיה היא שבכפר שלם...
2: אז אתה מבין, זה מביא אותי.
3: בני יהודה שונה מכפר שלם.
2: בתחילת שנה שעברה הבאת את השחקן מהפועל רמת גן, נו, איך קוראים לו?
3: סגיד רור.
2: סגיד רור, שעשה עונה מצוינת.
4: והפועל רמת גן?
2: הבאתם כמה שחקנים טובים.
3: נחמיה.
4: כל שנה אלי.
2: אז למה אני צריך לבוא אליו בטענות?
3: אין בן דאר עכשיו.
2: הביאו שחקנים טובים. אני לא יודע מה קרה שם. אני לא יודע מה קרה.
4: הוא הביא מאמנים גרועים.
2: עזוב, אני לא יודע.
4: לא מתאימים.
2: עדיין, אתה מכיר את
0: זה. עכשיו אמרת שמסי מאמן מצוין, הבאתי את מסי.
1: לא, הבאת את מסי אחרי.
0: דוד מרטן לפני זה נלחם.
1: דוד מרטן, אני אמרתי לך, אלוהים ישמור. דוד מרטן זה DNA. זה DNA של בני יהודה. זה DNA של בני יהודה.
2: אתה מכיר, מאמן זה מאוד מאוד חשוב. יותר חשוב שיהיה לך שחקנים.
4: לא, אלי.
2: ככה אני חושב.
0: בסוף זה חיבור, חבר'ה.
4: אלי, עובדה שאני לא מצליח.
2: אבל אז, אל תגיד לי לא, אתה כל הזמן קוטע אותי. תגיד אחר כך מה שאתה רוצה, זו דעתי.
4: אבל עובדה שאני לא מצליח.
2: שהביאו...
4: קובי רפואה זה כמו אלי לוי.
2: בסדר.
4: אססי זה כמו אלי לוי. מרטן זה אלי לוי.
2: אלי לוי לא הצליח באשדוד.
0: אתה אמרת לי, תיקר את קובי רפואה, אני מסוכסך איתו, הוא יעזור לך בבני יהודה. אתה אמרת לי, אתה אמרת לי, אני עם קובי רפואה מסוכסך, תיקר את בני יהודה או פיתרון.
2: גם אלי לוי לא הצליח באשדוד, אז מה זה אומר? הוא אומר שהוא מאמן לא טוב.
0: אז למה? נהנו, אז מה?
1: נכון. לא האמנתי עד כדי כך, כי אז הקהל והחיבור של קובי, תשמע, אתה יכול לנתח לי את גודל הנפילה? אני עם קובי? תקשיב, אין דברים כאלה. למה, אלירן, למה הקטע של הנפילה? מה היה עם קובי? תשמע, לא ראיתי נפילה קולוסלית כזו. שמעתי גם את אלמוג בוזגלו, מה היה שם? חוסר התאמה במילים פשוטות?
0: אתה רוצה שאני נתח עכשיו כל מאמן?
1: לא, בגדול.
0: אני חושב שזה פחות איטים.
1: בוא נעזר.
0: הדברים לא הסתדרו כמו שצריך.
1: מה זה לא הסתדרו?
2: גם אלי לוי, כשהגיע לבני יהודה.
3: על מי דיברת?
2: אלי לוי, אלי לוי.
3: לא, לא נראה טוב בסרט.
4: לא סרט.
2: רז, אלי לוי מאמן, אני חושב שהוא מאמן טוב.
0: אבל יש מעבר, אתם מבינים, יש דברים שאתם לא רואים ביום יום. ואחרי זה אומרים למה ככה, למה ככה.
4: הוא לא מעל הטבע.
2: הוא פותר מאשדוד. מה שאני רוצה לומר.
4: אלי לוי.
2: עכשיו אתה אופן.
4: אלי לוי השאיר אותם בליגה. אתה אשדוד בליגה.
3: השאיר אותם בליגה.
2: אבל הוא גם פותר מאשדוד. מה זה השאיר אותם בליגה?
4: לא, לפני זה.
2: כל מה שאני רוצה לומר.
0: חבר'ה,
2: כל מה שאני רוצה, הוא רק מחזק את מה שאמרתי לו קודם. הבן אדם משקיע.
4: אז איך השחקנים לא
2: מחליפים? ויש שחקנים טובים. מה אתה יכול לבוא אליו?
3: הם לא עומדים בלחץ. בני יהודה הכי לחוצה.
4: מה נראה לך?
3: הכי לחוצה בליגה הלאומית.
4: הוא מביא הכי טובים בלאומית.
2: בוא. אני הייתי במועדון יותר לחוץ מאשר בני יהודה. אז הלחץ בבני יהודה קיים.
4: אז מה, הוא מביא שחקן?
2: תמיד קיים.
4: תמיד השחקן יורד ביכולת של 40%.
2: אני לא יודע למה, לא יודע.
4: כל אחד ב-40%.
2: אני לא יכול לענות לך את זה, אני לא שם, אני לא הייתי שם, הוא יכול אולי לענות. אבל מה שאני רוצה לומר, ואני, זה עוד יותר מחזק, השיחה עכשיו מחזק את מה שאמרתי לאלירן קודם. אם הוא היה בעל בית, שהמאמן שלו אומר, אני צריך 1, 2, 3, והוא אמר לו, לא.
3: אין כסף.
2: אין כסף, אני לא יכול, התקציב כזה, התקציב אחר. הבן אדם נותן כל מה שמבקשים. אני יכול לבוא אליו בטענות?
3: לא.
2: הוא האחרון שאני אבוא אליו בטענות.
4: 10 שנים הכי טוב בליגה הלאומית.
3: לא יכול לעלות ליגה.
4: תקשיב.
3: אני רוצה שאלה מאוד.
4: רוחנה.
3: רגע.
4: כל הטובים.
2: סגיד דרור.
3: עצרו רגע.
2: סגיד דרור נתן עונה מצוינת בשנה שעברה.
0: גם השנה סגיד נתן עונה טובה.
2: אז הם הביאו שחקנים והוא השקיע, ואני אומר לך שאותם שחקנים בלי לדעת מרוויחים הרבה יותר מאשר אחרים.
4: בגלל זה כואב לי עליהם.

0: אז בגלל זה אני לא יכול לבוא אליו באחוז אחד של טענה.
1: אבל מה הטענה? הם קבורים בליגה הלאומית. זה בושה. מעניין אותי שחקן, מעניין אותי ההוא, אני רוצה ליגה תעלה לי.
0: אני מדבר עכשיו עליו.
1: שיעלה לי את הקבוצה ליגה.
0: הוא יעלה, הוא ישחק.
1: לא, תבחר לי מאמן נכון ושחקנים נכון.
0: הוא בחר, אבל הנה היו לו.
1: אז למה כולם גרועים?
2: אבל הנה, אמרת, המלצת על מאמן, המלצת עליו, גם אתה.
0: אתה ביקרת את קובי רפואה ומסתבר שאתה המלצת לו עליו.
1: נכון, לא.
0: ביקרת את דגו, מסתבר שדגו על הליגה. אז מה? אז עזור, אז עזור.
1: בסדר, אבל מה, אני הסיפור?
0: לא.
1: מה אכפת לו, אני מעניין לסיפור?
2: בדיוק, אתה זורק את הכל.
1: זה מה, קובי, אז אמרתי שלא
0: אמנתי. אתה המלצת על רפואה.
1: כי אמרתי שזה ביזיון לבני
0: יהודה. טוב שאמרת את זה פה, אני אשתמש בזה.
1: אני אמרתי לך.
2: אמרתי, הוא זורק הכל, בסוף משהו נתפס.
1: סיפרתי לך אחרי היציע, בגלל שאמרתי שזה ביזיון, הבדיחה הכי גדולה בתודות בני יהודה שנייה. תן לי להשלים משפט. לשים מנכ״ל נוער, דרך אגב, אמרתי לך את זה גם.
0: אתה צודק!
1: יפה, שברגע שהיה סאסי, שאלירן עובד, הגדול, ששם 8 מיליון מהכיס, שם לי מנכ״ל נוער, מאמן. אמרתי, לאן אפשר לדרדר את המועדון הזה? אמרתי לו, קח מהנפתלין את קובי רפואה. להגיד שאני אמין והאמנתי שקובי כזה גרוע? הנה, לא.
0: לא, לא.
1: לא האמנתי.
0: אבל תקשיב.
1: הוא היה גרוע, שמעתי מה אלמוג בוזגלו. הוא היה גרוע.
0: אבל רז.
1: אז אני אומר, הוא היה גרוע.
0: רז, הכל מה שאתה אומר נכון.
1: מה הכל?
0: כל מה שאתה אומר...
1: אז מנכ״ל צריך להאמין את
0: בני יהודה. כל מה שאתה אומר נכון, אתה לא יכול לבוא בטענות לבן אדם, שחמש שנים אחרונות...
1: אז למי לבוא בטענות?
0: הוא אומר לך, אני בא בטענות למאמן ולשחקנים. מה לעשות?
3: אפשר שאלה?
0: מה זה עובד?
3: אפשר שאלה?
0: תגידי, אתה פיתרת את שחר פעם?
3: חברה, אנחנו מדברים יותר מאליה.
1: אבל מה קשור לפטר?
0: לא.
1: הוא הנכס הכי גדול. אם לא, הוא אין בני יהודה.
3: אנחנו מדברים יותר מאלירן. תנו לי שואל אותו, ברצינות.
0: האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות. אל תקשיב לאף אחד.
3: אלירן?
0: האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות
1: זה
0: אליו.
1: אפשר לבקר גם את אלירן עובד. אלי, תירגע.
0: מותר לי לא לבקר אותו.
3: בקצרה, אתה יודע, זה אלירן אתר מעמדו, מה הולך לקרות איתו בעתיד, והאם גולן בני, שלפי מה שאני מקבל פה, זה השחקן הכי אהוב על האוהדים, ממשיך איתכם.
2: אלירן אתר, בסוף העונה שנעלה ליגה, יהיה חלק מעליית הליגה.
3: בתור מה?
2: אני מאמין שהוא יקיים את ההבטחה שלו לאבא שלו, וישתתף באחד מהמשחקים ברגע שנבטיח את העלייה.
1: משחק עלייה כמה דקות, להיכנס כשחקן.
3: גולן בני.
1: זאת אומרת, אתה מחדש את הכרטיס שחקן של אלירן אתר כל שנה. כן? זה מה שאתה אומר, גם שנה הבאה.
2: הוא עדיין שחקן פעיל, הוא לא הודיע על פרישה.
1: אני אומר, אתה מחדש את הכרטיס שחקן, בעונה הבאה, הוא יהיה שחקן.
2: אלירן אתר יעלה עם בני יהודה ליגה.
3: פעם הרביעית שהוא אומר עולים ליגה. גולן בני. גולן בני.
0: נשאר. הוא חייב לעבור בדיקות רפואיות.
3: גולן בני נשאר. תנו לו לענות. תנו לו לענות. גולן בני נשאר.
2: גולן בני אחד השחקנים החשובים בקבוצה. גולן, בני יהודה יודעת כמה גולן חשוב לה, ואני חושב שגולן יודע כמה טוב לו בבני יהודה.
1: וכמה הוא לא מתאים לליגת העל.
2: וכמה הוא התפתח.
0: למה אתה הורג את האנשים אתה על העולם שלך?
3: רגע.
1: אני רוצה לענות לך על זה.
2: והמקום הזה עושה לו טוב גם לקריירה וגם ברמה האישית.
3: ואתה מקווה שהוא יישאר.
2: אנחנו מאמינים שהשידוך הזה ימשיך.
1: אני רוצה לענות לך.
0: למה גולן בני לא מתאים לליגת העל?
1: בעונת העלייה של הפועל פתח תקווה.
2: גולן בני יגיע לליגת העל בדלת הראשית עם לעלות את בני יהודה ליגה.
3: פעם חמישית היום. אני רק בשביל זה רוצה להפסיד לך ארוחה שתעלה ליגה.
1: בעונת העלייה של הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, לחמן בחר את אוריאל שחקן העונה, אני בחרתי את גולן בני. שבשבילי היה ב-20 דרגות מעל כל הליג, היה תותח בהפועל פתח תקווה. אני לא כועס על ניר לוין ועומר פרץ, למרות שזה היה מפתיע והקהל והכל, אני ראיתי מאוד מוגבליות, ידעתי שרועי דוד יפרוץ, שרועי דוד היה אפילו שחקן מחליף בליגה הלאומית, יש עניינים של קצב, בליגה הלאומית הוא סקד, אני מאוד שמח שהוא אומר שגולן בני נשאר, ואם הוא יעלה עם בני יהודה, זאת אומרת, אני כל כך מחזיק מנו בליגה הלאומית, יש כאלה לי כמו בימים שלנו, את עוזרת יוסי שמריה, אתה זוכר את שוקונומדר? אתה זוכר את החבר'ה האלה שהיו ליגה לאומית? גולן בני זה ליגה לאומית.
0: זה תלוי באופי של הבן אדם. זה לא רק יכולת. אני מסכים איתך שזה לא רק יכולת, אבל זה תלוי באופי של הבן אדם.
1: דרך אגב, אלי, יש הבדל. גם אליאן רוחנה לא יכול לדרוך. זאת אומרת, הפועל תל אביב לא טעתה עם אליאן רוחנה.
0: זה תלוי.
1: לדרוך בליגת העל.
0: זה תלוי באופי של גולן בני. אני לא מכיר אותו.
1: אני מת על
2: זה. יש בסוף חיבור למועדון וחיבור למאמנים וגולן. בא ועשה חצי עונה מדהימה בבני יהודה, והוא יכול להיות בבני יהודה בליגת העל.
1: אלירן עטר, שאמרת שהוא ייקח חלק במשחק העלייה בעזרת השם, יאללה, רק תעלו כבר, כי אתם חסרים לליגת העל. תראה את ליגת העל עם המועדון של חדרה.
2: גם ליגת העל חסרה לנו.
1: הייתה 7 שנים, בדיוק. ליגת העל חסרה לכם.
0: האמת לא יודע אם חדרה חסרה כל כך.
1: בכלל לא. חדרה לא חסרה. בני יהודה חסרה, ריינה לא חסרה.

0: הסירה, בוא נה, אתה משווה בני יהודה?
1: לא, בני יהודה זה מועדון ותיק, היסטורי, זה לא...
2: זה היסטורי. אלי רנטר מתאמן לפעמים, מה הוא עושה היום? הוא חלק מהמועדון, יושב בישיבות מקצועיות,
3: איתך? לא, אין לו תפקיד בבני יהודה, אבל הוא לא חלק מהמועדון.
2: שום דבר, זאת אומרת, כאילו ביומיום, ברמה הספורטיבית, אז מה הוא עושה היום?
3: קשה לאלי רנטר, תשאל אותו
2: מה הוא עושה. זאת אומרת, בקטע של הכדורגל, כלום. זאת אומרת, לא, במועדון מגיע משחקים...
3: הוא מגיע למועדון, הילד שלו משחק במועדון, הוא מגיע אבל למועדון, הם... אבל הוא לא,
0: לא
3: חלק מהקבוצה הבוגרת.
0: לא, הוא
3: ראים
0: אותו שגם הוא הולך לאימון של הילד.
2: הבנתי, מה שמסגרת את זה, שזה משהו ביניכם, שבמשחק האחרון, בעזרת השם, שאתם עולים ליגה...
3: אלירן יהיה חלק מעליית ליגה של בני יהודה.
2: זאת אומרת, ידרוך על קר הדשא.
1: אלי, הנה,
3: קרן
1: בנשר
3: לך...
1: עוד מנהלת את בני יהודה?
3: קרן בנשר מסיים את תפקידה
1: בב� כאילו, מה, חסרים לך אנשים בתל אביב?
3: אני לא חושב שזה עניין גיאוגרפי. קרן הגיעה לבני יהודה לתפקיד המנכ"לית, עם ניסיון בעולמות האלה, הדברים פחות הסתדרו. המשכנו קדימה. אתם יודעים, יש בבני יהודה...
1: מה זה לא הסתדרו? באמת מעניין.
2: מה זה הכוונה, הדברים לא מסתדרו?
1: מה חילוקי דעות בעצם? מה לא אהבת?
3: זה לא עניין של חילוקי דעות. בסופו של דבר, לי יש דרישה מסוימת, ודברים שאני מאמין בהם. פחות יושמו בשטח. קרן בחורה מאוד מוכשרת ויש לה המון איתו.
1: אני בסופו של להסכים עם רז, המינויים שלך, המינוי אחרי מינוי.
3: אתם יודעים, בבני יהודה גם מסתכלים על מנכ"ל, על מזכירה, על האפסנאי ועל הנהג.
2: אל תגיד מזכירה.
3: אבל זה כאילו, חבר'ה, עם כל הכבוד,
2: בואו. זה אני ואתה מבינים.
3: לא, זה לא כשאנחנו מסתכלים על הכל פה. למה הוא לא הצליח ולמה הוא הלך.
2: אני בחרתי ברמה עיתונאית.
1: בעסקים שלך יש לך מנכ"ל, וכישלון, אחרי כישלון, מה?
2: אתה בחרת את המזכירה, אם אתה עכשיו שומע את המזכירה, ואתה שומע.
3: אתה באמת חושב שאני בחר מזכירה?
2: אבל לא חשוב, אבל בסוף היא עובדת שלך.
1: נקס.
2: היא עובדת שלך, אבל.
3: נקס, נקס.
2: אתה מבין, מה לעשות?
1: הוא ממנה את הבחירים, הוא לא ממנה.
2: אבל זה עובדים שלו.
1: הוא ממנה.
2: בסדר, אז תבחר אנשים נכונים שיעשו במערכת, שבסוף
1: ידברו טוב למערכת. אני יכול להסכים איתך לגבי המינויים. קרן בנשר, אתה אומר, היא לא עובדת.
2: לא הצליחה.
1: לא הצליחה. הבורג לא הצליח. מאמנים, כמה מאמנים עברו.
3: חבר'ה, זה לא הכל ציון אפס או מאה.
1: אבל זה כן.
3: לא, במגרש אתם שופטים את זה או מאה. אבל קרן עכשיו היא גם במגרש?
1: לא, אבל...
3: אוקיי, זה לא חלק מה.
2: לא, זה חלק מה.
1: אבל גם אתה יודע שההצלחה של קבוצה...
2: אתה רוצה שקט, לא? אתה לא רוצה שקט? אמרת, התפיסה שלי. אז תביא אנשים שלפני זה, תעשה איתם תאום ציפיות, שהתפיסה שלך, אם אתה אומר, הבאתי...
3: אני באתי בינואר ואמרתי שבמשך שנה וחצי הייתי פחות מעורב מקצועית וניהולית בקבוצה.
1: היית מעורב פחות?
3: סנדי, בכל התקופה של מאור.
1: היה לו מנכ"ל, מנהל מקצועי.
3: הייתי ברבי, אמרתי שאני חוזר לעניינים. יש לי מטרה לקחת את הקבוצה, ליגת העל, למקום שהיא נמצאת. מינואר נכנסתי הרבה יותר למקומות המקצועיים והניהולים.
2: עכשיו שהוא אומר, אני מורה מקצועית.
1: בוודאי, אבל אני רוצה לשאול אותך, עבר לך בראש מחשבות, מה אני צריך את זה? עזבו אותי מזה, אני אשאר אוהד, יבוא, יקנה מנוי, יתרום לבני יהודה מספיק.
3: אני חושב, אתה יודע, גם מאמנים יש להם רגעים קשים וגם שחקנים וגם הכל. בסופו של דבר, באתי למקום הזה בראייה לטווח ארוך. באתי לבני יהודה שמקום שאני מאוד אוהב ומאוד חשוב לי בראייה לטווח ארוך. כמובן שיש ימים, דווקא לא במקום המקצועי. דווקא שאני, דיברנו מקודם על מחלקת הנוער ודיברנו על בית לבני יהודה. דווקא המקום הזה שאני היחידי שמנסה לשמר את הרוח. אם זה מגרש בית לבני יהודה, ואם זה מתקני אימונים למחלקת נוער שחסרים, ואתה רואה שאתה לא מקבל תמיכות, ואתה צריך כל הזמן לרוץ בין מחלקות כאלה או אחרות בעירייה, או גם אנשים שמגדירים את עצמם, אוהדים של הקבוצה לא מתגייסים, אז אתה אומר, בסוף הכל נופל עליי.
2: אבל אני אמר לך בראש, עם ההשקעה האדירה, והביקורות, וכל מה שקורה.
1: והכישלונות, כי לא הגעתם למטרה לעלות ליגה.
2: עלה לך בראש להרים ידיים.
3: אותי זה רק מחזק.
2: מחזק. זאת אומרת, אתה ממש מטרה,
1: אז כאילו,
2: עולים ליגה, זה המטרה.
1: אלירן ובני יהודה זה שם נרדף לשנים הבאות.
3: חד משמעי כן.
0: אתה יודע, מרוב שהכנסת את העניין הזה של הצערת בני יהודה בעונה הבאה תהיה בליגת העל, התחילו אוהדים לשאול אותי גם מה יקרה בליגת העל, אבל אני אומר להם, חכו שתעלו.
2: הוא אומר, שום דבר לא ישבור אותי.
1: בגלל זה אני לא בא אליו. אני אומר לך, אני מבין את מה שאמרת לגבי בחירת האנשים.
2: מה אני צריך?
1: אבל... אחרי שאתה שומע את זה, כל הכישלונות, השקעות, ועדיין הבן אדם בא עם כל...
3: אתם יודעים, בני יהודה, בני יהודה, זה מועדון שרגיל להיות אנדרדוג. אבל אנדרדוג, קצת במובן השונה של המילה שאתם מכירים,

0: אנחנו אנדרדוג שהסמל שלנו הוא עריות. ווינר זה לא מי שלא מפסיד. ווינר זה מי שהרצון שלו לנצח, הוא לא מפסיק לעולם, הוא ממשיך להילחם, והוא לא מוותר על המטרות שלו.
1: איזה גדול, מי אמר לך? אתה מאיפה אומר? אושו? די, תנצח ליגה לאומית! 1-0 דקה אחרונה מ... מה אתה עכשיו מצטט לי מספינוזה?
2: אושו!
1: בוא, נולדנו באותה...
0: מי זה אושו?
1: בוא, תגיד לי, נולדנו באותו... גדלנו באותו מסטינג, מה אתה עכשיו מצטט לי? לנצח 1-0 מגיל...
2: אושו, זה פילוסופות, לא?
1: לנצח, כן. לנצח 1-0 מגיל את... איך קוראים לה? כפר קאסם. שלא אוכל בו עם כזה מגעיל, שנייה אחרונה, 3 נקודות, אם עזב אותך, אנחנו לא, ואם אנחנו מפסידים, אנחנו...
0: אבל מי שמנצח 1-0 ואין לו מועדון, ואין לו היסטוריה, ואין לו DNA, אתה אומר, הוא לא מעניין. מי שיש לו היסטוריה, ויש לו ערכים, ויש לו זהות, אז אתה מוחק לו את זה ואומר לו, תנצח 1-0. זה צריך לבוא ביחד.
1: מה ביחד?
2: לזכותך יאמר, רגע, לזכותך יאמר, שהיה חשש גדול, אתה זוכר קבוצות כאלה, שמשון, מכבי יפו, ביתר תל אביב, יהוד.
3: רמת עמידר.
2: רמת עמידר.
3: אני אומר את זה כל, אתה מקווה?
4: שמשון בליגה א'.
3: כן. אבל זה שמשון, רואי עובדיה.
2: אבל הם מבין כולם, הם מבין כולם היחידים שיכולים לצייג בליגת
3: העל. בני יהודה, בני יהודה. אני אומר, זה המועדון, נשבע לך, אני אומר את זה שנים בתור רועד הפועל יהוד, שעוד היה סעדיה חתוקה.
2: עם ויזה.
3: אני ככה, חדר יהוד, אני צר עולמי כעולמה של נמלה בגבעת אולגה. לא מבין, ואני מחובר לקטע של בני יהודה, וואלה, זה המקום האותנטי היחיד שנשאר, ובואנה, אני מת שמתחילים את העונה, מי עלה השנה? הפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה, ובני יהודה גם השנה לו. ואתה רואה טבריה וחדרה.
2: כל האוהדים של רמת גן ומכבי פתח תקווה ביחד זה לא בני יהודה.
3: שניצלם רק לפני 5 שנים מליגה ב', אתה זוכר? בגלל שפוצץ המשחק עם שפרעם, פוצץ, הם נשארו, ותראה טבריה, שנה שלישית, ותראה בני יהודה.
2: בני יהודה צריכה להיות שם.
3: מה אתה, מה זה ליגה שנייה בני יהודה? מה זה? איך אלי אמר, שים שקל לבן אדם?
4: אבל מצד שני, גם, אתה מכיר את הליגה הזאת.
3: שהיא מטורפת.
2: קשה מאוד.
4: היא ליגה שאתה אף פעם לא יכול...
3: אבל כמה זמן, אתה יודע, אבל הוא צודק. מכבי נתניה, אשדוד, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה.
4: אתה האחרון שצריך לומר את זה, כי אתה מכיר את הליגה הזאת.
3: נכון, אבל אלי, קבוצות בסוף עלו.
4: שהיא כל כך בעייתית.
3: אלי, האימפריות חזרו. אלי, האימפריות חזרו.
4: אתה יודע משהו? בגלל זה אלירן פה כבר 1:15, ואנחנו מתחים בו.
3: לא, לא מתחים בו. אנחנו שותפים למוטיבציה.
4: אני חושב שאנחנו אגונים.
3: מה זה אגונים?
4: אני חושב שגם אתה עכשיו מבין שהביקורות
3: תביא אותי לחדר הלבשה, תקשיב, מה הם משוגעים?
4: הביקורות הם
3: מוצלקות, לא יעזור, אירן,
4: ואני אומר לך,
3: אתה צריך לרוץ לבד.
4: אל תסתפק בזה שהנוער זכה בגביע, שזה הישג יותר.
0: אתה, אני...
4: אתה חייב...
0: נראה לי שאני מספיק ברור להבין שזה לא...
4: מה שהתכוונתי לומר...
0: אין ספק שהמטרה, אני אחזור על זה אם זה לא היה ברור להיות בליגת העל. כל שנה שאנחנו לא שם, זה פספוס.
4: אבל להגיד,
0: חוץ מזה, יש המון המון דברים טובים שקורים בבני יהודה.
3: בתהליך הכל, אבל למעלה אנחנו מסתכלים, איך אתה אומר, נראות, הכל נחמד, יום שישי, לא, שבת, ראשון, שני, ליגת העל, זה בני יהודה, על זה גדלנו, אז עם כל הכבוד למחלקת נוער ולתהליכים,
4: לא, שזה חשוב,
3: ולזה, מעולה, אבל הקטע של הבוגרים, לקחת את השנה, תביא דולב חזיזה, תביא אנשים שעברו, שלא נמסים מהלחץ, מה לעשות בליגה הזו, אתה צודק, אתה רואה את הקהל של בני יהודה, כל הילדים המוכשרים.
0: אני אביא דולף חזיזה, לא יהיה טוב, תביא, עוד פעם תביא שחקנים צעירים, תביא זה, אתה תצא הכל.
3: לא יודע
2: אם דולף חזיזה
0: שחקן
2: בשביל לעלות קבוצה ליגה.
3: לא, הכל החמישה? החמישה, אם ישחקו אחד או שניים, זה הישג גדיר. כמו חסן.
2: מי? חסן חייב להיות בהרכב.
3: אז אני לא יודע, אבל כן. אין לי בעיה, אבל לא רוצה להביא.
2: כוכב, כוכב.
3: אבל לא עכשיו לדחוף, אין דבר כזה. בליגה לאומית אתה לא עכשיו 5 צעירים ולא
2: נותנים. לא, לא אמרנו 5, אבל הרשקוביץ' חסן, המגן השמאלי הקפטן ששיחק חצי עונה בהרכב, אלה שחקנים שכבר שם.
4: אלירן, גם אם תעשה כל מה שנאמר כאן, ולא תצליח, יגידו לך, למה עשית את זה?
0: ברור.
4: כל הזמן יש את הלמה, אין מה לעשות, אבל...
0: בואו נעשה דבר כזה, כל אחד ייקח דוות, ירשום מי השחקנים שצריכים להיות שנה בבני יהודה מה לעשות.
3: שאלי אומר,
0: אני מסכים.
3: כי הבאת ב-72 שחקנים, זה כבר 78 אפילו יותר, רשמו לי, הוא הביא את הכי טובים.
4: נכון.
3: הוא הביא את הכי טובים.
2: והם לא הצליחו בבני יהודה.
3: הביא את הכי טובים.
4: אבל בסוף בסוף, ואתה הרי יודע את זה כמונו, בדיוק אותו דבר, כדורגל, בכלל ספורט, זה מבחן התוצאה. אני שונא את המשפט הזה, ואני מסכים איתך שיש דברים שאתה עושה ובונה ומשפר, אבל בסוף בסוף כולנו, גם כשחקנים, גם כמאמנים, גם כפרשנים, חיים לפי מבחן התוצאה.
3: בגלל שיש לך הרבה כסף, אני אגיד לך, דבר ראשון, תביא 3 זרים שמשחקים בארץ, תנסה לקחת אותם מליגת העל, כי בני יהודה זה ליגת העל.
0: תרשום, נו.
3: בני יהודה זה ליגת העל, שנייה, זה 3 זרים, בני יהודה, ותביא, אל תביא את הטובים מהליגה הלאומית.

0: הם לא עומדים בלחץ.
1: תביא את הרעים?
0: תביא, לא, תביא מליגת העל, כאלה כבר מה שנקרא, שעמדו בלחץ, הלחץ.
2: ואז תגיד שהם צבעים.
0: הלחץ לא, לא קשור לצבעים. איזה שבע הבאת?
3: אתה באמת רוצה המלצה?
2: תרשום הרכב.
3: אתה באמת רוצה? רגע, רגע, רגע. אתה באמת רוצה המלצה? חוליו זזר 9, אתה חייב אותו. הוא כל שנה נותן את הגולים שלו בליגה לאומית.
0: חבל הזמן. אבל הם לא...
1: אבל משה, ככל שמתבגרים לא נהיים יותר טובים.
3: הוא נותן כל שנה היום הים של...
0: אבל זה החשש.
1: אבל הרבה פעמים יש...
0: זה חשש.
1: אתה מתבגר,
0: זה שחקן שמתבגר, אפילו שהוא טוב.
3: זה נכון.
0: אני, אגב, רוצה לשמוע משהו? בפילוסופיה כזו או אחרת, הייתי מחזיר את גיל יצחק.
3: לא, לא, הוא לא עולה ליגה, הוא לא עולה ליגה. הוא 10 שנים בליגה הלאומית והוא לא עולה ליגה.
0: אז מה אתה
3: מקבל? כן, ה-DNN שלו לא לעלות ליגה, הוא נותן גולים, הוא לא עולה ליגה. הוא היה בבני יהודה.
1: יש להם מאמן טוב, מכיר את השוק בצורה מצוינת. יודע, הוא בטח היום יודע מה הצרכים של בני יהודה. אני גם בתחושה שלי שהפעם בני יהודה עולים.
0: לא, אלי זה עונה ראשונה שלו בליגה לאומית.
1: אז אני אומר, הוא היה איתם בחצי שנה האחרונה.
0: הוא היה עם את כפר שלם.
1: אז שנה. אז הוא כבר מכיר קצת את הליגה הזאת, הוא יודע מה צריך.
0: אני כל מה אומר לאלי לוי, עזוב את זה ועזוב את זה, לנצח.
3: אז אתה חושב...
0: הכל מבחן התוצאה. תראה, בוא, גם כפר שלם, עם כל הכבוד, אפילו עם כל הסרטים.
2: הוא אומר לכולם.
0: תקשיב, גם בכפר שלם, הצליחו אחרי שאלי לוי עזב. הצליחו בענק, מעל בני יהודה אפילו.
3: אתה חושב כמוני, שטיינמן.
0: אני יודע, בסוף
3: שם אתה מעניין. רגע, תן לי, אני חייב לספר לו סיפור קצת לפני שאנחנו מסיימים.
0: עשו לה יותר טובה ממכם.
3: יש לי סיפור ענק בשבילו לפני שאנחנו מסיימים. אתה חושב כמוני?
0: למה? צריך לסיים?
3: כן.
0: כיף לנו איתו.
3: אשדוד, אשדוד, אתה אומר כמוני, שתיים מהשלוש, אשדוד ריינה בני יהודה?
0: לא, אני אומר שיש לך אשדוד חזקה, יש לך
3: ריינה, בני יהודה,
0: יש לך ראשון לציון,
3: ששמה,
0: ראשון לציון שם, יש שם כסף ושחקנים ותשתית.
3: נאיבי.
0: והוא לא, גם יש שם מאמן, אלעד ברון מאמן. כפר שלם, כרגע, נועם שועם, זה שובר שוויון, חתם לפני שעתיים. שובר שוויון.
3: שאלה איזה סגל.
0: גם בני יהודה רצו את נועם שועם. בזמנו, בכל הסגה של המאמנים, כבר לא זוכר באיזה פרק זמן. נכון, היה פעם שרצית את נועם שועם.
2: נועם היה מועמד לבני יהודה.
0: היה מועמד, נכון? יפה. כפר שלם, תזכור, עם מכבי תל אביב, אתה יודע מה? לא יודע אם כפר שלם גם, אם כפר שלם לא גומרת מעל בני יהודה. איך אני?
3: לא יודע.
0: בעיה.
3: אני אומר...
0: ארוחה.
3: לא, הנה, גם אני תרפסית, אני רוצה להפסיד את הארוחה.
0: לא, הלוואי ואני אפסיד.
1: בני יהודה השנה...
2: עולם מתערבים והלוואי ואני אפסיד.
1: לא יודע אם יעלו לו, אבל אני חושב שהם ילכו עד הרגע האחרון לעלייה.
0: מה זה עד הרגע האחרון? זה עלית או לא עלית? זה ליגה לאומית.
3: אני?
1: אז תגיד את זה גם לגבי כפר שלם, לא רק לגבי בני יהודה. האם הם יהיו בצמרת, אז כפר שלם, או שיהיו מעליהם, זה מקום ראשון.
0: אני אמרתי בתחילת המשדר, 5 שנים אני פותח ואומר, בני יהודה ו... נכון פרימו? בני יהודה וחמש שנים. אני איבדתי אמון, אז עכשיו אני כבר לא מתחייב, לא יודע.
3: אל תתחייב.
0: איבדתי בדיוק. 5 שנים אני אומר, בני יהודה וזאת.
1: עם כל הכבוד לך, לי, לפרימו, לא. עם כל הכבוד לך, לי, לפרימו, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים.
0: אבל מזה אנחנו מתפרנסים. הוא קובע.
1: ברור, והרבה פעמים קורה הפוך ממה שאנחנו אומרים.
0: אז מה קרה אם זה קרה הפוך?
1: לא קורה כלום.
3: שמרתי לך.
0: אמרתי על קובי רפואה. אמרתי, וואלק, תקשיב, עם המנכ״ל שעומד על הקווים, תביא את קובי רפואה, ידעתי שהתרסק.
1: אבל היית עושה גילוי נאות, היית אומר לו שהמלצת על קובי רפואה.
0: רק עליו? לאפולה המלצתי על עכשיו על ארז בן אודיס, ניצן דמרי למכבי הרצליה. מי ששואל אותי, מי ששואל אותי, כל מי ששואל אותי, אני מכבד עצם זה, ותמיד אני אומר, אל תשאל אותי, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. ככה אני אומר, תשאל את אלי. אני אומר, מה אני הייתי עושה? משה בחדרה, מה אני הייתי עושה? אני, כן, הייתי ממנה את קובי רפואה.
1: אבל פה אני מסכים איתו.
0: לא האמנתי שהוא יהיה
1: ברוח. פה אני מסכים איתו, כשהוא אמר בתחילת הדברים, אתם יושבים באולפן, זה כולל את כולנו.
0: נו, מה זה?
1: באולפן, ממוזק.
0: אבל מה אתה רוצה, שפו?
2: באתי בדיוק להגיד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה פה, נעים במסגן.
1: למה אתה?
3: ממש נעים. שמעתי לך סיפור גדול,
1: לפעמים אנחנו פחות צודקים, אבל זה התפקיד שלנו.
0: אנחנו לא מוצאים כסף.
1: בשביל זה משלמים לנו כסף.
0: אנחנו לא נושאים באחריות, אז אמרנו. אז אנחנו אומרים.
2: גם יש לך דעה אחת זה בסדר, אבל שאתה סותר את עצמך ואז כל פעם נדבק אליה קצת אחרת, זה קצת שונה.
0: תלוי.
2: זה קצת שונה, יש לך דעה לחיטה.
0: אני אמרתי ככה, אני עקבי.
1: זה נכון.
0: אני עקבי. אני עקבי שאתה נכשל שנה אחרי שנה, אני עקבי. שמה שקרה לבני
2: אתה מכיר את הקסם שעושים לילדים ככה שיש נייר בשתי אין נייר באף אחד מהם ועושים אין כלום אין כלום?
0: נו.
2: אז ככה אתה עושה, יש לי גם מפה גם מפה.
0: לא, למה?
2: מה שיוצא אני מרוצה.
0: לא, למה? מה, בקבוצות?
2: לא, בחוות דעת שלך, בהמלצות, בילדים, במאמנים.
0: בוא נגיד שצדקתי עם אלי רנבורג, שאמרתי לך
2: שאתה עולה. אני לא יודע מי זה אלי רנבורג.
3: מאור, מאור, מאור.
0: אפילו לא יודע את השם שלו. מאור בורג, אמרתי לך, הוביל אותך, ואתה היית מאור בורג. איזה איש מקצוע, איזה אנליסט.
2: עכשיו אמרת, הבאת המאמנים.

0: לא טוב עם קובי רפואה, אמלט את המסי, אתה מעלה לא טוב.
1: היום? מסי, תקשיב, עשה לכם בית ספר. אצלכם?
0: אבל עכשיו אמרת, אבל בחרת מאמנים לא טובים.
1: אבל שדיברת איתי על מסי,
0: אבל בחרת מאמנים לא טובים אמרת.
1: אמרתי לך, אחרי הפועל תל אביב, מסי דגו, אמרתי לך, אל תיגע. קובי, אמרתי לך שאתה עושה צחוק מבני יהודה, גמרה, אמרתי לך, אל תעשה צחוק מהמועדון שלי, שאתה מעמיד מנכ״ל נוער, על הקווים 10 משחקים, אמרתי לך זה ביזיון, קח את האומן נפתלי.
0: ערן עמד 4 משחקים בבני יהודה, בסופו של דבר, ערן הוא לא מנכ״ל מועדון.
1: אמרתי, לא האמנתי, עובדה שגם לא נוגעים בו, לא האמנתי שהוא יהיה כזה גרוע.
0: ומי לא נוגעים?
1: וקטסטרופלי, קובי רפואה, אתה רואה שהוא לא מאמין כרגע. לא האמנתי שהוא יהיה כזה גרוע, אמיתי. בוא, אלי, זה לא מפתיע אותך שקובי רפואה הגיע לאן שהוא הגיע. למה?
2: דברים קורים בכדורגל, מה זה מפתיע?
1: בליגת העל.
2: זה בחירות של קבוצות, אמרתי לך בתחילת...
1: דוד מרטן, לא האמנתי.
2: רז, אמרתי לך בתחילת הדברים, לגבי שדיברנו על...
1: תראה את ראשון אצל דוד מרטן.
2: שדיברנו על יצחקי, אמרתי לך שאחד הדברים הכי משמעותיים בקריירה של שחקן ושל מאמן, זה קבלת החלטות. איפה לאמן ואיפה לא לאמן.
1: אני ממשיך בצדק, אם נגיד היית שואל אותי, אני תמיד אומר את דעתי, שואלים אותי, נשמה, מה לעשות, שואלים אותי והמשיכו לשאול, ואני תמיד אומר את דעתי מה אני הייתי עושה. רוב הזמן הייתי עושה, בואו נגיד שבחדרה עם מאמנים...
0: תהיה עקבי, תהיה עקבי.
1: אז אני אומר, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך, או נועם שואם, נגיד אלי לא היה ממשיך, רק... או נועם שואם או אלעד ברון.
0: אנחנו כל הזמן מתעסקים בדברים היפותטיים, זה לא רלוונטי.
1: לא, נגיד השנה, אלעד ברון שהוא אוהד של הקבוצה.
0: זה לא רלוונטי אבל, יש מאמן מצוין לבני יהודה, שעשה עבודה מצוינת, ממשיך, מתקדם קדימה, בואו נתעסק קדימה.
1: לא, התאמות, בדיוק, צריך לעשות את ההתאמות, אבל אתה צריך, תקשיב, לא, אתה צריך לשדר להם מה שנקרא, כמו שראיתי חלקים בסרט, אבל מהיום הראשון, מה ש... על הראש, על הראש, על הראש, על הראש, רק לעלות. לא עכשיו, שיספרו לך ענת כדור.
0: אני בא...
1: וענת כדור, ראיתי גם בסרט שאתה מדבר על ענת כדור, ועל DNA, ועל הלאה לנצח איזה ליגה, מול מי אתה מתמודד.
0: אני חושב, מקודם פרימו דיבר על הנושא של כל פעם, פעם חמישית, פעם שישית, עולים ליגה. בסיום המשחק האחרון, כל השחקנים עמדו באמצע המגרש, אולי ראיתם גם את הסרטון הזה, עמדנו אני ואלי. אלי אמר להם, לכו לחופש, תהנו, יש לכם זמן. שנה הבאה, אין שום דבר אחר חוץ מלעלות ליגה.
3: נכון, אמר, אמר. יש לי סיפור גדול בשבילו.
2: אני יש לי תחושה באמת. די, צריך להסתיים.
1: שכנע אותנו.
2: לא.
1: לא, אני יוצא משוכנע.
3: לא, אני אומר משהו אחר, אני אומר שאני רוצה...
0: לפני 5 דקות אמרת שאיבדת תקווה, איבדת אמון, עכשיו אתה משוכנע.
1: אתה מחזיר לי את האמון.
0: אז הצלחנו.
1: אמרתי, איבדתי אמון, אני
2: הצלחתי. תגיד לי, מה זה רגל סגל? הרצליה, האמנת שיהיו בסגל הזה?
3: לא,
1: אבל אתה תמיד אומר, בוא נראה רגע את השחקנים.
2: לא, אני שואל אותך שלמה אתה לא עונה, למה אתה מתחרה? אתה בתחילת העונה חשבת שהם יהיו מועמדים לעלייה?
1: כי הם מנוהלים יותר טוב מבני יהודה. אז אמרתי.
2: מבחינת הסגל.
1: והפועל רמת גן חמיאס ניהל יותר טוב מבני יהודה.
0: למה אתה מבין? אתה מכיר את היום יום, אתה יודע מה קורה.
1: אני אומר לך לא.
2: מה זה?
1: זה אני אומר לך לא. שהלחץ בבני יהודה, אני אומר לך שלא. אנחנו חלוקים על זה. סגל עולה ליגה. בבני יהודה. אבל אלי, היו שם 72 שחקנים הכי טובים בליגה הלאומית. ולא עלו. כל שנה יש להם את הסגל הכי טוב.
3: אני יכול להגיד לו, הוא צריך ללכת, אני יכול להגיד לו, אני יכול לספר לו סיפור קטן? סיפור, אתה לא תאמין מה שאני מספר לך. אתה יודע מה קרה אתמול לפני 52 שנה? גביע המדינה, בני יהודה זכתה בגביע המדינה לפני 52 שנה הנוער, ואתמול אחרי 52 שנה, פעם שנייה. אני גדלתי בשכונת התקווה, סבא שלי היה הרב הראשי של שכונת התקווה, הרב משה דרעי, זכר צדיק לברכה, ואני כל המשחקים של הנוער, של אלון צוברי ורמי לוי, אני ראיתי אותם שבת אחרי שבת, כי אתה יודע מי המאמן שלהם? דוד שלי, סיני מוקה, הכרת אותו זכרו לברכה? הוא היה המאמן של הנוער.
1: אתה מדבר לפני 40 שנה.
3: 52 שנה. היינו במגרש בנס ציונה, אני והבן דוד שלי אופר, הבן של סיני, היינו על הדשא בנס ציונה, על הזה, ואני, בעיניים שלי, ראינו את בני יהודה זוכה בגביע בנס ציונה, עם הקבוצה של אלון צוברי ורמי לוי.
1: כן.
3: אתמול שהוא אמר את זה, אסף אקרמן, 52 שנים, אמרתי, יואו, אני הייתי במשחק הזה בתור ילד בן 12.
1: אנחנו, אתה אומר, אלון צוברי, אנחנו סגרנו אז הפועל חדרה עם בני יהודה, שהם מקבלים ביום שלישי מאיתנו את משחק הגביע, שמיעת הגמר אנחנו נותנים להם.
3: והם נותנים את הליגה.
1: ובליגה, אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה. אנחנו זה, הם יושבים שם, הייתי ילד קטן, בישיבת...
3: אבל נתפסו, שחקנים של בני יהודה נתפסו.
1: אלון צוברי נותן בראש 1-0, ירדנו ליגה. בוא נגיד שגם אני זוכר את המשחק באמצע השבוע, נגמר בפנדלים, אם על אותו בומה ויינברג, או יעקב עשיה גם עד בשאר.
3: לא, 72, מה פתאום, בומה?
1: בומה, אז בומה.
3: יעקב הרבה אחרי.
1: אין, בני יהודה זה אימפריה. תקשיב, אין על בני יהודה. יש דברים כאלה. מה זה? תקשיב, אבינו המליחי, אהוד...
3: אתה לא היית ב...
1: בוא, אתה אימנת שם, תגיד לי, יש דבר כזה?
3: רז, רז, אם אנחנו מדברים על נוסטלגיה, אתה לא היית מה שאני הייתי...
0: אלי, אתה יודע מי ישבתי אתמול? ודיבר

0: דיברנו עליך עם רוני שטן.
1: רוני גם היה בעלים.
2: הוא נכנס משהו?
0: לא, דיברנו קצת על הסדרה.
3: תקשיב, אחלה רוני שבא.
1: כמה שהוא קטן, היו מגיעים 10,000 איש בשבת ב-2 בצהריים. זה התחיל עם מעלל וגרונדמן, משה עוזרי, צדוק מגער, אחרי זה הדור של אהוד בן טובים. שחקנים הכי טובים בהיסטוריה.
2: איפה אלון מזרחי ודוד אמפל?
1: זה הצירים יותר.
3: הכל נחמד, ההיסטוריה זה יפה. אבל בסוף אנחנו צריכים לראות מיהוד עכשיו.
2: אלירן, שמע. מה שנשאר לנו, בגלל שבסופו של דבר, אתה יודע, יש מנהלת ויש ליגת העל ואלי יושב בשער השבת. וגם אלי, אנחנו מדברים אוף דירקטור, על קטע מעניין, לא מעניין. ככה אנחנו דרך אגב עובדים באולפן. אני יכול להגיד לך שנגיד אם בני יהודה הייתה בליגת העל, 1000% בכל דיונים ביום רביעי שמביא פרימו, 1000% אתם בדיון. 1000. כי אתם כל כך מעניינים.
1: אתה יודע מה?
2: אתה מבין, 1000% אתם בדיונים.
1: אני מביא להם את הכותרות, אם יש 10 שבועות, 8 מתוכם בני יהודה.
2: ולכן צריך לעלות.
0: שריין את יום רביעי עוד שנה?
2: הלוואי.
3: אני אגיד לך, בני יהודה זה מהמועדונים, מהסדר גודל השני, הכי מעניינת.
2: כן.
3: מהסדר גודל השני.
2: נכון, חד משמעית. אתה אומר, ככה אנחנו מאפיינים את הדברים.
0: חד משמעית, בני יהודה הוא טופ 8 של המועדון הכדורגל.
2: חשוב לי, חשוב לי.
3: לא, הוא בדרג השני, הוא לא ב5 הראשונות.
2: מה שאתה רוצה... אני נותן
0: בטופ 8 אמרתי, לא אמרתי בטופ 5.
1: היא בדיוק מקום 8 במדינה. 6-5, נתניה, הפועל פתח תקווה, בני יהודה.
2: בני יהודה יותר מנתניה.
1: לא, מה פתאום? מבחינת
0: אני יכול להתווכח איתך על זה.
2: אני גם יכול
0: להתווכח איתך.
3: לא, נתניה זה מועדון היסטורי.
1: נתניה מועדון יותר גדול.
2: אבל מבחינת מסה?
1: מה זה מסה? קהל?
2: לא קהל,
3: נתניה יותר מועדון.
1: יש יותר קהל? זה קבוצה של עיר, אתה לא יכול לשמות את נתניה ופתח תקווה לבני יהודה.
3: נתניה הוא
1: בקהל נתניה במקום שישי.
2: יש לך משהו שחשוב לך להגיד לאוהדים מבחינת כאילו אופטימיות, כולם באמת יוצאים לפגרה, אבל אנחנו עוד מעט יוצאים לפגרה חופשית. זאת המצלמה שלך.
0: פרימו, אני אחזור פעם נוספת.
2: לא, זו המצלמה שלך, דבר לקהל, תסתכל, הנה רואים אותך, תדבר לקהל.
3: תקנו מנויים.
0: אני חושב שבשבוע האחרון הקהל שמע אותי מספיק, כולם יודעים מה המטרה של בני יהודה, ואנחנו נעמוד במטרה הזאת ונעלה ליגה בסוף השנה. אין לנו משהו אחר.
1: ואנחנו הולכים לארוחת שף, עליתם, אני משלם, לא עליתם, אתה משלם.
2: ושוב, ברכות מכל הלב, הקטע של הנוער, פשוט. שיחקתם בגדול, בוא נשלים, נעלה ליג.
1: עזב אותי גבי הנוער, הביאו לי שם 5 שחקנים לפנתיאון.
2: שחקנים גדולים, הכל טוב ניהול, לעלות ליגה, אלי לוי, זו המטרה, לא 4-4-2, לא 4-4-3, לא 5-8-9, לעלות ליגה 1-0 קטן, לפתוח טוב את המשחק אמצע השבוע, מההתחלה, ולא כל פעם בני יהודה מתחילה גרוע, ואז רודפת. בליגה הזו קשה לרדוף.
3: בוא נאחל להם שיעלו ליגה.
2: בבקשה, תקשיב, שני נאומים, תקשיב, אנשים עפים, עפים. יאללה.
3: אלירן, אומרים תודה רבה.
1: היום,
3: תודה
1: רבה. היום היית הכי אופטימי שהיית בחיים שלך, היום, בשידור הזה. בחיים לא דיברת על 10 פעמים עולים. היום היית הכי אופטימי.
0: אמרתי לך, אני חושב שעשינו דרך והתקדמות בחצי שנה האחרונה. הצוות ממשיך פעם ראשונה, השחקנים יש פה בסיס טוב.
2: הבעלים ממשיך, אנחנו... הקהל ממשיך, כולם ממשיכים, השכונה ממשיכה, ממשיכים. מה שנקרא העדים
3: של העונה. אם לא היה אלירן ובעלים שמחזיק את הקבוצה, לא היא הייתה הופכת להיות יהוד ורמת המידה.
1: נסיים בזה. בני יהוד הזה ובים, נלחמים כמו זה ובים, כאן עוזר יהוד בן טוב עם את השער מרימים. את זה אתה מכיר?
2: זה עשי. אז תנו לי לשחרר את אלירן ולעבור לירון טלפה הזה. זה המעבר חד מהשיר של פרימו.
1: שיר אורגינלי של שנות ה-70.
2: חיים נחמן פרימו. אבל אנחנו עם הסדרה שמתחילה הלילה. סן אנטוניו נגד ניו יורק. אז אלירן, תודה.
1: תודה, אלירן.
2: אז אנחנו איתך. מה קורה טלפז?
4: תקשיבו, זה לא כזה מעבר חד. אני בשוק התקווה כל יום שישי.
2: אתה בשוק התקווה כל יום שישי?
1: גם אני ואושרת.
4: בטח.
2: וואלה, אז גם אתה מחזיק אצבעות לעלייה של בני יהודה בטח.
4: ברור, ברור.
3: אז ספר לנו מה הולך לקרות עם, אתה יודע, סן אנטוניו, שבעיני רבים הפתיע שבעצם עלתה לגמר כשהדיחה את אוקלאומה, מול ניו יורק. עכשיו נתחיל קודם כל תמונת הסיכויים.
4: כן, קודם כל איזה כיף של סדרה, כי ניו יורק עם הסיפור שלה, העיר הכי גדולה, 53 שנה מאז התואר האחרון, אולי זה סוף סוף קורה להם, ומצד שני, הקבוצה הזאת היא שהאם אנחנו כבר חיים בליגה ובעולם הכדורסל שכולו שייך לוומבניאמה. זו השאלה הגדולה, וידענו שהוא הולך להיות משהו מיוחד, אבל לא חשבנו שכבר בגיל 22 נשאל את השאלה הזו, ושכבר נגיד שהוא השחקן הכי טוב בעולם, אבל לא רק זה, שהוא יכול לקחת אליפות. אז אני חושב שכל זה מכין אותנו לסדרה. בעיניי זה 55-45,

0: 5 לסן אנטוניו מבחינת
1: אני אגיד לך משהו, טלפז, ולמה מעבר לשיקיות ומסביב ומ-99, למה אני מחזיק אצבעות לניו יורק? כי אני רואה את ומבי מתחילת הפלייאוף, וזהו, זה שלא טלפז, והקבוצה כל כך צעירה, ואני רוצה רגע אולי להשעות את הקטע של שושלת. זאת אומרת, כן. היום הוא בן 21, כן. אתה מבין, זה יהיה שלא בטוח, אבל תן לי שעכשיו זה יהיה ניו יורק, ואז זה יתחיל להיות שלו, כי זה בסוף יהיה שלו.
0: אני אומר לך, התחושה שלך היא של מיליונים בעולם. זאת אומרת, ניו יורק אף פעם לא הייתה כזאת אהובה על ידי הקהל שמחוץ לניו יורק. אתה יודע, הקהל שלא, שבדרך כלל, ניו יורק זה כמו כזה מקבי, זה כזה כמין קבוצה כזאת שיש אוהבים או שצונים, ופתאום יש המון ניטרלים, שחושבים כמוך, שאומרים יאללה, שיקחו את זה רגע לפני שהוא משתלט פה.
2: טלפס, תנתח לנו את הסיכויים, איך כשאתה מסתכל על סן אנטוניו, מבחינת הסגל שלה, מעבר לאובניאמה, והסגל של ניו יורק, מה לדעתך הולך לקרות מבחינת המאצ'אפ?
0: כן, אז אני חושב שיש יתרון ברמת האיכות, יש יתרון לסן אנטוניו, אבל לא גדול כמו שאולי חושבים, כי יש כמה דברים מאזנים, כמו המנוחה הארוכה שהייתה לניו יורק, ובכלל שהם בקושר אדיר, עם 11 ניצחונות רצופים, אפילו שזה במזרח היותר חלש, אז אני חושב שניו יורק באים במצב טוב. כן, יש את הפציעה של סנטר המחליף שלהם, שזה מיצ'ל רובינסון באצבע, שהוא בספק למשחק. הוא מאוד חשוב, כי הם צריכים כל שחקן גבוה כדי להתמודד מול אובניאמה. עכשיו, בכל זאת, מבחינת סיכויים, מבחינת רמה, אם הוא אובניאמה טוב, אני חושב שכל השאלה כל הזמן, זה השאלות המקצועיות, זה איך תוקפים מול הגנה מצוינת, שכמובן זה לא רק ומבי, אבל הוא האוגן, ואיך שומרים על אובניאמה. ואלה שתי השאלות המרכזיות כשנכנסים
1: לסיטה. אבל יותר השאלה שנייה, טלפז, אני אגיד לך למה, כי באמת ג'יילן ברונסון ענק, ענק, ענק, אבל יש לך פה את וומבי, אז כל הקטע של החדירות, אתה מבין למה אני מתכוון בעייתי.
0: כן,
1: השאלה
0: כן.
1: איך אתה מרחיק אותו, ומי בניו יורק מסוגל לעשות את זה, מי?
0: נכון, אז עכשיו בעצם כשאתה נכנס למקצועי, אז אם למשל וומבניאמה שומר על קארל אנטוני טאונס, אז קארל אנטוני טאונס יכול להוציא אותו החוצה, כי חייבים לשמור עליו, כי הוא זורק שלשות מעולה. ואם אבל הוא ישמור כצפוי על ג'וש הארט, שזה החוליה החלשה ההתקפית של הניקס מבחינת השלשות, אז ג'וש הארט יהיה חייב לקלוע את השלשות כדי למשוך אליו החוצה את וומבניאמה. אופציה שנייה זה אותו מיצ'ל רובינסון שמסיים לובים, זאת אומרת בדנקים, אליופים. וכשיש לך אחד כזה, אז וומבניאמה חייב להישאר איתו, אחרת הוא חוטף דנק אם הוא הולך קדימה על ברונסון. אז אלה הדברים המקצועיים שיהיה מפתח. ברונסון ינסה לעשות את הכניסות האלה, אבל אם וומבניאמה יצא אליו חזק, אז ברור שהוא חייב למסור למישהו,
3: לדעתך זה ייגמר לדעתך זה ייגמר 4-3, או שמשחק שביעי?
0: אני מאוד מקווה לשישה או שבעה משחקים, אני מאמין שזה הולך לשם. עם יתרון איכות שקיים לסן אנטוניו, אבל יכול להיות שיש איזשהו, בכל זאת, משהו במעמד
2: הזה. היה גם יתרון לאוקלאומה, טלפז, לא?
0: בדיוק, בדיוק. הנה, אתה רואה, בסוף, אבל היה יתרון.
3: לא יודע איך אפשר להגיד יתרון לקבוצה אחרת שמשחקת נגד ומבי, זה הוא משנה קבוצה.
2: יש להם כוכב סופרסטאר.
3: שי אלכסנדר.
0: שי גילג'ס אלכסנדר, נכון, אתם צודקים, אבל מה שקרה כשראינו את הסדרה, בסוף אתה בא ואתה אומר, וואלה, הקבוצה יותר טובה ניצחה. עכשיו, גם כי אוקלאומה סיטי הייתה פצועה, וגם כי הייתה שם מופע העלמות היה של אחד החשובים שם, צ'ט הולמגרן, ואז הם נשארו, שי נשאר די לבד.
1: העלימו אותו, בוא נגיד, טלפז, העלימו
0: אותו. גם וגם, זה גם עליו.
1: תגיד לי, מי אתה מחזיק יותר על הקווים? במאצ'אפ יש מישהו, הרי גם אתה מנתח מאמנים.
0: כן. תראה, קודם כל זה קטע מעניין, כי מייק בראון הוא גם מהבית ספר של גרי פופוביץ', שזה סן אנטוניו, זה מהעץ של המאמנים שיצאו מפופוביץ', ומיץ' ג'ונסון הוא פשוט יותר צעיר, הוא מאמן מצוין. אני חושב שבקטע הזה אני נותן יתרון קל למייק בראון עם הניסיון שלו, בכל זאת היה בגולדן סטייט הרבה שנים עוזר, היה אימן את קליבלנד של לברון ג'יימס עוד שהגיע לגמר כבר ב-2007, עצה הכל, ראה הכל, אני נותן לו יתרון קל, הוא מאמן
3: רגע, אני חייב להגיד לרז זהבי,
1: כן.
3: אם מייק בראון לא מנצח היום, אתה חייב פה לפתוח את התוכנית, להגיד לפטר!
1: לא, הוא עשה...
3: לפטר את מייק בראון!
1: לא, הוא עשה עונה אדירה. תשמע, הוא עשה
3: עונה... רק בליגה הלאומית אתה מפטר אותם, פה ב-NBA אין לך אומץ.
1: לא, יש מטרות. ברגע שאתה עומד במטרה,

0: גם אם הוא יפסיד, השאלה כמובן איך, אם הם יפסידו, אבל הוא עמד במטרה.
1: כן, להגיע לגמר,
0: או, עם כל הכבוד.
2: אבל רז, כשמגיעים כבר לגמר,
1: רוצים לקחת.
2: אתה אומר לעצמך, גם אם זו הייתה המטרה, זה אולי לא יחזור בשנים הקרובות.
0: בדיוק, אתה רוצה שנגיד משפט אכזרי? זו הזדמנות אחרונה לניו יורק, לפני השתלטות קולוסלית של סן אנטוניו. אלי, זו קבוצה צעירה, שרק נבנתה, ברמות הכי גבוהות, עם עומק של ספסל. בוא'נה, ראית פעם את פוקס. איזה שחקן פוקס, תקשיב איזה
2: שחקן. מה אתה על פז?
3: אבל הכל נכון, אבל אמרנו את זה על אוקלאומה סיטי. ואז קורים דברים, יש פציעות, יש בניימה עם הגוף שלו, אני לא מאחל לו חס וחלילה.
0: נכון, הפציעות זה הדבר היחיד. טל פז הוא כבר נהדר. טל פז הוא כבר נהדר, אום בניימה כמה חודשים טובים, נכון?
3: שנה שעברה.
0: שנה שעברה.
3: העונה מעט. כן. העונה מעט. בעונה שעברה הוא היה לא יותר חריצה.
2: אנחנו צריכים לסיים. מה הערכה שלך? 4-1, 4-2?
0: נראה לי הוא הולך על 4-2.
3: לא, לא, לא. אני הולך עם 4-2 סן אנטוניו. כואב לי קצת.
1: אני 4-3 סן אנטוניו. שביעי בסן אנטוניו.
3: יאללה, לוואי, אני...
0: מה אתה אומר? אני הולך על 4-1 סן אנטוניו.
1: וואו, זה תפוצה.
0: רציתי אפילו ללכת על 4-0. דרך אגב, הם לא הפסידו.
2: רע, זה כל כך לא חשוב מה אני אומר, כי אמרתי אוקלאומה, אני אצחור. אז...
0: לא, מה זה?
2: אני הולך עם סן אנטוניו, אבל... אני מסכים עם ירון, באמת, דברים קורים, פציעה פתאום ששחקן מפתח, יכולה לשנות את התמונה. לך תדע
0: מה יקרה. אם אני תופס אותם טלבז, את טאונס, את ברונסון, היום אני מכניס בהם מוטיבציה, חבל לך לזמן.
3: רק שלא יהיה יותר מדי, שטאונס לא יעשה פאולים מוקדם, יש לו בעיה.
0: זהו, בדיוק. יפה, אז זה מתחיל היום, יש לכם אולפן לפני, נכון, טלפז?
3: כן, ויש מצב שבאולפן לפני, אני אלך על הניקס.
0: גדול, אתה יודע מה? אני מעלה את בני יהודה ליגה. אני גם מחזיר את קובי, אתה יודע, זה אפשר להשתנות בשנייה. טלפז, הרבה הרבה תודה.
3: יאללה, ביי.
0: ביי.
2: ביי, להתראות.
0: איך אבוי דבר ללירן עובד, איש טוב. ששם 8 מיליון שקלים.
2: אתה יודע, באמת אני אומר חרד.
0: בגלל שיש לנו 2 דקות.
2: אני האחרון שאני אבוא אליו.
0: אבא בבליקי אומר? 2 דקות.
2: גם אם הוא בחר פה ושם נפל בבחירה של האנשים, האחרון שצריך לבוא אליו בטענות, הבן אדם תפקד. הבן אדם נותן, הבן אדם מביא שחקנים, הבן אדם מביא מאמנים.
1: אין רבע טענה לאוהדים לאלירן.
2: באמת שהוא נותן. איך אפשר לבוא אליו בטענות?
1: קבלת החלטות לא טובה.
2: טעה באיש כזה, באיש אחר, מסכים. אבל...
0: זה יותר מדי טעויות,
2: לא,
0: אלי.
2: אז, אבל
0: אלי, הוא טע ככה.
2: אבל אני אגיד לך, כשאתה בא להחליט, אתה יוצא מתוך הנחה, שהחלטת נכון. אתה לא אומר לעצמך, לא, החלטתי לא טוב, אני אבחר אותו.
1: אם מאורבורג נשאר יותר מדי זמן, הקהל היה כבר יותר מדי.
2: אבל אני חושב שהנפילה הכי גדולה שלו זה מאורבורג.
1: גם אני חושב.
2: אני חושב שזו הנפילה הכי גדולה שלו.
0: כן, אני מסכים.
2: והוא למד, אז בגלל זה אני אומר, באמת אני אומר את זה, הוא כבר לא פה. אי אפשר לבוא אליו בטענות. הלוואי על כל קבוצה בעל בית כזה.
0: זה בטוח, אבל מה, אז למי נבוא בטענות?
2: אני בא בטענות למאמן ולשחקנים
0: שמקבלים. אבל מי בחר את המאמן?
2: אבל לא משנה, הם מקבלים את כל התנאים. אז אני לא יכול
0: להגיד... אז הוא הביא גם את הכי טוב.
2: אוי, אבל להגיד כל פעם...
0: הוא לא הביא שחקנים גרועים.
2: אבל כשאתה בוחר, אתה יוצא מתוך הנחה שבחרת נכון.
0: אז למה אנחנו באים בטענות ליאנקלה שבחר...
2: אני לא בא בטענות ליאנקלה.
0: אבל כן באת.
2: אני לא בא בטענות.
0: אמרת, יאנקלה בחר את רפאלוב.
2: מי? אני לא בא בטענות ליאנקלה. בכלל לא.
0: משהו, בחר את רפאלוב.
2: דיברנו על רפאלוב.
0: לא, אבל אמרת, מי בחר אותו?
2: הכל נכון, בעל הבית בסוף בוחר את כולם, אבל אני לא בא, אני נותן סמכות למנהל המקצועי שרפאלו, ועכשיו זה תלוי בו, אם הוא יצליח או לא. בדיעבד, אנחנו יכולים להגיד, הבחירה לא טובה, אבל זה רק בדיעבד.
0: פרימו, איפה מסיימת ביתר? אני רוצה לסיים את העונה הבאה.
1: אני חם על אלמוג כהן.
0: כמה?
1: או מכבי תל אביב, או באר שבע, או ביתר, מה, עכשיו אני יכול להגיד לך? הוא שואל אותי שנה קודם.
2: שאלה אם הם יתחרו עד המחזור.
0: אותו דבר, מה הסגל שם, מה הוא עושה? הוא עושה 3-4, יש להם סגל.
1: אחלה סגל.
0: יפה, אז אני שואל אותך, האם ביתר נאבקת, אתה יודע מה, 2 מחזורים, 3 מחזורים אחרונים נאבקת על העריפות?
1: כן, עם באר שבע ומכבי.
0: נאבקת על
2: העריפות. כן, זה
0: אמירה. זה אמירה, אז זה גם לסיים בסי, אפילו לא בשיר עוד פעם של בני יהודה, אם היה לי זמן. אז הרבה הרבה תודה לבבליקי ולנדב, המון המון תודה, ביי.
2: סלמת.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: מתחילים.
6: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
7: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
6: מפרגן, פרגן.
7: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
6: פרגן, אבל...
7: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
6: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
7: עבד? אבל עבד טוב, היה בסדר.
6: עבד טוב, עבד

טוב מי שראה, ומי שלא ראה יקבל את הגרסה המורחבת, אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע, ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ו...

0: שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה...
1: אבל הגמר הזה...
0: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידעת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים.

0: בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
2: כן.
0: אתה מבין?
2: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
2: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
2: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
2: מכבי שלך שזה אבי, בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
2: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
2: אחרי הדיד שלך
0: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיך.
2: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
2: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
2: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
2: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
2: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
2: שחק פתוח.
0: לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח?
2: אני מנסה.
0: כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
2: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
2: ואז בערכה
0: אתה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
2: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
2: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
2: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
2: זה המגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
2: בליץ' קופץ על
0: אישצת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
2: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
2: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: שלושה. כן, יאכלו נשים.
2: שבוע בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
2: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.

0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע, אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש
1: אחד גדול. צדק, זה היה
0: מוגזם. שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי, זה הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו הוא עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: וקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל,

0: אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מירוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זו השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו,
1: כן,
0: שחקן אחר לגמרי, לזה תשדה הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב חלם ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת,
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ.

0: זה עד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים, כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדור, אם אני מיץ' גולדור וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: משוגע. כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה
0: בסופו? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה
1: אבל מכבי... אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא,
1: שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: את תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: דשא, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת דבר אלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן,
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה האליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שלא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על קביברובסקי, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות, ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה.

0: אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: מוניות, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות, בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך

0: לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
1: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביה?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
0: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב?
1: לא,
0: לטוב
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תחס היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
0: לא אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל ב...

0: בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא יצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על, הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שם?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא באיציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה.

0: תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביוד א' אתה נהנה.
0: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
0: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
4: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
0: איזה
4: בי
0: איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
4: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
0: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
4: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
0: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים. כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נה, יפה.
4: פרק רביעי.
0: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
4: לא, לא.
0: דעתי שלישי,
4: כן.
0: שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו, לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
4: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר, and now I'm ready to take you to school, boy. School's in session, bitch.
0: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
4: אחד. אפשר לקלל עם זה באנגלית?
0: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
4: שקר גס, כן.
0: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
4: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
0: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
4: אמרת שאתה חשוב לי.
0: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
4: אמרת את זה 10 seconds ago.
0: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע הליגה, ואז נפל הגביע האנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
4: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
0: כן.
4: מאז 2004?
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22 באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004 שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
4: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד משמעית.
4: זאת אומרת,
0: אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
4: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות

0: הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
1: לא, קריסטל פלס, סיטי נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמר עם האזורים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור. הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע.

0: אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק.

0: לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
1: תקשה.
0: תקשה?
1: תקשה.
0: את הרדן?
1: תקשה.
0: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, וידאו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
1: רגע, מה זאת אומרת גנזנו?
0: אתם גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: על מה אתה מדבר? על פרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו אחרי
1: זה. מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קדם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן, התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים, זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובאץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד.

0: אלקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגנים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים, וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קולנס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא, זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס, הוא יחסית שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: נשים את אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
1: האלה. ששידר את המשחק.
0: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה הראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין,

0: בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים, תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס, אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם, אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון של, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית, לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלושה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: אין אינאוט, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהכלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: לא ספקתי לענות לך, לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב פרגן לך. בסדר, עידו, נו.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים?
0: וגם קלה כמה שלשות,

0: הייתה לו את השלושה והעבירה, שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18, הפרש שם, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense, כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם סלוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלארקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות, הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד, מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14,
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: אקה רובינסון, ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל, ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד,
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, כמובן.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרדס, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילגיוס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמרים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה, כי אתה
0: לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל?
0: יודע.

0: I love that.
1: כן, סליחה, תמשיך.
2: לא, כך אתה, תעזור.
1: אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
2: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
2: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג, רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
2: זה לא נורמלי.
1: ומביניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
2: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
2: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף. לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה ערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
2: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות, יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו 3 במשחק עד אותו רגע.
2: הוא חושב שזרק, הוא זרק רק פעם אחת.
1: 1-2-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
2: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים 3 מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה, אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאגידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
2: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
2: זה מה, בין תחומים,
1: 2001?
2: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
2: מה, זה שוב סיפורי מורק?
1: לא.
2: אוקיי. כדורסל
1: נבחרת אמיתי. נבחרת ישראל מובילה

0: 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נפרד. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה. אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים. אני ביניהם, אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה. ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ומבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים, שלוש, שה-NBA
0: קטן עליך.
1: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קיאס יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
1: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20,
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
1: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו לשידור.
1: הופה, בובום, בובום, בובום.

0: רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה הבנתי, של
1: אחי.
0: המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד, כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה,
0: הגנה
1: שלו תמיד מדהימה, אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה, אבל בסופו של דבר קרוסו היה באימון קליות, כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, וומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.

0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות, ש-73 זה בעצם להשוות את ה-C של גולדן סטייט, 74 זה C חדש, אבל אתה מסתכל על ה... סטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביה, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מערכת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ו, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
0: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
1: וגם נחסם על ידי צ'אט.
0: זה בסיום, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
1: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
0: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי סיפק את הסחורה.
1: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
0: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
1: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
0: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
1: תכף נגיע גם
0: אליו. שנגיע גם אליו.
1: אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
0: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
1: קרושו.
0: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה, מהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: תודה, צעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו,

0: היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור מבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבנייאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם עזר ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של עזר ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב5, או שהוא ינסה לגרום לארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבנייאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פיידאווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבנייאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבנייאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה מעניין.
0: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב.

0: מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. 6 אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטוניו בפלייאוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון.
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי, מהיכולת של דילן הרפר, בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה, וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר, צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדילן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי, ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם מרדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים. דילן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם אמר.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבינימה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב

0: הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: דיל, דיל, לא דילן הרפר, קיירי,
1: דילן, גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה ש, של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה ולהזכיר לכם שבשנה שעברה גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
0: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומבניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל-דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזו בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה, זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה, אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי היה השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב.
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: אחלה, קית ון הורן. קית ון הורן היה בחירה ב...
0: 97, לדעתי, קית ונורן.
1: שחקן שהגיע מג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ונורן 2.
1: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות,

0: הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לערד.
1: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. השידור בחסות...
3: רוצים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה, כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: הכיר התלכלך, keep it simply. חדש בישראל, simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
7: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות.
15: דיור מוגן זה משען.
16: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
17: שלום, ערב טוב לכם. אנחנו עם מבזק חדשות הספורט לקראת ערב ספורטיבי מלא באירועים. אנחנו מתחילים נבחרת ישראל בכדורגל שתשחק הערב מול אלבניה. זה יהיה משחק ידידות אחרון לפני ליגת האומות בספטמבר. מוטי פשחצקי מצטרף אלינו מטירנה, אלבניה, אלן פשחה. בוא נתחיל ישר בתכלס עם ההרכב לערב.
18: היי, ערב טוב מטירנה, אלבניה. הנה ה-11 של נבחרת ישראל. גל כהן, מי שיעמוד היום על הקווים, מודיע כבר בשעות הצהריים לשחקנים מי יהיו ה-11 הפותחים. אבל קחו בחשבון, יש גם 11 חילופים למשחק הזה. אז השוער זה דניאל פרץ, שני המגנים אלי דסה ורוי רביבו, סטויאנו ולמקין במרכז ההגנה, קניקובסקי, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, מנור סולומון, סתיו טוריאל, ודור טורג'מן. אלו ה-11 שאיתם יעלה גל כהן למשחק הזה. כאמור, יהיו חילופים והרבה חילופים, אבל אלו ה-11 שמחליט המאמן.
17: רמה המקצועית, מה הצוות מצפה לראות מהנבחרת? אנחנו 3 חודשים לפני ליגת האומות.
18: כן, קודם כל המשך השיטה והדרך של רן בן שמעון, שמן הסתם יצפה במשחק הזה בבית, לתת דקות משמעותיות לשחקנים שעד עכשיו לא קיבלו דקות משחק משמעותיות, ורצון שהם גם יוכיחו שמגיע להם להיות בהרכב של נבחרת ישראל. יש עוד 3 חודשים, זה נכון, וצריך לזכור ששחקנים משמעותיים כמו חלילי, גנדלמן, טי בריבו, אבו פני, יהיו ככל הנראה חלק מהסגל גם במשחקים החשובים באמת בליגת האומות, אבל יש 2 שמצפים מהם, לא משנה אם מדובר במשחק אימון או במשחק רשמי, מנור סולומון, והשני אוסקר גלוך, שעובר תקופה מאוד מאוד לא פשוטה באייקס. אני תפסתי אותו לרעיון בלעדי, מתייחס גם לתקופה הזו. הנה טעימה קטנה מכתבה שתשודר בפרי גיים. זה יקרה עוד מעט.
19: אני חושב באמת שמאמנים פחות התחברו לסגנון שלי. לא משהו מיוחד, פשוט באמת רצו אולי קצת יותר הגנתי או קצת יותר לשמור על תוצאה. אני רגיל כל הזמן שחק כדורגל התקפי ומצידי לספוג אולי כמה גולים, אבל להפקיע כמה שיותר זה הכי כיף שיש. אבל כנראה שהשנה בחרנו שחק יותר סגור. מבחינתי זה פחות אייקס.
18: בשיחות שלך עם ג'ורדי או עם אוסקר, אתה מבקש תשובות? אתה דופק על השולחן?
19: כשאני רואה שאני יכול להשפיע לטובת הקבוצה, אז ברור שזה משפיע. אבל לא דיברנו על משהו מיוחד, באמת. אני חושב שהשנה באמת, אם כבר, הוא ייקח עוד יותר לדבר. ואני מקווה שאני באמת יהיה משמעותי העונה.
17: תודה רבה לך, פשחה. והערב 2 משחקים ברבע גמר הפלייאוף בכדורסל, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ומאוחר יותר הפועל חולון מול בני הרצליה. ומהקונחייה בבאר שבע מצטרפת אלינו רותם פלדברג. שלום רותם, תזכרי לנו ככה בזריזות את מה שצריך לדעת לקראת משחקי הערב.

0: עם שני משחקים מבחינתה, למרות שהתקשתה מעט בסוף המשחק באמת עם הרצליה, בעיקר ברבע השלישי, שהם איזושהי ריצה טובה של החבורה של ליאור אורלנד. מקווה שהפעם זה לא יקרה. רק נציין דבר אחד, אצל ליאור אורלנד מקס איידיגר לא נרשם למשחק הזה בעקבות החלטה מקצועית. זה כבר קרה שהוא, אחרי שהוא קיבל את האישור הבינלאומי להשתחרר מהקבוצה הספרדית אליה הוא הושאל, אז הם המשיכו עם אותו הסגל שלהם, כדי בתקווה באמת גם לעשות את הסדרה הזו לאחת אחת.
1: נהדר, תודה רבה רותם, שיהיה לך ערב מהנה. והלילה הזה סוף סוף קורה, סדרת גמר ה-NBA בין הספרס לניקס יוצאת לדרך. מי שמחזיקה ביתרון הביתיות ותארך את שני המשחקים הראשונים היא אלופת המערב, סן אנטוניו, שהגיעה לגמר הגדול אחרי ניצחון ענק במשחק השביעי מול אוקלהומה. הקבוצה הטקסנית חולמת על אליפות שישית בתולדותיה וראשונה מאז 2014. היא תהנה מסגל מלא הלילה כשכל השחקנים כשירים. מנגד, הניקס, שעד כה הפסידו רק פעמיים בפלייאוף והגיעו לגמר אחרי שני סוויפים מרשימים על פילדלפיה וקליבלנד. מפנטזים מצידם על אליפות שלישית בתולדות הפרנצ'ייז וראשונה מזה 53 שנה. הנה קולות ממסיבת העיתונאים לקראת המשחק הראשון. הלילה, 3:30 לפנות בוקר ב-5 ספורט.
2: It's a great team of experienced guys who are not here by chance. But by relentless effort over the years and very different career paths for all of them. So they're right where they're supposed to be, in my opinion. And all of them are going to be super hungry in their own way.
3: You just never know the things that he's capable of doing. And so that's why game planning and our game plan discipline and our attention to details are so important when it comes to playing, because he's pretty incredible.
4: I have a lot of friends who are New York fans, and I would love to spoil their plans. I would love to. It'd just be fun. Obviously, you know, going back there and competing for a championship is great, but I personally want to win, so we'll just see how it goes.
5: You know, New York's been hungry to be back in this finals. It means a lot. It means a lot to me, my loved ones, to be part of the Knicks history that's doing this. And you know, you never know what life has for you. You never know if you'll get another opportunity.
1: מי שישדר את המשחק ואת האולפן המקדים לקראת הוא לא אחר מאשר עידו גור. על הנידו, ערב טוב. אז יש לנו מצד אחד את ומבי שנראה בלתי ניתן לעצירה, מן העבר השני הניקס שאנחנו שבוע מריחים היסטוריה. איך אתה רואה את הסדרה הזו מתפתחת?
6: קודם כל סדרה אדירה בין שניים המועדונים הכי גדולים בהיסטוריה של ה-NBA. סן אנטוניו, בגלל שהיא קבוצה מאותרת עם 5 אליפויות, ניו יורק היא מגיעה מהעיר הכי טובה בעולם. מעבר לזה, שחזור הגמר מ-1999, הפעם האחרונה שניו יורק הופיע במעמד הזה, והפעם הראשונה שסן אנטוניו זכתה באליפות מתוך ה-5 בסך הכל, וכמו שראינו, הופעה הראשונה שלהם בגמר מ-2014. תשמע, יש פה סדרה סופר מרתקת, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, אלה שתי קבוצות שנבנו בצורה שונה לחלוטין. סן אנטוניו עשתה את זה דרך הדראפט, 7 מהשחקנים המרכזיים שלה, בטח השלישייה הצעירה, כולם בחירות דראפט של השנים האחרונות. ניו יורק, לעומת זאת, עשתה את זה דרך החתמה של שחקנים חופשיים, כמו ג'לן ברנסון, טריידים על טאונס ועל נובי ועל מיקל ברידג'ס. בנוסף, הניקס, קבוצה מנוסה, ותיקה, גם ברמת הצוות אימון שלה. סן אנטוניו, לעומת זאת, קבוצה מאוד מאוד צעירה, גם ברמת הצוות אימון שלה, אפילו עוזר מאמן שלה, הוא מתחת לגיל 40. שני כוכבים שונים בתכליתם, ויקטור אמבניאמה שהוא סלל להיות הסופרסטאר. אז
1: בוא נתמקד באמת בכוכבים, כלומר אלו שבאמת שווה לקום עבורם בבוקר, פרט אליך ולסימי כמובן.
6: סימי זה הכוכב היחיד בגדול. אגב, המשחק היום בשעה 3 זה בדיוק בין 2-4. ג'לן ברנסון מול ויקטור אמבניאמה. אז ומבי הוא סלל למעמד הזה מאז שהוא ילד בן 13-14, פחות או יותר. ג'לן ברנסון בדיוק ההפך, שמע כל הילדות שלו שהוא קטן מדי, שהוא לא יכול להגיע רחוק מדי, נבחר בסיבוב השני של הדראפט בכלל. דאלס ויתרה עליו, למרות שהוא היה מצוין יחד עם לוקה דונצ'יץ' בקו האחורי, והנה הוא לוקח את ניו יורק, למרות שלא האמינו שהוא יעשה את זה, לסדרת הגמר. הניקס מגיעים לסדרה הזאת אחרי רצף של 11 ניצחונות, עם הסטרט של 10 משחקים הטוב ביותר בהיסטוריה של ה-NBA. כן, היא עשתה את זה מול יריבות נחותות יותר מאשר סן אנטוניו, פילדלפיה, קליבלנד, אטלנטה בסיבוב הראשון. עדיין, אבל היא מגיעה בחושר מדהים, עם הפער נקודות הגבוה ביותר בהיסטוריה בכניסה לגמר. ומצד שני, סן אנטוניו, ראינו מה היא עשתה מול האלופה, ראינו מה היא עשתה מול מינסוטה וגם מול פורטלנד של דני אבדיה, קבוצת הגנה אדירה, עם שחקנים מאוד צעירים שמשחקים ניסיון יוצא דופן, כאילו הם בליגה כבר 10 שנים. אין פה מצ'אפ בין הכוכבים שיכריע. גם יותר מזה, ראינו במשחק השביעי של הסדרה, בגמר המערב, הספרס זה הרבה יותר מוומבניאמה. זאת קבוצה, וג'וליאן שמפני פתאום קולה 20 נקודות, עם 6 שלשות אתה לא יודע מאיפה זה יגיע לך. מה שבטוח זה שלא יהיה פה סוויפ, אוקיי? כי הניקס...

0: מגיעים בפעם השלישית בפלי אוף הזה למפגש מול קבוצה אחרי 7 משחקים. זה עוד משהו שלא קרה בהיסטוריה, והם גם נחו לא מעט בחודש האחרון כמעט. אני מניח שנקבל 6 משחקים לפחות, ומה אני אגיד לך, הלוואי בשביל ניו יורק שתצליח לקחת אליפות, כי 100 שנה הבאה, זהו, זאת הליגה של ויקטור ומבניאמה, ורוב התארים הלכו לטקסס.
1: איזה עונה גידו, תודה רבה. סית החשק, כאמור, 3 לפנות בוקר.
0: 3 אולפן המקדים שלנו, 3:30, השידור הישיר של ABC ו-ESPN יחד איתנו.
1: איזה כיף, תודה עידו. רולאן גארוס ממשיך להצדיק את הטייטל שלו, טורניר ההפתעות. היום קיבלנו סנסציה של ממש ברבע גמר הנשים, שהמדורגת ראשונה בעולם, מרינה סבלנקה, פגשה את דיאנה שניידר, הרוסייה. סבלנקה היא פינליסטית רולאן גארוס בשנה שעברה, ובגיל 28 היא עדיין חולמת להניף את התואר בפריז בפעם הראשונה בקריירה. ולפחות בפתיחה נראה היה שהיא בשליטה, שהיא ניצחה 6-3 בסט הראשון. אבל מכאן קיבלנו תפנית חדה בעלילה. סבלנקה כבר הגישה לניצחון, אבל המדורגת 23, שמעולם לא עברה יותר ב3 סיבובים בטורניר גרנד סלאם, לא נבלה. ובמקרה הזה, כשראינו, סיפקה ווינר אדיר, אחד מ-25 שלה במשחק, וכך היא הופכת פיגור 4-5 לניצחון 7-5, והשוותה לאחת-אחת במערכות. ובשלב הזה, המדורגת ראשונה פשוט איבדה את הראש, פספסה חבטות פשוטות, שבסך הכל הבלרוסית רשמה לא פחות מ-57 טעויות לא מחויבות. התגובה שלה כאן כמובן אומרת הכל. סבלנקה נחשבת למלכת המשטחים הקשים, חמר זה בהחלט לא הצד החזק שלה, והיום במערכה השלישית היא פשוט הושפלה, שחטפה 0-6, בלתי נתפס, ושניידר השלימה את הניצחון הגדול בקריירה שלה, ובגיל 22 היא מעפילה בפעם הראשונה למעמד של חצי גמר גרנד סלאם. אנחנו ממשיכים בספירה לאחור 8 ימים לשקת הפתיחה החגיגית של גביע העולם 2026 באמריקה. שתי נבחרות שכבר נמצאות בארצות הברית, האיטי וניו זילנד, נפגשו הלילה בפלורידה למשחק הכנה שלמען האמת היה במעמד צד אחד. כבר בדקה 12, רובן פרובידנס כבש את הראשון של האיטי. היא תשחק בבית מספר 3 מול ברזיל, מרוקו וסקוטלנד. והכפילה את היתרון שלה בדקה ה-51, הפעם מרגליו של לני ג'וזף, שמשתף פעולה עם אבו פאני וקניקובסקי בפרנס והראש. ואם כבר אקסים ישראלים, אז תגידו שלום לחלוץ מכבי חיפה לשעבר, פרנסי פיירו. החלוצה שנבחרת הייתי נוגח את ה-3-0 עבור נבחרתו בדקה ה-62. בו הייתי זה כאמור תהיה הופעה שנייה בלבד בתולדותיה במונדיאל, והלילה 3 דקות לסיום, דיוק לקרוס, חתם את החגיגה עם 4-0 מוחץ, אבל גם לאנשי הייתי ברור שהדבר האמיתי בבית המאוד קשוח שממתין לה, יהיה מאתגר בהרבה. אחת הנבחרות הכי מסקרנות במונדיאל תהיה כמובן נורווגיה של ארלינג הולנד, הסקנדינבים שמסומנים על ידי כולם כסוס שחור שתוכל להגיע רחוק, נחתו היום בארצות הברית. והנה דברים שאמר הקפטן וכוכב הארסנל, מרטין אודגור.
2: Nei, altså, vi skal gjøre det vi kan på en måte. Vi vet at vi har et høyt nivå inne, og vi må prøve å finne det, finne toppnivået vårt. Og da vet vi at vi kan slå hvem som helst. Men det er klart, akkurat nå så jo målet å komme seg ut av gruppa, og så får vi se etter det, men det det vi får prøve på.
1: יבשת אמריקה כולה כבר מתמלאת באבק כוכבים, ועד שהמשחקים יתחילו, רבים מהם השתתפו בקפיין מיוחד של מקדונלדס. בסרטון השתתפו בין היתר דיוויד בקאם, טירי הנרי ויונג מין סון, אבל הרגע הכי בולט היה חיבור בין כוכב העבר האגדי מברזיל, רונלדיניו, לכוכב הנוכחי של ספרד, ואולי הטורניר כולו, למין ימל, בחיבור שאולי גם מסמל את העברת הלפיד בין הדורות.
3: Nada, en verdad está siendo de los rajes más rápidos, te lo juro.
4: Lo mismo.
1: איזה יופי, זהו, עד כאן המבזק שלנו. מיד אחרינו, ערב של משחקי פלייאוף הכדורסל הישראלי, 8:30, אולפן מקדים למשחק שהתקיים ב-9 בנבחרת ישראל לאלבניה בכדורגל. שלחו לכם המשך צפייה מהנה, להתראות.
5: השידור בחסות
6: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
7: דונט פנג בוקס ב-104,900 שקלים ובטריידין במחיר מחירון.
8: איזה מבצע גאוני!
9: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים

0: שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה. It's game time. Holy Moses. Nautica New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו, אוניברסיטת אריאל.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: במשחקה העשירי אי פעם בפלייאוף ליגת העל, הפועל באר שבע עדיין מחפשת ניצחון היסטורי. מכבי תל אביב צריכה עוד ניצחון אחד כדי להבטיח את מקומה בחצי הגמר ולסיים את העונה של באר שבע. משחק מספר 2 בסדרת רבע הגמר מהקונחייה, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. מיד

0: לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לקונחייה בבאר שבע, משחק מספר 2 בסדרת רבע הגמר. מכבי תל אביב תנסה להפוך לקבוצה השנייה שמבטיחה את מקומה בחצי גמר הפלייאוף, עונת 25-26, אחרי ניצחון 106-90 במשחק הראשון בהיכל מנור המבטחים, תנסה לסיים את העבודה כאן הערב בבאר שבע. עופר שלח, שלום, ערב טוב.
1: יאללה.
0: את המסור דופתנו במשחק הראשון שבאר שבע הצליחה להחזיק מעמד 25-30 דקות, כי פערי הרמות ברורים לכולם. האם העובדה שעוברים לשחק כאן, ואולי מכבי תל אביב עדיין לא בסי, נקרא לזה האינטנסיביות שלה, אולי באר שבע יכולה לנסות להחזיק עוד משחק?
1: קודם כל זה מה שהיא תנסה לעשות.
0: תנסה כמובן.
1: ברור, הרקורד שלה באולם הזה לא גדול, בלשון המעטה העונה, והנחיתות, כמו שאמרת, הנחיתות מבחינת לא רק הסגל השחקנים, אלא גם החיבור, הווייב הטוב שמכבי תל אביב נמצאת בו ידועה. מכבי תל אביב הזו, צריך להגיד, היא לא קבוצה שנכנסת לשעננות. וזה צריך לתת קרדיט לעודד קאטה של העניין הזה. מצד שני, זה לא שלבאר שבע אין כלים. זה לא שבאר שבע, זה לא שמכבי תל אביב, וגם עודד הביע סביעות רצון חלקית מאוד מהמשחק הראשון שלה, בעיקר ממשחק ההגנה, אז יש לנו למה לצפות.
0: אז הערב הזה אנחנו עם עוד שני משחקי רבע הגמר, אחרי שאתמול הובטחה העולה הראשונה, זוהי הפועל ירושלים שגברה 2-0 על הפועל העמק. הפועל תל אביב מצליחה לנצח בראשון לציון ולשלוח את הסדרה הזו למשחק שלישי ומכריע מחר בתל אביב, ומאוחר יותר הפועל חולון שלקחה את הביתיות מהרצליה תנסה לסיים גם היא את הסדרה ולעלות לחצי הגמר. המנצחת כאן פוגשת את המנצחת בסדרה בין הרצליה להפועל חולון. איתנו כאן על הקווים הערב היא באר שבע, רותם פלברג. אהלן רותם, ערב טוב, בואי תני לנו קצת חדשות משתי הקבוצות.
2: ערב טוב, אז נתחיל ממה שאמרתם. באר שבע מארחת היום כאן בבית, והיא מקווה שהקהל הביתי שכן יגיע במספרים יפים, זה שצריך לדחוף אותה ולעזור לה, להיות שחקן נוסף על הפרקט, והם הצליחו להשוות את הסדרה הזו לאחת-אחת. אז דיברתם באמת על העניין שהם לא צריכו להחזיק לאורך כל ה-40 דקות, ועל זה בדיוק התמקד הצוות המקצועי של הקבוצה עם השחקנים, ואמר להם, מצד אחד אנחנו רוצים אגרסיביות ואינטנסיביות כבר מההתחלה, מהצד השני צריכים לסחוב את זה מבחינת הסיבולת שלנו לאורך כל המשחק. נצטרך לראות איך אנחנו עושים חלוקה של דקות, גם זה משהו שהם הפיקו מהמשחק האחרון, אבל מעבר לזה רוצים לראות משהו אחר באנרגיות נגד אותה מכבי תל אביב, ומאמינים מאוד שהם יכולים לעשות את זה, להשוות לאחת-אחת וללכת למשחק אחרון ומכריע. בצד של מכבי תל אביב נשארים באמת עם אותו סגל ורוצים לסיים כבר היום את הסדרה הזו.

0: קצת לנוח לקראת חצי הגמר, בהמשך ערב כמובן לגלות מי תתמודד מולם. ודיברתם על העניין הזה של המשחק האחרון מבחינת שפת הגוף, מבחינת האנרגיות, הכדורסל של מכבי, שנראה קצת אחרת מהמשחקים האחרים, וזה נובע כתוצאה מאותו משחק בדרבי. עדיין יש השלכות, אבל מקווים הפעם במכבי באמת להראות תצוגה אחרת, להראות תצוגה תחליף אחת כזו שבאמת תביא לסוף הסדרה הזו ל-2-0 למכבי, והם ייצאו מכאן באמת להתכונן כבר לחצי הגמר. בואו נשמע מה אמרו לנו שני מאמנים רגע לפני המשחק הגול ליער. עוד אתם מחזיקים ביתרון של ניצחון, מה תהיו חייבים לעשות הערב כדי לסיים את זה ב-2-0 ולהפיל לחצי הגמר?
1: צריכים לשחק יותר טוב, זה נכון שניצחנו, אבל דיברנו אחרי המשחק ואמרתי שלא שיחקנו מספיק טוב. ראינו את המשחק, גם הגנתית, גם התקפית, אנחנו רוצים לעשות את זה יותר טוב. מן הסתם פה במגרש הזה אולי זה יהיה קצת יותר קשה, לכן אנחנו צריכים להיות אפילו יותר מרוכזים.
0: דיברנו לפני המשחק הראשון על עניין של הלחץ, מי תנצח את המשחק הראשון בסדרה. איזה לחצים יש לקראת המשחק השני?
1: אני חושב שהלחץ צריך להיות פנימי, פשוט לעשות דברים יותר בעקביות. כדי להגיע לשלבים הבאים, בתקווה שננצח, לשלבים הבאים אפילו יותר מוכנים. אני מקווה שהשחקנים הבינו את המסר ואפשר יהיה להרגיש את זה. שוב, אנחנו לא בוחנים תמיד את התוצאה. אנחנו רוצים את הדרך הנכונה, את השפת גוף הנכונה, ולהראות התאמות ממשחק למשחק, זה גם משהו שחשוב ללמוד לקראת הסדרות.
0: נהיית המשחק שני בסדרה, פעם זה כאן אצלכם. כמה אתם מאמינים, מרגישים שיכולים לעשות את זה אחת-אחת?
2: מאמינים, כמו כל משחק באים לנצח, ברור לנו שמכבי היא הקבוצה הפייבוריטית פה. נשתדל לבוא כמו משחק קודם, היינו שם שלושה וקצת רבעים, הצלחנו להלחיץ אותם, מקווה שנצליח עכשיו יותר ארבעה משחקים, ארבעה רבעים ונצח את המשחק הזה.
3: פנסים בטלפונים, קדימה, אני רואה את כל הפנסים בטלפונים בעצים.
4: אנחנו עכשיו עם הצגת השחקנים כאן על הפרקט בקונחייה, זה הצד של הפועל באר שבע עכשיו.
3: 14, נטע, איי איי, קפטן סגל. מספר גול, נבל שמש. אחת, דמיאן, דאנס. חמש, אופי שטרי. שש, פי-ג'י בירגסה. 11, אריאל אייזי. 22, סם היוריו. 24, יואב ויטלר. 25, זי ריצ'רדס. 30, אנג'י פיגורון. 44, בבל. 55, מתן פוגל. מאמן ראשי יניב רביץ. עוזר המאמן חביאר קלמוניס, מאמן היכולות המובניות מנואל לוקוויץ. עומר וסרמן ואריאל גדעון. שעובדי המזכירות הם יגאל לוי, שי גרביץ, גדי אגרדני ודניאל צרן. מתחיל המשחק היום, שלומי אבן חיים. קהל יקר, מועדון הפועל אלטשולר שחם באר שבע דימונה מבקש לכבד את שחקן הקבוצה בעבר דיוויד אפיאני.
4: אז דיוויד אפיאני אומנם לא בסגל של מכבי תל אביב, אבל הוא כן היה חלק מהפועל באר שבע, והוא יקבל כאן את התשורה על השירות שלו לעונה ההיא במועדון.
5: שירות נאמן עשה דיוויד אפיאני פה בבאר שבע, בלי ספק.
4: כמו הרבה שחקנים שהגיעו לכאן והצליחו להתקדם, גם אפיאני עשה את זה כל הדרך עד למכבי תל אביב. לא נרשם בינתיים לסדרה הזו. נזכיר מהסדרה הבאה, אפשר להחליף בכל משחק. פה, בסדרת רבע הגמר, מותר לעשות רק חילוף אחד. קטש בוחר בצורה די הגיונית, לא לשנות את מה שעבד במשחק הראשון.
5: כן, אפיאני הובא כביטוח למכבי תל אביב, דווקא באופי שלו כשחקן, כשחקן שיוצר לעצמו. הוא שחקן מתאים לזה.
4: אנחנו עם כמה הודעות ומיד חוזרים לכאן, לקונחייה.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
12: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.

0: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה להתנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
10: יניב 1-0 כרגע למכבי תל אביב. מה תצטרכו לעשות אחרת ממה שעשיתם במשחק הראשון?
11: קודם כל, אנחנו צריכים להיות אפילו יותר אגרסיביים ממה שניסינו לעשות במשחק הראשון. כמה שינויים קטנים שעשינו בהתקפה לקראת המשחק, שאנחנו מקווים שנוכל להישאר מולם לאורך יותר משלושה רבעים, ואז אולי לנסות להפתיע בסוף, אם נצליח להרחיץ אותם טיפה.
12: Maccabi is building its roster for next season. Where it stands with you? Because we all know that we want you to stay. We also know that you love Maccabi. Where it stands right now?
13: It stands where it stands, I guess. I mean, I don't know where the communication is right now. I mean, I'm not in charge of that. That's between my representation and the club, obviously. And that's all I can say for right now. So, yeah.
12: You want to stay in Maccabi?
13: I really do enjoy it here. My family likes it here, and so far I've enjoyed my time with this club and this organization, and I could definitely see that happening.
14: אני נהנה כאן בתל אביב, ואני ללא ספק רואה את המשך דרכי כאן, אומר יפה לונברג, אבל בנוגע למגעים, זה עומד איפה שזה עומד. אני לא חלק מהדבר הזה, ולכן אני לא יכול להגיב על המסע ומתן בין מכבי תל אביב לבין יפה לונברג.

0: אז הנה החמישייה, קודם כל החמישייה של הפועל באר שבע, אותה חמישייה שפתחה גם במשחק מספר אחת, זה אומר יואב ויטלם בעמדת הרכז עם דמיאן דן, אל-ג'יי פיגרואה, סם היורי וטי-ג'יי ביקרסטאף מתחת לסל של הפועל באר שבע. זה מה שקורה בצד המארח, גם בצד של האורחת, אנחנו יודעים קטש לא אוהב לעשות שינויים בחמישייה, וגם במשחק הזה, איפה לונדברג עם לוני ווקר, וויל ריימן, רומן סורקין וג'יילן הורד, הם יהיו החמישה שיפתחו אצל עודד קטש. ראש בראש.
1: הגיע הזמן לעדכן את התמונה של רומן סורקין בחמישיות האלה לתסרוקת החדשה, והראש בראש שלנו שני שחקנים, משה בריסט בצד אחד, פיגרואה בצד השני. מהרגע שהגיע לבאר שבע, חוץ מהמשחק הראשון של הנגד חולון, לא ירד מ-16 נקודות, קולע 42% ל-3, מוציא לפועל שבאר שבע תצטרך היום מול ההגנה שבוודאי תהיה יותר טובה של מכבי תל אביב. בצד השני, בריסט, דיברנו על זה עודד גם מתה, גור ואני אתמול בחמישיות, מסיים את העונה הזאת בקו עלייה, בכושר טוב, עם מקום ברוטציה מדויק של ברוטציה הנוכחית של מכבי תל אביב, ובהחלט בונה את הקייס שלו כשחקן, אולי כשחקן כשלוש הפותח של מכבי לחמישייה, לעונה הבאה.
0: שלישיית השופטים שלנו, אדר פאר במרכז התמונה, עומר וסרמן מימין ואראל קדרון מצד שמאל, הם יהיו אלה שינהלו את המשחק כאן בקונחייה. שחקני מכבי תל אביב עם הגופיות הצהובות, הפועל באר שבע תהיה כאן הערב באדום, באיזשהו משהו שהוא לא כל כך מוזר, תמיד באר שבע מסיימת שמינית, מכבי תל אביב מסיימת ראשונה, זה מפגש שביעי מתוך 10 מפגשי פלייאוף של באר שבע בהיסטוריה, שהיא משחקת נגד מכבי תל אביב, וכל המשחקים כאן היו צמודים, לא משנה מה, היו בין פה, היה 1 והיה 4, בסך הכל היא לא מובסת, למעט המשחקים הראשונים בין הקבוצות, וגם העונה בשלושה מפגשים נגד מכבי תל אביב, היא לא הופסה, היא הייתה במשחק, וברבע האחרון, בגלל העומק של מכבי תל אביב והאיכות, היא נפלה אולי מהרגליים, או שמכבי תל אביב הכריעה אותה, כך גם היה במשחק מספר אחת. מה צריך לעשות כדי שגם הרבע הרביעי יהיה תחרותי פה?
1: אז שמענו גם את האנשים של באר שבע מדברים, קודם כל היא באמת רוצה להישאר אחרי צמודה, אחרי שלושה רבעים.

0: יהיה מעניין מאוד לעקוב אחרי הרוטציות של באר שבע, איך רבינס מחלק את הדקות, ככה שגם יהיו לו שחקנים טריים. בעיניי שחקן שלחלוטין צריך להרים את הרמה שלו זה ביקרסטאפ. ביקרסטאפ עם נקודה אחת וארבע עבירות ב-13 דקות. ומכיוון שבאר שבע ממילא יותר קצרה ממכבי תרתי משמע מתחת לסל, הוא צריך להיות הרבה יותר טוב.
1: אז ביקרסטאפ קודם כל קובץ כאן לכדור הביניים מול רומן סורקין. הפועל באר שבע באדום, מכבי תל אביב בצהוב, משחק מספר 2 בסדרת רבע הגמר. מכבי תל אביב מחפשת מקום בין ארבע הגדולות. הכדור הראשון יהיה כדור אדום אצל יואב וויטלם. פיגרו בחסימה, ביקרסטאפ עולה גם כן לחסום לויטלם. ויטלם מול סורקין, עוצר, עובר אותו, ויטלם, סל יפה יפה כדי לפתוח את המשחק עבור ויטלם.
0: יפה, היה ניצל את זה שהורד היה מאוד מאוד עסוק עם ביקרסטאפ שם מתחת לסל, ובצעד זריז שחרר את עצמו, וטוב לראות את יואב ויטלם שהיה בתקופה לא טובה, אבל שחק יחסית לא רע במשחק הראשון, טוב לראות אותו מתחיל ככה.
1: כבר ראשונה עכשיו של הצהובים עם לונדברג, ביקרסטאפ יוצא גבוה, הורד, זיקה הזו לא טובה, אבל ריבאונד התקפה אצל רומן סורקין. ריימן השאיר את הכדור בחיים, וסורקין אמר תודה.
0: ואתה רואה את מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו מדברים כל השנה וכל השנים שלא נתקעת של מכבי כקבוצת ריבאונד התקפה מצוינת, אתה רואה את הטיימינג של כל פעולה, החיתוך של ריימן, ההתקרבות של סורקין, אם אתה לא סוגר את זה, אתה תקבל סל בראש.
1: המשחק הזה נפתח עם הסל היפה הזה של ויטלם, שעבר בין סורקין לבין ג'יילן הורד. אולי משחקו האחרון של ויטלם בישראל, לפני שהוא עובר למכללות, התחייב למכללת סן פרנסיסקו, יעבור אליה בעונה הבאה. 8 שניות על שעון הזריקות, ויטלם, חפש את דן, 27 נקודות היו לו במשחק הראשון, עכשיו שניים סוגרים אותו, מוציא את זה לפיגרוע בסוף שעון, זה פיגרוע עם שלשה יפה. מעלה את באר שבע ליתרון 5-2.
0: יפה, קור רוח של דן. קודם כל מכבי הראה ליכולת הקליעה שלו מהמשחק קודם, השני שחקנים יוצאים אליו, אבל הוא מספיק קר רוח ורואה את השעון. אמרנו, פיגרוע למעלה מ-40% מהשלוש.
1: לוני ווקר רוצה להחזיר לו שלשה, לא מצליח, עוד ריבון התקפה. אבל יש עבירה של ריימן, כן, על פיגרוע.
0: ריימן תמיד האמין בכלל שאם אתה עושה 40 פאולים ישרקו לך מקסימום 5, נכון? אבל הקטנה הזאת, רוב הפעמים, אני אומר את זה ממש לא לדייג אותו כשחקן מלוכלך, רוב הפעמים השופטים לא רואים את הקטנה הזאת והיא מאוד עוזרת לך בריבאונד התקפה.
1: שבכדור בידיים של ויטלם, לונדברג איבד אותו לרגע, ויטלם מחטיא את הזריקה הפנויה, ולוני ווקר בצד השני, 1-4. מחכה להצטרפות, הורד נועל את ויטלם במעבר, והורד מחטיא את הלאה, עוד כדור חוזר בהתקפה של רומן סורקין, עושה ממנו עוד 2 נקודות. פשוט אין לה גודל לבאר שבע להתמודד עם מה שמכבי תל אביב זורקת לעברה.
0: אין לה אורך להתמודד עם סורקין שכבר זה הריבאונד השני שלו, או אפילו עם ריימן שלקח את הכדור הקודם, והשחקנים שלה צריכים כולם להצטופף שם על יד הסל, אפילו במחיר שלא לצאת להתקפת מעבר, מה שבאר שבע אוהבת לעשות.
1: ויטלם עם פיגרוע. מול סורקין, פיגרוע מחפש אולי לעלות לעוד זריקה, אבל סורקין מונע ממנו את זה. סוף שעון לבאר שבע, ויטלם עובר את ווקר, סיידסטפ ימינה, חצי מרחק, עוד החטאה של ויטלם, ריימן על הכדור החוזר. מכבי תל אביב מחפשת לעלות ליתרון ראשון, דרך לונדברג. הורד פנוי מתחת לסל, על ביקרסטאפ מסתובב וקולה. כמו במשחק הראשון, מכבי תל אביב הולכת פנימה.
0: כן, דיברתי על התקפה של ביקרסטאפ עכשיו, הוא הראה, אם נראה את זה עוד פעם, את הדרך הכי עצלה ולא אפקטיבית לעשות help and recover. הוא יצא עם חצי גוף כזה, חזר לאט, הנה כאן אנחנו רואים אותו חוזר, הורד כבר שם, הוא אין לו מושג אפילו איפה הכדור, דאגנה כזאת לא תעצור את הפיק אנד רול של מכבי תל אביב.
1: בינתיים עבירה שנייה לוויל ריימן, ועוד את קטש כרגע. משאיר אותו על הפרקט, 2 דקות ו-45 שניות של כדורסל. שני הגבוהים של מכבי תל אביב אחראים על 6 הנקודות, היו להם 37 נקודות משותפות במשחק מספר 1 לסורקין והורג. וויטלם לדן. דן לשלשה ראשונה, ודן ממשיך מאיפה שהפסיק במשחק מספר 1.
0: בלבול בהגנה של מכבי, ריימן בהתחלה יצא לדן ואחר כך נעצר. דן לקח את ה...

0: ג'לן הורד מגיע מרחוק פנימה על ביקרסטאף, מוציא ממנו את העבירה. קפיץ אותו באוויר וילך לקו העונשין.
1: היית מצפה משחקן שגדל במשפחת כדורסל כמו ביקרסטאף שיהיה לו יותר חוש למשחק. הוא גם קודם ראינו את התגובה הלא טובה שהטיפול הלא טוב שלו בהגנה, וגם עכשיו בקלות הורד מקפיץ אותו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, אינספיירד ביי דה סי.
3: עידן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: מפריגה גבר! לך לאנטר!
2: אנטר!
0: ג'לן הורד עם 2-2 מהקו, ראשי בריסט, עולה לראשונה במקום ריימן על שתי העבירות שלו, ויטלב עם החדירה, יש שם שליחת יד טובה של לונדברג, זה מוציא את סורקין קדימה, הורד מאחוריו, סורקין לוקח את זה לבד ומחליק את זה פנימה.
1: אז מכבי הראתה לחץ, ואם ובלי קשר, זה לא טוב לבאר שבע שב4.5 דקות הראשונות שלה יואב ויטלב לוקח יותר זריקות מכל החברים שלו לקבוצה. זה לא התפקיד שלו, הוא צריך לדעת לגלוע, צריך להזין את האחרים.
0: ווקר עם חסימה על היוריו, יש שם אבל עבירה של לוני ווקר, תשלח את היוריו לשתי זריקות מקו העונשין, נסה להשיג נקודות ראשונות מהקו היוריו. בוא נגיד שאם קטש מחפש שיפור בהגנה שלו ברבע הראשון בינתיים הוא לא רואה את זה, גם ההחטאות של באר שבע היו מזריקות טובות.
1: מצבים מאוד טובים, כן.
0: הגיעו של היוריו, מתגלגל לו פנימה. עונה שלישית כבר של היוריו בקבוצה הזו. 84% מהקו העונה. 2-2 בביקור הזה, קובע כאן שוויון 10. וגם לוני ווקר עם שתי עבירות, וגם הוא יורד לספסל, ג'ון די ברטולומאו על המגרש. לא רואים הרבה פעמים ששחקני מכבי מסתבכים בבעיית עבירות מוקדמת, בטח לא בליגה.
1: כן. ואני מניח שעם ההרכב הזה מכבי תלחץ עוד יותר מאשר קודם.
0: לונדברג. מוטיקר סלאפ החילוף. ויטלם חוזר אליו. סורקין. 8 שניות לשון הזריקות. סורקין לוקח את היורו לסל. סורקין דוחף. סורקין קולע. וסורקין מוציא עבירה.
1: כשסורקין עושה את המהלכים שלו, כולל בהקפצה שראינו השנה מצוין ביורוליג, זה כבר למדנו שמאוד קשה לעצור. אבל היוריו חייב להיות הרבה יותר פיזי איתו. קודם כל, אם כן, אז הוא היה עושה את העבירה לפני הזריקה. אבל ככלל, הוא לא יעצור את סורקין אם הוא לא יהיה פיזי איתו.
0: רומן סורקין עם 9 נקודות מתוך ה-13, כל הנקודות של מכבי תל אביב הגיעו מצמד הגבוהים שלה עד עכשיו. אנחנו 4 דקות של כדורסל, יתרון 3 לקבוצה מתל אביב. פיגרואה מול סורקין. בימי, מחתי, ריבון התקפה אצל ביקרסטאף, מוציא לפיגרו, מחוץ לקשת, יש שלשה שנייה של פיגרו, לא נכנסת, ריבון בסוף נופל לידיים של סורקין, מתחיל ההצטרפות של לונדברג, כדי להתחיל את ההתקפה הזו. לונדברג, יוצר חצי מרחק, זה קצר, בסוף סוף ריבון, בידיים של ויטלם, מחפש את האופציות, היוריו. לפיגרוע. דן רוצה את זה מתחת הסל, די ברטולומאו עם פרונט לא נותן לו לקבל. התקפה הזו של באר שבע נתקעת, ביקרסטאפ עכשיו נותן את זה לדן. 6 שניות לשון הזריקות, דמיאן דן עם הסיבוב, עם הנקודות.
1: יפה, מכבי הבינה מוקדם אפילו, שהולך להיות פה פוסט-אפ על די ברטולומאו, וסורקין בא מאחורה לעזור. אז דן לוקח פיידאווי רחוק מהעזרה של רומן בקולע.
0: 5 דקות של כדורסל מאחורינו, יתרון נקודה למכבי תל אביב, די ברטולומאו. דן כמעט נופל שם, שוב הולכים פנימה דרך הורד, מוציא את זה ללונדברג, זה קצר. 2 זריקות קצרות ברצף של הגארד הדני, הזדמנות של באר שבע לחזור ליתרון, דרך פיגרוע, מוציא את זה לויטלב, היוריו, עוד מסירה לדמיאן דן, די ברטולומאו מודע למה שעומד לפניו, אז הוא מתקרב. דן עכשיו, מוציא זריקה קשה. כדור חוזר בהתקפה, אין לביקרסטאף. מכבי תל אביב יוצאת קדימה דרך די ברטולומאו. מחכה להצטרפות, והכדור בורח לו פשוט. תופס אותו חזרה, הנה מגיע בריסט שעושה צעדים.
1: באר שבע, אתה יודע, בוא נזכיר, קבוצה שנפנתה בהתחלה בעונה הזאת על ידי רמי אדר, ואנחנו מכירים את הקבוצות של רמי, הן לוחצות, הן מנסות לרוץ. אתה מסתכל על ההרכב הזה של באר שבע, הוא לא הרכב לרוץ, הוא הרכב יותר גדול גם בגארדים, גם בווינגים שלו, ובמובן הזה דווקא לא בטוח שזה עובד לרעתה, מפני שזה מאפשר לה אולי מנטלי להתמקד בריבאונד, שהייתה הבעיה שלה, תמיר בלט נכנס, מכבי באזורית שתכף תתחלף לאישי.
0: גם מרסיו סנטוס על המגרש וגם חילוף ראשון אצל באר שבע, איזיה ריצ'ארד, לעמדת הסנטר בקומו של פיקסטר. זהו דן, עוד 8 שניות להתקפה של הקבוצה באדום, דמיין דן, שלשה בפרצוף של מרסיו סנטוס נכנסת. פתאום, כל מה שאמרו לנו עליו, כשהוא הגיע לכאן, פתאום זה מתחבר לו דווקא בסדרה הזו. כן. כי לא הייתה לו עונה מדהימה לדמיין דן.
1: ממש לא.
0: יושב ביתרון 2, 15-13, דן כבר עם 8 נקודות. סנטוס, לבריסס, פיגרו הרודף אחריו, ריסס מוריד את זה לג'יילן הורד, אז הוא מקפץ לו החוצה, ויהיה של הורד. לעוד נקודות, ושוב, רק הגבוהים של מכבי תל אביב קולים עד כה, רק שני שחקנים.
1: כן, וגם שוב ריבאונד התקפה, אתה רואה שלושה שחקנים של מכבי, שאנחנו רואים פה...
0: תוקף של היורר.
1: של היורר, כן. שלושה שחקנים של מכבי עומדים בתוך החצי עיגול ומחכים לריבאונד. ובאר שבע לא עומדת שם, ולגבי דן, פה ריימן הולך עם השחקן שלו ונותן לו את החצי מטר, ופה, הנה הפוסט הבודד, תראו את העזרה של סופי, הוא בורח ממנה לפי דעות.
0: דמיין דן העונה, 13 נקודות בממוצע, אלו 27 במשחק הראשון, יש לו כבר 8 כאן במשחק הזה. עוד חילוף אצל הפועל באר שבע, עופרי שטרית, מחליף את היוריו, היוריו עם שתי עבירות, יורד לספסל. באר שבע יש עוד עבירה אחת לתת ברבע הזה. עכשיו בלאט, לשלשה ראשונה שלו, ובלאט מחדיק, כדור חוזר, אצל דיברטולומיאו, לוקח אותו פשוט מהידיים של ברנט, אבל איכשהו זה חוזר לבאר שבע, ויטלר. נותן את זה לברנט, עוד שחקן מעניין מאוד, מרכיז ברנט, והוא מראה את זה כאן עם החדירה הזאת. ויש לו טאץ' בגלגול הזה של הכדור. מחזיר את באר שבע ליתרון 2.
1: קלה 16 נקודות במשחק ראשון עם 1-7-3, זאת אומרת, הדעת נותנת שאם הוא טיפה משפר את היד, הוא יכול להיות עוד יותר קטלני במשחק הזה.
0: סירה לא טובה של בלאט נימה, ועכשיו עבירה תוקף. דיברטולומיאו מקבל מכה באזור הפנים. עבירה נשגת לחובתו של ברנט. עבירה של פיטר, סליחה.
1: פיטר, כן.
0: כאן הסיומת הזאת.
1: ההסתכלות די נדירה לבאר שבע במעבר, וברנט מסיים את זה.
0: פיטר יורד, מחליף אותו נטע סגל, קצת של מכבי תל אביב, גור לוי. משלים בעצם את היחידה השנייה עכשיו של מכבי תל אביב על הפרקט. אנחנו יותר משבע דקות, ושוב, רק שני שחקנים של מכבי תל אביב קלו, ואף אחד מהם לא נמצא על המגרש עכשיו, לא סורקין ולא הורד.
1: כן, ועוד אף שלושה למכבי שבשבועות האחרונים לוהטת מהשלוש.
0: לוי לסנטוס, דיברטולומיאו, צעד אחד ימינה, לשלוש דיברטולומיאו, ביקשת קיבלת. לא במפתיע זה מגיע מהידיים של ג'ון די. היתרון חוזר למכבי תל אביב, 18-17. בודדים את ברנט, על דיברטולומיאו. פרי שטרית, יש לה שעה פנויה. חזקה מדי, לידיים של בלאט. כן, הצטרפות של החברים שלו בלאט. פלוטר הזה שמקפץ לו פנימה, כמה כאלה ראינו מבלאט?
1: ממש מעט מאוד. כמה צריקות שתיים, בדרך כלל אם הוא זורק שתיים, הוא עושה פול-אפ על שתי רגליים. ופה כבר פעם שלישית שבאר שבע בשניות הראשונות של ההתקפה שלה מאבד את הכדור. הנה כאן, בדרך כלל תמיר עולה על שתי רגליים, פה עושה פלוטר, מקבל עזרה מהטבע.
0: את הסגל בינתיים מאבד את הכדור, ואופרי שטרית יורד לספסל, מחליף אותו נווה בן שמן. בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. עכשיו זהו בלאט, מכבי תל אביב ביתרון 20-17, דקה 50 לסיום הרבע הראשון בקונחייה. בלאט מרים עוד שלושה, והיא לא נכנסת לו גם כן. כושר פחות טוב מחוץ לקרשת אביב בלאט בשלושת המשחקים האחרונים עכשיו. אבל... אין אבל, הכדור הזה חוזר לדמיין דן, חותך בין שניים, נותן את זה יפה לברנט, שמקפיץ את פריסת מצוין באוויר, ועושה עוד שתי נקודות. סנטוס עכשיו על הפרקט, ועיבוד כדור של פריסת. זו לא התגובה שקאטה שציפה לקבל לשחקנים שלו, כי זה רבע ראשון שמאוד דומה למה שראינו
1: מאוד נינוח מבחינת הכדורסל.

0: באר שבע מדויקת הרבה יותר מאשר במשחק הראשון, ומכבי תל אביב כאילו מחכה לנצח את המשחק.
1: סגל, כדור נהדר לברנט מתחת לסל, פריסק נרדם שם, והיתרון חוזר לבאר שבע.
0: פעם נוספת שברנט מתגנב מאחורי ההגנה ומכבי לא מגיבה.
1: שש נקודות לברנט מהספסל, בלאט עכשיו גור לוי, גם הוא יודע להתגנב, ועושה מזה שתי נקודות. סירה נהדרת של תמיר בלאט, גור לוי עולה על הלוח עם הנקודות הראשונות שלו. דקה אחרונה ברבע הראשון כאן בבאר שבע. ריצ'ארדס לברנט, עכשיו סגל, 10 שניות להתקפה הזו. עבירה של בריסט על ריצ'ארדס, נשלח אותו לקו העונשין.
0: ברנט כל פעם חותך על הבייסליין מאחורי ההגנה, וההגנה של מכבי לא מגיבה, דווקא מכבי קבוצה שהרבה עושה את החיתוכים האלה בעצמה, אז אתה אמור לדעת להכיר את זה בצד ההגנתי. יושב בריסט עם עבירה, אתה יודע, בתחילת העונה, כשהוא היה רוקי באירופה, אמרת חוסר ניסיון, פחות מכיר, זה דבר שהוא צריך לגמל ממנו עבירות המיותרות האלה.
1: אתה עם ריצ'ארד, זה מחטיא את הזריקה הראשונה. ריצ'ארד, גם הוא הגיע ממש בתקופה האחרונה מהליגה בדנמרק. סך הכל משחק שישי שלו כאן בהפועל באר שבע. היו לו 8 נקודות שהשיג אותן בעיקר בגרביץ' שמשחק מספר 1. הוא כאן קובע שוויון 22.
0: וגם יחסית למספר הדקות שלו זרק מעט. זה אומר שבעיקר לא הפעילו אותו, כי כששחקן גבוה לא זורק, זה אומר שהוא לא קיבל את הכדור.
1: אל-ג'י פיגרואה חוזר במקומו של דמיאן דן. שוויון 22, 45 שניות לסוף הרבע הראשון כאן. רק קצת מסתבך עם הכדרור. סנטוס, אדי ברטולומיאו, בן שמן יוצא אליו קצת מאוחר, יש עבירה של מי? עבירה של באר שבע.
0: גם זריקות.
1: עבירה של פיגרוע.
0: עוד פעם,
2: מי השחקן המצטיין? כנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: הקרן קרב כדי סימפי, חדש בישראל, סימפי, צבע רחיץ ועמיד לשלם.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים, תעשו חלק לחמישה חדרים, בערבים כיהוד מלסון.
5: יש מלך חדש, ג'ימי מרצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידיה החשמלי של מגזית אוטו, ג'ימי.
1: 2-2 לאושי פריסט, עכשיו מסירה לא טובה קדימה לפיגרוע, ורבינס אומר לסגל, רגע. צריכים להעמיד בטעויות כמה שאפשר מול מכבי תל אביב. 7 שניות בין השעונים, כדור צהוב, בלט ללוי, בפינה, לשלשה, קצרה, כדור חוזר נוסף בהתקפה הפעם של סנטוס, לא הופך אותו לנקודות, נטע סגל, עכשיו עם כדור אחרון בידיים של הפועל באר שבע. עבירות לתת אין, סגל מול גור לוי, עוד 6 שניות להתקפה, נותן לפיגרוע, פיגרוע מרחוק ל3, אל-ג'י פיגרוע סוגר את הרבע הראשון ביתרון נקודה, עבור הפועל באר שבע, 25-24, 3 שניות של פיגרוע ב10 הדקות הראשונות.
0: כן, יתרון מוחלט לבאר שבע בזונות פי3, זה לא רק פיגרוע, גם ראינו גם את דן בתחום הזה, ומכבי מצד שני חיה כמעט אך ורק בריבאונד התקפה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגרזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות.
9: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
10: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
11: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
12: ברור.
11: טוב שלך.
13: יום פתוח, 12.

0: אקס הפועל באר שבע, רון ציפר נמצא כאן, שחקנה בעונה האחרונה של נבחרת LSU, איפה הוא ישחק בעונה הבאה, אנחנו לא יודעים.
1: השם הכי פופולרי בספורט הישראלי בערך, LSU.
0: לא. LSU, כן, כן. אז הוא כאן.
1: אין אדם שאנחנו מכירים שלא הולך ל-LSU. כולל מרסיו סנטוס שעומד פה קרוב אלינו.
0: בא ליהנות מכדורסל ישראלי, ציפר, אנחנו פותחים את הרבע השני, יתרון נקודה להפועל באר שבע, 25-24, רותם, אתה היית אצל עודד קטש, מה שמעת אצלו?
2: בעיקר עניינים הגנתיים, הוא אומר להם, מבחינת ההגנה, החילופים שלנו צריכים להיות הרבה יותר טובים גם בהגנה, גם בהתקפה. פנה לסנטוס וסורקין, אמר להם, דגש עיקרי על פיגרוע, הוא השחקן החם כרגע, ורק אתם תוכלו להצליח באמת לעצור אותו. מעבר לזה, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשחק הרבה יותר טוב, ואנחנו חייבים להתעורר עכשיו כדי לא לחזור על מה שהיה במשחק הקודם.
0: תודה רבה, רותם. בינתיים, בצד אחד פיגרוע עם סל קשה מאוד, ובצד השני מרסיו סנטוס מוציא עבירה. פיגרוע כבר עם 8 נקודות עבור הפועל באר שבע.
1: אחת הפעמים הראשונות שאנחנו רואים את מכבי תל אביב רצה גם אחרי סל של באר שבע קולעת, רצה עם הגבוה סנטוס שחוצה את המגרש, ומי אם לא תמיר בלאט שמוצא אותו. זה מאפיין מאוד קבוע של המשחקים של מכבי. עוד דבר שלא ראינו ברבע הראשון, ועוד דבר שגורם לעודד קטש לחשוב, החבר'ה לא ממש באו בינתיים.
0: סנטוס על קו העונשין, דיברת לומר, יורד, לונדברג חוזר. באר שבע פעם ראשונה עם שני הגבוהים הזרים שלה, גם ריצ'רדס וגם ביקרסטאף, שסנטוס מדייק בכדור הראשון.
1: זה אומר שאולה ונטע סגל, זה אומר שאולה הפקת הנקודות, הוא עכשיו על ברנט ופיגרוע.
0: סנטוס נקודה אחת במשחק מספר אחת. והוא כבר מכפיל את מספר הנקודות שלו במשחק מספר 2.
1: היד הוא יורד לנוח.
0: כן.
1: אדם לא יכול להכפיל את הנקודות שלו.
0: גם הוא וגם גור לוי, אז חוזר מכבי לפורמט הגבוהים הפותח שלה, שפתח מצוין עם סורקין והור. פיגרוע. וסגה. עם סורקין אחרי החילוף, ריצ'רד. מנסה למנוע מברנט את הכדור ומצליח. עכשיו זה מגיע לברנט עם הפוסט-אפ. עוד 5 שניות להתקפה באדום. ברנט נכנס לתוך הצבע, כאילו סורקין לא נמצא שם בכלל.
1: כי סורקין נמצא שם רק בגופו. קודם כל, אתה רואה באר שבע, תלך לברנט לפיגרוע.
0: הנה, ביקרסטאף עובר את ג'יילן הורד ומחתים את הכנסל. פספוס של הזדמנות כאן מבחינתה של באר שבע. ומכבי תל אביב רצה עם ריסט, יש לה עכשיו המעבר, היא קצרה, ג'יילן הורד מגיע לעוד ריבאונד התקפה. מתקרבת כבר למספר דו-ספרתי, ואנחנו אחרי 11 דקות לכדורסל.
1: כן. וראית את ביקרסטאף, את הטאצ' הלא טוב שלו. באר שבע הולכת לברנט פעמיים. פעם מפני שהוא הסקורר, הוא בפיגרוע זה הסקוררים שלה, הנה עוד פעם.
0: תראית פיגרוע, זה כך קצרה, פעם.
1: וגם מפני ששמר עליו תמיר בלאט.
0: עכשיו ברנט עם עוד חטיפה מבלאט. יוצא קדימה, 4-1. פיגרוע מעדיף שלושה במעבר. הוא יודע למה אל-ג'יי פיגרוע חם במשחק הזה.
1: מה, אבל ראית הירידה להגנה. אתה רואה שרבינס אמר לחבר'ה שלו, תשימו לב בעיקר כשתמיר בלאט על המגרש, לגבוהים שרצים ולתמיר שמוסר להם.
0: בלאט, לונדברג, בפינה, ל3. אנד וואן, איפה לונדברג.
1: 51% בליגה שלנו, איפה לונדברג, ביורוליג לא היה קרוב אפילו לאחוזים האלה, בעיקר מפני שהוא לוקח בעיקר זריקות טובות. אנחנו מכירים את זה, ופה משלים, יכול להשלים מהלך שלנו.
0: תודות ראשונות לגארד הדני. עכשיו חילוף כפול אצל באר שבע, ריצ'רדס יורד. גם נטע סגל, ויטלם ודמיאן דן חוזרים. לונדברג, רק 71% מהקו, לעומת האחוזים הטובים שלו מ3. במזריקה הזו הוא קולע, משלים מהלך של 4 נקודות ומחזיר אותנו לשוויון 32. עכשיו לויטלם, לביקרסטאף, חוזר לויטלם, הכדור בורח לו מהיד, עלה לא מרוכז ויטלם.
1: אני חושב עם המון עיבודים לא מחויבי המציאות שהיא כבר מצטערת עליהם, אבל תצטער עוד יותר אם מכבי תל אביב תתאושש מהתרדמה הקלה שאוחזת אותה.
0: 7 עיבודים בינתיים למכבי תל אביב, 6 לבאר שבע. לונדברג עכשיו בצד השני דורך על הקו ומחדיק, כדור חוזר ארוך אצלו. מתחילים שוב עם תמיר בלאט. טורקין. משחקן, זהו לונדן, לפינה. לוקח את ברנט לסל. ארבע שניות לשון הזריקות. ריסט רועד, זה זורק בזמן, ומחתי. ועוד ריבונד התקפה, הפעם של תמיר בלט. והורד חוזר החוצה, ובלט מרים שלשה, מחתי אותה. פיגרו על הריבאונד, שוב תמיר בלט מתיר את המשחק הזה, לא טוב מחוץ לקשת עם 0-3.
1: כן, כי הוא לוקח זריקות, לא טוב אצל תמיר, אני אומר את זה כמעט כל פעם.
0: היה תוקף של ביקרסטאף על בריסט בחסימה.
1: יש הצניחה באחוזים אצל תמיר, בין כשהוא לוקח זריקות טובות, קצת שוטים, זריקה כשהוא חופשי לגמרי, לבין הזריקות החפוזות האלה שהוא לוקח הצניחה מאוד מאוד גדולה. ובאר שבע, מה זה? זה כבר פאול תוקף שלישי שעולה לה בכדור, ולא רק בפאולים, אלא גם בכדור.
0: ביקרסטאף עם עבירה השנייה, שלוני ווקר חוזר במקומו של תמיר בלט. שווה בריסט ללונד, ווקר רץ על החסימות, ממשיך את התנועה הפנימה, לוני ווקר. כיפה, נקודות ראשונות לווקר שיצא מוקדם בגלל שתי העבירות שלו.
1: סוג האלמנטים שבמהלך העונה עודד הכניס בשביל לוני ווקר, זה לא דברים שמכבי תל אביב עושה בדרך כלל, רק ש...
0: עכשיו, דמיין דן בורח מבריסט, אבל מחטיא את הזריקה.
1: איך שווקר נכנס לקצב, הוא נפצע, אם אתה זוכר. וזה הפריע לעוד מאוד למכבי בעונה האירופית שלו.
0: עכשיו ווקר לוקח את ברנט, כמעט מסיים עם סל ועבירה, הסתפק בשתי זריקות מקו העונשין.
1: אנחנו כמובן מסתכלים על לוני ווקר ושואלים את עצמנו לגבי העונה הבאה, תכף נדבר על זה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצה, פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העד.
4: תלויים בספטמבר? תפוזינו סינגל זרם חוזר וכתוב. תשבו עכשיו.
6: יום בטוח בפסטיבל הטכנולוגיה SE TechFest. SE, Future Oriented.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
0: מכבי תל אביב עם 9-9 מקו העונשין עד כה. רוני ווקר בביקור הראשון שלו על הקו, שומר על מאזן מושלם לתל אביב. פסק זמן, אדום, 36, מכבי תל אביב, 32, באר שבע, רבין אולי מרגיש טיפה את התרופפות, לא רוצה שזה יהפוך לשיטפון.
1: כן, זה יכול מהר מאוד להיות ניצב מתחשיני, ובאמת יש לו תחושה של החמצה וההזדמנות של באר שבע הייתה לאדם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
9: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
14: הסופר החברתי מבית ההסתדרות, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
15: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
16: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: 9-6 למכבי תל אביב בריבאונדים מתחת לסל של באר שבע. 60% מהריבאונדים היא לקחה, 10 נקודות, היא יותר מרבע מהנקודות שלה. היא עשתה מזה, הנה משהו שאני בטוח שדיברו עליו בטיימות של באר שבע.
0: עכשיו שתי הקבוצות חוזרות כאן אל הפרקט, באר שבע עם ויטן, עם דן, עם פיגרוע, היוריו וריצ'ארד, מכבי תל אביב עם הלחץ, פיגרוע צריך לעבור את החצי, שולח את זה יפה לדן, ודן לוקח את צורקין ומוריד את זה לריצ'ארד לדן.
1: יפה, ככה מענישים לחץ.

0: מיד תוקפים לכיוון הסף.
1: אז מה היה בפסק הזמן של באר שבע? רואה בפלדברג, אתה היית שם.
2: בעיקר עניין של להמריץ את השחקנים, אמר להם רבינס המאמן, כמו שדיברנו בחדר הלבשה לפני המשחק, כולנו חייבים לשחק יחד, בהגנה, בהתקפה, במעברים, בעבירות, חייבים לשחק יחד, בואו נעלה קצת יותר את המהירות, יותר תנועתיות על המגרש, ונצליח לסיים את המחצית הזו בצורה טובה.
1: תודה רבה, רותם. בינתיים רומן סורקין הוא בדו ספרתי, ויטלה מנסה שלשה, לא מצליח, הורד דורך בחוץ, והכדור הזה יישאר אצל באר שבע.
0: ראינו את המשחק היפה בין גבוהים של מכבי, כשהורד עולה לאלבו ומזין את סורקין מתחת לסעד. השליטה של מכבי בקו הקדמי היא מוחלטת. הנה כאן, עולה, הפעם הזאת מחכה, קיבל את הכדור הראשון מסורקין. חיכה לתנועה שלו, התאום בין השניים האלה במיטבו.
1: סורקין עם 5 מ-5 מהשדה עד כה, 11 נקודות ללא החטאה.
3: אל תנסה סתם.
1: איזשהו עניין עם המזכירות. הכל בסדר. 14 שניות על שון הזריקות, 5:41 על שון המשחק לסיום הרבע השני. ביטלן, לאה יוריו בתוך הצבע, ויוצא עם נקודות על יוריו. סל שדה ראשון של סמה יוריו. שוב באר שבע מורידה ל-2 בלבד, 38-36. דונברג, להור. סורקין מסמן, אולי הוא רוצה לעשות את אותו מהלך שוב, פעם ריצ'רד איתו מתחת לסל. 6 שניות להתקפה הזו של מכבי תל אביב, לונדברג להורד באזור קו העונשין, אין לו נקודות, ריימן משאיר את זה בחיים, עוד כדור חוזר בהתקפה, הורד עם עוד זריקה מקו העונשין, הפעם הולכת לא טוב. 10 כדורים חוזרים בהתקפה, יש למכבי תל אביב ב-15 דקות של כדורסל.
0: כן, 12 נקודות מזה, זה... אלה לא נתונים שבאר שבע יכולה לחיות איתם.
1: פיגרואה, מקבל את החסימה מריצ'ארד, יוצא החוצה ריצ'ארד, בוא נראה את הזריקה שלו ל-3, חזקה מדי. הנה כדור חוזר גם בצד של הפועל באר שבע בהתקפה. ביטלם יוצא החוצה מול לוני ווקר. יש לו עוד 7 שניות. דן מחליק, ביטלם בא 1-1, ווקר לא נותן לו, ביטלם, איזה יופי.
0: התעקש איתו, בין השאר כי ללוני ווקר יש 2 עבירות. בסוף ביטלם ביטר על הניסיון להיכנס לסל ולקח ג'אמפ יפה בחצים אחר.
1: 40 מכבי תל אביב, 38 באר שבע. 4:15 לסיום הרבע הזה, ואותו דבר, סורקין חופשי, הורד מוסר לו.
0: אותו דבר צד שני. לפעמים באה שם חסימה גבית של ריימן, לפעמים אפילו לא צריך אותה.
1: 23 נקודות משותפות לסורקין וג'יילן הורד מתוך ה-42 של מכבי תל אביב.
0: הרבה מהן באמת משותפות. כאלה שהם עושים אחד לשני.
1: פיגרואה, תוקף את ריימן. פיגרואה מגיע לסל, פיגרואה מוציא עבירה של לוני ווקר. אם זה ווקר זו שלישית. אכן, העבירה של ווקר.
0: זה אגב, אנחנו דווקא את באר שבע לא רואים עושה הרבה, מה שהרבה מאוד קבוצות עשו מול מכבי ביורוליג, וזה למשוך גבוה אחד החוצה ולהיכנס לסל. הסגירה או החיפוי של הגבוהים של מכבי מול שחקנים שחודרים, זה לא הדבר הכי טוב שראינו.
1: ג'ון דיברטון אומר, מחליף דווקא את וויל ריימן.
0: נהנה של השלישית של
1: לא, ווקר. לא, לא, חשבתי שאולי הם התבלבלו במכבי תל אביב, גם לוני ווקר כבר היה כאן מוכן כן, לצאת החוצה. כן. אל-ג'י פיגרואה, משחק טוב מאוד עד עכשיו, הוא עם 12 נקודות. הנה, פטיני עכשיו ניגש לקטש ואומר לו, רגע, אבל 3 העבירות הן לא לריימן. ולכן ריימן הוא לא יכול לחזור, כי הוא רק עכשיו יצא, אבל הוא עוד מעט יחזור. פיגרואה יורד, ברנט חוזר. איזה חייל טוב ריימן, שהוא לא אמר שום דבר, הוא לא התלונן אפילו, יורד לספסל, יורד לספסל.
0: כך רגיל שמחליפים אותו, הוא לא שואל למה.
1: הורד, עם ווקר. הוא יודע שהוא הולך לצאת עוד מעט, לוני ווקר, בוא נראה איך זה ישפיע על ההתקפה הזו. לונדברג, מעיף מבט לשון ה-24, היוריו איתו, אבל לונדברג נשאר פנוי. טעות בהגנה של הפועל באר שבע.
0: לגמרי, שני שחקנים הלכו עם סורקין.
1: לונדברג עם 3 שניות, מתוך 3 שלשות סך הכל של מכבי תל אביב. היא עולה ליתרון 5. ביטלן. עכשיו זהו דן, היוריו ממתין בפרק.

0: niet veel zijn te hebben. Drie pauzes op hier. I don't care if it's yours.
1: No, because he's releasing already the pressure. He's dead.
0: Okay, he released the pressure. Perfectly. He released the pressure. He released the pressure and you start off it.
1: Okay.
0: That's what we do. Like our transition.
1: For the press breaks. We did? Yeah.
2: Hey, go special.
0: Eat the dress, we go on transition, let's go, wake up.
2: Come on, yo, come on.
3: אז נסיים את פסק הזמן ותתעוררו, כי אנחנו עדיין לא ערים פה.
4: עוד נתקח את פסק הזמן בשביל שלושה המשפטים הראשונים ובשביל המשפט האחרון. הראשונים היו נזיפות על ההגנה, והאחרון היה תתעוררו באמצע. עבד על איזה פרט קטן עם סורקין. זה לא היה הסיפור פה, הסיפור היה לנסות להסביר לחבר'ה שלו שהוא לא מרוצה מאיך שהם משחקים, בעיקר בהגנה.
3: סקור גבוה, 45-43, 3-0-8. לסיום המחצית הראשונה, הנה ריימן חוזר במקום מלוני ווקר, זה החילוף הנכון הפעם. לונדברג מול ביטלן. לונדברג נותן את זה להורד, דיברתו לא מאור. סורקין, תנועה יפה, לונדברג מגיע פנימה, מחזיר את זה לסורקין, אבל הוא בורח לו מהידיים. דיברתו לא מאור, לג'רן הורד, כמה הוא חופשי, הוא לא החליט מה הוא עושה. סוף שעון למכבי תל אביב. סורקין להורד שחותך פנימה, לא מצליח לסיים, אבל ריימן כמובן בריבאונד התקפה.
4: כל כך הרבה תנועה יש בהתקפה של מכבי תל אביב, שגם שהיא נתקעת, יש עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ואם לא, אז יש ריבאונד.
3: ביטלם לדן. דיברתי לו מאוד, קופץ עליו. ביטלם, פנימה לריצ'ארד. שלוש שניות לריצ'ארד. אני אגיד לך למה זה מוזר, כי בצד השני עמדה מכבי הרבה זמן בהתקפה האחרונה בתוך שלוש השניות, כולל מסירה של הורד לסורקין, אף אחד לא זז שם.
4: אנחנו כבר איבדנו את ההיגיון של מתי המעט פעמים ששוחקים שלוש שניות ומתי לא.
3: דיברת לו מאו עם האנד אוף. זה לונדברג. לא רק חצי מרחק, זה קצר, ושוב, ריבאונד התקפה, מספר 12.
4: כן, הפעם מהגולגולת של אחד השחקנים של באר שבע.
3: ריימן, עם הנקודות הללו, עולה ל-4, מכבי תל אביב, עם היתרון הגדול ביותר של עד כה, 49-43. ביטלם, התקפה הזו מתחילה מאוחר.
4: זה קומט.
3: ניסו להגיע לפוסט-אפ של ברנט על דיברטולומיאו. עכשיו זה אצלו שלוש שניות על שון הזריקות. ברנט נופל והכדור הזה הולך לאיבוד. התקפה הזו לא הלכה לשום מקום מהרגע שהיא התחילה.
4: כן, וביטלם לא מרכז את המשחק כמו שצריך. פתח את המשחק עם כמה זריקות, ועכשיו לא מניע את ההתקפה. באר שבע לא נכנס דם לאקשן.
3: היוריו וברנט יורדים אצל הפועל באר שבע, פיגרואה וביקרסטאף חוזרים לדקה וחצי שבה באר שבע צריכה להיזהר שהמשחק הזה לא יברח ממנה.
4: יותר מהמשחק, אבל בלי ספק ההפרש יכול לברוח פה למחוזות הדו-ספרתי.
3: לונדברג. אוטולומי עולה לחסימה. עכשיו זה ברגליים של הורד. שש שניות להתקפה בצהוב, סורקין. צריך לעשות את זה לבד, סורקין לשלוש, סורקין קולע!
4: זורק הרבה פחות לשלוש במשחקים האחרונים, רומן סורקין גם לא באחוזים טובים, אבל הוא לא איבד את זה.
3: 16 נקודות ב-7 מ-7 מהשדה לרומן סורקין במשחק הזה. עכשיו דן, דיברת לו מאו, כמעט וחוטף לו, לא כמעט חוטף לו, דן מחזיר את זה, אבל ריימן ראשון שולח קדימה להורד, לונדברג יחד איתו, והורד יעשה את זה לבד על ריצ'ארד, יוציא ממנו את העבירה.
4: מה, ריימן? בעודו מזנק, זכר איך נראית תמונת השחקנים על המגרש, וראה את הורד שם למעלה, ואז הוא מוציא לו את הכדור הזה. קודם כל לחץ, ג'ונדי מגיע בדיוק בזמן, כשדן עושה את הסימסום ולא רואה את התנועה שלו, ורמן פה יודע איפה הורד נמצא. יופי של כדור.
3: רמן יורד, גם לונדברג, בלאק ובריסט חוזרים ל-46 שניות האחרונות. גם את הסגל על הפרק.

0: אצל באר שבע. מכבי תל אביב עוברת את מספר הנקודות שלה מהמחצית הראשונה שהשג מספר אחת. אז זה היה 52-43, עכשיו אנחנו על 53-43. עדיין ללא החטאה מהקו מכבי תל אביב. 12-12, ובפעם הראשונה הערב היא ביתרון דו ספרתי. 40 שניות אחרונות, האם באר שבע יכולה לעשות פה מהלך של 2 for 1, פיגרוע לסגל. שוב ההתקפה הזו נעצרת. ויטלם, 7 שניות. ויטלם עד דיברטולומיאו, הולך לביקרסטאפ, יש לו את בגיסת על הגב, מוציא לויטלם, סוף שעון, סגל יצטרך לקחת את זה, סגל לוקח את זה קצת מאוחר מדי.
1: זה פשוט שחקנים שאין להם ביטחון. ביקרסטאפ מקבל את הכדור, הוא בעצמו לא מאמין שהוא יכול לעשות מזה נקודות, ואז נטע סגל מקבל, ובמקום לזרוק סצות שבעיקרון יש לו, אין לו ביטחון מאז שהוא חזר בארצים.
0: 11 עיבודי כדור במחצית הראשונה להפועל באר שבע. כדור אחרון, צהוב, בידיים של תמיר בלט. ריסט חוסם לו. סורקין יוצא החוצה לעוד שלשה של רומן סורקין, שהאחוזים המושלמים שלו נהרסים. דיברטולומיאו זורק את זה בזמן, אבל זה קצר. תוצאה כמעט זהה למה שראינו במחצית הראשונה במשחק מספר 1. מכבי תל אביב על 54, הפועל באר שבע 43. החזיקה מאוד צמוד 18 דקות, באר שבע 2 דקות אחרונות, התרופפות, וזה כל מה שמכבי תהיה צריכה.
1: באמת, ואתה שואל את הצלחה באמת שאנחנו אחרי ש-20 דקות מאחורינו, האם באר שבע באמת מאמינה שהיא יכולה להפתיע? האם מכבי תל אביב מאמינה שהיא יכולה להיות מופתעת? כי המחצית הראשונה די איששה את האמונה של מכבי, שיהיה מה שיהיה. המשחק הזה הוא שלה.
0: סורקין 16, הורד 12, ופיגרו ההקלה המוביל של באר שבע נמצא עם רותם פלדר.
2: Well, LJ, it feels a bit like a deja vu from the last game. What will you will have to do differently in the second half?
3: We got to play like our life's on the line, because it is. It's win or go home, and we got to play like this next 20 minutes.
2: Do you believe you can make it and to win this match and to go to a third game?
3: Well, we got 20 minutes to see if we can make it, so we're going to try our best.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: אנחנו צריכים לשחק כאילו החיים שלנו על הכף, אומר ג'י פיגרו, כי זה באמת המצב, זה win or go home. יש לנו 20 דקות לעשות את המיטב שלנו. מסכם פיגרו על 13 הנקודות שלו. אנחנו נצא להפסקה קצרה כאן בקונחייה, נחזור מיד לדבר על כל מה שקורה בפלייאוף של ליגת העל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
5: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי. עכשיו בחשמלי.
7: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
9: מפרגה גבר! לך לאנטר!
10: קנטר!
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
14: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
15: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
16: אז אני אספר לך. הכל התחיל בנתניה ששנות ה-70.
17: אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים. ההורים התעקשו שנלמד, אבל הלב כבר מגיל צעיר היה ביזמות.
16: ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים. מי שרצה עם, שילם כפול.
17: בחורף ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. השלג המפורסם של נתניה. מישהו זוכר? תודה.
16: הגיע אביב, ולא היו יותר עצי משמש, אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתי. ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
18: דלת זכה בלוטו ב-40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.

0: לוטו. איפה יש פה פח?
1: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
3: כן.
4: היי, יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
3: החבר הזה, זה במקרה אתה?
4: כן.
3: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
4: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
5: 1980.
4: ובאירופה?
5: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
4: וואו, מקצוענית.
6: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
7: ממש לא חייבים.
6: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
7: ברור.
6: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
8: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות.
7: מה היה? קצב.
8: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
9: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים. ולא, אין לי כרטיסים.
10: אבל קרז רווק. מעניין, אני בודקת.
11: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין לזה קשר לנעלי אולסטאר.
12: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
13: רגע, הפרוש זה רק הכינוי שלו.
14: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
15: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
16: קדימה, קדימה, לתת גז!
17: מרדונה, עם היד.
18: זידן?
19: עם המצח.
20: איזו שאלה.
17: מספרים.
21: שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
22: ופורטוגזי, כבר חוזר אליי.
23: יעיל הרד בכסף.
24: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
25: הוא אצמאג'ה בערה.
26: אתה קרו או ברצלונה?
27: לא יודע.
28: שנייה.
29: מה?
30: מפורים? קוט, יש פה אירוע של סגירה לסודית בברזיל גרמניה.
31: סלמן.
32: חבר'ה, נהננו בחמל.
33: לוקדאון?
34: לוקדאון!
35: שומע.
36: יש לנו בעיה.
35: אל תדאגי. אני על זה.
36: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
35: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
36: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.

0: אתם שוב איתנו בקונחייה, מכבי תל אביב במרחק 20 דקות ממקום בחצי גמר פלייאוף ליגת העל בכדורסל, היא מובילה 54-43 בסיום המחצית הראשונה כאן על הפועל באר שבע, במשחק שמרגיש מאוד דומה למה שראינו במשחק הראשון, אופר.
1: כן, אז אם היית אומר לבאר שבע לפני המשחק שהיא במחצית תהיה עם 59% מהשדה, 67% ל-2, 50% ל-3. היא הייתה די מרוצה, לא? אז למה היא בפיגור? כי מכבי תל אביב לקחה יותר ריבאונדים מתחת לסל של באר שבע מאשר באר שבע, והפכה אותם ל-16-4 נקודות בהזדמנות שנייה. בצד השני זה בעיקר דן ופיגרו, השני החשודים המיידיים של באר שבע שעושים נקודות, ובסך הכל מול הגנה כרגיל די הצלה של מכבי תל אביב,

0: באר שבע עושה נקודות, אמרתי 6-12 מהשלוש, אבל בצד השני כל ריבאונד ולפעמים יותר מאחד נופל בעיקר לידיים של אורט וסורקין, שמחלקים ביניהם 28 נקודות במחצית הראשונה, הרבה מהלכים יפים של שיתוף פעולה ביניהם, וזה השתקף בסטטיסטיקה, אין במספרי הריבאונד, אין בעיבודים, בגלל זה מכבי מובילה.
1: זה המצב כרגע. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ערוץ הספורט. ספרו לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון, אולי תזכו בפרס, מתנה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנה?
3: מניות או לא להיות?
4: רוצים לשוק ההון?
5: תעשו את זה עם מספר אחת.
6: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
10: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: תשתתפו בחידון ווימבלדון, ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: מיד אחרינו, בהיכל לטוב החולון, גם הפועל חולון רוצה להבטיח את מקומה בחצי הגמר, אחרי שלקחה את יתרון הביתיות מבני הרצליה. שני בלט נמצאת כבר בחולון עם כל הפרטים לקראת המשחק הזה. אהלן שני, ערב טוב.
18: אז אהלן חברים, ערב טוב. הפועל חולון רוצה לסגור סיפור ולהתחיל לחשוב כבר על חצי הגמר. מבחינת המשחק הראשון, מאוד היו מרוצים מהאגרסיביות והאינטנסיביות, וגם הלחץ על הכדור שהפעילו על הרכזים של בני הרצליה, בראשם זאק בריינט, ולמעשה גם היום ירצו ככה למנוע ממנו להיות דומיננטי במשחק ההתקפה. מעבר לזה, מבחינת הסגל, אנחנו לא רואים שינויים, הכל נשאר כפי שהיה במשחק מספר 1, כולם קשירים לשחק ובמוטיבציה מאוד גבוהה לעשות פה את הצעד החשוב לעיני הקהל הביתי. אז מן העבר השני, בני הרצליה במצב שונה לגמרי, ככה עם הגב לקיר במשחק של להיות לחדול. אז למעט ניצוצות שהראו ברבע השלישי, הרגישו שלא היו שם מבחינה התקפית, לא ממושמעים ברמה הטקטית, חוסר משמעת, אומרים לא דפקו בתוכנית המשחק, אז מקווים שהיום זה ייראה אחרת. השינוי המרכזי שעושים בבני הרצליה, אבן ברונסמה במקומו של ג'ורדן ורנדו, על מנת להעניק יותר ריווח התקפי וגם כליה מבחוץ, מה שהיה חסר מאוד לבני הרצליה במשחק הראשון. מעבר לזה, שיננו נואקו, הצ'יף שהגיע לפלייאוף, דיברו איתו אנשי המקצועי של הרצליה, אמרו לו, אנחנו צריכים אותך הרבה יותר בתוך הצבע, פעולות חיוביות בתוך הצבע, לא להמר על זריקות מבחוץ, פחות לקחת את הזריקות מבחוץ, ולהביא את הכישרון שלך ואת הגודל שלך באזורים הללו. מעבר לזה, מקס היידיגר, ככה היו המון סימני שאלה סביבו, האם הוא יקבל את השחרור הבינלאומי, אז למעשה הוא כן מקבל אותו בסופו של דבר, אבל יאו אורלנד מחליט שלא לרשום אותו, אז אומרים, נטו החלטה מקצועית של בני הרצליה. אז סך הכל אפשר להגיד שבני הרצליה הגיעו לכאן כדי להילחם, לכפות משחק שלישי ולהשאיר את הסדרה הזו בועטת וחיה. אנחנו נהיה כאן כמובן ב8:30 ג'אמבול, תצטרפו אלינו.
19: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: Keep going forward. Prospects. Seiko.
21: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
22: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
23: אבא שלך גנן?
24: לא.
23: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
25: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
26: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
27: שירות זה כשלכל
28: לקוח יש בנקאי אישי.
27: בנקאי אישי.
29: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
30: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
31: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
32: טימברלנד ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד.
33: יש מלך.

0: ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
2: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
3: Oh my God. What is that?
4: It's unbelievable!
5: ערוץ הספורט מציג.
4: What a play!
5: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס. מול ומבניאמה וספרס. בסדרת גמר. בעולם אחר.
4: Stranger Things!
5: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס, החל מהלילה ב-3:30, שידורים ישירים.

0: אנחנו כאן בקונחייה לקראת הרבע השלישי, הפועל באר שבע בפיגור 11, ואם היא רוצה לשמור על העונה שלה בחיים, היא צריך להפוך את התוצאה במחצית הזו. כאן רואים את שמעון מזרחי ואת ג'ימי קלארק הפצוע, שמעניין לראות מה יהיה איתו בסדרה הבאה, שהתחל לא משנה מה ביום שני, גם אם באר שבע תגיע לשם וגם אם מכבי תל אביב תגיע לשם, הסדרה הזו מתחילה ביום שני, סדרת חצי הגמר. אז יש שתי הקבוצות כאן על הפרקט, עוד לפני פתיחת הרבע, אנחנו איתך, רותם פלדברג.
1: בהפועל באר שבע דימונה אומרים, אנחנו, אם אנחנו רוצים לחזור למשחק, זה חייב להיות עכשיו, הדקות הראשונות של פתיחת המחצית השנייה. אנחנו יודעים שמכבי תנסה להיכנס לשטף ולהגדיל את הפער, אבל זו ההזדמנות שלנו להתחיל באמת בצורה טובה ולצמצם את התוצאה במהירות. מעבר לזה, אנחנו חייבים להתחיל לשעות בריבאונד, כרגע זו נקודת תורפה עיקרית שלנו, וגם את עניין ההתקפות שלנו, אנחנו צריכים קצת יותר לקצר אותן כדי לא לפספס אופציות התקפיות. בצד השני, אצל מכבי תל אביב אומרים, באר שבע דימונה קלה באחוזים מאוד גבוהים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מבצעים את העצירות שלנו בצורה יותר קהילה. משהו אצלנו עדיין לא שם בשפת הגוף, אנחנו לא לגמרי שם, אבל מצד שני, ריבאונד ההגנה שלנו שמר עלינו טוב מאוד עד כה במשחק, מצפים להמשיך בדרך הזו.
0: תודה רבה, רותם. נוסיף לשליטה בריבאונד ההגנה של באר שבע גם להפחית את איבודי הכדור, היא כבר עם 12 איבודי כדור במשחק הזה. עכשיו דן, כדור יפה בפינה לאיוריו החופשי. איוריו בדוסי פרטי אחרי השלשה השנייה שלו. ודן, אחרי שפתח מצוין, לא קלה מאז הרבע הראשון, עם אותן 8 נקודות.
2: כן, אבל נדמה לי שגם שלושה קודמת של איוריו עם האסיסט שלו.
0: כן, עם 5 אסיסטים.
2: גם את זה ידחו.
0: לונדבר. נותן את זה להורד. מאזור קו העונשין, זה מקפץ לו פנימה. ג'יילן הורד כבר עם 16 נקודות.
2: לא התאמץ על נקודה אחת שלו, הכל חופשי לגמרי, אף אחד ב... עכשיו באר שבע כל כך מרוכזת בריבאונד ההגנה, שכחה שקודם צריך לגרום לשחקן להחטיא.
0: היטלן, עם פיגרואה, דן, היוריו בפינה, אבל דן לא מצליח להגיע אליו. סוף שעון, פיגרואה מקפיץ את לונדברג, לונדברג עושה עבירה בלתי ספורטיבית, ואין סל, למרות שהכדור הזה נכנס.
2: לא מבין את התפיסה הזאת של לונדברג, זה השחקן כל כך מנוסה כמוהו, מה הוא צריך לתפוס לו את היד מאחורה?
0: ניסה לעשות עבירה כדי לעצור אותו, כי הוא עבר אותו, אבל שימו לב כאן, תופס.
2: ממשיך להחזיק לו את היד.
0: עכשיו פיגרואה ביקש גם סל כאן, שופטים בהתייעצות, אבל אין סל.
2: הוא בצדק, לונדברג החזיק לו את אותה יד שאחר כך הוא איתה תפס וזרק. אתה לא יכול גם לקבל עבירה כזאת וגם לקבל את הסל הזה. תסתכלו, תופס לו את יד ימין, פה הפאול, ואז מתחילה תנועת הזריקה. שופטים צודקים.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגר זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054. Keep going
3: forward. Prospects. Seiko. ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
5: פיגרו מחזיר את באר שבע למרחק 10. הכדור נשאר אצלה אחרי הבלתי ספורטיבית של לונדברג. ויטלב לדן. עוד יוצא אליו חזק. סוף שעון. דן רואה את זה אולי מאוחר מדי. הכדור בורח לו ועוד איבוד כדור של באר שבע. מכבי תל אביב טסה קדימה דרך. בריסט שמסיים את זה מצוין. אבל אין סל. אומרים השופטים, העבירה לפניכם.
6: אתה רואה את ההבדל בין שתי הקבוצות. במחצית הראשונה ראינו התקפות של מכבי תל אביב שנתקעו, אבל כולם ממשיכים לנוע, כולם מייצרים הזדמנות מסירה. פה בשניות האחרונות אנשים עומדים ומסתכלים על דן שמסתבך.
5: לתחושתי יש פה סל של בריסט.
6: לגמרי סל בפאול.
5: עכשיו קדש צריך לבחור האם הוא עושה פה צ'אלנג'.
7: אין צ'אלנג' על הקו שוטינג. היה פאול בקו שוטינג.
5: אבל אין צ'אלנג' בליגת העל על המשכיות.
7: שתי זריקות. שתיים!
5: לא הבנתי. איך שתי זריקות אז? אם יש פה זריקות, אז היו נקודות.
6: איך זריקות?
5: לא הבנתי. מבט נוסף. עבירה כאן. אוקיי.
6: אז זה כדור מהצד, אם אתה לא נותן לזה אקט אוף שוטינג, ואם אתה נותן לזה, אז היה פה סל. לא ברור.
5: אני מודה שאני מבולבל. אני מנסה, אני מסתכל על הצד של מכבי תל אביב, ומנסה להבין מהם מה בדיוק קרה כאן, ואף אחד לא באמת יודע. אם הוא הולך לקו העונשין בריסט, זה סל ועבירה. ואם הוא לא, אם זה לא סל, אז הוא צריך ללכת לזרוק, הוא צריך לעמוד בחוץ.
6: באמת?
5: הוא צריך לעשות חוץ.
6: באמת?
5: אם יש שופט בקהל, אנא, אבהר לנו את הנקודה האחרונה ומה פספסנו כאן. ויטלב נחסם על ידי סנטוס. הורד שולח את זה קדימה לברזילאי, וסנטוס מסיים. אחרי המסירה היפה הזו של ג'לן הורד, מכבי תל אביב בורחת ליתרון 14-62-48. דן. עבירה. של דיברטולומיאו?
6: דיברטולומיאו, כי הייתה גם בשביל של סנטוס שם. וסגל נכנס במקום ביטלם שלא הולך לו, אין מה לעשות, לא הולך לו.
5: סנטוס עם סל השדה הראשון שלו בסדרה. הוא 7:54 לסיום הרבע השלישי. היורי עולה עוד שלושה, קצרה. כדור חוזר אצל ג'יילן הורד. החמישי שלו כבר, יש לו גם שלושה אסיסטים ו-16 נקודות להורד. ב-19 דקות על הפרקט. דיברטולומיאו. לקח את הכדור לסל, דיברטולומיאו מוריד את זה להורד, שסוחט עבירה. ילך לקו העונשין, משם מכבי תל אביב עדיין לא החטיאה. 14-14.
6: אתה רואה איך פשוט רמת ביצוע במכבי תל אביב. סנטוס מגיע כשהוא בדרך. ג'ון דיברטולומיאו כבר יודע שהוא הולך לעשות ריג'קט סקרין, הולך לעשות בצד ההפוך של החסימה. כולם יודעים את זה, המיקום של השחקנים, התזמון, הכל ברמת גבוהה עכשיו.
5: אוקיי, מסבירים לי פה הרבה אנשים, במקביל, שזה יפה, שהפאול גרם לבריסט לעשות צעדים, וזה היה באיסוף הכדור, אבל אי אפשר לאשר סל אחרי שהיה צעדים. שמענו את הדר פאר אומר את זה ממש במיקרופון, בסוף הדברים שלו, לא הצלחנו לשמוע אותו אומר את זה טוב, אבל זו הסיבה.
6: לא הבנתי, אם עוד היו צעדים, אני מבין את ההסבר, לא כך את ההיגיון שלו. אם עוד היו צעדים בדרך...
5: בינתיים מכבי תל אביב לא מתעסקת בצעדים שהיו או לא היו, היא בורחת פה ליתרון 19, 67-48 אחרי השלשה של לונדברג, פסק זמן באר שבע.
6: אין לנו את החלוקה כמה מאיגודי הכדור של באר שבע זה בדקות שג'ון דיברטולומיאו היה על המגרש, אבל את הדבר הזה, חטיפה ואסיסט, אנחנו רואים אותו עושה כל כך הרבה שנים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית.

0: בשובר, מתנת?
1: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
7: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
8: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
9: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
10: וואו!
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
14: ברור.
10: טוב שלך.
15: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
16: אופה, מכיוון באיזה מהלך שעניין פה, אז אנחנו מראים את זה שוב. אז אחרי הפאול הזה, לטענת הדר פאר, נעשו צעדים. וברגע שיש צעדים, אי אפשר לאשר את הסל.
17: אבל אם יש צעדים, לא היה מצב זריקה. לא יכול להיות שהמצב זריקה עוד כולל צעדים בתוכו.
16: זה ההסבר.
17: זה שזה ההסבר, הבנתי.
16: הנה, גם המזכירות פה מהנהנת לידינו, שיפה ששומעים דרך האוזניות שלנו.
17: זה שזה ההסבר, הבנתי. האם ההסבר הזה תופס? לא כל כך הבנתי.
16: עובדה שלא רק אדר פאר, גם מאמנים ואתה יודע, שופטי מזכירות ששולחים לי הודעות, הם כולם מכירים את החוק הזה. בינתיים, מה עם חוק ריבונד ההגנה? שזה באר שבע פחות מכירה, ובסוף, אחרי שלוש החטאות, אין נקודות. קצת 9-0 של מכבי תל אביב, יש לה כבר 15 כדורים חוזרים בהתקפה.
17: כאילו ההסבר אומר שמכיוון שהיה פאול במצב זריקה, הוא מבטל כאילו את כל מה שהיה אחריו, כולל הצעדים.
16: אם היה סל, אבל לא היו צעדים, כן היה פאול וסל.
17: זה ברור.
16: אם יש צעדים, מסתבר שזה מבטל את הנקודות.
17: היה כאילו פאול במצב זריקה, הוא מבטל את כל מה שהיה, זה שתי זריקות, זה מבטל את כל מה שהיה אחריו, גם הצעדים וגם הזריקה לסל, אוקיי.
16: אני לא בטוח שהיו צעדים.
17: זה מה שהשופטים.
18: אני שמח לראות האירוע הקודם.
19: היתרון היחידי יכול להוציא אחד.
18: כן.
20: גם אני חושב, אבל בוא נראה.
16: בודקים פה את המהלך האחרון, את העבירה של ג'ון די ברטולומיאו, האם זו הייתה עבירה בלתי ספורטיבית? חשש לבלתי ספורטיבית.
18: חכה שעודד יודע. יש לנו זווית נוספת לאירוע? טוב, אין לנו ניסיון לשחק בכדור. זה גם לא שהוא הולך ליד, ואז הוא מחליף.
19: השאלה אם זה בגלל הסיבות, נראה,
18: אתה חבר את הקשר. הוא הולך ליד שמאל בכל מקרה. עוד פעם?
19: טוב, זה
18: מוכיח את הקודמת. רגע. הוא הולך ליד שמאל בכל מקרה, זה גם דומה לאירוע עם איפה.
19: אוקיי.
18: הוא מתחיל רגיל, ואז הוא מצא גרבים, שזה אין פה ניסיון לשחק בכדור.
19: אני איתך.
18: קבל?
19: איתך.
18: סמן...
19: זה בלתי ספורטיבי.
18: נכון, של פה.
21: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
22: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
23: קרולינה
16: למקה ברלין. אז הצ'לנג' זה של באר שבע מביא לבלתי ספורטיבית, אבל את הסגל לא מדייק מקו העונשין. אולי מכבי תל אביב ובאר שבע התקנאו במה שראינו אתמול בין העמק לירושלים. שם היו 5 בלתי ספורטיביות ועוד 4 עבירות טכניות.
17: כן, אבל אני אגיד לך משהו, אבל בעניין העבירה הזאת שג'ון די עשה, המכונה במקומותינו עבירה חכמה, היא גוררת את כל המחזות המכוערים האלה, של, אגב, גם ראינו אתמול בירושלים העמק, וכמעט אנחנו רואים בכל משחק, של מישהו שמרים זריקה משלושת רבעי מגרש ומקבל 3 זריקות, ובצדק, כי הוא ניחש מראש שהעבירה תבוא ומרים זריקה, או את הבלתי הזה. זה מיותר בכדורסל, אין דרך למנוע את זה, בפני ששחקנים עושים את זה ומאמנים כועסים עליך אם אתה לא עושה, אבל זה מכער מאוד את המשחק.
16: עוד שתי החטאות של הפועל באר שבע, נראית לא טוב ברבע השלישי עד כה, בארבע הדקות בו.

0: מכבי תל אביב ביתרון 8-10. די ברטולומיאו מול ברנט. נותן את זה להורד. חוזר לדי ברטולומיאו שקצת מחליק, ברנט קופץ. ג'יילן הורד, סוף שעון, נותן את זה לסנטוס, בסוף לונדברג יצא לזרוק, מעדיף את סנטוס, כמה סבלנות בהתקפה של מכבי תל אביב.
1: על באר שבע גם נראית טיפה שבורה, שחקנים שלנו לא זזים אותה.
0: 20 הפרש בפעם הראשונה במשחק ובסדרה, היוריו ביד שמאל מחטיא פעם אחת, מחטיא פעם שנייה, וחוזר אצל סנטוס. לונדברג, 10 נקודות ללונדברג וגם 7 אסיסטים, אולי עוד אסיסט עכשיו לג'לן הורד, שם עבירה. כל החילופים האלה של באר שבע מביאים את הורד פעם אחר פעם, השחקן נמוך מתחת לסל, מסתדר איתו בלי שום בעיה.
1: וכל הזמן הזה לונדברג עומד בחוץ ומחכה שהמצב יתהווה, אף אחד לא שם עליו לחץ, פה שניות אחרונות, משאירים את סנטוס. עוד פעם, ההבדל בין שתי ההתקפות זה שהשחקנים של מכבי ממשיכים לנוע גם במצב שהכדור נעצר ומייצרים הזדמנויות.
0: סעיף 15.10.
1: אוקיי.
0: אם נעשה את עבירה על שחקן במצב זריקה שלאחריה השחקן קולע תוך כדי ביצוע עברת צעדים, הסל לא ייחשב ויוענקו 2 או 3 זריקות עונשין. זאת אומרת זאת אומרת שמבחינת השיפוט ההחלטה הייתה נכונה. אני פשוט לא זוכר מתי נתקלנו במהלך כזה. אנחנו נכון שזה היה ואנחנו תפסנו.
1: לא הרבה, אבל החוקה מולעקים שונה.
0: מכבי תל אביב עם החטאה ראשונה מקו העונשין. זה לא מפריע לה לעלות ליתרון 21, 70-49. ברנט, גם הוא נעלם ממשחק ההתקפה של באר שבע, כמו דן. ועכשיו דן, דיברת לא אומר, בלט יוצא אליו חזק. ומכבי תל אביב עדכה את ההגנה שלה על דן, זה בטוח.
1: כן, עכשיו זה מתאפשר לה.
0: זה מאפשר לה לעוד שלושה של די ברטולומיאו. הסדרה הזו בדרך לסיומה.
1: זה יתאפשר לה מפני שנטע סגל לא מאיים על הסעל, מפני שהגבוהים של באר שבע, לא ביקרסאפ שעכשיו על המגרש, ולא ריג'רדס, הם לא איום לשום דבר. זהו, לא, זה הרכב הנוכחי של באר שבע, וזה מה שהוא יכול.
0: פיגרוע, עובר את בריסט, פיגרוע, נכנס לסל, מוציא עבירה, ילך לקו העונשין, לזרוק פעמיים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תלויים בספטמבר? קפוזינו סינגלס רן חוזר וכתוב, רשמו עכשיו.
4: A true icon of music. פאולנה מנשנה הן.
5: שחקן העונה באירופה נחת בספורט. הסיגי הכי אירופאי.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: אג'י פיגרוע, קלה המוביל של באר שבע עם 16 נקודות. 5-5 מקו העונשין. הוא גם השחקן הכי בכיר שבאר שבע הביאה במועד העברות שלאחר המלחמה.
1: כן. בהחלט ברמה האישית, המספרים אמרנו בהתחלה, חוץ ממשחק ההתאכלות הראשון שלו נגד חולון, לפחות 16 נקודות במשחק, וזה בקבוצה שלא רצה ולא שותפת, הוא שחקן מוכשר ברמה האישית הצפה.
0: הכדור הזה יישאר אצל באר שבע, 4-19 לסיום הרבע השלישי. הנה פיגרוע עם עוד שלושה, ופיגרוע קולע גם אותה. 4-6 מחוץ הקשת לאל-ג'יי פיגרוע. מגיע מהרפובליקה הדומיניקנית, הוריד פה את הפיגור ל-20. נוני ווקר עם בלאט, עם ריימן, עם סוקין וגור לוי. זו החמישייה עכשיו, הנה סוקין קטיע את אותה. בצד השני, פיגרוע במעבר, עושה, זה עד...
1: זה איגוד של באר שבע,
0: איגוד מספר 16 על 12 אסיסטים. וואו. נוסיף לזה שהיא מפסידה בריבאונד פה 29-14, תקבל 20 הפרש כהלכתו.
1: כן, והמחצית הזו, גם בגלל ההגנה יותר טובה של מכבי וגם בגלל היכולת של שחקני באר שבע, גם האחוזים המצוינים שלהם נעלמו.
0: סימן עכשיו, פעם ראשונה שאנחנו רואים מישהו מתנגד בתוך הצבע, זה ביקרסטאפ, פיגרוע, עוד שלושה שלו במעבר, לא נכנסת.

0: ברנטי חנן שם לכדור מתחת לסל אבל לא קיבל אותו. מכבי תל אביב רצה דרך ווקר נימה לסורקין, בלאט שוקע לפינה, בלאט נרים שלושה ובלאט מחתים, ואנחנו מדברים שוב כי אני אראה לקראת חצי הגמר, ותמיר בלאט יצטרך להיראות בטח ביכולת קליעה יותר טובה ממה שאנחנו רואים לנו בסדרה הזו.
1: כן, הוא טוב מאוד כעושה משחק, כי תמיר כשאין עליו, כשהוא מפעילים עליו לחץ, הוא מהמוסרים היותר טובים שאנחנו מכירים. לגבי הקליעה, הוא תקופה ארוכה בגרף יורד, היה לו באמצע איזה משחק של ארבע שלשות, לא שזה יפה לו לזרוק.
0: אלוני ווקר אין לו גרפים, זה העניין שלו. אז הוא לוקח פה את השלשה הזו וקולע שבע נקודות במשחק שקט, רק תשע דקות על הפרקט ללוני ווקר. סגל, מסירה לא טובה לביקרסטאף, בלאט יוצא קדימה יחד איתו, ריימן מצד שמאל, ובלאט עוצר לשלשה במעבר, כי הוא רצה את להרגיש את הכדור צולל לתוך הרשת.
1: על הכל מתחיל מחטיפה יוצאת מהכלל של גור לוין, שמונע השחקנים של מכבי מרגישים כל כך הרבה ביטחון בזה שהם לא יאנשו מתחת לסל, שהם מרגישים לעצמם כל הזמן להמר, לדחוף ידיים בקווי מסירה, ובלעד סוף סוף מוצא סל.
0: ויטלם חוזר אצל באר שבע, אבל הוא חוזר במינוס 26. סגל, תמונה ויטלם פעם נוספת. שולח לסגל בפינה, ללא סל סדן את הסגל במשחק הזה, אולי עכשיו ביקר סטאף, עם שתי נקודות, ראשונות שלו במשחק. סל שדה, ראשון בסדרה.
1: בסדרה.
0: ווקר. סוקי ממש לתוך רגע פנימה. על ביקר סטאף. שמונה שניות ראשון הזריקות, אבל רק תוקף של רומן סוקי. ראשונה שלו. בוא נראה את זה שוב.
1: מה, זה השריקה באמת, כנהוג לומר, הכי קשה בכדורסל. אתה פעם לא יודע. ואני חושב שהשופטים הרבה פעמים לוקחים את זה לפי רמת האימפקט. פה המכה הייתה חזקה, אז יש פעל צוקר.
0: דורית של מכבי תל אביב, שעוברת אולי תעבור להשאיר את הבנה, ועדיין ביקרסטאף עם ארבע נקודות רצופות. אתה רואה, אולי טיפה מאוחר מדי עבור באר שבע בסדרה הזו.
1: איפה זה היה עד עכשיו?
0: לביא, בורח. הכדור הזה יוצא החוצה. עוד כדור עשירי של מכבי תל אביב לעומת 19 אסיסטים. אנחנו מתקרבים לסיום רבע מספר 3 גם בקונחייה. פיגרו, משאירים אותו חופשי, אז הוא זורק והוא מחטיא. הריבאונד אצל לוני ווקר. יושב, יש עוד עבירה אחת לתת ברבע הזה. מה קורה? איזו מסירה של ווקר לסורקין.
1: זה היה no-look pass שווקר תופח על החזה של עצמו. העניין שה-no-look זה היה סורקין, הוא לא הסתכל במסירה הזאת.
0: משלימים בדרך להגנה. עיבוד הכדור הזה ווקר וסורקין. שוב מכבי תל אביב מתחילה את ההתקפה הזו באזורים. ביטלם לביקרסטאף. ביקרסטאף את הזריקה הזו לא קולע. 45 שניות אחרונות. ברבע מספר 3. ווקר. עובר את פיגרוע, מוציא את זה החוצה לריימן, אבל עושה בדרך גם עבירה. עבירה תוקף.
1: שום מה מנסה בשני הפוזישנים האחרונים להיות יוצר בשביל אחרים, לוני ווקר יצר שני עיבודים.
0: ‫38 שניות, זה הזמן שנותר כאן. ‫באר שבע יכולה לנסות לעשות פה משהו מהיר, ‫אבל היא לא משחקת מהר, ‫היא תמיד כמעט כל המשחק. ‫ברנט, על קו הבסיס. ‫ברנט, עבירה של וויל ריימן, ‫עבירת מגן. ‫ריימן עם עבירה שלישית.
1: ‫אני לא יודע, תראה, ‫נראה את זה עוד פעם, ‫אתה לא ברור לך לאן בדיוק ברנט נכנס, נכון? ‫מה בדיוק כוונת המשורר, ‫גם אם הוא מגיע עם הכדור? ‫כן, אבל ריימן היה בתנועה. יכול להיות שגם הרגליים שלו היו בתוך חצי העיגות.
0: סך הכל בין 23
2: מרכיב ברנט. תסתיים למשחק, תיכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד.
3: נפתח הריזורט ליווינג הראשון בישראל.

0: C1, כוכבית 5651. בבינלאומי טופטק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות משרה בניירות ערך. חפשו בבינלאומי טופטק. רוכשים משרה בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
1: חמש שניות בין השעונים לסוף רבע מספר 3, לוני ווקר על סגל, סגל עושה עבירה שיש לתת. יש כדור אחד בידיים הצהובות, יש אפילו עוד אחד.
2: טוב, התמלא, התמלא.
1: לאט יכניס את זה. ווקר נושא למכת אזור הפנים לפי גרוע.
2: מתחיל את המהלך בלטמן לפי גרוע.
1: עכשיו שניים קופטים על ווקר, נותן לסורקין, גור להביא לשלשה פנויה, מחתי, ריימן, כדור חוזר אחד בהתקפה, אבל לא עושה ממנו נקודות. והרבע הזה מסתיים ב-20 הפרש למכבי תל אביב, כבר הובילה ב-26, יש לה פה עוד 10 דקות כדי לסגור סיפור ולהבטיח את המקום שלה בחצי גמר.
2: קשה להאשים את מכבי תל אביב על הנינוחות שבה היא משחקת. זה היה ברור שמתי שהוא באר שבע תפסיק לקלוע כמו שהיא קלעה וכל החומשות שלה התגלו, והיה ברור שכשזה יקרה מכבי תרוץ מהר.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: אספרסו! בושר!
6: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות רק ב...
8: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: משחק אליפות.

0: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
1: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן, בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
2: רבע אחרון של כדורסל, תכף מתחיל כאן, בקונחייה, 79, מכבי תל אביב, 59, הפועל באר שבע, רותם, אנחנו איתך.
3: יניב רבינס רוצה שהקבוצה שלו תעשה הרבה יותר עצירות, תעשה עצירות חכמות, בעיקר כדי להיית מכבי תל אביב. הוא אומר לשחקנים שבואו ננסה קצת יותר להציק להם, ראינו שזה כן עבד לנו ברבע הראשון, בואו ננסה לחזור לאותם עוגנים שהיינו איתם ברבע הראשון. התקפית, לעשות זריקות הרבה יותר חכמות ולא למהר לסיים את ההתקפה עם זריקות לא בטוחות, בעיקר לא כאלה מהשלוש.
2: תמיר בלאט מתחיל את הרבע עם שתי שלשות, אחת שלשה פרועה, השנייה שלשה טובה. ואולי זה הבדל גם,
4: זה נמצא. זה הבדל באחוזים, בדיוק.
2: שלושה המספר 9.
4: תראה כמה גבוהה ההגנה של האזורית של מכבי תל אביב. זה מאפשר עכשיו לברנט לחתוך מאחור על הלאפ הזה, אבל זה גם נובע מזה שאין לה באמת שום חשש מהגבוהים של באר שבע. היא יכולה להשקיע את כל ההגנה ולעצור את הגארדה.
2: ביטלהם מול ווקר על ארבע עבירות שלו. עכשיו זהו ברנט, פיגרוע וביקרסטאפ משלימים את החמישייה, וברנט ללא שלושה במשחק הזה, זו ההחטאה הראשונה שלו מכל הצווחים הבא. בלאט, כדור יפה יפה לגור לביא, שחותך פנימה בלי שום בעיה.
4: עוד פעם, אתה חייב ללחוץ את אמיר בלאט כשהוא עובר את החצי עם הכדור ביד, כי הוא מרים את הראש, השחקנים האחרים יודעים שאם הם יחטפו, הם יקבלו אותו יופי של מהלך של פיגרוע, הם יודעים שהם יקבלו אותו במעבר. אם אין לחץ על בלאט, הוא יחתוך אותו.

0: הנה כאן, תראה כמה הוא חופשי, מקבל פה חסימה מסוקית שמאפשרת לו להשתחרר, אבל העובדה שההגנה לא מגיבה מאפשרת לתמיר לחכות בדיוק לזמן כדי לתת את הכדור לחיתוך.
1: פיגרוע, משלים מהלך של 3 נקודות, עולה ל-22, גם ריימן וגם לוני ווקר, שניהם עם 4 עבירות, נתיים שניהם על המגרש. תמיר בלט, וסורקי, סורקי מבחוץ פנימה, גם הוא עושה סל בעבירה. נקודות ראשונות לסורקי במחצית השנייה, עולה ל-18. תמיר בלט, מסיסט מספר 5. סמיוריו מחליף את נטע סגל, וסנטוס יחליף את סורקין כאשר, אם וכאשר סורקין ישלים מהלך של 3.
0: זה תמיד מאפשר לך לדעת אם סורקין רוצה לנוח או לא.
1: עם הקו סורקין,
0: לא רוצה.
1: על הכדור החוזר. תרון 22 למכבי תל אביב. 22 נקודות גם יש לאלג'י פיגרוע. שניים קופצים עליו, נותן את זה יפה בפינה לברנט שמבטר על הזריקה, מעדיף את החדירה, ועוד איבוד כדור של באר שבע, מספר 18. נתיים, איבוד כדור גם בצד השני, ותראה את סורקין מאחור! לא נותן לברנט את הנקודות הללו, אבל עוד איבוד כדור, והכל פה מבולגן, וסורקין יבוא שוב, וברנט מנסה להטביע עליו ולא מצליח. עכשיו, ג'ימי קלארק, הוא בא לעזור לרומן סורקין וברח כל כך מהר אחורה. המהלך הזה העיר פה מחדש את המשחק.
0: כן, מוחאים לסוקין כפיים, אתה לא יודע אם על העיבוד, על החסימה שבאה אחריו הנהדרת פה, ואחר כך על זה שהוא הפחיד את ברנט, שברנט בא לדנק השני.
1: שפוע על ההסל לרומן סוקין במהלך הזה. הוא יורד אחריו לספסל. שוב, בלט ללווי, 3 מהלכים, אחד אחרי השני, שבלט מנהל את האירוע.
0: אותו דבר, באונס פס, פוקט פס כזה, בין שני שחקנים בהקפצה לשחקן שחותך לסל, אף אחד לא סוגר אותו, לא אוסף אותו מאחורה בצבע, אף אחד לא מטפל נכון בהשתחררות הזאת של בלט, פלש זה נגמר בסל.
1: ביטלם, שוברה ל3 זריקות של מרסיו סנטוס. ביטלם עם 4 נקודות במשחק הזה, שקטות. עוד מבט על החסימה הזו. ברנט לא חשב שיש מישהו ברדיוס שלו בכלל. הנה, אתה רואה את ג'יני קלארק מגיע לעזור לו? ראינו שם את היד שלו ככה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: למה הוא מעלה אותו לחימור?
3: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? חבל לי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: תוצאים לשוק ההון.
7: עשו את זה מספר אחת.
6: כן,
3: לא. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מכבי תל אביב חזרה מהמלחמה עם אותו סגל, אותה קבוצה, בעצם הקבוצה היחידה שהצליחה לשמור על כל הנכסים שלה לאורך זמן. לעומתה באר שבע איבדה פה את כל השחקנים שלה, כל הזרים שלה, כל מי שהיה כאן, כל הכוכבים, אנג'ל ואלבי ואפילו קודי דמפס, שמסיבות אישיות נאלץ לחזור לארה״ב. ממש קשה לבוא בטענות לקבוצה כמו באר שבע או לכל אחת מאותן קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה שהן מתקשות מול קבוצה ברמה הזו של מכבי תל אביב.
0: לחלוטין, ושלהן אין את ה... כשאנחנו רואים את רומן סורקין הנטורל בראש, להן אין את הביטוי הכספי או את ההסתכלות על העונה הבאה או את כל האמצעים שיש לקבוצות יותר גדולות ועשירות. ובאר שבע הרגשנו את זה, נדמה לי שאתה ואני היינו פה במשחק הראשון אחרי החזרה, כשרמי אדר דיבר על זה, על הקושי שיש לו, ואמר בכנות, אני לא יודע אפילו אם אני, יש לי את הכוח לעשות את זה, ואכן רמי בסופו של דבר עוזב, ורמי אדר פה בבאר שבע זה מוסד. מצד שני, עוד פעם קרדיט למערכת של מכבי תל אביב, דווקא בהשוואה לקבוצות גדולות, לא לקבוצות שבהן סיפור התקציב או סיפור השנה הבאה הוא כן סיפור משמעותי. מכבי תל אביב זו בכלל לא הייתה שאלה אם השחקנים שלה יחזרו ברגע

0: שהקבוצות חזרו לפה לארץ, וזה מראה על מערכת שמתפקדת.
1: אורזר נכנס לדקות ראשונות, הוא שומע עכשיו על ויטלן ומצליח לעצור אותו יפה. שנה הבאה, שניהם אמורים להיות במקלות, כל אחד במקלה אחרת. אורזר, לפי מה שאנחנו מבינים, הולך לפפרדיין.
0: פפרדיין.
1: פפרדיין, אגב, היום, בשעות אלה, יש דיון מאוד מעניין בארצות הברית על מעמד השחקן שמגיע, כי הרגישו במכללות שהם קצת קפצו את החמור, נקרא לזה ככה, ויכול להיות לשחקנים סטייל ים הדר, או אפילו מרציו סנטוס, שנחשבים כבר לשחקנים מקצוענים ושיחקו אפילו ביורוליג, לא יוכלו להיות זכאים לדקות, או לא יהיו זכאים להגיע למכללות בעונה הבאה. זה דיון שישפיע על הרבה מאוד שחקנים, והוא מגיע מאוד מאוד מאוחר בעונה, שכבר קבוצות בונות את העונה הבאה ומכללות. יכול להיות שהיום לא תהיה החלטה, אבל זה משהו שללא ספק ישפיע על הרבה מאוד שחקנים ברחבי היבשת בשבועיים שלושה הקרובים.
0: מה, זה כרגיל למי שעוקב אחרי כדורסל המכללות, שם כשדברים קורים או ועבירות קורות ושינויים קורים, הם קורים באופן מאוד מאוד סוחף ומאוד מאוד מאוד גדול. והפריצה הזאת שבאה עם ה-NIL, עם הזכות של שחקנים להרוויח על השימוש בשם שלהם או בפנים שלהם, שבעצם הכניסה מקצוענות לכדורסל המכללות, קודם כל היא התבקשה. כן, הייתה שם סיטואציה מטורפת שבה המכללות עשו, האוניברסיטאות עשו מיליארדים והשחקנים שלהם לא קיבלו כלום. הכל נכון, זה נפרץ בצורה הכי פרועה שיש.
1: חילוף כפול בבאר שבע, ברנט וריצ'ארד יעלו, קום פיקרסטאף וויטלן. אמיר בלאט חוזר.
0: ואגב, בעניין סנטוס, אם הוא לא הולך, האם מכבי תל אביב רוצה אותו בשנה הבאה?
1: תראה, היא כרגע מתכננת את החיים בלעדיו, כי מרקוס בינגהאם, שאנחנו מבינים, אמור להחליף אותו. ודי ברור שאם...
0: אבל זה היה תחת ההנחה אולי שסנטוס הולך.
1: אבל מכבי תל אביב לא יכולה להמתין. וזה בדיוק העניין. בשלב כל כך
0: מרוחה,
1: היא לא תהיה היום. גם אם היום יחליטו, עדיין צריך לאשר אותה עוד שבועיים, או משהו כזה. ולכן, זה עוד זמן שאין אף אחת מהקבוצות הללו במרוצי החימוש שיש בטח ביורוליג.
0: ואני אגיד שלטעמי, סנטוס, בהינתן המגבלות התקציביות שאנחנו מכירים פחות או יותר מכבי תל אביב, לא צריך להיות בסגל של מכבי תל אביב שנה הבאה, הוא צריך לשחקן טוב ממנו.
1: 95-69 זו התוצאה שבה הפועל תל אביב ניצחה את ראשון לציון אתמול במשחק מספר 2, אבל פה נשארו עוד 5 דקות לשחק. היתרון רק הולך וגדל, ושוב סנטוס במעבר ונחסם על ידי ברנט. את הסגל, קפטן הפועל באר שבע יחזור.
0: נחזור לעניין הזרים שדיברת עליו, ובאר שבע, ואנחנו אומרים את זה כל פעם, באמת אחת הקבוצות שהצליחו להביא לפה בתקציבים נמוכים יחסית, שחקנים שהמשיכו ליורוליג, שבאמת המשיכו למקומות, ראינו את אפיאני בהתחלה, גם בלייקני, שאנחנו כל פעם מציינים את הדמיון ביניהם.
1: כאלה בגדה.
0: היה פה בבאר שבע, כאלה בגדה, בריין אנגולה היה פה, שחקנים באמת יוצאים מהכלל. זה כנראה יותר מדי לכל מערכת, כמות הלחצים וכמות ההפרעות שהיו העונה על קבוצות בכדורסל הישראלי.
1: עדיין רבין לוקח פסק זמן, כי לא ככה הוא רוצה שבאר שבע תסיים את העונה שלה. 97-69, 4-17 לסיום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורט.

0: פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
1: איך?
0: נעשה לך חפה.
2: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה.

0: הזריקה, שזה גם נורא מוזר אפילו להסביר את זה. ברנט עם השלשה.
1: הגיע באיחור מסוים.
0: תראה, הוא מאוד צעיר ומאוד בוסרי, אבל יש פה פוטנציאל לברנט, ומעניין אם, לא יודע, אם באר שבע, שוב, באר שבע הולכת לעבור פה איזשהו שידוד מערכות, כמעט כל השחקנים שלה עוזבים, רמי אדר עזב, וגם דניאל רביץ הולך לעזוב את הקבוצה הזו, אז זה לא שאתה משאיר פה מהשחקנים האלה.
1: לצופינו שאינם מן
0: העכברים.
1: והאיש שבעצם אחראי להעברות האלה שדיברנו עליהן, והרבה אחרות, כולל השנה. אלה בי אנג'ל, זה היו שחקנים יוצאים מהכלל.
0: כולנו תקווה שבשנה הבאה תהיה שנה נורמלית, והשחקנים שיתחילו את העונה גם יסיימו אותה כאן. ואם לא, אז רק מסיבות מקצועיות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן?
3: בלונן,
4: have fun.
5: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים, and מממשיך.
6: מפריגה גבר? לך לאנטר!
2: אנטר!
7: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
8: אפילו בוואטסאפ.
0: אז ברנט עם 21 נקודות, בפיגרו עם 22 נקודות, אבל דמיאן דן, שפתח את המשחק הזה עם 8 ברבע הראשון, לא קלה מאז ולו נקודה אחת עבור הפועל באר שבע. זה וי גדול מבחינת מכבי תל אביב וההגנה שלה שהעלימה אותו מהמשחק, ויחד עם ההיעלמות שלו גם באר שבע יצא מכל הכסף שלה. בינתיים עוד משחק של 100 נקודות עבור מכבי תל אביב עם השלשה הזו של ג'ון די ברטולומיאו, שלושה מספר 11 של הצהובים.
1: התקפה האחרונה זה היה כל סיפור הוא אל רגל אחת. קודם כל חוסם נהדר ובעצם יוצר את המצב, ואז מחתי, ואז משיג ריבאונד התקפה. רק היה חסר שייפול, והיית מקבל את כל החבילה של וויל ריימן.
0: אורן סער, נסיים את ההתקפה הזו. יש לו 4 נקודות לסער. מכבי תל אביב קלה בעונה הסדירה יותר מ-99 נקודות בממוצע למשחק, ובסדרה הזו היא על 106 ו-104 עם עוד 2 דקות ורבע. ברנט עובד יפה על המספרים שלו, ברנט הוא כבר עם 24. שתי דקות אחרונות של כדורסל בסדרת רבע הגמר הזו. סער, שלשה מהירה מהפינה, קצרה מדי. ריימן, עוד כדור חוזר בהתקפה, לא מעניין אותו מהתוצאה. מי משחק נגדו?
1: לא יודע.
0: ובאיזה
1: לא.
0: ענף זה גם?
1: הוא לא רואה את הטלוויזיה, לא, לא, לא סיפרו לו מה
0: קורה. דמיאן דן, סיים את המשחק. אופרי שטריפ מחליף אותו. היחיד אגב אם חוזה לעונה הבאה, ובאר שבע זה אופרי שטריפ. שהשנה בפעם הראשונה באמת קיבל דקות משמעותיות. אולי נמשיך לראות את ההתפתחות שלו גם בעונה הבאה. אורן סער, זה חזך מדי, הנה הריבון של שטרית. היה לו דנק יפה מאוד במשחק הראשון נגד מרסיו סנטוס לשטרית. אולי ייתן פה אולי עוד אחד, הנה עכשיו סנטוס מחזיר לו. הוא חיכה לו. העבירה של ברנט.
1: מכבי תל אביב תגיע לחצי הגמר בסך הכל, לא רק בהרגשה טובה, למרות שקטש יגיד לנו שהוא רוצה לראות יכולת יותר טובה, אבל מחוברת ווייב טוב, כמו שאתה רוצה להגיע למשחקים האלה. ואם אתמול דיברנו על ירושלים שעלתה, אבל עושה בסך הכל ביכולת מאוד בינונית, וכל פעם גנבה איזשהו רבע, לא גנבה, אלא עשתה איזשהו רבע מסיבי, בדרך כלל רבע שלישי, ובגלל זה היא עלתה. דיברנו על הפועל תל אביב, שגם אם תנצח, עדיין ההפסד של המשחק הראשון מאחוריה. זה צד אחד. בצד הזה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בחולון הרצליה, אבל חולון הייתה טובה מאוד במשחק הראשון. אז אם זאת תהיה חולון, שתי קבוצות שמגיעות טוב לחצי הגמר.
0: אני גם חושב שבסוף, מבין 8 הקבוצות שהגיעו לפלי אוף, הפועל באר שבע היא פחות טובה מכולן בפער. זאת אומרת, ראשון לציון שביעית, או העמק השישית והרצליה, סליחה, חולון החמישית, זה לבל אחר לגמרי מבאר שבע של אחרי המלחמה, כי היא איבדה כמעט את כל הנכסים שלה, ואין מה לעשות, זה המצב.
1: 1-10 הולך להיות 1-11 ואז החזרה, כדי להמחיש את מה שאתה אומר.

0: וזה אגב הסדרה, הסדרות כמו הסדרה הזאת, זו הסיבה למה טוב שירדנו להטופ משלוש בסיבוב הזה.
1: גם אם זה קורח, זה לא הייתה התוכנית המקורית, אבל אולי יחשבו על זה לעונה הבאה.
0: לא, לדעתי, אחת משלוש הייתה התוכנית.
1: לא, לא, זה חמש, חמש הכל.
0: אז אני חושב שצריך להיות פה אחת משלוש.
1: 106 מכבי תל אביב, 83 באר שבע, דקה אחרונה. מתחילה עכשיו.
0: בהרבה מאוד מדינות באירופה הסיבוב הראשון הוא אחת משלוש, והיו ימים שאפילו ב-NBA הסיבוב הראשון היה אחת משלוש.
1: בימים שבהם סן אנטוניו והניקס היו בסדרת הגמר, יש שם בין 99.
0: לא, אז זה כבר לא היה, אבל כש... אולי הסדרה הכי מפורסמת, פילדלפיה, שנה אחרי שהיא זוכה באליפות, ב-83, מפסידה 2-1, נדמה לי לניו ג'רזי.
1: וויל ריימן עם עוד שתיים, תמיר בלאט עם האסיסט השמיני שלו. ריימן עם 8 נקודות, 8 ריבאונדים. סגל וביטלם יודעים שהעונה שלהם מסתיימת בעוד 36 שניות.
0: אין לו, אין לו את ההילוך הזה של המשחק נגמר, העונה הזה, פשוט אין לו, באמת. שחקן מדהים במובן הזה.
1: אגב, בהפסקה סיפרו לי שהיו פה כמעט 2,000 צופים הערב בקונחייה, שזה מספר שאנחנו לא רואים הרבה בבאר שבע, גם מועדים מכבי הגיעו וגם מועדים של באר שבע, פסק אחרון, או לפחות מכבי מגיעה, אז זה קצת השפיע פה על הכמויות. יצא עם אופרי שטרי, שעשה שלו קופצת מעל הלוח, וריימן כמובן קופץ לעוד כדור חוזר, וזה יהיה המהלך האחרון של המשחק וגם של הסדרה. מכבי תל אביב מביסה את הפועל באר שבע, 108-83, עולה לחצי גמר, פלייאוף ליגת ווינר סל, תמתין למנצחת בסדרה בין הפועל חולון לבני הרצליה. העונה של הפועל באר שבע דימונה מסתיימת עכשיו.
0: אז זהו, באר שבע נושבת לרווחה שהעונה הסתיימה. את הדבר הזה התחלנו להרגיש פה ממש עם החזרה, ובאמת קשה פה להאשים, בטח לא את הארגון, גם לא את האנשים. מכבי תל אביב משייטת מהסיבוב הבא. זה אמור להיות יותר קשה, אבל היא בסך הכל לגמרי מגיעה בקו עלייה או על רמה, על פלטו גבוה לשלבים המכריעים של העונה כאן בארץ.
1: 107 נקודות בממוצע בשני המשחקים הללו בסדרה הזו מבחינתו של מכבי תל אביב. הערב הגבוהים שלה, שוב, גם הור, צורקין וסנטו, שלושה קלעים מובילים, שלושה גבוהים. בצד השני ברנט עם 26 וגרוע עם 22, אבל רוב הנקודות של ברנט הגיעו באמת כבר שהמשחק היה גמור. ויטלם רק עם 7, דן עם 8, כולן ברבע הראשון. סוף.
0: אגב, תסתכל עכשיו באדל של מכבי תל אביב, אתה רואה שם דמות מזוהה עם כובע בייסבול על הראש, זה טי-ג'יי ליף. ואני רוצה לעשות, לשים את זה, אפרופו מה שדיברנו על המערכת של מכבי תל אביב ושל האחידות שלה. אני לא מכיר הרבה קבוצות ששחקן, למרות שהוא שחקן ישראלי, למרות שלכאורה אני לא יודע מה.
1: יכל להיות בארצות הברית.
0: גמר את העונה כבר מה, לפני חודשים, כן? והוא נמצא פה, והוא נמצא עם הקבוצה. זה חלק ממה שמביא את מכבי תל אביב בסיטואציה הזאת, לשלב הזה של העונה.
1: מודים שחקני מכבי תל אביב לאוהדים שלהם, שהגיעו מהמרכז. לכאן לבאר שבע, יום שני, תיפתח סדרת חצי הגמר הזו. מכבי תל אביב תארח את משחק מספר אחת מול חולון או הרצליה. יכול להיות שנגלה את זה הערב, יכול להיות שביום שישי, אם הרצליה תצליח
0: להתכנס. תתכנס לדון בעניין.
1: אכן, אכן, חד משמעית. מכבי תל אביב עושה את העבודה בסך הכל. היא הקבוצה השנייה שמבטיחה את מקומה בחצי גמר הפלייאוף אחרי הפועל ירושלים. מחר, משחק מספר 3. פועל תל אביב מארחת את מכבי ראשון לציון בשעה 8:55 באחד מנור המבטחים, ומיד אחרי המשחק שלנו ב-5 פלוס חולון, באחד אותו חולון מארחת את הרצליה ביתרון 1-0 בסדרה הזו. תמיר בלאט, זמן לחתימות. אז אנחנו עם הודעה קצרה ומיד נאסוף לכם תגובות. רגע, לא? רוצים לשמוע את ג'לן הורד אולי? כן?
2: Well, Jalen, first of all, congrats for the win. How does it feel? Welcome to the semis.
3: It feels good, you know, just to advance. And I'm happy that we were able to play well as a team on offense and defense. And I feel like today we played better than the first game, so that was, you know, a good step forward.
2: How happy are you that it ended that way and you didn't go to a third game?
3: For sure, you know, extra rest, you know, more

0: Trying to prepare for our next opponent, so it'll be really good for us.
1: You know, you're in a good run of form right now. How significant is that for you for the rest of the last game that you have right now?
0: It's good. Just, be there for my team and try to help us go as far as possible.
1: Now, we all remember what happened last year. I'm sure that you want this season to end in the right way. How much do you want to be the champion, that your team will win the championship this year?
0: For sure. Hopefully we can finish out the playoffs, go as far as possible, and win it all. That would be amazing, especially after what happened last year. It would be great.
1: Who would you like to face in the semifinal?
0: In the semifinals? I'm not sure. I mean, whoever. It doesn't really matter. But it'll be, a good series, and hopefully we beat the next team as well.
1: Thank you.
0: Appreciate you.
2: לשנייה חשבתי שפעם ראשונה נקבל תשובה על השאלה הזאת.
3: אבל הוא
2: לשנייה,
3: הוא אסף את עצמו ואמר...
2: כן, כל החיים עברו לו מול העיניים.
3: הוא רוצה להגיד, אני רוצה את הרצליה, ניצחנו אותם 60 הפרש, מה השאלה בכלל? זה מרגיש טוב, אומר, להתקדם, ג'לן אורד, שיחקנו טוב יותר במשחק הזה. אורד ה-MVP עם 19 נקודות, 5 ריבאונדים ו3 אסיסטים ב-22 דקות. לנצח בשני משחקים, זה טוב, זה עוד מנוחה, זמן להתכונן ליריבה. מבחינת הכושר שלו, אני רק רוצה להיות שם עבור היריבה שלי. זה כמובן אומר, זה יהיה מצוין ויהיה מדהים לזכות בהכל באליפות, בטח אחרי מה שקרה בשנה שעברה. נזכיר, 1-1, סדרת הגמר, מכבי תל אביב נגד ירושלים, הסדרה הזו נעצרת בעקבות המלחמה הראשונה נגד איראן, היא שם ב-12 ביוני 2025. עכשיו אנחנו עם הודעה קצרה ומיד חוזרים לעוד תגובות כאן בקונפיה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
9: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
10: דונט פיין בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידין במחיר מחירון.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: איזה מבצע גאוני!
14: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
1: יניב, משחק שלישי רציתם, הפעם זה היה רחוק לעומת המשחק האחרון.
15: קודם כל, לפני שנדבר קצת על המשחק, אני רוצה להגיד תודה לחווי, לעוזר שלי, ולמנו, מאמן הכושר, שמאוד מאוד עזרו לי בתקופה הקצרה הזאת. כמובן לדניאל, המנהל המקצועי, לתומר. קיבלתי הרבה גב פה בשבועות האחרונים, וזה היה ממש ממש כיף לעבוד ככה. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכולם ולהפועל באר שבע. עכשיו לגבי המשחק. כן, רצינו שזה יראה אחרת, וזה היה מאוד מאוד מבאס, כי בסוף הפסדנו על קצת הרגלים וקצת אגרסיביות. כי היינו במשחק מבחינה טקטית לדעתי, והיינו במשחק מבחינה הגנתית, אבל בסוף הם לקחו 13 אופנסיב ריבון, אנחנו לקחנו 3 במחצית הראשונה, וזה מה שגרם לפער. זה כמובן עוד דברים, ואז לך תדוף אחריהם, קשה מאוד.
1: אתם אחת הקבוצות שנפגעו בצורה הכי משמעותית עם עניין המלחמה והזרים שעזבו ופציעות ומה לא. שתף אותנו קצת, גם אתה נקלט על איזושהי סיטואציה באמת שנכנסת לתפקיד של רמי אדר, קצת על כל מה שהיה כאן במהלך העונה הזו.
15: קודם כל באמת החלפנו חלק מאוד עיקרי בקבוצה. ולגבי העזיבה של רמי כבר דיברנו על זה והכל, ואנחנו היינו איתו 200%. ובסוף אני מבחינה אישית וגם הצוות הבנו שזה מה שיש, אין שינויים, ואנחנו ננסה להיות הכי חיוביים שיש ולנסות לעבוד עם מה שהיה לנו.
1: תודה רבה.
15: תודה רבה.
2: של העונה, בעקבות העזיבה של רמי אדר. המטרה הייתה להשאיר את באר שבע בליגה, ובמטרה הזו באר שבע הצליחה לעמוד. הייתה צריכה ניצחון אחד, היא השיגה אותו,
3: וזה הספיק לסדרה הזו, הייתה סוג של בונוס, מה שתשיג תשיג.

0: מה שלא תשיג, לא תשיג. הם כבר מסתכלים אל עבר העונה הבאה. עודד קטש, הוא מסתכל אל עבר חצי הגמר.
1: עודד, זה התחיל קצת דומה למשחק הראשון, אבל אחרי זה פשוט שלטתם עד הסוף, עד לבר כל כך משמעותי.
2: כן, הגנתית לקח לנו 14-15 דקות להיכנס לעניינים. זהו, סך הכל אני מרוצה מהגישה, אני חושב שבאנו ורצינו, שוב, התחלנו לא מספיק מרוכזים. היו כמה זריקות שהם קלו, שאפשר היה לחיות עם זה, אבל אני חושב שאחרי זה ששיחקנו נכון, גם התקפית, עשינו את ההתאמות שלנו, סך הכל אני מאוד מרוצה.
1: איך אתה רואה באמת את מצב הצבירה של הקבוצה לקראת חצי הגמר?
2: לא כל כך, אני צריך לראות מי אנחנו מקבל חצי גמר. זה לא הולך להיות קל, לא משנה. קבוצות טובות, מאוד מסוכנות, מאוד שונות אחת מהשנייה, אז אנחנו צריך להמתין ולראות, ואז נתכונן ונהיה מוכנים. זה לא הולך להיות פשוט.
1: ג'ימי קלארק יהיה בחצי הגמר?
2: אני מאוד מקווה. ג'ימי אמור, אם אני לא טועה, לעשות אימון ללא מגע ראשון ביום שישי. נראה איך הוא ירגיש ונדבר עליו.
1: איך אתם מרגישים המומנטום הזה? באמת מצליחים לקחת שני ניצחונות היום בצורה הרבה יותר משמעותית. כמה זה בסופו של דבר כן מוסיף לביטחון?
2: כן, עברנו עונה מורכבת, קשה. באמת, כמו שדיברנו, יש לנו כמה פציעות קטנות, אבל גם זה עניין, זה הרבה עניין מנטלי. ואנחנו רוצים לסיים את השנה הזו ומרגישים שאנחנו רואים לסיים אותה כמו שצריך. לא, אין איזו תחושה שאנחנו, אנחנו לא בכושר הכי טוב שלנו, לא במצב הכי טוב שאם אנחנו בוחנים את כל העונה. אנחנו לא הקבוצה היחידה שחובה את זה. יש קבוצות שקצת במומנטום יותר טוב. אבל צריך לאסוף כוחות, לקוות שכולם יהיו בריאים ולסיים את זה טוב.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: אז מה היה לנו כאן ב-40 הדקות של משחק מספר 2? אני חושב שקטש הסביר את זה יפה. היו פה 15 דקות שמכבי תל אביב עוד לא הופיע מבחינה הגנתית, וברגע שזה השתנה, כל המשחק הלך לכיוון אחר.
3: כן, פתיחת המשחק הזה עם אחוזים מאוד טובים של באר שבע, שקולעת 50% מהשלוש במחצית הראשונה, בעיקר פיגורוה ודן. דן נעלם במחצית השנייה, מצד שני שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב. מתחת לסל של באר שבע, גם בריבאונד, גם בנקודות של הגבוהים. הנה כאן הפוסט-אפ הזה של דן, ששוב, היה הרבה יותר טוב במחצית הראשונה מאשר בשנייה, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, התוצאה הייתה די שווה, רבע שני אפילו באר שבע עלתה ליתרון בשלבים מסוימים. מכבי תל אביב, בניגוד למנהגה במשחקים האחרונים, לא הבריקה מהשלוש, שלושה הזאת של איפי לונברג יותר יוצא מן הכלל, אבל רצה בכל הזדמנות עם הרבה מאוד עיבודי כדור של באר שבע, וזאת הייתה הריצה שלה ברבע השלישי, שלמעשה פתחה את ההפרש וסגרה את המשחק.
0: 108-83 תוצאת הסיום כאן, מכבי תל אביב מנצחת 2-0 בסדרת רבע הגמר, וכאמור מחכה למנצחת במשחק בין חולון להרצליה, בסדרה בין חולון להרצליה, אולי תסתיים היום, אולי תסתיים ביום שישי. את העונה הזו בקונחייה, מה שבטוח אנחנו מסיימים. הנה מבט על הנתונים, אחוזים גבוהים מאוד משתיים, ריבונד, התקפה, נקודות מהזדמנות שנייה, 20 עיבודי כדור של הפועל באר שבע. אלו לא נתונים שאיתם קבוצה שהיא נחותה גם ככה ממכבי תל אביב, יכולה, לא נגיד לנצח, יכולה להוות פייט. טוב, מה קורה אחרינו? אז יש לנו כמובן כדורסל ישראלי, חולון הרצליה, משחק 2. יש לנו משחק כדורגל של נבחרת ישראל נגד אלבניה, משחק ידידות, והלילה, החל מהשעה 3, קודם כל אולפן מיוחד, ועד ב-3:30, משחק מספר 1 בסדרת הגמר, סן אנטוניו, נגד הניקס. הספורט יש, והרבה, מכל הצבעים, מכל המינים,
3: ובכל השעות.
0: בכל היבשות ובכל השעות. אופיר שלח, תודה רבה לך. תודה רבה לרותם פלדברג, לכל הצוות כאן בקונחייה בבאר שבע וגם בהרצליה. מנדד דלפרין מאחל לכולנו ערב שקט. להתראות.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירים ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: לי קופר.

0: ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
8: אני רוצה להרים ג'סר.
9: תורסתי שזופת הזב, אתה נורפות בתקווה.
8: ג'סר, ג'סר.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
3: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: חדש מקרם אמן. דרמה סנסיטיב. ג'ל גילוח לדברים בעלי אור רגיש. קרם אמן. צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
8: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
9: יקרא שמו בישראל
10: אנטר.
8: אנטר.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
13: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
14: זה הזמן לקרקע יציבה.
15: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
18: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: לא מכיר את המושג ידידות.
1: שלום וערב טוב לכם. ימי הקיץ כבר איתנו, הליגות מאחורינו, זמן הנבחרות בקרוב המונדיאל. אבל נבחרת ישראל עם פניה לכיוון חודש ספטמבר, אז נצא לדרך ליגת האומות. ובערב הזה, ממש בעוד כחצי שעה, בטירנה, אלבניה, ישראל, משחק ההכנה האחרון שלה לקראת ליגת האומות מול אלבניה. ואנחנו כאן לקראת המשחק עם אולפן מיוחד. שלום יוחנה, ערב טוב. שלום איתי שכטר.
2: ערב טוב יונתן.
1: דודו אוואט.
3: אוואט, ערב טוב, יונתן.
1: טוב לראותכם, זמן ממושך שלא התכנסנו. דברו אליי עם הכותרות שלכם לערב הזה, אלי.
4: משחק ידידות, אני חושב שזה מזכיר את המשחק הקודם שהיה נגד

0: גיאורגיה.
1: נגד גיאורגיה.
0: 2-2.
1: תראה, המשחקים האלה הם טובים. קודם כל, בגלל שאנחנו נמצאים, אני אלך בכלל לתחום שלא קשור לספורט. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו בעולם לא בדיוק מתקבלים בכל מקום בסבר פנים יפות, ואני חושב שזה מבחינה לאומית, טוב שנבחרת ישראל באירופה, עם הדגל, עם ההמנון. לגבי העניין המקצועי, לא מעט שחקנים שאנחנו נראה עכשיו, אנחנו כנראה לא נראה במשחק הרשמי, אבל זה חשוב מאוד לתת הזדמנות לשחקנים, לראות אם באמת מתאימים לנבחרת ישראל, ואלה שממילא כבר מתאימים, שיקבלו עוד קצת ניסיון, עוד קצת דקות משחק, זה יכול רק להועיל, להזיק בוודאי זה לא יכול.
0: לא, אני חושב שקודם כל נאחל החלמה מהירה לרן בן שמעון, שיהיה חזק. ובסופו של דבר אני חושב שכל המשחקים האלה באמת הם מרגשים. זה נכון שזה משחק ידידות, נכון שאנחנו לא נהיה במונדיאל, אבל בהחלט גם לשחקנים צעירים כמו טוריאל שמקבל היום דקות, למרות שבאת
1: לו... לא, מקבל בהרכב.
0: בהרכב, אני אומר, למרות שיש לו כבר הופעות. אבל אני חושב שלא צריך להתייחס לזה ברמה של תוצאה. יותר בלהטמיע שיטה, לבדוק דברים, לבדוק כלים, כי בעוד 3 חודשים במשחק הבא, דברים משתנים.
2: אני אקח את זה דווקא למקום שלי, שאני חושב שכל משחק נבחרת יש בו משהו מיוחד. לייצג את המדינה שלך, במיוחד בתקופה כזאת, לשיר את ההמנון, וזה משהו שאתה צריך לתת מעצמך, להאריך כל רגע, להיות שחקן נבחרת, זה משהו שמחייב, ואני מקווה שגם במשחק אימון ייתנו הרגשה טובה לאוהדים בבית, לצופים, וכמו שדודו אמר, ואלי, רפואה שלמה לרן בן שמעון.
3: כן, חשוב מכל, מעל הכל, וכמובן לא נמצא עם הנבחרת, אלא עוזרו, גל כהן, הוא זה שינהל היום את המשחק. זו הזדמנות שלנו לעשות קפיצה ראשונה אל הדשא באצטדיון החדש, היפה והמודרני, בטירנה, אלבניה. שם נמצא לא אחר מאשר מוטי פשחצקי. אלן פשחה, ערב טוב. כותרותיך ותובנותיך.
4: ערב טוב חברים מטירנה, בזמן שהקרוז כאן קורז לאולי 5,000 צופים שיהיו כאן באצטדיון. אווירה יוצאת מן הכלל בנבחרת ישראל. נכון, רן בן שמעון חסר, אבל השחקנים רוצים לנצח גם עבורו, גם עבור המדינה. ואם בשנים האחרונות היינו מדברים כמעט כל יוני על שחקנים שעושים לעצמם הנחות במרכאות או שלא, אז כל הליגיונרים כאן, כולם רוצים להיות כאן, גם אלו שהיו פצועים רצו להגיע, אבל רן בן שמעון שחרר אותם בעקבות הפציעות ובעקבות עניינים אישיים. התחושה היא טובה, יוצאת מן הכלל. הזכרתם את סתיו טוריאל, היום פותח לראשונה בהרכב, אבל גם שני הכוכבים האמיתיים של הנבחרת שלנו, מנור סולומון ואוסקר גלוך, רביעיית הגנה עם שני בלמים צעירים, אולי הדור הבא של הנבחרת שלנו, כשאיתן נחמיאס על הספסל, למקין וסטויאנו, הם צמד הבלמים היום של נבחרת ישראל, ה-11 האלה תורגלו אתמול. ועוד דבר אחד, יונתן והחברים, 11 חילופים. אנחנו נראה היום הרבה שחקנים בנבחרת שלנו על הדשא.
5: מוטי, שאלה לי אליך, כמו שאתה מסקר הרבה זמן את הנבחרת, גם הפעם הבטחה חזרת תקדים?
4: ממש לא. האמת שממש כיף כאן. האלבנים יודעים לארח בצורה בלתי רגילה את הנבחרת שלנו. כן, יש את ההבטחה הרגילה, שמן הסתם מגיעה גם מהארץ, ולא נרחיב במילים יתר על המידה, אבל התחושה היא טובה. בניגוד למקומות אחרים שהיינו כאן באלבניה, אפשר להרגיש שאנחנו מאוד מאוד מקבלים אותנו בסבר פנים מאוד יפות.
1: עושה רושם שאין מספיק קהל שם, מה הצפי?
4: עד אתמול נמכרו 4,800 כרטיסים. מחיר כרטיס, אגב, אלי, 5 יורו בלבד למשחקי נבחרת אלבניה. בעוד 3 ימים הם יערכו במגרש הזה גם את לוקסמבורג. הבנתי שביממה האחרונה רכשו עוד איזה 1,000 כרטיסים, אבל בוודאי שלא מלא. אצטדיון של 20,000 אוהדים, יהיו פה פחות מחצי, זה בוודאות.
0: דגלים ישראלים יש, מוטי?
4: כרגע עוד לא ראיתי, אבל בחוץ יצא לי לראות כמה אוהדים ישראלים שהגיעו לכאן לטיול. אין בעיה להכניס את הדגלים האלה, דודו. נראה לי שבמהלך המשחק אנחנו נראה כמה מהם, בטח בהמנון, התקווה שיושמע ממש עוד מעט.
3: יפה, פשחה, אנחנו כמובן נשוב אליך ממש עוד מעט. בינתיים, בואו, אנחנו כאן באולפן, נדבר על ה-11 של נבחרת ישראל ועל המערך שמציבים היום רן בן שמעון וגל כהן, נציגו על הדשא. נראה לי הדבר המשמעותי, קו של 4 בהגנה. זה דבר שלא ראינו יותר מדי מהנבחרת.
5: דניאל פרץ בשער, צמד הבלמים למקין וסטויאנוב, רביבו מגן שמאלי, דסה מגן ימיני, שלישיית קישור של קניקובסקי וליאל פרץ.

0: שלישיות, עשר יהיה גלוך, מצד שמאל סולומון, צד ימין טוריאל וטורג'מן בשפיץ.
1: אתה יודע, המערך רק מראה שבאמת במשחק ידידות או במשחק מבחן או במשחק שאתה רוצה ללמוד על הקבוצה שלך, אז אתה מנסה, אתה מנסה ארבעה בהגנה, הוא יכול להיות שתוך כדי משחק זה ישתנה לשלושה בהגנה, אבל אלו המשחקים, אלו המעמדים שאתה צריך לנסות דברים, וכמו שדודו אמר בתחילת הדברים, התוצאה היא תמיד חשובה, אבל במקרה היום זה לא הדבר החשוב ביותר. אני מקווה שישראל תנצח, אבל גם אם לא, שנראה דבר שאולי נראה במשחקים הראשונים.
2: אפשר לראות, אבל שרן הולך במיוחד בתקופה האחרונה עם השחקנים שהוא מאמין בהם, בסגל הרחב. רואים כמובן גם בהרכב, גם את סולומון, גם את גלוך, רוי רביב, הודסה, למקין, סטויאנוב, דניאל פרץ, טורג'מן, זה שחקנים שברוב הקמפיין הקודם גם היו מאוד משמעותיים.
3: מאוד משמעותיים, וצריך לזכור שישראל כבר ניצחה בליגת האומות פעמיים, ניצחנו את אלבניה, ובסופו של דבר סיימנו ב-2-2, כמו שאמרתם, נגד גיאורגיה. אני רואה את ההרכב, בהחלט, זה הרכב טוב, שחקנים צעירים, מבנה בין המנוסים לצעירים. אני חושב שאנחנו נראה, כמו ששכה אמר, 11 חילופים, אז אנחנו נראה את המשחק הזה בהחלט כמשחק ידידות על מלא.
4: בהחלט. טוב, אנחנו עוד נעמיק בדברים הללו, וכמובן נשים זרקור על לא מעט מהשחקנים המעניינים שמתאימים לנו על הדשא במדעי הנבחרת, ולא רק. אנחנו רוצים להודעה קצרצרה מיד בסופה. ממשיכים את הספירה לאחור לקראת שריקת הפתיחה בטירנה, אלבניה, מארחת את ישראל.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
7: איך?
6: נעשה לך חפפה.
8: How do you know you had dandruff?
9: I don't.
5: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
10: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
11: קריין, תרגע.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
12: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף.
13: אוף! דני, congrats, another win.
14: The bar is open.
15: מי עדן, יש טעם למים.
16: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
18: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
7: BBB, המגרש הביתי. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
8: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: אנחנו חוזרים לטירנה ואל מוטי פשחצקי, כדרכו בחדר ההלבשה של הנבחרת. אלן פשחה, שוב שלום.
14: כמיטב המסורת, בזמן שהשחקנים שלנו נמצאים בחימום האחרון, פרצנו לחדר ההלבשה המסודר והמתוקתק של נבחרת ישראל. אנחנו בדרך כלל ככה מתמקדים בשחקן אחד או שניים, על אף שהיום אולי צריך להתמקד בעיקר במי שלא נמצא, וזה המאמן רן בן שמעון. ומצד שני, יש שני כוכבים שצריכים לקחת אותנו קדימה לא רק היום, אלא גם במשחקים החשובים באמת בליגת האומות, מנור סולומון ואומות. אוסקר גלוך. אתם יכולים לראות את החולצות שלהם מאחורה, יחד עם הקפטן אלי דסה, שלאט לאט מתקרב לעשרת השחקנים ששיחקו הכי הרבה פעמים במדים הלאומיים, אבל גלוך עצמו עובר תקופה לא פשוטה, בניגוד ללא מעט לגיונרים, פעם עד לא מזמן שהיו מבקשים לברוח, במרכאות או שלא, מהמשחקים ביוני. כל הלגיונרים רצו להיות כאן, יש כאלה שבגלל פציעות לא כאן, אבל יש גם את הכוכבים הגדולים שמגיעים, על אף שהם יכלו אולי להיות במקומות אחרים, כמו מיקונוס או תאילנד, כולם רוצים לייצג את הנבחרת, בטח בתקופה הזו. לאוסקר גלוך יש היום הרבה מה להוכיח, בעיקר לעצמו. הנה רעיון בלעדי שערכנו איתו.
20: אם בשנים הקודמות לגיונרים היו מחפשים כל תירוץ כדי לא להצטרף בקיץ למשחקי ידידות, הפעם המצב שונה לחלוטין. לא מיקונוס, לא תאילנד, כל אחד רוצה לקחת חלק לפני הקמפיין הבא. גם הכוכבים שעברו עונה מתישה.
21: אני חושב שפה שחקנים מוכשרים מאוד, ושמע, בסוף אנחנו נגיע רק כנבחרת אחת, וזה מה שאחריע. זה מאוד חשוב בשבילי, בטח אחרי שפחות שיחקתי בזמן האחרון. אז אני רוצה להראות מה יש לי ולהוכיח, ואני חושב גם נגד גיאורגיה, אז באתי בפול מוטיבציה, ובאמת עשינו משחק טוב, אז אני באמת שמח להיות פה, ויש פה אווירה ממש טובה, ואני נהנה פה.
20: אתה בא קצת פחות בכושר משחק.
21: בסך הכל, עונה ראשונה בראש ציפי, סייק.

0: יותר, אבל בסוף גם יש משחקים שכן שיחקתי וכן עשיתי מספרים שלי, אני חושב שזה דברים שגם שרואים, אבל בסוף אני מצפה לקבל הרבה יותר דקות, ועונה הבאה צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל להשיג את זה.
1: הקריירה הקצרה של אוסקר גלוך הייתה עד היום במגמת עלייה מתמדת. פרץ במכבי תל אביב, נרכש אחרי חצי עונה בלבד על ידי רדבול זלצבורג, הפך לכוכב של האוסטרים, נרכש על ידי אייאקס תמורת כמעט 15 מיליון אירו, אבל דווקא העונה, בגיל 22 ואחרי שקיבל את הספרה 10 המבטיחה של מועדון הפאר מאמסטרדם, הקשר הישראלי חווה את המשבר הגדול הראשון שלו.
0: אני חושב באמת שמאמנים פחות התחברו בסגנון שלי, לא משהו מיוחד, פשוט באמת רצו אולי קצת יותר הגנתי או קצת יותר לשמור על תוצאה. אני רגיל כל הזמן שחק כדורגע התקפי ומצידים לספוג אולי כמה גולים, אבל להפקיע כמה שיותר זה הכי כיף שיש, אבל כנראה שהשנה בחרנו שחק יותר סגור. מבחינתי זה פחות אייאקס.
1: מבחינה מספרית, העונה של הכוכב הישראלי לא הייתה כזו רעה. 9 שערים ו7 בישולים בכל המסגרות במדי אייאקס, ולמרות זאת הוא סופסל על ידי לא פחות מ3 מאמנים. האחרון, אוסקר גרסיה, אותו הביא לאייאקס לא אחר מאשר ג'ורדי קרויף. בשיחות שלך עם ג'ורדי או עם אוסקר, אתה מבקש תשובות, אתה דופק על השולחן?
0: כשאני רואה שאני יכול להשפיע לטובת הקבוצה, אז ברור שזה משפיע, אבל לא דיברנו על משהו מיוחד, באמת, אני חושב שהשנה באמת, אם כבר, ייקח עוד יותר לדבר, ואני מקווה שאני באמת יהיה משמעותי עונה.
2: אוסקר! אוסקר! אוסקר!
1: יש לך חוזה עד 2030, יש מחשבות ללכת למקום שיעריך אותך קצת יותר?
0: הכל יכול להיות, באמת, אי אפשר לדעת. היא פתאום תבוא איזה קבוצה ותרצה אותי, אבל בינתיים אני חושב רק על אייאקס, ואני חושב שזה המקום הכי טוב בשביל להתפתח, ואם אני אעשה שם עונה טובה, אז יפתח בשביל דלתות הכי גדולות שאני יכול לחלום.
1: יש עוד כמה שחקנים שחווים רגעים מבלבלים כרגע. אתה יכול להסביר כמי ששיחק במכבי תל אביב איך דור פרץ לא קיבל עוד הצעה לחוזה חדש?
0: תשמע, זה לא קשור אליי, אבל באמת דור פרץ, מבחינתי זה אולי הווינר הכי גדול שיש עכשיו לכדורגל הישראלי, אז כל קבוצה שתיקח אותו היא באמת תזכה בו.
1: המאמן הלאומי רן בן שמעון יושב עכשיו בבית, רואה את הכתבה הזו רגע לפני המשחק. איזה מסר יש לך אליו מלבד להיזהר בפאדל בפעם הבאה?
0: אני מקווה באמת שיהיה גאה בנו בערך שאנחנו משחקים בדרך, שנהיה אגרסיביים, באמת איכשהו רוצה שניראה, ואתה יודע, ניתן לו נחת מהבית, צריך לנצח, באים לנצח.

0: אין ספק שאוסקר גלוך הוא מהמשמעותיים והמרתקים בשחקני הנבחרת,
1: ואם אני לראות אותו. ועדיין חובת ההוכחה עליו. אנחנו אומרים את זה משחק אחרי משחק אחרי משחק, שהנבחרת מתכנסת, וגלוך, שהוא כישרון, אין ויכוח, כולנו מחזיקים באותה דעה. אבל בסוף בסוף צריך לפרוט את זה להישגים, למספרים, להשפעה, וצריך לומר ביושר שגלוך, פה ושם היו לו הברקות בנבחרת, אבל הוא עוד לא נותן מה שמצפים ממנו. צריך לומר את זה.
2: אני חושב שאנחנו תכף נראית אוסקר גלוך, שהוא באמת, יש לו את כל הכלים לעשות את קפיצת מדרגה ואת האיכויות, והיום הוא משחק בתפקיד שהוא אוהב, פה אנחנו רואים אותו, מחלץ את הכדור, קבל את הפס, עם ההטייה ובועט בשמאל הרחוק.
3: כן, בסופו של דבר מה שיש לאוסקר, יש לאוסקר, כי אנחנו רואים את התנועה. ברגע שהוא קרוב לכדור, תמיד אתה תראה ממנו דברים מיוחדים, וכאן הוא צריך להיות. תמיד קרוב לכדור, המסירה, הראיית משחק שלו, בסופו של דבר, הכדור לתורג'מן, אבל גם ראינו אותו שהוא מגיע לאזורים, הוא מאיים על השאר.
2: פה אנחנו רואים את גלוך, שמאוד אוהב ללכת שמאלה, ביחד עם אלון סולומון, ונותן את הצ'יפ כמובן לגנדלמן, שמסיים נגד צרפת. שער גדול, התנועה לעומק של גנדלמן וכדור ענק של אוסקר. אוסקר כל הזמן אוהב לקבל את הכדור, חצי תפית, להוביל את הכדור, לתת את הנגיעה. פה אנחנו רואים אותו בגול אדיר נגד רומניה, עם רגל שמאל. יש לו שמאל, יש לו ימין. כמו שאמרתם, הוא צריך להביא את עצמו עוד יותר בנבחרת. הוא מגיע אחרי עונה.
3: קשה מאוד.
2: קשה, מבחינת מספרים, הוא נתן מספרים לא רעים בעונה הראשונה.
0: יחסית לדקות שלו לגמרי. לדקות.
2: אני חושב שאוסקר יכול להיות שלא יודע אם הוא ימשיך באייקס, אבל יכול שהשנה השנייה הוא יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב.
0: יש לו חוזה באייקס, מה שאין למאמן שספסל אותו וקרקע אותו לגמרי בחלק השני של העונה. יהיה מעניין לראות, כן, ג'ורדי אמור להביא לשם.
3: לא, הביא כבר, מאמן של ג'ירונה.
0: בדיוק, נכון, ודאי, ודאי, מיטשל הגיע, נכון, וזה משמעותי. ויהיה מעניין לראות את האימפקט, מאמן חדש, ניסיון חדש להוכיח. מי שעוד כבר כמה שנים ככה נמצא, לא נגיד בסימן שאלה, כי בבחינת הנבחרת תספק את הסחורה, נראה לי מנור, זה כבר אפשר להגיד שהוא מספק את הסחורה ברמת הנבחרת באופן יחסי.
1: מנור ברמת הנבחרת,
0: ברמת הקבוצות.

0: המון תנודות, ברמת הקבוצות המון תנודות.
1: גם שם הוא מספק סחורה, רק העניין הוא שהוא לא מצליח למצוא את מקומו במקום קבוע, וזה בעיה לשחקן כדורגל. הוא היה בטוטנהאם, אחר כך ויאריאל, עכשיו פיורנטינה.
0: ליץ כמובן.
1: והיה בליץ, ועכשיו הוא חוזר שוב לטוטנהאם. זה לא עושה טוב לקריירת השחקן. שחקן צריך את השקט שלו, את היציבות, את לחתום לכמה שנים. במקום שמאמן מאמין בו. מבחינת הנבחרת, הוא עושה הרבה דברים טובים. הוא בעיניי השחקן הכי משמעותי והכי חשוב בנבחרת. אנחנו צריכים אותו בכושר טוב. בזכותו, הוא תמיד נותן את המאה אחוז שלו, והרבה פעמים המאה אחוז שלו מתבטא בדברים טובים, בבישולים ובשערים.
2: כן, אנחנו רואים את האיכויות שלו, אלי. אני חושב שיש לו לאורך העונה חוסר מזל בפציעות, וזה מה שעוצר לו את הקריירה להתקדמות, כי הפוטנציאל הוא פוטנציאל בלתי רגיל, הוא אחד השחקנים היותר טובים, היותר גדולים שהיו לנו בשנים האחרונות, מבחינת עוצמות, מבחינת אחד על אחד, הכניסה לאמצע, הבעיטה, כאן, שברגע שהוא מקבל את הכדור באזורים האלה, קשה מאוד לעצור אותו. תראה איך הוא נלחם, רגליים חזקות, וכשהוא מגיע לאזורים האלה, בדרך כלל הוא או בועט או מוסר.
3: פה לדן ביטון.
2: לדן ביטון.
3: ודיברתם על מנור סולומון, אני חושב שהדבר העיקרי זה באמת למצוא את הקבוצה, ששם הוא יוכל לשחק תקופה ארוכה, שיהיה בריא, כי את האיכויות,
2: בדיוק.
3: בזמן שהוא משחק, אנחנו רואים, זה אחד הכנפיים היותר מרגשים שכיף
1: לראות. אבל זה לא מפליא אותך, וגם אותי זה קצת מפליא, שהוא לא מצליח למצוא מקום, אתה יודע, 10 מיליון יורו לפי הפרסומים. 10 מיליון יורו היום באירופה, זה סכום לא בשמיים.
3: אבל ברגע שאתה לא, אתה פצוע.
0: יש המון משתנים, יש המון משתנים במשוואה הזאת, זה אחד. שתיים, אי אפשר להתעלם מזה שהוא ישראלי, זה גם סיפור.
1: שפיורנטינה מאוד מרוצים ממנו, הוא סיפק את מה שהם...
0: אצלם 10 מיליון יורו זה המון כסף.
1: זה המון, אבל עדיין, זה לא מספרים שקבוצות אירופאיות, תראה, באייקס...
2: זה לא כסף היום, אלי.
1: 15 מיליון על גלוך, שזה היה שיא העברות של אייקס. כלומר, כשאתה רוצה מישהו ואתה מאמין בו, ואתה חושב שהוא ייתן לך את מה שאתה מצפה ממנו, 10 מיליון, מה לעשות? זה לא הרבה כסף היום.
0: אז אלה שני הכוכבים של נבחרת ישראל, הערב ובכלל שנים קדימה. בואו נשים זרקור קטן כעת על הנבחרת שאנחנו עומדים לפגוש. זוהי אלבניה, פשחה. מה תספר לנו על הנבחרת המארחת?
2: יורד גשם.
0: כן, גשום.
4: קודם כל אני אספר לכם שאני לדעתי בתאילנד, כי פתאום באלבניה מבול. ב-32 מעלות, אז הנה גם הצטיידתי.
2: היית עומד גם בלי מטריה.
4: כן, אבל זה לפני הפן. אתה יודע, צריך לשמור על השיער. תשמעו, נבחרת אלבניה, רק לפני כמה שבועות עשתה חילופי מאמנים. היא הביאה מאמן שאימן בעיקר בליגה השנייה באיטליה, אחרי שהיא פיתרה את סילביניו הברזילאי ואת זבלטה, המגן הימני הארגנטינאי שהיה העוזר שלו, אחרי שהם לא הצליחו להפיל למונדיאל. התקשורת באלבניה לא כל כך אוהבת את המהלך הזה מצד אחד, ומצד שני... למאמן האיטלקי הנחמד יש הזדמנות לפתוח את הקדנציה ברגל ימין. הקהל האלבני פחות מאמין בנבחרת, רק 5,320 אוהדים אמורים להגיע לכאן, וזה אומר הרבה. נכון שמדובר במשחק הכנה, ועדיין יש דור צעיר וטוב לנבחרת האלבנית. נקווה שכמו שחזרנו פה מפעם עם ניצחונות, זה יקרה גם בערב הזה, חברים.
0: כולנו תקווה, מרדכי, תודה רבה לך שם בטירנה. אז בואו ננסה להכיר קצת את הנבחרת האלבנית, יריבה ותיקה, גם כמה שמות מוכרים, חלקם מקבוצות מכובדות. כן. באזורים שלנו, אבל אולי קצת יותר ווינרים.
3: כן, נבחרת האלבנית משחקת גם בקמפיין הקודם, 4-3-3, אם נסתכל על השחקנים המשמעותיים, זה שרי כמובן בשער, שוערה של קליארי, איסאי כמובן, המגן הימני של לאציו, והיה בנפולי שנים. באמצע אסלני, שחקנה של בשקטש, והחלוץ ברויה ששיחק עם אלי דסה בביטי שיער עיניים.
0: נכון, עכשיו בברנלי כמדומני.
3: היום הוא בברנלי כמובן.
0: ארמנדו.
3: משחקים 4-3-3, נבחרת מאוד אגרסיבית, חזקה, עם התקפה מסוכנת.
0: יפה, לקינוח תחושות הבטן האחרונות שלכם, התקוות האחרונות שלכם בערב הזה?
1: בואו נקווה לראות משחק טוב, והלוואי שנבחרת ישראל תמשיך במשחקים הטובים, וקודם כל לא להפסיד.
3: אני אשמח לראות את הצד השמאלי של סולומון ורביבו, ממשיכים עם המומנט הזה.
2: ואני אשמח ש... לאחר תקופה באמת ארוכה שנשמור על שער נקי, בסופו של דבר אנחנו יודעים שישנו בחלק ההתקפי קבוצה מאוד מאוד חזקה, בחלק ההתקפי תמיד איך שאנחנו סופגים את השער, בוא ניתן, דניאל פרץ חוזר לשער. זה תלוי
1: גם החילופים יהיו.
2: לא, אבל לפחות במחצית הראשונה. לפחות במחצית הראשונה.
1: מחצית שנייה יהיה קצת...
2: דניאל פרץ שחוזר על השער הוא בתקופה נהדרת.
5: גל כהן.
2: גל כהן, כן.
5: עומד על הקווים.
2: בהצלחה.
5: בהצלחה לגל כהן.
1: הוא עובד בזכות עצמו.
5: אלי, רוצה לשמוע משהו? עשה איתי קורס מאמנים. גל כהן.

0: איפה אני? הייתי
1: בוינגייט. אני עבדתי איתו בצמוד, איש כדורגל, הוא יקבל את ההזדמנות שלו והוא יהיה טוב.
2: יפה, אני כולנו מייחלים שמשאלות הלב שלכם והתקוות שלכם הערב הזה יתממשו. מגיע כעת זמן הכדורגל, אנחנו ניפגש כאן במחצית ובינתיים מעבירים את השידור למי שישדר את המשחק, עמיחי שפיגלר ויחד איתו עמרי אפק. הלל ישראל, הצלחה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, עלינו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
5: בסד זה בסד.
6: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
10: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
11: דיור מוגן, זה משען.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
15: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
16: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
17: גם לך.
16: נכון.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
19: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
2: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למשחק הידידות בין נבחרות אלבניה וישראל. אצטדיון אר אלבניה בטירנה זה הבית של הנבחרת המקומית, ומיד שחקני נבחרת ישראל יחד עם שחקני נבחרת אלבניה יעלו אל קר הדשא. שתי נבחרות שהערב נראה אותם על הדשא לא יהיו כידוע לכם במונדיאל שיתחיל בעוד 8 ימים, אבל יש להם את האתגרים שלהם, והאתגר הוא משותף: להגיע הכי מוכנות לליגת האומות בספטמבר 2026, וכמובן להפיל ליורו 2028, זו מטרת הגג. כאן איתכם באולפן, עמיחי שפיגלר ועמרי אפק. ערב טוב עמרי, היינו באצטדיון הזה וניצלנו מגשם, עכשיו אנחנו כאן באולפן בארצל.
10: כן, ואז הבאנו ניצחון, נקווה שגם היום, עם צמד של מנור סולומון, וזה אצטדיון עם אווירה מאוד ביתית, פעם אין, קהל לא אתה יודע, לא ימלא את האצטדיון, אבל עדיין, בנבחרת ישראל, משחק חוץ, במקום לא קל, זו הכנה מצוינת, כי ככה יראה הקמפיין שלנו.
2: חד משמעית.
10: לא נדע אם נערח או לא, רוב המשחקים שלנו הם משחקים בחוץ, לא פשוטים.
2: וגם אלבניה היא פחות או יותר ברמה של הקבוצות שנפגוש בליגת האומות הקרובה.
10: כן, ולכן עבור שחקני הנבחרת, ואתה רואה פה שיש פה התייצבות מרשימה, הרבה פעמים אחרי סוף העונה לשחקנים עם כוח, רוצים את החופש, הפעם אתה רואה שהם הגיעו ויודעים שבספטמבר אוטוטו יש משימה חשובה כמו שאמרת, ולכן גם עם רן בן שמעון, שנאחל לו בריאות, לא נמצא,
2: נכון.
10: הם רוצים להביא קבלות ותוצאות, כי אוטוטו יצטרכו אותם למאני טיים.
2: אכן כן, ונחדד רק את עניין רן בן שמעון, המאמן הלאומי שלנו הערב לא נמצא באצטדיון, הוא יצפה במשחק כמוכם מהבית, ובהזדמנות זו גם נאחל לו החלמה מהירה, שאירוע הפאדל יהיה מאחוריו, והוא יוכל לחזור גם למגרשי הפאדל, ובעיקר לספסלה של נבחרת ישראל, וזה בוודאי יקרה בקרוב. בכל מקרה, עוזרו הנאמן גל כהן יהיה האיש שיופקד הערב על הצד המקצועי. אני בטוח שההכנה נעשתה יחדיו, רן בקשר עם הנבחרת ועם הצוות שלו, אז נאחל לכולם כמובן הצלחה, ולא פחות חשוב, הנאה, הנאה מהמשחק הזה שבעצם סוגר את עונת 25-26. הקבוצות סיימו את המטלות בליגות שלהם, יש הרבה ליגיונרים הערב בהרכב הראשון. אומרי, אנחנו תמיד ככה שאפנו שנבחרת ישראל תייצר כמה שיותר ליגיונרים, והיום אני מסתכל על ההרכב, יש 3 שחקנים בלבד שמשחקים בארץ. סתיו טוריאל מהפועל תל אביב, רוי רביבו ממכבי תל אביב, ואליאל פרץ מהפועל באר שבע, כל השאר בליגות של אירופה וארצות הברית.
10: כן, שחלקם מתחלקים להפתעות נעימות, וחלקם עדיין מחפשים איפה יהיו בשנה הבאה, אבל אם אתה מסתכל אפילו על מצבת הבלמים שלנו, פתאום אתה מקבל שני בלמים שמשחקים באופן קבוע בהרכב במדינות שהן לא המדינה שלנו. כמה דיברנו על זה שאין בלמים, שצריך לגדל פה בלמים, ואולי זה ברגע שהמרכז ההגנה יהיה קצת יותר ניסיון בינלאומי, נוכל לנצל גם את הקישור והאיכויות שלנו בהתקפה. נראה איך זה יעבוד היום.
2: כן, הזכרת את הבלמים, אז גם ניקיטה סטויאנוב משחק בדינמו בוקרשט, הבלם בין ה-20, אחרי עונה טובה שם, היום עושה את ההופעה השנייה שלו בלבד בנבחרת. סתיו למקין, הפרטנר שלו במרכז ההגנה, הוא כבר באמת הפך להיות שחקן קבוע בליגה ההולנדית, עונה מלאה בטוונטה, ושיחק טוב בקבוצת צמרת, הוא כבר בין 23, היום הופעה עשירית, יש לו כבר ניסיון, ברמות הגבוהות של אירופה, וזה חשוב, ולידסה כמובן, והנה, הזמן שלנו, להמנונים, כמובן שמתחילים עם ההמנון של הנבחרת האורחת, אנחנו עם התקווה.
10: הכי מרגש תמיד.
2: תמיד.

0: הגרסה האופראית של התקווה, יפה, זה היה ביצוע מרשים שגם טשטש קצת את שריקות הבוז שאף פעם לא נעים לשמוע.
1: וגם אליהם נצטרך להתרגל, כי יכול להיות שבקמפיין אנחנו נשמע את זה מצטדיונים מלאים, וזה רק נותן לך תחושת גאווה ולאומיות יותר גדולה לקראת המשחק, זה עוד יותר נותן לדברים.
0: בוא ניתן כבוד להמנון האלבני.

0: מיד שריקת הפתיחה, משחק הידידות בין אלבניה לישראל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
3: איזה מבצע גאוני!
4: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: יוצאים לשוק ההון.
7: תעשו את זה מספר אחת.
6: כן, מה? כאילו...
8: לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
10: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
0: סטדיון יפהפה, יש בטירנה, בירת אלבניה. נבחרת כבר שיחקה שם, כמו שאמרת. 22,500 מקומות. כמו שאתם רואים, ברובו. הכיסאות מיותמים, אבל עדיין יש קהל, וזה אלה האולטרס של נבחרת אלבניה, שמן הסתם ירצו לעשות שמח ביציעים. אלבניה היום מציגה את מאמנה החדש, רולנדו מרן, האיטלקי בן ה-62, שמונה לתפקיד ממש לפני שבועיים, הוא החליף את סילביניו הברזילאי, מילוש סבוביץ' המונטנגרי, שופט את המשחק.
12: כן, שתי הנבחרות עם מאמנים חדשים, כל אחד בקונסטלציות שלה, אבל נבחרת ישראל, תכף נראה בדיוק באיזה מערך היא אמורה לעלות. 4-3-3, אני חושב שאליאל פרץ וקניקובסקי שחקו מתחת לגלוך, כן. לא כמו שאנחנו רואים עכשיו, מנור סולומון משמאל, טוריאל לשחק בימין, אבל ייכנס לאמצע כדי לפנות את הקו לרביבו.
0: אותו דבר, סולומון משמאל.
12: ולמקין וסטויאנו שדיברנו עליהם שחקו לפני דניאל פרץ, שמגיע רק עם 11 הופעות בנבחרת, אבל אחרי חצי שנה,
0: גדולה.
12: אדירה, אדירה.
0: ועדיין אנחנו לא יודעים איפה הוא שחק בעונה הבאה, אמור לחזור לבייאן מינכן. בואו נרוץ מהר גם על הרכב האלבני. אלן שרי הוא השוער שמשחק בקליארי,
12: לא ממש עליו. משחק
0: בדיוק, כן. בדיוק, גם בנבחרת לא ממש משחק, הופעה שנייה בסך הכל. המגן הימני הוא הוסאי הוותיק, היום הופעה 99 שלו, יחד עם היטי, ג'ימשיטי ומיטאי, קריסיאן אסלני יחד עם קזים לאצ'י ורמדני, שלושה שחקנים מצוינים, אחד בלצ'ה, אחד בפשיקטש, והושה, ברויה ומהמתי משלימים את ההתקפה של נבחרת אלבניה בתלבושת האדומה שחורה, וכבר פותחים בסערה ומנסים להגיע לשער הישראלי. והנה הזדמנות כבר ב-20 שניות הראשונות, רביבו מרחיק את הכדור הזה. אלבניה תשחק בשבת גם באצטדיון הזה, עוד משחק ידידות נגד לוקסמבורג, ובליגת האומות היא נמצאת בדרג השלישי, תפגוש שם את בלרוס, סן מרינו ופינלנד. ישראל בליגת האומות תפגוש את אוסטריה, אירלנד וקוסובו. תשמע, זה פחות או יותר, זה פחות או יותר מה שנפגוש הערב.
12: כן, זו רמת הנבחרות, שידענו לעשות קמפיינים טובים בליגת האומות בחלקן, מול נבחרות ברמה הזאת, וזה גם, כל אגב, ההכנות...
0: כך היה אגב מול אלבניה בשני המפגשים הקודמים שניצחו פעמיים 2-1.
12: ובסוף כל ההכנות והקמפיין הקודם היו בשביל הרגעים האלה, בשביל הקמפיינים האלה שדרכם נצליח להפיל לטורניר הבא.
0: לוואי. הנה גל כהן, העוזר הנאמן של רן בן שמעון, הולך איתו דרך ארוכה. אמיר שלח גם כן כמובן בצוות האימון, בוודאי שעבור גל כהן זה ערב מרגש ומיוחד. בכל זאת, גם אם זה אירוע חד פעמי, לא בכל יום אתה מאמן את נבחרת ישראל. הוא ינסה לעשות את מה שאלי אוחנה עשה בהופעה היחידה שלו כמאמן נבחרת. הוא בזמנו ניצח את נבחרת רומניה. נאחל לגל כהן שגם הוא יעשה את זה הערב מול האלבנים. נבחרת ישראל לא הצליחה לנצח את הנבחרות הבחירות יותר בקמפיין האחרון למוקדמות מונדיאל 2026. נורווגיה וגם איטליה, שבסוף לא עלתה גם למונדיאל, שתיהן היו גדולות עלינו. בסוף ניצחנו את הנבחרות, אומרי, שהיינו אמורים לנצח ולא יותר מזה. אלבניה לעומת זאת עשתה קמפיין גדול, היא סיימה במקום השני אחרי אנגליה שעלתה אוטומטית,
12: והלכה לפלייאוף,
0: עברה את סרביה, בדיוק.
12: עשתה 4-6 נקודות מול סרביה בבית.
0: שזה מטורף, ובסופו של דבר גם הגיע לפלייאוף, שם פולין עברה אותה במשחק בודד, אבל בסך הכל לסילביניו היו שם 3 שנים טובות, ובאלבניה יש סקרנות גדולה, מה יביא רולנדו מרן האיטלקי בין ה-62, מאמן שאימן בעיקר בקבוצות קטנות יותר בליגה האיטלקית, הרבה שנים גם בליגה השנייה, מאמן שדוגל בכדורגל טקטי ומסודר, פחות התקפי מסילביניו לפחות מה שאומרים שם, נראה איך זה יבוא לידי ביטוי, יש לאלבניה שחקנים מצוינים, ארמנדו ברויה אגב ששחק עם אלי דסה בזמנו בויטסה, היום פוגש את החבר שלו לשעבר מהליגה ההולנדית. ברויה הוא שחקן נהדר, אמנם העונה ירד ליגה עם ברלי, אבל אנחנו זוכרים אותו בצ'לסי.
12: נכון, נכון. כישרון גדול שלא מצליח לבוא לידי ביטוי, ושהמשיך לבוא לידי ביטוי הערב.

0: יכול לקבל על המשבצת הזאת הזדמנות להיות בסגל המשחקים בספטמבר, כי דן ביטון שהיה שחקן מאוד מאוד משמעותי, כרגע לא יכול לשחק, והוא מאוד דומה לו בתכונות. אז כל מיני שחקנים, ויש פה עוד הרבה שחקנים שגם ברמה האישית, לא רק של הנבחרת, המשחק הזה חשוב להם.
1: לגמרי. אליאל פרץ, אלוף המדינה, טרי, עם כדור ארוך לא מדויק. יש כמה שחקנים בכירים של הנבחרת שגם לא נמצאים היום, כל אחד וסיבותיו. עמרי גנדלמן שסיים בהפי אנד גדול את העונה שלו באיטליה. באמת, אגב, חבר שלו מלצ'ה, רמדני, משחק הערב. אוי, איזה יופי של פעולה של אלי דסה, שמעביר את זה לאליאל פרץ, מחזיר את זה. קופסקי מאבד. הניסיון הזה של ישראל נעצר. כדור של אלבניה. היום רושם את ההופעה ה-77 שלו במדים הלאומיים.
0: נכנס לטופ 10, אני חושב.
1: ממש, כן, הופך להיות אחד השחקנים עם יותר הופעות. והנה אלבניה עכשיו. עדיפה טובה של דניאל פרץ. עכשיו אליאל פרץ, טורג'מן מוריד טוב. שוב טורג'מן מנסה להגיע. מקבל את זה בחזרה מטוריאל. הנה דור טורג'מן מגיע אלינו מארצות הברית, New England Revolution, זו הקבוצה שלו העונה.
0: תשמע, בריבו פצוע, ובריבו בכושר הבקעה הכי טוב מכולם כרגע. טורג'מן יותר מבשל ממבקיע עד עכשיו העונה.
1: אבל
0: אז גם הוא צריך להרגיש את הרשת.
1: יצא לי לראות אותו שם, הוא עושה דברים יפים
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, אבל הוא רוצה להרגיש את הרשת, חלוץ בסוף רוצה להרגיש את הרשת. שלא לדבר על סולומון.
1: יש גם את אוקלומטי על הספסל שמצליח בארצות הברית.
0: נכון, ויש לך את מנור סולומון שעכשיו רוצה עוד פעם להתניע ולראות איפה הוא יהיה בעונה הבאה. ועוד לא דבר על אוסקר גלוך, שבכלל אחרי סוף העונה שהוא עבר, כל משחק כזה בשבילם זה כמו אוויר לנשימה, הזדמנות להוכיח, הזדמנות להראות.
1: איך אתה מסכם את העונה שלו באייאקס?
0: בגדול, אחרי הכל, אני חושב שצריך ויכול הרבה הרבה יותר. הוא היה צריך זה של להיות זה שמושך את העגלה, כי קבוצה בינונית, והוא נגרר קצת למטה עם הזמן.
1: כן, המועדון עבר עונה מהגרועות בהיסטוריה של אייאקס אמסטרדם. כן, וכמו שאמרת, אוסקר לא הצליח לגרום לאחרים לראות טוב יותר. עונת חבלי קליטה לא פשוטה עברה עליו, אבל יש לו חוזה ארוך טווח שם. הוא עוד יכול להראות להם מי זה אוסקר גלוך, ואייאקס עוד יכולה ליהנות ממנו בעתיד. בינתיים אלבניה מנסה להתקרב לשער הישראלי, דסה מחזיר את זה לדניאל פרץ. ג'ימשיטי, פרד ג'ימשיטי מספר 6, שחקן קבוע באטלנטה האיטלקית, בלם נהדר, גם היום.
0: ליגת אלופות, כן? משחק באופן קבוע כמעט.
1: 72 הופעות בנבחרת, אחד השחקנים הבכירים באלבניה. הנה הוא הקפטן, ברה ג'ימשיטי. אסלני, אמרו שחקן נהדר מבשיקטש. הייתי מחזיר את זה אחורה. הלחץ הזה יביא לאיבוד כדור, ואלבנים לא לוקחים סיכונים מיותרים, שולחים כדור ארוך לעבורו של ברויה.

0: כן, ואפרופו אלידסה, היום משתווה לטל בנין עם 77 הופעות, נכנס לעשרת הגדולים. הנה הזדמנות לאלבניה שמחמיצה כאן את החמצת העונה. אניס מהמתי מאיפסוויץ' טאון היה יכול לכבוש את שער הבכורה שלו בנבחרת, אבל בלילה הוא יחלום איך הוא יחמיץ.
1: כן, וזה דסה שמאחר מאוד מאוד בסגירה, הוא סוגר בצד השני,
0: אבל כשהכדור... איזה הקבעה, אבל
1: שהוסי. הוסי הקביע בקריירה שלו בליגה האיטלקית, עשרות הקבעות טובות כאלה, ולכן דסה היה חייב להיכנס לאמצע הרבה קודם. היה לו 5-6 שניות לסגור, ולשמחתה שהנבחרת מהאמת היא פחות דייק מאשר באיסוויץ' שהוא עלה איתה ליגה השנה. זו החטאה גדולה מאוד, ששחקן מאוד טכני. תן לו עוד 10 פעמים כאלה, 9 זה בפנים.
0: פציעה של קריסטיאן אסלני שם, שנתקל שם בסתיו טוריאל. לדעתי הוא דורך על טוריאל, אני לא מבין למה לאסלני
1: כואב. הוא נפגע בברך.
0: כן. טוב, טוריאל על הרגליים, זה מה שחשוב. ועכשיו ניקיטה סטויאנוב לרוי רביבו. אוסקר גלוך מחזיר יפה לרביבו. שניים רצים לרוי, הוא מאבד את הכדור, אין שם שריקה לעבירה. יציאה נהדרת של למקין. הנה למקין, הבעיטה פחות מוצלחת, אבל יציאה יפה קדימה,
1: ההתנפלות על הכדור,
0: כמיטב המסורת ההולנדית.
1: ההתנפלות של הכדור שלו הייתה טובה, הוא מנע מהאלבנים לעשות התקפה מתפרצת, אבל הדקות הראשונות הקישור שלנו קצת רך מדי. אתה רואה את האלבנים מנצחים הרבה מאבקים פיזיים ומגיעים קצת יותר לאזור הרחבה שלנו, עם הזדמנות גדולה גדולה של שמחתנו הם הצליחו לפספס.
0: יפה למקין, עם הרבה קור רוח.
1: המון ביטחון.
0: כן. כדור ארוך של פרץ. עכשיו גלוך מחפש את טורג'מן, לא מוצא אותו. השלישייה הקדמית עדיין לא מחוברת, אבל אנחנו בשלב צעיר של המשחק, הדרך ארוכה. אלבניה מנסה ככה להרגיש בעלת הבית, שהיא מניעה את הכדור רוב הזמן. בינתיים לא מסכנת יותר מדי, חוץ מאותה החמצה ענקית. לאצ'י מאבד את זה. אליאל פרץ, מהמצטיינים בקדנציה הזאת של רן בן שמעון. באמת, הקפיצה שהוא עשה תחת המאמן הלאומי בנבחרת, כמובן גם בהפועל באר שבע עם קוז'וך, שנתיים פשוט בלתי רגילות לאליאל. ופה פרצים, דור פרץ כמובן חסר היום בסגל שלנו, גם אחד השחקנים היותר בכירים של הנבחרת, בטוח יחזור לליגת האומות. ועכשיו אוסקר גלוך ומנור מתקתקים את הכדור ברחבה, קניקובסקי מוציא רוחב וג'ים שיטי מרחיק.
1: מה שיש לנו בצד שמאל זה דבר שצריך לעבוד עליו כל פעם מחדש. מנור סולומון עם גלוך ורביבו זה שלישיית קוסמים קטנים עם הכדור שיכולים לתקתק כל הזמן את הכדור. עכשיו יצטרף גם קניקובסקי, אבל הפעולה האחרונה קצת יותר חדוד, קצת יותר החלטיות. ראינו דוגמה למה הם יכולים לעשות, 6-7 מסירות פשוט מצוינות לתוך הרחבה.
0: הנה שוב, זה מגיע מאגף שמאל, רביבו בימין, מביא לנו את הקרן הראשונה בערב הזה.
1: ככה הוא הביא גביע למכבי תל אביב, עכשיו הוא ניסה להביא גול לנבחרת.
0: יפה. עונה גדולה לרוי רביבו, וזה מרגיש שהוא על מזוודות מה שנקרא, ובעונה הבאה יעשה את קפיצת המדרגה לאיזושהי ליגה אירופאית. נאחל לו את זה, כי באמת מגיע לו להיות שם.
1: שווה אירופה בלי שאלה בכלל.
0: חד משמעית. דניאל פרץ אוהב לשחק עם הכדור ברגל, יש לו משחק רגל מצוין, והוא חלק מהנעת הכדור הזו גם. את זה הוא הביא איתו מנויר ובית.

0: כן, בעצם.
1: מעניין אחרי המשחק הזה אם הוא חוזר לבית של המאמן שלו על המענק שהוא לקח לו על עליית הליגה. מאמן של סאוטמפטון, כן. ששלח את המרגל.
0: הוא כבר לא ישלח מרגל בסאוטמפטון, המועדון העיף אותו די מהר, אבל זו באמת טרגדיה ספורטיבית שלא זכורה, באמת. על השולחן הירוק בגלל שטות כזו. סולומון עם כדרור וואו. של גאון כדורגל, תראו מה הוא עושה, מה מנור סולומון. עכשיו אוסקר גלוך, אולי נראה פה גול. הכדור הזה יוצא לחוץ. אבל מה שעשה מנור לפני הביתה של אוסקר, זה מעדן.
1: קוסמים עם ברגליים, הפעם מנור נכנס לאמצע, וואו. גלוך הלך שמאלה, ושוב תראה כמה אופציות היו לו. היו לו 4 ו-5 אופציות, הוא הלך דווקא לאוסקר גלוך, שלא עצר את הכדור נוח לביתה. איזה טיקטוקים, איך הוא יותר מהיר וזריז מהיריבים שלו. פה, אבל עצירת הכדור, היית לא השתלט מספיק טוב, לא היה מספיק חד בהכנת הכדור, ולכן גם לא הצליח לסובב את זה לפינה הרחוקה כמו שצריך.
0: שחקן שהפך להיות ליגיונר העונה הוא גבי קניקובסקי, שחקנה של פרנץ ורוש ההונגרית, שם מושחק אגב עם מוחמד אבו פאני שעובר לכוכב האדום בגראד. וזה כיף לראות שקניקובסקי הוא גם חלק מהנבחרת הזו, זה לא תמיד קרה כל פעם איזושהי סיבה אחרת, פציעה או ככה וככה, אבל בן שמעון סומך עליו, הוא היום פותח בהרכב הראשון. האמת שיש לנו מגוון שחקנים מאוד רחב שהמאמן הלאומי יכול לעשות בו שימוש. אנחנו לא תלויים באף שחקן אחד כזה או אחר. סך הכל די מאוזנת נבחרת ישראל. גם אם יש חיסורים, יש מספיק שחקנים טובים שיכולים למלא את המקום שלא נדבר על החסרים. ישראל מניעה כדור בינתיים ברחבה שלה, אנחנו רוצים שזה יהיה יותר קרוב לרחבה של אלבניה. ניקיטה סטויאנוב לפרץ, עדיין אליאל פרץ, סולומון מתחיל את הריצה שלו לעומק, פרץ מקפיץ את זה, ההגנה האלבנית מסתדרת. הוסאי, אלסיד הוסאי, שחקנה של לאציו, היום הופעה 99. סיאן ההופעות של נבחרת אלבניה, בשבת הוא יחגוג בלוקסמבורג את ההופעה המאה שלו. בינתיים אלבניה מנסה מטווח רחוק, לא מוצאת את המסגרת, אבל ניסיון לא רע של הנבחרת המקומית.
1: כן, מבחינת הנבחרת שלנו, אם היא יורדת להגנה נמוכה, עדיף שאלה יהיו איומים ולא הגבעות שראינו כמו קודם, שפתאום שחקנים מוצאים את עצמם חופשיים ברחבה. אלה איומים שדניאל פרץ יכול וצריך להתמודד איתם כמו שצריך.
0: קריסטיאן אסלני, שחקן שהיום בבשיקטש, אבל בזמנו כבר היה באינטר. שחקן מצוין גם כן. צריך להגיד, הרבה מאוד שחקנים אלבנים מילדות נמצאים באיטליה, ספגו את זה, את הכדורגל האיטלקי ממש מגיל צעיר מאוד. בויה, לאצ'י, הוסאי, אסלני עכשיו מניע את הכדור שמאלה למיטאי, נציג של הליגה הסעודית בהרכב של נבחרת אלבניה. הנה ברויה מקדים שם את סטויאנוב, ונראה מה יעשה שחקנה של ברנלי. עדיין ארמנדו ברויה משאיר את זה לקרוב.

0: גזים לצ'י, שניים על אחד, מישהו צריך לעזור שם לסטויאנוב, שבינתיים מסתדר יפה מאוד לבד, וגם שוחק שם שריקה לעבירה. פעולה הגנתית טובה של סטויאנוב. הרבה מאוד שנים באז'קסיו הצרפתית לקזים לצ'י. בשנה האחרונה הוא משחק בטורקיה, בריזספור. הוא משחק כאן עם הרבה ניסיון. אנחנו זוכרים אותו ממפגשי העבר מול אלבניה. עד היום שישה מפגשים בין ישראל לאלבניה. אף מפגש לא הסתיים בתיקו. ארבעה ניצחונות ישראל, שני ניצחונות לאלבניה. הרומן בין שתי הנבחרות האלה מתחיל ב-2016. גלוך. כדור חזק מדי. הרומנים ממהרים. אסלני. 20 דקות מאחורינו, עדיין 0-0.
1: אתה רואה שלנבחרת שלנו יותר נוח לשחק בגלל שמנור בשמאל ולאוסקר יותר קל ללכת שמאלה ורביבו כרגע יותר יוזם מאשר דסה וטוריאל עדיין בשלבי הסתגלות. אתה רואה שכמעט כל ההתקפות של הנבחרת מגיעות משמאל, לא ראינו כמעט שילובים מצד ימין, וזה דבר שטוריאל ודסה כאן יצטרכו לתת לנבחרת שהדקות יעברו.
0: טיפשחצקי מדווח לנו 5,480 צופים, זה המספר המדויק שהגיע הערב לאצטדיון, 3,000 אצטדיון מיותם. אבל אפשר גם להבין את הקהל האלבני, יום חם מאוד שם, מעל 30 מעלות, בשעה האחרונה התחיל לרדת שם גשם שוטף, איזה גביר טרופי. הנה ארמנדו ברויה, הרוב לרחבה הישראלית. רויה עם הגב לשער, מניח טוב. הרבה שחקנים שם. הכדור לא מגיע לשער הישראלי. עוד איבוד כדור של אלבניה. סובלת קצת מחוסר סדר ברבע הראשון של המשחק. מאמן חדש, שחקנים רוצים להרשים. מאמן בעצמו אמר שזה חלק מתהליך הלמידה היום. בעצם משחקו הראשון בתפקיד, בקושי הספיק לעשות כמה אימונים. אבל גם הוא כמונו מכוון ליורו 2028.
1: בסוף ליורו יותר קל להגיע למונדיאל, אין מה לעשות.
0: אין בכלל ספק, וגם אלבניה עשתה את זה פעמיים בגלל זה. היא הייתה ביורו 2016, והיא הייתה גם ביורו האחרון ב-2020. גם. סולומון לרביבו. רביבו מאבד ללאצ'ה. רויה עכשיו, הוא סטויאנו. רביבו בא לתקן את איבוד הכדור. הוא מתקן אותו יפה. סטויאנו, יפה, יפה. הנעת כדור מאוד רגועה של שחקני ההגנה, זה חשוב. שוב סטויאנו. עכשיו קצת פחות רגוע. רביבו מרחיק לקרן. איכשהו, מכלום הצלחנו לסבך את עצמנו.
1: יש רגעים שזה חשוב להניע דרך לחץ, אבל יש רגעים שזה התחכמות. מוחצים אותך שלושה וארבעה שחקנים בפינה של הקרן. כדור ארוך שאולי טורג'מן יחזיק אותו, טורג'מן מעל כל הלחץ של האלבנים, יחזיק עם הגב, יריב עם הבלם, ובטח לא לתרום קרנות כאלה שאתה אחר כך מצטער עליהן.
0: הנה עוד הזדמנות לאלבניה. אנחנו קצת מתקשים בלהרחיק את הכדור בדקות

0: אחת, הם יותר מדי משחקים באזורים של הרחבה הישראלית, עוד חוץ לאלבניה. אני רואה שם את גל כהן מנסה ככה לסדר את העניינים בהגנה. אלה הדקות שאלבניה מניעה את הכדור, ג'ים שיטי, מריו מיטאי, שופט המונטנגרי. לאצ'י מעביר את זה יפה מינה להוסאי.
1: 5-6 דקות שיותר מדי מאבקים, שחקנים מאבדים בקלות גדולה מדי, וזה נותן לאלבנים תחושה שהם יכולים לחוץ יותר גבוה ולהעמיס יותר שחקנים בחלק הקדמי. הנבחרת כבר נכנסה למשחק, ופתאום עוד פעם האלבנים מרגישים שהם קצת בעלי הבית.
0: כדור מסוכן, לברויה יש משחק ראש טוב, הרחקה לא כל כך טובה של ההגנה, אבל אלבניה לא
1: מנסה נפצע בניתור
0: בגב. כן, סתיו למקין שרוע ברחבה, השופט עוצר את המשחק. בגב התחתון עושה רושם מכאן. בואו ננסה לראות, שימו לב, מספר 12 בהגנה חטף שם בעיטה בגב מאניס מהמתי, סוג של פרקייה שכזו. אולנדו מרן מעביר הוראות, מנצל את ההפוגה הזו. למקין על הרגליים.
1: אתה רואה לפי כמה שהחולצות כבר ספוגות, כן, כן. בשלב הזה כמה שילוב של החום והלחות.
0: מקבל את הטיפול. אגב, 11 חילופים היום כל מאמן יכול לעשות, זה אומר שנראה את כל שחקני הסגל על המגרש. המאמן הלאומי יוכל להתרשם מהרבה מאוד שחקנים, וזה חשוב וטוב. בינתיים למקין בחוץ, תכף נקווה שיחזור. המשחק מתחדש, קצת יותר מרבע שעה לסיום המחצית הראשונה, עדיין 0-0. קצת נעלמנו מבחינה התקפית. מיטאי מכניס את זה יפה פנימה למאמתי. עוד כדור עולה לרחבה, דניאל פרץ לוקח.

0: תורג'מן מנסה להגיע ולא מצליח. אסלני.
1: רגע, אליאל פרץ ירד לשחק קצת ליד סטויאנו, כמו שאנחנו רואים.
0: עד שלמקין יחזור, הנה למקין כן. חזר, כן.
1: והנה, כן. חזר, אבל אתה חזר רואה שהוא לא, לא במיטבו.
0: נכון. בכל מקרה, מוטיפ שחצקי מעדכן אותנו שאור בלוריאן כבר מתחמם. אולי נראה אותו מחליף את למקין בקרוב. אסלני, בועט וכמעט כובש. מצב מצוין לאלבניה, זה לא היה רחוק מ-1-0.
1: תשמע, דסה יותר מדי לבד באגף מבחינה הגנתית, יותר מדי פעמים האלבנים מתקתקים את הכדור שם ומצליחים לייצר מצבים שהפעם נגמרים כמעט בגול. זה פעיטה פייפייה.

0: גם סטויאנוב מסתיר לדניאל פרץ, ככה שהיה קשה לו להגיב, והנבחרת שלנו צריכה להחזיק יותר את הכדור. היה לנו 10 דקות טובות שתקנקנו את הכדור בצד שמאל, שהחזקנו אותו, אבל בשש-שבע דקות האחרונות, שוב, עיבודים מאוד מאוד מהירים, שנותנים לאלבנים ביטחון.
1: האמת היא שעד היום בארבע הופעות לא הבקיע בנבחרת, כבר יכול היה להיות עם צמד. טוריאל משחרר את זה יפה לגלוך. בואו נראה התקפה של נבחרת ישראל. שוב טוריאל שם, לא מצליח להשתלט. אנחנו מאבדים מהר מדי את הכדורים כשאנחנו מתקרבים לרחבה
0: שלהם. תשמע, טוריאל לא נכנס למשחק, טורג'מן לא נכנס למשחק. שחקנים שאמורים להחזיק כדור ולתת קצת יכולת להגנה, לנשום, אתה יודע, גם במהלכים אישיים, גם אולי לשחות עבירה. צד שמאל קיים עוד לפעמים, צד ימין, ועדיין מחפשים מי ייכנס למשחק.
1: גלוך. גל, פרץ ונגיעה, כשמשחקים מהר זה כבר נראה יותר טוב. אפילו הוא מנסה לעבור, הוא עושה את זה בצורה לא חוקית. באחוזי הזמן של החזקת הכדור. בוסאי עם הניסיון שלו מעמיד יפה את הגוף, ועכשיו לאצ'י עם כדור עמוק, טיפה חזק מדי עבור מאמת. עושה רושם של למקין התאושש. אליאל פרץ יכול לחזור לעמדה שלו במרכז המגרש, שינוי עם הכדור. עדיין אליאל פרץ. למקין לדסה. קניקובסקי. עד כאן הכל טוב.
0: הרבה יותר תנועה בלי כדור של הקשרים והשחקנים בחלק הקדמי, ומאפשר לייצר הרבה מסירות ולעבור את קו הלחץ של
1: התקפה. נהדרת עד עכשיו, התקפה מושלמת עד עכשיו. האם הייתה שם נגיעת יד כמו שגלוך טוען? כנראה שלא. הזדמנות לישראל לתת פה עקיצה קטנה.
0: פעם ראשונה מצד ימין, ועשינו את זה הפעם מצוין. אני חושב שגלוך ניסה להחליק את הכדור למנור סולומון שעמד מאחוריו, אבל הוא לא צריך לגעת בכדור. אולי התקפה הזאת ייתן ביטחון לנבחרת ביציאה קדימה. זה טורג'מן מאחוריו, אני חושב שהוא ניסה להחליק לו את הכדור עם הראש, אבל לוסה עם סגירה טובה. גם אם שפשף את היד זה לא פנדל.
1: שוב פרץ יוצא מהרחבה, אבל עושה טעות. פשוט מוסר את הכדור לאלבנים. בוסאי. רויה. תשע אמיתי. התשע שלהם. הוז'ה. עדיין הוז'ה. בועט. וואו. עוד מהלך טוב של אלבניה. משמאל, לימין, לא רע בכלל.
0: זה נכון שזה התחיל מהרחקה לא טובה של דניאל פרץ, אבל שוב, האלבנים שהם מזיזים את הכדור לאגף של דסה, מייצרים שם יתרון מספרי ועוד איום, ועוד פעם, והוא לא מקבל מספיק עזרה. כרגע האלבנים יותר מסוכנים, בטח מבחינת איומים לשער.
1: חד משמעית, הרבה יותר מסוכנים. יש הזדמנויות לעומת שלוש של ישראל, שהם לא היו באמת הזדמנויות גדולות, ולהם היו הזדמנויות גדולות. סטויאנוב עם הכדור, לגלוך, קניקובסקי, מנסה דרך האמצע, אבל יש שם יותר שחקנים

0: באדום מאשר בלבן, ואלבניה יוצאת קדימה. שוב יש לה הזדמנות מהאגף שמאל, חותכים לאמצע ומנסים להאם על השאר. עבירה שם על רביבו ברורה, ויש שם שריקה.
1: שוב, על רביבו הגיע ברגע האחרון, האלבנים עוד פעם לוקחים כדור באמצע ועוד פעם יוצאים קדימה, אין להם מי שיסיים. נבחרת קצת צריכה להביא יותר אינטנסיביות ואנרגיות. סגירה טובה של רביבו, אבל נבחרת צריכה להחזיק יותר בכדור. אנחנו היינו שם, לא קל לשחק באצטדיון הזה, וזה נבחרת שמגיעה תמיד מלאה תשוקה, גם נגמרה העונה אלבנים, תמיד נבחרת שקשה נגדה.
0: כן, כן, מאוד...
1: לא יהיה יותר קל בליגת האומות.
0: ברור. אגב, המשחק הרשמי הבא של ישראל, הוא יהיה בליגת האומות, ב-24 בספטמבר, ובעצם תחילת העונה הבאה, נתארח אצל האוסטרים. זה כך ייפתח הקמפיין, בית מספר 3, ישראל חזרה לדרג ב', שהוא הרבה יותר מתאים לה מדרג א', גם את זה צריך לומר. את העומת הקודמת שלנו הייתה עם צרפת, בלגיה ואיטליה. זו הייתה חוויה, אבל נקודות לא היו הרבה. טורג'מן לרביבו. עד לא מזמן שיתפו פעולה במכבי תל אביב. טורג'מן משחק היום ב-MLS, היכן שהרבה מאוד ישראלים משחקים ומצליחים. זה הפך להיות יעד מאוד אטרקטיבי, לא רק בגלל העניין המקצועי, אלא גם בגלל העניין הגיאופוליטי שישראל... קשה היום להביא שחקנים ישראלים באירופה.
1: כן, אם אתה חלוץ ישראלי טוב, יש יותר סיכוי שצריך ב-MLS מאשר בליגת העל. בריבו, טוקלומטי, טורג'מן.
0: אלא זה שדרוג לליגת העל.
1: אני אומר, יש סיכוי יותר גדול שתשחק ב...
0: כן, כן. זה מצוין, זה נחמד. אני בטוח שהם מכוונים לאירופה, אבל זה לא רע להתפשר על ה-MLS. ממש לא רע. הנה, הזדמנות של טוריאל. יופי של מהלך. זה הולך מעל המסגרת, אבל יופי. סתיו טוריאל, מהפועל תל אביב. הופעה חמישית היום. הייתה מעל השער.
1: כן, החלק הטוב הוא שטורג'מן בשתי התקפות האחרונות מעורב כשחקן מטרה, הפעם נתן שמאל, הפעם ימינה, וטוריאל סוף סוף בפעולה שהוא אוהב לעשות, לקבל על הבלטה שלו באגף ולהיכנס פנימה, אבל הוא היה רחוק מאוד מהכדור בזמן הביתה, היה לו קשה לבעוט כמו שהוא יודע, והוא עושה את זה לא מעט, עונה מצוינת.
0: 12 שערים ושישה בישולים.
1: הרוויח זימון לנבחרת ביושר.
0: לגמרי. שלפני כמה שנים עוד היה בבני לוד בליגה הלאומית. רביבו סולומון, גם עתידו של מנור סולומון עדיין לוד בערפל, אחרי חצי עונה יחסית טובה בפיורנטינה, בטח יותר טובה מאשר בויה ריאל. אולי רוברטו דזרבי, שאימן אותו כבר בשכתר, ירצה להתאחד איתו שוב בטוטנאם. הלוואי, מה אני אגיד לך? גם פיורנטינה זה נהדר, אבל אם נחזור לטוטנאם אצל דזרבי, אולי סוף סוף השידוך הזה של מנור סולומון וטוטנאם, שכל כך רצינו שיצליח, אולי הפעם זה יקרה. טוטנאם, למי ששכח, ניצלה מירידה לצ'מפיונשיפ במחזור האחרון של העונה. יותר מפוארים בכדורגל האנגלי, כמעט נפרד מהפרמייר ליג. בזמן שהוא היה בליגת האלופות, כן? אנחנו כבר מתחילים להתקרב ולהתכנס לסיום המחצית הראשונה. 0-0. משחק שקול עם יתרון מסוים לאלבנים, כי הם ייצרו את ההזדמנויות היותר טובות במחצית הזו. שוב ארמנדו ברויה. זה נבלם. אליאל פרץ. לא מדויק. יותר מדי איבודי כדור לנבחרת שלנו במחצית הזו. יותר מדי. אסלני. זה כדור מושלם. כמעט מושלם. נאמת

0: היה משתלט, היה הופך את זה לאסיסט מושלם. אליאל פרץ, זאת ניסיון למצוא את מנור סולומון בין שניים. הניסיון הזה לא צולח. שוב פרץ, רביבו. הנה הגשם מתחדש לו. יש לו טמפרטורה מעל 30 מעלות. חמש דקות לסיום המחצית הראשונה. אני מניח שבמחצית יהיו לא מעט חילופים מתוכננים מראש. האם יש פה עבירה של היתי על טוריאל? ייתכן שהייתה, אבל שריקה לא שמענו. שומעים, אז אתם שומעים נכון, אלה אל ישראל, תמיד כיף לשמוע מהיציעים. הנבירה הזאת של אסלני על קניקובסקי. חופשי, טוריאל שם כבר מתכנן את ההקבעה שלו.
1: תשמע, הוא עומד בשער של אלבניה, שוער שלא שיחק כל העונה, כל העונה, עם הופעה אחת בנבחרת, ועוד לא בחנו אותו.
0: הופעה אחת לפני ארבע שנים.
1: לא בחנו אותו, הגיע הזמן לפני המחצית לבחון אותו. להזכיר לו שהוא שיחק רק פעם אחת העונה.
0: אין שרי בין ה-28 מטר 97 סנטימטרים. פרץ משתלט יפה.
1: סוף סוף לחץ גבוה מצוין של הנבחרת, היה אמיתי. באמת השחקנים שלהם היו לחוצים ולא ידעו מה לעשות.
0: הנה סולומון מול הוסאי, דרבי איטלקי. שחקנה של פיורנטינה מול המגן מלאציו. לאצ'י. ברויה. ברויה בורח לניקיטה סטויאנו וזה מסוכן מאוד. ארמנדו ברויה. ארמנדו ברויה.
1: החלק הראשון שלו קצת הזכיר את ארמנדו מרדונה, הסיבוב על סטויאנוב, שסטויאנוב הוא בלם טוב, אבל יש לו בעיה של מהירות. אתה רואה את הצעדים שברויה פותח עליו. למקין ידע שהוא הולך לצד ימין, ויותר מהיר וזריז ממנו, וסגר פשוט פנטסטי.
0: תמונה טובה של בלמה של טוונטה, שסובל עדיין מהכאבים בגב. דקה וחצי לפני תוספת זמן, קריסטיאן אסלני מבשיקטש יגביה את הקרן. וצריך להיזהר מהקרנות האלה, מהדקות האלה. ופרץ לוקח. אולי עכשיו ננסה לצאת למתפרצת מהירה, אבל אני רואה שפרץ לא ממהר מדי. אוסקר גלוך. צריך לומר, עוד מחצית מאכזבת של גלוך, שהוא לא מספיק

0: לא מספיק מורגש, לא מספיק נוגע בכדור, לא מספיק קרוב לשער של אלבניה.
1: כן, אתה יודע, זה אצל יותר שחקנים מגלוך, אבל אצל גלוך הציפיות הן אחרות.
0: נכון.
1: אתה יודע, בסוף מנור סולומון וגלוך, אלה הכוכבים של הנבחרת, איך שלא תהפוך את זה.
0: ומנור עושה פה ושם פעולות גדולות כמו עכשיו, אליאל פרץ ניסה להמשיך את הפעולה הגדולה של מנור, היא מסירה לטורג'מן, זה לא צלח.
1: אבל זה דברים שצריך יותר בנבחרת. מנור סולומון ירד אחורה ביחד עם גלוך, אז אליאל פרץ נכנס במקומם למשבצת הזאת, ודחפו לו את הכדור בזמן, הוא מצליח להשחיל את זה לבלם, טורג'מן מול השוער. היו חסרות התקפות כאלה כל המחצית, כי יש לנו את השחקנים לעשות את זה. אפשר. זו הייתה התקפה ש...
0: להגביר את התדירות של ההתקפות מהסוג הזה. נכנסים לתוספת זמן של דקה. מיטאי משנה כיוון להוסאי. חצי הדקה האחרונה. האם אלבניה תצליח לייצר התקפה? היא לא עושה את זה מספיק מהר, ומשחק פשוט, המחצית הזאת תגיע לסיומה, אם הם לא יתעוררו על עצמם. 15 השניות האחרונות. 0-0, שסופו של 0-0, טוב שזה 0-0, כי זה יכול להיות גם 2-0 להם.
1: האלבנים היו יותר טובים קצת מהנבחרת, הגיעו לשניים-שלושה מצבים. בדקות שהנבחרת כן הייתה קצת יותר טובה, לא הצלחנו לתרגם את זה לאיכות ב-16. נקווה שמחצית השנייה נראה את הנבחרת יותר טובה.
0: הלוואי, זה הזמן לצאת להודעה קצרה, ומיד אחר כך יונתן והחברים מחכים לכם באולפן.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
12: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
14: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
15: ברור.
14: טוב שלך.
16: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
17: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
14: כן.
18: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
14: החבר הזה זה במקרה אתה?
18: כן.
14: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
18: באיזה שנה נכנס חוק השלוש ל-NBA?
14: 1980.
18: ובאירופה?
14: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
18: וואו, מקצוענית.
19: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
20: ממש לא חייבים.
19: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
20: ברור.
19: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
20: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
21: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
22: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים. ולא, אין לי כרטיסים.
14: אבל קרה זרווק. מעניין, אני בודקת.
23: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין לזה קשר לנעלי אולסטאר.
24: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
25: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
26: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
27: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
28: קדימה, קדימה, לתת גז!
0: מרדונה, אם היה...
1: זידן?
0: עם המצח!
26: איזו שאלה!

0: שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
1: פורטוגזי, כבר חוזר אליי.
2: יעיל הרד בכסף.
3: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
1: הוא עצמד שבר.
4: תקרו לו ברצלונה.
5: לא יודע.
4: שנייה.
6: מה? פורים? קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
7: סלמן!
8: חבר'ה, נהננו בחמל.
9: לוקדאון?
10: לוקדאון!
11: שומע.
0: יש לנו בעיה.
11: אל תדאגי. אני על זה.
0: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
11: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע אחר אליכם.
0: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, דובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מניות או לא להיות?
3: רוצים לשוק ההון?
4: עשו את זה עם מספר אחת.
5: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
16: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
17: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: מחצית בטירנה 0-0 במשחק ההכנה בין ישראל לאלבניה. כן, הכותרת היא שאף אחד מהנבחרות לא בעטה למסגרת במחצית הראשונה. איך אתם התרשמתם מבעד לתוצאה?
20: עכשיו, עצם זה שלא הייתה בעיטה למסגרת, המשחק הוא די על מנוחות, רואים שזה משחק ידידי.
21: אלי, אתה רגוע מדי.
19: בחודש יוני.
21: אלי, אתה רגוע מדי.
20: לא, אבל איתי.
21: אתה לא נהנה.
20: הם משחקים בין ידידים.
21: נכון.
20: זה ידידותי, זה נחמד, זה נעים, אין מצבים ליד שני השערים.
21: את האמת, זה...
20: אין אגרסיביות.
19: אני שואל אתכם,
21: זה המצב המסוכן כאן, כאן אנחנו עם סגירת מיוחדת של אלי דסה ומזל. הביתה עולה מעל המשקוף.
19: אני רוצה לשאול אתכם, באמת, באמת כספורטאי על כל אחד בתקופתו ובמקומו.
21: תראה את הדריבל הזה שלנו, עושה
19: מה שאני
21: עוצר אותך.
20: זה היה המהלך הכי יפה במחצית.
21: ענק, עושה מקבל את הכדור ובועט, אבל זה היה המהלך היחיד שראינו קצת. לא, עוד אחד
19: היה. אבל המהלך של טוריאל היה.
20: שלושה, ארבעה מהלכים כל המחצית.
19: אז רציתי לשאול מהמקום שלכם, מדברים על זה, שומעים על זה לא מעט. אז ברור, משחק נבחרת, אתה בא מחויב כל פעם, כי זה חשוב וכולי, אבל בכל זאת, חודש יוני, אחרי עונה כל כך אינטנסיבית, למשחק שהמשמעות שלו היא לא הכי הכי גדולה, עד כמה באמת מורכב להניע את עצמך בתקופה הזאת, שהחברים שלך באמת בתאילנד, שנבחרות אחרות במונדיאל.
20: זה מורכב. זה מורכב, כי, וציין את זה גם איתי נדמה לי, וגם מוטי בכתבה שלו, שעם כל זה שאנחנו ביוני ושחקנים כבר בפגרה וכבר הראש הוא בחופש, עדיין באים ורצו לבוא.
21: אבל גם רצו, אנחנו גם.
20: ובסופו של דבר רוב...

0: ליגיונרים גם הופיעו, אני חושב שזה לזכותם, אבל נורא נורא קשה להתניע נבחרת שלמה, כשאין לך למעשה על מה לשחק, זה נורא קשה.
1: בסופו של דבר גם שאתה מסתכל על ההרכב, יש פה גם כמה שחקנים שלא שיחקו רוב העונה, אם אנחנו לוקחים גם את מנור סולומון, גם את גלוך, זאת אומרת, יש שחקנים כאן שלא שיחקו, אבל...
2: סגור לי, אני אסגור לך את זה, שלמזלם הם קיבלו נבחרת שלא במונדיאל, כי אני ודודו היינו במשחקים שסוף עונה שצריכים
1: שחגגו עלינו.
2: שחוגגים אורוגוואי וצ'ילה ורוקדים עלינו ואנחנו רק פורידים את הראש. לפחות אלבניה, משחק אפי כזה, זה משהו אחר. אז הם יכולים ליהנות מנבחרת שהיא ברמתם וליהנות קצת מכדורגל. אנחנו סבלנו.
1: אולי גם ננצח.
3: מסכנים, מסכנים. רחמיים, מה שנקרא. יאללה, נחזיק אצבעות לנבחרת עם החילופים, עם השינויים למחצית שנייה מוצלחת יותר. נזכיר מיד עם שריקת הסיום, מהדורת הלילה של חדשות הספורט. אלי, תודה, דודו, תודה, שכן. הייתי עד לפרלמנט שלנו בלילה.
1: נשארים לישון פה גם.
3: בהחלט. יאללה כדורגל, עמיחי ועומרי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
4: אפילו בוואטסאפ. חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
6: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
7: שש, אני מסתירה מלות.
6: ויש ישיר אינבסט.
8: שמונה שש, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: ישר ברבונה. אומנות.
11: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
12: You will never drive alone.
13: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
14: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
19: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם. מותח.
20: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
21: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן, בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
22: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
23: Our regular program, a breaking news report involving what appears to be an alien.
24: Oh my God. What is that?
25: הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס, החל מהלילה ב-3:30. שידורים ישירים בערוץ

0: אני יכולה אולי לבקש אמריקנו קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וול סטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד ואז קיימברידג'. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, ואז אני אומרת ניץ די, די. כסף לא חסר, מתי תהיה לחות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפיני.
1: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.

0: תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
7: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
16: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
17: בסד בונים את המדינה מעל

0: חזרתם אלינו, מיד תצא לדרך המחצית השנייה בטירנה, בנבחרות אלבניה וישראל. 0-0, זו התוצאה בתום 45 הדקות הראשונות. ועכשיו חילופים סיטונאים בנבחרת ישראל. אמרנו, יש 11 שינויים מותרים, אז בואו נדבר עליהם. דניאל פרץ מפנה את מקומו עכשיו לעומרי גלאזר. אלי דסה יפנה את המקום שלו לגיא מזרחי. מהפועל באר שבע. עידן טוקלומטי יחליף את דור טורג'מן בעמדת החלוץ. גם נטע לוי נכנס במקום אליאל פרץ. וזהו בינתיים.
1: מה שאומר לפחות על מה שאנחנו רואים פה, קניקובסקי הולך לצד ימין. אליאל פרץ נשאר במגרש. מה, קניקובסקי הולך ימינה, ואליאל פרץ נשאר על המגרש. אני לא אתפלא עם החילוף של קניקובסקי ימינה, זה בגלל שבצד ימין הייתה לנו בעיה יותר גם הגנתית, וטוריה לא מספיק הורגש בהתקפה, לתת קצת יותר איזון, כי קניקובסקי בדרך כלל לא שחקן קו ימין.

0: סטויאנו ולמקי נשארו במרכז ההגנה. רוי רביבו נשאר בעמדת המגן השמאלי. גיא מזרחי עכשיו הוא המגן הימני שלנו.
1: יהיה מעין לראות סוף סוף את אוקלומטי. אנחנו כל כך הרבה שומעים ורואים מרחוק את ההתפתחות שלו הנהדרת ב-MLS.
0: אני מאוד מאוד שמח שהוא בנבחרת סוף סוף. הופעה שביעית של עידן טוקלומטי, היום משחק בשרלוט ב-MLS. הוא בהחלט ראוי ואני מאחל לו היום שער בחורה במדים הלאומיים. זהו מהאמתי, שתי החמצות גדולות עד עכשיו. שתי הנבחרות עדיין לא איימו למסגרת במשחק הזה. זהו ג'ים שיטי, הקפטן של אלבניה. אלבנים אגב לא עשו חילופים, חזרו עם אותם 11 למחצית השנייה. המאמן האיטלקי כנראה יעשה עוד מעט את החילופים שלו, גם הוא ירצה לראות עוד שחקנים מקבלים.

0: כתף מהייתי, זה חד-חד כתף.
1: של צהוב במשחק שהוא לא ידידותי.
0: זה לא כתף לכתף, זה כתף לצלעות.
1: גלוך, סולומון. שלישייה, גלוך, סולומון ורביבו באותו צד. משתפים פעולה, קוראים דברים טובים.
0: אבל הם יותר מדי טקטוקים ופחות מדי תכלס, גם עכשיו. איפה ההטייה והביתה, המהלך החד הזה אחרי הדאבל פס?
1: עכשיו זה יגיע. הנה הגבעה, אין שם אף אחד. יניקובסקי. איתי קצת דוחף. מתגבר על קניקובסקי בינתיים. דוקלומטי בא לשם. הלחץ הזה גורם לאלבנים לאבד את הכדור. נטע לוי עכשיו עם סיבוב יפה לגלוך. הנה מנור, הנה אולי ה-1-0, אבל גם הפעם הכדור הולך החוצה, ואנחנו נמשיך בחיפושים הקדחתניים אחרי איום למסגרת.
0: אבל סוף סוף לחץ גבוה, ונטע לוי עושה פעולה בזמן, ומנור ואוסקר עושים את הפעולות הנכונות. רביבו משך את כל ההגנה, מנור רצה להפתיע לפינה הקרובה, אבל קיבל את הכדור בזמן מאוסקר, ההטייה והביתה שדיברנו.
1: סטויאנוב סוגר אותו יפה. פרץ מאבד ומתקל עכשיו כדי לחטוף.
0: שלהם. לא קל להם פתאום להרוויח כדור ולהניע 3-4 מסירות לעבור את הלחץ שלנו.
1: זהו לאצ'י. מסוכן. אסלני מקפיץ לו בחזרה.
0: התחיל מזה שרביבו ניסה לשחות עבירה, והשופט לא אוהב את הנפילות הקלות האלה, וצריך להיזהר מזה.
1: מיטאי. קמפניה לא כל כך מסודרת בדקות הראשונות של המחצית השנייה, היא מנסה להחזיר לעצמה קצת את השליטה. דרך הנעת כדור. גוסאי.

0: איתי, שחקנה של אל-איתיחאד הסעודית. את הלוי, נציגנו בליגה היפנית. הוא לא מדויק. אווירת צופונה באלבניה. אין מה לומר. רואים שהמשחק הזה הוא משחק ידידות ולא משחק רשמי, באנרגיות, בקצב, אבל עדיין אפשר להפיק קצת יותר ממה שאנחנו עושים עד עכשיו. זה יהיה נחמד אם גם נראה איזה כדור ככה ברשת של אלבניה. בינתיים לאצ'י ממהר קדימה.
1: יש לו משחק טוב היום לאצ'י.
0: נהדר, קסים לאצ'י. הנה כדור העומק, סטויאנוב במקום, רביבו מרחיק. סולומון שם, צריך להיזהר ולהסתבך שם עם איזה קרן מיותרת. שוב ניקיטה סטויאנוב. מחלקים להם יותר מדי מתנות. ג'ים שיטי למיטאי, דור טוב, נהמתי הוג'ה, עדיין הרבר הוג'ה למיטאי. נעת כדור טובה של אלבניה על שטח קטן, אבל גם זה נבלם. טוקלומטי שוגה בהחזרת הכדור ומסבך את ההגנה שלנו. מזל גדול שהבעיטה של רמדני לא מצאה את המסגרת.
1: אחרי פתיחה טובה חזרו קצת התחלואים של המחצית הראשונה, של עיבודים קלים. טוקלומטי מנסה להוריד את הכדור לאוסקר, היא הבנה, ואתה רואה שהם יותר אגרסיביים בגישה לכדור. ראית עכשיו את רמדני הרבה יותר אגרסיבי לכדור מנטע לוי, מרוויח את הטאקל, וזה כמעט עולה בגול.
0: רמדני, בשלוש השנים האחרונות, שחקן לצ'ה האיטלקית, שם הוא משתף פעולה עם עמרי גנדלמן. עשו מסע חלצות מרשים. שחקו גם בעונה הבאה, בסדר היה באיטליה. עמרי גלאזר, גם עתידו לא ממש ברור לעונה הבאה. קדנציה ש... טוב, אבל אחר כך הוא פשוט הפך להיות שחקן ספסל במוחר האדומה. קניקובסקי, הנה אליאל פרץ, יופי של הנעת כדור. גיא מזרחי, מקפיע טוב, יופי של הגבהה של מזרחי. רביבו מנסה שם להשתלט ולא מצליח.
1: קניקובסקי שנכנס מימין לאמצע עושה את ה... הוא פשוט עוזר. אתה רואה שצד ימין אצלנו הרבה יותר מאוזן. קניקובסקי כל הזמן עוזר לקשרים האחרים, גם בסגירות, גם בענת הכדור, מה שטוריה לא כל כך מורגל לעשות. וזה מייצר לנבחרת שלנו לא רק צד שמאל, אלא גם צד ימין.
0: שוב לאצ'י, שחקן המצטיין היום באלבניה. מספר 14 שלה. בוסאי, איזה יופי, איזה איכות למגן הזה של לאצ'י. קרן לאלבניה. צ'חצקי מדווח לנו ש... עוד מעט עוד חילופים בישראל. ירין לוי, נחמיאס, לוריאן, עבד, גם עידו שחר בין המתחממים. בינתיים קרן קצרה של אלבניה והגבעה הזאת של אסלני יוצאת החוצה למזלנו. תכף גם חילוף חילוף ראשון. בירמי שהוא שחקן יוצא מן הכלל, שחקנה של ריינג'רס הסקוטית, שחקן ששחק בכל הנבחרות הצעירות של שוויץ, כשאלבניה קיבלה את העצמאות ואת האישור לבנות נבחרת משל עצמה, הרבה שחקנים בחרו במדינת הוריהם. רמי הוא אחד מהם. בשנתיים האחרונות מרחב בריינג'רס. הוא עבר בסדרה. איתי. דני. סחי חוטף את הכדור. אין שם עבירה. ובואו ננצל את זה לטובתנו. אוסקר מוסר טוב למנור. ומנור יפקיע את הראשון. לא! איזו הצלה גדולה של השוער. אלן שרי, וואו.
1: קודם כל התקפה מתפרצת מושלמת, וזה מתחיל מזה שעשתה תיקונים לצד ימין ברמה הגנתית הנבחרת עשתה. החטיפה הגיעה משם, והפס של סולומון של גלוך לסולומון בזמן, לרגל, מנור עושה צסללום כמו שצריך, אבל השוער כבר על הרצפה. צ'יפ קטן זה גול, מעליו. עשה הכל כל כך יפה עד הביתה.
0: שיצפה בקלט את הוותיקים של הפועל תל אביב.
2: לא, לא, לא.
0: ויראה איך בועטים צ'יפ.
1: אני יודע לסיים יותר טוב.
0: שעה של כדורגל מאחורינו. תכף אלבניה תעשה חילוף כפול. גם יוליאן שהו. ייכנס יחד עם ביירמי. וגם מירלינד דקו. קריסטיאן אסלני עם הכדור. עכשיו זמן החילופים של אלבניה, יהיה חילוף משולש. דקו שחקנה של רובין קזן, הוא חלוץ, מספר 19 ייכנס. במקום ברויה. פה ושם ניצוצות של חלוץ טוב, אבל בגדול גם התפוקה שלו לא הייתה מספיקה, כמו כל העונה האחרונה שלו בברלי. גם רמדני מפנה את מקומו, וגם אניס מהמתי שיהיו לו סיוטים הלילה בעקבות ההחמצה בתחילת המשחק.
1: אם בשחקן מעדיף שיהיו לו סיוטים במשחק ידידות ולא במשחק רשמי כבר, אבל כן
0: עדיף בלי סיוטים, אבל עם סיוטים במשחק ידידות. השפיעו על הנבחרת המקומית. נגיעה הראשונה של נדים ביירמי, הופעה 44 שלו במדי הנבחרת. הוא גם הכובש המצטיין שלה, שנמצא כרגע על המגרש, יש לו 7 שערים. הנה הכניסה פנימה של אוג'ה. ביירמי, פרץ לא נותן לזה לקרות. אין סכנה על השער של גלאזר. סתם הרבה מאוד מההתקפות של אלבניה יעברו דרך מספר 10 של הנדים ביירמי, שהוא עושה משחק קלאסי, 10 אמיתי. ועכשיו לאצ'י ינסה למצוא את העשר שלו. עוד איום על השער מצידו של המחליף שהו שמגיע מהליגה הפולנית. התקפה נהדרת נוספת, ושוב לאצ'י עם הפעולות הכי טובות שלה.
1: כן, איסאי עולה הרבה יותר באגף ימין מאשר המגן משמאל, בגלל הנעת הכדור של האלבנים, עושה שם דברים יפים עם לאצ'י. למזלה של הנבחרת שלנו, האיכות של הסיומת של האלבנים לא מספיק טובה, אתה רואה? כמעט כל הביתות שלהם מחוץ למסגרת, באתו 5-6 ביתות מ-18-20 מטר, טווחים לא רעים, הכל מחוץ למסגרת.
0: עד עכשיו, חוץ מהאיום של מנור סולומון, אין אף איום למסגרת. ב-63 דקות ביירמי מנסה להקדים שם את פרץ, אולי דוחף אותו, שופט איבד את המשרוקית. ביירמי לאצ'י, והם גם בפרגון יתר שגורם לנו לצאת מזה בשלום.
1: השופט הזה לא שורק על נגיעות קלות, הייתה עבירה, אבל כמו שקודם רביבו שהוא היה עם הגב ניסה לשחות, הוא לא קונה את הנפילות על נגיעות קטנות שאצלנו רוב הזמן שורקים אותם. הוא החליט היום, כמו שאמרת, שהמשרוקית לא שורקת, וזה עולה לנו כל פעם בנאיביות הזאת קצת במצבים לאלבנים.
0: קרן לזכות אלבניה. בוא נראה אם הגיע לנו פה שריקה.
1: לא, זה המצב המצוין שהפעם גלוך דוחף את הכדור בדיוק לתנועה של סולומון. איזה הטעיה עושה לכולם, זורק אותם, אבל פה פס לרחוק או צ'יפ קטן על שוער שירד, באמת התקפה ששווה גול.
0: צ'יפ שיטי גם גלש לעבר הכדור, קצת הפריע לו, אבל באמת מהלך יפהפה. לאצ'י עם ההגבהה, ההגנה מסתדרת עם הכדור הראשון, בואו נסתדר גם עם השני. אנחנו סוגרים כבר 20 דקות בתוך המחצית השנייה ועדיין 0-0. האם נחווה טקו ראשון היסטורי בין נבחרות אלבניה וישראל? עד היום, 6 מפגשים, כולם הוכרעו, 4 לטובתנו, 2 לטובתה. הכדור המיותרת הזאת בתוך הרחבה. מיטאי, הוג'ה מכניס חזרה למיטאי, הכדור הזה יוצא לקרן. ידיעה האחרונה של למקין. דקות לא טובות של ישראל. אלה שפתאום כולם נעלמים. הנה הקרן עולה, אסור לאפשר להם לבעוט, וזה בדיוק מה שהנבחרת עושה עכשיו. והנה עכשיו היציאה קדימה עם סולומון, אבל סולומון מאבד את זה לביירמי. תכף ירין לוי ואור בלוריאן ייכנסו בנבחרת ישראל. הוג'ה סוחב את מזרחי לקו, מוציא את הרוחב, כמעט שער עצמי של ניקיטה סטויאנו. הכדור פגע בעמוד ויצא לקרן.
1: יש דקות של דעיכה פיזית, התחושה היא שהאלבנים משתלטים עם המון המון עוצמה פיזית, ואנחנו מאחרים קצת בתיקולים, דווקא אחרי רבע שעה לא רע בפתיחת המחצית הזאת. יש קצת דעיכה שנראית פיזית בנבחרת ב-4-5 דקות האחרונות, והאלבנים לאט לאט חופרים לתוך הרחבה שלנו.
0: שוב לאצ'י ליד הכדור, שחקנה של ריזה ספור הטורקית. כדור טוב לפינה הרחוקה, ג'ים שיטי מגיע ראשון. ביירמי מחזיר לקפטן שלו, אבל מחזיר לו לא טוב. אגב, הקפטן של ישראל במחצית הזו

0: סולומון בעקבות היציאה של דסה, והנה שני החילופים הראשונים במקטע הזה. אור בלוריאן, האלוף אתרים מהפועל באר שבע, יחליף את ניקיטה סטויאנוב. אתה מסכם את ההופעה של הבלם הצעיר מהליגה הרומנית?
1: מאוד קרוח, מאוד שקט, מצד שני צריך לצבור עוד קצת ניסיון. יש רגעים שאתה מרגיש שקצת צריך להרים קצב.
0: גם גבי קניקובסקי מסיים את חלקו במשחק. ירין לוי מביתר ירושלים מחליף אותו. ירין לוי, הופעה שלישית בנבחרת ישראל.
1: ירין לוי הוא שחקן אמצע לכל דבר, יכול להיות שזה יזיז את אליאל פרץ לשחק טיפה מימין, מה שקניקובסקי עשה.
0: גלאזר מוציא כדור ארוך לעבר עידן טוקלומטי, שעדיין כמעט לא נגע בכדור עד עכשיו, אבל חלוצים טובים לא צריכים הרבה כדי להכריע משחקים. גם אור בלוריאן שזכה באליפות ישחק בעונה הבאה ב-MLS. הצלחה בדרכו החדשה.
1: עשה התקדמות מדהימה.
0: הוא ישחק בקנזס סיטי, הקבוצה שבה גדי קינד, זכרו לברכה, שיחק בהצלחה גדולה מאוד. 20 דקות לסיום. בטירנה, אלבניה 0, ישראל 0. משחק הידידות האחרון לעונה זו שלנו. אלבניה יש עוד מפגש נגד לוקסמבורג בשבת. ועוד מעט יחזרו רובם למשימות האירופיות בקבוצות שלהם. גלוך ממשיך את הכדור הזה לסולומון. מנור שווה גול היום. הוא כמעט עושה את זה עכשיו. עוד כדור שלא מוצא רק את הרשת החיצונית.
1: שוב, החטיפה ברגע שכהן הכניס לאגף ימין שחקן אמצע, קודם קניקובסקי ועכשיו אליאל פרץ. הסגירות יותר טובות, אליאל פרץ הוציא את המתפרצת הזאת. גלוך וסולומון עובדים יותר מהר ונכון במחצית הזאת, מגיעים ל-16, אבל התכלס, סולומון, כמו שאתה אומר, בדרך כלל בכמות כזאת של מצבים שווה גול.
0: הוא היחיד ש... אתה יודע...
1: היחיד שמאיים לשער, נקודה.
0: שלושה איומים יש לו עד עכשיו.
1: אבל בסוף, בסוף, בסוף זה חדות. סולומון במשחקים האחרונים לא שיחק. סליחה, גלוך, במשחקים האחרונים לא שיחק. סולומון... עם בסוף מעט מספרים השנה. זאת אומרת, הוא הראה ניצוצות ועשה דברים, אבל גם בפיורנטינה, שהוא השתלב לא רע, לא הביא הרבה מספרים של חדות מול השאר, ובסוף זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי בחדות הזאת.
0: מזרחי מחפש את האיש הפנוי. איזה יופי של כדור של אליאל פרץ. הנה השופט קורא לנו שהוא גם יודע לשרוק. עבירה של נטע לוי על לאצ'י. עשרים וחמש הופעות מציין הערב נטע לוי. שחקנה של מצ'יטה סלביה, הקבוצה השנייה שלו בכדורגל היפני. הוא התחיל גם באוסקה, הוא שיחק שם שנתיים.
1: איזה שם יותר מוזר מהם?
0: הגמבה או המצ'יטה? לאצ'י ממשיך, יצא לו מסירה די בטעות, לדעתי הוא בעט. שוב לאצ'י, שעשה עין עקומה והטעה את כולם וגם אותי ומסר.
1: וגם את למקין שחלם, ולמזלו החלוץ לא השתלט כמו שצריך ותצליח לתקן.
0: רביבו מוציא את זה יפה לירין לוי. נגיעה ראשונה ומדויקת של השחקן הצעיר לאוסקר גלוך. בוא נראה את אוסקר, אולי הוא יבליח עם איזה גול. אוסקר גלוך שובר

0: שמאלה וכובש! איזה רגע קסום! אוסקר גלוך מעלה את ישראל ל-1-0 ומסמן לקהל אנחנו ישראל, והוסי עכשיו ממש מאגרף אותו ונהיה פה אירוע מכוער מאוד מאוד מאוד. אוי אוי אוי, קודם כל הוסי צריך לקבל כרטיס אדום, עם כל הכבוד לזה שזה משחק ידידות. אז אוסקר עשה לקהל לשתוק, מיותר לחלוטין, אבל הקפטן של הנבחרת השנייה, אחד השחקנים הבכירים שלה, לא יכול לבוא ולתת לו מכה.
1: אני חושב שמנור סולומון רצה להשתיק הרבה אנשים ולא דווקא את הקהל ההוא.
0: זה לא מנור, זה אוסקר.
1: אוסקר, סליחה. והוא עשה טעות שהוא עשה את זה, אבל אני חושב שהוא שחרר הרבה מאוד תסכול שיש לו על התקופה שהוא עובר. והוסי וגם אוסקר מקבלים כמובן את הצהוב. אני לא יודע אם זה, שווה אדום.
0: הנה הוא מסביר לו. הוא מסביר לו למה הוא עשה את התנועה הזו לקהל.
1: הוסי אומר לא, צריך לרוץ לעשות את זה, והוא צודק. שניהם הגזימו בהתנהלות שלהם.
0: אני חושב שהאלבני הגזים הרבה יותר. בוא, כבר ראינו שחקנים עושים שקט לקהל. זה לא נורמלי מה שהוסי עשה. זה לא בסדר מה שאוסקר עשה. זה לא נורמלי מה שאוסי עשה.
1: אני חי בשלום גם עם הצהוב של אוסי, למרות שזה לא בסדר שהוא רץ ככה.
0: בוא נהנה מהגול, כי הגול היה פנטסטי.
1: הגול, בדיוק.
0: הגול היה פנטסטי.
1: זה אוסקר גלוך, שבסוף אתה מסתכל ואומר, איך איכות כזאת ואיך כישרון כזה לא לוקח את אייקס על הגב. תשמע, זה גול אדיר. על ג'ים סיטי. על ג'ים סיטי. הוא לוקח בלם בליגה האיטלקית, והוא מפרפר אותו עם הרגליים, עם הזריזות, משתמש בימין, משתמש בשמאל. זה גול של כוכב כדורגל.
0: כן, כן. מתעורר בזמן, הנה התנועה שלו לקהל, ושימו לב לתגובה, הוא מצביע על הסמל. לא משהו שלא ראינו. הקהל המשיך שם להשתגע. למה לא מחדשים את המשחק? לא הבנתי.
1: יש חילופים.
0: הרבה עצבים עכשיו על הדשא. יכול להיות שאוסקר מוחלף. זה הגול החמישי של אוסקר גלוך בנבחרת ישראל. זאת בעצם הייתה הפעולה האחרונה שלו לערב הזה. אני רואה שם את עידו שחר, שמיד יחליף אותו. שער של... אתה יודע, אני מסכים איתך. התנועת השתקה הזאת הייתה אולי גם בדמיונו לקהל של אייאקס או לתקשורת בהולנד.
1: כן, כן, זה הרבה יותר מה-2,000 איש ששרקו לו בוז פה באלבניה. יושב לו על הכתפיים פה עונה שלמה.
0: גם טי אבד ייכנס עכשיו להופעה הראשונה שלו במדי נבחרת ישראל, וגם עידו שחר, שניהם להופעת בכורה, ומגיע להם.
1: הגול של אוסקר גול גדול, ולירין לוי, איזה כיף זה להיכנס למשחק ולתת פס ששולח מתפרצת בפס הראשון שלך ששווה בישול לגול.
0: אדיר. יפה, החילופים עזרו, ואולי גם נצא עם איזה ניצחון. ענת כדור יפה עכשיו של אלבניה, הנה הזדמנות לשער שוויון, ולאצ'י ממשיך לפספס את המסגרת בכל ניסיון.
1: אלבניה מגיעה לאזורים שהיא צריכה להגיע, אבל המון המון כבדות וסרבול. אין לה אוסקר גלוך, אין לה מנור סולומון ברמת הטקטוקים והקסם ברגליים, אין לה כאלה.
0: אז הנה, גלוך יצא, שחר נכנס, וגם אליאל פרץ, שכמו תמיד נותן את כל כולו למען הקבוצה או הנבחרת שהוא משחק בה. פשוט תענוג לראות את השחקן הזה. טי אבד, מלבנטה הספרדית, השחקן הישראלי שלא כל כך מוכר לקהל הישראלי, כי בגיל צעיר מאוד הוא עזב את ישראל לטובת פס"ו איינדהובן, שם שיחק בקבוצת המילואים בליגה השנייה, ובינואר השנה עבר לליגה הספרדית ללבנטה. לא שיחק שם הרבה, אבל שיחק יותר מאשר בפס"ו. אז נאחל לו ולשחר הצלחה, הופעת בכורה בנבחרת. לאצ'י יוצא, הסה נכנס. לאצ'י היה

הצטיין היום, וגם הופעת בכורה לשחקן הזה. לואיס אסה משחק בקרר זה מהליגה האיטלקית השנייה. מיטאי, אלבניה לא רוצה להפסיד לעיני הקהל שלה. פיירמי, לא מדויק.

0: הנה נגיעה הראשונה של טאי אבט מול מיטאי. אבט מנסה למשוך לקו, מיטאי חוטף לו, אבל שוב ישראל עם גיא מזרחי. יופי גיא, הוציא את הרוחב, יש קרן לישראל, המחליפים נכנסו טוב.
1: כן, עם ביטחון, בטח, תשמע, אתה פתאום נכנס גם ב-1-0, אז המשחק איתך, המומנטום, התחושה שפתאום האלבנים בלחץ, מחצית שנייה הרבה הרבה יותר טובה של הנבחרת, בטח ברמה התקפית. היו פה ושם טעות בהגנה שהאלבנים לא ידעו לנצל, אבל הנבחרת מייצרת הרבה יותר, הרבה יותר מאוזנת בין ימין לשמאל. זה הכניס גם את מנור סולומון ואת אוסקר גלוך למשחק כמו שצריך במחצית הזאת. הם היו הרבה יותר טובים.
0: אבד. יופי של מסירה. סולומון מחזיר את זה פנימה, בלוריה נוגע, שוב אבד. העבירה שם של ירין לוי. עשר הדקות האחרונות בטירנה. העבירה שם של עידו שחר, פתאום השופט התחיל לשרוק. אסלני. מוטי פשחצקי מדווח שכדי להרגיע את הרוחות, אוסקר גלוך ירד לחדרי ההלבשה. כדי לא ליצור שום עניין שם מול הקהל, עשו נכון בנבחרת ש... זה מה שאמרו לו. הנה עידו שחר עם הכדור. מוסר את זה טוב לסולומון. מכניס בחזרה לשחר. שחר מוציא את זה לאבד, ואבד בועט את זה. לא מספיק טוב. כמעט 2-0 לישראל, באחת ההתקפות הכי יפות שראינו היום.
1: איזה יופי, המחליפים נכנסים עם ביטחון, מפרגנים אחד לשני, ולאבד יש רגל שמאל? טובה, יש לו איכות בשמאל, אז הכניס את הרגל יותר חזק.
0: מה, זה יכול להיות בישול בחורה ושאר בחורה לשני שחקנים שנכנסו לפני כמה דקות. אלבניה מחפשת את הדרך לשער של ישראל עם קריסטיאן אסלני. ביירמי. עד שם רגל מסיימת וטוב שכך. גיא מזרחי מעיף את זה רחוק. ג'ים שיטי ושוב אבד, בורח יפה. דוקלומטי. מתגבר על מיטאי, משאיר יפה עם מעקב לירין לוי. אוי, תענוג לראות את נבחרת ישראל עכשיו עם הבחורים הצעירים שלה. אבד, סולומון מחזיר לטאי. בוא נראה את אבד. איי איי איי, ניסה למצוא שם את אוקלומטי ושחר.
1: האלבנים, הראש שלהם רק בלהשוות, לא עושים הגנה.

0: והמחליפים של הנבחרת שלנו נכנסים ודוחפים קדימה, גם שחר, גם תאי עבד, מייצרים המון המון הזדמנויות קדימה, המון נוכחות ברחבה, ולגמרי לגמרי החמש-שש דקות האחרונות שווים 2-0, איזה כדור של שחר, איזה פרגון.
1: הקבוצה הזאת של עבד, והנה חילוף משולש, נחף הופעות בחורה נוספות בנבחרת ישראל, זייד אבו פרחי ממכבי תל אביב, יקבל את הדקות הראשונות שלו בנבחרת, עוד מעט זה יקרה. גם איתי רוטמן, הפועל פתח תקווה, נחף ייכנס להופעת בחורה, אבל עכשיו אלבניה, עם הוג'ה, אסלני, ימינה לקפטן הוסאי, הוא אומר קפטן כי הוא קפטן בנשמה, אבל ג'ים שיטי עם הסרט. רביבו ושחר עוצרים את ההתקפה הזו, ועכשיו סולומון בורח כמו גאון, מנור סולומון, שחר בתוקלומטי איתו, עבד בצד ימין, שם נגמר לו האוויר, חבל שהוא לא שחרר את הכדור קודם.
0: קצת התאהב בדריבל יותר מדי, אבל תשמע.
1: מנור היום עושה דברים יפהפים.
0: מחצית שנייה, הוא פשוט חוזר לעצמו, וכיף, כשהוא ואוסקר משחקים ככה כמו מחצית השנייה, זה פשוט כיף לראות את הנבחרת.
1: את זה פחות כיף לראות, אבל ברגע האחרון מגיע אור בלוריאן ומרחיק את הכדור הזה. ניטאי. ביי רמי. אסלני. שאו, המחליף. גם המחליפים של אלבניה לא רואים בכלל. שוב ביי רמי. חצית השנייה, המשחק כבר נראה פחות ידידותי, בטח אחרי תקרית השתקת קהל של גלוך, אחרי הגול. ישראל משחקת נכון עכשיו, נותנת לכדור לרוץ, נותנת...
0: האלבנים איבדו את הסדר לגמרי, ואצלנו נכנסו שחקנים שהם רוצים את הכדור, שהם באו להוכיח, ואתה רואה, נכנסו טוב, ירין לוי נכנס עם הבישול מצוין, עבד אתה מרגיש אותו, עידו שחר עושה תנועות טובות.
1: רביבו, סולומון, מניעים. שחר, כדור טוב נוסף למנור, מנור מחזיר לשחר, אבל נוסי מתגבר גם על האירוע הזה. אלבניה עם מריו מיטאי. תכף גל כהן, עוזרו של רן בן שמעון, יעשה עוד חילופים כדי לשמור על הניצחון המתהווה הזה בטירנה. זה יהיה נחמד מאוד אם הנבחרת תשמור על התוצאה הזו. ירידה נהדרת של עבד, ממש נכנס טוב, וזה מה שעבד מנסה לעשות. וואו, בחור עם אומץ, ועשה מהלך יפה ונכון.
0: תשמע,
1: הוא ראה את השוער בחוץ, והוא ניסה להפתיע אותו מחצי מגרש.
0: תשמע, בהופעת בכורה שלך אתה רוצה לעשות גול שרק מעטים בכדורגל העולמי, וגם הטכניקה הייתה מצוינת, לחלץ כדור ומיד, תוך שתי שניות, לבעוט כזה כדור, שאם טיפה יותר נמוך אתה כובש את שער השבוע באירופה. תאי עבד נכנס להוכיח, אתה רואה את זה בכל פעולה שלו.
1: נכנס טוב להוכיח, כי הרבה שחקנים לפעמים נכנסים להוכיח ויוצא להם הפוך, והם קופים את עצמם. לא, הוא נכנס ממש טוב. טוב, הנה הופעות הבכורה של סייד אבו פרחי ואיתי רוטמן. בהצלחה לחברים הצעירים, אחד מהפועל פתח תקווה, אחד ממכבי תל אביב.
0: כבר לא הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע.
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע, הגיע...
0: כן, הגיע בזכות היכולת הפועל פתח תקווה.
1: קבע את מעמדו בנבחרת דרך הפועל באר

0: גם האלבנים ממשיכים להכניס שחקנים נוספים. אסלני מפנה את המקום שלו. פייזיטי מחליף. מוסאי מפנה את המקום. אוי רביבו מפנה את המקום בהגנה של ישראל. ועידן נחמיאס כמובן, שחקנה של לודו גורץ, גם הוא על הדשא. נחמיאס עד עכשיו היה אחד הבנקרים אצל רן בן שמעון בקמפיינים שלו בנבחרת.
1: היה נבחרת טוב.
0: הגיע כבר ל-17 הופעות, היום ההופעה ה-18 שלו.
1: נבחרת לדקות האחרונות גם משחק עם 3 בלמים, 5-4-1 לצופף. נועם מאלבני מולה את הניסיונות שלהם לדחוף כדורים לרחבה.
0: דקה וחצי לסיום. ביירמי. ופייזיטי. שחקנה של היידוק ספליט. הנה פייזיטי. טכני מאוד. בין 23 השחקן הזה מהיידוק. אנחנו עכשיו נכנסים לדקה ה-90 של המשחק לפני תוספת זמן שאני מניח תהיה של איזה 5-6 דקות. היו עצירות במחצית הזו. הנה הוא רוטמן, אח של לירן רוטמן כמובן.
1: ההופעה הזאת לירן, לירן רוטמן הפוך, צריך להגיד, לירן רוטמן זה אח שלו עכשיו אחרי ההופעה הזאת.
0: וואו, כמעט שער עצמי. קרן לאלבניה, דקה 90. לאזר עכשיו צריך לשמור יחד עם ההגנה על פרנות מקסימלית. מריו מיטאי. שהו. 7 דקות זמן, תוספת זמן מוסיף השופט. זה הרבה זמן, אפשר לעשות דברים בשבע דקות, תראה מה שמספר 7 שלהם עושה.
1: אפשר גם לעשות 2-0 בשבע דקות.
0: חד משמעית, הם גם די מאמרים על התקפה עכשיו, ואפשר למצוא את החלונות.
1: כבר היו 2-3 מצבים גדולים מאוד לעשות פה את ה-2-0.
0: המחצית השנייה של ישראל טובה יותר, אין בכלל מה לומר, כל מה שקשור ליצור הזדמנויות. סך הכל הופעה סבירה ביותר.
1: לנצל.
0: אוי, הנה, אולי עכשיו טוקלומטי יגיד תודה על המתנה שהוא קיבל, אבל הוא לא מנצל את המתנה שהוא קיבל. טוקלומטי מתחכם שם, הוא היה חייב לתת פה גול. הוא קיבל הזדמנות של אחד על אחד מול שוער.
1: מה זה אחד על אחד מול שוער? לבד, גם לבד.
0: תן גול, תן גול, כי עוד אפשר לקבל גם גול. והנה פייזיטי. עוד הוא פוגע שם ברוטמן. ועכשיו ירין לוי. אבו פרחי לשחר. ניקול נקי, אין עבירה.
1: כן, החטאה גדולה של טוקלומטי, ואתה יודע, לפעמים יש דבר שנקרא, שיש לך יותר מדי זמן לחשוב, אתה כבר מפסיק לפעול מהאינסטינקט. אתה מתחיל לחשוב יותר מדי, ואז אתה לא חד בפעולה, ועושה את זה לאט. הוא שידר לשוער לאן הוא הולך, בגוף.
0: אבל, יכול היה להפקיד את שער הבחורה שלו. כבר בהופעת הבחורה. לא, בהופעה השביעית, סליחה. הסה. נחמיאס מרחיק. יש עוד זמן. אלבניה עכשיו מניע כדור.

שולחת הרבה שחקנים קדימה. פייזיטי. הייתי מקביעה. יש לנו 4 דקות של תוספת זמן. ישראל 1, אלבניה 0. שער נהדר שאוסקר גלוך הבקיע בדקה 74.

לחטוף פה כדור, זה מה שנטע לביא עושה. השריקות קצת, נהיה קצת שיפוט ביתי בדקות האחרונות, יותר מדי שריקות כאלה מעצבנות. שלוש דקות לסיום, הכדור עולה לרחבה, גיא מזרחי מעיף את זה. דיפלומטי ומיטאי על הדשא, הכדור כבר לא שם. עוד הגבהה לרחבה, זה מסוכן מאוד, ביירמי מול עבד, עדיין עדים ביירמי, ועכשיו ירין לוי. אולי מזרחי, עושה עבירה מיותרת כל כך, כדור חופשי לאלבניה. מזרחי תיקל קצת באיחור, השופט שורק. אנחנו לשתי הדקות האחרונות של תוספת הזמן. הקהל המקומי המועט שהגיע רוצה לראות שער שוויון. גלאזר מצליח להגריף את זה מצוין. פעולה טובה של עומרי גלאזר. מתחדש קצת יותר מדקה לסיום. שהו, הנה הגבעה מסוכנת נוספת, אבל גם אליה אף אלבני לא מגיע. כשנותרה דקה בדיוק לסיום ההתמודדות, כל מה שצריך זה להניע כדור ולשמור על התוצאה. שוב, זה לא איזשהו ניצחון דרמטי או חשוב מדי, אבל תמיד כיף לנצח גם במשחקי ידידות. הנה עוד פעם הפעולה של דיפלומטי. אני אסיף ואומר שקצת זכוח עם הכדור, הרגיש נינוח מדי, וכמו שאמרת ממש סימן לשוער לאן הוא הולך. גלאזר החליק שם, זהו, זאת ההזדמנות האחרונה של אלבניה להשיג פה טקו מול ישראל. אסור לתת להם להגיע למצב בעיטה. הם דוחפים את הכדור קדימה לאזור ההתקפה. ביירמי צריך להיזהר בעיקר ממנו. הנה הוא מקבל את הכדור ומוציא רוחב. מזרחי מרחיק, הזמן כבר נגמר. שופט, יש לך משרוקית, נצל את זה ושרוק לסיום. שוב והזדמנות לאלבניה. וואו, הכדור הזה פוגע בירין לוי. האם השופט ייתן להם קרן? לא ייתן. הוא שורק לסיום.

0: האלבנים מתעצבנים והישראלים מנצחים 1-0 במשחק הידידות בין ישראל לאלבניה. שער אחד נהדר של אוסקר גלוך בדקה 74 עושה את ההבדל. איזה כיף.
1: גלזר מנשק את ירין לוי כי הוא לקח עם הראש גול אולי מהחיבורים עכשיו,
0: והוא גם התחיל את המהלך של אוסקר.
1: נכון, והוא המחצית השנייה היא המחצית שאנחנו רוצים שתסמל את הנבחרת הזאת. עומדת נכון, יותר התקפית, מכניסה את השחקנים שלה למשחק, חילופים שנכנסים טוב, וסימן שאפשר לנצח גם במקומות לא נעימים, במקומות שבחוץ. יכול להיות שכל המשחקים שלנו בקמפיין הבא יהיו בחוץ, גם המשחקי בית שלנו, וצריך להתרגל לנצח במקומות כאלה, משחקים כאלה, ואת זה למדנו תוך כדי משחק לעשות. ניצחון יפה וחשוב.
0: מסכים איתך. אני בטוח שגם המאמן הלאומי נהנה בערב הזה. אז נבחרת ישראל עושה את שלה ומסיימת את עונת המשחקים עם ניצחון. ניפגש בליגת האומות ובחדשות הספורט. אלי ילדיס מחכה לכם. המשך צפייה מענה. לילה טוב.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
4: ברור.
3: טוב שלך.
5: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן.
6: בחירה חכמה.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
10: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
11: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
12: טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
16: בנקאי אישי.
17: לי קופר ג'ינס ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
19: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
6: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: אספרסו! בושה!
5: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
19: A true icon of Munich. פאולאנה מונכנה הל.
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
10: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
15: אנקור.
10: חברה לביטוח.
1: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשונים.
16: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
14: לא, ממש לא.
16: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
14: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
3: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
16: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
14: אני חושב שכן.
3: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
14: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
3: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
16: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
14: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
16: זה החלום שלך.
3: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: השידור בחסות
1: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
3: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: חדש מקרם אמן. דרמה סנסיטיב. ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
6: בי-בי-בי, המגרש הביתי.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
8: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות.
1: בוא נראה את אוסקר, אולי הוא יבליח עם איזה גול. אוסקר גלוך שובר שמאלה וכובש!
0: אוסקר גלוך סידר לנבחרת ישראל ניצחון 1-0 על אלבניה, משחק ההכנה האחרון שלה לקראת קמפיין ליגת האומות. מכבי תל אביב הביסה את באר שבע בקונחייה ועלתה לחצי גמר הפלייאוף. גם הפועל חולון בין ארבעה גדולות אחרי ניצחון ביתי על הרצליה.
2: I have a lot of friends who are New York fans, and I would love to spoil their plans. I would love to.
0: הלילה תצא לדרך הסדרה שתקבע מי תהיה האלופה החדשה ב-NBA. סן אנטוניו או ניו יורק ניקס.
3: You just never know the things that he's capable of doing. He's pretty impressive.
4: Y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día siguiente.
0: נבחרת ספרד בונים על ימין ימל כבר למשחק הראשון במונדיאל, ורגע לפני שהארי קיין המריא לאנגליה נכנס למוזיאון מדאם טוסו. עוד יום של הפתעות ברולאן גארוס. דיאנה שניידר הדיחה את המדורגת ראשונה סבלנקה ברבע הגמר. גם מאיה חבלינסקה מהמקום ה-114 בעולם בין ארבע האחרונות
5: אומר, הלו, הנה אני פה, חבר'ה, תראו מה פספסתם.
0: אחרי שעבר ברגע האחרון מהפועל באר שבע להפועל חיפה, אלון תורג'מן מסכם עונה ולא מתחרט על המהלך שמנע ממנו אליפות ראשונה בקריירה.
5: סוף הוא כל כך היה רשום ומתוק, שבאמת, אם היית יכול לרשום את זה עוד 100 פעמים בתסריט, ככה הייתי רושם את הסוף.
0: לילה טוב לכם. ביום חמישי בשבוע הבא, ממש בשעה הזו, משחק הפתיחה של המונדיאל יהיה כבר בעיצומו. נבחרת ישראל, לעומת זאת, חולמים על יורו 2028, והדרך לשם מתחילה בקמפיין ליגת האומות, שיצא לדרך בעוד 3.5 חודשים. הערב, במבחן האחרון שלה, הנבחרת ניצחה באלבניה, ואיתי פה באולפן, עמרי אפק, ערב טוב, עמרי.
6: אהלן, ערב טוב.
0: מה הכותרת שלך בערב הזה?
6: אוסקר גלוך עושה 1-0 קטן גדול בחוץ. בוא כן. נעשה שהכותרת הזאת תהיה גם בקמפיין ליגת האומות, בוא נעשה את זה גם שזה לא רק משחקי ידידות, אבל במשחק שהיה בו בעיקר מה להפסיד, שאין לך מאמן, שהכוכבים מגיעים אחרי עונה מטלטלת ולא פשוטה, הרווחנו לא מעט.
0: יפה, תכף נראה בדיוק מה קרה שם, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לעבור בשידור ישיר לשליח שלנו, לשליח ערוץ הספורט לטירן, עמוטי פשחצקי. פשחה, אני מבין שאתה עם המאמן, מי שתייצב על הקווים היום, גל כהן.
7: שלום לכם, לילה טוב מטירנה. הנה אנחנו עכשיו עם המאמן גל כהן שעמד היום על הקווים וניהל את המשחק בצורה טובה. גל, אתה כמו חנה באולפן, 100% הצלחה.
8: באמת שאלי אמר לי זה שהוא עשה 100% הצלחה, ואם הגעתי לאותה רשימה עם אלי אוחנה, אז אני יכול לפרוש בשקט.
7: היה משחק בהתחלה חפירות, הגענו למצבים שלנו, אבל גם הם.
8: כן, החצי הראשון היה ככה מבולבל, גם היה לנו קשה, הגענו למצבים, היינו גם חשופים,

0: צהריים.
1: מאוד מאוד מרגש, זה אירוע שלא הרבה זוכים לו, אבל זה מה שהשם רצה. אבל אני באמת, יש לנו פה צוות מדהים, יש לנו שחקנים מדהימים, אנחנו שנתיים איתם, בכל דקה שעובר עליהם אנחנו חיים אותם, מרגישים אותם, ובאמת היה לי קל, כי זה משהו שמאוד, שיש בו בסיס מאוד חזק, ואני שמח שגם במבחן התוצאה זה יתחבר.
0: עמדתי לידכם, ראיתי את השחקנים מאוד כועסים על שריקות הבוז של הקהל האלבני בהמנון, זה הוביל גם לתנועת ההשתקה של אוסקר ולמבצע גדול שהשתיק פה הרבה מאוד אנשים.
1: כן, ראינו את ההמנון, ואני גם מבין את אוסקר, אבל אני גם הייתי חייב לעשות את החילוף ולהוציא אותו באותו רגע, שלא יתפתח למשהו אחר. אני שמח מאוד בשביל אוסקר, זה גול מאוד חשוב בשבילו, בשבילנו, הוא אחד השחקנים המובילים שלנו, ואני שמח שעל הניצחון הזה.
0: מה לוקחים עוד מהמשחק הזה, מעבר לדקות משחק משמעותיות לשחקנים שאולי ברוטציה היה להם קצת קשה?
1: לוקחים את ספטמבר, יש לנו ארבעה משחקים בספטמבר, ליגת האומות, יהיו המון המון חילופים שם, משחקים, קצב. חגים באמצע, אנחנו נצטרך את כולם, קיבלנו היום הרבה פידבק משחקנים, לדעת שאפשר לסמוך עליהם, ויש לנו את החבר'ה שיחזרו, ואני בטוח שבעזרת השם, אנחנו נעשה משהו גדול.
0: תודה רבה גל.
1: תודה לך.
2: כן, יפה, ואנחנו עוד נחזור לשם, לאלבניה. בעוד 114 ימים נבחרת הכדורגל תפתח את קמפיין ליגת האומות מול אוסטריה, והיא תיאלץ להסתפק בשני משחקי הכנה בלבד, לפני קצת יותר מחודשיים, אתם זוכרים, נבחרת סיימה בתיקו 2, זה היה מול גיאורגיה. בערב היא פגשה את נבחרת אלבניה, שכבר השתתפה פעמיים ביורו, כולל בטורניר האחרון ב-2024. נזכיר, המאמן רן בן שמעון נשאר בארץ עקב פציעת הראש במשחק הפאדל, ועל הקווים התייצב עוזרו גל כהן. ההזדמנות הראשונה במשחק הגיעה בדקה התשיעית, טעות קשה במרכז ההגנה של ישראל. תראו את זה. אבל אניס מהמתי, מחמצה ענקית, השאיר את השער הישראלי נקי. אלי דסה פה איחר בסגירה, ולמזלה שהנבחרת לא היה כאן שער. דקה 29, באלבניה תקפה. קריסטיאן אסלני ניסה את מזלו מזווית מאוד לא פשוטה. הביתה שלו חלפה ליד הקורה. הנבחרת הישראלית הציגה מחצית חלשה מאוד, בלי אף ביתה למסגרת. ובמחצית זה תיקו אפס. הנבחרת ערכה ארבעה חילופים בהפסקה, נטה לוי, עידן טופלומטי, גיא מזרחי ועומרי גלאזר נכנסו למשחק. דקה 49, מנור סולומון ניסה לבעוט מחוץ לרחבה. גם הכדור הזה היה מחוץ למסגרת. 10 דקות אחרי, סולומון עם מבצע נהדר, היה בדרך לשער ראשון. אבל השוער האלבני יצא מצוין והדף את זה. בדקה 73, ארין לוי שנכנס כמחליף, שלח קדימה את אוסקר גלוך, שימו לב למה שהוא עושה כאן להגנה האלבנית. והפעם הוא גם מדויק, 1-0 לישראל. גלוך רץ לכיוון הקהל וסימן שקט, והאקט הזה חימם את הנבחרת האלבנית, כמובן גם את הקהל שלא אהב את ההתגרות הזאת של גלוך. כדי לא לחמם עוד יותר את האווירה, גל כהן הוריד אותו לספסל, גלוך גם ראה כרטיס צהוב. בואו נראה שוב את המבצע היפה שלו. סלאלום נהדר של גלוך, שזרק את המגן ושהלך כדור מדויק פנימה.
3: קחו טופ עולמית, ימין, שמאל, שני בלמים שמשחקים ברמות הגבוהות של אירופה. הרי מה יש לו? מנח עליו הרוח.
2: דקה 81, ישראל באותה תקפה מסוכנת, איי עבד יכול היה לכבוש. באמת היה בעמדה מצוינת, שוב השוער שם מנע שער בטוח. דקה בדוח תוספת הזמן, עידן טופלומטי קיבל צ'אנס נפלא לשער בכורה בנבחרת. אבל גם פה זה לא הסתדר, השוער האלבני בזינוק הירואי לקח לו את הכדור מהרגליים. בסיום, הנבחרת בניצחון יפה, בחוץ, 1-0. טוב, עומרי, אתה יודע, רן בן שמעון ראה את המשחק הזה פה מהארץ, מה אתה חושב שהוא, מה עבר לו בראש, מה הוא חושב על המשחק הזה?
3: קודם כל, רן בן שמעון יושב בבית ואומר, האם נקודה, גם אם היא חשובה בפאדל, שווה בלראות משחק מהקורסה? אז נאחל לו בריאות, קודם כל זה. אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא ראה קודם כל דבר שהוא הכי חשוב בנבחרת ישראל לדורותיה, גם אם זה משחק ידידות, זה נושא הבגרות. כי הייתה מחצית לא טובה. ועשו שינויים, וידעו לא לספוג במחצית הזאת, ולעשות שינויים, ולאט לאט לחצות.

0: את המשחק הזה לכיוון שלנו, עשו שינויים נכונים, טקטים שתכף נדבר עליהם, המחליפים נכנסו טוב, הכוכבים שלא היו כל כך טובים בתחילת המשחק, מנור סולומון, אוסקר גלוך, לאט לאט מחצית שנייה השתחררו והרגישו בטוחים בעצמם גם אחרי דקות לא טובות, ובעיקר לדעת לנצח משחק באצטדיון לא פשוט, לא קל, גם אם לא היה מלא, כי כך הולכת להיראות גם אולי ליגת האומות שלנו. אנחנו לא יודעים לשחק בארץ, הולכים להיות אצטדיונים לא פשוטים, נקבל את הבוז הזה שקיבלנו בקטן, בגדול שם.
1: בטח.
0: ולכן יש הרבה בעיות, הקישור לא מספיק פיזי, אבל בגדול הוא יכול להיות מרוצה מהשאר.
1: אז בוא נעזור רגע אחורה, לדקות הפחות טובות של הנבחרת שלנו, מה לא עבד במחצית הראשונה?
0: אז על זה בדיוק הנושא שרן בן שמעון יכול להיות אולי קצת מודאג, כי בנבחרת הזאת אין לנו לוקסוס לא לדייק בכל העמדות. אנחנו לא מספיק טובים, והיום היה ניסיון לתת לטוריאל, שהוא שחקן טוב, לשחק בצד ימין, אבל איפשהו היה חסר לנו שחקן באמצע. היה לנו עוד שחקן שיעזור באמצע, אז גם לא היה לנו צד ימין כולו כל כך במשחק, וגם לא היה לנו אמצע. וכל פעם שהאלבנים חטפו כדור והניעו, הם הגיעו די בקלות לאזור הרחבה שלנו, וגם ברחבה לא היה מספיק לחץ. במחצית הראשונה יכולנו לראות שאין מספיק אגרסיביות באמצע, כל פעם יש תחושה שחסר לנו שחקן, והאלבנים, גם אם הם לא מדויקים, נמצאים שם כל הזמן מסביב לרחבה שלנו, ולכן זה דבר שרן בן שמעון יצטרך לדייק אותו, כמו שגל כהן עשה מחצית שנייה, כי לא היה לנו לוקסוס כזה.
1: מצד שני, אתה יודע, זה המקום לעשות ניסויים במשחקי ידידות, לא?
0: נכון, נכון, והרבה שחקנים קיבלו היום את ההזדמנות להוכיח את עצמם, ולא מעט מהם גם הוכיחו.
1: אז בוא נדבר רגע על השינוי ומאיפה הוא הגיע. ראינו ארבעה חילופים במחצית.
0: כן, קודם כל, ברגע שגל כהן והצוות ראה את זה, שיש לנו בעיה וחוסר איזון, צד שמאל גם לא היה טוב כי לא היה איזון, הוא למעשה העביר את קניקובסקי לשחק בצד ימין, ואחר כך את אליאל פרץ. הוא ויתר על שחקן קו ימין, ואז כל המשחק הפך להיות מאוזן, כי אנחנו מהאמצע התחלנו ללחוץ. נטע לוי נכנס וקניקובסקי עזרו באמצע, ומשם הכדורים עברו מהר שמאלה. אז ראינו את אוסקר נותן למנור סולומון, אבל פתאום יש להם שטחים, כי צד ימין גם עובד. וצד ימין מאזן את צד שמאל, פתאום חטפנו כדורים, טוקלומטי עשה לחץ טוב שנכנס, ואז פתאום לשחקנים המוכשרים שלנו מהאמצע שמאלה, היו שטחים לייצר מצבים. אז זה לא נכנס במצבים הראשונים, אבל קיבלת פתאום את הקסם שיש לאוסקר ברגליים, את הקסם שיש למנור ברגליים, ואז גם החילופים המשיכו להיות חילופים נכונים טובים, ואנחנו רואים פה את, אחרי חטיפת כדור את ירין לוי, דוחף את הכדור לאוסקר, יציאה נהדרת של 4-5, ומשם זה נטו הכישרון של אוסקר גלוך, שכל גול כזה אתה שואל את עצמך, איפה הוא, איך הוא לא כוכב באייקס, איך הוא לא כוכב שאי אפשר להזיז אותו מכל מקום, כי יש לו דברים שאין לאחרים, באמת.
1: כן, טוב, וגם לחגוג את השער היה שם קשה בטירנה.
0: תראה, אני חושב שבדיוק הסיפור הזה אולי קצת מסמל את אוסקר גלוך. אוסקר גלוך לא השתיק את הקהל בטירנה, עם כל הכבוד ל-2,000-3,000 שרקו בוז באימון, באימנון וגם במהלך המשחק. אוסקר גלוך יושבת על אבונה שלמה, שהוא איבד את המקום בהרכב, שהוא הגיע ככוכב, שהמאמן לא סופר אותו בזמן האחרון, שמפקפקים ביכולת שלו להגיע לרמות הגבוהות, ואני חושב שהנטל הזה, זה הייתה תנועת ההשתקה, שהוא אמיר אותה איכשהו לשריקות בוז לנבחרת ישראל. וזה יצר, אתה יודע, התלהמות שלא פרופורציונלית לבאמת מה שהיה שם, אבל אני חושב שאוסקר גלוך, גם אם הוא משחרר תסכול, צריך קצת להתבגר, כי אם הוא לא יעשה את קפיצת המדרגה בבגרות שלו במשחק, הגולים המדהימים האלה לא מספיקים, אתה רואה, הוא עושה גולים מדהימים, ומשהו אצלו לא בשל עד הסוף גם ברמת הבגרות. אבל אנחנו צריכים להתרגל לשחק בתנאים כאלה. לא יאהבו אותנו באף מקום, ישרקו לנו בוז בהמנון, ישרקו לנו בוז במשחק, ירצו לחגוג על הנבחרת שלנו, ואנחנו נצטרך להסתגל לשחק ככה.
1: כן, אנחנו לא... אני לא זוכר שפל כזה בפופולריות שלנו ברחבי העולם. זאת הסיטואציה, עם זה אנחנו נצטרך להסתדר. אומרי, תודה רבה לך.
0: תודה ולילה טוב.
1: לילה טוב. בואו נחזור עכשיו לשליח ערוץ הספורט לטירנה, מוטי פשחצקי, הפעם, אני מקווה, עם מנור סולומון.
2: כן, חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו עם מנור סולומון, שעשה הכל נכון, עד הרגל המסיימת. תשמע, היו כמה מהלכים, יכולת לסיים עם איזה שער, המזל היה פחות איתך היום.
3: כן, פחות הייתי המזל, לא הפקעתי היום, אבל אני מאוד שמח על המשחק שלי, על המשחק של החברים. נתנו פה משחק מצוין, באווירה עוננת, מול קהל קשה, מול קבוצה, מול נבחרת מאוד חזקה. זה עוד צעד בדרך למטרה שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים, משתפרים, מתקדמים, ואנחנו מאוד מרוצים מהמשחק הזה.
2: הסתכלתי עליכם בהמנון מאוד.

0: לא אהבתם את שריקות הבוז, גם אני עצמי לא הבנתי בכלל מאיפה זה בא, כי בסך הכל אלבנים אנשים מאוד נחמדים, אבל כנראה בכדורגל הדברים אחרת, ואוסקר גם אמר לכם, אם מישהו נותן כאן שער, אנחנו נדע להשתיק פה את כולם.
1: כן, האמת שקצת הופתענו, גם אני חושב לפני 4 שנים שרקו לנו פה בוז, אבל הבוז שקיבלנו היום היה צורם, אולי הבוז הכי קשה שקיבלנו עד היום, שאני זוכר. באמת האלבנים קיבלו אותנו בצורה כל כך יפה ביומיים האחרונים, אז לא ציפינו לזה, אבל זה בסדר, אנחנו שחקני כדורגל ואנחנו צריכים להתמודד עם זה.
0: יש לא מעט שחקנים אגב מאיטליה כאן שהם משחקים בנבחרת אלבניה, דיברו איתך קצת, ניסית להסביר למה בכלל אוסקר התנהל בצורה הזו?
1: כן, הם שאלו אותי למה הוא עשה את זה. אז אמרתי, אין מה לעשות, כששורקים לך בוז בהמנון ולא מכבדים אותך, במהלך המשחק מקללים אותך ושרים, אתה יודע איזה שירים שרים, אז אני מבין מאיפה זה בא, אוסקר שחקן צעיר, ולפעמים קשה מאוד להחזיק את עצמך, וזהו, זה מה שאמרתי להם.
0: מנור, אנחנו צריכים אותך בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אתה זה שצריך להוביל את הנבחרת הזו הרבה מאוד על הכתפיים שלך. השאלה הגדולה היא איפה תהיה. כבר ראיתי את פוסט הפרידה מפיורנטינה, אתה חוזר על פי חוזה לטוטנהאם?
1: לא, אז תנו לי להעביר את הפוסט, זה לא היה פוסט פרידה, אולי ככה זה ישתמע, רציתי להגיד תודה על החצי שנה האחרונה שמאוד מאוד נהניתי בה. פיורנטינה זה מועדון שאני מאוד אוהב ונהניתי בו, אני לא יודע עוד מה יהיה הקיץ הזה, זה לא היה פוסט פרידה, אני באמת לא יודע מה יהיה.
0: סיטואציה מסוימת אולי תישאר בפיורנטינה?
1: כן, יש סיכוי שאני אשאר, יש סיכוי שאני אחזור לטוטנהאם, אני באמת עוד לא יודע, אני אסיים עכשיו, שמנו רק עכשיו את העונה, נשב, נראה מה הכי נכון עבורי, אני גם רוצה למצוא את הבית שלי ואת השקט שלי, אז נראה מה יהיה, אבל בכל מקרה אני אגיע כמו שצריך לספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אני רוצה לעשות הכל כדי לעלות עם הנבחרת הזאת לטורני גדול, זה החלום הכי גדול שלי.
0: וגם הפכת לאבא לאחרונה, לאמא המתוקה, שמן הסתם אולי היום קצת בין, אתה יודע, בין טיטול לטיטול ובין אוכל לאוכל צפתה, איך זה להיות אבא?
1: מדהים, זה רק ההתחלה, אבל אני ואשתי כל כך מאושרים, אני לא ראיתי אותה עכשיו יומיים, אז אני כבר מתגעגע ומחכה לחזור הביתה לראות אותה ואת אשתי, אז זה עוד חלום שהתגשם עבורי ואני מאוד מאוד שמח.
0: מחליף חיתולים או זה התפקיד של דנה?
1: בטח, מזל שעכשיו סיימתי את העונה, אז אני עוזר לה.
0: מנור, תודה רבה.
1: תודה לך, אוהב אתכם.
2: יפה, יפה לראות את החבר'ה שלנו ככה מחייכים אחרי משחק, אחרי ניצחון. כדורסל, שתי קבוצות קיבלו הערב להצטרף לפועל ירושלים שהבטיחה אתמול את מקומה בחצי גמר הפלייאוף. בואו נתחיל עם מכבי תל אביב שהגיעה לקונחייה בבאר שבע עם יתרון 1-0 ובידיעה של ניצחון הערב סוגר את הסיפור של הסדרה הטובה משלושה משחקים. סדרה של הטובה משלושה משחקים. בדקות הפתיחה מכבי הלכה בעיקר לרומן סורקין שקלה 8 מה-12 הראשונות של הצהובים. רק שבאר שבע הגיעה מפוקסת מאוד, גם לדמיאן דן היו 8 נקודות ברבע הראשון. מרקיז ברנט מצא את החור במרכז ההגנה של מכבי. המילה האחרונה הייתה שייכת ל-LJ פיגרואה עם 3 על הבאזר ויתרון נקודה לבאר שבע אחרי 10 דקות. ברבע השני הצהובים הציגו שיתוף פעולה נפלא בין ג'יילן הורד לסורקין. הסנטר של מכבי קלה 16 נקודות עד להפסקה עם החטאה אחת בלבד. סורקין גם הוסיף 3 ולהפסקת המחצית מכבי ירדה עם יתרון 54-43. ג'יילן הורד פתח טוב את הרבע השלישי, 19 נקודות היו לו הערב. יפה לונברג המשיך את המומנטום והשלשה הזאת העלתה את מכבי לפלוס 19. אלו היו 10 דקות בשליטה מוחלטת של הצהובים, ובסיום הרבע, מכבי ביתרון מבטיח של 79-59. נו, הרבע האחרון כבר על הפרוטוקול בלבד, מכבי תהילה כל הדרך עד הניצחון, 108-83, ועלתה לחצי גמר הפלייאוף אחרי 2-0, חלק בסדרה.
3: סך הכל אני מרוצה מהגישה, אני חושב שבאנו ורצינו, שוב, התחלנו לא מספיק מרוכזים. היו כמה זריקות שהם קלו, שאפשר היה לחיות עם זה. אבל אני חושב שאחרי זה ששיחקנו נכון, גם התקפית, עשינו את ההתאמות שלנו. סך הכל אני מאוד מרוצה.
4: רצינו שזה יראה אחרת, וזה היה מאוד מאוד מבאס, כי בסוף הפסדנו על קצת הרגלים וקצת אגרסיביות. וזה מה שגרם לפער, זה כמובן עוד דברים, ואז לך תדוף אחריהם, קשה מאוד.
5: Feels good, you know, just to advance, and I'm happy that we were able to play well as a team on offense and defense. And I feel like today we played better than the first game, so that was, you know, a good step forward.
2: עכשיו לסדרה בין בני הרצליה שסיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי.

0: שסיימה חמישית, הפועל חולון. חולוניה ניצחה במשחק הראשון בחוץ וכיוותה לסגור את הסיפור הערב בהיכל טוטו. אדם הסנוגו היה לוהט מחוץ לקשת ברבע הראשון עם שלוש שלשות, ואחרי 10 דקות המארחת ביתרון 4. ברבע השני חולון העבירה הילוך כשהיא שולטת לחלוטין בריבאונד ההתקפה ומייצרת נקודות בהזדמנות שנייה. המארחת השיגה ריצת 13-2 כשטרי קרופט מסמן את הדרך עם מהלך של הרבה מאוד לחימה, תראו את זה. המהלך הזה פתח כבר פער דו ספרתי. הרצליה מצא דרך לחזור למשחק בעזרת שלשה עם הרבה מזל של זאק בריין. בריין היה כוח המוביל בריצה של האורחת וזה כולל סל שקבע שוויון 45. סנוגו. במהלך של 13, במחצית של 13 נקודות, הגיב עם אליוק ובהפסקה, חולון ביתרון 4. אם ברבע הראשון זה היה סנוגו שקלה 3 שלשות, אז ברבע השלישי זה היה קוויון טיילור שצלף 3 כאלו. אצל הרצליה, זק בריינט היה נפלא עם 13 אסיסטים וגם 20 נקודות. ו10 דקות לסיום, הרצליה בפיגור נקודה בלבד. ברבע האחרון, שהקבוצות בשוויון 70, טרי קרופט העביר הילוך, זה התחיל עם חטיפה וסל, והמשיך עם עוד 2 מתוך 19 הנקודות שלו. טיילור המשיך את המחצית השנייה הנפלאה שלו, וגם המשיך את הריצה של המארחת, שהוא תורם 21 נקודות. סנוגו הוסיף 26 משלו, וחולון עם רבע רביעי של 31-17, מנצחת את הרצליה 99-84 עם 2-0 בסדרה, מעפילה לחצי הגמר, שם היא תפגוש את מכבי תל אביב.
1: Second half we find our rhythm and we won the game. Respect for the players, congratulations for our guys. They work really hard for this and thank you for fans for excellent atmosphere here. That was a big intensity, big emotional in the gym, and that's something what I think pushed the players to play good.
2: אנחנו קצרים, זה היה גדול עלינו היום. אני עומד פה מאוד מוכזב אחרי ההפסד, אבל בידיעה שעשינו באמת כל מה שיכולנו. יש רגעים כאלה בתור מאמן שאתה אומר, עשיתי הכל, וזה לא מספיק טוב.
0: לפעמים זה לא מספיק. בואו נחזור עכשיו לנבחרת הכדורגל שניצחה הערב בחוץ את אלבניה 1-0, הפעם מוטי פשחצקי עם כובש שער הניצחון, אוסקר גלוך.
3: אני לא יכלתי לעבור על זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון, ובאמת לא ציפינו לזה, באמת משחק אימון והכל, אז באמת הייתי חם על זה, לא על זה, אבל הייתי חם מתחילת המשחק, ועם האמוציות ועם הגול, זה מה שיצא לי בסוף, אז ברור שאני לא מצטער על זה, אני שמח מאוד, אני שמח שהחברים פה עשו עבודה ענקית, כולם נלחמו כמו גברים, וניצחון מאוד חשוב להמשך, כי זה הרמה שלנו וזה הרמה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, ואני חושב ששחקנו מאוד יפה והיינו ברמה ואפילו יותר, וצריך להמשיך.
4: אחרי התנועה הזו, אגב, ראיתי כמה שחקנים ככה מתגודדים סביבך, מה אמרו, מה רצו, לא הבינו על מה הסיטואציה?
3: אני לא יודע, אני רק יכול להגיד שחברים שלי באמת שמרו עליי הכי טוב שאפשר, אני באמת אוהב כל אחד ואחד מהם, באמת הגנו עליי, ועל זה אני אפילו יותר מבסוט ממה שבאו אליי, וזהו, והשחקנים ההם, זה לא עניין אותי בכלל, רציתי רק להמשיך, ברור שאחרי זה יצאתי כי, אתה יודע, לא רציתי גם להיפצע בסוף, אבל אני מאוד שמח על הגול, וגם בעיקר על זה שהבאתי לעם שלנו גאווה.
4: בוא נחזור רגע לשער הזה, כי שער כזה, אתה יודע, ממך רואים הרבה, אבל... כשקיבלת את הכדור מירין לוי, ידעת שזה מה שהולך לקרות, או שככה חשבתם עצמך מה אני עושה?
3: תשמע, זה אינסטינקט, בסוף אתה לא יודע מה אתה עושה, אבל באמת ידעתי שאני הולך על אחד על אחד, וידעתי שאני ראיתי שהבלם קצת כבד, ואני מאוד מאוד שמח שזה נכנס, באמת בנבחרת עם הגולים קצת פחות הולך לי, אבל עכשיו אני מאוד שמח שזה נפתח. ובעיקר שרן לא היה פה, הראינו לו שאנחנו יכולים להסתדר גם בלעדיו, ואני חושב שזה היה יותר גדול מהכל.
4: אפרופו רן, מן הסתם, ישב בבית, אתה חושב שהוא היה מבסוט לפחות מהגישה של השחקנים, גם רשת נקייה, לא משחק גדול, היה הרבה חפירות חצי ראשון.
3: שמע, גם מחצי שנייה היה לנו באמת קשה, כי עמדנו מאחורה עם נבחרת מאוד טובה ואגרסיבית, אבל בסוף, כמו שאמרת, היינו מאוד מחויבים, ידענו את המתפרצות שלנו להתקפות שלנו, אני, אם זה מנור, גבי, טוקו, דור. אז באמת אני מבסוט מאוד על המשחק, אני חושב שכולם היו באמת עריות, ומכאן אנחנו ממשיכים.
4: עם היכולת הזו והשער הזה, אתה חוזר עכשיו לאייקס, תנוח קצת ואז קדימה, תרצה להוביל מן הסתם גם את הקבוצה הזאת

0: שם, נכון?
1: כן, בסוף כל קבוצה שאני מגיע אליה ושיחקתי בה, אני רוצה לגעת בכדור כמה שיותר, אני רוצה להוביל, וזה מה שאני עומד לעשות, ואני מקווה להראות את היכולות שלי כמו שהראיתי היום במשחק.
2: השידור בחסות שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
0: Y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15.
7: נבחרת ספרד בונים על המין ימל כבר למשחק הראשון במונדיאל. ורגע לפני שארי קיין אמרי לאנגליה, הוא נכנס למוזיאון מאדאם טוסו.
2: אתה אומר, הלו, הנה אני פה, חבר'ה. תראו מה פספסתם.
7: אחרי שעבר ברגע האחרון מהפועל באר שבע להפועל חיפה, אלון טורג'מן מסכם עונה ולא מתחרט על המהלך שמנע ממנו אליפות ראשונה בקריירה.
2: הסוף הוא כל כך היה רשום ומתוק, שבאמת, אם הייתי יכול לרשום את זה עוד 100 פעמים בתסריט, ככה הייתי רושם את הסוף.
6: כמה פעמים בתולדות ליגת האלופות הגיעו לגמר שתי קבוצות מאותה מדינה? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
4: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
1: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
9: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
16: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
11: אני מסתירה עמלות.
16: ויש ישיר אינבסט.
17: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
19: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
18: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
14: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: אנחנו עכשיו עם אירוע C של הקיץ, המונדיאל, ומיכאל וינסנט מצטרף אליי כאן באולפן. נהיה טוב לך.
15: נהיה טוב אלי.
7: תשמע, הכנות בעיצומן, רוב הנבחרות כבר בצפון אמריקה, חלקן עדיין באירופה, כמו לדוגמה ספרד, ושם עדיין עוסקים רבות בשאלת למין ימל.
15: נכון, בוא נגיד ככה, לפני מספר שבועות שהתחילו לצוץ הדיווחים על כך של למין ימל, עלו להחמיץ את שני המשחקים הראשונים של ספרד בטורניר, זה הסב לא מעט דאגה בספרד, כמובן למין ימל אמור לקחת את הנבחרת הזאת בחודש הקרוב, אבל לאט לאט אנחנו מבינים שהמצב הבריאותי שלו יחסית בסדר, שומרים עליו בצמר גפן כדי שהוא יהיה באמת כשיר למשחק הראשון מול קייפ ורד, אנחנו יכולים לראות פה את למין יחד עם רונלדיניו, בטקס קמפיין שהשיקו לפני המונדיאל, אבל לענייננו, נבחרת ספרד תשחק מחר בלה קורוניה בר יעזור נגד עיראק, כמו שאמרנו, למין ימל לא ישחק במשחק הזה, יקבל את המנוחה, גם ניקו וויליאמס, ראינו אותו נפצע עם אתלטיק בלבאו לקראת סוף העונה, וגם הוא לא יקבל.

0: חלק במשחק. עוד משחק הכנה לרגע לפני שספרד תטוס לארצות הברית. בואו נשמע את דה לה פואנטה היום במסיבת העיתונאים.
1: Mañana también os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres. Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto. Y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien.
2: שמע, גם הצרפתים עדיין בבית, יותר נכון בקלר פונטן, ו... הם לא ממהרים לנסוע לארצות הברית, למה?
0: לא, אז בוא נגיד ככה, היום סוף כל סוף מזוות קלפונטן, הגיעו לנאנט, מחר יש את המשחק נגד חוף השנהב, אז הם יכולים להתחיל באמת את ההכנות כמו שצריך.
2: רק משחק.
0: נכון, נגד חוף השנהב, וארבעים לאחר מכן גם יהיה את המשחק בליל נגד צפון אירלנד, ורק לאחר מכן הם יטוסו לארצות הברית לבוסטון, שם בעצם יהיה מחנה אימונים שלהם, אבל לגבי מחר, דיברנו על למין ימל והפציעה שלו בנבחרת ספרד, אז גם בנבחרת צרפת היו לא מעט חששות בימים האחרונים עם הדיווחים על הפציעה בגב של וויליאם סליבה, הבלם המרכזי כן. של נבחרת צרפת.
2: זה משמעותי מאוד.
0: נכון, אבל גם פה, לאחר בדיקת MRI וכל הדיבורים של הנבחרת של דשאן, הוא אומר, חבר'ה, תרגיעו, הוא יהיה בסדר. אמנם הוא לא ישחק מחר, יש שחקנים אחרים, אבל עוד לפני שנשמע את דשאן, אנחנו נוכל גם לשמוע אותו מתייחס לקיליאן אמבפה, כיצד איך הוא מתמודד עם העובדה שהאקסיט שלו כבר פעמים אלופת אירופה. בואו נשמע את הדברים.
3: Lui, il a une expérience que les autres n'ont pas, puisque c'est sa troisième Coupe du Monde, qu'une Coupe du Monde, c'est difficile. Et en face, il y a du répondant, et que ça ne vient pas comme ça, sans souffrir et sans avoir des qualité autre que footballistique. Mais il va très bien.
0: הוא בסדר.
2: הוא בסדר. בוא נבוא עכשיו למי שכבר נמצאות בארצות הברית. נתחיל עם נבחרת אלמונית יחסית, שנראתה לא רע בכלל במשחק ההכנה של לפנות בוקר. אני מדבר על האיטי.
0: נכון, נבחרת האיטי שתחזור לגביע העולם לאחר היעדרות של 52 שנה, אז במונדיאל ב-1974 היא הייתה שם לראשונה, והלילה בארצות הברית היא אירחה את ניו זילנד. כמובן שאנחנו אומרים האיטי וההקשר שלנו זה פרנצי פיירו, חלוצה לשעבר של מכבי חיפה. הוא אחד מהעוגנים של נבחרת האיטי במונדיאל הקרוב. אז הלילה הם לא התקשו מול אלופת אוקיאניה. מה לעשות שגם הכדורגל זה לא הספורט הפופולרי בניו זילנד, כן, יש להם ענף אחר שהם אחד כן. מהטובים בעולם, זה כמובן ענף הרוגבי, אבל הלילה הייתי, הנה פיירו עם משחק הראש המפורסם שלו נותן את השלישי, אגב הוא רחוק בסך הכל 10 שערים מלהפוך למלך השערים של הייתי בכל הזמנים, זה לא יקרה במונדיאל, אבל לאחר מכן הוא ימשיך לשחק, אנחנו נשמע על פרנצי פיירו, גם לני ז'וזף חלוצה של פרנץ ורוש, ווילסון איזידור שחקנה של סנדרלנד, הייתי צריפה לא מעט שחקנים בחודשים האחרונים, כדי לחזק את המשחקת הזאת.
2: נותנים ככה לניו זילנד.
0: כן, בוא נגיד, אם אתה חוטף רביעה מהאיטי, מצבך לא כזה טוב, שאנחנו 8 למונדיאל.
2: כן, ככה זה נראה. הרכבת האווירית, כמובן, צפון אמריקה נמשכת. היום נורווגיה נחתה שם, והנורווגים לא היו בטורניר הזה, מה? 28 שנים?
0: מאז המונדיאל בצרפת, ב-98. נכון, עבר הרבה מאוד זמן. למעשה הם חיכו שיגיע דור זהב אמיתי. אז בסוף שנות ה-90, טורי אנדרה פלו וג'ון ארנריסה בתחילת דרכו, וג'ון קרו בתחילת דרכו, מה לעשות שעבר פרק זמן משמעותי, עד שאנחנו רואים באמת שחקנים נורווגים בטופ העולמי, הסוף כל סוף, גם ארלינג אלנד, גם מרטין אודגור כמובן, אלכסנדר סורלוט בחלק הקדמי, כל החבר'ה האלה יובילו את נבחרת נורווגיה, עם הרבה מאוד ציפיות. היה להם משחק נגד שוודיה, משחק הכנה אותו הם ניצחו, ביום שבת בלילה, בניו ג'רזי יש להם משחק הכנה אמיתי נגד מרוקו, שבאמת אנחנו נוכל לקבל קצת כיוון לגבי הנבחרת הנורווגית הזאת, אבל הרבה מאוד ציפיות, הרבה מאוד שחקנים נהדרים, נוסה שראינו אותו, וכמובן אודגר הקפטן שיוביל את הנבחרת הזאת. בואו נשמע אותו עם ההגעה לארצות הברית.
4: Nei, altså, vi skal gjøre det vi kan på en måte. Vi vet at vi har et høyt nivå inne, og må prøve å finne det, finne toppnivået vårt. Og da vet vi at vi kan slå hvem som helst. Men det er klart, akkurat nå så er jo målet å komme seg ut av gruppa, så får vi se etter det, men det er det vi får prøve på.
2: טוב, אנחנו התחלנו עם כוכב צעיר, בואו נסיים עם אחד הוותיקים ביותר. אני מדבר על ארי קיין כמובן, שגם הוא כבר נמצא בארצות הברית, אבל רגע, לפני שהוא עלה על הטיסה, היה לו ביקור במדאם טוסו.
0: נכון, במדאם טוסו בלונדון. לאחר חצי שנה של עבודה, סוף כל סוף נחשף פסל השעבר של ארי קיין, וצריך להגיד, עשו עבודה לא רעה בכלל, החבר'ה שם.
2: או, עבודים מאוד.
0: כן, כן.

0: חצי שנה עבדו על הדבר הזה, ואתמול הוא נחשף. אגב, מי שנמצא בלונדון, אז החל מהחמישה ביוני, משמע עוד יומיים, זה יהיה גם פתוח לקהל הרחב, ויוכל לבוא ולראות את הארי קיין. שמע, נכנסתי לרשימה מכובדת. אחרי רונלדו, אחרי מסי, אחרי אמבפה, אחרי סאלח, הנה, יש גם הארי קיין במדם טוסו.
1: יפה. יפה מאוד. מיכאל, תודה רבה לך.
0: טוב.
1: כן, המודיאל הולך ומתקרב. החודש תוכתר אלופה חדשה ב-NBA, סן אנטוניו תוכל לעשות את זה לראשונה מזה 12 שנים, בניקס, שואפים להישג היסטורי, 53 שנה חלפו מאז שחגגו בפעם האחרונה אליפות בתפוח הגדול. המשחק הראשון בסן אנטוניו יצא לדרך ב-3:30 לפנות בוקר, שעוננו כמובן עם שידור ישיר אצלנו בחמש ספורט, והנה כך זה נשמע במסיבת העיתונאים האחרונה לפני סדרת הגמר.
2: It's a great team of experienced guys who are not here by chance, but by relentless effort over the years, and very different career paths for all of them. So they're right where they're supposed to be, in my opinion. And all of them are going to be super hungry in their own way.
3: You just never know the things that he's capable of doing. And so that's why game planning and our game plan discipline and our attention to details are so important when it comes to playing, because he's pretty incredible.
4: I have a lot of friends who are New York fans, and I would love to spoil their plans. I would love to. It'd just be fun. Obviously, you know, going back there and competing for a championship is great, but I personally want to win, so we'll just see how it goes.
5: You know, New York's been hungry to be back in this finals. It means a lot. It means a lot to me, my loved ones, to be part of the Knicks history that's doing this. And you know, you never know what life has for you. You never know if you'll get another opportunity.
1: Why, why? אם זה ילך לניקס, מה הולך להיות שם? טניס, רולאן גארוס 2026 ממשיך להצדיק את הכותרת טורניר ההפתעות. היום עוד סנסציה ברבע גמר הנשים, כשהמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, פגשה את דיאנה שניידר, הרוסיה. סבלנקה היא פיינליסטית ברולאן גארוס בשנה שעברה, ובגיל 28 היא עדיין חולמת להניף את התואר בפריז בפעם הראשונה בקריירה. לפחות בפתיחה, היה נראה שהיא בשליטה, כשהיא מנצחת 6-3 בסט הראשון, אבל מכאן התרחשה תפנית חדה בעלילה. סבלנקה כבר הגישה לניצחון. אבל מספר 22 בדירוג, שמעולם לא עברה יותר משלושה סיבובים בטורניר גרנד סלאם, לא נבהלה, במקרה הזה סיפקה ווינר אדיר, אחד מ-25 ווינרים שלה במשחק. שניידר הפכה פיגור 4-5 לניצחון 7-5, והשוותה ל-1-1 במערכות. בשלב הזה המדורגת ראשונה התחילה לאבד את הראש, היא פספסה חבטות די פשוטות, כשבסך הכל הבלרוסית רשמה 57 טעויות לא מחויבות. תגובה שלה, אתם רואים, אומרת הכל, היא לא הבינה מה קורה. סבלנקה נחשבת למלכת המשטחים הקשים, כך שחמר הוא לא הצד החזק שלה, והיום במערכה השלישית היא הושפלה, כשחטפה בייגל של 6-0, בלתי נתפס. שניידר השלימה את הניצחון הכי גדול בקריירה, ובגיל 22, היא מעפילה בפעם הראשונה למעמד של חצי גמר בטורניר גרנד סלאם.
6: I don't know when was the last time that happened to me that I lost 10 games in a row, but I don't know, I guess mentally I got into a very deep, deep, dark hole over there and I just couldn't get back mentally on track. Just want to quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally.
1: Ay, ay, ay. קשה, קשה. ברבע גמר נוסף נפגשו הפולניה המפתיעה, מאיה ולינסקה, שמדורגת במקום ה-114 בעולם, ואנה קלינסקיה, הרוסיה, מהמקום ה-22 בעולם. ולינסקה נאלצה לעבור שלושה סיבובי מוקדמות רק בשביל הזכות להיכנס לרולאן גארוס, אבל מאז שהיא בטורניר, היא משחקת טניס משובח וחסר פחד, היא ניצחה 7-6 במערכה הראשונה. קלינסקיה פשוט לא הצליחה למצוא תשובות ליריבה שלה, כשהיא נשברת פעמיים בסט השני. חבלינסקה, בת ה-24, השלימה את הסנסציה עם 6-3, והפכה לפולניה השנייה בהיסטוריה אחרי איגה שוויונטק, שמעפילה לחצי הגמר ברולאן גארוס, שם היא תפגוש את דיאנה שניידר, שהפתיע כאמור את סבלנקה. שתי סנסציות יפגשו שם. בטורניר הגברים תושלם הלילה תמונת חצאי הגמר, והמקום הלפני האחרון והרביע הסופית נקבע במשחק.

0: בין פליקס אוג'ר אליאסים לפלאביו קובולי האיטלקי. אליאסים שמדורג רביעי היה טוב יותר במערכה הראשונה, עם טניס מצוין, בעיקר ליד הרשת, ניצח 6-4. קובולי שמדורג עשירי, הגיע בסיאו לרבע הגמר בווימבלדון בשנה שעברה, והוא חיפש מיקום גבוה יותר על החמר. טניס, נייד ונמרץ שלו, סידר לו ניצחון 6-4 בסט השני. השניים המשיכו להציג משחק תחרותי, משחק צמוד, ושוב קיבלנו 6-4 במערכה השלישית, שקובולי עולה ל-2-1 במערכות. תראו, כשהמדורג ראשון בעולם, האיטלקי יניק סינר, הודח במפתיע מהטורניר בגלל שסבל מהחום, היה חשש שזה יהיה טורניר ללא, לא מוצלח במיוחד לארץ המגף, אבל קובולי הוכיח שיש עוד טניסאים טובים באיטליה, כשהוא משלים ניצחון 6-4 במערכה הרביעית, הוא עולה לראשונה בקריירה שלו לחצי הגמר. ושם, בחצי הגמר, קובולי בן ה-24 יפגוש לדרבי איטלקי מפתיע את המנצח בין מתאו ברטיני למתאו ארנלדי, שניהם בני ארצו, שמדורגים במקומות ה-104 וה-105 בעולם. הכוח וינה הייתה אחת הקבוצות היותר מזוהות עם הספורט היהודי במאה הקודמת, וההיסטוריה המפוארת שלה זוכה הערב לתערוכה מיוחדת במוזיאון הספורט היהודי בכפר המכבייה. הדר יעקבי מדווחת.
1: לילה טוב. אז בטקס חגיגי נחנכה היום תערוכה מרגשת לציון 100 שנים לאליפות ההיסטורית של מועדון הכוח וינה, למעשה המועדון היהודי הראשון שלקח אליפות במדינתו, ויש כאן כל מיני פיסים מיוחדים מאותה אליפות, זיכרונות מאותה אליפות שנלקחה ב-1925. אז איך 100 שנים אחרי יוצא ב-1926? זה משום ששנה שעברה נדחתה המכבייה וגם התחרות, התערוכה הזאת לקיץ הזה בגלל המלחמה. אז עכשיו היא תהיה פתוחה כאן בכפר המכבייה, במוזיאון הספורט היהודי, לאורך כל תקופת המכבייה, למעשה בחודשיים הקרובים. הכניסה היא חינם, התערוכה הזאת מגיעה לישראל בשיתוף הקונגרס היהודי הבינלאומי, ארגון What Matters וכפר המכבייה. ונכחו כאן בטקס הפתיחה גם גלי וזיוי ברמן, גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, גם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, וגם דניאל לורוכר, סגן נשיא ברוסיה דורטמונד, חלק מהיזמים של הפרויקט הזה, שסיפר לי קצת על מאחורי הקלעים של הפרויקט והחשיבות שלו.
2: We work as what matters in the field of Holocaust education and prevention of anti-Semitism, and therefore we address people in the football world, and for them examples are very important to understand from history and building a bridge to nowadays society. And as a non-Jewish organization, for us examples like HaKuach Vienna are so meaningful because it's about identity, it's about Jewish culture, it's also about resistance, persecution. We can learn so much out of this history.
3: בעיניי מכונן, כי זה בעצם מסמל הרבה על העם היהודי ועל הדברים שהוא עבר ועל העוצמה שלו, כי זו הייתה באמת אחת מהאגודות הטובות בו בזמנו, עם אין ספור הישגים בעולמות הספורט, ואנחנו רואים בהם כמודל להשראה איך ספורטאי ישראל צריכים לראות, גם בתקופות של אנטישמיות וגם בתקופות שמנסים כל הזמן לפגוע בנו. אנחנו לא מורידים את הראש למטה אף פעם, ממשיכים קדימה, מצליחים ומנצחים.
0: בגיל 34, אלון תורג'מן קיווה שהשנה הוא סוף סוף יזכה באליפות. אבל ביום האחרון של חלון העברות, הוא לקח את אחת ההחלטות הקשות בקריירה שלו, ועזב את הפועל, באר שבע, לטובת הפועל חיפה. עומר שרבי פגש אותו לרעיון על המעבר ממאבק האליפות למאבקי ההישרדות.
4: באמת לא מרגיש שאני שייך לאליפות הזאת.
5: בגיל 34, אלון תורג'מן ראה כבר כמעט הכל בכדורגל הישראלי. אבל העונה האחרונה הציבה אותו בסיטואציה סוריאליסטית.
4: אני מאוד מאוד רציתי, לא אשקר, לקחת אליפות זה באמת משהו שחסר לי. אבל ברגע שהחלטתי לעבור להפועל חיפה, עשיתי את זה בלב שלם.
5: ביום האחרון של חלון ינואר הגיע התפנית. מאור הזרקורים של באר שבע, תורג'מן מצא את עצמו במאבק ההישרדות בליגת העל.
4: פחדתי, לא ישקר, אני פחדתי מהירידה, הכל הסתבך, וזה כמו כדור שלג שהיה קשה לעצור אותו. היה לחץ שאני כבר חוויתי.

0: פעם אחת בקריירה לחץ של ירידה.
1: עדיפה פעם אחת תורג'מן, וזה הולך פימה! 2-0 להפועל פתח תקווה! גילי לנדאו בדרך להבטיח את המקום שלו בליגת העל!
0: אבל זה לא היה עם קבוצה כמו שזה עם הפועל חיפה, שהיא יקרה לליבי ונורא חשובה לי. הסוף הוא כל כך היה רשום ומתוק, שבאמת, אם הייתי יכול לרשום את זה עוד 100 פעמים בתסריט, ככה הייתי רושם את הסוף.
2: אלון תורג'מן מול אלטמן, זה הולך פנימה, והפועל חיפה עולה ל-1-0. מסע הישרדות של הפועל חיפה הושלם.
0: אני לא בהפועל חיפה רק בשביל השערים, אני היום מרגיש שאני הרבה מעבר. אני בחדר הלבשה, ואני בשיחות עם שחקנים אחרי אימונים, ואני בעזרה במה שצריך, לקהילה, איפה שצריך לבקר חיילים, והרבה מעבר לזה. אבל כמובן שרוצה כמה שיותר שערים.
3: אצל תורג'מן לא תמצאו חרטות, אלא בעיקר השלמה. הקשיים בעונה החולפת מתגמדים לעומת הקושי הגדול ביותר שחווה כששיחק מעבר לים.
0: לולא הקורונה לא הייתי חוזר לארץ. או בכל אופן לא הייתי ממהר לחזור לארץ. כי היה לי הוצאות להישאר בויסלה קרקו, והיה לי אפשרות להישאר באוסטריה וינה שרצו להאריך לי חוזה. חוויתי חרדה מאוד מאוד קשה בקורונה. חליתי שם והייתי סגור בתוך מלון, וזה מאוד מאוד היה קשה. לא יודע אם חווית אי פעם חרדה, אני מקווה שלא, אבל זה הזעות ובאמת כמו זומבי, וכלום לא בא לך, כלום לא מעניין אותך, ותחושות לא נעימות. אבל כנראה שהייתי צריך לעבור את זה. אני בן אדם מאמין מאוד, ואני היום יודע שאני הרבה יותר חזק ממה שהייתי, ואני שמח על כל צעד שעשיתי בקריירה שלי, ואין לי שום חרטה בקריירה שלי.
3: בגיל 34, החלוץ שראה את עצמו כשותף לגיטימי בקבוצות שרצות לאליפות, החליט לשחק בכל מחיר. גם אם זה אומר לוותר על חלום האליפות בבירת הנגב.
0: אני קיבלתי את ההחלטה, אני ישבתי עם רן, ובאמת, דיבר איתי כמו בן אדם הכי גבר שיש. אמר לי, איסט הגיע למקום, יכול להיות שיהיה הרבה סיטואציות שאני אמצא את עצמי לא בסגל. ואני, בתור מי שאני ומי שמכיר אותי, אני לא יכול להיות כנר 13 ו-14, או אולי לא להיות בסגל. זה לא אני. אני לא נועדתי לשחק כדורגל בשביל הדברים האלה.
2: זה הכדור שמסתובב, נגיחה לאחור ונגיחה פנימה, והכדור נכנס, ומי שכובש זה אלון תורג'מן.
4: אתה מפקיע בטרנר, עובר ברוך.
0: מצד אחד, שקר אותך אם אני לא אגיד שכאילו, מצד אחד אתה יודע, אתה אומר, הלו, הנה אני פה, חבר'ה, תראו מה פספסתם. מצד שני, אני גם לא, אני כאילו יודע, כאילו רציתי מאוד להפקיע, אבל יש לי חמלה כל כך לאוהדים ולמועדון הזה, שלא רציתי חלילה לפגוע גם בהם.
3: עמוק בפנים, אלון תורג'מן עדיין מאמין שלא אמר את המילה האחרונה בקריירה. רגע השיא שלו היה ונשאר הגביע האחרון עם הפועל חיפה ב-2018, רגע שהוא מקווה לשחזר לפני ששעון החול ייגמר.
2: תורג'מן! גבירותיי ורבותיי! כנגד כל הסיכויים! מי היה מאמין? הפועל חיפה מחזיקה הגביע!
0: הרבה אנשים לא יבינו את זה, אבל לקחת תואר עם הפועל חיפה אחרי כל כך הרבה שנים, זה מי שחווה את זה, זה שווה ערך מבחינתי לעוצמות באליפות. זאת אומרת, זה רגע שאני לא אשכח בחיים. זה חוויה מטורפת בקריירה, ואני באמת באמת שמח שעשיתי את זה עם הפועל חיפה, ואני מאוד מאוד מאמין גם שאני אעשה את זה שוב עם הפועל חיפה.

0: בטקסס חם בשעות הערב, כשהמשחק הראשון בסדרה בין סן אנטוניו לניקס יצא לדרך. חמים בהיכל מנורה, כשהפועל תל אביב ומכבי ראשון לציון ייפגשו למשחק השלישי והמכריע ביניהם, ברבע גמר הפלייאוף. בפריז טמפרטורות נעימות במשחקי חצי הגמר הראשונים, ברולאן גארוס ובלקורוניה. סיכוי לגשם כשנבחרת ספרד תארח את עיראק במשחק הכנה למונדיאל.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: בסד בונים את המדינה מעל 50

0: 90 שנה ואפילו את סמי עופר.
1: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
9: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
11: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
12: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
13: אפילו בוואטסאפ.
12: וואו.
14: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: אלוהים ניק. אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
17: זה הזמן לקרקע יציבה.
18: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
21: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: ומיד אחרינו, מציאתנו, העיתונות, יונתן, עמיחי.
23: אהלן.
24: שלום, לילה טוב.
23: גם ליאור ואיתי הצטרפו.
24: נכון, אנחנו בהתכנסות ראשונה, זה כבר אירוע משותפת מזה הרבה מאוד זמן.
22: מה אתה עשו?
24: היית בטרנר, וואו, אתה לא מאמין מה נעשה.
22: אז תגיד לי קצת.
23: תספר לו, עמיחי. קודם כל נתענג על אוסקר גלוך, לא?
24: נכון.
22: איזה גול.
23: איזה גול נהדר. פלייאוף בכדורסל הישראלי, באנרגיות טובות,
24: בדיוק. כולל כמה תובנות מעמיקות ומרתקות שליאור אליהו מביא איתו לדיון הזה. אנחנו כמובן נערך למונדיאל, בעוד 8 ימים נהיה בלוס אנג'לס, אצל יגאל רביד, שככה יספר לנו קצת על העניינים הגיאופוליטיים המעניינים סביב האירוע העצום, הממשמש ובא, כמובן סדרת הגמר של ה-NBA. איפה אתה אגב? עם הניקס, נכון?
23: לא.
24: לא, דווקא לא.
22: לא? לא? אני עם הניקס.
23: לא, אני גם לא עם סן אנטוניו. אני עם דני.
24: עם דני.
23: כן?
24: צודק לגמרי. פורטלנד. אני מאמס את הגישה.
22: אם הניקס לוקחים, תהיה כזאת חגיגה, רק בשביל זה. מה?
23: זה נכון, זה נכון.
24: בקיצור, גדוש, עמוס, מהנה ומבדח, יחד עם שכטר וליאור אליהו, ממש מיד.
22: תענוג. מיד אחרינו, היציאה, ועד כאן חדשות הספורט לערב הזה. אנחנו נזכיר שהלילה ב3:30, סדרת הגמר בין סן אנטוניו לניו יורק ניקס יוצאת לדרך עם שידור ישיר ב5 ספורט. חתיכת סדרה זאת הולכת להיות. תודה רבה שהייתם איתנו. לילה טוב.

0: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
1: לא, ממש לא.
0: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
1: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
2: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
0: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
1: אני חושב שכן.
2: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
1: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
2: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
0: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
1: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
0: זה החלום שלך.
2: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: הקצינאים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: בקטנה לשיפוטכם, בחרו את השחקן המצטיין במשחקי מספר 2 בשלב רבע גמר. מספר 1, רומן סורקין. מספר 2, ג'רד הרפר. מספר 3, גיל נויוביץ'. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנס.
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם. אה, מותח.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: מספר אחת יש רק אחד.
18: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
19: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
3: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: ג'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
7: ועד לתודה רבה באפליקציה.
8: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
13: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
15: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס. שם הכרתי את רחלי.
16: זהו, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
15: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
16: תוספות שיער.
15: תוספות מזון.
16: ואז הבנו מן במיאמי.
15: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
16: לא, אני עושה קובה למות.
15: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
16: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
15: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
16: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
15: במולי, במולי.
16: ניסדת גורמה קובה.
15: אייזק ורייצ'ל קובה.
16: זהו, די, די, היום פרשנו.
15: האופריישן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.

0: ריש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
1: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
0: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.

0: אמריקה למשל.
1: כן, כזה?
2: תמיד.
1: טוב,
2: אוקיי. ערב טוב, שלום, לילה טוב, יונתן. מה שלומך? הרבה זמן.
1: לונג טיים, גבירותיי ורבותיי, פרלמנט יום רביעי של יציא העיתונות מתאחד, אחרי עידן ועידנים, אתה בפעם האחרונה היית בטרנר, חגגת אליפות עם באר שבע בפריצה בלתי נשכחת, עם שכטר שגם לא היה אז, שלום.
3: ערב טוב, חברים, כיף לחזור במתכונת. חזקה וביחד.
1: נכון.
2: וליאור שלנו.
1: היחיד שגילה נאמנות ולא החמיץ ולו תוכנית אחת.
4: על באר שבע, אליפות, הלכתם, נסעתם, מה קרה?
3: מה קרה? האליפות היא מעל הכל.
1: אתה ואיתי הספיק לבלות בבודפשט בסוף השבוע, ולצד עבודה יוצאת מגדר הרגיל, הוא גם הקפיד להצטלם עם כל מי שחלף לצידו ברחוב, ולא רק ברחוב. אוסמן. תספר קצת על מאחורי הקלעים של הרגעים האלה. מה חשבת לעצמך שפרקת?
3: פה ברגע שהיד כבר ננעלת, אי אפשר כבר לזוז. תבין, המצלמה נפתחת, פה יותר רגוע לואיס בזה. דמבלה ולואיס לא יכולים, אתה יודע, לעצור.
2: דל פיירו?
1: ברחוב?
3: דל פיירו ברחוב, ורוצה לשמוע משהו?
2: ומירי, עם כל הכבוד לדל פיירו, מירי שם.
1: דייב! דייב! ומי זה?
2: זה השומר ראש של מסי.
1: גדול, זה היה דייוויד סימן, השוער האנגלי.
2: דייוויד סימן, וואו, מה נהיה ממנו? ואירן והגביה, ואתה.
3: זה הכי קרוב
2: שהגביה
3: לגביה ליגת אלופות.
2: חוויה.
3: חוויה בלתי רגילה, היה תענוג עם כולם, עם מירי, אירן, וכל ההפקה הדירה הזאת. איזה כיף.
1: טוב, שורה ארוכה של נושאים בוערים ומרתקים לפנינו, אבל בראש ובראשונה, כמובן, הניצחון המזהיר.
2: של אוסקר גלוך.
5: ברוכים הבאים למשחק הידידות בנבחרות אלבניה וישראל. סולומון עם כיפור של גאון כדורגל. תראו מה הוא עושה, מה המנור סולומון. עכשיו אוסקר גלוך, אולי נראה פה גול. הכדור הזה יוצא לחוץ.
6: חצי ראשון היה ככה מבולבל, גם היה לנו קשה, הגענו למצבים.
5: הנה, הזדמנות של טוריאל, יופי של מהלך, זה הולך מעל המסגרת. הנה מנור, הנה אולי ה-1-0, אבל גם הפעם הכדור הולך לחוצה.
6: חצי שני עם החילופים של המחצית, אני חושב שהקבוצה התייצבה.
5: בוא נראה את אוסקר, אולי הוא יבליח עם איזה גול. אוסקר גלוך, שובר שמאלה, וכובש! איזה רגע קסום!
6: אני שמח מאוד בשביל אוסקר, זה גול מאוד חשוב בשבילו. הוא אחד הפכים המובילים שלנו.
5: מסמן לקהל, אנחנו ישראל.
6: אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוס בהמנון. ועם האמוציות ועם הגול, זה מה שיצא לי בסוף. אז ברור שאני לא מצטער על זה. אני שמח מאוד, אני שמח שהחברים פה עשו עבודה ענקית.
5: 1-0 במשחק הידידות בין ישראל לאלבניה. שער אחד נהדר, עושה את ההבדל. איזה כיף.
7: זה עוד צעד בדרך למטרה שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים, משתפרים, מתקדמים. אנחנו מאוד מרוצים מהמשחק הזה.

0: זה על פניו משחק בחודש יוני, שהראש במקומות אחרים. מנגד זו הכנה האחרונה של הנבחרת לקראת ליגת האומות בספטמבר. ותשמע, תוצאה טובה.
1: כן, תמיד טוב לנצח.
0: בדיוק.
1: רק שלא נחזור להיות מעצמת משחקי ידידות, זה הפחד היחידי שלי. אתה זוכר את השנים האלה שהיינו אלופי העולם במשחקי ידידות?
0: בלתי נשכחות.
1: אבל כן, אתה יודע, שחקנו פחות או יותר בנבחרת ברמה של הנבחרות שנפגוש בליגת האומות הבאה. קוסובו, פינלנד, מי שם, לא פינלנד, אוסטריה,
0: כן.
1: ואירלנד.
0: נכון.
1: אז זו אלבניה, וניצחנו. היו דברים לא רעים, היו דברים קצת פחות.
0: והייתה גם שערוריה, כמובן, כן? במוקד העניינים, מה שהתחיל בשריקות הבוז בהמנון הישראלי, נמשך בתנועת השתקה של אוסקר אחרי שער אדיר.
1: שערוריה מילה גדולה מדי
0: לא,
1: לאירוע.
0: למה לא לתת נופח אירוע. סנסציוני קדימה. לעניינים?
1: יאללה.
0: זה גם יאפשר לנו לפנות לפשחה בטירנה, כדי לשמוע את העדכונים האחרונים אודות המתרחש שם. שכה, מה קורה?
2: עוד. שלום לכם, לילה טוב, שמחה גדולה במחנה הישראלי, ובעיקר סביב אוסקר גלוך, השחקן שלא רק עשה מבצע גדול עם שער גדול, אלא גם את עניין השתקה. השחקנים ממש עומדים סביבו ומאוד מאוד מרוצים ממה שהוא עשה. אגב, צריך לומר, ברגע שהיו שריקות הבוז מצד הקהל האלבני בהמנון, השחקנים...

השחקנים, בעיקר אוסקר ומנור, הודיעו שאם נבחרת ישראל תבקיע שער, כך הם יחגגו, וזה לא משנה אם זה אוסקר או שחקן אחר. הנבחרת שלנו תמריא בחזרה לארץ ממש עוד מעט, חלק מהליגיונרים נשארים כאן, כמו מנור סולומון ואלי דסה, שימריאו כל אחד לארץ.

0: ואני בטוח שאולי גם ענית לקהל.
1: אני אגיד לך...
0: אפשר להבין את אוסקר.
1: אפשר להבין, קודם כל, שאתה נמצא ואתה מייצג את ישראל ואתה שומע בוז בקהל.
0: זה לא נעים.
1: זה לא נעים, אבל אני חושב שגם ההשתקה שלו, אני חושב על כל מה שהוא עבר בעונה האחרונה. זה לא רק הרגע הזה של מה שהוא שמע.
0: זה בדיוק מה שעומרי אמר בשידור.
1: יש לך תקופה שהמאמן לא מחזיק ממך ומעריך אותך. אתה שומע את התקשורת גם בארץ וגם בהולנד. אתה שומע דברים שאתה לא אוהב. ופה הוא עושה גול.
2: איזה גול, איזה גול.
1: של שחקן אמיתי שמשתמש בשתי רגליים.
0: האירוע הזה מעלים את הגול. הגול היה פנטסטי.
1: הגול של שחקן כדורגל אמיתי, ופה הוא פורק את העצבים שהיו לו בחודשים האחרונים.
0: לא, וגם שכה אמר, השחקנים סיכמו בינם לבין עצמם שאם מישהו מבקיע, זה מה שהוא יעשה.
1: אתה יודע, ברגע של גול אתה...
0: ואני חושב שהתגובה של האלבנים הייתה חריפה מדי. אוסאי היה במשחק רשמי מקבל אדום על ההתנפלות הזאת.
3: ברור. אבל אני חושב שאני באופן אישי, שחקן שגם לאורך הקריירה, פחות חיפשתי פרובוקציות.
0: לא, לא, ברור.
3: אני חושב שבסיטואציה הנוכחית...
0: עדיף לא להשיג.
3: של המדינה שאנחנו נמצאים כולם.
1: אבל...
3: היה פחות מקום לדברים האלה.
1: אני לא יודע מה זה...
0: אני מסכים.
1: רגע, אני אגיד לכם מה, זה לא אירוע שאנחנו...
3: בוא ננצח בכבוד, תלחצו ידיים.
0: אבל אני אומר, קרה האירוע הזה, לא עכשיו צריך להפוך את אוסקר לבוגר.
3: לא, ממש לא, ממש לא.
1: ההפך.
0: שקבל את האירועים החריגים גם בפרופורציה.
1: מה זה זה?
3: אבל הוא גם לא גיבור.
1: לא,
3: הוא גיבור על הגול, הוא לא גיבור על האירוע הזה.
4: ואני אומר דבר אחד, כוחנו...
1: באוחדותנו.
4: האמת, תודה. ובפסון, פסון.
1: רגע, אבל...
4: פסון זה לתת גול.
1: אני אספר לכם מה זה פסון. רגע. גם, אני לא יודע איך זה לקלוע שלשה, אבל אני יודע מה זה לתת גול.
3: גם אני לא יודע.
1: ואני יודע מה זה...
0: גם לי הוא לא יודע.
1: אז אני אתקשיב. אז אני אגיד לך. שאתה בתקופה אמוציונלית, ואתה נותן גול שמשחרר לך משהו, לבוא ולשבת בלאופן ולהגיד, היה צריך להירגע, היה צריך, זה קצת שונה. שאתה בטירוף ובאנרגיות במשחק, ששורקים בוז לנבחרת שלך ולדגל שאתה מייצג, אתה פתאום נכנס לאיזה ענן כזה, וזה קצת שונה ממה שאנחנו מרגישים פה.
3: זה גם נכון.
1: אז אם אוסקר עשה את זה, בסדר, לא הבא הבא.
0: שכולם צודקים.
1: כולם צודקים.
0: כולם צודקים.
1: אז כל אחד משהו מרגיש. אבל אני חושב שאם מסתכלים על כל הנבחרת, מה שאני נהניתי היום זה לראות את צמד הבלמים, ולא רק היום. גם סטויאנו וגם למקין, אחד בלם עם רגל שמאל, השני בלם עם רגל ימין, מהירות טובה, חזקים. היה בין... אתה יודע שבסוף, כשאתה רוצה לייצר בלמים, אתה צריך את החיבור והשקט ביניהם. פה אנחנו רואים כמובן את למקין עם עבודת הגנה אדירה. יש משהו, סתיו למקין, ממשחק למשחק שאני רואה אותו בנבחרת, הוא פשוט משתפר והופך להיות הבלם הראשון של נבחרת ישראל עם מנהיגות.
0: הוא אטלט מאוד. הבחור עשה עונה מלאה בקבוצת צמרת בליגה ההולנדית.
1: ואנחנו שומעים על דברים. וגם סטויאנו, ואנחנו רואים אותו משחק בליגה הבולגרית, עושה עונה טובה. עושה עונה טובה. בלם עם רגל שמאל, מניע את הכדור בין הקווים, שקט על הכדור, אני נהניתי מצמד הבלמים. יש משהו שמרגיש לי הרבה יותר בטוח עם צמד הבלמים האלה.
0: מה שבכלל מוצא חן בעיניי בנבחרת הזאת, שהיא לא תלויה באף שחקן. זאת אומרת, יש איזושהי, יש פה איזושהי קבוצה בנבחרת הזאת. זה מרגיש שרן בן שמעון הצליח למצוא סגל עם מספיק שחקנים, שגם אם מישהו חסר, והיו
4: שותפים,
0: היום כמה שמות...
4: שותפים.
0: כן, כל הטרמינולוגיה הזאת בסדר.
1: אני רוצה...
0: אני אומר אבל שזה בסדר היום, לא היה גנדלמן, לא היה דור פרץ, לא היה חלילי. אתה יודע, שחקנים שיכולים להיות בהרכב הראשון נגד אוסטריה בספטמבר.
1: נכון.
0: והשמיים לא התמוטטו עלינו.
1: אז יש לך גם ספסל, ואתה רואה היום את נטע לביא, שנהניתי מהכניסה שלו, מחצית, שאני כבר הרבה זמן אומר שזה שחקן שאפשר להרוויח אותו הרבה יותר בנבחרת. שהוא נכנס עם תיקולים מאחורה. כי בסוף גם אלי אל פרץ וגם גבי קניקובסקי, נטע לוי הוא איזה שש
0: עוצמתי
1: יותר, יותר הגנתי, אגרסיבי, שצריך לתת יותר הזדמנות.
4: בראייה טיפה יותר קדימה, הרי אנחנו תמיד עוסקים בדיונים הללו של תיאום ציפיות, ועל פי רוב הציפיות מהנבחרת לא פוגשות את המציאות אף פעם, ואז כמובן זה מעורר ביקורת ודיונים בלתי נגמרים. כאן היעד הוא אחד יחיד וברור, ליגת האומות, סבבה, אימון בתקווה להשתחל שם למקום גבוה, יורו 2028.
1: אני חושב דווקא למונדיאל הבא.
4: לא, איזה מונדיאל.
1: לא, כי אנחנו גם ברור יורו.
4: לא, יורו.
1: הגיע הזמן.
4: לא, אבל זו מטר, בניגוד ל-15 שנה אחורה.
0: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
4: בניגוד ל-15 שנה אחורה, יורו הוא יעד ריאלי. שחובה לעמוד בו.
0: וזה יהיה כישלון אם לא, זה מה שאתה אומר.
4: כישלון מהדהד. בניגוד לכל מה שהיה עד עכשיו, שהיה אולי אכזבה, אולי אפשר היה יותר. פה זה יהיה כישלון לדורות.
0: אני אפשר, בגלל זה יפה שאתה מעלה את רף הציפיות. אני פוגש את...

0: כן, הסיפור הגדול של תחילת הקיץ הזה מגיע מירושלים. היו מין תחושות ורינונים ודיבורים לאורך המחזורים האחרונים שיתכנו משחקי כיסאות, באר שבע, חיפה, ביתר. בסוף, היחיד שזיהה מראש את מה שהולך לקרות אחד לאחד, הוא לא אחר מאשר האיש שמביא את כל הספורים הכי חמים בכדורגל הישראלי כבר שנה שנייה או שלישית מאז שהתחלת לעבוד פה.
1: אני אמרתי וראיתי...
0: מה אמרת כאן, בכיסא הזה, באולפן הזה?
1: באמצע מרץ, שברק יצחקי לא ימשיך בבית"ר ירושלים, ראיתי וגם שמעתי, נראה גם לקראת סוף העונה ש... איפה שהוא לא רוצה להישאר.
0: אבל מה היה שם בשבוע האחרון? כי היה שם איזשהו ניסיון, כן, לפחות בתחושה של כמובן ביתר להמשיך.
1: אני חושב שבסוף, כמאמן של ביתר ירושלים, שעשה מבחינתי עבודה יוצאת מן הכלל, לא רק מקצועית, גם מול התקשורת, גם העבודה שלו מול השחקנים, מול הכוכבים.
2: מול הקהל גם.
1: מול הקהל, הוא באמת, אני ראיתי אותו, וברק עבדתי איתו, ושחקתי איתו בנבחרת הצעירה ונבחרת בוגרת, הייתי איתו במכבי תל אביב, הייתי קרוב אליו הרבה מאוד זמן, וראיתי את ברק יצחקי מתקדם, ואני חושב שאתה מאמן ביתר ירושלים. אתה רוצה להישאר ביתר ירושלים, אתה לא יום אחרי לוקח מטוס וטס ועוזב את ישראל. אתה יכול לשבת עם ביתר ירושלים יום יומיים, לשבת מול אלמוג כהן, מול ברק אברמוב.
0: אתה אומר שמה שנקרא, אתה מאשים אותו פה בעצם, שהוא לא רצה את זה עד הסוף.
1: ככה אני מרגיש.
0: בניגוד לביתר, שרצתה אותו.
1: כן, אני יכול להגיד לך שביתר רצתה אותו מאוד, שגם אלמוג כהן דיבר איתו, וגם ברק אברמוב. ובסוף, שאתה עומד רק מול סוכן, אני אומר לך בתור שחקן, שאם אני ברק, הסוכן שלי הולך לבד לפגישה, זה לא אותו דבר כמו שאני מגיע. ואם אני רוצה להישאר במקום מסוים, או יש לי איזו הרגשה, אני נשאר בארץ, וגם אחרי שהם כבר הפסידו את האליפות, יש לכם כמה ימים כבר שלא זכיתי באליפות, תשבו.
2: אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה בסוף מהבחינה שלו. עם כל הכבוד לזה שהוא אומר לא לביתר, אם אין לו עבודה בשנה הבאה, זה שהוא עשה טעות כפולה ומכופלת.
1: לא, אני חושב שהוא בסוף הוא הרגיש איך שזה נראה, שהוא הגיע למיצוי. נראה לי שגם
2: הקשר
1: שלו עם אלמוג, בסוף הוא לא... הוא לא היה מספיק טוב.
3: אז זו הסיבה, אז אתה עונה לעצמך. למה הוא נסע לחופשה יום אחרי שהליגה נגמרה? כי הוא הבין שהוא לא יישאר כנראה בביתר ירושלים, ושהסוכן שלו ישמע את זה, הוא לא צריך לשמוע את זה. ואם הדברים בינו לבין אלמוג לא היו 100 מ-100,
1: אז
3: זה לא יכול לעבוד. אז זה לא יכול לעבוד בין מנהל מקצועי למאמן.
0: אבל צריך להגיד ולהדגיש שוב את מה ששכטר אומר, שזה לא היה, שזה היה חד כיווני. ביתר באמת ובתמים רצתה אותו בתחקיר.
1: ביתר
0: רצתה אותו. אלמוג כהן זה בגאות.
3: זה מה שאתם אומרים. אני רוצה לשמוע את יצחק איתם.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: אני רוצה לשמוע מה הוא אומר.
2: אם עכשיו הוא יודע שאין לו עבודה בשנה הבאה, ולא בא לו נגיד לעבוד בביתר, הוא בכל זאת יעזוב את ביתר?
1: הוא היה, איך שזה נראה ומה שאני יודע, הוא כבר כמה חודשים, ולאנשים שהוא קרוב אליהם, הבין שהוא כבר לא ימשיך בביתר.
3: אבל זה כי הוא כנראה לא הרגיש שם בנוח מאיזושהי סיבה.
0: בוודאי, הוא הסביר. לא הסתדר עם אלמוג, ורצה כנראה גם דברים אחרים.
3: אז להגיד שהוא עשה טעות עכשיו, אני לא חושב
0: את זה. לא, זה הזמן יוכיח את
1: העניין הזה.
3: בסוף זה מקום עבודה שלו, אם הוא לא הרגיש בו נוח, הוא לא צריך להישאר.
1: אבל בסוף בכדורגל יש הרבה אמוציות. יש שונה, יש כוכבים שאתה צריך להסתדר איתם. אבל אם אתה יושב מול המנהל המקצועי והבעלים שלך, ואתה לא שולח את הסוכן, אתה יכול לפתור דברים, אתה יכול לסדר דברים, ועניין של כסף אפשר לסדר. בעניין של גישה, כנראה שהוא לא היה שם.
0: בוא נלך קדימה אל הפתרון שמוצאת ביתר. דובר רבות על כך שאלמוג כהן הוא מנהל מקצועי מאוד מאוד מעורב, שנמצא על הדשא, אבל בסופו של דבר, האיש המאוד מאוד מצליח בעבודה שלו, אין דרך אחרת להגדיר את זה, בעצם הולך להתנסות בעבודה חדשה. כן, הוא היה על הדשא, כן, הוא היה שחקן, אבל מאמן זה עבודה אחרת.
1: אפשר להגיד, כמו שאמרת, אלמוג כהן באופי שלו ובהתנהלות שלו כמנהל מקצועי, הוא נמצא, פה אנחנו רואים כמובן את כל המנהלים המקצועיים שאחרי זה הפכו להיות מאמנים.
0: יש פה כמה שהם לא דוגמאות טובות, כי הם היו מאמנים כל חייהם.
1: גוטמן וקרויף וניר קליגר ורוטשטיינר וברק יצחקי וברדה עוד בתקופה שלי בהפועל באר שבע. אבל אני חושב שהסיפור אצל אלמוג כהן זה בתור מנהל מקצועי, הוא לא חשב שזה מה שהוא יעשה בקיץ הקרוב. הוא חשב שהוא ימשיך להיות מנהל מקצועי, וברגע שהוא הבין מברק אברמוב שהוא רוצה שהוא זה שיאמן, אם הוא לא מצליח להביא מישהו מאמן שיכול לעבוד עם אלמוג, אלמוג החליט שהוא יורד לקווים ביחד עם משה אוחיון ואבירם בוכיאן. אלמוג כהן הוא מסוג המנהלים

0: המקצועיים ששונים מהרבה מנהלים מקצועיים, הוא נמצא כל אימון על הדשא. הוא כל אימון נמצא, הוא כל האספות, הוא מעורב בבחירה של ההרכב, הוא מעורב בבחירה של הסגל, הוא מעורב בשיטה ובסגנון של המשחק, אבל אחרי כל מה שאמרתי לכם, להיות מאמן ביום יום, בשוטף, מול השחקנים, מול התקשורת, מול האוהדים,
1: זה עבודה אחרת.
0: זה עבודה אחרת לגמרי.
2: אני שמעתי כבר, כמעט כולם הכריזו על זה שזה הולך לכישלון, זה ממש לא בטוח.
3: לא בטוח, זה אתגר גדול.
2: דבר אחד בטוח, אלמוג כהן לא מפחד.
0: אין בו פחד. אין בו פחד.
2: יש הרבה פחדנים בכדורגל הישראלי, שמתחבאים מאחורי תפקידים כאלה ואחרים.
0: זה נכון, אהבתי את הנקודה הזאת.
2: הוא לא מפחד. הקהל לא מת על המינוי הזה, כי כאילו איך נתתם ליצחקי ללכת.
0: נכון.
2: הוא אומר, אני מספיק.
1: השאלה אבל...
0: זאת נקודה שאהבתי שאמרת. הוא לא מפחד.
2: שהוא יכול להוביל את ביתר.
1: השאלה שבאמת פתוחה, לצד השאלה של האם זה יעבוד, זה העובדה שביתר בעצם מאבדת כוח מאוד מאוד משמעותי, שהיה לצידו של ברק אברמוב קטע הזה של ניהול מקצועי.
2: הוא עדיין אוקיי? המשיך לעשות
1: עכשיו,
2: את זה.
1: עכשיו, ראינו פה כמה דוגמאות, והאמת שגם היה דבר כזה פעם בכדור סל.
0: אבל מה שזה מראה לך, שזה
1: לא,
0: בסוף...
1: לא, אתה צריך לנהל את הקבוצה ביום יום.
0: יונתן.
1: ביום, שנייה, ביום כן. שלה ברזולוציות יומיומיות, קשה לך לעשות את התפקיד הבסיסי של מנהל מקצועי, שהוא להסתכל קדימה. כן. אוקיי, עכשיו ראינו כאן על המסך את השקופית המאוד מעניינת הזאת, של כמה וכמה דוגמאות של מאמנים, או של מנהלים מקצועיים שירדו לדשא. חלק מהדוגמאות לא טובות. כי היו שם בתפקיד מאמנים שהיה ברור שהם יגיעו בסופו של דבר לדשא, לצד כאלו, או גם בכדורסל זה היה, והנה יש פה כמה דוגמאות, בסוף הכדורסל גם, כולם יורדים, זה פגיעה אנושה בתפקיד החשוב הזה של מנהל מקצועי. אם אני זוכר נכון, אגב, ליאור, ב-2008 שם מכבי תל אביב, אתה חווית את זה על בשרך.
4: חוויתי את זה על בשרי, אני...
1: צביקה שפע מנהל מקצועי, קטש מאמן, ומספר מועד של מחזורים.
4: נכון, אני חושב שאולי זה הפעם היחודה לאורך הקריירה שלי, לאורך 17 שנים, כן? שהיה לי מנהל מקצועי על מאמן שהוחלף, קודם כל זה הפעם היחידה, אבל מעבר לזה, אני אישית חושב שמנהל מקצועי בקבוצת כדורסל בתפיסה שלי, לא הכרחי, ואני אסביר למה. יש מאמן, יש עוזר מאמן. בא מנהל מקצועי למאמן, אומר, שמה, יש לי את מוטי, רוצה לבוא לשחק אצלך. אתה רוצה? אם הוא אומר לו לא, אז הוא לא יבוא. אוקיי, אז סקאוטינג, יש מערכת סקאוטינג, היא לא קשורה למנהל מקצועי.
1: לא, כדורגל יש תכנון ארוך טווח שבכדורסל עובד אחרת.
4: אני מדבר על כדורסל רגע. בסופו של דבר, אני בתפיסה שלי, לפי מה שאני רואה, הייתי 17 שנים באמת ברמות הכי גבוהות שיש באירופה, לא מדבר על NBA, אני לא מכיר את המערכות. לא חושב שיש כל כך משמעות למנהל מקצועי.
1: כדורגל
4: לא
1: סיפור אחר.
4: שלי.
1: כדורגל סיפור אחר, על אף שגם לא לכל ארגון מתאים הסיפור הזה כן. של ניהול מקצועי.
4: אגב, לצורך העניין, צביקה שהחליף את עודד, לא היה לו מנהל מקצועי אחרי זה על צביקה.
1: ברור. טוב, יש, זה נושא מרתק, ועם הרבה מאוד סימני שאלה, אבל, משקע שהזמן
2: יריד. אבל כמו ש... נו, אלמוג היה מנהל מקצועי מאוד מצליח, יכול להיות גם מאמן מאוד מצליח.
1: לחלוטין, וראינו כמה דוגמאות.
2: שלא יספידו אותו לפני המחזור הראשון.
1: אליניב ברדה היה מנהל מקצועי לא רע בכלל, והנה נהיה מאמן מצוין.
2: אלמוג בנשמה שלו הוא מאמן, הוא לא מנהל מקצועי. אתה מכיר אותו הרבה שנים.
0: אלמוג כהן,
2: בגלל זה הוא כל אימון היה על הדשא.
0: הוא יגיד לך,
2: הוא קואץ' בנשמה שלו.
0: שרן קוז'וק, לאן שהוא הגיע, זה חלק גדול ממנו. ברק יצחקי, את כל מה שהוא קיבל, הוא קיבל מאלמוג כהן, מהעבודה שלו ביום יום איתו. ברק יצחקי וכושוק מאמנים מצוינים, אבל אלמוג כהן אומר, חבר'ה, אני יכול לצאת קדימה, והוא לא מפחד.
1: יאללה, בהצלחה שיהיה מרתק לעקוב, ואנחנו רוצים לדהור קדימה.
2: אגב, עוד הערה אחרונה, ברק אברמוב גאון עד עכשיו, בכל ההחלטות שלו מאז שהוא הגיע לביתר, יכול להיות שזו עוד החלטה גאונית.
1: אנחנו, הזמן יהיה לגמרי. לגמרי.
2: אברמוב הוא הבעלים.
4: לא, אני אומר, לגבי יצחקי אני אומר, לא בטוח שזה הייתה.
2: בסוף הוא הבעלים של ביתר, הוא קובע הכל, מי ימשיך ומי יחזור.
1: אנחנו חייבים להתקדם אל העניין הבא, שהוא בוער לא פחות בקיץ הזה, וזה כמובן סיפור דור פרץ, אפרופו ביתר, לפחות אברמוב מצהיר, הדלת פתוחה, ואנחנו מסוכמים, לפחות זה הציטוט.
0: לא, יהיה בביתר, בואו נמשיך.
1: עוד פעם איתי, רגע, תחזור.
0: לא יהיה בביתר, דור פרץ לא יהיה בביתר, ירושלים.
1: סגור, נעול, חד משמעית. רגע, קודם כל, למה?
0: כי דור פרץ בארץ ב-99% אם יהיה זה יהיה במכבי תל אביב, ואם לא יחפש מקום אחר, אבל אני רוצה לגעת בדור פרץ עוד קצת. גם מכבי חיפה רוצה את דור פרץ, מוכנה לשלם לו משכורת גבוהה ויפה וטובה, וגם ביתה יכולה להגיע, אבל בסוף דור פרץ מאוד מחובר למועדון מכבי תל אביב. אני לא רואה אותו עושה צעד ועוזב את מכבי תל אביב לאחד מהמועדונים האלה.
4: מכבי רוצה אותו?
0: אבל מכבי תל אביב, דור פרץ, אחרי השלוש שנים האחרונות שלו, הטובות שהוא עולה ונותן מספרים, וזה מבחינתי הסמל האחרון כרגע במכבי תל אביב.
2: אז מה קורה?
0: אני שומע אנשים שמדברים שהוא מתבגר, אז צריך להוריד אותו, למה שיורידו אותו?
2: מה אבל העמדה של מכבי?
0: מכבי תל אביב חושבים שהשכר שלו, הקודם, של מעל חצי מיליון יורו,

0: 550 אלף יורו, צריך להוריד אותו וזה, ולתת לו חוזה לשלוש שנים, עם מספרים נמוכים יותר, דור פרץ רואה את זה אחרת, ואני חושב שדור פרץ מגיע לו, מה שמגיע לו זה חוזה גבוה, מה
1: זה
0: שמגיע
1: אמרת,
0: לו...
1: זה אמרת לא פעם, הסתדרו?
0: אני חושב שבסוף מקבתי ודור פרץ הסתדרו.
2: Let's get it started in here.
3: דבול יש לשעה, מהחצי כמעט גנטל פה, עם הסנסציה.
4: It's 1-0, we are facing elimination or we have to tie the series.
3: הפועל תל אביב עם הגב לקיר, משחק מספר 2 של רבע גמר הפלייאוף. וסילי אמיטיץ' מקפיץ את ההפרש ל-22, שוויון אחד לרבע גמר הפלייאוף 2026, משחק מספר 3 שיכריע מי תפגוש את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
5: הפועל ירושלים עולה ל-1-0 בסדרת רבע גמר הפלייאוף מול הפועל האבק.
6: מובלי מתחת לסל!
5: בואו ירושלים, מנצחת את סדרת רבע הגמר הזאת, 2-0.
7: מכבי תל אביב מביסה את הפועל באר שבע, עולה לחצי גמר, פלייאוף ליגה טווינר סל, תמתין למנצחת בסדרה, בין הפועל חולון, לבני הרצליה.
5: 15-0.

0: אחלה פלייאוף.
1: כן, הולך ומתחמם, הולך ומתבהר. גם מכבי תל אביב והפועל חולון מצטרפות היום להפועל ירושלים, שהבטיחו את מקומן בחצי הגמר, נכון? אני לא טועה.
2: דווקא סדרה שהייתה יותר אמורה להיות חד צדדית, היא זו שמתארכת למשחק שלישי, הפועל תל אביב, אחרי המשחק הראשון הקטסטרופלי שלה וההפתעה של ראשון.
0: חזרה לעצמה.
2: חזרה לעצמה במשחק שני אדיר, אני חייב להודות.
0: אחד הטובים של העונה.
2: אחד הטובים של העונה, ודיברתי עם, לפני המשחק, אמרתי, אם המחצית הראשונה תיגמר באזור של 10 הפרש של הפועל תל אביב, ייגמר 20-30, וזה בדיוק מה שקרה. כי אם לא הצליחו להחזיק אותם קצת זמן בשביל להפעיל עליהם לחץ, להביא אותם לסוף המשחק כדי שיהיה לחץ, וראשון נפלה
1: שם. והסיפור בפועל תל אביב, דיברנו עליו כל העונה בעצם, זה שביורוליג זו קבוצה אחת, וכאן בליגה אתה חייב את הישראלים, בדגש על ים הדר. איך זה נראה בעיניך עד כה?
2: קודם כל, ים הדר, אני חייבת לו את הקרדיט על הקימה מאיפה שהוא היה. אני מקבל פתגמים כל בוקר מאיזה מישהו, אז אחד הפתגמים שהוא אמר השבוע היה...
0: מי שולח לך פתגמים?
2: עצוב.
1: שלומי אולי?
2: לא, לא שלומי, שלומי זה משהו אחר. אבל הוא כתב, אנחנו לא נמדדים על איך שאנחנו נדבדים, אנחנו נמדדים על הנפילות ואיך שאנחנו קמים. ים הדר חווה חצי נפילה השנה. להיות במקום שהוא היה פה, הסתכלו גם כאילו סיולד הדחה מהיורוליג 7 נקודות, מדברים על הליגה, כן? 7 נקודה 1 נקודות, מאז ההדחה 18.7, זריקות למשחק 5.9, הכפיל את הכמות של הזריקות ל-12.5, שלשות 0.7, הוא 3 שלשות ב-64% לעומת 29%, וגם דקות.
1: כמעט הכפילה דקות. רגע, לא, הערה אחת מוזיקלית חשובה, זה במילים של, זה לפעמים הים סוער ואין גלים, ולא מה שהכתוב.
0: נכון.
1: בשם רון שובל וארכדי דוכין, חשוב לומר.
3: אתה יכול להסביר לי למה לא נתנו לים הדר הרבה יותר קרדיט, גם ביורוליג, שאנחנו יודעים איזה איכויות יש לשחקן הזה, כמה הוא מזוהה עם המועדון הזה, שלפעמים אתה מביא זרית בכל כך הרבה כסף, ויש לך שחקן כזה כישרון, שמכיר כל צעד, כל נגיעה בפרקט, שהוא לא מקבל מספיק קרדיט.
2: אני חושב שאיתודיס והפועל תל אביב שרו בגדול, וגם אופר ינה בעניין הזה טעה בגדול, ואני אסביר למה. חלק גדול מהחוסר עניין של הקהל היה מזה שלא היו ישראלים. תומר גינת וים הדר וגם בר תימור מזוהים מאוד מאוד עם הקבוצה הזאת. לא יכול להיות שהשחקנים האלו לא רואים דקת מגרש. אוקיי, הם לא רואים ל-20 דקות, הם רואים ל-8. ים הדר לא ראוי ל-25, ראוי ל-12. נכון. אין מצב ש-20 לא רואים מגרש, גם בתקופות הכי...
0: אמחיסתם לדקה לפעמים.
1: זה מה שרציתי לשמוע ממך, ליאור. זה מה שרציתי לשמוע.
2: מבסוט?
1: מאוד, מה? ישראלים טובים, מכירים את המועדון, חיים את המועדון, תן להם שחק.
2: ואני אומר לך שזה חרה לאוהדים, ופונים אל האנשים, פונים אל האנשים, אומרים לי, אין לנו חיבור, ואני אומר לך עוד פעם, איתודיס,
1: סיפור מהאוהדים יותר מורכב, אבל זה אחד
2: מהאוהדים. אם לא יודעים את זה, הם הבינו את זה בהמשך.
1: אז זה סיפורה של הפועל תל אביב, בואו נעבור להפועל ירושלים, ובעיקר ספר לנו על מה שמתחולל בראשו, זאת אומרת, לו אתה יכול לנתח, על מה שמתחולל בראשו של חברנו היקר יון שוק, שבעצם הורידו לו מאמן.
2: אני חייב לבקר את העניין הזה בתור מישהו שהיה, לא הייתי מאמן. אני בתור 17 שנותיי בתור שחקן לא הייתי בסיטואציה שאני מאמן שהוא יודע שבעוד שבועיים שלושה הוא הולך הביתה. אני לא מקנה ביונתן לנון בכלל, אני חושב שהוא בסיטואציה קשה מאוד.

0: אני לא יודע מה העתיד צופן לו, אבל בעניין הזה אני חושב שהפועל ירושלים, עם כל זה שאני יודע שדברים שנעשו שם בשקיפות, ואני מאוד מעריך גם את גל מקל, וגם את דן שמיר, וגם את מתן לידסון, אני חושב שהם עושים עבודה נהדר בפועל ירושלים.
1: נתנו לו גב יוצא מן הכלל, ותמיכה אמיתית שאפשרה לו ביטחון.
0: והכל בשקיפות מלאה.
2: אבל זה קורה בספורט, ליאור. לפעמים, שמועדון רוצה ללכת אולי על שם יותר גדול.
0: אין בעיה.
3: העיתוי! אבל הוא יכול להביא להם אליפות עוד חודש.
0: אתה מבין שהוא ב-2-0 על העמק בסדרה אגרסיבית שהייתה, אגב, במשחק השני ששידרתי, היה מכות שם, והיה טירוף, והם עמדו בזה יפה מאוד. הרבה בזכות יונתן אלון ששלט במשחק. הם מגיעים לסדרה עכשיו, ככל הנראה מול הפועל תל אביב, אלא אם כן תהיה הפתעה מול ראשון, הטוב מחמישה משחקים. אם הם עוברים אותם, מגיעים גם ככל הנראה מול מכבי, אני לא רואה את מכבי מפסידה לחולון בסדרה. חבר'ה, אם יכול להיות שהוא ייקח אליפות בשתי סדרות מאוד מאוד קשות, יש סיכוי שהוא ייקח את זה. ויכול, והבן אדם הזה בסיטואציה שיכול להיות שהוא יודע שאחרי זה הוא הולך הביתה, לא משנה מה.
1: ובוא נהיה כנים ונגיד...
0: סשה אברטוביץ' שם גדול.
1: בדיוק, שם
0: אבל עלה. אבל אני חושב, עוד פעם אני אומר, שלשים אותו בסיטואציה הזאת, הם היו צריכים לעשות הכל, אני לא יודע מה הם...
2: מה, לחכות לסוף השנה?
0: כן, אפילו להגיד לסשה אברטוביץ', מה, אתה סגור. אתה סגור אצלנו. בוא ניתן לו לסיים את העבודה שלו.
3: ואם הוא יגיע בכל זאת, מדובר בחתיכת שם?
0: חתיכת שם. אני חושב שזה הצהרת כוונות, סשה אוברדוביץ', מאמן גדול. אני חושב שעם ההחתמה שלו, גם מהמקום שלו בתור מאמן, אני בטוח שהוא יציב איזשהם תנאים לגבי שחקנים ושכר שהוא רכש. רוצה להביא איתו. יכול להיות שאנחנו נראה שלוש קבוצות ביורוליג.
3: ואולי יונצ'י יהיה המנהל המקצועי שלו.
1: אחלה יונצ'וק.
3: יעבור
1: כל מה שיעשה.
3: מנג'ר.
0: יכול להיות גם
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מניות או לא להיות?
6: רוצים לשוק ההון?
7: תעשו את זה עם מספר אחת.
8: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
10: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
11: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
12: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
13: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: דונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון.
18: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
19: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
2: אבא שלך גנן?
6: לא.
2: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250,000 שקלים בפייבוקס.
14: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
9: Fútbol es lo que viene y bueno... Yo creo un poco son los futbolistas los que transmiten eso y nosotros acompañamos.
8: Vi ska göra det vi kan på en måte. Vi vet at vi har et høyt nivå inne. Og...
1: חמישי הבא משחק...
3: דעת שאלג'יריה ניצחה את הולנד הערב.
1: כן, השער של הילד המעולה מפיינורד.
3: מדהים.
1: בכלל
3: סיפור. בית סטדיון של פיינורד.
1: דקאופ,
3: דקאופ,
1: כן, סיפור נהדר. אז הולכים ומתברקים לקראת האירוע הגדול בעולם, ואנחנו לשם כך רוצים להמריא אל החוף המערבי, לאגדת רשות השידור, באדם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, יגאל רביד, בלי, שלום, צהריים טובים, או בוקר טוב.
3: צהריים טובים לכם ממערב הוליווד, תרצו רגע שתראו, א' כי הרחוב יפה, מאוד. ב' כי למטה פה, זה קריית התקשורת, טלוויז'ן סיטי, אנחנו נהיה שם בימים הקרובים, לשם התנקזו כל גופי התקשורת בעולם, אולי גם אתם, והאנשים שלכם שמגיעים, אולי כבר הגיעו לכאן, תגידו לי אתם, ומכאן נעביר את גבר כל טורניר, גביע העולם, קופה מונדיאל 2026, בעדיבותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיכבד אותנו במעמד הפתיחה ואולי גם הסיום, אם כן. יהיה לו, כדאי לבוא ולהגיע.
1: זה יהיה מעניין לראות, האיש בהחלט פרס את חסותו והשקיע לא מעט באירוע הזה, אבל ספר לנו קודם כל, יגאל, תכף נצלול לנושאים הגיאופוליטיים המרתקים שהטורניר הזה מביא איתו, קצת על התכונה, מדינה ענקית ארצות הברית, בטריטוריה שלך, אתה מרגיש שיש אירוע גדול בפתח?

0: לא.
1: אוקיי.
2: נהדר.
0: אני מצטער לקלקל לכם.
2: לא.
1: בגלל זה שאלנו.
0: תראו, אני אגיד לכם מה קורה. קודם כל, אני לא צריך להגיד לכם, אתם אנשי ספורט, אני איש חדשות, הסיפור של הסוקר, הוא הולך ותופס עוצמה וגודל וכוח בארצות הברית, אבל זה עוד לא זה. אז נכון שאגדות הכדורגל המונומנטליות, כמו קריסטיאנו רונלדו וליונל מסי, הם כוכבים גדולים, בעיקר בגלל פלורידה, מיאמי, בעיקר בגלל שטראמפ הריח את רונלדו בבית הלבן, בעיקר בגלל שפודיע לו שהבן שלו מעטיף את מסי, אבל עדיין זה לא אותו כוח כמו שיש לפוטבול האמריקני. אז זה דבר אחד. דבר שני, אמריקה תרודה בצרות שלה, והצרות שלה הם מדברים אחרים. ודבר שלישי, יש להם מעדיפויות אחרות. ספורט אמריקני, יש להם NBA, אמרנו, יש להם פוטבול, ויש להם את הדבר הכי חשוב שמתרגש עלינו ובא יומיים אחרי מעמד הפתיחה ומשחק הפתיחה, וזהו יום הולדת 80 לדונלד טראמפ, רבותיי. זהו המונדיאל האמיתי. הוא רוצה שכל העולם יחגוג איתו ביום ראשון, 14 ביוני, דונלד ג'ון טראמפ יהיה בן 80. זה קורה יומיים אחרי מעמד הפתיחה, ממשחק הפתיחה וטקסי הפתיחה וקייטי פרי והכל פה באצטדיון סופי, פה למטה בלוס אנג'לס, ויום לפני המשחק הראשון של נבחרת איראן, שמתמודדת גם כאן בלוס אנג'לס, אחרי שהיא תגיע לכאן, בשיירה הכי מובטחת שאמריקה ראתה אי פעם.
2: כן, מעניין מאוד, ואני תוהה, ואתה איש חדשות באמת עם כל כך הרבה ניסיון, אני בימים האחרונים מתחיל לחשוב, האם דונלד טראמפ שחוגג 80, כמו שאמרת, יעשה את מה שכל העולם לא חושב שהוא יעשה, וזה לנהל מונדיאל וגם מלחמה בו זמנית. הרי תמיד אומרים שאין מלחמות בזמן מונדיאל, איגל. האם דונלד טראמפ הולך להפתיע את העולם גם הפעם?
0: היה פעם שיר, מלחמות כבר לא קורות בחורף, אתם זוכרים?
2: נכון.
0: היית גיבור גדול. אז קודם כל הן כן קורות בחורף, תראה מה קורה באוקראינה. אבל נעזוב את זה, לא באנו לדבר על מלחמות. שאלת על טראמפ, שאלת על איראן, שאלת על הסיכוי למלחמה תוך כדי המונדיאל. אז בואי אני אגיד לך, דונלד טראמפ כבר קיבל את פרס המונדיאל. מהו פרס המונדיאל הכי חשוב? פרס פיפה לשלום, שאותו כבר קיבל מההתאחדות העולמית לכדורגל. זה אחד הדברים המצחיקים. אני חייב להגיד לכם שכל התקשורת בארצות הברית, אלא אם כן אתה פוקס ניוז או ניוזמקס, אותם ארגוני חדשות, או CBS כרגע, שתומכים בטראמפ ובכל מה שהוא עושה ואומרים אמן, אז יכול להיות שזה לא הדבר הכי חשוב. הרי מבחינתו קיבל את הגביע. יש גביע בכל זאת לנבחרת המנצחת, יש טורניר גדול, יש לו המון ביקורת אגב על הטורניר הזה דרך אגב, וההנחה היא שלא יקרה שום דבר משמעותי ב-40 היום של המונדיאל הזה, שכל 103 או 107 משחקים, תגידו לי אתם, מתחשים ממש פה.
2: 104.
1: 104.
0: וקצת פה למטה גם במקסיקו ולמעלה קצת בקנדה. הבעיה המרכזית של המודיאל הזה זה שתי בעיות. אחת זה הסיפור של הביטחון וההבטחה, באמת חשש גדול מאוד מפיגוע טרור. זה היה פעם, אני לא יודע, ותיקים בינינו זוכרים, בזמן המשחקים האולימפי באטלנטה ב-1996, אני הייתי אז עורך צעיר בחדשות, זה היה פתאום פיגוע, לא מאוד גדול, אבל מספיק הזה שהפעיל על כל, אתם זוכרים, על כל האולימפיאדה ההיא. אז זה דבר אחד. והיום יש לך גם חשש מפיגועי סייבר, ויש לך גם את העמקה הגדולה שלצערי, אנחנו כישראלים סובלים מן היום בלבנון, וזה הסיפור של הדרונס.
2: רחפנים.
0: רחפני תקיפה או רחפני נפט, אז זה הפחד הגדול שלהם. הפחד השני זה הפחד הפוליטי, שלא תהיה כאן פרובוקציה פוליטית. חוץ מהנושא של הפיגועים, למשל הסיפור של איראן, בואו נגלה לכם משהו, אין לנו כרגע ספק, וארצות הברית נאלצה לקבל את זה ולבלוע את הגלולה המרה, שאנחנו נראה פה את משמרות המהפכה נוסעים ברחובות הוליווד עם דגל איראן, דגל המהפכה האסלאמית, הרפובליקה האסלאמית, מכיוון שהם אלו שהם המאבטחים הרשמיים, הם והבסיג' הם המאבטחים הרשמיים של נבחרת איראן שתיכנסו בה ככולם. נכון, לחלק לא נתנו, כי הם היו ושרתו, ופה ושם, חלק הם גם לא נמנע מהם גם כניסה של אוהדים ותומכים ורוכשי כרטיסים, לא יודע כמה היו מגיעים, לכמה הם נותנים, אבל בואי נגיד לכם את הסוד הכי שמור במונדיאל הזה.

0: למה איראן צריכה את כל ההבטחה הגדולה הזאת? לא בגלל שמישהו ינסה לפגוע בהם, לא, אלא מכיוון, אני מזכיר לכולנו, שרק לפני כמה חודשים, באוסטרליה, נבחרת אנשים שלהם ברחה.
1: ניסו להרוק, נכון.
0: ערקו, מה זה ניסו להרוק? ערקו, ורובם, זאת אומרת, אני חושב שכולם, אם אני זוכר טוב, שוכנעו לחזור, וכך נגמר האירוע המביך הזה. זה האיראנים לא יכולים להרשות לעצמן. זוהי מכה, עם כל הרצון שלהם, להראות פה את הנוכחות שלהם. אנחנו, הרפובליקה הגדולה, האסלאמית ההיסטורית של איראן, גם מעצמת כדורגל וספורט עולמית, ואנחנו לא מתביישים ולא מפחדים, ואנחנו פה ואנחנו שם, הפחד הגדול שלהם, שחבר'ה יברחו להם כאן.
2: מדהים. וזה, או שהם יעלו לגמר, או שהם יעלו לגמר ויפגשו שם את עיראק, ונאחל להם את מה שבגין ייחד בזמנו. בהצלחה לשני הצדדים.
0: בהצלחה לשני הצדדים. כן, לא. רק דבר אחד, או דבר אחרון שפוחדים ממנו, וזה אומרת לי, בריאיון לפני כמה ימים, ראש העיר היהודיה של בברלי הילס, פה לא רחוק, קוראים לה שרון הנזריאן, באמת אישה מקסימה, היא כמובן שייכת לאותם קבוצת גולים איראנים, יש פה 1.5 מיליון כאלו, שכמובן תומכים בבן של השאה, שגם מתגורר כאן עם אמו הקיסרית לשעבר, רזה פרלוי, והפחד הגדול שהחברה האלו, שיודעים לעשות מאומות, יודעים להתקומם, יודעים לערוך מופעי ראווה והפגנות, הם אלו שעלולים לשבש את הנוכחות של הנבחרת האיראנית כאן.
1: וזה מדהים, זה רק סיפור אחד מתוך רבים שעוד יביאו. יגאל, תמיד תענוג לשמוע אותך. תודה רבה שהחכמת אותנו.
2: תודה לך.
0: תודה רבה, להתראות, תענו.
1: חייבת פינתנו המופלאה, או מסביב לשעון, מי הוא ספורטאי העל, כדורגלן העל, שהולך לעבוד מסביב לשעון בעת הזו? איתי, אני רוצה שאתה תפתח.
3: ארי קיין.
4: או. או.
3: ולמה ארי קיין?
2: למה, איתי?
3: יש לי הרגשה שהוא הולך להתפוצץ גם במונדיאל.
1: אבל הוא צריך את התמיכה של החברים.
3: הוא צריך את התמיכה, והם יתמכו בו, וגם אני אתמוך בו.
1: ארי קיין,
3: ארי קיין, אני כל כך אוהב את האישיות, את השקט הפנימי, את החלוץ האדיר הזה, שלא מפסיק לכבוש בביירן מינכן, וגם בנבחרת אנגליה, וכמו שאמרו שהוא היה לוזר בהתחלה, עוד יגידו שהוא היה אחד הווינרים הגדולים.
2: זה מה שאתה אומר בעצם, שאנגליה לראשונה מזה 60 שנה הולכת אולי לפגוש שוב את הגביע,
1: אין אופציה אחרת, עמיחי.
3: היא תהיה קרובה.
2: אני מניח שיהיו לך עוד 8 ל-12 נבחרות שיהיו קרובות, נכון?
3: יש לי כבר כמה, כל תוכנית אני זרוק נבחרת אחרת, עד שמשהו יתפס.
2: ברור.
3: חלק מהחיים במשחק.
2: ואז נוכל להגיד שהוא אמר לנו.
1: נכון, לפני כולם.
2: בדיוק.
1: לפני כולם. ליאור, במי אתה בוחר להתמקד?
4: אני עדיין מנסה להגיד כמה נבחרות בזמנית. לא, אני הולך על אמבפה.
2: אמבפה.
3: אמבפה.
2: אמבפה.
3: אמבפה.
2: כן.
4: אני חושב שצרפת הולכת עד הסוף הפעם, פעם שעברה זה היה קרוב, עם הרגל שם של...
3: מה אתה אוהב אצל האמבפה?
4: אני קודם כל אוהב את המהירות שלו, את העוצמה שלו. אני חושב שאתה רואה שהוא מתחיל את התנועה שלו, זה אחרת, זה נראה אחרת מכל השחקנים.
2: ואחרי שנתיים ללא תארים בריאל מדריד, אגב, מוריניו היום כבר חצי...
1: רגל וחצי, מדהים.
2: רגל וחצי, פורנטינו.
1: גם מסיידגו בהפועל רמת גן, חשוב לומר.
2: זה חשוב בדיוק ביום הזה שמוריניו, וגם מסי.
3: גם ניצן דמרי במכבי
2: הרצליה. נכון. מי הבחירה שלך, יונתן, למונדיאל הקרוב?
1: אני בוחר בלא אחר מאשר ארלינג בראוט הולנד. ארלינג הולנד שיוביל את נבחרת נורווגיה להיות הפתעה של הטורניר.
3: מה זה הפתעה, יונתן?
1: רבע גמר.
4: רבע גמר זה הפתעה?
1: בנורווגיה, שלא הייתה במונדיאל.
2: שלא הייתה מעל 20 שנה.
4: אז לא הייתה מעל 20 שנה, במה שיש המקצועי שלה היום.
2: לא אמורים לעשות יותר מזה. זה הפתעה אם הם
1: יהיו... כן, הם עושים רבע, בטח.
2: נורווגיה, עם כל הכבוד לזה שהיא הביסה אותנו, היא לא מעצמה עולמית. היא לא, יש
1: לא,
2: לה...
1: לא, היא לא, היא לא, הייתה במודיאל מה
3: 98. אבל לא, אבל סגל חזק, ודור הזהב של נורווגיה,
2: ורבע גמר יהיה טופ אוף דה טופ, מה שנקרא, זה לא יהיה יותר מזה.
1: אז בחרנו פה 3 בחירות איכותיות מאוד, אבל שום דבר לא משתווה לבחירה של עמיחי, שהיא...
2: שהיא כאילו על האובייס, כי הוא שם גדול, אבל הוא חירב לנבחרת שלו את המונדיאל הקודם,
1: קריסטיאנו
2: רונלדו.
3: אל תגיד לי זה עכשיו.
2: יש לי תחושה שהפעם, הרי הוא ומסי כל חייהם, זה אחד מול השני.
3: תגיד, מסי, אם נשמע שרונלדו, אם יראה שרונלדו מביא את המונדיאל, זה טוטלוס או שהוא יקבל את זה באהבה?
2: מסי הוא בשביל עצמו בעיקר, הוא לא בן אדם של אכפת לו מאחרים. בעיניי, אני אומר, אגב, אני חושב שליאור חושב נכון על אמבפה וצרפת, אבל קריסטיאנו ופורטוגל הם המועמדים שלי, אם לא צרפת.

0: צרפת.
1: אם לא רונלדו,
2: יהיה להם קשה עם שחקן פחות.
3: מה עם ברזיל? לא מדברים עליהם?
2: יהיה כדאי לדבר עליהם.
0: הלוואי, נאמר, הלוואי, הלוואי. בכל מקרה, כן, יונתן, תזמין את הצופים להיכנס.
1: אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לספר לנו מי הוא בעיניכם, השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי, אולי, אולי תזכו בפרס.
4: יוצאים לשוק ההון.
5: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: כן, מה, כאילו.
6: לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: We're back, and we're going to go all the way. I am going to guarantee
8: the Spurs are going to the NBA Finals.
9: Look at the emotion from Wimby. Unbelievable.
10: Delario Brand, it's a childhood dream.
11: Knicks in sweep, 4-0. ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם.
12: סן אנטוניו.

0: שלוש לפנות בוקר, מתחיל השידור כאן עם האולפן המיוחד, 3:30 הטיפ-אוף, נכון?
1: כן. הניקס לא היו בגמר מ-99.
0: נכון. נכון.
1: זה הרבה שנים ליאור, איתי, נכון?
2: כן, זה הרבה מאוד זמן. מי אתה הולך?
1: יהיו חגיגות בתפוח הגדול העונה?
3: אני יש לי תחושה שסן אנטוניו תעבור את הסדרה הזאת, עם כל הכבוד לניקס, ויש הרבה כבוד לניקס, בוא נגיד שאם היא תיקח, זו לא תהיה הפתעה גדולה, ואני חושב שהכותרת, חייזר מחפש את הבת, הוומבי, נקרא לו וומבי, כן?
0: אחלה קרה, בטח.
2: גדלת איתו בזה, בנוער של ליצור.
1: הוא באמת תופעה טבע מיוחד.
3: לא, תשמע, אתה קודם כל רגיל לראות...
1: גם הטיפוס, הטיפוס.
3: קודם כל, אתה רגיל לראות את הגובה הזה, שחקנים בקושי מצליחים לרוץ.
1: ברור. וליאור סמסטיק.
0: איטריה...
1: כן, איטריה משובחת,
0: אתה נכון? ממש, עבודת יד, כאילו, ממש. לא, זה לא נורמלי.
3: משהו טרי. כן. אבל כמה שאלות לגבר. אחד, קודם כל, זה כמה זמן הוא יוכל להחזיק עם הגובה הזה ועם האינטנסיביות הזו לטווח הארוך, כי...
0: אבל אנחנו כאן ועכשיו.
3: זה פציעה אחת יכולה לגמור את כל הדבר הזה, כן?
1: ליאור, חלילה וחס.
3: לא, לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר, כי זה גובה זה מועד לפורענות. אבל אני חושב שמה שהוא מביא לנו עד עכשיו בשליטה שלו בגיל 22, השליטה הפסולוטית הזו, אתה יודע, יש כל מיני צילומים כאלה שהוא יושב מהצד ומסתכל על שי גידג'ס, על אלכסנדר שקיבל את ה-MVP ומסתכל עליו במבט של אני הולך לקחת את הסדרה הזאת, הנה פה תסתכל. קודם כל, זה לא אנושי מה שאנחנו רואים פה, כן? זה לא, גם, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. יש איזה רגעים שהוא מטביע על אנשים בעמידה. ומעבר לזה הוא גם מוביל כדור, ופתאום קולע 3 מטר מאחורי...
1: בדיוק, מה זה? זה
3: שלושה מטר. הוא מתגיע כמו גארד ב-2.24 מטר ומטביע על אנשים, וזה פשוט... הוא משנה את המשחק.
1: מה שמזכיר לי אגב, שדני ניצח אותם שני משחקים בסדרה.
3: כן, אבל בסדרה לא היה לו סיכוי, אבל בסך הכל גם כל המעטפת של דני לא דומה לכל המעטפת של סן אנטוניו.
1: ברור, ברור, סתם מתחשק לי להזכיר את דני.
2: הוא משחק בליצור נתניה, הוא לוקח אליפות בישראל?
1: שמעת?
3: שמה?
1: אם וומבי משחק בליצור נתניה, אם הם לוקחים אליפות בישראל.
0: שאלה טובה.
1: התשובה היא כן.
0: יש לליצור נתניה היום אגב?
1: ברור.
0: כן?
1: ברור.
3: לא יודע לענות לך על זה.
2: שאלה מעניינת.
0: בליגת העל, מחילה, מחילה.
1: מה קורה לך? באולם יפה יפה.
0: מכבי נתניה, נכון? ליד האיצטדיון.
1: ליד האיצטדיון מיריד.
2: אבל הם עושים לבדוק את זה גם.
3: אבל הם עושים חצי... אי אפשר לבדוק, אבל הם עושים חצי גמר.
0: הדבר המדהים פה, או המקסים פה, או המעניין פה ברמת המאצ'אפ, שהעמקתי בו כמובן לאחרונה, זה באמת לראות את ההבדלים בין הקבוצות. כאן יש לנו קבוצה צעירה עם פוטנציאל לרוץ, 4-5 שנים של אולי אפילו back to back, מי יודע, לעומת הניקס, שזה בשלוט כאן ועכשיו.
3: בשלוט כאן ועכשיו, סוג של הגיעו לשיא שלהם.
0: דוח חולם.
1: מאוד, מאוד, מרשים. כן.
3: יפה, זה, בלילה זה היה לך ניצוץ או שזה...
0: לא, חשבתי על זה.
3: אבל אני חושב שבעניין הזה, אנחנו רואים את זה, את ההיסטוריה, קודם כל, בבנייה, כמו שאמרנו, בין 22, אנחנו רואים את ההשוואה של, של, של כלל, זאת אומרת, שעושים את ההשוואה של, של טווח הגילאים, סן אנטוניו, של 25-26, הגיל הממוצע הוא 25.2, פורטלנד של אליפות של 76-77, אנחנו מדברים על 50 שנה אחורה, אז זה קצת אחרת. בכדורסל המודרני, הנוכחי, הגיל משחק תפקיד, וששחקנים מגיעים לבשלות בגיל כזה מוקדם, במידה הם יצליחו לשמור על התלכיד הזה, וואו, זה הולך להיות מעניין בשנים הקרובה מבחינת סן אנטוניו.
1: שושלת, אוהבים לומר. בענף,
3: יכול להיות,

0: אם יצליחו לשמר את זה כמה שיותר, או אפילו אולי לעשות איזו תוספת באיזשהו שלב, בשביל לשמר את זה, וטיפה להכניס איזשהו אקשן, מעניין מאוד
1: משהו. כמה משחקים ומי לוקח?
2: 4-3 על הניקס.
1: 7 משחקים?
0: וואו!
1: עד הסוף.
0: 7 ניקס לוקח ילוקים?
2: כן.
0: וואו, איזה הפצצה. אני אומר, אני הולך על 4-2. אני הולך על 4-2 לסן אנטוניו, שזה לא מגיע למשחק 7. גם מה שהוא אומר יכול להיות, כן? אנחנו...
1: כל יכול להיות, בטח כל שאנחנו בשולחן.
0: אבל אני אומר שסן אנטוניו, לפי דעתי, מגיע בפורמה קצת...
2: עמיחי, מה אתה אומר?
3: אין לי תשובה, אין לי תשובה. היה גום, אני מצטער.
1: אין לי
3: תשובה.
2: פרסום עכשיו באתר ערוץ הספורט, דניאל פרץ במסע ומתן מתקדם עם סאות'המפטון.
0: טוב.
3: בכל זאת להישאר שם.
2: בכל זאת להישאר.
3: ולהעלות אותם. הוא עשה עונה גדולה, זה לא נורא להיות בצ'מפיונשיפ עוד עונה.
1: לא, בכלל לא, אני רק חושש שהמועדון בפוסט טראומה כזאת, שיהיה להם מאוד קשה לשחזר את מה שהיה
2: שם בעונה
1: הזאת.
2: זה נכון.
1: אבל טוב, עוד לזה, בדברים הללו נדון גם בהמשך. בינתיים, תדעים, שעת לילה מאוחרת, אנחנו מסיימים פה בעצם, נכון?
3: כן, תודה רבה לכם. תודה איתי.
2: תודה רבה, תקופה נפלאה, נהניתי מכם מאוד.
1: גם אנחנו
2: יקרים לליבי.
3: תקופה לא נגמרה, שלום, תודה גם לך, ליאור.
1: תודה, מיכאי, תודה לכולם.
3: לילה טוב.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי מאז 1920.
3: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's game time. Holy Moses.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
14: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה מדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
16: ספיק אנד רול,
15: ספיק אנד רול,
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. שביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זה.

0: כן.
1: בוקר אור.
0: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו, אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע, לא יודע איך אני מדבר עכשיו, זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר, עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, בכל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת, אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים. אחד מהם, בשבילי זה רז האדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו. זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אתכם כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבי, אם עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים.

0: על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימט, שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד, אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי, לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה, ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מה יפה לך כוחות, ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל, את שחקנים, מאמנים, תקשיב, זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות... של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב.
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי איזה... ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, כן. חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיצ'יץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש, וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלי אוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים, תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לזכור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול...
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלי אוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלי אוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
0: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
1: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
0: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
1: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
0: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
1: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
0: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעו עשירי, הם לא היו מצטערים.
1: לא,
0: הם כל עוד הם לא נכנסים. זאת אומרת, זה בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
1: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
0: מה עם הקליעה שלה שם מכבי?
1: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו.

0: זה לא כאילו...
1: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל... אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
2: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
1: ניצחו אותם בקלות.
2: מה זה
1: במשחק
2: בקלות?
1: שאתה היית.
2: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
1: נכון.
2: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
1: עליו.
2: הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'י כזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מקבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים עם הפועל ירושלים, שהלך לקרינגטון.
1: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
2: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם הרפקים.
1: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
2: אוקיי.
1: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
2: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
1: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את ראשון לציון.
2: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
1: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
2: חד משמעית, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
1: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
2: עד ויטלה, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
1: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
2: ויטלה, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
1: למה?
2: שני רביעי שישי, אני...
1: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו.
2: אוקיי.
1: לא נראה לי זה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
2: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
1: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
2: מה זה?
1: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
2: מה זה, תגיד, אתה...
1: ולכן הוא שולח את זה כשהוא צריך לנסוע, כן.
2: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כביש 4.
1: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
2: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, אני לא הסתדר.

0: לי מה שקרה בהיכל.
1: כן.
0: ש... אתה יודע, עכשיו, זה לא סתם בהיכל נגד מכבי תל אביב, עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול. הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס, לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת ל... איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. אז זה, זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל מי ש... והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחות את מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, עיבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
0: ווינסטון במקום אחד מה...
1: במקום מובלי.
0: מובלי, אוקיי.
1: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
0: ויילי
1: וג'סטין סמית.
0: אונגנדה, איך קוראים לו?
1: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר אותו דבר.
0: אז גם מובלי.
1: נכון?
0: מובלי.
1: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה הם מתאקלמים מחדש.
0: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
0: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... את ה... שרון אברהם מטייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
1: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
0: הובילו
1: אבל,
0: בסוף רבע שלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים, שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
0: כולם.
1: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק, כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים... היא הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
1: לסנריו שלך,
0: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו די גיים
1: בחוץ. הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק שלהם.

0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה עיבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד ההוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע, בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל זה היה משחק טוב שלה, זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות. חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאולן גנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
0: שוב, פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, ואם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון
0: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים ב6 ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: אובר קרינגטון והרפר משחקים, וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
1: בוא ניקח את
0: 2.
1: 5 הישראלים, נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל,
0: אבל
1: כי גליל אומרים...
0: בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. Okay. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רואי פריצקי כרגע, המקום שלו בפול ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם למדע הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול להיות. שוב, ויונתן אלוני יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול.

0: או להיות שבסדרה שבה משחקים שלושה משחקים בשישה ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם מנצוב בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט, זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג. בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
1: אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן אולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני

0: עסקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל... לא שומרים. לא שומרים. לא מסתדר לי. לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק כן. חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה?
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון, ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן. נכון?
1: יותר פוזשן ממשחק רצים, גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות. מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ up and down כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה. פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור.
0: קוויון, טיילור.
1: עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'ית?
0: קרופט.
1: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו חמישה וחצי, שישה שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, הלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו הזניחה. אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא נכון. את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, כן. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך.
0: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
1: ברנס זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, זה. אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה. זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות. אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אור

0: הולנד קודם כל מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני. שני,
1: שני רביעי.
0: בראשון יש ריש, הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון. רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד שהבעלים האחרים אומרים אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנו, זכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים.
0: הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר, עכשיו יבואו אליו בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני הבאתי בן אדם. אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים?

0: עם כסף יחד איתו, יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם, עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא, לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ-9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע. זה לא מבטיח לה כלום, אבל זה איתי, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה שם.
1: יש 6 משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו.
1: שירדו לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות, שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם 6 ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה, ו...
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זאת אומרת שהוא המשחק פחות.
0: אם כי... פריצקי לדוגמה היה, סתם.
1: אתה יודע, כן. אם היה עוד שחקן,
0: כן.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר, בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנע ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי אתה חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש של אמין.
1: בדיוק זר מוכר עם שורשים משפחתיים.

0: אם בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד, איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם כלייה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו, ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה. פיגרוע גם נפצע בסוף. הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני.
1: לא, אבל...
0: אני צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
0: בדיוק, שהייתה בתקופה...
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה. כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג ו... אני לא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: אתה יודע, לקבוצה שמשגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה
1: לפני. אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם יודעים למה הם עשו את זה.
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
0: סרגוסה.
1: הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתניה צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב, שמו אותם על שבעה ניצחונות, רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביה את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון איזו שתהנה.
1: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
0: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
1: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
0: יותר איכותית, כן.
1: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
0: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
1: גם תומר הסייגי.
0: היה לו משחק אחד טוב.
1: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית עטה למשחק, אבל קריית עטה

0: סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלי נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת הרוח שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע. בטח, כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעדה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין?
1: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה
0: לא
1: שלא
0: לגלות,
1: הצליחו...
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם חמישה זרים, מדברים פה על שבעה ותשעה, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד, אשדוד אתמול מנצחת בעוטף, אחרי דרמה גדולה, ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר. הוא ישראלי. הוא ישראלי, סטורמורן, יש לו תעודת זהות כחולה. זה מה שאני יודע. וגם אם הוא עזר שלה...
1: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
0: לזה. יש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול.
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורמורן הוא זר או ישראלי.
1: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה רשום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל, אפיין את הפיינל, את הארבע הקבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
0: ג'ימי אול. הביגמנים,
1: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היה מנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך הם אומרים...
0: בשר מבשרנו.
1: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
0: אשדוד היא הולכת השעה.
1: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה

0: במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו שבעה ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
1: רוצה לעלות?
0: לא.
1: רוצה להתחרות?
0: רוצה לבנות. אוקיי. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם האולם. בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר אחד נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו... לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, ת, ת, ת, ת, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן, במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד, בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה, האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא, כן, לא ראינו במגרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה, הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליט שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה מאיה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
1: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם...
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון ל...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו. קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף בשנה הראשונה

0: שנה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
1: אין שם סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי בו, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
0: איתם כהן.
1: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לא יודעתי, בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
0: הגרד הישראלי הקטן,
1: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר את זה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
0: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
1: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
0: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
1: כן.
0: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה צמיחת ביטחון.
1: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכר את מי שכחתי. ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
0: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, זכת באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
1: גלבוע מעיינות.
0: השנה גלבוע מעיינות.
1: לעמק חפר, שידו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ולא הבנתי.
0: למה?
1: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
0: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
1: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
0: אוקיי.
1: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
0: גרצמן,
1: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון.
0: כן.
1: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
0: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית, לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מעדה בלו. בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
1: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
0: הוא קטן סטולר, נכון?
1: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
0: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יביא לו אותה כנראה לגמר הפלייאוף. אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גדול,

0: גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
1: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
0: הסיפור הרי, יותם, הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם, יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
1: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
0: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
1: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את מוסיוס.
0: הולך למכללות.
1: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
0: הוציא הודעה,
1: אבל בנושא שביתת השחקנים הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגן נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
0: בנוער?
1: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה. יותר,
0: כדי לנצח?
1: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
0: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלי-אוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני הייתי דד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
1: אמן.
0: ביי ביי.

0: מברוק, עליק, יעריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: זאת אומרת, תשיזו פעת הזה, אבל תנו רופות בתקווה.
1: ג'סר, ג'סר.

0: Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
2: Monaco, baby!
3: פורמולה אחת, מונאקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: צרפתי אמיתי, הוא התעלם מהביקורות ועשה מה שבא לו. קודם כל, באוכל. אם אין לחם שיוכלו עוגות, לא אצל ונגר. הוא ביטל את הבירה והסוכר ולימד את השחקנים ללעוס לאט. כי אם הצבא צועד על קיבתו, כנראה שגם קבוצות כדורגל. זה לא נגמר שם. כמו נפוליאון, ונגר הפך את התותחנים לכוח כיבוש צרפתי. הוא שילב סגנון משחק זורם עם טכניקה ויעילות, והביא לאורך שנותיו במועדון לא פחות מ-24 שחקנים צרפתים. ברפובליקה התאהבו בארסנל. נערים צרפתים חלמו להגיע לשחק שם.
1: Moi j'étais pour Arsenal. Moi j'ai une photo là, j'ai 6 ans, j'ai mon maillot d'Arsenal.
2: I was quite a fan of Arsenal, you know, Thierry Henry, I was watching it.
0: לא כולם זוכים להגשים חלומות. האמת שגם ונגר. למרות הישגים רבים, יש פסגה אחת שהוא לא כבש. עונת 2005-2006 התחילה הבונבוניאר. בלי הפסדים בכל משחקי האלופות, עד לגמר.
3: Déjà vu?
0: אותו גמר מול ברצלונה התקיים בפריז, עיר שבה ארסנל וסגל של 6 צרפתים, ביניהם אנרי ופירס, הרגישו הכי בבית שאפשר. אבל זה לא הספיק.
4: ברצלונה 2, ארסנל 1.
0: הערב מי שיעמוד בראשה על הבמה הכי גדולה של אירופה, מיקל. הוא אמנם ספרדי, אבל יודע צרפתית כחלק משש השפות שהוא דובר.
5: Mais je suis content avec l'évolution.
6: Et un français absolument parfait.
0: שיחק בפריס סן ג'רמן, ויותר מהכל, יש לו בדיוק את התכונות הצרפתיות של תעוזה, מהפכות ושינויים תרבותיים.
7: I want to have the parade with the two big trophies.
0: אז אם יש מי שיכול להשלים את המשימה של ונגר ולהביס את אלופת צרפת ששולטת באירופה, זאת כנראה הארסנל הזאת. המועדון האנגלי-צרפתי עם אדם החדש.
8: Now, go on and enjoy every moment. Hello.

0: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
1: We've ever seen inside the octagon.
2: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
3: Oh! Alex Poatan Pineda!
2: He's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
4: Here we come, Washington, D.C.
0: UFC בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
6: זה התחיל בפגישה בין הקומישנר של ה-NBA, מוריס פודולוף, איש יחסי הציבור של הליגה, האקסל כהן, והבעלים של בוסטון סלטיקס, וולטר בראון. המטרה הייתה לחכות את האירוע מהבייסבול, בו משחקים הכוכבים הגדולים של הליגה, אלה מול אלה. השנה הייתה 1951, וכך, בבוסטון גרדן, נערך משחק האולסטר הראשון, בו ניצחו כוכבי המזרח, 111-94, את אלה מהמערב. אד מקולי מהסלטיקס נבחר ל-MVP, וכמעט 11,000 צופים, פי שלושה מהקהל הממוצע למשחק NBA, נהנו והכתירו בהצלחה יחד עם כולם את האירוע הנוצץ, המענה, המשווק והמבדר, העונה לשם משחק האולסטר.
0: חמש רדיו.
7: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
6: שלום לכל המאזינות והמאזינים, עוד פודקאסט על טהרת ה-NBA, כשעל הפרק נדבר לא רק על אבק כוכבים, אלא על האירוע השיווקי והמענה שעטוף בהרבה יותר מסתם אבק, אלא בין היתר

0: יותר גם בשטרות ירוקים, בסוף שבוע שממנו כולם יוצאים מרוצים. כאן מעבר לזכוכית, העורך הראשי מנור בירמן והמפיקה נטע כהן. אני גיל ברק ולצידי קואוץ' אלעד חסין. אהלן חבר.
1: אהלן.
0: מה עניינים?
1: וואלה, הכל טוב.
0: אתה ואני, אלעד, נגלה פה סוד בתחילת שנות ה-40 לחיינו כזה, שנה לפה, שנה לשם, נגיד ננסח את זה כך. ואת האולסטאר הראשון המצולם והמשודר כאן בארץ, חזינו בתחילת שנות ה-80 כזה, 83, 84, אז נחשפנו לראשונה לכוכבים הגדולים של אז, שכבר היו כבר גדולים, אבל אנחנו סוף סוף ראינו איך נראה קרים אבדול ג'אבר, ואיך נראה מג'יק ג'ונסון ולארי ברד, וג'וליוס ארווינג ואיזיה תומאס. קח אותי לתחושות שלך האלה, כילד קטן שמוכה פתאום בברק של כוכבים.
1: שמע, זה מה שמאוד מאוד היה יפה לראות, זה לראות את כל הפיגורות, הכוכבים האלה, האגואים האלה, באים למשחק ומשתפים פעולה. זה כמו איזשהו חלום של כל איש כדורסל, לראות על מגרש אחד את השחקנים הכי טובים, ולבנות איזה שהם גיבורים כאלה, גיבורי על כאלה, שבאים למשחק כדורסל ומשחקים ביחד, מביאים את היכולות שלהם, את האישיות שלהם, את היצר התחרותי שלהם, וזה באמת הפך להיות שואו שכל שנה קמים בבוקר, מה שנקרא, או לא הולכים לישון, ורואים וסקרנים לראות את התוצאה ומי ניצח את מי, המערב, זה היה כזה מאבק כזה, המערב או המזרח, האלה שעדו את הלוס אנג'לס לייקרס רצו שהמערב ינצחו, ואלה שעדו את הבוסטון סלטיקס רצו שהמזרח ינצחו, וזה היה ככה מה שנקרא, הקבוצה של מג'יק והקבוצה של לארי, ואחרי זה מייקל ג'ורדן, ואחרי זה זה. בקיצור, היה השתלשלות של הכוכבים בהתאם להישגים שלהם בקבוצות, חוויה.
0: התחלתי עם איזושהי סקירה היסטורית, אז נלך רגע לאולסטאר של 1953, הוא נערך בפורט וויין, בירת מחוז אלן שבאינדיאנה. ג'ורג' מייקן, האגדי, נבחר לתואר ה-MVP של המשחק, והמשחק הסתיים בתוצאה 79-75 למערב. התוצאה הזו ב-30 השנים האחרונות היא בקושי תוצאה של מחצית. בקושי. האולסטאר של השנה שעברה, 2017 למשל, בניו אורלינס, תוצאת הסיום שלו הייתה 192-182 למערב של אנטוני דייביס. באולסטאר של 2016 אלעד נקלעו 51 שלשות. נקלעו. אז האירוע הזה עבר איזושהי מטמורפוזה. דרך אגב, אם הזכרתי בפתיח את 10,000 הצופים שבאו לראות את האולסטאר הראשון, אז במשחק האולסטאר של 2010, האירוע הזה משך אליו 108,713 צופים. זה קרה כשהאצטדיון של דאלאס קאובויז מהפוטבול, הקאובוי סטדיום בארלינגטון, שבטקסס הוסב למגרש כדורסל. בקיצור, העסק הזה עבר מבאמת משהו תחרותי, ושאני זוכר, זוקפים ניצחונות לזכות מאמנים ודברים כאלה, למשהו שהוא
1: שואו.
0: שואו, ואז הוא גם חרג מעבר השואו לאיזה משהו שהוא פתאום התחיל להקם פרצופים להרבה מנהלים של מה אנחנו צריכים את העסק הזה ואיך הופכים אותו למשהו שהוא
1: רווחי,
0: קצת יותר
1: עסקי,
0: מעניין בשורה מעניין. התחתונה.
1: כן. היה גם סיפור, אתה יודע, היה הרבה סיפורים במיוחד בכל מה שקשור לתחילת ה-NBA או ל-NBA בקדנציה הקודמת שלו, שהיה גם את ה-ABA, וזה נדבר אחרי זה, אבל ששחקנים הרי היה, לא היו מקבלים כסף, חלקם לא מקבלים כסף בכלל, חלקם מעט, חלקם היה איחור בתשלומים, ושחקנים חשבו, למה אני צריך את זה? לבוא לשחק במשחק אולסטאר, אולי להיפצע, אולי כאילו אני מייצג משהו שאמור להיות, או קבוצה שאני אמור ליהנות ממנה, לקבל כסף בזמן, והיה כמה סיפורים על שביתה של שחקנים, סיפור מאוד גדול שהשחקנים החליטו באחד ממשחקי האולסטאר לא לעלות למשחק האולסטאר, ורק אחרי הרבה ניסיונות והקומישינר ונכנסו לחדר הלבשה ואמרו להם, חבר'ה, הצופים רוצים לראות אתכם ונעשה מסע ומתן על מה שנקרא לשמור על השחקנים ולכבד אותם, השחקנים בסופו של דבר עלו ושיחקו את המשחק, אבל בתחילת בתחילת שנות ה-NBA, היה לא מעט בלגן עם זה, ולא כל השחקנים רצו להשתתף במשחק הזה.
0: עם השנים התחילו

0: להבין את הפוטנציאל של המשחק עצמו ולעשות כל מיני דברים מסביבו. קצת עזבו הפנינג לקהל ולאוהדים ולעיר שבה האולסטאר נערך, ותכף נדבר גם על הפיזור הזה העירוני של איפה נערכים אירועים מהסוג הזה, וכל מיני אירועים שמסביב, תחרות שלשות, תחרות הטבעות, כל מיני שלושה על שלושה וותיקים וסלבס בשנים האחרונות משחקים אלה מול אלה, זה, ואני כבר לא מדבר על זה שמסוף שבוע הוויקנד זה נהיה שבוע האולסטאר.
1: נכון, זה התפתח.
0: זה משהו של השנים האחרונות, וזה תפס.
1: כן, ואני חושב שמה שנקרא הברייקינג פוינט היה בזכות ה-ABA, שלקח את משחק האולסטאר, היה הרי ליגת ה-NBA וליגת ה-ABA, שזה ליגות שהתחרו, שבסופו של דבר התמזגו לליגה אחת, ושם, משם ה-NBA באמת פרח להיות משהו היום. אבל ה-ABA, עם ה... חשיבה היצירתית, לא השמרנית של ה-NBA, באה ולקחה את משחק האולסטאר לשואו לגמרי, והכניס את תחרות הדנקים, שמאז באמת דברים עד היום זכורים בזכות הדנק של דוקטור ג'יי מקו אונצ'ין, שנדבר על זה, ועל מייקל ג'ורדן וכו' וכו', וכמובן תחרות השלשות, שמה שנקרא לראות מי הקלעי הטוב בליגה, וה-NBA אימץ את זה והפך את זה באמת, כמו שאתה אומר, לוויקנד של האולסטאר, וכמובן זה הפך להיות עוד איבנטים החיובים שאנחנו בתור ילדים היינו משחקים, הביאו את זה לסוג של משחק באולסטאר, נכנס גם כדורסל נשים לראות מי השחקנית, אם השחקן עבר ואם השחקן נוכחי, מי יותר טוב. בקיצור, הפכו את זה לסוג של יריבויות, אבל בכיף, לא במה שנקרא דם קר, וזה פשוט כיף לראות.
0: ודיברת על ה-ABA, ה-ABA זה דוקטור ג'יי, ודוקטור ג'יי לקח את אומנות ההטבעה ללבלים אחרים, ושוב פעם, הכל במסגרת נדירות של צפייה בזה. זה לא כמו היום, שאתה נכנס, זה קליק בסלולרי שלך, ואתה רואה דנקים מכל השנים וכל התקופות, פעם לראות, הייתה מיתוס, שמועה, שדוקטור ג'יי, שזה אחד, דוקטור ג'יי מטביע מקו העונשין, בלי כדרור, בלי... זה בלתי נתפס היה במחשבה, ואז שפתאום יצא לך לראות את זה,
1: כן.
0: זה רק העצים את המותג, ואת האומנות ההטבעה של דוקטור ג'יי, לקח קדימה, צעד אחד, אפילו, מייקל ג'ורדן. Now Michael Jordan told me he had something special. He may be trying to take off from the free throw line a la Julius Erving. Let's see what happens. He kind of measured it from there. He's going back. That frame may well be it. And the people are excited. They like this. I can hear his engines revving now.
2: Air Jordan ready to take off.
0: In Chicago.
2: Be a 50 by. He took off just a little inside that free throw line, one hand and double clutch it. Magic Johnson gives him a nice five underneath the basket as he got out of the way. Let's watch this one again. This deserves a second look. Michael taking off, the patented tongue comes out just in front of that line. Look at this, the double clutch, the reach out, and the stuff. He got 49. I don't believe it.
0: Unbelievable.
2: Here we go. Here's the slam camera, the slam jam camera, I like to call it. As you see that little double reach out, that if that's not a 50, I don't know who didn't give him 10, but I want to see that judge. Sam Jones all looking on second. השדר אומר באיזשהו שלב, look at the flying motion. את הריחוף הזה.
1: שהיה באוויר.
0: מה שדוקטור ג'יי התחיל ומייקל ג'ורדן לקח הלאה, זה באמת להגיד, אוקיי, זה לא מהעולם הזה מה שקורה פה, זה מעולם אחר, ואנחנו היינו עם פיות פעורים ועיניים פתוחות כדי לראות את הפלא הזה.
1: נכון. אז דיברנו על דוקטור ג'יי. דוקטור ג'יי היה, הוא באמת הסמל של ה-ABA עם המעבר ל-NBA, ודוקטור ג'יי שם את האבן הראשונה, אבל מייקל ג'ורדן ממש בנה את הבית שנקרא לשחק מעל הטבעת ולהשתמש ביכולת האתלטית שלך למהלכים מריבים, הפך את המשחק למהלכי אחד על אחד מריבים, עם דנקים אישיות באוויר, עם מהלכים לאוויר מיד ליד. ומייקל ג'ורדן מספר שבתחרות הזאת הוא לא...
0: אנחנו מדברים על 1988,
1: כן,
0: מול דומיניק.
1: הוא בדיוק, הוא לא רצה, הוא לא תכנן לקפוץ מקו עונשין, אלא הוא חשב איזה דנק לעשות, הוא ראה את דוקטור ג'יי בקהל, ואז הוא אמר לעצמו, אני אעשה מה שדוקטור ג'יי עשה. להבדיל מדוקטור ג'יי, מי שראה את הדנק של דוקטור ג'יי, דוקטור ג'יי, כשהוא בא לעשות את ההטבעה הזו, הוא התחיל מקו העונשין, הלך אחורה וספר את הצעדים. מה גדול?

0: ג'ורדן פשוט הלך בנונשלנטיות שלו, הלך ככה לחצי, דפק את השניים, שלושה כדורים, עשה את זה עם סטייל, עם יש למייקל ג'ורדן את הפוזה של דוקטור ג'יי פחות היה.
1: לא רק זה, גם דוקטור ג'יי הגיע על הקסקס מהקו עונשין לטבעת, למייקל ג'ורדן היה עוד איזה חצי מטר.
0: הדאבל פאמפ היה, לא היה את הכיפול יד ומה שנקרא כיפול הרגליים, הוא עשה את זה בסטייל, למייקל ג'ורדן הוא הכניס סטייל ל-NBA, גם המכנסיים הארוכים וגם הקרחת והגיל באוזן, גם במשחק שלו הוא הפך את הכדורסלן לסטייל, זה לא סתם לעשות מהלכים, אלא לעשות אותם יפים גם.
1: לי היה פוסטר. בתור ביותי סטודנט בארצות הברית של אותו ריחוף שמישהו עצר את זה בסטילס, פוסטר ענק של מייקל ג'ורדן עם המבט לטבעת.
0: אז לי היה את הפוסטר עם הדנק שהוא עושה את הדאבל פאם וממש שוכב
1: באוויר.
0: באוויר. זה דנק אחד המפורסמים בתחרות ההטבעות שלו, שהוא נשאר באוויר, הוא ממש בחצי שכיבה דופק את הדנק ביד אחת. כולנו גדלנו על הדבר הזה שנקרא מייקל ג'ורדן.
1: אחר כך גם לקח את הדנק הזה וביצע אותו ברי, ואחרי זה עשה אותו גם זק לוין, כן. עם כל מיני שכלולים, אבל ניקח את דוקטור ג'יי ואת מייקל ג'ורדן
0: גם דומיניק ווילקינס היה לו השפעה מאוד גדולה על תחרות הדנקים, כי המאבק בינו לבין מייקל ג'ורדן הפך לתחרות לוואו. בדרך היה שם ספאד ווב, שטרף את הקלפים ועשה את אחת התחרויות דנקים הכי מדהימה, שמייקל ג'ורדן באותה שנה היה פצוע.
1: בוא רק נזכיר, ספאד ווב בקושי מטר 70 וקצת?
0: 68.
1: 68?
0: כן.
1: אוקיי.
0: והוא בא והתחרה מול שחקן שלו בקבוצה, דומיניק ווילקינס, והיה תחרות דנקים מדהימה, ספאד ווב עשה דברים שאנשים לא האמינו. כאילו אנשים אומרים, אוקיי, מייקל ג'ורדן 1.95, 6, 7, דומיניק ווילקינס 2 מטר, בשחקן יותר נמוך מכל בן אדם ממוצע, ודופק דנקים, וטרף את תחרות הדנקים.
1: לגמרי.
0: כולם היו בצד שלו, אפילו דומיניק ווילקינס מספר באחד הרעיונות, שכשהוא ראה את ספאד ווב עושה דברים שהוא לא ראה אותו עושה בקבוצה, הוא אמר, אני הייתי רוצה שהוא יזכה גם כן.
1: ואם כבר בשחקנים נמוכים מסכינן, הגיע דה קריפטונייט, נייט רובינסון,
0: כן.
1: ששיחק פה בהפועל תל אביב, כן. וזה חצי עונה, ונתן כמה
0: הגרסה
1: כמה
0: מתחדשת.
1: אליפויות.
0: כן, הגרסה המתחדשת של ספאד ווב, גם כן, אתלט על, בחור בגובה שלנו, עושה דברים, לא מעולם הזה, הטביע על דווייט האוורד באחד מעליו, באחד התחרות הטבעות. באמת, זה הפך להיות שואו, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לפעמים באים ורוצים לראות את האירוע של הדנקים והשלשות יותר מהמשחק עצמו.
1: וגם דווייט האוורד, שקרא לעצמו סופרמן, שם על עצמו גלימה,
0: נכון, תרתי נכון,
1: משמע,
0: נכון.
1: הרים את הסל בעוד איזה חצי מטר נכון. מהגובה 305 או 7 פיט, ונתן דנקים כאלה ואחרים, ועוד לא לדבר על וינס קארטר, שיש שיגידו כן. שאולי גדול המטביעים, גדול הרחפנים, כי הוא שילב גם עוצמה בדנקים שלו,
0: בדיוק.
1: וורסטיליות ויצירתיות שלא ראינו קודם.
0: נכון, וינס קארטר היה היורש של דוקטור ג'יי ומייקל ג'ורדן, ביכולת שלו באמת להיות אקרובט, אבל הוא לקח את זה לצעד אחד קדימה, בגלל ההטבעות שלו היו בעוצמות. הוא היה סוג של שילוב של דומיניק ווילקינס, העוצמה של ווילקינס שהיה מטביע בעוצמות, והפינס של מייקל ג'ורדן היה משהו באמצע. הוא עשה דברים מדהימים, הטבעות, 360,
1: בין הרגליים, המרפק בתוך הטבעת.
0: מרפק בתוך הטבעת, הוא היה מאוד מאוד יצירתי. בדרך כלל לנו גם את קובי בריינט שעשה ככה בין הרגליים, ובא עם המושג הזה. קובי בריינט, אגב, כולם מדברים על המילה סוואג. שזה מה שנקרא הפוזה והסטייל. קובי בריינט נכנס לליגה עם סוואג. הוא עשה את הדנק הראשון, ועשה את השרירים עם הסוואג.
1: נכון.
0: הראשון ב-NBA. היו עוד הרבה מטביעים, ואתה יודע מה מדהים? שהרבה מאוד שחקנים, מה שנקרא, ייצרו לעצמם יחסי ציבור בזכות ההטבעות שלהם, כאילו הם הולכים להיות מייקל ג'ורדן הבא.
1: אמת.
0: וזה לא תמיד היה חופף ליכולת שלהם במשחקים, אלא הם נתנו הטבעות וכולם אמרו, וואו, בזכות ההטבעה, זה הולך את מייקל ג'ורדן, הוא מרחף, אבל צריך גם את הכדורסל, לא רק את היכולת ניטור.
1: אז אני אקח אותך לדנק, שאני לא בטוח שהרבה אנשים זוכרים, אבל אני הייתי בשוק ממנו, אנדרי גוודלה. לא הרבה זוכרים, גם בגדולתו היה רחפן פסיכי, והוא זרק את הכדור ללוח והטביע, או זרקו לו את הכדור ללוח והטביע. אבל לא מהפרונט של הלוח, אלא מהבק.
0: מהבק, כן.
1: אתה אומר, לא יכול להיות שמישהו יזרוק לי לצד האחורי של הלוח,
0: כן.
1: הוא יתפוס באוויר, יעביר אותו לחלק הקדמי ויטביע. אני, עד היום כשאני רואה את זה ביוטיוב, מחזיק את הראש.
0: כן, היו, באמת, היו כמה הדברים.

0: אני זוכר אחד הדבעות הכי מדהימות, זה היה סדריק סבלוס, שבא וקשר את העיניים שלו וספר, ועד היום אנשים אומרים שהוא בטח ראה את הסל, כי לא יכול להיות שבדיוק בצעדים הוא דפק את הדבעות, היה כמובן בהמשך, הדבעות מעל מכוניות של גריפין, והיה את מיינור שבא ל-NBA ודפק באמת תחרויות NBA מדהימות, היו כל מיני שחקנים, סטייקהאוס שבא וניסה להיות המייקל ג'ורדן הבא, גם דרך פינלי שהיה איזה אתלט על, אבל היו כמה אנשים באמת ששמו את החותם, אפילו שון קמפ השתתף בתחרות ההדבעות האלה, אלה שהיו לאורך שנים, הם אלה ששמו את החותם בכל מה שקשור ליכולת שלהם להדביע, ואנחנו זוכרים אותם עד היום.
1: אבל תגיד, מה לנו ולקפיצות? אנחנו בלזרוק את הכדור, מבחוץ.
0: יפה מאוד.
1: עכשיו, אולי התמונה הכי זכורה, כולל תחרות ההטבעות בעיניי, זה תחרות השלשות של 88. זה הולך ככה, דייל אליס ולארי ברד עולים לגמר. צריך לזרוק תחנות. דייל אליס עושה מקצה, לא מי יודע מה, של 15 נקודות. 15. ואז מגיע לארי ברד. תחנה ראשונה, כדור הראשון בפנים, כל השאר הוא בחתי.
0: בחוץ.
1: תחנה שנייה, הראשון בפנים, כל השאר מחתי. תחנה שלישית. הוא מכניס את הכדור הצבעוני דרך אגב, בכל אחד מהפעמים, כן. שתי התחנות הראשונות. תחנה שלישית, כדור ראשון בפנים, כל השאר בחוץ. ואז הוא מתחיל, אוקיי, טוב, פה צריך פה לקחת. תחנה רביעית שלו מושלמת. כל חמשת הכדורים, כולל הצבעוני, ואז הוא על 13. מחתית הראשון, מחתית השני, את השלישי קולע, שזה 14, את הרביעי קולע זה 15, והוא שוויון עם, סטנס, עם דייל אליס, והוא צריך את הזריקה האחרונה. הוא מוציא את הכדור על הבאזר, הכדור יוצא לו מהיד, מטר, מטר וחצי מהיד, הוא כבר מניף את האצבע למעלה, וכבר הולך למרכז המגרש, אני האלוף בפעם השלישית הרצופה ולא יעזור בדין, והכל בטרנינג.
0: נכון.
1: בלי להוריד את הטרנינג. Still got to drop one here quickly, 14, this is a tie for the money. Yo! כמה ביטחון עצמי יש לך, כמה ווינריות וכמה סטייל.
0: אני אלך איתך אחורה.
1: בזריקה אחת.
0: אני אלך איתך אחורה.
1: בטרנינג.
0: סיפור של אחד השחקנים שהיה בחדר הלבשה בתחרות הטבעות. לארי ברד, בשנה השנייה, בניצחון השני שלו, בשנה השנייה, לא במה שתיארת כרגע, בא לחדר הלבשה ומסתכל, וככה מסתכל, ככה רואה מי משחק נגדו וזה, שאלו אותו, מה קרה, אתה מסתכל? לא, הכל בסדר, מה אתה, לא הבנתי, מה הסתכלת, בחנת? הוא אומר, לא, אני פשוט רוצה לראות מי הולך להיות מקום שני. לארי ברד בא לתחרות הזאת, קודם כל הוא התאמן לתחרות הזאת, הוא בא בשביל לנצח, הוא בא בשביל להראות, הלו, אני הקלעי הטוב ביותר, והתחרו נגדו קלעים מצוינים, קלעים שהיו לאורך שנים קלעים מהטובים בזה, וכולם אמרו, דרך אגב, לפני שלארי ברד זכה, אמרו, לארי ברד הוא קלעי שלא לאו דווקא טוב בתנועה, אלא קלעי סטטי, ויכול להיות שהוא לא מתאים לתחרות הזאת, כי אחרי כל כך הרבה זריקות, אתה מתעייף. אז לארי ברד אמר, חבר'ה, בואו אני אראה לכם מי זה הקלעי הטוב בעולם, והניצחון הזה, זה היה אחד הדברים היפים שמראים על היכולת המנטלית של לארי ברד, שהוא פשוט היה רוצח. היה לו את הפרצוף של הילד קאנטרי שבא וגוזר את הדשא, והוא בא ומה שנקרא חתך את כולם, ובהמשך היו כל כך הרבה קלעים טובים שבאמת שמו חותם, אנחנו שוכחים, היה בשיקגו בולס אחד הקלעים הטובים, גריג הודג'ס, שגם כן לקח שלוש פעמים ברצף והיה קלעי על, ובהמשך היו עוד פעם שחקנים, היום אנחנו רואים על סטף קרי וקליי תומפסון, אבל היו כל כך הרבה שחקנים שלא היו שחקנים סקורים גדולים, אבל כשאתה שם אותם לבד, הם קולים באחוזים מטורפים.
1: ג'ף אורנסק, פז'ה סטויאקוביץ', והרשימה נמשכת.
0: דירק נוביצקי.
1: ודירק נוביצקי, וקווין דורנט וקווין לאב, היה להם איזה תחרות אחת פסיכית.
0: נכון.
1: שזה למעשה הסביר לעולם, חבר'ה, גם סטרץ' פור, יש דבר כזה סטרץ'
0: פור. גם גבוהים שקולים בחוץ.
1: גם גבוהים יכולים לקחת תחרות של כביכול שחקני חוץ.
0: נכון, נכון.
1: ושם זה התחיל. קווין לאב, ביג גיי שמרביץ מתחת לסל, דופק שלשות.
0: אתה יודע מה אני רוצה לראות פעם ראשונה בהיסטוריה אולי, ב-NBA?
1: סנטרים.
0: סנטר. וזה הגיע הזמן, כי היום הסנטרים זורגים שלשות. פוזינגס למשל, לדעתי שווה תחרות שלשות. שנה הבאה, עכשיו הוא פצוע. שווה תחרות שלשות, הוא שווה.
1: הרשימה לא נגמרת. אתה יכול ללכת לדימרקוס קאזנס,

0: אתה יכול ללכת לברוק לופז, ואתה יכול ללכת לעוד כמה וכמה, באמת ביג גייז, אפילו מר גסול כזה, פאו גסול, הגסולים. קיצור, אני שוב חוזר לעוד חצי משפט על לארי בירד. אם אני לוקח מכל ה-NBA, בכל שנות הניסיון שלי כצופה, כשדר, כאיש כדורסל, שוט אחד, עם כל התחרות הטבעות, עם כל הגביעים והאליפויות והטבעות של כולם, אולי זה השוט. נכון, אולי.
1: נכון.
0: כשהכדור באוויר והאצבע מונפת, והוא צעד, צעד כבר לכיוון האמצע.
1: כמה פעמים עשית את זה במגרש?
0: מה?
1: לא, באת למגרש וזרקת ושמת את היד, ולפעמים זה נכנס, לפעמים זה לא נכנס.
0: אין פעם שאני לא עולה למגרש. עזוב כמה פעמים, כמה פעמים לא.
1: עליתי עליך.
0: מה זה? ודאי.
1: אז נכון, היו כמה מהלכים של אחרי, של התגובה של אחרי, לארי בירד זה החותם. אני זוכר את וינס קארטר דופק דנק ועושה ככה.
0: It's over.
1: ככה, it's over, it's over, וכולם התחילו לעשות את זה. או שהוא עשה את התנועה עם האצבע ככה לשמיים. היו כמה דברים, אבל לארי בירד היה פשוט, עד היום אני רואה אותו, היה כל מיני סרט וידאו על החמישים מהלכים הגדולים של לארי בירד. תשמע, הוא היה שחקן שפשוט, כל מה שמדברים עליו אתה מתרגש.
0: ממש, ממש, ממש. והיו עוד מספר אירועים ש, אתה יודע, בראייה אחורה, דיברנו, זה התחיל ב-1951, אתה יכול, אתה יודע, לשלוף שישה, שבעה אירועים באמת מכוננים, כמו לארי בירד וכמו דוקטור ג'יי מהקו עונשין, וכמו מג'יק ג'ונסון, שחוזר לשחק מאז שסגת האיידס שלו יצאה לעולם, ולא היה ברור מה זה בדיוק המחלה הזאת, ואיך מגיבים אליה, ואיך מתמודדים מול שחקן שהוא נשא את הנגיף, ואז הגיע אולסטאר 1992, מג'יק ג'ונסון במדעי המערב, מול החבר הטוב, איזיה תומאס, במדעי המזרח.
2: 6-5-3-pointer, yes, oh my! Can't orchestrate it better than that, but when you're great, you don't.
3: Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you.
0: צמרמורת עד היום עוברת בי, אני מניח שבכל מי שאוהב כדורסל ואת מג'יק ג'ונסון
1: ולייקרס.
0: ולייקרס, כשהוא אומר את המשפט הזה, אבל ההגעה שלו לאותו אולסטאר, מה שהיא עשתה למחלה הזאת, לתודעה, למודעות ולהתמודדות איתה, אני לא חושב שמישהו עשה אפילו התקרב לאימפקט שהיה לזה.
1: אז אני אספר לך, אני קודם כל זוכר את עצמי קם למשחק הזה בוודאות, זה אולי המשחק שאני זוכר, אולסטאר, שממש אני זוכר בדיוק מה עשיתי באותו יום וכו'. זה המשחק אולסטאר הכי זכור לי, כאחד שאוהד מג'יק וזוכר את כל הטראומה של האיידס. זה היה משחק מכונן בכל מה שקשור, לא רק לכדורסל, להתמודדות עם המחלה. מג'יק ג'ונסון בכלל לא היה אמור להשתתף.
0: נכון.
1: גילו לו את האיידס. אני חושב שזה אחד המהלכים שהכי עיצבו את דייוויד סטרן להיות מישהו היום. דייוויד סטרן בא עם הרעיון הזה, בואו ניתן למג'יק אפשרות להיבחר לאוסר. היו בוחרים, הצופים היו בוחרים.
0: נכון.
1: וברגע הם לקחו רופאים במאות מיליוני דולרים, ייעוץ רפואי, האם מג'יק יכול להשתתף? כי השחקנים אמרו, רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת הוא השתתף? הוא חולה באיידס, אני לא רוצה לבוא, הזיעה, אדם וכו'.
0: והיו
1: וכולי.
0: קולות שנשמעו, קרל מלון.
1: קרל מלון והשחקנים.
0: התבטאו באופן ברור
1: שהם לא רוצים, שהם לא רוצים להשתתף.
0: שזה יותר מדי מוזר.
1: ואחרי שהם קיבלו אישור רפואי, הם הוציאו את ההודעה שמג'יק ג'ונסון יכול להשתתף באולסטאר. ואני חושב שזה היה רגע מכונן בכל מה שקשור להתמודדות עם אנשים שחולים באיידס, בכל מה שקשור להתמודדות במשחקי כדורסל או ספורט.
0: לא ידעו אז אם אפשר לחבק את השחקן הזה.
1: לא ידעו כלום.
0: אם אפשר ללחוץ לו את היד, אם אפשר לדחוף אותו.
1: מה זה אומר, איך זה הולך להיות, איך זה. ומג'יק ג'ונסון בא למשחק הזה, דרך אגב זה היה באולם של אורלנדו, מג'יק, שזה חיבור מדהים. ובא מג'יק ג'ונסון ונתן הצגה עם שלשות שאני כאוהד מג'יק שראיתי את מג'יק כל כך הרבה שנים לא עושה בחיים. כמובן היו תמיד האסיסטים, היה איזה מהלך שמג'יק ג'ונסון מקבל אאוטלט פס מריבאונד, מקבל את הגוי עם הגב לסל ומוסר מאחורי הגב למסירה לשחקן שרץ אליה, שאנשים אמרו וואו, האיש הזה לא שכח שחק, היה MVP. כולם רצו שהוא ינצח. בסוף המשחק היה את השני מהלכים הכי מדהימים. היה מג'יק ג'ונסון בהגנה, מקבל את איזיה תומאס חברו הטוב, שהיו יריבויות כמה שנים לפני כן, דטרויט ולייקרס, ואיזיה מנסה לעשות עליו סל, ומג'יק שומר אותו טוב וגורם לו לעצירה, ואז מג'יק ג'ונסון בצד השני עושה סל, ואחרי זה מייקל ג'ורדן עם הכדור, מג'יק אומר לשחקן שלו, זוז, אחד על אחד, מג'יק וג'ורדן, מג'יק וג'ורדן, אפילו הקריין במשחק אומר, this is what everybody wants, מג'יק ג'ונסון מול ג'ורדן, ג'ורדן עושה איזה הטעיה, זורק פולאפ, אולי רצה להחטיא בכוונה, אבל לא נראה לי, מג'יק עוצר, מרים את הידיים למעלה, עצרתי ג'ורדן, לוקח את הכדור, מכדרר עם הגב לסל, איזיה תומאס מנסה לעשות, הוא מוסר את הכדור, איזיה תומאס מנסה לעשות לו דיני, בסוף מג'יק מקבל את הכדור על איזיה, לא על ג'ורדן.
0: וכולם מפנים.
1: כולם עומדים. השחקנים עומדים, המאמנים עומדים, הקהל עומד. הוא עושה כזה חצי סטאפבק בזריקה מהמותן. דופק שלשה, מרים את היד כמו לארי בירד. ובזה נגמר האוסטאר. זה היה כאילו, כתבו את זה בסרט.
0: ובסוף הוא אומר, אולי לא תראו אותי יותר אף פעם. שזה העוצמה הכי גדולה. כן. זה רק חיזק את ה...
1: משחק הפרישה.
0: את חוסר הידיעה סביב הדבר הזה שהולך אולי להשמיד את המין האנושי, לא ידעו איך לאכול את זה.
1: חשבו שהוא הולך למות?
0: כן. וטפו טפו טפו שיחיה עד מיליון, הוא עדיין איתנו, ועובד ופעיל.
1: מה זה, מדהים, מה זה. מנהל את הלייקרס.
0: אף אחד לא האמין שנגיע לדבר עליו 30 שנה אחרי ההידבקות בנגיף.
1: זה היה אוסטאר יוצא דופן, באמת. אני עד היום אני רואה, לפעמים יש את הכל בגולד, את כל הזה. האוסטר שהכי זכור לי, באמת זה היה הצגה של איש אחד, של באמת כל ההתנהלות מסביב, פשוט היה תענוג.
0: אז בואו נדבר קצת על המפלצת השיווקית שנקראת אולסטר ויקנד. אנחנו בערוץ הספורט למשל, חלק מהחוזה שלנו עם ה-NBA, אנחנו, אתה יודע, מתבקשים להראות נציגות, להפגין נוכחות, להעביר את הבשורה משם לארץ. העדפה שלהם, מתוך שני האירועים הגדולים, שזה הפיינלס והאולסטאר, זה שנגיע לאולסטאר.
1: כן, כי זה של המדיה.
0: זה של המדיה, זה לקחת את העיתונאי הקטן, לא חשוב איזה חור בעולם, לשים אותו, את העיתונאי, כ-center of attention, כמרכז ההתעניינות, עם הגישה הכי נוחה והכי קלה, לכוכבים הכי הכי גדולים, כדי שתפיץ את הבשורה ותמכור את הליגה הזאת למקום שממנו באת. לשמחתי יצא לי כמה וכמה פעמים לקחת חלק באירוע הזה. הם קודם כל עורכים את זה בערים גדולות, במקומות מרכזיים. אפילו יצאו מאורם ולקחו את האולסטאר בעונה אחת ללס וגאס. עיר שאין בה קבוצה ולא הייתה בה, וחשבו לעשות שם, זה לא כל כך יצא לפועל. אבל מכיוון שהיא אמריקה, כמו ניו יורק, כמו לוס אנג'לס, כמו שיקגו, כמו דיסנילנד, כמו הדברים הגדולים, רוצים שהעיתונאי הקטן מלבנון, מהודו, מצ'כיה,
1: וולד ווילד, כל ישראל, כל המשפחה אחת,
0: יקבל את ההלם. כן. ההלם הגודל. התרבותי האמריקאי, כל הגליטר, נכון. ויעביר את זה הלאה, ושמים על זה דגש עד היום.
1: נכון. אחד הדברים שהאולסטאר הזה עושה, כמו שאתה אומר, מחבר בין כולם, אבל אני לוקח אותך שנה, דיברנו כרגע על האולסטאר של מג'יק, שנה לפני כן היה אולסטאר מאוד מאוד מדהים בכל מה שקשור לאיך ה-NBA מנסה לעזור לאנשים, לתושבים, לאוהדי הכדורסל. היה מלחמת המפרץ. ואחד הדברים שה-NBA ניסה לעשות באותו איבנט ב-91, זה להעביר את השידור לחיילים
0: נכון.
1: שנמצאים שם ושומרים על המדינה, ואפילו צ'ארלס ברקלי באחד הראיונות אמר, אנחנו באים לשחק למען החיילים האלה שבאים ושומרים עלינו. האולסטאר זה איבנט ששם את היצר התחרותי בצד, ושם את כל מה שקשור לשיווק, להציג את ה-NBA, איזה מפעל זה, איזה מקום שרוצה לחבר את כולם, להראות, חבר'ה, אנחנו רוצים לעזור לקהילה, אנחנו רוצים לתרום, אני רוצה שאנחנו רוצים לשתף אתכם, להראות לכם מה אנחנו עושים, וזה כל שנה ככה. דרך אגב, אחד האיבנטים הכי מעניינים זה גם האולסטאר של הרוקי, שנכנס עם השנים, וחשף כל מיני שחקנים שהרבה סקאוטרים או GM בהמשך לא ידעו, ובגלל זה זה הרים את הצפייה במדינות מחוץ ארצות הברית. שאולי שחקן כזה או אחר לא יכול להתבחר לאולסטאר, אבל ברוקיז הוא מספיק טוב.
0: ושוב, מנקודת המבט של העיתונאי, בניגוד להרבה אירועים ספורטיביים גדולים, גמר ליגת אלופות, גמר...

0: הווימבלדון, הסופרבול, הגישה שנותנים לעיתונאים שמסקרים את האולסטאר של ה-NBA, היא כמעט ללא גבולות. עוד לפני שנגיע למפגש באמת של העיתונאי הקטן, עם לברון ג'יימס, עם סטף קרי, שהוא יכול לשאול אותם, עם לארי ברד, שהוא יכול לשאול אותם שאלה איזה שהוא רוצה, והם מחויבים לשבת במקום מסוים ולהקשיב לו, ולענות לו, בתי המלון של ה-NBA מסובסדים, ה-NBA מסבסד איזה בית מלון לכל המדינות שמגיעות. איך שאתה מגיע, נותנים לך תיק עם כובע וחולצה וצעיף וכפפות.
1: מה שאתה לובש עכשיו?
0: ובוקמרק, בין היתר, לא רק עכשיו, 24/7. אתה מקבל קרדיטציה, אומרים לך, תסובב את הקרדיטציה לצד השני, אתה מסובב הזמנות למסיבות. תבוא בערב, מי יהיה במסיבה? יהיו אנשי NBA. אתה מגיע, אני מגיע, מוצא את עצמי יושב בלבר עם קלייד דרקסלר והקומישנר, כאחד האדם. זה לעיתונאים, שירגישו, אתם חלק מההצגה. הסעות לכל מקום. אתה רוצה ללכת למגרש, אתה לא צריך ללכת, נסיע אותך. אתה רק תעביר את היופי הזה בצינור הכי רחב שאנחנו יכולים לתת לך, תעביר את זה לעולם. אתה מגיע, כשאתה מקבל את הקרדיטציה, אתה נרשם לפיק-אפ גיים. פיק-אפ גיים, העיתונאים הולכים ומשחקים אחד עם השני. עכשיו, איפה משחקים? באולם של האולסטאר. מי מעביר את האימון? או שחקן מהרוסטר הנוכחי, או שחקן עבר איזה אגדה, אני יצא לי להתאמן או לשחק לעיני דל דורקינס, קלייד דרקסלר, ג'רי סטאקהאוס, יאנס אנטטקומפו, דמארי קרול. בכל האירועים האלה, אתה יודע מה זה שדורקינס עושה לך צעד וחצי, משחק איתך שמיניות ומסביר לך איך לקבל כדור על הפוסט? אתה רועד. עכשיו אתה נכנס, נותנים לך גופייה דו צדדית, נותנים לך מגבת, גייטרייד, שתרגיש מה שאתה מייקל ג'ורדן. אתה משחק היום במדיסון סקואר גארדן, איפה שבלילה ישחקו ברקלי ולארי ומייקל. זה בלתי נתפס, ואז אתה רוצה לפגוש את האנשים האלה. מכניסים אותך לאיזה אולם גדול, באיזה לובי של מלון, כל אחד מהשחקנים האלה מחויב לשבת על שולחן, ליד שולחן, אם שואלים אותו שאלות, לא שואלים אותו, אם אף אחד לא ניגש אליו, או 3,000 איש עליו, אסור לו לזוז. הוא זז, זה כנס. שני המאמנים וכל השחקנים, וכל מי שלוקח חלק באירוע. ואתה נכנס ואתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה, והוא מחויב לענות לך, ולהיות נחמד, והכל בסדר, ומרוב שיש כל כך הרבה כוכבים, לפעמים אתה יודע, הייתי באיזה אירוע בלוס אנג'לס, באולסטאר ב-2004. כולם מתנפלים שם על אייברסון, ושקיל אוניל, וזה, ובצד יושבים לך, אתה יודע, סקוטי פיפן וריי אלן, שאף אחד לא ניגש אליהם, וליסה לסלי, וכל מיני, ונותנים לך לגשת ולעשות מה שאתה רוצה, כשאתה מגיע לאולם עצמו, לערב המשחק, כניסה חופשית לחדר ההלבשה, כניסה חופשית ללכת על הפרקט, ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה עד שריקת הפתיחה. אין אף אירוע ואף ליגה שנותנת אקסס כזה, לא רק לאבק הכוכבים, אלא גם לגעת בכוכבים ולריץ איתם דחקות, וזה סוד הקסם של האימפריה שבנה דייוויד סטרן וממשיך עכשיו אדם סילבר. בוא נדבר על המודרניזציה עכשיו, על הרשתות החברתיות, וכמה שהעסק הזה נהפך באמת מלא תחרותי לקצת משהו שדרוש שיפוץ ושינוי, כי בשנים האחרונות זה קצת איבד.
1: כן, האולסטאר פעם היה סוג של מה שנקרא יריבויות, מי שולט ב-NBA, המזרח או המערב, ומי שהיה בוחר את השחקנים בהתחלה, נדבר איתך על תחילת שנות ה-80, אז היו המאמנים, והם היו בונים סגל, מי הסגל הכי טוב, לאט לאט מי שהתחיל להחליט על הסגל זה הצופים. בסופו של דבר האולסטאר הפך להיות איבנט של הקהל,
0: נכון.
1: ופחות תחרותי. והקהל לפעמים מתחבר לשחקן כזה או אחר, שאולי הקבוצה שלו באותו רגע היא פחות מצליחה, או הוא נותן עונה אולי פחות טובה וזוכרים לו את שנה שעברה, או שהוא יותר כוכב, מה שנקרא, באישיות שלו מאשר שחקנים אחרים, וזה הפך באמת להיות יותר שואו. הברייק הזה הוא ברייק גם שנועד לשחקנים, בסופו של דבר גם להוריד את הלחץ, את המתח, את הנסיעות, את הזה. אנחנו חושבים גם על השחקנים האחרים שלא נבחרים. זה הזמן שלהם להיות עם המשפחות. הרבה שחקני אולסטאר באים, מביאים את המשפחות שלהם כדי לבלות איתם. הכל בעברה יותר רגועה. הגישה השתנתה בקטע של תחרות ליותר פאן, יותר שואו, יותר לקהל, למדיה כמו שסיפרת, והמשחק הפך להיות קצת, מה שנקרא,
0: בשוליים.
1: שואו טיים בדיוק, דנקים, אין הגנות, קולים וזה. אני זוכר אולסטאר, אחד האולסטארים החזקים, שהיה כשקובי בריינט הלך ראש בראש מול אלן אייברסון, מי לוקח את ה-MVP, וקובי בריינט דופק סל, ואלן אייברסון דופק סל, בסוף סטפן מרבורי דופק איזה שלשת ניצחון, ומה שנקרא, אייברסון מראה, We are the East, We are the East, שהיה שם היריבויות, שהם ניצחו. אני חושב שעם השנים האחרונות, השחקנים כבר הבינו, אנחנו לא רוצים להיפצע, רוצים לנוח, רוצים להירגע, העומס הופך להיות קשה יותר, גדול יותר, והמשחק יותר הופך להיות, כמו שנקרא, שעשוע, שואו, ופחות תחרותי.
0: ועושים כבוד לשחקנים המבוגרים, המעבירים את הלפיד לדור ההמשך, וגם זה יפה לראות. אפרופו, הזכרת את קובי בריינט, אז היה לו את המשחק ההוא מול מייקל ג'ורדן, שהם שומרים אחד נכון. על השני ומדברים אחד נכון. עם השני תוך כדי משחק, זה נכון. יפה היה לראות רק את זה.
1: דיברנו על כמה אולסטרים שהם היו, מה שנקרא, החותם. האולסטאר בעיניי השלישי שעשה את החותם מעבר לסיפור של המג'יק ג'ונסון ומה שדיברנו, זה האולסטאר שבו מייקל ג'ורדן פורש מוושינגטון, זה האולסטאר האחרון שלו, שמריה קרי לוקחת את הגופייה של הוושינגטון וויזרדס ושרה את השיר, ורואים את הקליפ של מייקל, אני מדבר על זה, אני מתרגש דרך אגב, רואים את הקליפ של מייקל ג'ורדן, את כל ההיילייט שלו, ורואים אותו בוכה. מייקל ג'ורדן, המניאק, השחצן, הארוגנטי, בוכה, מנסה להסתיר את הדמעות שלו, והיא שר השיר עם הקול המאמם שלה, הירו, השיר הירו, וכל השחקנים לידו נמסים, בסוף, כולם סטנדינג אוביישן, מייקל ג'ורדן הולך, זה היה במחצית, מייקל ג'ורדן לוקח את המיקרופון, לא נותנים לו לדבר, איזה רבע שעה, מחיאות כפיים, השחקנים כולם מסתכלים עליו בהרצה, ובסוף הוא אומר, אני משאיר את המשחק בידיים טובות, יש דור חדש של שחקנים, המשחק הולך לכיוונים של שחקנים טובים כמוני, אני רגוע בכל מה שקשור להמשך, לדור ההמשך, זה היה פשוט אולסטאר לפנתיאון.
0: אז ברקע מריה קרי אומרת תודה למייקל ג'ורדן, אנחנו אומרים לכם תודה שהייתם איתנו והזנתם לנו, מקווה שנהנתם והתרגשתם לשמוע אותנו כמו שאנחנו נהננו והתרגשנו להשמיע לכם את כל מה שקשור לאירוע היוצא מן הכלל הזה שלא ייגמר לנו לעולם, האולסטאר של ה-NBA. אלעד חסין, גיל ברק, מאחלים לכם האזנה נעימה וכל טוב. ביי ביי.

0: ta carrière, ça Pablo écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: אני רוצה להרים ג'ייסר.
2: אולי עשיתי שיזו פעת עזב, אתה נורא פוטו עתיק, ו...
0: בר שבע, בר שבע.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
3: ברור.
2: טוב שלך.
4: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפה.
0: BBB, המגרש הביתי.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
8: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
9: אנקור.
8: חברה לפיתוח.
9: הכירי תלכלך, Keep it simply. חדש בישראל. סימפלי. צבע רחיץ ועמיד לשונים.
10: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל. American Standard.
12: ביולי 1996 יצא לאקרנים הסרט היום השלישי שעסק בפלישת חייזרים לארצות הברית, כולל סצנה מפורסמת אחת שהחללית מפוצצת את האמפייר סטייט בילדינג. בדיוק 30 שנה אחרי וקיבלנו שחזור, והפעם במציאות עם תחליף. במקום האמפייר סטייט בילדינג יש חייזר אחר שמאיים לחרב את המדיסון סקוויר גארדן. סדרת הגמר 2026, הסן אנטוניו ספרס נגד הניו יורק ניקס, מתחילים.
13: The New York Knicks are going to the NBA Finals.

0: שלום לכם, לילה טוב, ברוכים הבאים לאולפן סדרת הגמר בין הניקס לספרס, שחזור של הגמר מ-1999, הפעם האחרונה שניו יורק הייתה שם, והפעם הראשונה שסן אנטוניו זכתה בגביע לארי אובריין, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם לסדרה שבציפייה תגיע הכי רחוק שאפשר, אם אפשר, שבעה משחקים, נשמח. סימי ריגר, מה העניינים?
1: על הכיפה.
0: מרגיש טוב?
1: אני מרגיש נהדר.
0: הניקס מגמר, סימי, הניקס מגמר.
1: אל תעיר אותי.
0: אוקיי.
1: אל תעיר אותי.
0: אני אחליש
1: לך. אני עדיין בחלום. שהניקס מגמר אמרו לי. מישהו אמר לי, הניקס מגמר.
0: הניקס מגמר. מה קורה, אורן טלפז?
2: אני לא חשבתי שאי פעם יהיה מצב שכאילו העולם הניטרלי עם הניקס. ואין זאת אומרת, הניקס הם כאילו הקטנים שבאים מול החייזר.
0: ערן סורוקה, מה שלומך?
3: חג שמח, ויש לנו בפעם הראשונה מאז 2009 את הגביע על הפרקט. איזה כיף, זאת הרגשה חגיגית של ממש.
0: יפה, הגביע חוזר, ואנחנו רוצים לראות את הדרך של שתי הקבוצות האלה, עד לסדרת הגמר, הניו יורק ניקס. מתחילים עם ניצחון 4-2 על אטלנטה, הם בפיגור 2-1 בסדרה הזאת, ואז יוצאים לרצף של 3 ניצחונות, שמתארך לרצף של 11 ניצחונות עם 2 סוויפים, גם בסיבוב השני על פילדלפיה וגם בגמר המזרח מול קליבלנד, ומגיעים לסדרת הגמר עם המדד פלוס מינוס הגבוה בהיסטוריה של קבוצות פלייאוף, עם סטרט של 10 משחקים, הטוב ביותר אי פעם ב-NBA, לא רק בפלייאוף, גם עונה סדירה. סימי, אתה באותו חלום עדיין, זה כבר הפך להיות סרט פנטזיה, זה הרבה יותר מחלום.
1: כן, וזה ברור איך זה קרה. הם לא מפספסים. אז הקבוצות השניות, אין להם משחק מעבר. כל הזמן הם מוצאים את הכדור מהרשת, רק רשת, מביאים את הכדור מהרשת, נותן לניקס להגיע בחזרה להגנה, ומייק בראון עשה עבודה יוצא מהכלל באמצע הסיבוב הראשון, לשנות הכל, והכל עובד טיק טק.
0: מיד נדבר על בראון ועל מצ'אפ המאמנים, אבל אין ספק שניו יורק עם הדרך המרשימה ביותר שראינו אי פעם, זה מגומה במספרים לסדרת הגמר. מהצד השני, יש כמה שידברו על